0: Кузьменко, я ведуча, і зі мною в студії Ліза Кузьменко, яка є очільницею громадської організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст, який присвячений реалізації стратегії 13-25. Не просто цифри, насправді, це про те, як втілюється...
1: Про жінок мир і безпека.
0: Так, як втілюється жінки мир і безпека в реальному житті. І сьогодні ми будемо говорити з Наталією Карбовською, директоркою з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду. Поговоримо про відновлення.
1: Так, от буквально за кілька днів відбудеться конференція з відновлення України, яка пройде цього року в Польщі, в Данську. До цього ми мали конференції з відновлення в Лондоні, в Лугано, в Берліні і в Італії.
0: В Римі.
1: Цього разу Польща. Немає окремої панелі, яка би була присвячена правам жінок і гендерної рівності, але є тематика людського виміру. Якщо можна пояснити для наших слухачів і слухачок, чому такі конференції з відновлення важливі і чому там мала би бути панель про жінок? Яка роль жінок у процесах відновлення?
2: Так, ну давайте я може почну з того, про що Анастасія сказала, жінки, мир, безпека, і от що відновлення є частина от цієї ширшого цього порядку денного, жінки, мир, безпека. І це є частина державної політики в Україні та частина національного плану дій, так званого 13-25 на виконання резолюції Ради безпеки ООН, жінки, мир, безпека. Але номер цієї резолюції 13-25. Фактично в кінці минулого року, на початку, був розроблений план, новий національний 13-25. І в лютому цього року він був затверджений. І в плані якраз, ну, очевидно, помітно з плану, що є політична воля України, держави, враховувати особливість участі жінок у процесах відновлення і звертати на це увагу в плануванні. Але дуже часто на цьому все закінчується.
1: Закінчується на політичній волі?
2: На політичній волі, на деклараціях і на документах. Тому дуже важливо нам, активісткам, жінкам на різних рівнях, тим, кому не байдуже, яким буде відновлення України, яким є вже відновлення України, тому що теж важливо дуже, на мою думку, говорити про відновлення не після перемоги, а вже зараз. І вже зараз над цим працювати.
1: Це одна з таких поширених стереотипів, і навіть цим стереотипам піддаються часто і самі журналісти, і журналістки, які теж можуть не розуміти, для чого нам відновлення, яке відновлення, якщо війна ще не закінчилась. Так?
2: Угу.
1: Хоча в нас є деокуповані, наприклад, міста і селища, і...
2: Однозначно. І саме тому от такі майданчики, як конференції з відновлення, є якраз можливістю для активісток, для представниць громадянського суспільства поговорити з владою, з нашими міжнародними партнерами про те, що якщо ми хочемо ефективне відновлення, якщо ми хочемо, ну, знаєте, як говорять, build back better, та? Відбудовувати краще, ніж було, то це відбудовувати краще, ніж було, має бути з жінками. І тому ми, власне, для себе цей слоган трошечки адаптували. Ми говоримо «Build back with women, better for all».
1: Так, а тепер українською для наших
2: слухачів. Відбудовувати з жінками краще для всіх. І це от той меседж, з яким представниці громадянського суспільства, жіночих, феміністичних організацій їдуть на URC цього року. Правда, у нас не буде окремої сесії в основній програмі. Але у нас буде так званий воркшоп, що, в принципі, є, я би сказала, ну, от з досвіду моєї участі в попередніх конференціях, це є, ну, досить потужним таким теж от майданчиком, на якому ми можемо говорити з нашими міжнародними партнерами. А також у нас буде кілька паралельних заходів, які, зокрема, і Український жіночий фонд також організовує.
0: Я от хочу, щоб ми пояснили людям, які нас слухають, тезу про відбудовувати з жінками. Тому що відбудовувати можна з жінками, які ухвалюють рішення, відбудовувати можна з жінками, які роблять це фізично, та, тобто працюють у форматі відбудови там в дуже різних проєктах задіяні. Відбудовувати це можна, враховуючи інтереси жінок. Тобто, коли йдеться про якісь рішення, які стосуються безпосередньо всього суспільства. Ці три формати, як вони співіснують і що вони означають?
2: Я думаю, що це ці три формати однозначно взаємодоповнюючі. Я би додала ще четвертий формат. Потрібно мати майданчики для того, щоб слухати жінок і чути жінок, коли ми плануємо, розробляємо ініціативи з відновлення, або коли наші міжнародні партнери, власне, їх підтримують. Тому що для того, що щоб ефективно створювати плани відновлення і стратегії відновлення, потрібно, ну, я абсолютно переконана в цьому, потрібна участь різних людей, тих, які, на яких, власне, ці ініціативи будуть впливати. І цього року на конференції з відновлення ми будемо говорити ще про одну групу жінок, яких ми в Україні поки що взагалі не враховуємо при створенні ініціатив з відновлення. Це жінки і українки, які живуть за кордоном.
1: Угу.
2: І от, власне, в рамках конференції Український жіночий фонд буде проводити так званий паралельний захід. Він в офіційній програмі конференції, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення в двох таких вимірах. Ми будемо говорити про жінок українських, які живуть в Україні. І будемо говорити також про жінок українок, які мешкають за кордоном, які вимушені були переїхати за кордон. Бо ми вбачаємо в них, і дані аналітики, власне, аналітика, яку ми зібрали, спеціально готуючись до цього заходу, говорить, що українки за кордоном можуть бути великим ресурсом для нас у плануванні і у, власне, впровадженні ініціатив по відновленню.
1: Про ці дані, які зібрав Український жіночий фонд, я бачила, там виступає Елла Лібанова. Угу. Що показала статистика? Я розумію, що там, мабуть, під час війни ця статистика, вона не може бути до кінця репрезентативною, але показати певну тенденцію може. Що показала вона про жінок, які знаходяться за кордоном?
2: Ну, я однозначно більше статистики ми будемо озвучувати, власне, на заході, на URC. Я можу сказати вже зараз, ну, про певні тренди, певні тенденції. Очевидно, більшість жінок українських, які живуть зараз за кордоном, після 22-го року вони не розглядають в найближчій перспективі повернення в Україну.
3: 13.25 на Громадському радіо.
2: Але вони готові бути тими людьми, які підтримують Україну, говорять про Україну, працюють для України як активістки, як ті люди, які однозначно, ну, вони не збираються втрачати зв'язок з Україною. І ми бачимо в цьому великий ресурс. Вони самі говорять про те, що вони готові адвокатувати в тих країнах, в яких вони зараз мешкають, говорити з урядами цих країн про Україну, про важливість підтримки України. І я думаю, що це, ну, дуже класний ресурс у нас. Я думаю, що, ну, генетично ми закладено, ми готові виходити з картонками на мітинги і протести. І я абсолютно хотіла би бачити от картонки в Варшаві, в Празі і в інших містах Європи, коли українки виходять і говорять про те, наскільки важливо підтримувати урядом країн, особливо європейських, підтримувати відновлення в Україні саме гендерно-інклюзивне і гендерно-трансформаційне.
1: А є якісь цифри, скільки таких жінок зараз? Ну, хоча б орієнтовно.
2: Скільки жінок, які готові...
1: Скільки жінок, які зараз перебувають за кордоном і мають, наприклад, статус тимчасового захисту?
2: Я думаю, що... Ну, ми, на жаль, таку статистику не збирали, але я впевнена, що Елла Лібанова на, в, ну, Інститут демографії має таку статистику, і вона буде озвучувати її на цьому заході. У нас є статистика, яка говорить про те, що... І, до речі, наш партнер, власне, в цьому дослідженні, аналітичний центр Open Space Works Україна. Вони, власне, провели це опитування, і дані говорять про те, що, ну, майже 80% українських жінок, які мешкають за кордоном, все рівно говорять про Україну ледь не щоденно. Побуті, на роботі. І це величезний ресурс, який, я думаю, нам потрібно використати. Багато з них, з цих жінок, говорять, що вони готові приєднуватись до акцій, приєднуватися до кампаній інформаційних і адвокаційних. Що їм зараз в цьому заважає? І я думаю, що там дуже важливо, от, власне, про це також говорити на URC і також говорити в спільноті організації жіночих і феміністичних, як ми можемо ці бар'єри допомогти усунути. Жінки говорять про те, що один з найбільших бар'єрів, вони не знають, до кого звертатися в своїх країнах. Їм бракує такої, знаєте, об'єднуючої сили. І тут їм би дуже...
1: Має бути якісь лідерки спільнот.
2: Має бути лідерки спільнот, які також мають мати, ну, хоча б базову інформацію про те, хто може вплинути на, якби, прийняття рішень. Також вони говорять про те, що дуже важливо було би, щоб не втрачати їм зв'язок з Україною, з українськими громадськими організаціями. Тут фактично ми могли би з ними разом, власне, розробляти ці адвокаційні стратегії. А якщо говорити про довіру, то більшість, власне, опитаних сказали, що в таких, от, в розробці таких кампанії впроваджені, вони більше довіряють громадським організаціям, ніж владі. І тому це знову, я думаю, що величезний ресурс і потенціал нам спільно щось робити.
0: Як ви думаєте, я не перший раз чую цю тезу про те, що людям, які хочуть залучатися активно в допомогу Україні з-за кордону, бракує цих якихось об'єднавчих координаційних центрів, точок тяжіння, тому що це ж також і така тривала дискусія у нас всередині суспільства, хто має виконувати ці функції за кордоном? Це
1: посольства,
0: якісь консульські відділи, чи це
1: центри.
0: Український інститут, хоча він взагалі про інше, чи це якісь центри, не знаю, діаспори, чи ще когось, чи що це мають бути за інституції, чи можливо це не інституції.
1: Чи
0: можливо,
1: це буде неформальне об'єднання?
0: Так, неформальне об'єднання громадян наших за кордоном. Як це взагалі ви собі бачите?
2: Ну, я думаю, що однозначно тут неможливо і не потрібно мати одну уніфіковану систему для всіх країн. Я думаю, що тут все залежить від от тих лідерок, про яких ми говорили, да, хто візьме на себе цю роботу. Однозначно тут, а далі, ну, мені здається, це має складатися як пазл з різних організацій. Однозначно має бути стратегія державна. І люди, які живуть за кордоном, вони...
1: Ну, наша державна
2: важлива,
1: стратегія
2: наша
1: України,
2: державна, та. Українська, так. І важливо, щоб вони зрозуміли, що держава, ну, бо зараз, от це те, що ми чули теж від наших респонденток, що держава поки що, ну, її політика, стратегія спрямована виключно на те, щоб повернути людей. А я думаю, що нам потрібно як державі дивитися ширше. Як ми можемо вже зараз з людьми працювати і, ну, використовувати їх позитивно на користь Україні. Вони готові це робити.
0: Формувати спільноту.
2: Однозначно.
1: Мені взагалі не дуже подобається фраза «повернути людей». Ну, вона складна насправді, бо вона... Про яке повернення йдеться? Про фізичне повернення? Про ці зв'язки з Україною? Очевидно, те, що ми чуємо від Наталки, про те, що принаймні ці жінки, вони і так з Україною, і їх фізичне знаходження за кордоном не означає, що їх треба повертати.
3: 13:25
0: у подкасті з Оленою Апчел, який вийде вже після цієї розмови, ми говоримо про якісь рабовласницькі взагалі моделі та стосунки
1: з державою
0: і громадянином. Ну і власне в цій темі це теж проявляється, хоча йдеться не про військо, а про інше. Але тим не менше, мабуть, коли ми думаємо про моделі взаємодії держави і громадянина, держави Україна, той, яку ми хочемо побудувати, то ми думаємо про інше і уявляємо собі, що це якийсь там центр, да, від якого відходять такі дуже-дуже багато променів, які з'єднують всіх наших громадян, громадянок по світу з цим центром. І що це за промені, який це зв'язок? Це, очевидно, не тільки про патріотизм. Тому що, якщо ми говоримо про якісь форми там долученості, це також і економічні зв'язки, це також і якісь, можливо, проекти бізнесові, ще якісь. Угу. Тобто, не обов'язково патріотизм має рухати людьми.
2: Однозначно. І, власне, про це ми теж будемо говорити на цьому заході. Також дослідження наше показало, що, ну, однозначно велика частина тих українок, які зараз мешкають за кордоном, вони продовжують працювати для України в українських компаніях. Однозначно це, ну, наприклад,
1: зараз
2: IT-сфера.
1: Зараз онлайн-дистанційно можна працювати.
2: Так, 100%.
1: І, можливо, навіть сплачувати податки в Україну, я так розумію.
2: Так, наші респондентки, до речі, ми питали їх про економіку і про економічні зв'язки, і що допомогло би, які моделі вони би бачили залученості в українську економіку, навіть перебуваючи за кордоном. Ми чули таку ідею про те, що про, скажімо, таку роботу, ну, дистанційно однозначно, також ми чули про роботу таку змінну, ідею змінної роботи. Там якусь частину часу жінка працює в Україні, а якщо діти навчаються, ну, вже корені якісь там, значить, вже є в тих країнах, в яких вони зараз живуть, то і їм потрібно повертатися, то от, власне, такий от вахтовий метод міг би працювати для якоїсь частини жінок, які мешкають. Для цього потрібно нам змінювати, як державі, змінювати політики. Тому що тут і податки, і, ну, це все серйозні речі, і для цього потрібна знову-таки політична воля, але підкріплена конкретними діями від держави і від бізнесу.
1: Наталка, чи потрібно нам змінювати інформаційну політику держави? Тому що є оці стереотипи. Чому я кажу, що мені не подобається слово «повертати людей», бо за цим стоїть, що той, хто не повернувся, начебто, ну, це штучне створення створення протиріччя і такої
0: поляризації
1: між людьми, що той, хто не повернувся, він там менше думає про Україну, менше зацікавлений в зв'язках з Україною. Ну, зрадник.
0: Кажи, як
1: давай.
0: Є зрадник.
1: Зрадник.
0: Да.
1: В нашому випадку зрадниця.
2: Угу.
1: Чи нам треба з цим працювати?
2: З цим треба працювати однозначно і за кордоном, і в Україні. Також на цю тему ми запитували наших респонденток, з чим вони зараз стикаються, якщо говорити про інформаційну політику. Я думаю, що це теж важливий такий меседж для українських медіа. Страшенно зараз якби посилились інформаційні, антиукраїнські інформаційні кампанії. І от українки за кордоном це дуже сильно відчувають, вони про це говорять. Посилилися ці кампанії за кордоном. Очевидно, ми знаємо, звідки якби йдуть.
1: Теж давайте називати своїми іменами. Ми ж знаємо, що Росія використовує гендерну дезінформацію для того, щоб повідомили неодноразові дослідження, зокрема детектора медіа, про те, що поширюються такі наративи про те, що українки поїхали за кордон, щоб знайти там європейських чоловіків. Ну, тобто оцей весь набір стереотипів гендерних, який існує, був трансформований на те, щоб знову ж таки розділяти суспільство. І тут, очевидно, не вистачає кампанії і на рівні держави, але, звичайно, наша відповідальність як медійників, медійниць в тому, щоб не поширювати далі це в свої медіа.
0: Це я нещодавно записувала в своєму подкасті «Чікін Київ» випуск з Іриною Політовою. Ми теж говорили якраз про це, про те, як змінити цю модель стосунків держави і громадянина за кордоном для того, щоб залучати людей і не виключати їх з нашого якогось глобального контексту, економічного, суспільно-політичного і всього, в принципі, зберігати цей зв'язок. І вона говорила про те, що росіяни категорію наших біженок, в першу чергу, і біженців за кордоном, вони її побачили як свою потенційну таргетну групу, на якій відпрацьовувати свої наративи, набагато раніше, ніж ми.
1: І, до речі, вони на них теж працюють, їм теж розповідають,
0: звичайно,
1: нашим українкам за кордону,
0: звичайно,
1: що вас Україна тут не чекає, там не любить. І так
0: само,
1: далі.
0: Як розповідають те саме людям, які живуть в окупації, але якщо там у Росії є фізична можливість людину ізолювати, залякувати і годувати своїм інформаційним лайном, то за кордоном це все реалізовується в іншій формі, але воно все одно знаходить свій шлях до аудиторії. І, на жаль, Україна знову включається вже в реагування на інформаційний порядок денний, який задала Росія.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Так. І причому, знаєте, вони використовують дуже такі прості, примітивні якби меседжі. Та? Ну, от теж наші респондентки в дослідженні говорили, що буквально там кілька місяців тому була кампанія інформаційна активна серед от тих українок, які живуть за кордоном, про те, що було прийнято рішення в Україні, що квартири тих людей, будинки тих людей, які не живуть в Україні, їх будуть конфісковувати на користь, я не знаю, там, на користь держави. Люди, причому це було так зроблено, ну, що люди цьому вірили. Люди, у яких є родичі і там, я не знаю, близькі сусіди і друзі в Україні, важко було їм переконати, що це неправда.
0: Тобто вони не вірили своїм, а вірили
2: вони вірили
0: лайну,
2: тому, що було в телеграм-каналах, в інтернеті.
0: А я знаєте, який меседж зустрічаю від росіян? Ну, як від росіян? Від російських ботоферм і мереж. Значить, історії про те, що якщо ти, українка, народила за кордоном дитину, особливо хлопчик, не повертайся ні в якому разі, бо Україна, така зла держава, присвоює своє громадянство з народження всім. Що роблять, в принципі, всі країни за правом народження. Та, ну, в світі, в більшості
1: так,
0: країн громадянство не
1: і...
0: повертатись ні в якому разі, тому що твою дитину, значить, держава Україна розглядає як своє рабовласницьке майно і більше тебе з дитиною за кордон не випустить. Тобто це прям цілі такі мережі ботів, зокрема в Треці розносять всі ці історії. Там в коментарі варто зазначити, приходять адекватні люди, які, ну, живі і справжні, і пояснюють, що, ну, насправді право присвоєння громадянства, воно працює в більшості країн за правом народження, і тільки в незначній кількості випадків, як, наприклад, там, в Сполучених Штатах, воно надається за місцем народження. Але в будь-якому разі, там, те, що у тебе народилась дитина за кордоном, ти ще маєш подати її на українське громадянство. Держава Україна не ходить за тобою з, там, я не знаю, не підглядає в шпарину, де у кого народилась дитина, щоб потім цю дитину вкрасти
1: і
0: втягнути. купити собі прямо військо.
1: Чому це працює? Так? Тому що людина віддалено, вона
0: боїться.
1: Вона більш обмежена у спілкуванні з, ну, можливо, іде спілкування тільки з родичами. Так? І тому тут, можливо, українські жіночі громадські організації могли би займати більш таку лідируючу роль в інформуванні. А хто, якщо говорити про органи державної влади, хто може працювати разом з українськими жіночими організаціями? Там, наприклад, урядова уповноважена з питань гендерної політики. Чи цим займатися? У нас же є Міністерство єдності, соціальної політики та єдності. Хто ще? МЗС?
2: Однозначно, я думаю, що ще посольство до цього списку, я би додала посольство, особливо в тих країнах, де найбільше мешкає жінок. Ну, і тут потрібні дійсно, от як з планом 1325, от який ми розробляли, власне, спільно з державою, громадські організації, причому з різних куточків України. Я думаю, що тут теж нам потрібно розробляти, всім розробити спільну стратегію, яка буде, знову-таки, не про повернення, а про використання як ресурс.
1: Тільки треба подумати над словом використання.
2: Я теж подумала,
1: бо воно чомусь не несе негативну роль, хоча ми розуміємо, що ми не вкладаємо в це слово негативну роль. Але треба подумати, щоб і для тих жінок, які є за кордоном, щоб це не звучало як суто.
0: Щоб потім не прийшли в коментарі люди, які будуть писати про те, що не треба нас використовувати.
2: Тобто, ну, щоб ми бачили, власне, в жінок, в цих стратегіях, ми бачили жінок, які за кордоном, як ресурс.
1: Так, і як потенціали. Якщо вони самі хочуть бути залученими, то це також і про них, і про їхню суб'єктність.
2: А ще я думаю, що нам дуже важливо навчитись говорити одне з одним. Тому що це допоможе, до речі, я думаю, в тому, щоб оці всі там російські наративи, які нас роз'єднують, все-таки змінювати. І це, я думаю, що це важливо не тільки там для українок, які живуть в Україні і за кордонами, а й для українок, які живуть, наприклад, в одній громаді. Ті, хто переїхали внутрішньо переміщені, і ті, хто місцеві. Бо і в Україні теж є багато кампаній Росією організованих і проплачених, на жаль, які нас розділяють.
0: Почувалися чужими в місцях, куди
2: однозначно
0: вони переїхали.
2: І взагалі, якщо говорити про відновлення, я зараз читаю книжку одну, «Після війни» називається. І це історія, це, власне, опис, огляд того, як відбувалися процеси відновлення в країнах Центральної та Східної Європи після Другої світової війни. І, знаєте, часом, от коли читаєш, то думаєш, що настільки все складно, непередбачувано і з руїн, що іноді може здатися, що те, що зараз відбувається, може бути ще й легше, ніж те, що може бути потім. І однозначно нас будуть роз'єднувати, і жінок будуть для цього використовувати.
0: Ще здається, що ця залученість, та вона дуже сильно ще й зменшить психологічний тиск на жінку, яка виїздить, емігрує за кордон. Тому що зараз в тій моделі, яка є, я багато разів чула від тих, хто виїхав, що для того, щоб інтегруватися там, тобі треба обирати буквально, чи ти там, в тій спільноті, чи ти в цій спільноті. Тому що, перебуваючи там фізично, ти не можеш тоталі на всі 100% залишатися в цій спільноті. І це створює дуже великий психологічний тиск. Ця дихотомія, вона виснажує емоційно. Ну, от те емоційне виснаження і та туга, вона якраз береться з цієї дихотомії. Мені здається, що коли ми даємо людині можливість бути і тим, бути і в тій спільноті, і в тій, не обирати, а інтегруватися, але при цьому не втрачати зв'язок, ми знижуємо цей рівень психологічного тиску.
2: Я би хотіла тоді, мабуть, повернутися, відповідаючи на питання, хотіла би повернутися от до тієї тези, що нам потрібно навчитися комунікувати одне з одним. Тому що, ну, це ви в Анастасії ідеальну модель описали, да? От, щоб, а як зробити на практиці, щоб жінки, які живуть за кордоном, які щоденно вже в інших спільнотах, які часто говорять іншою мовою, як зробити для них такі комфортні простори, да, от в які, щоб вони виділяли свій час, якого, можливо, не так багато, саме на от цю другу свою ідентичність. І я думаю, що це має бути не тільки про вишиванки і про якісь про вареники і про культурні речі. Я думаю, що це має бути, ну, от хотілося, щоб це було про вплив, так. Але для того, щоб це було про вплив, я думаю, що нам, тим, хто українкам, які живуть в Україні, потрібно самим зрозуміти, які моделі ми можемо, власне, для цього запропонувати. І однозначно тут без держави ми нічого не зробимо. І от саме про ці моделі ми хочемо обговорити. Знову-таки, ще один захід у нас буде в рамках URC. Ми цього року так активно, ну, власне, підійшли. Ми подумали, що це унікальна така можливість, що URC в Польщі, тому що в Польщі, правда, дуже багато українок, і ми хочемо в оцей меседж донести до тих людей, які приймають рішення. І уряд український, і донори. І саме тому, от, власне, ми організовуємо кілька заходів. Один з них буде таким більш камерним, де будуть говорити українські активістки і активістки, українські, які живуть в Україні, і українки, які живуть за кордоном. Ми хочемо відверто поговорити от саме про те, про що ви говорите, Анастасія. Я не знаю, на що ми вийдемо. У нас уже була така розмова колись в 23-му році. Я можу чесно сказати, що вона завершилася не так, як ми очікували. На жаль. Тому що тоді ми називаємо цю розмову «Люблін-1», а теперішню ми називаємо, ну, там, умовно, «Люблін-2» або «Гданськ-1». І ми сподіваємося, що ми вивчили уроки. Тоді в 23-му ми очікували, власне, це теж були представниці жіночих організацій громадських з України і от активістки, які живуть за кордоном. І тоді ми їхали з очікуваннями поговорити про те, що нам робити для повернення, знову-таки, для повернення людей, як нам тут готуватись в Україні до цього. І ми почули від жінок, що ми не збираємось повертатись.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Ми готові бути вашими голосами в тих країнах, в яких ми живемо. І тоді в 23-му, тепер ми вже думаємо, що ця розмова, можливо, була, ну,
1: зарано.
2: Трошечки зарано, да. От тепер ми готові говорити про те, що жінки стали нашими, щоб вони стали нашими голосами. Я думаю, що це може про нашу зрілість також, як там, я не знаю, спільноти, як суспільства.
0: Тому що в 23-му ми не готові були
1: мені
0: почути
1: теж,
0: тезу
1: здається,
0: про
1: зарано.
0: Те, що ми не повернемось. Угу. Я думаю, що це ще наш внутрішній шлях якийсь трансформаційний, і це, звісно, дуже великий, я не знаю, якась дуже велика незбагненна навичка нашого суспільства про те, що в таких умовах під тиском війни і фактично постійних обстрілів, побутового навантаження, проблем, лінії фронту, яка рухається.
1: Ми ще адаптуємося.
0: Ми ще й вчимося переосмислювати свій досвід і відповідати собі чесно на якісь питання. Зокрема, щодо того, як ми взагалі сприймаємо те, що велика кількість людей не повернеться після того, як виїхали.
1: Мені дуже подобається, що ця конференція з відновлення буде у Гданську в Польщі. По-перше, в Польщі дуже велика діаспора, і по-друге, Гданськ територіально знаходиться в дуже цікавому місті. І я колись була в Гданську, і там дуже багато було російської мови. Там було російські, значить, написи. Ви не були в Гданську?
0: Ні.
1: Я думаю, це місто мене ще здивує, тому що я бачила його там 10 років тому, і зараз побачу його, бо теж буду на конференції з відновлення. І мені здається, що це дуже символічно, що ми будемо говорити там про жінок і про питання відновлення.
0: До речі, про те, як власне українки, які живуть в Польщі, зможуть долучитися до цих заходів. Тобто,
1: трансляції
0: можна...
1: не буде, так?
0: Можна прийти фізично.
2: Не буде, але можна прийти фізично. Та ці заходи, ну, один з них, той, який буде розмовою Люблін-2, да, він фактично, він буде таким трошечки закритим. Ми не запрошуємо людей, бо тут важливо додаткових,
1: ну, щоб
2: тому
1: було,
2: щоб, да, щоб нам комфортно було поговорити, так. А той захід, на якому ми будемо говорити про жінок як ресурс для відновлення, більш широко, більш публічно, та він буде 24 числа в готелі «Фокус» в Гданську і з 2 до 4.30, так що запрошуємо всіх.
1: І також вся інформація є в соцмережах і на сайті Українського жіночого фонду, там є і форма реєстрації, і таким чином ми запрошуємо наших слухачів чи вислухачок долучатися. А ще Наталка згадувала в своїй розмові, що зараз читає книжку. Я швиденько її загуглила. Рекомендуєте?
2: Рекомендую.
1: «Після війни. Історія Європи» від 1945 року британського автора Тоні Джада.
0: Можливо, після якоїсь чергової війни, може, це буде наша, з'явиться і жіночий погляд на те, що відбувається після війни, який належить там не тільки, наприклад, не знаю, після балканських війн ми теж почули жіночі голоси, але після цієї війни, мабуть, варто переосмислити дуже багато висновків, зроблених в 90-ті. Наталя Карбовська, директорка з стратегічного розвитку Українського жіночого фонду, у подкасті 1325 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка. Я і моя колега Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», працювали для вас сьогодні у цій студії, в цьому подкасті. Ми ще з вами почуємося у наступних, тому до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки. Мир. Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 1325. Жінки. Мир. Безпека. Що реалізується Українським жіночим фондом за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Сонце сідає, заграва палає. А на стіни студії звукозапису та мікрофон відкидає багрово-червоні відблиски. Авторський подкаст Світлани Білої «Ошатна українська» на Громадському радіо. Заливаючи впродовж 25 хвилин надалі всенький простір сліпучо-білим сяєвом. У цій миті незрушна та в'язка тиша раптом роздерлася навпіл. Так, сяєвом, вам не почулося. Просто це форма орудного відмінка однини слова «сяєво», те саме, що і «сяйво». Ой, буває, сама стою як вкопана і скількись часу безтямно розглядаю мовні кліше. Якась халепа з цими кальками. Ми їх викорінюємо, а вони прокручуються наново, тільки під іншою личиною. Хвилини течуть, тікають, а я стовбичу, аж стугонить у вухах кров. Але ми тут саме для того, щоб розвіяти цей морок лексичних помилок, який навалився як стій. Тобто тут же, негайно, такий густий і непроглядний, що запинає посамісінькі очі. Говорити щодня ошатною українською і не пропуститися жодної помилки-помилки умовлені практично неможливо. Побіжно мене також запитують, чи може слово бути ошатним, бо це, мовляв, недоречне вживання. Ще й як доречне. І насамперед звернімося до художніх засобів, а я зі свого боку поясню все на прикладах.
4: Ошатна українська. На Громадському радіо.
3: Михайла Коцюбинського називали і називають сонцепоклонником та соняхом. Бо він понад усе любив сонце, квіти й дітей. Навчив прозою бачити кольори та відчувати запахи. Створював імпресіоністичні полотна самими лише словами. Письменник казав, що тягнеться до сонячного світла, як квітка. Тож і не дивно, що він міг годинами описувати всі його відтінки, обговорювати красу агави чи колір моря на італійському капрі. З такою ж пристрастю, з якою інші обговорювали політику. Леся Українка фізично теж не дочка Прометея, а Ольга Кобилянська буквально не гірська орлиця. Але це перефрази. Тобто стилістичний прийом, коли когось або щось називають не прямо, а описово, за його найхарактернішими рисами, ознаками, тобто описовий мовний зворот. Сміх, до слова, теж не сонячний, а душа не горда. Втім, і ці вислови, і кришталевий дзвін, золота осінь чи золоте волосся нікого не дивують, правда? Бо це епітети. А коли йдеться про підступну людину, тоді як кажуть, що це чорна душа? Про шторм море хвилюється, смерть – вічний сон, зірки – небесні світлячки, гладка шкіра, оксамитова шкіра, поганий характер – характер звіра. Це все приклади метафори. А оскільки у мене, мої ошатні слухачі та слухачки, художньо-публіцистичний жанр, тож і слово моє ошатне. Так, святково вбране, в якому кожна буквочка випрасована і причесана. Як авторка, я свідомо присмачую своє мовлення художніми засобами. І я маю на це право. Читати і слухати ошатні слова – це наче пити чисту воду після тривалої

0: зворотне, як і зворотний займенник, зворотні дієслова, зворотний порядок слів, зворотний бік і, відповідно, зі зворотного боку чи дивися на зворотному боці. Зворотний або другий бік медалі, або зворотна сторона медалі, ще кажуть друга сторона медалі. У зворотному напрямку – зворотний зв'язок. І пам'ятаємо, що закон не має зворотної сили. Також в українській мові немає слова «природній». Натомість є «природний». А отже, і похідний прислівник звучить «природно», а не «природньо». Закарбуємо в пам'яті кілька влучних фраз. Краса – природна, явище – природне. Це річ природна. Це природно. Природно-ресурсний потенціал. І цілком природно, що ми прагнемо говорити вишуканою мовою. В Олеся Гончара читаємо. Холоднувата далечінь ще синьо і млилася. Але все навколо вже прозорішало, окреслювалось. Набирало природних довершених форм.
1: А щодо слів... Дружний і дружній.
0: О, а тут маємо розрізняти близькозвучні слова – пароніми. Дружний – це згуртований, одностайний, злагоджений, має спільні інтереси, відбувається одночасно, злагоджено, закріплений довірою, відданістю, взаємною згодою, прихильністю, пов'язаний дружбою. Запам'ятаємо – дружний народ – дружна нація, дружний колектив і у дружному колективі, дружний підрозділ, дружна компанія, дружний клас, дружна праця, дружна родина. Спів також дружний, бо злагоджений, погоджений, так, в унісон. І сміх у нас дружний. Чому? Бо одночасний. Приклади вживання з літератури. У Юрія Смолоча читаємо. Чуйне вухо однаково могло розібрати навіть крізь подвійні рами та товсті мури негучний, але дружний спів. І всі троє дружно, любо, буряка беруть за чуба. Усіх вони дружно брали на глузи. Тобто на сміх, на кпини, що означає глумитися, насміхатися, кепкувати з кого-небудь, чого-небудь. Натомість дружній – це той, який ґрунтується на дружбі, прихильності. Взаємно доброзичливий, товариський, приязний, приятельський, прихильний. Наприклад, дружнє ставлення, дружнє вітання, дружня бесіда або розмова, дружня критика, дружній погляд, дружній тон, дружній шарж.
1: А що таке той шарж?
0: Це сатирична або гумористична манера зображення, відтворення кого, чого-небудь, при якій дотримано зовнішню подібність, але карикатурно змінено, підкреслено найхарактерніші риси, малюнок, портрет, що зображує кого-небудь у навмисне спотвореному, смішному вигляді. Але ми можемо сказати, що цей шарж дружній. Добре, рухаємось далі. Дружня порада, дружня підтримка, дружня допомога, дружні зв'язки, дружні стосунки, дружні почуття. Дружній жарт, дружній усміх, чому бо він приязний. Дружній візит, дружній поцілунок. І, звісно, дружня нам держава. Зверніть увагу, ми кажемо говорити дружньою мовою товариша або ж звертатися до когось по-дружньому. Прислівники, утворені від цих прикметників, зберігають ті самі відтінки значення. Поля дружно зеленіли. Робити щось люб'язно і дружно. Але помогти комусь дружньо.
1: Також мовці часто плутають слова «воєнний» та «військовий».
0: Тож з'ясуємо, коли котре слід вживати. У значенні, який стосується війни, послуговуємося словом «воєнний». Тобто воєнна тактика, воєнний конфлікт, воєнна промисловість, стан воєнний,
1: не військовий,
0: воєнні злочини, воєнні.

0: Воєнні події, воєнний час. Натомість у значенні, який стосується війська, у звичайний, установлений у війську в армії, нормативним є слово «військовий». Тож кажемо «військовий об'єкт», «військова присяга», «військова форма», «військова справа», «військова техніка», «військова таємниця», «військова організація», «військовий трибунал», «військове училище», «військове звання» тощо.
1: Подкаст про українську мову.
0: Залежно від значення, можливе паралельне вживання «військовий» і «воєнний» з такими словами. Блок, союз, суд, трибунал, диктатура, допомога, історія, машина, наука, промисловість, стратегія, тактика, теорія, зіткнення, мистецтво, витрати, потреби, умови, цілі. Також військовий і воєнний корабель, військовий і воєнний завод та інші. І раджу не вживати прикметник «військовий» у функції іменника. Кажімо так. Військовослужбовець та військовослужбовиця, а не військовий та військова, вояк та воячка, войовник – те саме, що вояк, та войовниця, воїтель-воїтелька, воїн та воїнка, армієць-армійка. Ой, лишенько, хух, як це складно. Хочеться сказати «залиште мене в спокої». Але це помилкове мовне кліше, бо скальковане з російської мови. В спокої не лишають, спокій тільки дають. Тому послуговуємося оригінальним українським фразеологізмом і кажімо «дайте мені спокій». Але спокій я вам поки не дам, ошатні слухачі та слухачки, адже треба розібратися із вервечкою таких ненормативних сполучень слів, як от. Вибач мене, згідно наказу, згідно цього документа, хворий грипом, тому що у цих фразах порушено правила керування.
2: А це ще що таке?
0: Це такий зв'язок, який вимагає, щоб залежне слово було у відповідному відмінку.
2: То як їх виправити?
0: Дуже просто. Вибач мені, а не вибач мене, тому що після слів «вибач», «пробач», «пробачте» мусить бути слово у давальному відмінку. Тож, чоловіку, брату, сестрі, друзям, колегам – вибачай. А нам – пробачте нам, простіть мені. Далі. Згідно з наказом, згідно з розпорядженням, згідно з документом. А не згідно наказу, згідно цього документа розпорядження. Бо в українській мові слово «згідно» поєднується за моделлю. Згідно плюс прийменник плюс орудний відмінок. Отже, чому мовці пропускаються помилок у цих фразах? Тому що калькують з російської мови за формулою «согласна» плюс форма родового відмінка.
1: Ошатна українська.
0: Що у нас далі? Хворий на грип, а не хворий грипом. Тому що слово «хворий» керує іншим словом, яке є назвою хвороби, за допомогою прийменника «на» плюс знахідний відмінок. За такою ж моделлю слід утворювати сполучення із дієсловами «захворіти», «хворіти». Наприклад, «захворів на недугу», «хворів на ковід». Візьмімо собі на озброєння, що у тлумачних перекладних словниках при багатьох словах у дужках подано питання відповідного відмінка. Тож як собі не полегшити роботу щодо норми керування? Зробімо це.
2: До слова, також хочу зауважити, що хворобу лексично неможливо попередити. Ну, бо як ви можете їй щось сказати чи зателефонувати?
0: Попередити можна близьких, друзів, колектив про щось. А хворобі можна запобігти. Хворобу можна уникнути завдяки діагностиці. А тепер щодо слів «лікувати» та «лічити». які часто мовці плутають, не розрізняють, бо знову доводиться говорити про гіркі наслідки помоскалення з російщення. В російській мові є слово «лічить» у значенні «лікувати», яке близькозвучне з українським «лічити». Але це слова двох різних мов. Тож лікар хворого серце, зуби, шлунок, горло тощо лікує. А гроші лічить, ну якщо має. І лічити можна також на пальцях усно чи на калькуляторі поволі або швидко. Головне, щоб без помилки. Уважно. А втім, лічити можна не тільки гроші, а й присутніх, вагони, машини. Лічимо до 5, до 1000. Лічимо й хвилини або години, дні, коли стежимо за часом, з нетерпінням, чекаючи кого-небудь чи чого-небудь. Але в жодному разі не слід лічити багаточисельних чи малочисельних відвідувачів, багаточисельний натовп, багаточисленні порушення, багаточисленні документи чи малочисленні випадки. Ой, хай Бог милує.
2: Тому що слів «багаточисленний», «багаточисельний» і «малочисленні» в українській мові нема, не існує таких слів.
0: Це все калька з російської. Уникаймо її.
2: А як правильно в такому разі?
0: Насамперед, слід розуміти, що «численний» – це коли йдеться про велику кількість. Складається з великої кількості когось, чогось, наявний у великій кількості. Анатолій Шиян писав: «Небо заступали хмари. Вони насувалися з заходу, закриваючи собою численні зорі». А чисельний – це той, який стосується числа, числовий, виражений у якій-небудь кількості, кількісний. Наприклад, чисельна перевага була на нашому боці. Відпрацюємо іще на прикладах і запам'ятаємо їх. Численні або нечисленні відвідувачі, численний натовп, численна група, організація, аудиторія, численні збори, численні порушення, численні випадки, численні досліди, зразки, численні нарікання, численні туманні довготи, нещисленні озера, нещислені людьми зірки й зірниці. А чисельний може бути аналіз. Чисельне зростання населення, чисельна перевага, чисельна різниця. Втім, стилістично нейтральна лексика – найчисленніша, найрізноманітніша за своїм складом і найбільш мінлива. Заразом ми вже човгаємо на порозі ступенів порівняння якісних прикметників, в утворенні та вживанні яких часто трапляються помилки. Наприклад, коли під впливом російської мови кажуть «самий милий», «самий приємний», «самий близький», «самий небезпечний», помилково утворюючи найвищий ступінь порівняння.
2: Забудьте про ці хибні фрази. По-українському правильно так.
0: Наймиліший, найприємніший, найближчий, найнебезпечніший. Для ще більшого підсилення можна додати префікси. Послухайте, як тепер звучатимуть наші слова. Як найприємніший, що найкращий. Кажемо, найбільша заслуга, а не сама більша заслуга. Найцінніші висновки, а не самі цінні. Найважливіша тема, а не сама важлива тема. У російській мові ступені порівняння прикметників утворюються не так, як в українській. Тож, пильнуйте на розі скалькованих пасток з російської. Адже «лучші люди» по-українському – це не «кращі люди», а «найкращі люди». «Вища міра наказання» – це по-українському не «вища», а «найвища міра покарання». Відповідно, «вище качество» – це не «вища», а «найвища якість». А суфікс «ейший» у російських лексемах на кшталт «мілейший» чи «опаснійшая» перекладаємо саме найвищим ступенем, тобто «наймиліший» – висловухий кіт. Найнебезпечніша спецоперація.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Тепер щодо складених форм, тобто звичайного прикметника із словами «більш», «найбільш», наприклад, «найбільш доступний». Такі варіанти поступово зникають як неприродні для української мови. До слова, що Іван Франко трактував їх як росіянізми. Виняток маємо для складених форм із словами «менш», «найменш», «найменш доступний», «але», «найдоступніший». Неправильними також є фрази «вона молодша мене» або «він молодше мене». Неправильні, бо взорують правила російської мови, де вищий ступінь порівняння виражають саме прислівником, а не прикметником. Тому українською правильно так. «Вона молодша від мене», «вона молодша за мене» або «вона молодша, ніж я». Пам'ятаймо й про те, що ступені порівняння – це не єдиний спосіб для вияву міри ознаки. Використовуємо суфікси, наприклад, як у словах «білявий», «чернявий», префікси «прегарний», відповідні прислівники, як от «дуже», «надзвичайно», тобто «дуже гарний», «надзвичайно талановитий» тощо. Але будьмо уважні з суфіксом «уват», а після м'яких приголосних – «юват».
2: Чому?
0: Бо цей суфікс позначає неповну міру вияву ознак. Що я маю на увазі? Є колір, наприклад, зелений. І це його повна ознака, так? Зелений. Зелений. А неповна ознака – зеленкуватий. Чому? Бо ми додали суфікс «уват», який і посприяв у нашому випадку створенню неповної ознаки кольору. Тобто цей суфікс несе навантаження злегка. Побудуємо таке речення. Дівчині подобалося омивати плечі цією зеленкуватою, ледь пінявою водою. Також суфікс «уват» у словах, які позначають температуру, може виражати не зменшувальне, а підсилювальне значення з певним стилістичним відтінком. Навіть незадоволення. Наприклад, погода холоднувата. А якщо ми скажемо, наприклад, ця кава трохи кислувата чи гіркувата, неправильний вислів, ненормативний.
2: Бо зайвим тут є прислівник «трохи».
0: Адже суфікс «уват» вже виражає слабкий ступінь неповноти ознаки. Тож правильно сказати так. Ця кава кислувата. Ця кава гіркувата. Без прислівника «трохи».
1: Подкаст про українську мову.
0: Будь ласка, перевірте, чи всі фрази та відповіді у картотеці вашого слововжитку правильні.
2: А не вірні.
0: Бо вірний – це відданий, надійний, незрадливий, стійкий у своїх почуттях і поглядах. Ось такі значення має слово «вірний» в українській мові. Тож вірними можуть бути тільки наші почуття. Вірними можуть бути чоловік та дружина, ваш домашній улюбленець. Згадаймо приказку. Хто вірно кохає, той часто вітає. Ми також кажемо «Я вірна своєму чоловікові». Він вірний дружині, вірний своєму слову, вірний собі. Я кохаю вірно. Вірний, відданий та незрадливий друг. До слова, російський вислів «с оригіналом вірна», тобто відповідний оригіналу, точний, потрібно перекладати українською «згідно з оригіналом». І вірними ніколи, ніколи не є відповіді, рішення чи фрази тощо. Отже, правильні відповіді, а не вірні відповіді. Правильні рішення, а не вірні рішення. Правильні влучні фрази, аж ніяк не вірні. Правильний переклад, а не вірний переклад. Спосіб надійний, невірний. Результат правильний, теж невірний. Смерть неминуча або видима смерть в жодному разі невірна. І програш неминучий, а не вірний. Натомість вірною вам та своїй справі залишаюся я, Світлана Біла, та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Обіймаю правдивим словом та крилами.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на Громадському радіо.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Штучну реальність.
1: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
2: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Ші згенерувати фейкове відео?» Що якщо Ші не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків, щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Facebook блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком, навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про Ші в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
0: Згенеровано Ші. Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
2: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного Ші. Тож говорити, що Ші вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну, це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
0: Згенеровано Ші.
3: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШІ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИІ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають. Саме люди, а не боти. Згенеровано ШИ.
2: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом, а росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиці дази баних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи TikTok, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ші моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Мольфар Інтелідженс Інститют Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Дані швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще й шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
0: Згенеровано ШИ.
2: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
3: У вересні 2022 року ми в Мольфар Інтелідженс Інститют опублікували розслідування про репліка. Тоді найпопулярніший шиї компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називали його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
0: Подкаст про штучну реальність. Згенеровано
2: шиї. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабними. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
1: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Українцям, народженим в окупації, які не мають українських документів, спростили процедуру оформлення посвідчення, щоб повернутися на батьківщину. Відтепер оформити його можна безкоштовно на 3 місяці через дипломатичні представництва у Грузії, Вірменії, Казахстані, Туреччині та Білорусі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. На жаль, тисячі громадян України, які народилися на тимчасово окупованих територіях, уже за часів незалежності досі не мають українських документів. Причина – перешкода в доступі до українських державних органів та відсутність можливості оформити необхідні документи. Втім, сьогодні для цієї категорії наших громадян є хороші новини. Уряд запроваджує експериментальний проект, який надасть їм можливість оформити посвідчення особи на повернення в Україну, повідомив омбудсман. Посвідчення дає змогу перетнути державний кордон та в'їхати в Україну. Воно діє 3 місяці та оформлюється безкоштовно. А раніше правозахисники критикували цю процедуру, зокрема за те, що уряд не передбачив дистанційну можливість подання документів чи попереднього розгляду заяв. У результаті громадяни України, які виїжджають з ТОТ, змушені спочатку залишити окуповану територію та виїхати до третьої країни, не маючи впевненості щодо строків отримання посвідчення на повернення або результатів розгляду своєї заяви, пояснювали, зокрема, у кримській правозахисній групі. Особливо негативно такий підхід може впливати на молодь, яка виїжджає з окупації та потребує підтримки інтеграції, а не додаткових бар'єрів чи недовіри, кажуть правозахисники, та додають, що документ був ухвалений урядом України без публічного обговорення та без проведення відкритих консультацій із зацікавленими сторонами. В окупованому Маріуполі попередили про нові обмеження на перевезення вантажів через пункти контролю між окупованою частиною Донеччини та Ростовською областю Росії. Як пише 0629.com.ua, правила мають запрацювати з 15 серпня. Окупаційна адміністрація посилається на наказ ФСБ Росії, заявляє, що обмеження стосуватимуться товарів подвійного обов'язкового призначення. У переліку – деталі безпілотників, електродвигуни, акумулятори, плати, камери, тепловізори, обладнання для радіокерування та приймачі. Без документів від російських структур вантажі погрожують вилучати. Як пише видання, контроль на напрямку Маріуполь-Ростовська область може посилитися, а під ризик вилучення можуть потрапити не лише специфічні комплектуючі, а й частини електроніки, акумуляторів, камер та іншої техніки. На окупованій Луганщині з 1 березня змінюють шкільну програму одразу з кількох предметів. У 8 класі історію вкладатимуть уже 3 години на тиждень замість 2, а суспільствознавство почнуть вивчати з 9 класу. Про це повідомляє кластер релокованих медіа. Водночас у 5 класі скорочують кількість уроків іноземної мови з 3 до 2 годин на тиждень. Натомість додають новий предмет – духовна нравственна культура Росії. Для 10-11 класів загального профілю також рекомендують 3 уроки фізкультури на тиждень. Як пише медіа, окупанти продовжують перебудовувати школи на російську ідеологічну модель, більше історії у російському трактуванні, менше іноземної мови та окремий предмет про духовну моральну культуру Росії. Це ще один елемент русифікації освіти на тимчасово окупованих територіях. Між тим, у 10 освітніх закладах окупованого Криму стартувала експериментальна програма оцінювання поведінки школярів. Дітям виставлятимуть 1 з 3 оцінок – зразкова, допустима або недопустима. Також з 1 вересня у школах скоригують графіки навчання та способи харчування, а анонсовані раніше пропагандистські підручники Мединського затримуються. Про це повідомила окупаційна міністерка освіти, науки та молоді Криму Валентина Лаврик в етері «Крим-24». Окупаційна чиновниця зазначила, що своєчасне виявлення відхилень у поведінці – сприяє успішній соціалізації дітей та їхньому подальшому розвитку. Центр національного спротиву попереджав, що практика оцінювання поведінки дітей у школах стане ще одним інструментом залякування населення в окупованому Криму. Таким чином, окупанти прагнуть змусити батьків виховувати дітей виключно в руслі російської державної ідеології. Будь-які прояви української ідентичності, критичне мислення чи небажання брати участь у пропагандистських заходах можуть стати підставою для тиску на всю родину. І з першим днем нового навчального року школи на ТОТ отримують ще один інструмент контролю над українськими дітьми. Освітні заклади дедалі більше перетворюються не на місце здобуття знань, а на механізм формування лояльності до окупаційної влади та нав'язування російського світогляду, йдеться у повідомленні. У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про встановлення Дня захисту прав української громади Криму. Документ пропонує запровадити на державному рівні новий пам'ятний день, який щороку відзначатимуть 28 серпня. З чим пов'язана така ініціатива, що вона передбачає і чому цей документ викликав дискусію серед кримчан? Говоримо на студії з представником Краєвої ради українців Криму Андрієм Щекуном.
1: Можливості.
0: Пане Андрію, у пояснювальній записці до проєкту постанови вказано, що встановлення пам'ятної дати є відповіддю на масштабні порушення прав української громади в Криму в умовах російської окупації. А яке ще значення цієї дати, крім символічної?
2: В цій даті закладені декілька чинників таких, давайте так. Перший чинник – це історичний. Так як в 1918 році в Криму відбувся перший конгрес етнічних українців Криму, які захищали свої права. На той час, наголошую, що Українська Народна Республіка не визнавала Крим як складовою України. І, звісно ж, українська етнічна група, вона все-таки прагнула, що Крим – це Україна, Україна повинна бути в Криму присутня, і, в принципі, вона задекларувала свої права. Ця історична тяглість у нас переходить і в вже період незалежності України, коли ми знаємо, коли Крим – це єдиний регіон України, який занесений в Конституцію України і записано як Автономна Республіка Крим, складовою є, і де в цьому регіоні українці Криму є етнічною меншиною у меншині. Є таке поняття, Наталія Бедліцер, покійна, Юля Тищенко, вони досліджували, вони мають ряд таких праць, і відповідно до міжнародного права, в принципі, це все є задекларовано. Що таке національна меншина в меншині? В російськомовній, зрозуміло, російській на той час. І сподіваюся, що ми ситуацію після війни виправимо. І в період цього етнічні українці знаходилися в вакуумі, і державної політики України, як такої, до українців не було взагалі. І тому всі проблеми школи, садочків, інформаційного простору, культури, духовного простору українці виборювали в Криму, приходилося виборювати. Вони проводили різні заходи для того, щоб змогти відкрити українську, щоб забезпечити, давайте скажемо так, правами. Це дивно і смішно ніби чути, але правами етнічних українців в Криму у своїй державі. Це феномен, але він є. Тому українці об'єднувалися. Українці також об'єднувалися проти загроз російських сепаратистів, шовіністів, які на той момент в Криму період незалежності України існували. Згадаємо період Мішковщини. Да? Тобто на цей період і зразу ж українці перші, що створили комітет Крим з Україною, і провели конгреси, і чітко дали відсіч на той період, саме українська громада дала відсіч шовіністичній складовій російської агресії. І, в принципі, ми повинні говорити, цей день він повинен дати можливість зрозуміти Крим, кримчан, не тільки кримчан і українців Криму, а й всіх інших, ті, які перебували в тому числі в так званій Автономній Республіці Крим, які фактично нав'язала нам Російська Федерація, сьогодні це визнають і кримські татари, і ми, етнічні українці, що це було штучне утворення. І для цього, щоб розуміли вся територія України, бо що таке українці в Львівщині, там, Харківщині і інші, вони повинні також розуміти, що боротьба за Крим – це не тільки боротьба українців і кримських татар за звільнення. Це боротьба всієї України, це всіх регіонів. І ми намагаємося прив'язати цю дату із першим конгресом українців, який було 18 числа, це 28 серпня 1918 року, якраз той конгрес почав там роботу, щоб мати таку історичну складову. Наполягаємо на захист прав українців, тому що вони фактично на сьогоднішній день, особливо у період окупації, давайте чесно казати, сьогодні всі школи закриті, знищені, класи, освіта, культура, і Православна Церква Україна також ліквідована російськими окупантами. Тобто сьогодні перебувають дуже дискримінованих таких умовах українці, і слід треба звертати на це увагу, і треба вживати якісь заходів на державному рівні. Тому цей день, він як і історичної пам'яті, і боротьби за права етнічних українців Криму.
0: Як символ підтримки України, всіх своїх мешканців.
2: Хоча би звернути увагу на цьому і почати щось робити в цьому напрямку. Бо таке враження складалося і до періоду окупації, що найбільше більше українцям Криму треба було Україну в Криму, чим Україні взагалі, щоб Крим був український. От така була політика, на жаль, була така бездарна політика до окупації Криму. А і на сьогоднішній день, якщо ми хочемо деокуповувати, реінтегровувати Крим, слід розуміти, що носіями української національної ідентичності, які будуть формувати державну політику в Криму, це якраз українська громада Криму, етнічні українці, які готові будуть повертатися і, в принципі, впроваджувати процес реінтеграції Криму і до складової України. Тому тут важливо на це звернути увагу, і ми повинні таким чином, ми привертаємо увагу всієї України до проблематики.
0: І тут я нагадаю про дискусію, яка виникла разом з проєктом закону, і, зокрема, серед кримчан, які зараз живуть на іншій неокупованій території. Саме до слова «громада» було багато питань, умовно, опоненти казали про те, я не знаю, чи доречно слово опоненти, а умовно критики, да, казали про те, що от громада – це слово, яке не описує українців в Криму, тому що, да, це не меншість, це державоутворююча нація. І якби Крим – це Україна, то українці на півострові – це не можуть бути громади, да, бо це основна нація.
2: Так. Дякую. Це дуже важливо. Ми якраз ці аргументи всі почули, тому що з деяких розуміннях смисли там оцієї аргументації є, але давайте повернемося до поняття лексичного значення громада. Якщо ми говоримо про громаду, громада – це об'єднання. І факт є того, що українці як громада об'єднувалися там. Не всі українці, тому що багато асимільовані були, але оті етнічні, які себе асимілювали етнічними українцями, вони об'єдналися в громаду для більш ширшої боротьби. І це факт. І тут не можна порівнювати українську громаду там Канади, коли там вони говорять, і українська громада там Азербайджану і так далі, тому що там етнічне, інше лексичне значення, ми розуміння. Ну, будь-яке слово української мови, ну, може, не всі, не будь-яке, але якщо ми візьмемо ключ слово, ну, в принципі, воно має декілька лексичних розумінь. Значень. І так само громада, вона має перше, що основне, це об'єднання. Об'єднання заради мети, цілі і завдач. І я тут нічого не бачу, як навпаки, більш того, що українська громада, це фактично, як правильно кажучи, є носієм титульної нації. І ми посилюємо ці елементи. І ця громада виборювала для титульної нації, самоідентифікувалася як етнічними українцями. Тут навпаки багато позитивних моментів, які в історії тяглості саме української спільноти є на прикладі кримської громади. Тому, коли інший нюанс, коли кажуть, а на що називати Кримська, там, а чому не, вибачте, от, не може бути Донецька, Луганська,
0: да,
2: там
0: і так далі. Української громади.
2: І я просто пояснюю, а думаю, а чому ви всі нормально відноситеся до Кримської платформи? Нема ж Донецької платформи. А чому ви всі нормально відноситеся до Кримського спротиву? День Кримського спротиву є? Донецького спротиву нема. Хоча в Донецьку теж
0: спротив. Ну, так.
2: Тут питання ж до формування наративів і того значення, якого ми хочемо, регіонального змісту. Якщо і потім ці наративи, вони стають загальноукраїнського контексту. І це все треба сприймати більш прозоро і більш спокійніше. Ну, нема проблем. Я кажу, якщо вже заклали в Конституції України, що Крим – це невід'ємна територія України, а тоді питання стає, а чому Донецьк не написали так само? Луганськ, значить, якісь певні речі і певні політичні сенси відбувалися. І, ну, вибачте, утверджувати в Конституції Крим – це невід'ємна частина території України, а що інші, значить, є від'ємними частинами, тобто свежі. Це, можливо, помилка також тих конституціоналістів, які формували так саме назву, хоча я підтримую як гасло це, так? Але, можливо, було написати «Автономна Республіка Крим» – це є адміністративно-територіальна одиниця.
0: Ми ж пам'ятаємо, які історичні події передавали.
2: Унітарної держави України. Все. І не треба тут... І тому тут можна дискусію продовжувати. Вона буде не вичерпаною. І я можу поділяти ці думки, погляди, їх поважатися нормально. Але смисли, які ми ставимо, що ми описуємо і що ми формуємо в це поняття регіонального змісту, це ось основа, яка має бути.
0: І на вашу думку, ця постанова не розділяє суспільство, як казали деякі критики?
2: Дивіться, і хто хоче себе розділяти, він завжди знайде причину і буде себе розділяти. В даному випадку, давайте подивимося історію української громади Криму, чи нехай називаємо етнічних українців Криму. От нам, ми тут якраз не принципово в назві, да, етнічних українців. І подивимося історію. Вони розділяли Україну. Вони були сепаратистами, наприклад, чи шовіністами? Да ні. Вони формували українську національну ідентичність що в 18-му році, що в період незалежності України. Більш того, воювали проти сепаратизму, шовінізму і сьогодні проти російської агресії Криму 13-14 років. Люди добрі, ну українська громада Криму – це першочергова складова в боротьбі проти російського шовінізму, російської агресії і так далі. Тому як ми можемо розділяти, в мене до всіх тих слов, як може українська громада когось розділяти? Ті, хто не хоче сприйняти, ті, які, можливо, не самоідентифікували себе до української громади і були більш пасивними в період там, незалежності України і так далі, можливо, їм треба пройти шлях самовизначення і самоідентифікації і сказати, ми теж українська громада, тому що в українській громаді закладений великий зміст. Першою складовою етнічні українці, але і не тільки. Бо там є в нашій громаді, українська громада Криму, і кияни. Наприклад, Євген Букет, він киянин. Його дружина з Криму, але він в громаді нашій так доєднався, він стільки речей зробив на сьогоднішній день корисних справ, що він вже каже, я українська громада. Так само і інші. Тут простір відкритий. І тут єдність для того, щоб країна була і держава прийшла в Крим, і де окупація Криму відбулася. Тобто я не бачу тут, ну, можна дискусувати, знову ж таки, можна знаходити якісь там речі, там, але я не бачу, щоб українська громада Криму колись розділяла.
0: Ну і чесно, мені теж здається, що оцей постанова, да, вона якось може розділяти. Ну, це не виключає підтримку загальнонаціональної української ідентичності.
2: Українці були. Просто в яких умовах були українці? І як фінансувалися, вибачте, російські структури, як фінансувалися інші? І в яких умовах знаходилися українці, коли ви кажете, що вони були на маргінесі? Тому що нам не давали. І якийсь спротив був органів місцевого самоврядування, щоб відкрити українську школу. Я це пройшов, я можу говорити про це. І я тоді кажу тим, хто кажуть, що такі речі на маргінесі, мені те саме московити говорили в Криму. Ви там нічого не здобудете, ви на маргінесі, та скільки вас там є, а заяв нема, бажаючих нема. А коли ми за 2 місяці приносимо вертикаль заяв, і виказується, є, і попит є, просто є умови інші. І умови нам не були створені. Держава, Україна, Київ не міг створити належні умови для етнічних українців, щоб вони забезпечити їхні права. Тобто, я зараз говорю емоційно, але я хочу, щоб ви щоб ви дослухалися, мої шановні та аудиторії, тому що це болить. І це болить, і це загострює мої почуття, коли намагаються там щось розмити. Українська ідентичність, громадська ідентичність, ми можемо говорити, а от українська національна ідентичність, теж я таки чую, ми вже не можемо говорити, бо це щось там, воно не так. Я кажу, я вже завжди, українська громадська ідентичність неможливо без української національної ідентичності. Це взаємопов'язано.
0: Ну і потім це основа цього, да, це мова, культура, це історична пам'ять.
2: І духовний простір. Тобто українська громада виборювала, ви ж всі прекрасно знаєте, українську православну церкву Київського патріархату, українську греко-католицьку церкву, які там були осередки, вона виборювала. І в період окупації жодна ця з інституцій, так само, як і представники української громади Криму, не сколаборували, вони не пішли на співпрацю. І ми знаємо, є регіональна постанова по захисту прав вірян православної церкви України, яку ми добилися з митрополитом Кліметом. Верховна Рада проголосувала Кабінет міністрів. І щось такого ніхто не піднімав хаю, і ніхто нічого не кричав, і всі нормально ніби визнавали, що дійсно є проблема. Ми зараз повертаємося до проблеми. І я навожу ще такий глобальніший приклад. Коли стала загроза українській мові як державній мові в Україні, і тільки в 19-му році ми усвідомили це, і ми створили інституцію уповноваженого захисту державної мови на державному рівні. Тобто питання, в якій іншій країні є така інституція, в Польщі, там, не знаю, в Арменії, там, в Грузії і так далі. Нема таких інституцій. Але ми визнали, що в нас є загрози. І в Криму сьогодні є загроза асиміляції, етноциду українців в Криму на сьогоднішній день. Росія це робить. Якщо до перепису населення останні 2001 року ми фіксували 24%, російський перепис населення сьогодні вже нас фіксує 7%. Де діваються українці? Що відбувається в Криму? Тому я отут кричить в мене все, розумієте? Ну, вибачте, закрити на це очі і не казати, що там нема і що нема етноциду. Ну, вибачте, тоді яку ми державну політику формуємо? Для кого? Чому? І в мене тоді задається багато питань. Тобто, якщо ми сформували, вибачте, в 19-му році вже нарешті закон ухвалили про захист, саме захист державної мови української, бо були ризики, то чому ми не можемо сформувати захист етнічним українцям Криму?
1: Наші на громадському радіо.
0: Представник Краєвої ради українців Криму Андрій Щекун. І тут я теж в цьому контексті згадую, да, про відсутність такої серйозної політики щодо захисту або підтримки української громади в Криму. Все одно, ми згадуємо, да, як у 2003 році, наприклад, я пам'ятаю, коли нещасну ту таблицю в Севастополі ВМС, да, України не могло повісити, тому що там просто проросійські сили влаштували страшне. Я згадую просто пам'ятнику УНУПА, який ставили в Сімферополі. Пам'ятаєте, скільки було, і ви були одним з тих, хто захищав і брав участь?
2: Я можу продовжити цей список. Я пам'ятаю, як ми проводили 65-річчя створення УПА і до 100-річниці дня народження Шухевича. В тиждень українського кіно в школі гімназії українській з пані Ярбуденко. Якраз тоді Таміла Ташева, до речі, була разом з нами, вона це організовувала, цей захід. Сьогодні народна депутатка України. Корінна кримська татарка. І ми якраз організовували цей захід. І наскільки проти нас було відкриті кримінальні провадження, вже кажу, там Радівіло Секов написали, нас викликали в прокуратуру. Акції, мітинги біля Чорноморської телекомпанії, бо вона єдина тоді дала рекламу про ці заходи. Бо тому що фактично вони давили будь-які культурні речі, заходи, медіа кримських, на них тиснули російське шовіністичне це кобло, і щоб вони не інформували, не писали про це і не висвітлювали. Тобто я це все пройшов, я це все прекрасно розумію. І я розумію, чому, звідки от коли тут інколи з'являється таке слово, що ми на маргінесі, тому що нас так хотіли, нас так змовлювали. Але ми боролися, ми жили і ми виборювали свої права. І я скажу так, ми дуже багато чого, от сьогодні повертається Коновалець, Євген Коновалець, повертаються інші. Я пам'ятаю, що таке УУН, УПА, Народний рух навіть України, в Криму було. А на сьогоднішній день вже Україна усвідомлює, і навіть тоді, ще на той час, навіть в Києві не усвідомлювали, хто такий Євген Коновалець. І ми повертаємося. Тому на сьогодні оце, що українці в Криму є, що етнічна група є, що вони боролися і мають свою історію боротьби, дуже важкої боротьби в умовах. І зараз ще в умовах окупації, треба, щоб люди також усвідомили нарешті. І ті самі кримчанам я їм хочу...

0: Не треба спішити. Не треба до 28-го цього року це спішити, десь виносити його на голосування. Ні. Я хочу, щоб ми спочатку, і ми хочемо, наша команда вся, і ми зустрічалися з Сергієм Ковальським, з Стамілою Ташею, ми хочемо усвідомлення. Ми хочемо дискусії. І ми поважаємо, коли люди виходять, коректно спілкуються і проводять дискусії. Тому я закликаю до дискусії і до розуміння, і до усвідомлення. Тому що без цього ми приречені. А нам треба ще деокуповувати Крим і спиратися на тих же громаду, яка самоідентифікувалася, самоорганізувалася. Нема проблем. Можуть бути інші групи самоідентифікуватися, самоорганізуватися і об'єднатися. Але на сьогоднішній день ми даємо широкий простір. Будь ласка, стаємо разом, боремося разом, виборюємо Україну в Криму.
1: Бо все одно це відмінності Криму від інших регіонів однозначно, України в цьому контексті. Відмінності є в кожному регіоні, ми однозначно. Це розуміємо. Якщо є общонаціональна політика, чому не бути і регіональними окремим політиками?
0: Дивіться, пані Тетяно, я етнічний бойко з Карпат. Я не народився в Криму. Але на сьогодні я себе самоідентифікую як етнічним українцем, приналежність до цієї громади. І в мене відчуття, що я там приріс, тому що там народилися мої діти, там моя дружина. Тобто я там прожив більше, ну, скажімо, життя.
1: Ви один з головних рушіїв були завжди українськості в Криму.
0: Я ніколи не мовчав. Я завжди виходив на акції, я ніколи мені не давали можливості бути в державних органах влади, тому що зразу, коли я тільки не заходив в будь-які органи місцевого самоврядування, ось Щекун прийшов, і треба на українській розмовляти. Тобто у всіх була от така, в голові більше щось свідомо, щоб поговорити, не було. Ну, скажімо так, в такі представників державних органів. Органи влади, місцевого самоврядування в Криму на той момент. Тому я себе самоідентифікую до Української громади Криму, я самовизначився. Я хочу боротися не сам наодинці, чому громада. Бо самому дуже важко, повірте мені. Я завжди спирався на тих кримчан, які хотіли поруч зі мною боротися в Криму. Бо в громаді легше і з'їзд, і виборювати рекомендації, поради. Тому звідси і громада, українська громада, яка виборює свої права. Ну, а те, що так сталося, що прийшлося українській громаді в Криму виборювати таким чином свої права, а десь на Харківщині цього немає, ну це вже місцева специфіка. І тут, я ж кажу, фундаментальні речі заклали навіть в Конституції. Чому ми, і я пояснюю, чому в Конституції є Крим окремою статтєю, а Харків, наприклад, немає. Ну, тому що є там сепаратизм, був політичний сепаратизм, вимоги Російської Федерації, скажімо так, і закладено це все фундаментально. І українці залишилися в Криму наодинці з своїми проблемами. Київ не допомагав. Українці залишилися в меншості, до більшості російської громади в Криму. Тому вони виборювали і захищалися, як можуть. Тому тут є історична тяглість складова, починаючи з того періоду, коли Крим ще не входив до складу України. Повторюся ще раз. І Павло Горянський, якого ми віднайшли, українська громада саме Криму віднайшла могилу Павла Горянського, представника української громади, саме тут, в Києві. І ми зібрали свої, і громадою ми зібрали всі кошти самі. Нам жодна копійка держава не дала. І його могилу відновили повністю. І кожен рік ми проводимо там зараз заходи. Що тут погано? Що тут може бути роз'єднувати нас? Навпаки, це історія, регіональна історія великої України. Тому тут треба просто тільки допомагати, підтримувати і вшановувати пам'ять наших українців. Сьогодні, вибачте, і Петро Васильович Войович пішов в ці світи, да? Овчарук Василь пішов в ці світи. Зараз критична ситуація у Ковальського Анатолія Йосиповича. Тобто це вже старше покоління, яке треба вшановувати. І вони всі в громаді. Вони завжди були в цій громаді. Вони боролися за Україну. Леонід Пилунський в тій же громаді помер вже, так? Він себе не відрізняв від громади. Він завжди був, останні події руху Євромайдан Крим, він завжди був поруч з громадою і весь час виборював ці права. Я можу багато про людей вже, які пішли в ці світи, говорити, але вони себе так особлювали українською громадою в Криму в боротьбі за свої права українців Криму, і за освіту, культуру, інформаційний простір, релігію.
1: І от на сам кінець якраз хотіла запитати, бо ми багато говоримо і зараз про ту підтримку. Звісно, дуже шкода, ретроспективно згадуючи, що не було цієї підтримки раніше, що багато хто з політиків, да, не думав про те, як зробити Крим більш українським, на жаль. Да? На жаль, там вирували російське, попри всі намагання, зокрема, ваша організація, да, привернути увагу завжди, але Крим був все ж таки таким, і ми побачили, як Росія

0: я використовувала потім, в 2014 році, саме ті сценарії, які заглитала багато років. Але зараз, слава Богу, історія змінюється. Ми бачимо, як багато проукраїнської якою не дуже можна афішувати на окупованій території Криму, але все одно про українськості, яка так чи інакше, все одно ми бачимо, як проявляється. Як, на вашу думку, повинно після деокупації, ми віримо, що вона відбудеться, повинна будуватися українська політика, яким чином, щоб дійсно Крим був, Крим – це Україна, Крим – український, без взагалі жодного питання чи намагання Росії пошатнути цей дискурс, да, і це правило.
1: На сьогоднішній день державній політиці України багато чого бракує, і багато чого вона, скажімо, популяризує дуже гарні гасла, дуже гарні державні доктрини, указ президента про реінтеграцію, стратегію реінтеграції Криму. Все дуже чудово ніби. А коли ми починаємо заглиблюватися і розуміти, що окрім гасл, немає підґрунтя для деокупації сьогодні вже і реінтеграції, то я весь час стаю незручним навіть в сьогоднішніх ситуації до представництва президента Автономної Республіки Крим, до інших центральних органів влади Криму, бо я вимагаю результат. Я хочу мати результат. Я звертаюся, хто сьогодні формує цю політику по деокупації і реінтеграції? Представництво не може формувати, тому що це представницький орган президента, він здійснює інші заходи і так далі. А в нас нема. Якщо в Донецька, Луганська є хоча б військові адміністрації, то на 12-13 вже рік війни у нас військова адміністрація Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, ми що говоримо, до сих пор не сформована. Тоді постає питання, навіщо ті декларації, навіщо ті речі, якщо ми не маємо той, хто буде реалізовувати, формувати. Покажіть мені рядок в бюджеті Верховної Ради України проголосований, де є питання деокупації, реінтеграції Криму. Його нема. Де є план заходів реалізації політики? Да, якісь копійки є, там зараз розбили, коли зліквідували Міністерство з питань окупованих територій, десь перекинули. Але там нічого не зрозуміло, нічого не прозоро, і ніхто не знає, яка політика реальна. Давайте чесно казати, немає політики деокупації. Є Збройні Сили України, які рано чи пізно зайдуть в Крим. Що буде далі? Це вже помилка держави, яка не сформувала до сьогоднішнього дня кадрового резерву.
0: 12 років ми про це говоримо.
1: На цій студії вже неодноразово це поговорив постійно. І потім знову таке питання. Андрій Степанович, ви знову про щось не те говорите. Коли перший раз, ще в 18-му році Порошенко був президентом, ми в РНБО сідали і нам казали, давайте напишемо стратегію деокупації реінтеграції, я задавав дуже прості питання. Яку пишемо стратегію? Довгострокову, короткострокову? І який бюджет фінансовий, ну, то план заходів, щоб ми могли реально дивитися? Андрій Степанович, що ви хочете? Ви ж розумієте, у держави гроші нема. А я їм кажу, є гроші. У нас заморожені з 2014 року гроші на рахунках казначейства Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Я робив запити в Кабінет міністрів, і вони давали відповідь. Зараз цифри не можу назвати, але є вони відповідь. Вибачте, з 2014 року гроші не використовуються. Це не злочин. Політиці хоча б деокупації, да хоча б зараз віддайте Збройним силам України. Це не злочин. Коли мені розказують ще про політику деокупації, я кажу, результат. Кримська платформа з'явилася. Супер. Міжнародна інституція. Класна. Мені подобається. Я підтримував. Але я весь час вимагаю результат. Що ви ще хочете? Декларація підписали. Я кажу, в декларації підписано, що тільки вже вона встаріла. Що тільки мирним шляхом переговорів. А я хочу, вже є реальні можливості і військовим. Хоча б можливість дайте. Змінити. Друга складова. Давайте створимо фонд реінтеграції Криму на базі цих всіх міжнародних 60 країн, які весь час кожен рік згадуємо, МЗС і всі ці. Створимо фонд деокупації реінтеграції Криму. Бо в нас бюджет, дійсно, війна нема. І вибачте, колеги, дамо їм. І це будуть кошти на деокупацію реінтеграцію Криму. І готовність, і формування кадрової політики, відновлення військової адміністрації, бо ви кажете, грошей нема. Я вже вам показав два джерела, де можна взяти гроші. Перше, розморозити гроші Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Там дуже багато грошей. І друге, створити фонд реінтеграції Криму на базі міжнародної кримської платформи. Що тут погано? Все решта для мене...
0: Сутність політичної волі заважає.
1: Тому я кажу, що це популізм. Ви не хочете насправді деокуповувати і реінтегровувати Крим. Ображаються. Представництві інших ображаються. А я кажу, ну чому ви ображаєтеся? Я ж, можливо, я навпаки вас підсилюю, а ви просто візьміть тезисно, сформуйте, запросіть нас і переговори, і ми донесемо до президента, запросіть нас, зробіть якусь нараду. Можливо, ми переконаємо разом з вами представництво, що на сьогоднішній день в тому перебуванні, яке представництво президента, воно існує тільки, знову ж таки, завдяки Конституції, я так говорив на одній платформі, завдяки Конституції України воно ще не ліквідовано, як Міністерство з питань окупації та Криму і інші органи, які могли би виконувати ці функції. От і все. І їм чомусь всім правда не подобається. Вони ніби погоджуються, що я правильно все кажу. А з другої сторони, якби, ну, а чого? Ну, от питання в нас. І мені не хочеться це представництво бачити, як воно було до окупації. Я хочу, щоб воно було вирії боротьби, вирії, щоб воно доносило президенту правдиву інформацію, а не казати, що ми не можемо налагодити комунікації з українською громадою Криму. Ми їм дали пропозиції. Одна із пропозицій була, вони казали нам, представництво президента Автономної Республіки Крим, що в них дуже мало кадрів. Забезпечення, у них там дуже важко все, хоча при тому, що штатний склад 40 з чимось людей, ну, 33 там у них зараз існує. Ми їм кажемо, де нема проблем, кажемо, українці Криму можуть делегувати до вас одного із заступників, там у вас є вакансії. Візьміть, і ми закриємо питання, ми будемо виборювати, вже буде претензія до того заступника, який не працює з нами. Рік пройшов, півтора пройшло, ви знову не так щось говорите. Ми хочемо допомогти, не так говоримо, ми кажемо правду, знову не так. А можливо, тут правильно ви сказали, політичної волі не вистачає. Взяти на себе ініціативу, і навіть якщо вона буде не подобатися президенту, зайти і сказати йому, пане Володимире, давайте переглянемо, дивіться, що тут, які пропозиції формують, і які наративи потрібно. Чому ми військову адміністрацію до сих пор на 13-му році тільки говоримо і не створили? Тому що люди не довіряють вже оцій декларації, оцій стратегії, ніби непоганій. Декларативно, у цій Кримській платформі. От я вже до цих інституцій вже довіри не маю. Хоча я людина, яка варюся в цьому. Є одним із керівником робочої групи гуманітарна політика, яку виборювали. Теж мені казали, що гуманітарної політики, коли формували експертну мережу, не потрібно. Достатньо там інші тих далі. І цей вже заступниця міністерки вже нема. І мене. Вона мені так казала. Але я виборю, а сьогодні саме гуманітарна політика на сьогодні найбільше запит має і формування цієї політики. І ми робимо багато якихось речей. Але на все треба, щоб реалізовувати більше, треба ресурси. Будь-яка громадська інституція теж повинна мати ресурси. Вона не може запрацювати ефективно без менеджменту. Ну не може представництво президента бути, формувати і реалізовувати політику без менеджменту і без органів, які будуть це реалізовувати.
0: Ну, розуміння проблематики, об'єднання всіх бажаючих і політична воля для того, щоб
1: ось тому, почало ось тому треба об'єднуватися. Тут якраз треба от якраз свій пар громадським активістам, які не ходять в громаду чи не в громаду, але об'єднатися, випрацювати стратегію. Пам'ятаєте, в 14-15 році ми навіть форуми робили. Ну, я був долучений до цього, і громадську спілку координаційної ради об'єдналася. Тобто в нас було зрушення, і ми з мертвої точки тоді Крим зрушили і провели парламентські комітетські слухання. Одні, другі, потім парламентські слухання. І, в принципі, тоді період Яценюка ми прийняли стратегічний документ, парламентські рекомендації щодо стратегії деокупації реінтеграції Криму, де ті всі закони, навіть про корінні народи і всі інші, вони там всі прописані. Це дороговказ був. І ми це стратегічно мислили тоді, політично ми вибороли. Хоча тоді теж нам казали, та забудьте про Крим, вже все, вже Крим до побачення, вже все, давайте тут щось зробити і все так далі. А ми не забули, ми вибороли. Знову ж таки, виборювали всі разом, громадою. Тому говорити про так, ну, або встрій, або позастрою. От є все.
0: Дякую вам дуже, пане Андрію, і за ту енергію, яка у вас є вже стільки років. І я дуже сподіваюся, що зможемо ми об'єднатися всі разом задля цієї мети, бо Крим – Україна, був, є і буде, і нам разом повертатися, да, на нашу землю і виборювати, підтримувати, плекати все українське, що там є і залишається, обов'язково буде. Дякую дуже.
1: Дякую вам за запрошення. Плекаємо українську національну ідентичність разом.
0: Представник Краєвої ради українців Криму Андрій Щекун, Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Це був проект «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших на окупованих територіях.
2: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10. На Громадському радіо.
1: Новини.
2: В Україні змінили правила видачі житлових ваучерів для переселенців з окупованих територій. За даними видання ЗМІ, оформити державну допомогу до 2 мільйонів гривень тепер зможуть не всі. Ваучер не видадуть тим ВПО, які продали власне житло в безпечних регіонах після початку повномасштабної війни. Також у допомозі відмовлять переселенцям, які вже скористалися пільговою іпотекою є оселя або зареєстрували прописку в окупації після її початку. Нові обмеження не поширюються на тих, хто подав заяву до набрання чинності цими змінами. Переселенці скаржаться на затримки реальних виплат за житловими ваучерами. Про це повідомляє Офіс омбудсмана України. Наразі лише в Києві комісії схвалили компенсації на майже 10 мільярдів гривень, проте реальні гроші отримали поодинокі родини. Уповноважений з прав людини отримав понад 900 скарг зі всієї країни щодо відмов або затримок у фінансуванні. Головні причини – брак коштів у бюджеті та відсутність координації між відомствами. У ніч на 14 серпня безпілотники уразили об'єкти окупантів у Макіївці та Севастополі. Про це пише агенція ПІК. У Макіївці через влучання спалахнула будівля колишнього гіпермаркету «Епіцентр», яку окупанти перетворили на склад військового майна. Також вибухи пролунали поблизу Балаклави, що спричинило збої в електропостачанні. Після атак окупанти посилили перевірки цивільних на місцевих блокпостах. На Полтавщині звели нове модульне містечко для родини з тимчасово окупованих територій. За інформацією Укрінформу, у селі Потоки облаштували 50 тимчасових будинків. Туди заселять переселенців, які повністю втратили власне житло через бойові дії. Помешкання вже підключили до комунікації, оснастили меблями та необхідною побутовою технікою. На окупованій частині Запоріжжя та Херсонщини окупанти розпочали нову хвилю примусових рейдів. За даними Центру національного спротиву, російські військові ходять по будинках під приводом так званої звірки даних військового обліку. Від чоловіків вимагають ставати на обліку у фейкових військоматах та забирають українські документи. Тим, хто відмовляється, окупанти погрожують відбором автомобілів, відмовою в медичних послугах або депортацією.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
2: В ефірі Громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі», при мікрофоні Валентина Троян. Сьогодні говоримо про те, як окупаційний режим у Криму використовує релігію для шпигунства та підтримки російської армії. Журналісти-розслідувачі отримали доступ до понад 400 особистих чатів кримського священнослужителя Дмитра Кроткова. Це листування викрило його тісну співпрацю з ФСБ, передачу зброї окупантам та створення агентурної мережі під виглядом церковних заходів. Про те, як працює секретні чати окупаційного духовенства, про зв'язки з фондом Віктора Медведчука та як насправді влаштоване життя силовиків і попів у Криму, говоримо з журналісткою-розслідувачкою Яною Корнійчук.
1: Анатомія тиску.
2: Яно, ну перше питання, яке виникає, це про джерела. Ви дослідили спілкування російських, так би мовити, священнослужителів. На одному ви зупинилися, власне, про нього і да, вся історія вашого розслідування. Ну, розкажіть, що це за персонаж, як ви про нього дізналися, і про джерела, якою мірою про це можна говорити, щоб люди розуміли, тому що ми багато говоримо, що дуже складно отримати інформацію з окупації, але вам вдалося.
3: Власне кажучи про джерела, мабуть, можна сказати одним реченням його половинкою про те, що нам разом з колегами з телебачення Торонто вдалося отримати листування від власних джерел. Це вся інформація з цього приводу. Це було листування з телеграму, з месенджера одного священнослужителя, який живе в Криму, в окупованому. Це Дмитрій Кратков. І це такий дуже нетривіальний персонаж, тому що він дуже амбіційний, судячи з його переписок.
2: Емоційний,
3: амбіційний. Такий цікавий чоловік. Було дуже цікаво читати всі його понад 400 діалогів з купою людей, де він намагався комусь сподобатися, від когось отримати інформацію. Але загалом це не тільки священнослужитель, це людина, яка активно займається волонтерською діяльністю. Але історія в тому, що він є керівником спеціального гуманітарного центру, така організація його. Вони займаються постачанням не тільки якоїсь гуманітарної допомоги російським солдатам на фронт, але вони їм завозять дрони, рушниці, засоби РЕБ. І, власне кажучи, через це в 23-му році СБУ оголосила йому про підозру в пособництві державі-агресору.
2: Ось він громадянин людина. України чи громадянин Росії?
3: У нього має бути російський паспорт, з того, що я пригадую.
2: Враховуючи його діяльність, то так, а українське громадянство у нього?
3: Чи воно є, чи немає, не перевіряли, чесно кажучи. У нього точно є російський паспорт, тому що ми його бачили в листуваннях. І я думаю, що він його отримав в 14-му, ну, можливо, не в 14-му, але вже після того, як Крим окупували росіяни. І він, власне кажучи, він жив в Криму все своє свідоме життя, наскільки я розумію. І після того, як в 14-му році Росія захопила Крим, він перейшов на їхню сторону. Тобто він зразу став таким поплічником окупантів. Ну, для нього це не щось нове після повномасштабного вторгнення, заново починати допомагати там росіянам.
2: Я розумію, що завжди цікаво отримати від джерел з окупації якусь ексклюзивну інформацію. А така інформація є ексклюзивною. Я думаю, що з того листування насправді можна не на одне розслідування обрати собі теми, дослідити. А ви на чому зробили фокус, коли розповідали про цього Кроткова? І що для вас було важливо людям розповісти, повідомити, показати?
3: Загалом, це прослідування ми робили спільно з телебачення Торонто. Ми разом з моїм колегою Микитою Панасенком, сподіваюсь, правильно наголос поставила, робили і читали ці всі чати разом. І ми там після якогось першого прочитання, яке ще, очевидно, було не в повній мірі, ми поділили плюс-мінус напрямки. Він сказав, що він хоче займатися більш прицільно темою ФСБ і прокурорів, і такого більш силового блоку ми його для себе окреслили, а на мене ми виклали відповідальність за якусь більш його соціально-громадянську позицію, політичну діяльність, навколо політичну діяльність, давайте скажемо так, і за ось всі його зв'язки. Найцікавіше, звісно, було це його таке спілкування з ФСБівцем Іваном Латишевим. Микита встановив його особу завдяки такій переписці в Телеграмі. Це було, як це було? Він знайшов, значить, листування, яке було підписане Іван Іванович ФСБ, почав його досліджувати, знайшов номер, витягнув цей номер, з його деанонімізував і з'ясував, що це Іван Латишев, працівник ФСБ, йому 33 роки, народився в українському Дніпрі, але потім переїхав в Росію. Після окупації Криму він переїхав до Криму і почав там працювати. Микита також подивився, як ця людина підписана в інших людей, і там серед багатьох різних підписів був такий напис Іван Іванович, Іван Латишев ЦП. ЦП – це така структура в рамках ФСБ, центр протидії екстремізму. І швидше за все, він займається саме релігійним напрямком в рамках цієї структури в Криму. І, власне кажучи, у них зав'язується тісне спілкування, в рамках якого Кратков йому там розповідає щось про своїх колег, священнослужителів, рекомендує йому якихось своїх знайомих на те, щоб вони з ним спілкувалися, запрошує цього ФСБівця на різні їхні, ми їх назвали церковними нетворкінгами, тому що там дуже багато людей з різних абсолютно якихось структур, з різних посад, і він їх всіх між собою зводив, і це такі були якісь у них церковні гуляння, я не знаю, де вони між собою всі знайомилися, і потім перетворювали, очевидно, цю дружбу в щось більш специфічне. Тому так, це було, мабуть, таке, ну, не те, що найбільш вражаюче, тому що ми всі знаємо про те, що російська церква тісно співпрацює з федеральною службою, але це було таке підтвердження. І, власне кажучи, це такий короткий апдейт по цьому Івану Латишеву. Але також було цікаво дізнатися про те, що там були діалоги з фондом Віктора Медведчука, який він заснував уже після того, як переїхав в Росію після цих всіх подій в Україні. Друга Україна, він називається, йому там йому пропонували співпрацю, вони домовилися про поширення якихось матеріалів з фронту Краткова на своїх платформах, щоб він там писав якісь їм дописи, вони це все поширювали, 5-10. Потім вони його запросили на якийсь форум Міра в Москві. Зрештою, там діалог обривається на тому, що вони домовляються про інтерв'ю з Кратковим, а інтерв'ю це мав брати Ян Таксюр, який який був затриманий у 22-му році в Україні. Потім
2: хто його... він? Що він за людина?
3: Ян Тексюр – це такий письменник, активіст з, очевидно, проросійськими поглядами, якщо так можна сказати.
2: А він жив в Україні?
3: Так, він жив в Україні, в 22-му році його затримали. Власне кажучи, потім його обміняли, зараз я вам скажу, коли точно. На початку березня 22-го року СБУ його затримала за звинувачення в державній зраді. В 23-му році його обміняли на одного з українських військовополонених. Ось ця людина з доволі таким сумнівним бекграундом мала інтерв'ювати нашого Дмитрія Краткова. Чи сталося це інтерв'ю чи ні, достеменно невідомо, ну і на чому там все це закінчилося, теж до кінця не зрозуміло. Але ось такий формат співпраці між фондом Медведчука, цим Кратковим, у них відбувався.
2: Який період охоплює те листування, яке ви отримали?
3: Основна маса всіх листувань була, мабуть, з 22-го року, але ми знаходили також трохи старіше за 21-й, але це з його синами були листування там ще з якоюсь людиною, цей діалог був не сильно важливий для нас, тому ми його не включали. Але загалом десь за понад 4 роки.
2: Я чому уточнюю, бо цікаво, якщо були якісь діалоги до 2022 року, то цікаво, як змінювалася людина в листуванні і в розмовах на деякі теми. Я думаю, це тема.
3: Так, нам це було теж цікаво, через це ми, власне, і шукали там, коли це все зав'язувалося, але, на жаль, діалогів 21-го року не так багато. Єдиний такий більш конструктивний – це його діалог з його старшим сином. Він там, ну, тобто, листування там тривало ще з 21-го року, якщо я не помиляюся, зламали акаунт цього Краткова в 25-му. Значить, напередодні повномасштабного вторгнення Кратков там казав, що він в якійсь безпеці, може бути без зв'язку, він повідомляв про це все своєму синові. А потім, коли почалася уже повномасштабна війна, він надіслав йому фото і підписав його «Нікому не показувай». І спочатку фото, а потім відео. І на цьому відео він ніби благословляв колони російської техніки, які заїжджали. Ну, тобто, така от історія. Потім наступна фотографія вже очевидно десь на Херсонщині, тому що там був банер, бігборд з політичною рекламою Зеленського. Я не пам'ятаю, який там точно напис був, але було очевидно, що це вже точно територія України. Тобто така історія.
2: Він мав ваше розпорядження, потрапило його листування з його колегами, до прикладу?
3: Так, там дуже багато всіляких переписок зі священнослужителями, і не тільки в контексті переписки з уже згаданим ФСБівцем Іваном Латишевим, але й окремо. Вони там дуже багато матеріалу не ввійшло в розслідування, тому що ну це неможливо просто все втілити, реалізувати,
2: звісно,
3: втіснити в одне розслідування. Вони там дуже багато говорять про волонтерську діяльність, 5-10, але найцікавіше ми винесли, власне кажучи, там був такий цікавий епізод. Ми його назвали у відео ядерним духовенством або енергодарське духовенство. Власне кажучи, один чат у нього був з отцем Павлом Калідою з Москви. Ця людина йому написала Краткову, представилася, що він, значить, священнослужитель, і ще там напівставки працює в структурі Росатом. В якійсь там одній організації, не будемо називати, бо це все одно дуже все складно. Значить, він працює в структурі з орбіти Росатому. Вони там переписувалися про це, потім він почав напрошуватися до нього на якусь поїздку, на окуповані території, яке всяке. Вони узгодили цю поїздку, зрештою вони поїхали в Енергодар, але там було одне смішне повідомлення, я його зараз навіть зачитаю. Священна началя поставила нам ще одну задачу – постаратися увійти у контакт з енергодарським духовенством і постаратися зрозуміти, що вони себе уявляють, яку пастирську роботу проводять, скільки у них там паств і так далі. Це таке повідомлення Краткова отримує від цього отця Павла Каліди, який наполовину священнослужитель, наполовину працівник Росатому. От, і це виглядало дуже як така спроба постежити за тим, які настрої в фактично українських священників, навіть якщо це там якісь УПЦ, МП чи що. Ну, очевидно, тому що це окупована територія Росії. Значить, вони узгодили те, що вони повинні це все прослідкувати, які там настрої, і Кратков йому на це повідомлення відповів, що вони там всі проукраїнські налаштовані, це і так давно зрозуміло. Зрештою, вони все ж таки поїхали в це таке відрядження, вони там потусувалися, з'їздили на ЗС, зробили фоточки там, і ЗС, власне, окупована з березня 22-го року тим самим Росатомом. І на цьому вони якось роз'їхалися і ну, там листувалися, але це вже були такі більш дріб'язкові деталі. Вони, звісно, вже зробили пост в цих своїх пабліках в Телеграмі, ВКонтакті, вони дуже активні про цю поїздку, ну, тому якось так.
1: Наші на Громадському радіо.
2: Нагадаю, що в студії Громадського радіо журналістка слідства.Інфо Яна Корнійчук. З його листування з іншими священниками можна зробити якісь висновки, що це за середовище, про що люди спілкуються, як вони поводяться одне з одним?
3: У нього найближчі переписки з його, там був один чоловік, його не знаю, чи можна назвати його помічником, але найближче з описом це, мабуть, схоже до помічника. І там зі ще однією жінкою, матушкою Катерини Пристінської, якщо я не помиляюся. Там у них понад 10 тисяч повідомлень в цих листуваннях, але загалом вони просто обмінюються фотографіями, вони там якось планують своє дозвілля. Дуже часто в них все крутиться навколо цих поїздок на окуповану Херсонщину. Вони планують поїздки, збирають якусь гуманітарну допомогу, не тільки гуманітарну допомогу, збирають гроші, зв'язуються ось це між собою цих всіх людей, в кого що можна попросити, в кого що можна взяти, а хто може цього разу поїхати. Ремонтують автівки, величезна частина просто витрачена на ремонт автівок. Це не так цікаво, тому ми це не виносили окремими якимись блоками в наш основний матеріал. Але загалом важко сказати, мабуть, з цього всього, яке там оточує. Вони дуже багато обговорюють от інших волонтерів, які теж мають якісь поїздки на фронт.
2: Священники чи не обов'язково?
3: Не обов'язково. Це люди пов'язані з церквою. Ну, тобто, це у них там є якась така певна традиція формування цих всіх волонтерських гуманітарних штабів на основі церков. Значить, там була ще одна церква, там була ще одна волонтерка Екатерина теж, якщо не помиляюся, і вони постійно її якось засуджували про те, що вона неправильно виконує свою волонтерську роботу, виграє якісь гранти від президента, а ми не виграємо, а чого так? Так вона ж нічого не робить. І це було дуже схоже на розмову якихось, ну я не знаю, це біля така дуже тривіальні базові розмови з якимось осудом дій інших людей, і це було дуже неприємно читати, тому що такі, ну чому я це маю читати? Ну ти такий ніби, окей, я розумію, чому я це маю читати. Дуже багато всілякого непотребу в цьому всьому. Ну і це, в принципі, навколо цього крутилося все таке спілкування з більш близькими людьми, на когось щось наговорити, когось обговорити, сказати, що хтось поганий, а ми от робимо набагато більше, а ми от такі бідні, нещасні, чому ж нас так не люблять? Ну, тобто ось такого ж типу інформація.
2: Ну, оскільки ви отримали переписку з різними абсолютно людьми, то цікаво, чи бувало таке, що він якось дуже дружньо говорив з однією людиною в діалозі, а потім дуже недружньо обговорював її в діалозі з кимось іншим?
3: Так, там було декілька зараз прізвища цього священника, подивлюся. Таке було з священнослужителем теж з окупованого Криму, Варнава Шкурдота, через те я дивилася, важко запам'ятати це все. І, значить, до Шкурдоти навідалися з обшуками в 2024 році, і Шкурдота написав нашому Дмитрію Краткову про те, що він хоче зустрітися, якось обговорити, можливо, він має якісь поради, підказки стосовно цього. Кратков недовго думає, чи пише Латишеву, ось цьому чоловіку з ФСБ, і каже йому, от, тут таке трапилося, він мені написав, що там було, може з ним провести якусь розмову, може вам щось більше розповісти. Ну, то йому нічого не відповів, але потім він все ж таки зустрівся з Шкурдотою і пише уже за результатами цієї зустрічі ФСБівцю і каже, ми от мали довірливу розмову, маю декілька деталей, можу з вами поділитися, залюбки. І йому Латиш відповідає, що та ні, не треба, ми у нього там знайшли гейське порно, про українське налаштований, сусіди кажуть, що він б'ється, п'є і матюкається. Ну, так, в принципі, це дає розуміння контексту і контингенту, да, який там навколо них тусується, їх оточує. І це виглядало, ну, тобто, розумієте, це не те, що в нього цей Латишев вимагав того, щоб він розповів йому щось про результати цієї бесіди з цим чоловіком, священнослужителем. Він сам ніби хоче бути на побігеньках постійно, він хоче, я не знаю, це, мабуть, правильно сказати, вислужуватися. І це все абсолютно добровільно. Ну, тобто, ми в всіх цих діалогах не знайшли жодного підтвердження тому, що він це робить за якісь гроші чи за якусь вигоду. Ну, вигоди, крім тієї, мабуть, що він має більш довірливі стосунки з ФСБівцем і може їх якось там використовувати для того, щоб себе просувати нагору чи там якихось своїх колег радити для заохочення у цю всю сферу.
2: Який він батько в розмові з дітьми?
3: Детальніше про це говорили писали раніше наші колеги з 24-го каналу. Вони там якраз взяли за таку основу листування з його дітьми. Їх четверо, здається. Це все сини, а там найбільше старшими. І там один з них, який живе з матір'ю, він не живе зі своєю дружиною, він живе окремо. Мені як з такої часто людської точки зору було цікаво дослідити, чого вони не живуть разом, але не вдалося знайти ці факти. Діалогу з матушкою у нього теж немає. Це єдине спілкування, яке в нього є, це з синами. Старший син, він живе окремо, він там навчався спочатку, закінчив якесь військове училище, навіть якщо я не помиляюся. Він там будував своє життя, він то офіціантом працював, то ще щось. Тобто в них були найбільш довірливі з ним стосунки, вони періодично інколи навіть виїжджали кудись випити, там поїсти, поспілкуватися, посидіти в закладах. Одного разу він навіть написав своєму синові, там типу десь о першій ночі, дуже нерозбірливим текстом: «Забери мене звідси, я в хлам, я п'яний, неможливо». Ну і це все, знаєте, це написано текстом, і там 80% букв неправильно написані. Тобто, і цей син приїжджає.
4: З цього ваше розслідування, здається, ж починається.
3: Так, да, це такий фан-факт, про який дає характеристику цієї особистості. Розумієте, з одного боку, він хоче бути таким правильним, святим, віруючим, ця людина, яка там гуманітарну допомогу, зброю цим воякам відправляє. З іншого боку, ми бачимо, що він в Криму постійно тусується, п'є, їсть. Ми просто це не публікували, там купа фотографій з спільного відпочинку з цими священниками на морі. Не забуваємо, що це Крим все ж таки. Вони постійно на якихось лодках катаються, на якихось катерах катаються. І це всі ці попи, вони з цим волоссям, своїм, цими бородами, голі. Ну, як маю на увазі, в рамках пристойності, але все ж це вони на цих сапах там катаються. Коротше кажучи, живуть своє прекрасне життя, випивають, п'ють вино, кайфують, і все у них добре. І, значить, це ось такий цікавий шматок з листування старшим сином. Двоє молодших живуть з матір'ю, ну, там є ще третій, але він прям зовсім маленький. Якщо я не помиляюся, що їх четверо. І ці двоє, яких середніх, вони ходять в школу, і вони там постійно йому пишуть: «Батько, скинь грошей. Батько, ти обіцяв скинути гроші, а у нас же ж нам немає їжу на що купувати». І це так смішно, тому що він їм відповідає, він їм умовно кидає 5000 рублів і каже: «Кинеш квитанцію, що ти на це купив». І вони йому звітуються буквально, як вони витратили ці гроші. Ну, тобто діти там просять по 200 рублів на те, щоб піти піцу поїсти з друзями, я не знаю. І кожного разу вони мають відчитуватися перед ним, на що вони це все витратили. Така сама історія з одягом. Там, типу, вони збираються до школи, мені потрібно купити там якийсь одяг, дай мені гроші, будь ласка. Він їм надсилає, каже: «Але обов'язково скинь мені, що ти купив, і за скільки ти купив. Якщо гроші залишаться, типу, подивимося, може на щось ще треба». І там буквально декілька діалогів, там, де він ніби з такого барського плеча їм пише: «Ну, залиш собі там ці 300, можеш їх витратити на свій розсуд». Ось таке от спілкування у нього з сином. Єдине, що у нього, як мені здалося, адекватно виглядає спілкування, це старшим сином, бо вони хоч якось там між собою комунікують. Там старший син йому розповідає про всі свої любовні драми, які у нього трапляються, він намагається його підтримувати. Ну, коротше, такі цікаві факти.
4: Будемо підбивати підсумки. Для вас про що вся ця історія, все це листування, які висновки ви зробили глобально, не про самого Кроткова, а можливо про те оточення, про тих людей, які навколо нього, яку вони спільноту представляють?
3: Важко сказати. Ну, мабуть, якщо не брати до уваги лише персоналію Кроткову, не буду голослівно, якщо скажу, що не стало неочікуваним чимось те, що є співпраця РПЦ з ФСБ, і ми бачимо це дуже чітко. Що для мене було здивуванням, це те, як це все відбувається. Тому що ти ж собі якось уявляєш цю співпрацю, що це якась суперзаконспірована тема, що вони там зустрічаються в якихось конкретних місцях, не зрозуміло, як це відбувається. Ну, тобто є ось цей такий флер якогось супершпигунства, так, і такої якоїсь колаборації. А це все відбувається дуже просто. Є телеграм, є чати, вони просто листуються і узгоджують між собою. Ну, тобто це все вербування схоже на якийсь щоденний процес. По типу, приїжджайте до нас, у нас там якийсь застілля буде після церковного празника, посидимо, поспілкуємо. А там ще будуть прокурори, судді і працівники, і якісь військові. Так, приїжджайте, ми всі тут познайомимося, все добре. Тобто, на перший погляд, нічого такого, але насправді вони ж сформують це буквально нетворкінг людей, які потім будуть між собою якось кооперувати ці всі дії. Те ж саме з цими здачами своїх для ФСБ. Ну, тобто, це все так ніби ненав'язливо виглядає через ці телеграм-повідомлення. В життях людей щось справді відбувається після цього всього. Ось для мене це було так дуже якось несподівано помітити, що це все настільки просто і очевидно, і лежить на поверхні. Стосовно оточення, це, мабуть, якесь таке лицемірство, чи що, тому що з одного боку, як я казала, воно все виглядає дуже правильно, праведно, і так, ніби ми тут робимо все раді наших мальчиків, ми там возимо їм на фронт, це все, але знову ж таки вони позиціонують себе як якусь гуманітарну допомогу, а ми то знаємо, що СБУ йому оголосила про підозру в пособництві якраз таки за те, що він туди привозив засоби РЕП, дрони, антидронові рушниці і так далі. Тобто, перше, перший такий факт. А друге, те, що він паралельно з цим, от коли він повертається до Криму, у нього там класне життя. Він взагалі ніби не в цьому всьому контексті. Крім того всього, він постійно хоче ніби якось ця його амбіційність вибитися в люди, поїхати в Москву, там комусь прислужитися, похвалитися там усім помічникам, що він з такими людьми знайомий. Ну, тобто, це дає таке певне враження, в принципі, через нього.
4: Марнославство, так?
3: Марнославство, та, мабуть. Ми хотіли спочатку, у нас була ідея якось ці всі діалоги провести через сім смертних гріхів, але потім в якийсь момент такий, ні-ні, це вже занадто пафосно буде для цієї історії. Але я думаю, що там би не збиралося матеріалу на кожен з... Але там марнославство, він... Воно найбільше кидається в очі, і не тільки через нього, а от і через діалоги з ним. Типу, ніби люди бачать когось вищого за статусом за себе, і вони ніби хочуть йому сподобатися. І це на кожній злан. А священник наш хоче прислужитися цьому ФСБівцю. Є священники якогось нижчого рангу, які бачать в собі там можливості розвитку після початку дружби з Картком, вони намагають прислужитися йому. Вони там за нього можуть щось виконати, щось кудись поїхати, якось допомогти. І це така ієрархія у них вибудовується.
4: Дякую за інтерв'ю.
3: Та, дякую вам.
0: Наші. Важливо
1: бути на одній хвилі.
2: Це була розмова з журналісткою-розслідувачкою Яною Корнійчук про викриття зв'язків окупаційного духовенства з Криму з російськими спецслужбами. Отримані журналістами листування наочно доводять, за релігійними гаслами та гуманітарною допомогою окупанти ховають звичайне шпигунство, постачання зброї та вислужування перед ФСБ. Попри намагання створити святий образ, у реальному житті ці люди займаються доносами на власних колег і розбудовою корупційних зв'язків. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16.10 в етері Громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
0: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з Громадським радіо.
6: Боїтися нітратів в кавунах – не того робити ворогом. А будь-чи так часто нітрати винні в наших отруєннях. Написала популяризаторка здорового способу життя і письменниця Дарка Озерна. Начитала ютюб-блогерка Ніка Рогова. 1985 рік в американських штатах Орегон та Каліфорнія. День незалежності. Пік запуску феєрверків і поїдання кавунів. Цей день завершився численними зверненнями в лікарні, відкликанням партії кавунів та прес-конференцією через отруєння людей. Торгівлю кавунами зупинили також в штаті Вашингтон. Спільними симптомами були нудота, блювота, діарея, сльозовиділення, брадикардія, малий пульс та м'язові тіки. Люди з гастроентеритом після ласування кавуном зверталися в лікарні також кількома днями раніше. Страшне! Кавунами справді можна отруїтися, та є нюанси. Написати одразу відповідь було б занадто просто. Тому запрошуємо вас спершу розвідати разом із нами, чи є в кавунах нітрати, чи вони токсичні, чи ранні кавуни небезпечніші за вересневі, і що ж було з кавунами в Каліфорнії 1985 року. Як вирощують кавуни? Наче все зрозуміло. Треба закопати насінинку, поливати, підживлювати, сипати бур'яни на початках і потім дочекатися на врожай кавунів. Та річ у тім, що насіннячко проросте тільки коли ґрунт прогріється до 18 градусів, а заморозків не буде. І холод менше як 10 градусів, і спека понад 35 градусів затримують ріст і дозрівання кавунів. Це зернятко розвинеться в повноцінну рослину зі стиглими плодами лише днів за 70-90, ну, може за 57. Але то буде маленький, як м'ячик, кавунчик ультрараннього сорту. Період інтенсивної вегетації баштаної дозрівання зав'язі, лози родичі гарбузових, потрібно вдосталь води, мінеральних добрив і сонячного світла. Не менше, ніж 8-10 годин щодоби. Для чого ми так описуємо? Щоб відповісти на питання, чи можна в Україні мати власний врожай ранніх кавунів у червні. Навіть якщо почати з розсади і вирощувати під плівкою, за травень кавуни ніяк не достигнуть, хоч як не накачуй їх нітратами. Це означає, що кавуни, які з'явилися в Україні в червні і навіть у липні, найімовірніше імпортні, а не вирощені в Україні під впливом якоїсь ядреної хімії. Це й написано на етикетках в супермаркетах. Продавці мають вказувати країну походження. Чи є нітрати в кавунах? Постривайте, скажете ви. Ви ж самі написали, що кавуни потребують мінеральних добрив. Ось вона, хімія. Дійсно, без добрив кавуни не вирощують в принципі. Адже потрібно розвинути і підтримувати величезну фотосинтетичну поверхню, яка забезпечує плоди цукром. Калій та нітроген вносять двома порціями чи ділять на ще менші, щоб молоді рослини не загинули від передозування. На додачу поливи дощі постійно вимивають ці елементи з ґрунту. Нітратеон – це найпоширеніша форма, в якій рослини отримують нітроген. Якщо нітратів вдосталь чи більше, ніж треба, або ріст рослини наразі сповільнений стресорами, на кшталт посухи, холоду, спеки чи затінення, то рослини їх накопичують. У лапках щасливі рослини, що виросли без стресу, містять менше нітратів. Менше нітратів буде і в достатньо стиглих плодах. Нітрати зберігаються передусім в листі та стеблах, меншою мірою в плодах, бульбах чи корневищах. Тому найголовнішими харчовими джерелами нітратів є шпинат, стебла селери, руккола та інша зелень. Так, в кілограмі шпинату чи брокколі нітратів буде більше, ніж в кілограмі кавуна. Інша справа, що з'їсти кілограм брокколі навряд чи хтось може, а з кавуном таки за виграшки. Саме тому допустима кількість нітратів варіює залежно від городини. Для салату та ароматичної зелені це 2-3 тисячі міліграмів на кілограм, для свіжого шпинату – 3500, а для весняної руколи – аж 7 тисяч. Полуниця може містити до 100 міліграмів на кілограм, а яблука, груші та кавуни обмежують нормою 60 міліграмів на кілограм. Вміст нітратів у кавунах та іншій городині справді вимірюють для офіційного продажу. Ключове слово – офіційного. Вимірюють кількість нітратів і в кормах для тварин – сіні, силосі і зерні, зокрема. У ранніх, тобто імпортних кавунів, іншого шляху на ринок, окрім як через європейську чи українську лабораторію і сертифікацію, немає. Ми воліємо добре думати про бізнес та державні органи. Притомним і точним методом визначення вмісту нітратів є дифеноламіновий тест і подальша спектрометрія. За наявності нітратеону реагент окислюється і дає блакитне забарвлення, інтенсивність якого й вимірюють. Це аналіз, який роблять в лабораторії, ще й беруть низку рандомізованих зразків для вимірювання, а не по кавуну з поля. Існують і експрес-версії цього тесту на нітроцелюлозних смужках чи безпосередньо на сировині. Отже, нітрати в кавунах справді є, скажете ви, а ми знову погодимося. Вони є і в червневих, і у вересневих кавунах. Така вже особливість вирощування цих фруктів. Всі кавуни з нітратами. Щобільше, з нітратами не лише кавуни, а й багато городини. Чи шкідливі нітрати? Якщо стисло, то нітрати не лише шкідливі, а й корисні. Отакої залежить від того, хто, як часто і скільки їх з'їв, чи живі здорові бактерії в ротовій порожнині, чи був у тих харчах ще вітамін С тощо. Все складно, як завжди. Центр громадського здоров'я України пише про небезпеку нітратів таке. Найбільш чутливі до дії нітратів та нітритів – діти до 6 місяців. Отруєння нітратами у немовлят найчастіше трапляється з причини використання забрудненої нітратами води, наприклад, колодязної, під час приготування сумішей. До зони ризику потрапляють діти до 3-6 років та вагітні жінки. Чутливі до нітратів і особи старшого віку, люди, які хворіють на анемію, люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, а також люди, які мають ослаблення організму, порушення обміну речовин та гормональних процесів. Як підвищення дози нітратів впливає на організм? Спричиняє подразнення слизової оболонки тривного тракту, викликаючи нудоту, блювання, біль у шлунку тощо. Знижує здатність гемоглобіну переносити кисень, призводячи до гіпоксії, кисневої недостатності. Сприяє розширенню судин і може істотно знизити тиск. Тим часом англомовна наукова література каже, що нітрати і їхні похідні нітрити токсичні лише у двох контекстах: для немовлят до 6 місяців, так званий синдром посинілої дитини, і в разі регулярного та істотного споживання ковбас та шинки. Самі по собі нітрати не є токсичними сполуками. Проблеми можуть починатися після їхнього відновлення до нітритів бактеріями ротової порожнини. Саме нітрити в немовлят до 6 місяців можуть блокувати гемоглобін. Немовлята можуть наразитися на нітрати, якщо їм дають суміш, розведену забрудненою водою. У грудне ж молоко нітрати майже не потрапляють. Тож, якщо молода мама поїла кавун, шпинат і навіть випила забруднену нітратами воду, до немовляти вони не дійдуть. У цьому місці ми хочемо нагадати, що ВООЗ радить годувати немовлят перші 6 місяців лише грудним молоком, а опісля вводити прикорм, тобто не давати жодних сумішей взагалі. А якщо є така гостра потреба, то слід брати чисту воду в пляшках, а не з колодязя чи водогону. Кавуни, як і решту харчів, дітям віком від 6 місяців давати можна і потрібно. До року дитина має скуштувати якомога більше натуральних харчів. Звісно, йдеться про куштування кількох грамів. Тобто аргумент про анемію і нітрати пов'язаний не з кавунами в реальному житті. Інший контекст шкоди нітритів – ковбасні вироби та інші види переробленого м'яса, куди їх додають як консерванти. Вони пригнічують ріст бактерій, збудника ботулізму, зокрема. Саме нітрити зумовлюють рожевий відтінок свіжого зрізу шинки і характерний ковбасний запах. З надлишком нітритів пов'язують деякі випадки отруєння домашніми ковбасами. Нітрити в переробленому м'ясі реагують із гемовим залізом м'язів і крові і дають початок так званим нітрозамінам – канцерогенним сполукам. Ковбасні вироби тому й пов'язують із підвищеним ризиком раку кишківника. Про випадки раку кишківника через шпинат, брокколі та кавуни в щоденному раціоні повідомлень ми поки не знайшли. Чому так? Бо перетворення бактеріями нітратів на нітрити не призводить до утворення нітрозамінів. Для цього немає потрібних умов. Річ у тім, що в рослинах значно менше заліза та істотно більше вітаміну С. А це ніяк не сприяє синтезу нітрозамінів. Дуже навіть навпаки. Поєднання нітратів та вітаміну С дає як найкращий синтез оксиду азоту в судинах. Крім того, нітрити з ковбаси в кишківник потрапляють одразу. А якщо з'їсти шпинат чи кавун, нітрати ще мають поволі пройти шлях перетворення в ротовій порожнині, тобто потрапити в кров, звідти в слину і лише тоді, можливо, під дією бактерій в роті стати нітритами, знову потрапити в кров та поширитися тілом. Якщо ж тих бактерій в роті вбити ополіскувачем чи курінням, то цей шлях тимчасово відпаде. Перетворення в нас на язиці нітратів на нітрити дає не нітрозаміни, а дещо інше, а саме оксид нітрогену. Тому нітрати з рослинних харчів справді можуть знижувати тиск, як про це пише уже згаданий раніше Центр громадського здоров'я. Та почнімо здалеку. 1989 року фармацевтична компанія Pfizer шукала ліки від високого тиску та стенокардії та створила таку собі сполуку сильденафіл. Він настільки добре розширював судини, що знайшов ще одне корисне застосування і став лідером серед рецептурних ліків США. Ви точно знаєте його торговельну назву – Viagra. Так, ця сполука є субстратом для синтезу оксиду нітрогену, потужної сигнальної молекули. Вона залучена в розвиток реакції запалення, регуляцію імунної відповіді, ріст судин в пухлинах та просто пристосування кровоносних судин до зростання тиску. До речі, внутрішня поверхня судин називається ендотелієм. Стан, коли він не може адекватно реагувати на зростання тиску і розслаблятися, ендотелійною дисфункцією. Її наслідком є гіпертензія, високий тиск, ризик інсульту та інша дисфункція – еректильна. Бо наповнення кров'ю печеристих тіл пеніса так само потребує локального розширення кровоносних судин. Головний шлях утворення оксиду нітрогену в судинах – заміна кислоти, аргініну та кисню. І тут кавуни також відіграють неабияку роль. Річ у тім, що в м'якоті насіння кавунів є амінокислота цитрулін. В нашому організмі вона перетворюється на той такий аргінін, який теж стає джерелом оксиду нітрогену в судинах. Інший шлях синтезу оксиду нітрогену в наших тканинах – саме з нітритів, які надійшли в кров зі слини, де утворилися з харчових нітратів. Коло замкнулося. Тепер ви розумієте, чому нітрати не лише шкідливі, а й корисні. Все залежить від контексту їхнього перетворення на нітрити. Чому ж в Каліфорнії і Орегоні отруїлися кавунами? У 1985 року в США багато коли йде причиною занедуження були пестициди. Зокрема, Алдікар блокує фермент, потрібний для утворення нейромедіатора ацетилхоліну. Це пояснює, чому в людей з отруєнням сльозилися очі та смикалися м'язи. Через токсичність для всіх тварин, а не лише шкідників нематод, Алдікарб нині заборонений в Україні. Приїзд ретельно перевіряють його слідові кількості в городині. З іншого боку, в Україні його досі можна купити в інтернеті. Посилання цього разу не даємо. Кавунами можна отруїтися і померти із іншої причини. Через бактерії лістерій. Вони дуже полюбляють розрізані кавуни, дині, огірки, помідори в кіосках із шаурмою, та й салат, який вдома став жертвою дилеми «викинути шкода, доїсти не сила, буде на вечерю». Слабкокисле чи лужне середовище, відкриті зрізи – рай для лістерій. Не стримують їх навіть прохолодні умови холодильників. Більшість людей успішно нейтралізує лістерії спільними зусиллями шлункового соку та імунної системи. Та малі діти, вагітні і люди, чия імунна система чомусь не спрацьовує, ризикують сильно отруїтися і навіть померти. Розрізані на ринку чи на вуличній точці продажу кавуни «Спробуй, солодкий» стають жертвами не лише лістерій, а й мухи ос всіх калібрів і кольорів. Це не той випадок контакту з брудом, коли імунна система вчиться адекватно працювати. Тож, коли бачите в супермаркеті кавуни, дині та ананаси, дбайливо нарізані і складені в пластиковий контейнер разом із бейбі-шпінатом та мікрофоном,

0: лабораторну перевірку. Неякісні товари не мають потрапляти в продаж. Головний аргумент проти ранніх кавунів – це не нітрати, а збільшення платіжного навантаження на країну. Покупують ті кавуни за валюту. Патріотичніше – дочекатися українських кавунів і не дати їм пропасти. Купуйте цілий кавун, завжди мийте його і хутко з'їдайте. Не давайте лістеріям жодних шансів. Краще їжте кавуни великою компанією. Так менший ризик переїсти чи недоїсти і віддати кавун на поталу бактеріям. Нітрати з рослинних харчів корисні для серцево-судинної системи. І боятися їх не варто аж настільки, щоб не їсти кавуни. Хочете бути пильними? Відмовтеся від ковбасних виробів.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Немає значення, що я в кріслі колісному. Я знаю, що здатен на будь-що, як і усі інші. Це робить мене щасливим. Живи та вчись, я все зможу. Дженніфер Мармалінос.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
4: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні книжка з серії «Живи та вчись, я все можу» про хлопчика Адріана, що користується кріслом колісним. Він сумує, коли діти, граючись на майданчику, не запрошують його до спільної гри. Може, деякі діти думають, що їхні ноги теж припинять працювати, якщо вони до мене наблизяться? А може вони бояться, що я не зможу грати, постраждаю під час гри та зіпсую все? Але я хочу бути таким, як усі. Хочу веселитися разом з іншими. Щоб довести собі іншим дітям, що він теж здатен на будь-що, як і вони, Адріан починає наполегливо тренуватись, а пізніше збирає і свою баскетбольну команду. Це книжка для молодшого шкільного віку, яка говорить про інклюзію без зайвого пафосу чи жалю, показавши світ очима дитини, яка користується кріслом колісним. Книга дає голос самій дитині, водночас стає містком порозуміння між нею, однолітками та дорослими. Наприкінці кожного видання серії є приклади ігор для дітей та корисні поради для дорослих. Бо всім нам треба пам'ятати, що інвалідність – це тільки одна з ознак людини. За діагнозом ховається звичайна дитина зі своїми мріями, прагненнями і бажаннями бути прийнятою і гратися на рівні з іншими. Це нормально побоюватись складних речей. І це нормально, що деяким людям треба працювати над чимось більше, ніж іншим. Але не треба пасувати перед викликом. Ми зможемо подолати що завгодно, якщо будемо наполегливо працювати. В книжці хороші ілюстрації. Єдине, можливо, тому, що у мене було видання 18-го року, в книзі ще використовується застаріла термінологія. Зараз ми всі активно, дуже на це сподіваюсь, користуємося словником безбар'єрності, де замість некоректного терміну «інвалідний візок» – «крісло колісне». А замість образливого візочник – людина, яка користується кріслом колісним. Звісно, ми можемо дискутувати щодо тезаурусу, але важливо пам'ятати, що в таких випадках у мовленні ми керуємося принципом спочатку людина, а потім вже ознака, яку необхідно вказати. Цінності взагалі у цій книзі багато, бо насамперед це джерело наснаги і рішучості. Авторка показує, що наполегливість, праця та віра в себе допомагають долати виклики попри будь-які діагнози. Книжка м'яко нагадує батькам і педагогам, наскільки важливо помічати прагнення дитини до соціалізації та прийняття, а не лише фокусуватися на її фізичних потребах чи лікуванні. Всі діти долають труднощі по-різному. Комусь вистачає внутрішнього ресурсу, а комусь критично необхідна вчасна підтримка, добре слово та заохочення. «Живи та вчись, я все зможу» Дженніфер Мармалінос треба читати, щоб разом з дітьми долати щоденні труднощі і вірити у власні сили, поважати інших попри всі відмінності, навчити повазі, рівності та справжній дружбі.

0: Друзі, купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Громадського радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Дякую, дякую, я тобі дякую, дякую, дякую. За кожну мить у теплі, за очі наших дітей. Дякую, дякую, дякую, пробачу часом.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікуються дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
5: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Зараз розповідь Анни Гадецької, співзасновниці та програмної директорки Open Opera Ukraine. Пані Анна розповість про оперу Дмитра Бортнянського «Креонт». Це перша опера видатного українського композитора, яку зараз відтворює Open Opera Ukraine. При мікрофоні Громадського радіо Андрій Кулаков. І, звісно ж, у цій розмові пролунають фрагменти з опери. Опера Дмитра Бортнянського «Креонт». Да? Скільки? 250 років минуло, відколи вона написана?
8: 1776 рік її написання.
7: Так, це так, і виходить 250.
8: Так, 250 років якраз цьогоріч виповнюється цій опері, яка не є знаною на сьогодні, тому що тривалий час вона вважалася втраченою, хоча було відомо, що Дмитро Бортнянський її написав. І далі, як це завжди буває з чимось, що втрачено, історія віднайдення надзвичайно цікава, тому що наприкінці минулого століття американська музикознавиця українського походження Маріка Кузьма, дуже відома особистість.
7: Навіть я чув про неї.
8: Вона віднаходить згадку про цю оперу в каталогах португальської бібліотеки Діажута і фактично стає першою науковицею, яка повідомляє про те, що наявна рукописна партитура цієї нібито втраченої опери. І, звісно, що ця новина була доволі яскравою, і вона з'явилася в New Grove Dictionary. Це такий міжнародний музичний словник, який дає максимально вичерпну інформацію, яку створюють колеги буквально з цілого світу, торкаючись тих чи тих явищ. Отже, з'явилася така інформація. Далі історія розгортається так, що є люди в Росії, які починають звертатися до Креонта, і ця історія тягнеться аж дотепер, тому що людина, яка звернулася до цієї опери в Росії, Павел Сербін, він...
7: Звернулися цьому... це в сенсі виконувати починають,
8: звернулися це, перш за все, почали реконструювати партитуру, бо це якраз важливий етап. Але для нас важливо, що українська музикознавиця Ольга Шуміліна поїхала в Португалію і отримала копію цього року. Опису і в такий спосіб відкрила для України цей текст. І той проєкт, яким займається Open Opera Ukraine, який був підтриманий Українським культурним фондом, не просто було цьогоріч виборювати в конкурсній процедурі право отримати цю підтримку, але нам вдалося. Цей проєкт пов'язаний з тим, щоб попрацювати з Креонтом в певних таких рамках, які ми одразу написали, запропонували, які пов'язані з тим, щоб перша була здійснена максимально точна наукова реконструкція цієї партитури. Тому що якщо ви побачите цю партитуру, ми її також отримали.
7: То я там нічого не зрозумію.
8: Так, ми музиканти професійні, там дуже багато чого не зрозуміємо. Тому що нам видається, що це нібито друга чверть вже 18 століття. Ну все, запис вже усталений, такий, до якого
7: друга
8: ми звикли.
7: Чверть, чи друга половина і друга, четверта чверть.
8: Да, четверта чверть, правильно, дякую. Але це не так. По-перше, будь-який рукописний запис лишається рукописним записом. По-друге, є свої конвенції в кожній країні і в Венеції, яка була оперною столицею світу на той час, і де зазвичай не друкувалися партитури, а переписувалися. Часом переписувалися, як у випадку з Кріонтом, не однією людиною. Є дуже багато того, що для нас сьогодні є великою мірою непростим. Ну, наприклад, скорочення. Тип скорочення. Ми сьогодні для себе теж можемо встановлювати певні скорочення. Я от навіть в англійській маю такі вправи, як там по тих трьох літерах зрозуміти, що мається на увазі, коли щось пишеться. От такі скорочення є в тексті цієї партитури. Як зрозуміти, що це малося на увазі?
7: А текст якою мовою?
8: Текст, звісно, італійською мовою. Це окрема історія, бо в тексті теж є десь помилки, а десь є особливості ідіоми, якісь специфічні діалектичні вирази. Отже, попрацювати
7: же,
8: з цим текстом.
7: Питання ще в тому, що особливо в той час єдиної італійської мови ще не існувало. І Венеція має, і Калабрія має, і Тоскана, вони мають ці не просто діалекти, вони мають мови свої.
8: І отут от було завдання попрацювати з цим максимально відновлюючи і більше того, показуючи там, де ми щось дешифруємо, де є межа між оригінальним текстом, який називається в музичній практиці уртекстом, і вже редакторським рішенням, тому що без редакторських рішень не обходиться. Але редакторське рішення, яке не є інтерпретацією текста, да, от як це виконати, гучно чи там тихо і так далі, а просто показати, що скоріш за все, тут малося на увазі, що тривалість така, от такі речі. І це абсолютно фантастично зробив Андрій Коляда, скрипаль, альтист, доктор філософії, він захистив дисертацію якраз з ранньої музики, який займався оцима всіма нюансами і який намагався знаходити рішення, консультуючись із зі своїми колегами з різних європейських країн. Оце теж було важливо.
7: І важливо дати уявлення нашій аудиторії про те, як лунає відтворена опера.
8: А отут можна я скажу, що у нас буде в прямому сенсі прем'єра поки що. Ті фрагменти, які зараз послухають наші слухачі, вони ще недоступні, і ми тільки готуємо цей реліз, але спеціально для слухачів вашого етеру.
7: І слухачок, звичайно.
8: І слухачок, звісно. Ми підготували фрагменти, які зараз можна послухати, зроблені нашим саунд-продюсером Олексієм Грицишиним і Андрієм Микрицьким.
7: Ну, і хоча Анна Гадецька тут вела мову, в тому числі і про мову, якою написано опера, ми почнемо із фрагменту, котрий слів не містить. І що ж це таке в опері? Та ясна річ – увертюра.

0: Опера Дмитра Бортняцького «Креонт» – увертюра. А хто ж виконує?
1: Якраз хотіла сказати, що тут дуже важливо сказати про виконавців. Тому що виконання ранньої музики, музики навіть 18 століття, воно потребує дуже значної кількості специфічних знань. І нам їх бракує в нашій професійній освіті. Але, зокрема, ОПЕН Опера України, чимало ще й моїх інших колег намагаються набути це. І якраз ось колектив, який виконує це... Оркестр брав участь у записі ще й хор, ми сьогодні його не почуємо, Лятошинські капели Національного будинку музики, з якими ми вже вдруге співпрацюємо в цьому проєкті. Диригує Йорг Цвікер, віолончеліст і знавець ранньої музики з Австрії, який вже теж не перший раз співпрацює із ОПЕН Оперою України, з Національним будинком музики. І з цим оркестром я просто неймовірно радію, як ось ця системна стала співпраця підвищує художній рівень оркестру, тому що він такою мірою за рік спілкування з Йоргом в різних проєктах змінився і відчув специфіку цього стилю. І є вже ця пружність потрібна, в якій є енергія, устремління, яка через однакові фігури не просто дається, коли ти не знаєш, як і чим це робити. І всі специфічні прикраси, і тип побудови мотивів, все тут зроблено так, як має бути. І якщо ми врахуємо, що це не спеціальний оркестр історичних інструментів, а це звичайний оркестр, який на типових інструментах грає цю ранню музику, то це потребує окремих
0: хвалень. От співзасновниця і програмна директорка ОПЕН Опера Юкрейн Анна Гадецька зараз у студії, а у мене до вас запитання як до доцентки кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України. Все ж таки в моєму сприйнятті рання музика – це набагато раніше за кінець 18 століття. От. І, скажімо, мені тут, як споживачу, але споживачу і дилетанту, видається природнім звучання інструментів. У мене немає там потягу, щоб я обов'язково почув віолу да гамбу. Там, та? І ще я кажу, що а що давньогрецького у цій увертюрі і в опері взагалі? Ага.
1: Тут багато запитань.
0: Та, такого ж не просто.
1: Якщо говорити про ранню музику, то сьогодні є різні способи тлумачення, але в такому розширеному варіанті це фактично, коли діє авторське право, це 75 років, то це сучасна музика. До того ми це можемо називати ранньою музикою. Бо якщо ми, наприклад, звернемося навіть до симфонії Густава Малера, це відомий приклад, який часто наводять, то ми зрозуміємо, що його оркестр, при тому, що інструменти були ніби такі самі, вони не були такі самі. Вони ще грали, наприклад, на жильних струнах. Будь-яка людина, яка слухала оркестр на жильних струнах і на металевих струнах, одразу зрозуміє різницю. Технологічно це не буду навіть входити в цю тему, це просто різні техніки. Тому сьогодні ми бачимо, що абсолютно точно 18 століття і навіть вже перша половина 19-го – це територія роботи тих, хто займається пошуком з цих особливих виразних можливостей. Але що важливо? Що сьогодні немає в світі в цілому такого пуризму, що от тільки віола да гамба або тільки там, клавесин. Можуть бути дуже різні варіанти.
0: А клавікорд?
1: Ой, клавікорд – це окрема історія. До речі, щастя, що він у нас, що вони у нас є в Україні. Важливо розуміти, як зробити на тому інструменті чи інструментах, на яких ти граєш, потрібну виразність. Як працюватиме цей стиль. Звісно, що не буду говорити про те, що ми не мріємо про оркестр історичних інструментів. Звісно, він мав би бути, бо це дуже класне звучання. Воно не відкидає. Воно дає ще одну можливість почути барви. Ну, правда, нам же цікаво, коли ми бачимо оригінальні барви фресок. Навіть коли вони вже розмилися, їх немає, ми розуміємо, яка була ідея. І коли нам їх не замальовують яскравими фарбами сучасності, навіть просто зберігаючи сюжет. А коли нам показують різницю, коли мова йде про цю реставрацію, ось це оригінал, а ось це пропозиція. От приблизно так це працює і в музиці.
0: Це Анна Гдецька. Ведемо мову про оперу Дмитра Бортнянського «Креонт». Ну і Креонт це хто? Він фіванський цар. Та, він давним-давним-давним-давно жив. От тоді була справді дуже рання музика. І послухавши увертюру, а також одну із арій, яку ми ще всі послухаємо, ну нема там давньої Греції.
1: Звісно, що ми не можемо сказати так, що немає там давньої Греції, тому що в певний момент античність перетворюється на певний дух, якщо я використаю це слово, який в прямому сенсі запалює серця, мозки європейських інтелектуалів. Mm. І, звісно, так сталося з тим, що ми називаємо оперою, але найбільш точним виразом був той, який був на початку існування цього жанру італійської драма per musica, драма на музиці, драма через музику. Ідеальне формулювання, тому що дві компоненти знаходяться у рівноцінному сполученні. Потрібна драма, і це велика вимога до того, яким має бути цей текст. Мало про це говоримо, коли говоримо про опери. Так якось сталося, що музична компонента в опері врешті-решт часом витісняє драму. Але чим далі, тим більше все-таки повертаємось до того, що важлива драма і музика. Яка ж має бути драма, щоб так сполучитися з музикою, що це має якийсь сенс? Це не таке вже й просте питання. І відповідно, коли воно постало перед італійськими інтелектуалами, зокрема у Флоренції, де мають перші зразки драми про музики, вони зрозуміли, що антична трагедія – це і є те джерело. Тому що вони її багато вивчали, вони хотіли зрозуміти, яким же є ось цей компонент, який за описами був в античній трагедії, коли не говорили, а отак наспівували, і такою була перша драма «Речитар кантандо» – «Говоріння співаючи». Mm-hmm. Музичного компоненту мінімум. З цього ми виходимо. Але і сюжети ж мають бути якісь відповідні. Ну, перший сюжет, який спав на думку їм, і який перше спадає на думку, певно, і нам, якщо ми поставимо це питання, це Орфей і Євридіка. Ну, Орфей сам співає. Де ще знайти?
0: Грає,
1: співає, заворожує музикою, проходить екзистенційні випробування, які жодна жива істота на землі не проходила. Ну, звісно, що ми знаємо по античних текстах,
0: так він
1: що проходила.
0: Землі, він під землею був.
1: Він і під землею був, і повертався потім на землю. І от починається ця робота з драмами, і значна частина драм, причому це не тільки на початковому етапі розвитку драма про мюзика, опери. Ми бачимо це і дотепер, що античні сюжети, вони не вичерпні. Тривалий час, і 18 століття ще працює в цій конвенції, оперні сюжети, так сталося, оперують і апелюють до героїв от в тому античному сенсі. Тобто це мають бути легендарні особистості, боги. У період просвітництва, в якій ми знаходимося, це ідеальні люди. Люди ідеалізовані, а люди, на яких нам хочеться взоруватись, тому вони можуть, вони здатні вирішувати всі конфлікти найскладніші. Це особливість ось цього жанру, в якому працював
0: Бортнянський. А якщо вони не здатні, то з'являється Бог з машини.
1: Вони в контакті з богами, хоча богів тут вже менше. І що важливо, що, відповідно, працюючи з драмою Софокла, лібретіст Марко Кольтеліні, він змінює фінал, бо ми знаємо, що трагедія Софокла, нічого хорошого там не було наприкінці. А тут все добре. Тут Антигона лишається царювати, все вирішується дуже добре. І це бачення людей у 18 столітті. Якщо правитель не здатен вирішити проблему, то це поганий правитель. Тому ось цей, те, що називається італійською лієта фіне, це не тому, що люди були спраглі того, щоб всі історії завершувалися добре. Тому що опера, як жанр, який стає на верхівці інтелектуальних потреб різних європейських суспільств, був певною мірою репрезентативним для цього, він показував, що можна це зробити. Ось дивіться.
0: Пані Анно, те, що ви розповідаєте, можливо, дає мені відповідь на запитання, чому Креонт співає тенор. Тому що в моєму уявленні Креонт мав би бути такий потужний, суворий дядько і співати ніяк не тенором, а басом. От. Але для пущого драматизму, звичайно ж, він має бути тенором.
1: Це надзвичайно цікаве питання, тому що коли ми говоримо про оперу, то в ній з'являється те, що буде змінюватися, і змінюється, до речі, дотепер, система оперних амплуа, тобто якими голосами співають які герої. У 18 столітті те, що ви говорите про низькі голоси, вони вже більшують. Ми вже у Моцарта, ровесник, певно, міру Бортняцького, вони в одному поколінні, ми бачимо, що він дає баритонам головні партії. Але Бортняцький тут взорується на більш ранню традицію. Більш рання традиція полягає в тому, що високі голоса вважалися пріоритетними. Тому головні герої співають взагалі-то, або це альт-сопрано чоловічі, і так само їм відповідають певні типи сопрано жіночі. Ну і тенор в даному випадку це такий найвищий чоловічий голос. Якби був бас, це був би або якийсь злодій, або якийсь вже давній старець, який просто ну може тільки басом вже співати. А Кріон – це сильний чоловік, він правитель, тому він насправді найнижчий тут, бо головні герої, їх тут є згідно, знову ж таки, з цією системою амплуа. У нас є Кріон, хоча головна героїня – Антигона. Антигона співає сопрано. У нас є наречений Антигони, який ми знаємо тепер завдяки просто неймовірному фахівцю з італійської мови, який працював з нами над перекладом лібрети, його витлумачуванням і порівнянням оригінального лібрета Марко Кальтеліні і тої версії, яка є власне в тексті Бортняцького, а це Тарас Лазар. Так от, ми прийшли до висновку, що не Гемон, а Емон все-таки має бути. Так от, наречений Емон, він теж співає високим голосом. В нашому варіанті це співала сопра. Ну, але це високий чоловічий голос мав співати. Ну, і у нас є Ісмена, сестра Антигони, звісно, тут все іде за міфом. І є такий трохи дивний персонаж Адраста, тому що дуже важко прослідкувати його генеалогію згідно, по-перше, цього сюжету, згідно навіть тих сюжетів, які є. Він, якби, не сильно підходить під наявних Адрастів, які ми знаємо з античної драми. І він такий радник цієї всієї справи, він радить Креонту, а з іншого боку він, в принципі, за те, щоб держава вціліла.
0: Да, тому, коли то потрібно, він взагалі має пошепки все робити.
1: Та, і він там небагато, і це теж контртенорова партія, яку у нас співала сопрано. І Креонт, відповідно, виходить найнижчим тут амплуа, тенор, і тенор, який з нами працював, Денис Сагіров, маю сказати, що певно, завжди так, знаєте, не дуже виходить, коли ти говориш, можливо, чи не єдиний тенор в Україні. Але тут сміливо скажу, можливо, чи не єдиний тенор в Україні, який вміє працювати з цією стилістикою. Бо коли будуть слухати цю оперу, я сподіваюся, що все буде добре, і реліз вийде 5 жовтня. Ми будемо робити презентацію онлайн, яку всіх запрошуємо, щоб подивитись і потім
0: а
1: послухати.
0: А це просто можна набрати Креонт, опен-опера?
1: Потім в Ютубі можна буде просто набрати Креонт Бортнянський і слухати собі стільки, скільки буде наснаги.
0: А Креонт Бортнянський, там же можуть інші варіанти.
1: Можуть
0: версії.
1: Бути інші
0: Тому,
1: варіанти.
0: Що, наскільки я знаю, так. Кілька було вже зроблено.
1: Один є запис, є фрагменти в тих російських виконаннях, які я згадувала, і Герман Макаренко записав. Ну, тут, звісно, що я заохочую вас послухати наш запис, а потім звернутися до порівняння з іншими. Так от, Денис Сагіров просто блискуче заспівав партію Креонта, складну для тенора, тому що вона, по-перше, має доволі нетиповий діапазон, вона передбачає вже високого тенора, який в романтичній традиції вже так не співає високо. І от начебто ці дві ноти ну, видається, що таке дві ноти? А ці дві ноти критичними стають. І от Деніс має їх в своєму діапазоні і отримав підтвердження цьому на цьогорічному літньому майстер-класі, який теж Open Opera Ukraine проводила завдяки підтримці французького посольства і французького інституту в відомого французького співака Даміена Гуйона.
0: Щось я про нього чув.
1: Це потрясаюча фігура, це якась просто дивовижна особистість. Так от, їздило двоє співаків, Денис Сагіров і Костянтин Лєнчик. Костянтин Лєнчик є ще хормейстером в постановці Креонта. І Денису Сагірову там діагностували дуже рідкісне вокальне амплуа. Воно існує от в такому варіанті у французькій музичній традиції. Називається от-тенор, високий тенор. І для нього є спеціальний репертуар, який не співається саме тому, що от має мати людина цю специфіку голосу. Тому маємо такого унікального співака в Україні, який заспівав виразно Креонта, як, звісно, що і всі співаки в постановці надзвичайно гарні.
0: Зараз запитання, яке не тільки Анні Гадецькій, а й тим, хто всім, хто нас слухає уважно, підкаже, що ж буде наступним, а хто співає Антигону?
1: Антигона. Ну, я трошки скажу про цю роль.
0: І, до речі, чому Антигона, а не Антигона? Адже у нас прийнято обидва варіанти.
1: От тут знову я апелюю до Тараса Лазара.
0: Прийнято. Добре.
1: Ми говоримо Антигона. Хоч тут, звісно, що немає ніякої жорсткості, тому що є рівноцінні варіанти. Просто в якийсь момент ви приймаєте той чи той. Антигона – це центральна героїня даної опери. Це означає, що у неї найбільша кількість музичного матеріалу. Він дуже різноманітний за афектами, за станами. Вона і в гніві, і вона і закохана, вона і має проявити як володарка сил, тому що вона розуміє, хто вона. В неї є і дуже складні рефлексії щодо того, якого вона роду. Вона все це добре розуміє. І стосунки з сестрою, яка, скажімо так, трохи слабша, якщо так можна сказати, не готова на такі жарти. Угу. Тобто це персонаж, який є дуже складним емоційно. І ми шукали вокалістку, яка би змогла весь цей діапазон, укладений просто в шалено віртуозних партіях. Це от, ну, якщо говорити про арії, то це починається ось це виспівування колоратур, дрібних таких побудов, які мають звучати, знаєте, от як відблиски на кришталю. От це має бути легкість, прозорість, але зробити це страшенно важко. І це блискуче робить Соломія Павленко, яка є українським сопрано абсолютно світового рівня. Я переконана, що ми маємо зараз співачку, яка в моцартівському репертуарі може бути на рівні світових оперних зірок.
0: Дамо нагоду нашій аудиторії переконатися приблизно в тому ж. Арія Антигони.

0: Арія Антигони із опери Дмитра Бортнянського «Креонт» у виконанні
1: Соломії Павленко. Неймовірно, я просто слухала і думала, оскільки я їжу по світових оперних театрах, то я можу дозволити собі цю експертизу, яка абсолютно дорівнює світовим зіркам в якості виконання. На жаль, не є такою відомою Соломії, не так багато у нас співається і ставиться цієї музики, тому я сподіваюся, що цей проєкт, зокрема, стане таким поштовхом до того, щоб Соломія максимально змогла розкрити саме в Україні той потенціал, який в неї є.
0: Пані Анно, маємо телефонний дзвінок, будь ласка, вдягайте навушники. Ви в етері, назвіться і запитання до Анни Гадецької.
2: Світлана Кістечко, місто Київ. А скажіть, а скільки часу пройшло від знайдення рукописів в португальській бібліотеці Бортнянського і до того, як пішло це в діло?
1: Наприкінці 20 століття перша згадка є, і далі вже на початку 20 століття почали з цим працювати. Якщо говорити про Україну, то десь з 24-го року активно займається Креонтом докторка мистецтвознавства Ольга Шуміліна, яка є науковою консультанткою нашого проєкту, яка працювала в іншому проєкті також з Креонтом. І от від цього часу ми маємо вже декілька Креонтів, на щонайменше в Україні два креонти, і я цьому дуже тішуся, тому що ось ця пильна увага до великого, непростого в усіх сенсах тексту, вона дозволяє йому отримати входження, поширення.

0: Ютубі, на Spotify, який буде доступний і який для нас важливий тим, що ми хотіли би представити цю музику в контексті її специфічних художніх стильових особливостей так, щоб не лише в Україні, а і в цілому світі, де будуть люди звертатися до Кронта, було зрозуміло, що, по-перше, це прекрасна, дуже справді, дуже класна, якісна музика, дуже експериментальна, якщо говорити про формат опери-серія, з яким працює Дмитро Бортнянський.
1: От якраз я хотів вас попросити оцінити оперу в контексті того, що було на той час у музиці. Якщо ми говоримо, що Соломія Павленко, та, це світовий рівень, то наскільки на світовому чи європейсько-венеційському рівні була ця опера тоді?
0: Ми точно можемо сказати, що це був дуже високий рівень, тому що ця опера писалась для театру Сан-Бенедетто. Сам статус замовлення, він вже багато про що говорить.
1: А це ж перша опера Бортнянського?
0: Так.
1: Як вони так ризикнули?
0: Це окрема історія.
1: Приходьте ще, добре, у нас залишається всього-навсього 5 хвилин, тому... Будуть стислі запитання. І...
0: Тому так, точно світового рівня. Але що цікаво, що Бортнянський вже не працює з це опера-серія, такий типовий жанр, тобто опера заснована на міфологічному античному сюжеті, в якій три дії, в якій є певна кількість персонажів, драматичний конфлікт, який щасливо розв'язується, і типова структура, в якій всі події є в речитативах секо, так це називається, тобто голос і група кантіно, це клавесин, Віола Дагамба, в цей час вже Віола Дагамба відходить, Віола може бути, ну, тобто, такий сухий супровод в прямому сенсі. А далі арія. Бортнянський вже, ми розуміємо по цій опері, дуже добре знає, що запропонував, зокрема, Глюк в своїй реформі. Бо Глюк привніс достатньо багато цих змін. І, зокрема, Бортнянський впроваджує активно в цю оперу хор. Бо для опери серія хор – це, скоріше, виняток, тому що хор – це завжди проблема. Вам треба ще людей винаймати, платити їм, і це дорого і не завжди виправдано. Тому в операх 18 століття ми не багато маємо хорів. Тут хор є значною частиною. І це якраз от іде від Глюка. З'являються інші музичні форми. А в другій дії ми взагалі...
1: Пані Анно, ви сказали, що про це окрема розмова, і ми домовляємось
0: добре.
1: Просто зараз, що вона буде, а зараз три або чотири запитання, на які стислі відповіді
0: добре.
1: Потрібні, так? А що українського в опері «Креонт»? Бо мені здалося, коли я арію слухав, що там є українські приховання. В овертюрі – ні.
0: Я знаєте, не стану спекулювати припущеннями, відповідаючи на це питання, тому що це була стала така стилістика, в якій не було національних особливостей.
1: Ну,
0: це була італійська.
1: Але вони,
0: звісно, що ми їх чуємо, коли ми чуємо навіть якраз в арії Антигони, ми чуємо ці звороти. Але для того, щоб певною мірою відповідати на це питання стерно, це треба дослідити.
1: Це треба знову прийти до студії громадського радіо. Наскільки росіяни претендують зараз на творчу спадщину Бортнянського?
0: Безумовно, претендують.
1: Безумовно.
0: В 26-му році виходить стаття ось того Павла Сербіна, якого я згадувала, який почав займатися цією оперою на початку 2000-х, який зараз в Відні наприкінці 25-го року вийшла його редакція «Креонта» у віденському видавництві за сприяння
1: Це саме, перепрошую, партитура
0: теж «Креонта» в Відні вийшла, і це одного з найкращих барокових оркестрів Відні, є ціла сторінка на сайті присвячена цьому «Креонту», вони будуть це робити. В той же час Павел Сербін видає в московському науковому журналі статтю присвячену «Креонту», де він прямо називає, що це великий спадок великої російської оперної традиції. Тобто ще як претендують, і звісно, що будуть це робити. Ми вважаємо, що кожен робить своє.
1: А от в професійних колах, у колах музикознавців у Європі зараз є посування, так би мовити, на нашу користь? Чи
0: є ще яке, і ті, хто прийдуть на нашу, я маю на увазі, прийдуть, звісно, віртуально, бо буде онлайн-презентація проєкту «Креонта», зможуть почути ту саму Маріку Кузьму, яка зо

0: зокрема, працює на те, щоб змінилося оцінювання цього складного спадку. Не будемо говорити, що він стане російським чи українським, але принаймні на користь українського стає все більше аргументів. І оскільки ми будемо представляти цей проект Креонта в міжнародній мережі РЕМА, тобто це мережа дієвців ранньої музики з цілого світу, то ми його представляємо як український проект. Більше того, РЕМА вже анонсує наш проект, бо ми є членами мережі.
1: Пані Анно, залишається з'ясувати у цій розмові лише одне. 5 числа, жовтня, ви так виставляєте це в YouTube, так?
0: Вже 5 жовтня буде це точно в Ютубі. Не тільки в Ютубі, в Apple Music, в Spotify так само вибирайте, що вам ближче.
1: Так от ви приходите сюди до 5 жовтня чи після?
0: А це вам вирішувати, бо я готова і до, і після.
1: Ну, давайте тоді зробимо так. Я все повністю тоді вже послухаю.
0: Домовились.
1: І прийдете. Дуже цікаво, я вам дуже вдячний. І, як казали, за часів моєї юності, передавайте велику подяку від імені шанувальників музики різножанрової тим, хто причетний до здійснення цього проєкту.
0: Дуже вам дякую і щиро дякую за можливість представити цей проєкт.
1: Це була розмова з Анною Гадецькою, співзасновницею і програмною директоркою фонду Open Opera Ukraine. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Як школи працюватимуть під час тривалих повітряних тривог? Про нові рекомендації МОН розповідає освітня експертка Іванна Коберник, ведуча етеру Тетяна Літвінова. Отже, говоримо ми про ці нові рекомендації від Міністерства освіти, і це от таке основне, це не встановлювати одну жорстку модель для всієї країни, а дати школам можливість адаптувати навчання до конкретної безпекової ситуації. Наскільки ви підтримуєте таке рішення? Адже тут ще питання про те, хто остаточно має вирішити, яка буде система, чи це керівництво школи, чи це батьківський комітет, чи це якось разом потрібно вирішувати, щоб ні в кого не було нарікань щодо цього.
4: Ну, дивіться, ці рекомендації не так, щоб дуже нові. І насправді якраз претензія до Міністерства освіти була в тому, що рекомендацій бракує, а не в тому, що є лише рекомендація слідувати одній моделі. По суті, вони сприйняті позитивно, оскільки враховують досвід тих регіонів, які вже тривалий час живуть в умовах частих і тривалих повітряних тривог, і нарешті задана рамка, до якої освітяни поставилися, що так, ми розуміємо, що основне відповідальність все одно лежить на керівництві школи та засновнику, тобто місцевій громаді, але дуже важливо, що задані рамки і вперше визнані певні дуже такі серйозні польові точки, на які не звертали уваги, чи робили вигляд, що їх немає. Наприклад, ще зовсім нещодавно міністр заявляв, що у нас є 80% учнів забезпечені укриттями. Це формально правда, але в цих методичних рекомендаціях нарешті вперше сказано, що є поняття «місткість укриття» і є поняття «навчальна спроможність укриття». Це дуже важливе визнання, тому що місткість укриття – це, умовно кажучи, скільки дітей на лавочці під стіночками в тісноті можуть пересидіти тривогу, а навчальна місткість укриття – це означає, скільки дітей мають стілець, шматок столу і якесь там місце для вчительки, може навіть дошку, для того, щоб продовжувати урок. А чи хтось має навіть, можливо, окремі класи, такі школи теж є. І це дуже важливо, тому що визнання цієї прикрої правди дозволяє не робити вигляд, що навчальний процес в укритті продовжується, якщо такої можливості реально немає. Друге, що чітко сказано, що школа має мати вже одразу розроблені три алгоритми за тими типами, які ви назвали, очне змішане та дистанційне навчання, і перелік умов, за яких вона переходить на цей режим. І завчасно мають бути поінформовані вчителі, батьки, відповідно громада, за яких умов це застосовується. Третя дуже важлива річ, яка тут чітко окреслена. Про неї начебто теж говорили, але от вчителям чомусь важливо, щоб це було написано в листі МОН, і нарешті це зроблено, що неефективно, неправильно і не потрібно робити вигляд, що вчитель може проводити одночасно очний урок і ще підключати на цей урок когось дистанційно. Це неймовірне, подвійне, а то й потрійне навантаження на вчителя, і це абсолютно неефективно для тих дітей, які підключаються, бо їх не можна повноцінно включити в урок, якщо у тебе є частина учнів, яка сидить в класі. Тому якби я бачу, що це сприйнято позитивно, тут ми маємо який винести урок. Насправді найяскравішим це стало через ті часті повітряної тривоги, в які занурили тиловий, як всі думали, Київ. Тобто з'ясувалося, що той режим життя, який вже роками є нормою для Харкова, Сум, Чернігова, може бути і в столиці також. І, на жаль, якби не було зроблено те, що передбачають ці рекомендації, що треба розробити вже плани на всі випадки життя, навіть якщо це не сталося прямо зараз. Тому я думаю, що це трохи полегшить школам прийняття рішення, тому що це водночас закладена достатня свобода. Бо справді ситуації бувають різні, і різні моделі можуть застосовуватись не просто для кожної окремої школи, а навіть для окремих паралелей школи. Тому що, наприклад, насамперед, безумовно, найважливіше і найнеобхідніше забезпечити очне навчання для дітей початкової школи, особливо першачків. Вони не можуть вчитися дистанційно, бо це означає, що вдома поруч з ними має хтось стояти. Відповідно, якщо місткість укриття чи його навчальна спроможність дає забезпечити 100% посадити всіх дітей, щоб вони продовжили вчитися, то насамперед ця можливість має бути здійснена для початкової школи. Далі, наприклад, якщо у вас є частина дітей і батьків, які хочуть очно навчатися, бо їм так безпечніше, чи що діти є під наглядом, що діти є в укритті, і вчитель прослідкує, що вони підуть в укриття під час тривоги. Але водночас є частина батьків в тих же класах, які хочуть навчатися дистанційно. То школа має право взяти паралель і зробити очні класи з усієї паралелі, чи очний клас з усіх дітей паралелі, які хочуть навчатися очно, і дистанційний клас для дітей, які хочуть навчатися дистанційно. Тому якби тут достатня гнучкість, але задані певні рамки, ну і це якби хороший приклад.
3: А ось це поняття контрольного часу, що якщо тривога завершиться до контрольного часу, учням можуть дати якийсь час для того, щоб дістатися школи. Це щось нове, чи це вже було так, використовували це?
4: Ну, певною мірою це те, що вже використовувалося в Києві в тому числі. В різних шкіл цей час був різний. Наприклад, в більшості в Києві це була година, тобто, умовно кажучи, якщо, і тут знову ж таки різні школи приймали різні рішення. Наприклад, якщо тривога не закінчилася до 7:30 або 8:30 починається урок, були школи, які вважали, що в цей день ми переходимо на дистанційне навчання. Але знову ж таки батьки, які працюють, які все одно мають піти на роботу і вимушені залишати дитину без нагляду, піднімали питання, що ну чому так? Ми б хотіли, щоб діти перебували в укритті під наглядом вчителя. В таких випадках приймалося рішення в залежності від того, як далеко проживають діти і вчителі. Я знаю випадки, коли контрольний час приймався, бо тоді навчальний процес відновлюється за годину. Тобто, умовно кажучи, якщо тривога завершилася в 8:25, то урок наступний буде вже очно в школі в 9:25. Є школи, які 40 хвилин закладали, це зазвичай не київські школи, тобто якщо це невелика громада і більшість вчителів проживає поруч зі школою, їм достатньо там умовно 40-45 хвилин, щоб вже бути в школі. Дивіться, це дуже-дуже складна історія. Я зараз їду з відрядження з Одещини, і так само ми розмовляли з директорами про їхні режими. Наприклад, в одній зі шкіл, де, на мою думку, добре організований цей процес, вони от якраз на цьому тижні прийняли рішення, що ось ці всі перерви, переходи в укриття, навіть якщо у першачків і початкової школи є можливість вчитися очно, але навіть оці переривання уроку, вони дуже негативно сказуються на дітях. Чим менша дитина, тим негативніше. І вони прийняли рішення, які зараз вже погодили з батьками, що першачки, перший-другий клас будуть вчитися завжди в укритті, незалежно від того, є тривога чи немає, для того, щоб не переривати уроки, для того, щоб мати хоча б ті 35 безперервних хвилин, коли вчитель може займатися з дітьми. Компенсувати цю необхідність перебувати всі там умовно 4 уроки в укритті, домовилися прогулянками на свіжому повітрі в той час, коли тривоги немає, обов'язковими прогулянками з обов'язковим стимулюванням фізичної активності, щоб діти порухались, побігали. Ну, і я вважаю, що це правильне рішення.
3: А для тих районів, де довготривалі тривоги, пропонують дистанційне навчання з безпечних місць, тут уже йде мова відповідальності батьків для того, щоб забезпечити дитину укриттям та стабільним зв'язком, якщо, наприклад, немає вдома укриття. Як взагалі вирішується це?
4: Дивіться, там теж зібрані абсолютно адекватні поради, які ґрунтуються на тому, що вже реалізовуються на Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі. Це я називаю регіони, де наша громадська організація «Смарт освіта» так само має проекти, де я спілкувалася неодноразово з директорами шкіл. Яким чином там це вирішено? По-перше, в укритті зроблені робочі місця для вчителів. Тобто, якщо у вчителя немає вдома можливості працювати в укритті, він приходить в школу і в нього є місце робоче і інтернет, звідки він може працювати. Далі, батьки в такому випадку підтверджують школи, що вони беруть на себе відповідальність і що вони організували в безпечному місці робоче місце для дитини. Діти, які, наприклад, чиї батьки не можуть організувати таке місце або з інших причин їм спокійніше, якщо дитина знаходиться в школі, вони в такому випадку приходять в школу, де теж мають своє робоче місце, але вони працюють в дистанційному режимі під наглядом чергового вчителя чи вихователя, але у них є робоче місце з доступом до інтернету, і вони дистанційно підключаються на свої уроки за своїм розкладом.
3: Ви зазначили, що пріоритетно, звісно, це початкова школа для того, щоб вона вчилася очно. Чи не може бути такої небезпеки або загрози, що старші класи, вони взагалі будуть по такому залишковому принципу і будуть виключно очно навчатися, але це ж теж для старших класів важливо готуватися до вступних іспитів і так далі. І вже ми бачимо, як це впливає на всі різні підсумкові тестування і так далі. Тобто, чи не буде такої загрози, що старші класи, в принципі, не будуть потрапляти до школи?
4: Ну, дивіться, це не просто загроза, це реальність. Тобто, ми маємо ту реальність, яку ми маємо. І ми з неї виходимо. Тобто, якщо родина живе у великому місті, де є вибір, то тут принаймні сім'я може знайти ту школу, де місткість укриття дозволяє всім чи більшості навчатися очно або хоча б позмінно. Бо, наприклад, ще раз одна зі шкіл на Одещині, де ми сьогодні були, у них там це не можна назвати змінами, але вони так організували, причому це опорна школа, яку є підвіз, тобто там умовно перші класи починають в 8:00, перші, другі, треті, четверті, 8:30, а п'яті, шості в 10:00. В 10-й годині, там, 7-й, 8-й, в 11-й. Розумієте, да? Вони таким чином забезпечили, щоб всі були очно щодня, але в різному графіку. А коли мова йде про менші громади, то тут, звісно, набагато складніше. Ну, і я не буду прикрашати реальність, тобто це є. Якщо місця немає, то так, треба визнати, що перевага надаватиметься найменшим. І, чесно кажучи, я взагалі прихильник очного навчання і того, щоб насамперед створювалася можливість для того, щоб діти навчалися очно. Але якщо вже це стається, то найбільше мені, чесно скажу, шкода не старшокласників, а якраз базову середню школу, 5-9 клас. Тому що старшокласників вже може бути сформована певна здатність навчатися самостійно працювати, опрацьовувати певний матеріал чи працювати асинхронно, якщо організовані консультації з вчителем, отримувати їх. А от найбільше мені, звісно, шкода 5-9 класи, тому що вони теж підпадають під цей ризик дистанційки, і, звісно, у них не сформовані як навички вчитися самостійно, так і безпекові питання тут стоять гостріше, ніж зі старшими дітьми. Тому тут, ну, якби кожна родина має просто тверезо подивитися на ситуацію, в якій вона опинилася, і думати, як вони можуть підтримати дитину в цій ситуації.
3: Про нові правила навчання під час тривалих повітряних тривог, контрольний час і вибір формату навчання говорили з освітньою експерткою Іванною Куберник. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
5: В Україні 7 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікуються дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо. Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
4: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
0: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
4: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
0: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
0: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії MedLab.
5: Якщо це подовжений стрес і подовжується, і глюкоза постійно підвищена, то, звичайно, це приводить до не таких недобрих наслідків, як то всі знають, це цукровий діабет. Але для того, щоб визначити, є цукровий діабет, чи преддіабет, чи глюкоза постійно підвищена, бо кожна людина реагує по-різному, кожен організм реагує по-різному. Ми не можемо звикнути до стресу, але ми можемо до нього пристосуватися. І залежно від того, як ми пристосовуємося, наш організм дає відповідну якусь реакцію. Для того, щоб перевірити рівень глюкози, краще робити це, є такий показник глікований гемоглобін. Він показує рівень глюкози за 3-4 місяці. Якщо він підвищений, то ми можемо говорити, що так, постійний стрес дав поштовх для виникнення там преддіабету або діабету.
0: Експертні рішення.
6: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Далі заголовки.
4: Далі заголовки на Громадському радіо.
0: Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: Бюджет України наближається до критичної точки. НАБУ і Генпрокуратура у новому протистоянні. Трамп оголошує перемир'я, яке ніхто не підписував, а в Росії почались вибори.
8: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із журналісткою, авторкою заслужено популярного ютуб-каналу Оленою Курбановою.
9: Добрий день.
10: Доброго дня, дякую за запрошення.
7: Отже, Мінфін цього тижня зупинив фінансування капітальних видатків. В Києві, зокрема, призупинили будівництво метро і ремонт деяких доріг. Але це тільки частина проблем, яка з цим пов'язана. Міністр фінансів сказав про те, що почав обмежувати ці видатки і, можливо, навіть у нас знову будуть друкувати гроші. Тобто проблема велика, проблема стосується нас всіх, а причина у неспроможності Верховної Ради проголосувати за непопулярні законопроєкти. Це тягнеться ще з початку вересня. Сьогодні ми говоримо 18 вересня, законопроєкти досі не проголосовані, і гроші від наших партнерів Україна не отримала. Як так сталося взагалі? Чесно, я скажу, що у мене не вкладається в голові, знаючи про те, які наслідки будуть, не проголосувати ті законопроєкти. Ваша думка?
10: Ви згадали, Вікторія, про метро і про дороги. Я думаю, що без цього, ну, якимось чином більшість українців все ж таки проживуть. Хоча я б тут розмежувала, все ж таки дороги для логістики важливі, метро це дивовижна історія. Але ніхто не бере на себе відповідальність і справді не проговорює, так чому ж немає цих грошей. Ви кажете про непопулярні рішення. Для кого непопулярні? Для влади чи для суспільства? Бо із тих грошей, які нам все ж таки наші донори виділяють, це вже проголосовані кредитні гроші, там дуже чітко йде підв'язка під конкретні реформи. І тут ми заходимо в найцікавіше. Та? Це реформи чого? Це БЕП, це ДБР, це ті органи, які так чи інакше, але, на жаль, на превеликий жаль, але керуються нашою владою. І ось вони якраз і не хочуть, аби там відбувалися зміни. Аби відбувалося відбір тих, хто буде керувати цими органами через конкурси, через вплив, через поради, через якісь рекомендації від незалежних експертів і не тільки. І, звісно, зараз дуже зручно все це перекладати на відповідальність Верховної Ради, яка, на жаль, ніколи не була в нас в останні роки суб'єктною, що це не вони що вони відмовляються голосувати. Ну так, звісно, є вже певна криза політична, і, зокрема, між тим, як співпрацює з президентом, з Верховною Радою. І мені подобається, що самі депутати виходять і на випередки кажуть, що в нас величезна проблема, в нас не вистачає грошей. Але ми з вами, тут у трьох, чи наші слухачі, глядачі, вони не можуть на це повпливати. Ми не можемо за них за це проголосувати. Вони або беруть, або роблять це, або цього не роблять. І найстрашніше, це ж, знову ж таки, не недобудована гілочка метро. Це те, що в нас є мільйони бюджетників, які не отримують гроші. Це пенсії, а в нас дуже багато українців, які, в принципі, виживають на лише ці гроші. Ну і, звісно, найголовніше, мабуть, це треба поставити номером один, а що буде із зарплатами для військових. І річ не в тім, чи воюють, чи не воюють наші військові за гроші. Річ в тім, що ці гроші потрібні їхнім родинам, їхнім дітям. Власне, ми знаємо, що самі військові службовці дуже часто себе забезпечують за рахунок цих грошей. І класно, що всі говорять про цю проблему, але чи почули ми з вами якийсь вихід із цієї ситуації? Ні. Є очікування від влади, це те, що я чую від багатьох експертів, що нас просто з вами знову пожаліють. Ну хіба можна Україну, яка веде боротьбу за своє виживання, залишити без цих грошей, без цієї допомоги? Але сорі, коли це триває вже п'ятий рік повномасштабної війни, здається, що наші європейські партнери зрозуміли, що просто так аванси вони більше не будуть виписувати. І я думаю, що якщо в найближчі тижні, я не впевнена, що у нас навіть є місяць, ці питання не будуть вирішені, ми справді можемо зіткнутися зі страшенною кризою, що робити з людьми, які залишаться без грошей.
7: А це слово «непопулярні» використовує президент, коли звернення свої публікує. Він звертається до депутатів Верховної Ради про те, що ви маєте проголосувати за ці непопулярні, за його словами, реформи і законопроєкти. Якщо ви цього не зробите, Україна от рухається в тому напрямку, в якому рухається. І дійсно, наступним кроком може бути обмеження соціальних виплат, зарплат з державних бюджетів, тощо, ну, це ймовірний сценарій, якщо все ж таки Верховна Рада не прийме ті законопроєкти. Але ж виходить так, що Верховна Рада у нас зламалась, просто зламалась. Вона не працює. І нам що далі з цим робити? Вибори провести ми не можемо. Верховну Раду полагодити зараз неможливо.
8: Ну, у них такий великий список запасних. Хтось іде, одразу знаходиться. Щоправда, хтось відмовляється. Але запас є.
10: Я, але здається, що кожен наступний приходить ще гірше за попередника. Знаєте, що таке непопулярні рішення? Непопулярні рішення – це коли ти позбавляєш повноважень НАБУ і САП. Це те, що ми з вами бачили минулого року. Але при тому ми побачили, як за це непопулярне рішення всі як зайчики голосують. І потім кажуть, ви знаєте, нас обдурили. Нам там понаобіцяли, в сенсі, а ви ви не читали законопроект, ви не дивилися, про що він, ви просто проголосували, так що завтра вам, я не знаю, там відписання українських територій підсунуть, хоча це неможливо через українську конституцію, але ви все одно так само скажете, що нам просто нас вели в оману, але тоді голосували, бо знайшли підхід, президент Зеленський особисто зустрічався там із депутатами, ясно, що був Андрій Єрмак, який мав необмежений вплив, потенційно могли працювати спецслужби, які, як кажуть, там, ну, там, на декого мають свої папочки. І всі проголосували за рішення, яке підважувало суперважливі аспекти існування нашої держави. А сьогодні ми говоримо про законопроекти, які безпосередньо справді впливають на благополуччя наших співгромадян. І, вочевидь, ми повернемося до іншого непопулярного рішення, але непопулярного якраз для влади. Це коли тобі треба змінити систему. Ти справді не можеш перезапустити цей парламент. Вибори неможливі під час повномасштабної війни. Але, до прикладу, зміна Кабінету міністрів, принципи його підбору, його формування, на основі того, що ти залучаєш різні політичні сили. Якщо хочеш, там, різні еліти, які можуть тебе підтримувати чи не підтримувати. Але ти розподіляєш цю владу, а зокрема і з цим і відповідальність, це, я безперечно переконана, що могло би повпливати на настрої в парламенті, коли ви всі разом несете відповідальність. Сьогодні, звісно, депутати дивляться, ну, це там погані рішення, тут ми бізнесу трошки зробимо життя гіршим, тут ми ще повпливаємо на якісь дії, і вони на це не погоджуються, але це тільки через те, що в нас абсолютно законсервована, забетонована система політичної еліти. Вони самі в цьому варяться, вони вже там, хтось втомлений, хтось розчарований, хтось награбований давним-давно, хоче вивезти за кордон, його не випускають. І немає, найголовніше, з голови якоїсь ідеї, як це все перезапустити. Але ми не знаходимося з вами в стані без альтернативності. Це неправда. Альтернатива завжди є. Ти просто або застосовуєш ті альтернативні плани і механізми, або думаєш, що ти так пропетляєш. Зараз очевидно, що не пропетляєш.
8: Взагалі, якщо судити за результатами голосування у Верховній Раді, то одним з непопулярних рішень могло бути позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України.
7: Це важливо.
10: Ну, це, знаєте, це історія про... Пробачте, зараз таке непопулярне серед депутатів буду вживати слово, але про державників. Ну, ви ж маєте безпосередньо ще й впливати на те, які в нас сьогодні цінності, які наші, хто наші герої, ми ж там говоримо про пантеон героїв. І при тому ви бачите, що людина, яка абсолютно вже на сьогоднішній день, це очевидно для всіх, та він і сам не хоче, він і сам вже не хоче бути там частиною української культури, українського суспільства, української держави. Просто позбавте. Але справді всі думають, та, яка
8: різниця? Тут насправді дещо системніша проблема, тому що питання не в тому, позбавляти чи не позбавляти когось окремого звання заслуженого артиста, а в тому, що це звання існує.
10: Ну так, це як рудимент.
8: Так. Заслужений журналіст, заслужений працівник сільського господарства, заслужений цей самий артист.
7: А киста Насті Каменських теж заслужена у нас, вважається?
8: Вона чи не дослужилася.
10: Я теж, до речі, я не знаю, чи є в неї якісь звання, але, слухайте, ну це ж теж історія певною мірою наближених до президентської команди. Вони ж всі, якби, вихідці із однієї течії. Там важко собі там уявити, що ті, хто підтримував, не знаю, брав участь в якихось концертах, приходив, виступав, що з ними справді будуть так легко розправлятися, позбавляти їх якихось там регалій і статусів. Це свої. Свої мають бути обов'язково підтримані, а от якщо ми з вами там подивимося на якісь інші аспекти діячів культури, кіно, хто не є виходцями із табору кварталу, то ми там побачимо, що якраз в них немає нічого досі. Хоча президент Зеленський, його команда при владі дуже давно, в них там змінюються безкінечно ці міністри культури, прізвища яких ми з вами не згадаємо, дії яких ми з вами ніколи не згадаємо. Якісь потужні новини, нічого не буде пов'язано із культурою, ну, власне, тому ми бачимо, що от Потап і киста Насті Каменських.
8: От тут саме час сказати, що у далі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гістьми намагаємося з'ясувати причини, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. Якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
7: Підписуйтесь, будь ласка, ще на канал і Олени канал теж підписуйтесь, там багато якісної аналітики. Я продовжу тематику бюджету, тому що це важливо. Ми зараз не з економічної сторони поговоримо, а з політичної, тому що ми, Україна, недоотримує десятки мільярдів доларів міжнародного фінансування через неспроможність Верховної Ради прийняти непопулярні, але насправді просто рішення. Зараз на що ці люди, як ви вважаєте, розраховують? На те, що вимагати прийняття цих рішень знову вийдуть з картонками на вулицю? Чи що ще може стати поштовхом, щоб ці люди врешті зрозуміли, що їхні політичні амбіції трошки можна відкласти, треба відкласти, ну хоча б трошки?
10: Знаєте, тут цікаво, бо, наскільки я пам'ятаю, із там всіх показників, зазвичай, коли ми входимо в бюджетний період, це ті теми, які найменше цікавили українців. Ну, бюджет, він відбувається, довгі якісь там розмови, правки, депутати засідають, але зрештою всі знають, що ну щось буде. Ми якимось чином увійдемо в наступний рік. Але тут, мабуть, треба пояснити нашим слухачам, що ця історія не просто про якісь формальності того, які показники, які цифри будуть закладатися. Це історія нашого майбутнього, тому що це певний лакмус здатності України рухатися до Європейського Союзу. Бо ми ж приймаємо законопроекти, які потенційно мають стати законами, які мають нас наближати або навпаки віддаляти. Чи ми можемо змінювати і вдосконалювати нашу країну для того, щоб підходити, як би це дивно не звучало, але під стандарти Європейського Союзу? Вони там справді є. І, ну, якщо хочете, там собі уявіть це як двері, в які ти можеш увійти, ти там занадто стрункий або занадто навпаки товстий, низький, високий, і ти входиш або не входиш. Ми відточуємо свої проблеми, які в нас є. В нас супер недосконале законодавство, в нас величезна проблема із корупцією. І наші партнери завжди кажуть: слухайте, ми вам допоможемо, ми навіть вас простимулюємо, ми дамо вам гроші, щоб ви стали кращими. І українська влада каже: ну, гроші ми візьмемо, а от кращими, ну, знаєте, не на часі. Ще давайте будемо відкладати, ще в нас тут перше, хоча мова йде про суди, про прокуратуру, про ДБР, про БЕП, про все те, що треба і варто робити на сьогоднішній день. І тут питання, коли ви кажете, будуть картонки чи ні, через гроші, певно, ні. Але якщо, не дай Боже, Європейський Союз каже, ну, слухайте, ми ставимо всі ці процеси на паузу, тобто наше майбутнє, те, за що сьогодні ми б'ємося, за що ми так оберігаємо, вектор, який ми з вами обрали, я думаю, що в подальшому в критичному це могло би стати якимось тригером. Завжди з українським суспільством важко зрозуміти, коли воно буде готове вийти на якісь акції протесту. Я дуже люблю слухати росіян, які кажуть, ну, давайте зараз, от чому вони це не роблять, там, в них якась там проблема з мобілізацією, чи з рішеннями президента.
7: Чому ми це не робимо, росіян?
10: Да, я розумію, як це іронічно звучить. Але ж вони шукають місце, на яке натиснути, щоб спровокувати внутрішній супротив. І я завжди кажу, ви не розумієте українців. Ми інколи навіть самі себе не розуміємо, бо ми боремося за принципові речі, які пов'язані з питанням виживання і майбутнього. Не просто там гроші, не просто курс долара, не просто якісь обмеження, а те, що визначає наше подальше існування чи не існування нас як країни. Тому дуже важливо пояснювати глядачам, слухачам, українцям, в принципі, що це справді сьогодні варто тримати на контролі. Це не просто гроші, які ми будемо витрачати сьогодні, чи гроші, які, не дай Боже, будуть розграбовані. Це гроші, які нам дають, щоб ми ставали кращими. Хто буває в європейських країнах, особливо там в країнах Східної Європи, я буквально нещодавно повернулася, я бачу, що вони теж недосконалі. Умовно, Болгарія, повірте мені, що Україна виглядає навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, в рази перспективніше, розвиненіше. І я це кажу не тільки тому, що я там безумовна патріотка і дуже люблю свою країну. Я ж не порівнюю там з Францією чи Німеччиною, я порівнюю з Болгарією чи з Румунією, де нам теж є де посмагатися.
7: З Молдовою можемо.
10: Там в нас прірва шалена, не хочу образити наших прекрасних сусідів, але...
7: Але похвалити своїх варто.
10: Да, але, ну, от прям дуже часто ми недооцінюємо себе. Але всі ці країни розвивали свої економіки і ставали кращими завдяки донорством цих грошей від Європейського Союзу. І вони так само змінювали свої законодавства, ставали кращими. Це
8: а
10: дуже важливо за це
8: побороти. А політичних авансів, які їм видавали. Тому що 2004 року вони були, деякі з них, дуже далекі від стандартів Європейського Союзу.
10: Це рівно
8: Союзу.
10: Те саме, як відбувається з нами. Звісно, ми ж списували там певною мірою із Румунії антикорупційне законодавство і говорили, що як класно в них спрацювала оця система антикорупційного суду. Не безгрішні. Ми навіть зараз бачимо, що і в Америці є шалена корупція. Та що там говорити, європейські держави не ідеальні. Але ми при тому не можемо цим виправдовуватися і говорити, що ми не змінюємося тільки тому, що в нас зараз війна. Ми з війною можемо жити з вами ще занадто довго, правда? Ми не знаємо, коли вона закінчиться. І дуже важливо дотискати владу до того, щоб вони оці самі непопулярні рішення приймали. Бо, зрештою, НАБУ і САП – це приклад того, що навіть коли ти наступаєш собі на горло і голосуєш за те, що потенційно може прийти по твою душу, то, зрештою, в довгу ми бачимо, як це нас рятує.
8: Ну, це якщо душа є.
10: Звісно.
7: Зараз ще один такий цікавий вектор цих корупційних скандалів у нас розвивається. Він переріс у війну між правоохоронними органами, у протистояння. Генпрокуратура і НАБУ, підозри одне одному. Це все, ну, пов'язане з корупцією, звісно, там ми всі пам'ятаємо Карфаген і інші гучні розслідування, які стали публічними і відомими, які в Генпрокуратурі теж відбувалися. Але ж це все відбувається на фоні новин про те, що у нас зараз закінчаються гроші. І це дуже дивно і складно все в'язати в одну розмову і взагалі зрозуміти, як це все можливо. Протистояння правоохоронних органів, навіщо воно нам зараз? Чому? І як з цим взагалі щось робити?
10: Я знаю, що є аргументація, яку пояснювали представники правоохоронних органів, якщо ми говоримо з вами про всі ці корупційні скандали, зараз це довкола кол-центрів. Тобто кожна із правоохоронних наших структур так чи інакше пов'язана. Наскільки ми розуміємо, були СБУшні кол-центри, наскільки ми розуміємо, щось кришувало ГУР, прости господи, і щось, звісно, там Генеральна прокуратура, ну там плюс може ще хтось. І кожен із них намагався пояснити, що, ну ви ж розумієте, нам потрібні гроші. Гроші на операційні різноманітні справи. Хто не знає, так само наші прекрасні партнери, дай Бог їм здоров'я, щастя і довголіття, вони теж фінансують абсолютно всі наші правоохоронні і спеціальні служби. Все, що відбувалося з розширенням, зі створенням додаткових чи спеціальних відомств, це все відбувається за гроші наших донорів. Тобто сказати, що у Генеральної прокуратури немає грошей, вони доїдають останній сухар, неможливо. В них вони є. Як і є там в ДБР, як і є в ГУР, ну, що вже говорити про військові наші організації. І тим не менше, судячи з усього, хтось бачить, що є ось така поляна, де є безліч грошей, які ніким, нічим не контролюються. Ми ж почули цифри, що це можуть бути там просто мільйони з усіх цих кол-центрів щомісяця. Щомісяця. Я навіть собі уявити не можу кількість цих грошей, якщо їх перерахувати вже там в остаточний якийсь підсумок.
7: І мільйони не в гривнях.
10: І я дивлюсь, що Андрій Куліков кришує 10 кол-центрів. І йому за це нічого. Він в місяць отримує 50 мільйонів. А я? А чим я гірша? І замість того, щоб діяти по букві закону, яка сказала, вам дали вже зарплати, нам безкінечно говорили, що всі, хто отримують маленькі зарплати, вони будуть корупціонерами, давайте піднімати. Ну, давайте. Підняли зарплати. Є перше, друге, третє. Є пенсії. Тобто можна в 40 років отримати 300 тисяч пенсій. Але ти все одно дивишся і розумієш, що у Андрія Кулікова є 50 мільйонів, а в тебе немає.
8: Я прошу зауважити, що моє прізвище пишеться через «і», тому Олена зараз має на увазі якогось іншого чоловіка.
10: І ти думаєш, що тобі треба теж обов'язково бути в долі і в темі. І ти так само собі заводиш всі ці кол-центри і кришуєш. І то, це ж історія тільки з кол-центрами. Ми розуміємо, що ще є в нас митниця, ще в нас є цигарки, ще в нас є алкоголь, мобільні телефони і не тільки. І ті, кого поставили, і ті, кому ми з вами платимо зарплати на наші податки, вони вирішують, що треба обов'язково на цьому нажитися. І я думаю, що конфлікти виникають тільки на основі одного. Хто буде контролювати конкретний кол-центр чи конкретну справу, чи як ми будемо ділити ці гроші. Не тому, що хтось намагається когось закрити, бо ми побачили, що вони такого НАБУ і САП цим займалося. До речі, це дуже цікаво, як так сталося, що вони якраз потенційно, ну, принаймні, ми зараз не бачимо, правда, можливо, і з часом щось зміниться, не будемо ні з кого робити ідеалів і янголів. Але при тому вони якраз свою справу виконують. Вони показують, що ось тут у нас відбувається грабунок. І це абсолютно приниження держави, тому що ніхто не буде пам'ятати про Кравченка. Це ми з вами, тому що і то, воно в нас на слуху, ми говоримо про конкретні прізвища. Всі будуть говорити, так в Україні корупція, так в Україні спеціальні служби чи Генеральна прокуратура, яка є найвищим правоохоронним, по суті, органом, вона цим займається. І бійка йде не за те, щоб бути кращим, як ми бачимо, наприклад, в спеціальних вже воєнних відомствах. Так, якщо ми говоримо про СБУ, там є СБУ Альфа. І Альфа там сперечається, чи знаходиться в здоровій конкуренції з ГУР, хто краще нанесе далекобійні удари по Російській Федерації. Оцю конкуренцію ми толеруємо, це класно. А тут ми бачимо, що вони просто займаються перерозподілом кришування і бізнесу. І найгірше, що, здається, ми так і не почули якоїсь відповіді, а чи це буде зупинено. Бо, як ми знаємо, на кожен потік, якщо когось знімають, це в нас так було, коли знімали голів військкоматів. Та, вони всі були корупціонерами, їх всіх почистили, клас. Зараз в нас буде класна мобілізація, в нас більше не буде корупції, а вона стала тільки більшою. Ми з вами так само читаємо про суми, які треба заплатити, щоб вийти з бусіка, вийти з ТЦК, бо щоб тебе вже є там all-inclusive, все під ключ, вивезли тебе за кордон. Так що змінилося? Нічого, просто прийшли нові люди на ті самі потоки. І не змінилася сама система, та просто помінялися прізвища.
7: Так і є. Зараз Руслана Кравченка зняли з посади, прийде новий прокурор. Ми дійсно не згадаємо прізвище Кравченка дуже швидко, але корупція залишиться.
8: Я думаю, що такий фінт ми будемо ще згадувати довго. Ніхто досі, так як він, не виїздив за кордон і при цьому з дороги надсилав підозри там і так далі. І так
10: ну, але ж ви бачите, вони все одно йдуть на підвищення. Все, що минулого року нам здавалося просто якимось тим, що не може статися в нашій країні. Все одно в нас є купа підозр у депутатів, в нас є підозри у суддів, ну, хто тільки не був. Тобто в нас є, власне, там, знятий з Офісу Президента голова Офісу Президента. І теж здавалося, що цього не було.
8: Олено, згоден, але справа в тому, що ми іноді от не все беремо до уваги. По-перше, бували у нас подібні випадки і раніше, і коли зараз іде мова про ту стрілянину між нашими військовими на Березняках, то ми ж не забули стрілянину при спробі взяти силою санаторій Жовтень, правда?
10: Забули. Це зовсім... Забули, тому що ви ж розумієте, що це раніше новина жила 3 дні, зараз вона живе 3 години. І справді те, що було там ще минулого року, вже забувається.
8: От, ну і всяке таке подібне, і з цими підозрами, і так далі, і так далі. Все це система, це про те, про що ви говорите, що замість, скажімо, змінювати систему, іде боротьба з симптомами, як кажуть. І, до речі, про голову Офісу Президента, колишнього. Та, його зняли, а нещодавно з нього браслет зняли. Тому що він загрожує його здоров'ю.
10: Проблема зі здоров'ям,
8: ну,
10: так. Але знаєте, що я б тільки додала, що, знову ж таки, дуже часто люди пишуть, ви критикуєте, але нічого не пропонуємо. Все вже давним-давно запропоновано. Знову ж таки, не треба вигадувати жодного велосипеда. Чи можна зробити кращу українську генеральну прокуратуру? Звісно. І наші західні партнери, не хочете західні партнери, в нас є просто чудові спеціалісти в нашій країні. Знову ж таки, та не будемо недооцінювати, думати, що всі українці погані. Не пропонують. Конкурсна основа. В тебе є та сама рамка. Той самий Кравченко, якого ми з вами зараз згадуємо, він на самому початку під цю рамку не підходив. Його просто втиснули, всунули. І нічого страшного.
7: Так він не підходив під цю рамку, а потім він взагалі відмінив цю рамку. І так. Всіх людей в ручному режимі повлаштовував в всіх генпрокуратуру всіх своїх.
10: Так. І зараз кажуть, дивіться, ось є правило, давайте на конкурсі. Ми будемо обирати не за конкурсом краси, лояльності, а за доброчесності. Таке слово, яке дуже-дуже-дуже-дуже-дуже рідко використовується політиками. Доброчесність. Супернепопулярна риса, супернепопулярна характеристика, за якою нікого не добирають. А зараз зробіть. Зламайте один раз систему, і ви побачите, як буде класно. І це насправді дивовижно, що на це не йде президент. Бо зрештою, все, щоб не відбувалося, воно лягає зараз на його плечі. Це його відповідальність. Все знаходиться, весь контроль влади знаходиться в офісі президента. І так чи інакше, це буде Міндіч, це буде Кравченко, це буде Єрмак. Воно буде стріляти по Зеленському. Зроби так, щоб в тебе було трошки менше проблем. Зроби класного генерального прокурора. Але ж далі ми з вами знаємо купу причин, чому ні. Ну, хто захоче, щоб генеральний прокурор був незалежним і підписував всім додаткові підозри? Ніхто.
7: Я хочу нагадати про те, що ми чекаємо на ваші коментарі під цим відео, тому що дуже цікаво дізнатися і вашу думку з приводу того, про що ми говоримо, і які тут ви б бачили варіанти виходу з ситуації. Проблем багато. Якось їх треба вирішувати. Олена справедливо каже, що ми тільки критикуємо, ну, ви так кажете, що ми критикуємо, але не говоримо, як це виправити. Насправді говоримо. На громадському радіо теж багато про це говоримо, тому підпишіться на канал для того, щоб подивитись, послухати ці випуски. Тут дійсно багато цікавого. У нас є запитання від патронки. Нагадаю, що ті люди, які є частиною нашої спільноти, мають цю унікальну можливість ставити свої запитання. Олександра запитує у вас, як розвивати засобами масової комунікації так звану виборчу компетентність у нашому суспільстві на тлі того, які існують тенденції щодо виборів у світі та у передчасі прийдешніх виборів в Україні.
10: Та, прежде за все, треба, напевно, розвивати критичне мислення. Мені здається, що я минулого разу наводила цей приклад, але маю ще більш свіжий приклад. Це коли зараз штучним інтелектом запускається в соціальній мережі будь-яка брехня. Наприклад, це повністю створений ролик, де виступає військовий у Верховній Раді і криком кричить: «Ви все розграбували, як ви посміли». Ну, тобто, хто хоча б раз дивився трансляцію Верховної Ради, чи хто зараз слідкує за цим, ну, такого не буває. Буває урочистості, коли можна собі уявити, що комусь із військових щось там вручають в Верховній Раді, але ж ніхто не виступає. Є чіткий регламент і правила. І українці в соціальних мережах пишуть: ну, ясно, це штучний інтелект, але ж сказав він правду. Ти думаєш, зачекайте, так, якщо це брехня, це вже брехня, це крапка, це сфальшовано. Я нещодавно зіткнулася в Треці, там хвилями йдуть російські вкиди. І, наприклад, береться історія, коли російських військовополонених під час обміну в кайданках відправляють на обмін. І, наскільки я розумію, інколи чи завжди, але їх вдягають в якийсь український одяг. Він навіть може бути мілітарі. Тобто це не форма Збройних сил України, але щось, що видає в них військових. Далі кайданки, і вони сидять в цьому автобусі. І росіяни це подають як відправку українських військовослужбовців на фронт. Ну, ясно, тут зловили, посадили і вперед воювати. І українці з великим задоволенням це коментують. Хтось каже, що це неправда, але ж, ну, в нас все одно насильницька мобілізація. Це неправда, але мого кума, і з ним трапилася така історія. Тобто оця історія з брехнею перестала сприйматися як те, що має бути сигналом «стоп», вас намагаються ошукати, намагаються вам нав'язати якусь конкретну думку. І так само під час виборів, під час того, коли ви обираєте будь-якого кандидата, ви дивитесь на партії, ви дивитесь на сьогоднішніх лідерів думок, не вимикайте критичне мислення. Зрештою, ми говорили і в попередній раз, в 2019 році, ну, подивіться, що це за люди. Ну, коли ви голосували за несистемних, але при тому людей без досвіду, ось вони вам, будь ласка, без досвіду. Вони нічого не голосують, вони нічого не роблять, вони не державники. Моя улюблена це пропозиція, давайте перепишемо гімн. Хто ти такий? Ну, що ти зробив такого в своєму житті, що ти вирішив, що ти можеш переписати український гімн? Чи там безкінечні ці пропозиції з поверненням російської мови? Ну, ви ж їх обирали? Критичне мислення, яке вам підкаже витратити час, подивитися, що це за люди. А де вони були 10 років тому? Де вони були 5 років тому? В якій вони були партії? Кого вони підтримували? І таким чином можна буде уникнути всі ці помилки. Ну і зрештою, треба не забувати про певний популізм. Ми зараз побачили, що навіть Дональд Трамп, президент однієї з найвеличніших демократій світу, пропонує гречку, тільки дуже-дуже дорогу, та, $5000.
8: Ну, знову ж таки, нічого нового в цьому немає.
10: Абсолютно.
8: В Сполучених Штатах Америки це існувало завжди.
7: Але чи хтось так прямим текстом прям казав: ви за мене голосуйте, я вам на картку $5000.
8: Залежно де, в якому штаті або в іншій підконтрольній території, тому що, ну, пригадаємо, це буде найкраща лікарня у штаті і так далі, і так далі.
7: Дуже. Але трошки все ж таки завуальовано. А тут прям в лоба. Ну, і це злочин, це корупція, і все одно.
8: І це в тій країні, де прокурор може виписати підозру президенту.
10: Так, але все одно він теж, до речі, свій. І ми бачимо, що він навіть це намагається зробити. Це історія з тим, що я чесно завжди кажу, я дуже ідеалізувала свого часу Захід. І Америку, і Сполучені Штати, і Європейський Союз.
7: Я теж.
10: І мені здавалося, що отам от 100% краще, ніж в нас. І ми маємо до них, значить, там дотягнутися, бути як вони. Ні, треба бути собою, забрати їх найкращий досвід, але в них теж є і корупція, і проблеми, і ця історія з популізмом. Та Дональд Трамп, який роздавав купу обіцянок, і це ж потім в ментальності українців, я зараз дивлюсь, безкінечне опитування, хто був найкращим президентом, чи хто був там найкращим кандидатом, чи хто б мав бути. І всі повертаються, ну там, до умовних часів, коли перемагав, не знаю, там, Кучма.
8: Леонід Данилович Кучма.
10: Так. І треба було інакше голос. А де ви були? Ну, що ж всі розумні заднім числом? Кожен раз видить, чи там Ющенко був найкращим. Так, а хто голосував і за Тимошенко, і за Януковича? Ну, це ж теж ви ж десь були. І Тимошенко, яка, не ставши президентом України, але про тому, скільки років вона на сьогоднішній день лишається при владі, і ми розуміємо, скільки було поганого зроблено для нашої країни, все одно в неї лишається електорат. Де він? Та ви ж брешете все про Тимошенко, чи ви там брешете про всіх інших? Через те, що ніхто не хоче нічого ні читати, не дивитися, не ретроспективно аналізувати помилки, які
8: отут
10: вже були зроблені.
8: Тут я педантично кажу, не буває такого, що ніхто.
10: Багато
8: ага.
10: хто. Багато
8: ага.
10: хто. Багато
8: о, хто. Курбанова ж читає, вона думає, Єрмолаєва читає і думає. Не буває, от майже ніколи не буває
10: давайте
8: ніхто.
10: Давайте так, скажемо тоді, ті, хто 100% йдуть на вибори. Да? Бо часто є ті, хто сумніваються, ті, хто вважають, що в принципі без них проголосують. Є тут та частина суспільства, яка обов'язково і ходила, і піде на ці вибори. Ну і зрештою, ми ж бачимо, що досі лишається дуже багато симпатиків сьогоднішньої влади. Мені дуже сподобалось там десь в коментарях, що пишуть там, ви будете вибачатися за те, що ви там пишете про Кравченка, він ще повернеться. Дуже багато пишуть там, а президент тут до чого? Чи безкінечно пишуть про зовнішнє управління? Ну це ж наші люди пишуть. Не дамо Україну під зовнішній вплив. Серйозно? Ну, давайте залишимо все, як є, бо воно ж там супер.
8: Ще в середині 90-х, ну, десь так, 97-й, 98-й, це не середина, це середина другої половини 90-х років, був один дуже авторитетний телевізійний діяч, який на повному серйозі розповідав про Вашингтонський обком.
10: І цей наратив, ви бачите, що він не втрачає своєї актуальності. Тепер він брюссельсько-вашингтонський.
8: Угу.
7: Як вам заява про те, що ми підписали з Росією перемир'я? Таку заяву зробив, якщо ви пропустили новини, раптом не Путін, не Зеленський, а Трамп. Трамп сказав, що Україна і Росія підписали перемир'я. Одразу ж після цієї новини почалися обстріли енергетичних об'єктів з боку Росії, і Україна, звісно, відповідала такими ж обстрілами. Просто популізм чи якась, може, мета в цьому є таких штук?
10: Знаєте, коли Дональд Трамп вдруге став президентом, ну, вочевидь, ще багато чого не відбулося, ще тільки там сипалися ці заяви, і Дональд Трамп, він був так чи інакше, але ключовою фігурою будь-якого обговорення, будь-якого ефіру, бо ти не можеш обійтися без Америки. От Дональд Трамп сказав, Дональд Трамп подзвонив, Дональд Трамп пообіцяв. Зараз я дивлюсь, там, другий рік його президентства, і, в принципі, ну от, якщо не така тема, то можна взагалі його не згадувати, бо він ні на що не впливає. Та це не той лідер чи той політик, який справді може щось зробити. При тому, що, помітьте, категорично його якісь там повноваження, можливості від Джо Байдена не змінилися. Але ми розуміємо, що як тільки в тебе змінюється політика твоїх дій, твої симпатії, отут твої друзі, отут твої вороги, тут в тебе коаліція, ви приймаєте такі рішення чи не приймаєте? Тобто Джо Байден все одно так чи інакше, але лишався більш, на мій погляд, суб'єктивний погляд, більш дієвим, більш впливовим і Сполучені Штати при його президентстві, аніж Дональд Трамп. Ну і, зокрема, це історія з тим, що, знову ж таки, він знає, що йому нічого за це не буде. За жодне своє слово сказане, за жодну свою дію він не несе ніякої відповідальності. Для нього все це фейк-ньюс, для нього всі вороги, для нього демократи в усьому винні. Ми вже дізналися, що Джо Байден і Україна винні в тому, що пальне в Сполучених Штатах Америки стає дорожчим, і ти думаєш, нічого собі. Аж ціла Україна, яка так далеко, через океан знаходиться від Сполучених Штатів Америки, і ми можемо впливати на такі речі.
7: Ну, впливові сильно.
10: Абсолютно. Стало. Ми з вами, знову ж таки, дуже часто себе недооцінювали, а виявилося воно он як. І найстрашніше це навіть не те, а як ми сприймаємо його слова. Найстрашніше це те, як це сприймають в Кремлі. Знову ж таки, мовчанка і непередбачуваність адміністрації Джо Байдена, яка не була занадто критична, яка не вводила пекельні санкції, яка не робила нічого з того, що б могла, але все одно притримувалася іншої позиції. І мені здається, що від того все одно Кремль геть інакше реагував на їхні дії. Сьогодні Дональд Трамп – великий друг Російської Федерації. Сьогодні ми читаємо з вами, що Дональд Трамп може там підписати якісь економічні договори ще до там завершення бойових дій. Ні, не може. Ні, не зробить. Все одно ми бачимо, що Діп Стейт в Сполучених Штатах Америки перемагає. Все одно, я думаю, що в...
8: А про які економічні договори йдеться?
10: Як завжди, в них же там вони ділять нафту
8: з Росією,
10: з Російською Федерацією, так, так. Разом ділити те, що ще не було видобуто. Я переконана, що цього не буде. Deep State все одно в Сполучених Штатах Америки лишається. В листопаді буде суттєві зміни. Не знаю, чи програють вони обидві

0: Другому каже, це ж скільки мов людина знає другому, і що воно йому допомогло. Оце довіра до Зеленського вища за довіру до Трампа, вона приблизно...
1: Я і згодна, і не згодна. Та, ми з вами не можемо в буквальному сенсі це ні на що обміняти, монетизувати. Але це ж певною мірою нас захищає від абсолютно зрадницьких дій Дональда Трампа. Я більш ніж впевнена, що якби він міг, він би давним-давно здав нас реально з потрохами, не підтримував, змінив би, не знаю, свої підходи з розвідінформацією, супутниками, з усім тим, що зараз нам надається. Але це певна запорука того, що ти не робиш занадто різких кроків. Американці проти. Американці підтримують. Американці все ще, та, там, хай трошки більше, але за цінності, аніж за ціни. От принаймні це теж непогано.
2: Ой, за ціни я сьогодні заправлялась. Боже,
0: от
2: я не знаю.
0: На якому, це так... на якому відвертому рівні у нас іде розмова в студії. А є ще і секретний чат із редакцією, це для нашої спільноти. І там ви можете спілкуватися із нашими журналістками та редакторками, а також журналістами і редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі заголовків», отримувати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати винятковий вміст, відомий вам як ексклюзивний контент. Чекаємо вас у нашій спільноті. Посилання на сайті Громадського радіо.
2: Про ціни на бензин зробимо окремий випуск. Зараз поговоримо про те, що відбувається за перебріком. Там стартували вибори. Сьогодні, 18 вересня, ми говоримо. Вже відомо про те, що в Росії відключають інтернет для того, щоб, ну, там безпекова ситуація якби в них, але, ну, насправді ми розуміємо. Також там тиск на спостерігачів, фальсифікації, каруселі, все як завжди. Але чому нам це цікаво? Нам насправді це не цікаво з точки зору того, що у них там відбувається. Нам цікаво, що відбувається, по-перше, у нас на окупованих територіях, тому що це українські території, а там теж відбуваються ці псевдовибори, на жаль, які, до речі, українська влада закликає простих громадян ігнорувати і не голосувати в принципі, якщо це безпечно, і не брати участі в їх організації, тому що це взагалі злочин за українським законодавством. І те, що вони обіцяють, буде після виборів. Оце нам цікаво, тому що, за їхніми словами, вони готові сідати знову за стіл переговорів після 20 вересня, як тільки там всіх оберуть, намалюють ці результати виборів, 95% буде, чи щось таке. Але, скоріш за все, це черговий блеф, тому що ознак про те, що росіяни готові до якихось перемир'їв, хоча б енергетичних, часткових, то що начебто нема.
1: Так, це процес затягування часу і спроба зупинити Сполучені Штати Америки від будь-яких різких дій. Я розумію, що в контексті ми там вже проговорили Дональда Трампа, ну які різкі дії, що вони можуть зробити. Та все одно, навіть якщо ти виграєш там плюс один день, чи виграєш те, що Україні надсилають аж цілих 10 ракет до систем Патріот, а не 100, це те, що Російській Федерації все одно на руку. І вони, будьмо відверті, вони абсолютно... майстри, аси в процесі затягування всіх цих процесів. Ми ані на крок за час президентства Дональда Трампа, вони стали та більш залученими в цей процес, ми ані на крок не стали ближчими ні до чого. Ані до припинення бойових дій, ані до серйозних якихось перемовин, розробки якогось мирного плану. Немає нічого. І це, до речі, теж ще один вкид, це про, напевно, критичне мислення українців, тому що, знову ж таки, ці самі соціальні мережі дуже часто переповнені інформацію, значить, американці привезли нам мир. Невже Зеленський знову його не підпише? Я розумію, в принципі, де вони сидять, як це працює, але туди приходять потім українці все це коментувати. І чомусь всі дуже часто не хочуть читати далі заголовків. Та? Наприклад, із того, що нам пропонували останнього разу американці, а це той самий план капітуляції. Там немає миру, там є дуже проста система. Ви віддаєте, точніше, виводите війська із Донецької області. Тепер ми їх виводимо із Запорізької області. І увага, увага, війна не закінчується. Починаються перемовини, дорогі друзі, перемовини. Як далі змусити Україну ще більше прогнутися під Російську Федерацію, а найголовніше – це пожертвувати будь-якими своїми гарантіями безпеки, тому що єдина гарантія, яку ми маємо – це наша армія. От цієї гарантії нас хочуть позбавити. Саме тому дуже важливо безкінечно водити за ніс цих американців, водити їх по ресторанам, знову раунд за раундом назначити,

0: Почати всі ці перемовини, ми ж робимо велику роботу, ми маємо зібрати там перше, друге, третє, якесь там коло радників, перерадників для того, щоб написати велике нічого. І, відповідно, після цих псевдовиборів, я взагалі не розумію, на що вони роблять ці карселі, вкиди. Не хіба, якщо в тебе є Елла Панфілова, яка очолює Центральну виборчу комісію, в тебе немає ніякої альтернативи, опозиції, ніхто не буде нічого перераховувати, ти можеш навіть вибори не проводити, просто сказати... Ну, ви ж за єдину Росію, всі такі, да, ну, все, от, єдина Росія буде при владі. Якусь там квоту ми віддамо комуністам і ще комусь. І, звісно, ніякого нового процесу не буде. Вони зустрінуться знову для того, аби поговорити, чому Україна не хоче капітулювати. Ось і все, увесь план.
1: Ось така цікава розмова сьогодні у нас вийшла у «Далі заголовків». Будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо для того, щоб не пропустити наступний випуск, для того, щоб ми не загубились. Для нас це дуже важливо. Це ваша підтримка. Ви також можете ставати частиною нашої спільноти. І приходьте, будь ласка, в коментарі. Нам буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте про все те, про що ми сьогодні говорили. На канал Олени Курбанової теж підпишіться. Там цікаво. Слухайте, думайте і дійте.
2: Слухайте, думайте, далі заголовків на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення на Громадському радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Greenpeace Україна презентує новий звіт із доказами російської дезінформації щодо ситуації на окупованій Запорізькій АЕС. Говоримо про те, що вдалося встановити експертам з проєктною лідеркою організації Поліною Колодяжною. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Що стало, можливо, головним відкриттям цього дослідження, якщо таке було?
6: Чому ми загалом вирішили робити це дослідження? Тому що Росія регулярно заявляє про нібито українські атаки на Запорізьку атомну електростанцію і пов'язану з нею енергетику. І ми розуміємо, що це брехня, але проблема в тому, що Росія поширює ці заяви на міжнародну спільноту. Тобто вони не залишаються лише в російському інфопросторі, вони передають вербальні ноти, наприклад, в МАГАТЕ, і потім МАГАТЕ має передавати все це країнам-членкиням. І постійна системна дезінформація, яку виконує Росія, розмиває, по суті, саме поняття того, що вони окупували станцію. Зараз вже розмови йдуть більше про те, що одна сторона каже, чи інша сторона каже. І, власне, наше дослідження, воно проаналізувало ті заяви Росії щодо атак України власної станції. Ми зробили супутникові знімки в ті дні чи після тих днів, коли Росія виступила з цими заявами, і подивилися, що ж, власне, там відбувалося. І це дослідження підтверджує дезінформацію Росії. І це важливо, тому що ми виходимо із доказами того, що це брехня. І тут проблема навіть більш глобальна, тому що хоча ми знаємо, що Запорізька атомна електростанція перебуває з вересня 22-го року в стані холодного зупину, але вона все одно потребує електроенергії. І постійні ці аварії на лінії електропередач створюють нові загрози. Власне, з початку окупації Росії вже 26 відключень було, і з них тільки вже 14 з лютого місяця, тобто за 7 останніх місяців. І це дослідження, воно якраз показує, що ці відключення, вони не відбувалися так, як каже про це Росія, внаслідок обстрілів України артилерією чи дронами. Ми подивилися на супутникових знімках, що, наприклад, навколо місць аварійні лінії електропередач відсутні вирви, які би свідчили про артилерійський обстріл, те, про що каже Росія. Або в іншому випадку вони казали про те, що ми обстріляли певну ділянку. Ми подивилися на супутникових знімках, що на той день, коли вони виступили з цією заявою, там вже були на ушкодження. Тобто, по суті, наше дослідження, воно демонструє всю цю дезінформаційну кампанію Росії, весь цей механізм брехні, який розповсюджується на міжнародні спільноти.
1: В принципі, ви вже якраз і розповіли про те, як змінилася ситуація на станції за цей рік, тому що про це я хотіла запитувати далі, оскільки ми дуже багато в ЕТР громадського радіо говоримо про Запорізьку атомну електростанцію, і для нашої аудиторії це дійсно та тема, на яку ми завжди звертаємо увагу, тому що ми розуміємо всі ризики і для ядерної, і для радіаційної безпеки, які несе окупація ЗС станом на тепер, ось уже на фактично п'ятий рік окупації. Цього тижня питання Запорізької атомної електростанції розглядають на Генеральній конференції МАГАТЕ у Відні. Коли ми чуємо МАГАТЕ, певний скепсис у нас виникає, скажу так, окреслю. Ми ще очікуємо якогось результату, пані Поліно, від цих обговорень та розглядів чи рішень від цієї дискусії. Що скажете?
6: Так, звичайно. І, власне, ми передали наше дослідження всім країнам-членкиням для того, щоб вони мали докази цієї брехні. І МАГАТЕ, воно відіграє важливу роль насправді, незважаючи на весь скепсис, який ми маємо в Україні, але тим не менш представники постійно перебувають і на ЗАЕС, і постійно перебувають на інших атомних електростанціях України. І важливо говорити про це. Дуже добре, що ви постійно про це говорите. Тема Запорізької станції не має зникати з обговорень, з дискусій. І так само і за кордоном. Тому ці обговорення, вони дуже важливі. І це можливість також донести правду, це можливість ще раз підкреслити і нагадати реальну ситуацію. Те, що Запорізька атомна електростанція є окупованою Росією. І такі заходи, як, власне, зараз відбуваються у Відні, це додаткова можливість нагадати це, що дискусія йде не про дві сторони, які системно звинувачують одна одну в атаках, а в тому, що Запорізька станція є незаконно окупованою Росією і належить Україні. Тому і зараз під час 70-ї генеральної конференції МАГАТЕ дуже важливо про це говорити, і, власне, це зараз і відбувається.
1: Найбільше занепокоєння експертів Greenpeace сьогодні щодо Запорізької атомної електростанції у чому полягає?
6: Саме у системному відключенні від зовнішнього живлення, тому що, незважаючи на холодний зупин, станція потребує постійної електроенергії.
1: Якщо, наприклад, припустити собі, от уявити, що
5: ближчим часом, наприклад, в кінці цього року чи наступного року, Запорізька атомна електростанція повернеться під контроль української влади і окупація над нею ворога припиниться. Скільки часу нам потрібно буде на те, аби ЗАЕС запрацювала на ті свої потужності, на які вона працювала до осені 22-го року, до окупації? Скільки часу потрібно на відновлення цієї роботи, цієї станції, до її типової працездатності?
6: Я думаю, що цієї відповіді немає ні в кого, тому що, на жаль, ми не розуміємо, що відбувається всередині, ми не розуміємо, яким чином Росія утримує станцію, тому що вона потребує постійного обслуговування. Ми знаємо про те, що в них недостатньо експертів для цього, тому відповіді на це питання немає.
5: Щодо основних ядерних радіаційних ризиків, які зараз існують на Запорізькій атомній електростанції, от якщо я вас попрошу, наприклад, окреслити три головні, які ви виділяєте, можливо, за підсумками цього звіту, чи дані, наведені у звіті, лише підкріпили ваші дані і оцінки, які ви мали дотепер, то у чому вони будуть полягати?
6: По-перше, це те, що Запорізька станція лишилася лише з однією лінією зовнішнього живлення феросплавною. По-друге, це недостатня кількість води для охолодження. Тобто наразі, поки станція перебуває в стані холодного зупину, цього достатньо. Але ми бачимо тенденції, що Росія планує все ж таки перезапустити станцію. Для цього вони будують лінії на тимчасово окупованих територіях, які успішно наші партизанські рухи зупиняють ці плани, але тим не менш вони є. І, звичайно, брак кваліфікованих кадрів, які могли б обслуговувати станцію.
5: Про новий звіт Greenpeace Україна із доказами російської дезінформації щодо ситуації на окупованій ЗАЕС ми говорили з проєктною лідеркою організації Поліною Колодяжною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських військ на Запоріжжя зросла до 5 людей. Як повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Михайло Семікін у соцмережах, четверо людей дістали травм через влучання в одну із багатоповерхівок. Ще одна людина постраждала в іншому місті. Серед поранених троє чоловіків і дві жінки. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби та ліквідовують наслідки російської атаки. Російська пропаганда на тимчасово окупованих територіях намагається представляти проблеми із базовою інфраструктурою як позитивне явище. Як повідомив Центр протидії дезінформації, пропагандистський телеканал в окупованому Мелітополі випустив сюжет про нібито чудодійну силу постійних відключень електроенергії. У ньому йдеться, що через відсутність світла місцева жителька почала писати вірші про російських окупантів та життя в окупації. У центрі зазначили, що таким чином російська пропаганда намагається відвернути увагу від проблем із базовими умовами життя та романтизувати гуманітарні труднощі на окупованих територіях. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом із «Укрзалізницею» почали формувати міжнародну коаліцію підтримки української залізниці. Про це заявив міністр Микола Калашник під час саміту «Карпатської вісімки». На першому етапі коаліція зосередиться на посиленні локомотивного парку та енергетичної стійкості залізниці. За словами Калашника, від початку повномасштабної війни російські атаки пошкодили 533 локомотиви «Укрзалізниці» та 75 локомотивів приватних підприємств. На саміті домовилися про 100 мільйонів доларів грантового фінансування для закупівлі вживаних локомотивів. Також Словаччина передасть Україні 3 електровози. Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку планує спрямувати 130 мільйонів євро на критичні потреби та посилення енергетичної стійкості «Укрзалізниці». Відповідні угоди мають підписати до кінця поточного місяця. Президент Володимир Зеленський домовився про зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Про це Зеленський повідомив після телефонної розмови із американським президентом. За його словами, зустріч може вплинути на подальший дипломатичний процес щодо завершення війни. Зеленський заявив, що сторони обговорюють можливі кроки для деескалації, зокрема у сфері енергетичної та продовольчої безпеки, а також захисту життя людей. Президент також подякував Трампу за підписання закону про санкції проти Росії. Додам, що 81-ша сесія Генеральної асамблеї ООН розпочалася 8 вересня у Нью-Йорку. Цього тижня до заходу долучиться делегація України. Це президент Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Андрій Сабіга, його заступниця, міністр енергетики Денис Шмигаль, а також директор департаменту міжнародних організацій Сергій Дворник. Туреччина передала Україні та Росії власні пропозиції щодо деескалації у Чорному морі і очікує на відповідь обох сторін. Про це заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан. За його словами, деталі пропозиції Анкара наразі не розкриває. Фідан нагадав про Чорноморську зернову угоду 2022 року, яка за посередництва Туреччини та ООН дозволила безпечно експортувати українське зерно. Турецький міністр зазначив, що зараз сторони атакують порти та інші об'єкти морської інфраструктури, тому Анкара намагається знайти рішення для зниження напруженості у Чорному морі. Польща посилює цивільну оборону вздовж східного кордону та встановлює понад 1000 автоматизованих сирен оповіщення. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Карвінський. За його словами, Росія змінила тактику і дедалі частіше російські удари припадають на цілі поблизу польсько-українського кордону. На початку 2024 року у регіоні було близько 30 сирен, які можна було дистанційно активувати. Нині їх уже майже 350. поширення системи відбувається після низки російських атак на західні області України. Зокрема, минулого тижня через повітряну загрозу тимчасово призупиняли роботу аеропорти Любліна та Жешува, а польські і натовські винищувачі патрулювали повітряний простір. Польська влада також повідомляла про вибухи поблизу кордону та удар по залізничній інфраструктурі України приблизно за 2 кілометри від польської території. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікуються дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
9: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на Громадському радіо.
10: Impact. Strategy. Ideas.
9: Від ідеї до результату. Партнер проєкту онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO HoiTeens. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
3: Як дитині взагалі дати розуміння, що головне не 12 балів, а головне те, що в неї в голові?
11: О, це класне питання. Да, періодично розмовляю про це з дітьми. Ну, мається на увазі своїми в тому числі. По-перше, не треба формувати батьками очікувань, що тільки 12 балів. Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що от якраз якщо є тригер 12 або нічого, то це якраз уже ви сформували ще один фактор стресу.
3: Так.
11: По-друге, 12 балів по всьому також неможливо ж. Яка б не була дитина, ну, прям всеохоплююча, вона не може одночасно мати 12 балів по музиці, 12 балів по математиці, бо це трошки різні речі. Ось, і відповідно, ну, моє бачення, що батьки повинні просто-напросто зробити більше фокус на цінності. Я бачу, як ти досягаєш вкладення. Тобто я бачу, що ти дуже багато вкладаєш в, наприклад, оцю математику, яка тобі не зовсім іде і подобається. Що я можу зробити, щоб стало легше тобі? Або чим я можу допомогти? Ну, тільки не робіть домашку за них.
0: Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія GoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година. Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом. І головне, як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
12: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
13: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано ші. Діпфейки,
13: аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
14: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
12: Згенерувати.
15: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте той самий ранок на хвилях громадського радіо. З вами сьогодні я, Анастасія Потапенко. Разом зі мною цей етер створює наша команда. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська. Головні новини цього ранку розповідатиме Наталія Потюк. За гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Попереду дві години новин, важливих розмов і цікавих гостей. А зараз коротко про те, що сьогодні почуєте в нашому етері. Незабаром говоритимемо про ситуацію на Запорізькому напрямку та те, як змінюється тактика російських військ. Наш співрозмовник, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Герой України Дмитро Філатов з позивним «Перун». У 8.30 говоритимемо про евакуацію поранених безпосередньо з бойових позицій. Як сьогодні працюють евакуаційні екіпажі та з якими викликами стикаються військові медики? Про це розпитаємо старшу лейтенантку Ольгу Руденко з позивним «Бджілка», начальницю медичного пункту батальйону безпілотних систем «Black Raven». А о 8.45 говоритимемо про безпеку Польщі та всього східного флангу НАТО. Чому через російські атаки по Україні Польща дедалі частіше піднімає авіацію та закриває аеропорти? Та чи готовий альянс до одночасної кризи в Європі і Індо-Тихоокеанському регіоні? Про це запитаємо президента Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Буряченка. О 9.10 поговоримо про енергетики та їхній вплив на дітей і підлітків. Чому навіть одна банка може бути небезпечною і чим замінити такі напої? Запитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. А о 9.25 на вас традиційно чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо. О 9.30 говоритимемо про вчителів, які змінюють українську школу навіть під час війни. Наша співрозмовниця – фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2026 року, вчителька української мови, української та зарубіжної літератури Тетяна Глебова. А о 9.45 з'ясуємо, чи чекати українцям цього року бабиного літа, скільки ще протримається тепло і коли вже остаточно прийде осінь. Про погоду поговоримо з Наталією Птухою, керівницею відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру».
16: Той самий ранок.
1: Ну, а перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішній етер, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». На годинниках 8.17 ми розпочнемо наш етер з фронту. Будемо аналізувати ситуацію на фронті і починаємо із запорізького напрямку. За даними Генштабу, наприклад, тут протягом 19 вересня на Голіпільському напрямку російські війська один раз атакували в бік Копанів, а на Оріхівському наступальні дії не проводили. Для порівняння, за день до цього на цих двох напрямках Генштаб фіксував лише 12 російських атак.
17: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: Я додам, що це зведення за ті дні, коли Росія проводила так звані вибори до Держдуми, зокрема, організовувала голосування також і на окупованій частині Запорізької області. І запитаємо, чи відчували військові на фронті якісь зміни в діях російської армії саме в цей період. А також будемо говорити про те, що зараз відбувається на Запорізькому напрямку, як змінюється характер війни, як військові відновлюються між бойовими завданнями. Про це будемо говорити з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, героєм України Дмитром Філатовим з позивним «Перун». Пане Дмитре, доброго ранку.
18: Доброго ранку, вітаю всіх.
1: Давайте почнімо безпосередньо з ситуації зараз. Що відбувається на Запорізькому напрямку в зоні дії вашого полку, де противник намагається створювати найбільший тиск?
18: На даний момент ми спостерігаємо, що противник певною мірою знижує інтенсивність ведення штурмових дій, якщо ми порівнюємо там з періодом 2 місяці тому і зараз. Ми спостерігаємо, що противник все ж таки поступово переконцентровує свою увагу на Донеччину. Він не покидає своїх спроб і продовжує ведення штурмових дій на цьому напрямку, на Запорізькому. Саме для того, щоб сили оборони не могли здійснювати маневр військами і перекидувати підрозділи в повній мірі там на підтримку на Донеччині.
1: А ви от кажете про зниження інтенсивності. А з чим, на вашу думку, це пов'язано?
18: Ну, у противника, не дивлячись на те, що у нього є суттєва перевага в живій силі, все одно є певна нестача ресурсів. І для того, щоб вести активні наступальні дії на Донеччині, він вимушений переорієнтовувати надходження живої сили туди, а тут, звісно, не вистачає їм для вирішення цих питань особового складу, і вони вимушені трохи зменшити тиск на цій ділянці.
19: А який контингент зараз воює з боку Росії саме на цьому напрямку?
18: Виходячи з того, що противник наповнюється за рахунок примусової мобілізації, ми бачимо, що в основній масі це в віковому показнику немає ніяких там категорій, да, там 50 років або 20 років, але є чіткі ознаки того, що це все категорія, яка фінансово менш захищена. Тобто це люди, які не мають там якихось надприбутків, це або робітники, або, скажімо так, той контингент, який є не соціальним, там, злочинці. Але в цілому по віковій категорії, по фізичному стану, ну, особовий склад у противника достатньо здоровий і достатньо придатний для того, щоб бути солдатами і виконувати наступальні дії.
19: А яку тактику вони зараз використовують? Вони також намагаються діяти малими піхотними групами, наскільки я розумію, і яку зброю найчастіше використовують?
18: Для противника вже впродовж останніх 2 років залишається основною тактикою. Це тактика інфільтрації і ведення штурмових дій малими групами, поступово нарощуючи тиск там, де це йде більш легко, скажімо так. Тобто таким методом противник прощупує велику ділянку фронта, виявляє, в яких місцях сили оборони не здатні ефективно здійснювати утримування і контроль ділянки. І, відповідно, на дану ділянку вони здійснюють основне нарощення і таким чином отримують успіх. Також їхньою основною тактикою є застосування засобів БПЛА, таких як БПЛА-камікадзе, коптерного типу, FPV так звані. Відповідно, у них, по суті, якихось нових змін немає, і вони не прогресують в цьому напрямку. Тобто солдати і впівдрони, і за рахунок цього просуваються. Весь свій потенціал щодо вдосконалення, покращення засобів, ми бачимо, що вони його орієнтують все ж таки на дальні ураження, на шахеди, і концентрують науковий і розробницький потенціал більше все ж таки на наших цивільних містах, ніж на полі бою.
19: А от хотіла, знаєте, що уточнити, 18-20 вересня Росія проводила вибори до Держдуми, і на окупованій частині Запорізької області також проводилися такі псевдовибори. Що в ці дні відбувалося безпосередньо на фронті? Чи помічали ви, можливо, зміни в активності російських військ?
18: Ні, жодних змін чи ознак яких змін не було. Ведення бойових дій ніяк не пов'язувалось з тими заходами, які проводила окупаційна влада. Більш того, ми не очікуємо, що щось зміниться після цих виборів. Навряд чи противник прийде до того, щоб об'явити повну мобілізацію, виходячи з тої інформації, з тих радіоперехоплень, проломів кіберрозвідки. Нам відомо, що у противника немає потреби в проведенні примусової мобілізації.
19: А чи може вона бути неофіційною, а знаєте, такою, як робили раніше, прихованою?
18: Така прихована і на сьогоднішній день є. Саме через те їм нема сенсу вести, проводить повноцінну кампанію з мобілізації, тому що прихована мобілізація у них іде впродовж всієї війни, вони доволі потужну систему вибудували, де їхні військкомати співпрацюють з їхньою поліцією, і за будь-яке дрібне порушення поліція намагається це розвинуть до кримінального провадження і засудить цю людину. І їй як альтернативу дають можливість підписати контракт. Ми дуже багато беремо полонених і, спілкуючись з ними, частіше за все це там відбувається внаслідок того, що десь там гуляли, випили і потім сильно шуміли, як один розповідав, каже, ми сильно шуміли і к нам приїхала поліція, а утром я вже підписав контракт. Так от, приблизно так і відбувається. Спонукають за рахунок поліції, спонукають до підписання контрактів.
19: Зрозуміло. І вік може бути будь-який, правильно, у людей? Це не обов'язково молодь, це може бути люди більш старші, старшого віку?
18: Да. Там категорія, вікова категорія, ну, я б навіть сказав би, краще, ніж надходження у нас. Чому? Тому що у нас все ж таки більш похилі люди надходять, а у них є 18-річні, і велика категорія там від 20 до 35-40, скажімо так. От у них основний обсяг надходження – це від 20 до 45 років, от в цій категорії.
19: Я зрозуміла. Знаєте, поки в нас є ще час, хочу ще іншу тему обговорити. Хочу запитати про життя між бойовими завданнями. Я бачила історію піхотинців 65-ї бригади, які неподалік фронту завели овець, качок, курей, вони вирощують городину і кажуть, що от такий у нас відпочинок. Тобто вони облаштували господарство, за яким доглядають між бойовими завданнями на Запорізькому напрямку. Хотіла спитати, як відновлюються ваші бійці? Що допомагає, можливо, перемкнутися, відпочити?
18: Ну, у нас нема таких випадків, щоб там прям штурмовики організовували городину і вели сільське господарство, бо все ж таки ми сконцентровані більш на агресивних діях. І те, що ми перебуваємо на Запорізькому напрямку, там майже рік, скоро буде як рік, це швидше виняток з правил, ніж норма. Тому ми зазвичай там городину і господарство ніхто не веде, але намагаємося максимально стимулювати особовий склад до того, щоб вони відгулювали відпустки. У нас обов'язковим є це 3 відпустки, 2, які передбачені законодавством, одна рішенням командира. Також ми намагаємося спонукати особовий склад, щоб вони брали і по сімейним обставинам, там, навіть якщо це не є прям там хвороба або ще щось, намагаємося стимулювати саме в цьому напрямку, тому що тривалий термін перебування в війні робить дуже сильний розрив між солдатом і його родиною. І для того, щоб якось це компенсувати, ми намагаємося все ж таки стимулювати, щоб солдати частіше їздили додому, щоб не втрачали цей зв'язок. По-перше, це важливо для нас на сьогоднішній день, щоб його морально-психологічний стан був високий. І це важливо для нашого суспільства в майбутньому, щоб солдат не втрачав зв'язок між цивільним світом і війною, і часті візити додому дуже добре цьому допомагають, не втрачати саме той зв'язок з цивільним світом, з своєю родиною.
19: Пане Дмитре, і в нас ще залишилось буквально хвилина півтори. Хотіла спитати, які зараз є у вас потреби у вашому полку. Можемо про це розказати, закликати наших слухачів доєднуватися, підтримувати та донатити?
18: Ну, якщо ми беремо потреби не донати, а глобальні, які необхідні, то це все ж таки зміни в сприйнятті штурмовиків. Ми бачимо, що на сьогоднішній день не можна закрити там ті потреби донатами, коли втрачено розуміння. І ми бачимо, що на сьогоднішній день не дивлячись на те, що був проведений ряд аудитів і комісій, які визначили, да, що в більшості підрозділів, які є штурмовими, стан справ добрий. І більш того, характеризують члени комісії, що в багатьох підрозділах підхід до дисципліни, організації порядка і атмосфера всередині між командирами і особовим складом є зразковою. Але не дивлячись на це, ми бачимо, що немає прийнятого рішення, яке б було спрямоване в інтересах держави і результата на війні, а не суто популістський підхід до підрозділів, які виконують найважливіші завдання. Тому для нас головною підтримкою і допомогою є свідоме розуміння суспільства, роль і місце штурмових підрозділів в Збройних силах і підтримка щодо позиції суспільства до формування єдиного командування штурмовиків, яке зможе забезпечити більш ефективну підготовку і більш ефективне застосування цього роду військ.
19: Пане Дмитре, дуже вам дякую за розмову, за те, що доєдналися до нас. З нами на зв'язку був Дмитро Філатов з позивним Перун, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Герой України. Він розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку. А далі невелика рекламна пауза. Залишайтеся з нами, бо далі ми говоритимемо про організацію та забезпечення роботи евакуаційних екіпажів.
20: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
21: на громадському радіо.
20: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
21: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
20: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
21: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
20: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
19: Ну, ми рухаємося далі. Як я вже сказала, будемо говорити про організацію та забезпечення роботи евакуаційних екіпажів. Від моменту поранення військового на позиції до стабілізаційного пункту можуть бути кілометри надзвичайно небезпечного шляху. І сьогодні евакуація – це вже не просто приїхати автомобілями, забрати пораненого, бо постійна присутність розвідувальних та ударних дронів ускладнює просування поблизу лінії бойового зіткнення. Тому медикам доводиться змінювати маршрут, транспорт і саму організацію евакуації.
20: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
19: Отже, як у таких умовах доправляють поранених з бойових позицій до стабілізаційного пункту, як працюють евакуаційні екіпажі та від чого сьогодні найбільше залежить шанс вчасно надати допомогу, будемо говорити із старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем «Black Raven». Пані Ольго, я вас вітаю.
22: Вітаю.
19: Розкажіть, будь ласка, як сьогодні виглядає шлях пораненого від моменту поранення на бойовій позиції до стабілізаційного пункту? Скільки етапів може пройти людина?
22: На сьогоднішній день ми стараємось мінімізувати кількість етапів. Тобто, коли ми маємо запит на евакуацію, одразу евакуаційний екіпаж виїжджає, надає допомогу на місці, забирає пораненого і доправляє напряму на стабілізаційний пункт.
19: Раніше часто говорили про таку золоту годину, коли пораненого потрібно якомога швидше доставити до медиків. Наскільки реально сьогодні взагалі вкладатися в цей час в нинішніх умовах?
22: В нинішніх умовах це робити важко, але це реально. Реально, коли ми знаємо маршрути, ми їх пропрацьовуємо постійно. Постійно, коли є запит на евакуацію, піднімаються в небо очі, бачимо, проходимо маршрути мавіками, однозначно супроводжуємо екіпажі, включаються реби, ну, вдається мінімізувати час, тобто в годину ми можемо вкластись навіть в 10-15 хвилин.
19: А що зараз найбільше ускладнює евакуацію? Дрони, артилерія, можливо, заміновані дороги, відстань до позиції чи щось інше?
22: Найбільше ускладнює, звісно, дрони, тому що коли противник знає, що є поранений, він однозначно розуміє, що зараз буде евакуація і туди починає летіти просто все. Тому дрони для нас це досить велика проблема.
19: А яким чином їм можна протидіяти? Чи, можливо, з вами виїжджають також військові, які їх намагаються знищити, поки ви їдете до пораненого, знаєте, як під прикриттям, чи ні? Як це відбувається?
22: Вмикаються всі реби, максимально по маршруту вмикаються. З нами додатково ніхто не виїжджає, тому що це додатковий ризик отримати ще кілька людей поранених. Але бойовий медик увесь час евакуації ще бере на себе функцію ППО, він їде з рушницею, він контролює небо, поки водій дивиться на землю, щоб не наїхати на щось заміноване. Так виходить.
19: А от така евакуаційна бригада, вона зі скількох людей складається? Це водій та бойовий медик один чи може бути декілька?
22: Це один водій і один бойовий медик, якщо ми говоримо про евакуацію одного пораненого. Недоцільно багато людей відправляти, тому що дуже висока активність ворожих дронів, тому не ризикуємо.
19: А яке обладнання обов'язково має бути з собою?
22: Обладнання обов'язково це має бути РЕБ встановлений, обов'язково це має бути Starlink, тому що зв'язок ми намагаємось тривати весь період евакуації. Звісно, рації, тому що Starlink теж не завжди спрацьовує.
19: А якщо, наприклад, автомобіль не може під'їхати безпосередньо до позиції через загрозу удару, як тоді організовують евакуацію пораненого?
22: Ми організовуємо евакуацію або квадроциклом, або з допомогою НРК.
19: А наскільки часто застосовується НРК та чи вистачає їх зараз?
22: Їх не вистачає, ми дуже потребуємо таких НРК, тому що це дуже пришвидшує, допомагає евакуації. Наразі ми тільки впроваджуємо евакуацію за допомогою НРК, але коли неможливо дістатись до позиції безпосередньо, до пораненого, це дуже виручає, це дуже рятує.
19: А хто взагалі ухвалює рішення, коли евакуаційний екіпаж може вирушати, що це буде, наприклад, в межах безпеки або ні, або, наприклад, зовсім небезпечно вирушати?
22: Зазвичай, коли ми маємо запит на евакуацію, то пункт управління дивиться небо, дивиться маршрут і дає команду виїжджати евакуаційному екіпажу. Але якщо ми з вами будемо говорити про важкого пораненого, тоді евакуаційний екіпаж стартує одразу. Ми не чекаємо на свій страх і ризик, ми стартуємо, тому що це ціна життя.
19: А чи змінився сам транспорт для евакуації через масове використання, наприклад, FPV-дронів? Які машини сьогодні найбільш придатні для такої роботи? Якщо можна про це говорити, звичайно.
22: Машини придатні будь-які, якщо вони достатньо обладнані, обшиті, то, в принципі, на сьогоднішній день можна будь-чим виїхати. Зручніше на сьогоднішній день, принаймні для нас, все ж таки виїжджати квадроциклами, тому що вони це менша ціль. Евакуекіпаж завжди солодка ціль для противника. Квадроцикл він менший, він більше шансів має десь маневрувати, сховатись, якщо, наприклад, вже дрон засік і веде евакуаційний екіпаж, то більше шансів сховатись.
19: Знаєте, ще от хотіла спитати, можливо, з вашого досвіду ви можете розказати якусь історію з евакуації, яка вам, можливо, запам'яталась більш за все?
22: Я, мабуть, пам'ятаю всі свої евакуації. Кожна евакуація, вона окрема, не буває однакових. важкі, були дуже важкі евакуації. Мене завжди в таких ситуаціях мотивує, коли довозимо пораненого, живим передаємо, це запам'ятовується. Була історія, коли забрали пораненого з уламком, і поки везли, то я там панувала йому це поранення. Він кричав, дуже сильно кричав, я не могла, він паніку схопив, я не могла його ніяк привести до тями, і розгубилась, почала співати калину нашу відому, так, і він послухав, підхопив, то ми їхали, і всі

0: поранених? Чи це відбувається постійно, чи ні? Чи є час, знаєте, відпочити?
1: Це відбувається постійно, але ми маємо, батальйон Black Raven має декілька екіпажів, які знаходяться постійно на бойовому чергуванні, тому вони можуть чередуватися, або виїжджає той екіпаж, який найближчий до позиції, до пораненого. В них є можливість відпочити, звісно, тому що жодна людина не може 24/7 працювати.
0: Хотіла також уточнити, які помилки під час першої допомоги на позиції ви бачите, можливо, найчастіше? От що військовим варто знати, щоб не погіршити стан пораненого до приїзду медиків?
1: Найчастіша помилка – це коли побратим послаблює турнікет. Турнікет, коли він правильно накладений, він дуже болить. Болить, і поранений кричить, і просить зняти той турнікет. І коли побратиму стає жалко, наприклад, і він бачить, що там начебто і кров вже зупинилась, він попускає турнікет. І для нас це зазвичай є великою проблемою в вигляді наслідків, які ми потім маємо. Тому що поки екіпаж їде, це може зайняти декілька хвилин. Ці хвилини дуже важливо тримати той турнікет, але, на жаль, інколи так буває.
0: А про наслідки можете уточнити?
1: Наслідки бувають різні. Від того, що починається одразу активна кровотеча, відновлюється, і військовослужбовець може просто втратити критично багато крові, до віддалених наслідків, вже коли ми кажемо про пошкодження судин, нервів, внаслідок того, що турнікет був або неправильно накладений, або попущений, може і кінцівка не працювати, та й все, що завгодно може бути.
0: Я зрозуміла, це дуже важливо правильно накласти і чекати приїзду медиків, не пропускати.
1: Ні, в жодному разі.
0: Так, і маю останнє запитання. Що сьогодні найбільше потрібно евакуаційним екіпажам, щоб вони могли працювати швидше та безпечніше?
1: Найбільше, звісно, потрібна техніка. Чим більше у нас тих самих НРК евакуаційних квадриків, чим більше в нас РЕБів, тим більше в нас можливостей для того, щоб максимально ефективно проводити евакуацію.
0: Пані Ольга, дякую вам дуже за розмову. З нами була старша лейтенантка Ольга Руденко з позивним «Бджілка», начальниця медичного пункту батальйону безпілотних систем Black Raven. Вона розповіла про евакуацію поранених з бойових позицій, роботу медичних екіпажів та виклики, з якими військові медики стикаються на фронті. Далі пропоную трохи перепочити, послухати музику «Loud» із піснею «9.1.1».

0: Ну, а ми продовжуємо той самий ранок і будемо зараз говорити вже про міжнародну політику, а також про безпеку. І подивимося ширше на Польщу та НАТО. Останні російські атаки по західних областях України дедалі безпосередніше впливають на життя сусідньої Польщі. 16, 17 та 18 вересня аеропорти Жешова і Любліна тимчасово призупиняли роботу. Польща підіймала військову авіацію, проводила готовність системи ППО та радіолокаційної розвідки. А 17 вересня тривогу оголошували у частинах Люблінського та Підкарпатського воєводств.
1: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
0: Тим часом польський прем'єр Дональд Туск заявив, що за даними розвідки, Росія може готувати гібридні атаки із застосуванням дронів або ракет проти держав НАТО, які підтримують Україну. За його словами, такі інциденти Москва може намагатися представити як випадкові. І звернув увагу, паралельно генеральний секретар НАТО Марк Рюте говорить вже про значно ширший сценарій. Він припустив, що якщо Китай розпочне дії проти Тайваню, Пекін може бути зацікавлений у тому, щоб Росія одночасно створила серйозну кризу в Європі. Тоді Сполученим Штатам та союзникам доведеться реагувати одразу на дві ситуації, на дві загрози у Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Тож, наскільки НАТО готове до такого сценарію і що нинішні події в Польщі говорять про захищеність східного флангу, обговоримо з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. Пане Олексію, я вас вітаю.
2: Так, вітаю вас, вітаю всіх наших шановних слухачів.
0: Давайте почнімо з Польщі. Кілька днів поспіль через російські атаки по заходу України там підіймали винищувачі, проводили ППО готовність, тимчасово закривали аеропорти. Також бачили, що російські дрони били по АЗС біля пункту пропуску, буквально там за 1 кілометр до кордону з Польщею. Наскільки серйозно змінилася безпекова ситуація для Польщі за останні тижні і про що це говорить?
2: Ну, давайте будемо відверті. За там останні декілька тижнів для Польщі безпекова ситуація і ризики, там, скажімо, ескалації з боку Російської Федерації, вони лишились рівно такими, якими були раніше. А пам'ятаєте, навіть злітало 20 дронів вглиб території Польщі, скільки там, на 700 кілометрів, і пролітали над базами НАТО. Мабуть, вояки НАТО їм там руками махали, да? От, їх там збивали F-16, але так збивали, що вони там дуже багато пролетіли. Тобто, принаймні, станом на зараз я особливо не бачу, що ситуація якимось чином для поляків кардинально змінилася, ну, принаймні, по їхнім реакціям. Але те, що Польща зробила для себе висновки, ну, це абсолютно очевидно, тому що вони зараз і посилюють кордон, відповідно, готують фортифікації. Про це пройшла новина буквально на тому тижні, вглиб території Польщі там на 60 кілометрів. Вони проводять спільні навчання з іншими підрозділами країн-членів НАТО, особливо, що стосується Суальського коридору. Ну і, безумовно, навіть, скажімо так, позиціонування Польщі в Європейському Союзі, перш за все в Європейському Союзі, а навіть не в НАТО, воно також зараз докорінно змінюється. І вони формулюють свою роль як форпоста Європи. І під це, звичайно, ну, є певний меркантильний інтерес, звичайно, вони хочуть отримати і отримують вже станом на зараз дуже серйозні фінансові асигнування з самого Європейського Союзу. Ну, а те, що вони припиняють роботу аеропортів, ну, там, на різні періоди, та, коли дрони недалеко від кордонів Польщі, ну, там, на 30 хвилин, на 40 хвилин, на годину. Ну, це звичайні безпекові, скажімо так, заходи. Це ж відбувається не тільки в Польщі, ж пам'ятаєте, це відбувалося і в країнах Балтії, і в нордичних країнах рівно так само. Це звичайний безпековий протокол, ну, так чи інакше, не більше, не менше. Те, що відбувається обстрілом, наприклад, там, пункту пропусків, автозаправочних станцій, про те, що ви згадали, ну, близько до кордону з Польщею. Ну, звичайно, це для поляків, ну, певні тривожні, скажімо так, сигнали, але ж вони усвідомлюють, що це відбувається ще не на території Польщі, а на території України. Тому то, що вони глибоко занепокоєні тим, що відбувається, звичайно, так. Але, ну, поки що не видно від поляків якоїсь, ну, сильного бажання, наприклад, те, що пропонувала, якщо пам'ятаєте, Україна ще там 1.5-2 роки тому, щоб збивати повітряні цілі, які летять в сторону країн, членів ЄС та НАТО, ще на території України. Ну, тобто, створивши відповідно певну зелену зону, і тим паче, що з юридичної точки зору тут немає абсолютно жодних питань, як формулюють деякі, скажімо так, навіть європейські експерти, тому що це відбувалось би не в межах НАТО, а в межах, відповідно, двосторонніх договорів, це раз. Ну, а по-друге, відповідно, була вже така практика по Іорданії, пам'ятаєте, коли відбувався масований наліт на Ізраїль, то величезна кількість повітряних цілей збивалася, ще не долетівши навіть до повітряного простору Ізраїлю. Ну, тобто, була політична воля на це з боку, перш за все, Польщі, ну, і в тому числі всіх країн-членів ЄС та НАТО. Але такої політичної волі поки що немає, і вони займаються передусім власною безпекою і, відповідно, підсиленням обороноспособності, здатності. Чи це має певні, ну, скажімо, негативні тенденції? Ну, як на мене, так. Тому що чим сильніше буде зараз посилюватися, скажімо, да, польські кордони і формулюватися як форпост Європи, ну, тим пропорційно буде зменшуватись і важливість, роль України, відповідно, для Європейського Союзу. Ну, і там, знову ж таки, з країн Балтії досить небезпечні пішли сигнали. В Естонії, якщо я не помиляюсь, тут потрібно верифікувати, але, якщо не помиляюся, таки в Естонії вже опублічили там частину евакуаційних планів у разі повноцінної агресії зі сторони Російської Федерації. Так от, евакуюватись вони збираються саме в Польщу у разі з цього. І, чесно кажучи, ну, от така публічна інформація мене дуже дивує, тому що зараз не країни Балтії формулюються як форпост, ще й на фоні інформації про там зменшення військового контингенту Сполучених Штатів Америки, відповідно, перш за все в цих країнах, а робиться ставка, знову ж таки, виключно на Польщу. Ну і, знову ж таки, є певний політичний аспект, який ми, знову ж таки, не можемо не згадати, що і раніше було абсолютно очевидно, що саме Польща буде нашим, мабуть, основним опонентом по на шляху нашої європейської інтеграції. Ну, зрозуміло, через сільгоспдотації з боку Брюсселю, через логістичну, ну, компоненту їхньої економіки. А от тепер уявіть собі, ще поступово, до речі, за європейські кошти, здебільшого саме в Польщі буде формуватися великий такий автономний кластер, знову ж таки, по зменшенню залежності від Сполучених Штатів Америки, це правильна мета, до якої йдуть європейці, але, відповідно, і зменшення ролі в ньому буде України. І подібні рухи по концентрації фінансового ресурсу не як допомогу України, не як формулювання, що саме Україна, Україна гарантіями безпеки Європи, а вже Польща намагається зробити з себе таку країну-гаранта, ну також не буде мотивувати поляків, наприклад, допомагати Україні там в стратегічній перспективі все ж таки опинитися в повноцінних членах Європейського Союзу, а рівно навпаки.
0: І ви знаєте, хочу, в нас залишилось ще буквально 3.5 хвилинки, хочу обговорити заяву Марка Рюте. Він описав сценарій, за якого Китай в разі дій проти Тайваню міг би бути зацікавлений в тому, щоб Росія одночасно створила кризу в Європі. Як ви вважаєте, наскільки реально НАТО сьогодні готується до таких дій, і наскільки вони дійсно можуть відбутися?
2: Ну, давай, тут два запитання у вас одразу, максимально
0: так,
2: лаконічно,
0: потім
2: розгорнемо відповідь, наскільки буде дозволяти час. Перше, НАТО не готове до подібних глобальних загроз, і ви ж бачите, ну, наскільки, наприклад, Сполучені Штати, наскільки Дональд Трамп намагався використати цей інструмент, наприклад, на Близькому Сході. От. Але в нього це так і не вдалося. І, ну, звичайно, суто де-юре і не мали європейські країни там підключатись до активних бойових дій проти Ірану. Ну, але тим не менш, вже такого лідерства Сполучених Штатів одноособового НАТО в НАТО немає, і голос дійсно, скажімо так, десь розподіляється, в тому числі між європейськими країнами, і вони все ж таки оцінюють власні ризики в тому числі. А от уявіть собі, дійсно, якщо відбудеться якась ескалація навколо Тайваню, ну, про це говорять дуже вже давно, і ще додайте до того, що, наприклад, може бути якась ескалація, наприклад, в напрямку Південної Кореї, Японії, з боку Північної Кореї, про що зараз також багато пишуть аналітичних західних центрів. І це буде, ну, настільки розтягування потенціалу НАТО і самих Сполучених Штатів Америки, що я глибоко переконаний, ні НАТО, ні Сполучені Штати, ну, подібної історії не потягне. Чи подібна широка географія військових конфліктів потенційно є в планах і Китаю, і Північної Кореї, і Російської Федерації? Ну, я думаю, що так, вони про подібний сценарій точно говорили, тому що таке розтягування географії військових конфліктів, воно, безумовно, ну, надає їм шанс і на якісне, і успішне для себе дипломатичне врегулювання. Тобто, висловлюючись простою мовою, воно надає більше можливостей отримати, що вони хочуть, без війни і там з мінімальними втраченими на це часом та ресурсами. Тому загрози, які описав генсек НАТО Рюте, є абсолютно загрозами, є абсолютно реальними, як з боку масштабування війни, так і неготовності європейської частини НАТО та й самих Сполучених Штатів Америки їм протистояти.
0: Дякую вам дуже, але те, що генсек НАТО вже про це говорить, це, знаєте, в нас надихає на те, що, можливо, вони вже про це знають і зможуть якось підготуватися або якось протидіяти, що вже йде якісь, йдуть якісь дії, думки взагалі з цього приводу, а не просто, можливо, там стурбованість і все.
2: Якщо чесно, то вони давно про це все знали. Давайте відверто. Просто зараз вже відбувається фіксація, ну і безумовно вони будуть щось робити.
0: Пане Олексію, не можу вже 15 секунд. Да. Дуже вам дякую. Добігла до кінця перша година того самого ранку. Ми зустрінемось з вами після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок. На Громадському радіо.
3: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Наталія Патюк. Росіяни вночі вдарили по Україні 172 дронами типу «Шахет», 64 із них були реактивні, а також гарберами, дронами-імітаторами типу «Пародія» та запустили «Бандероль» і «Данте». Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, у телеграмі ППО знешкодила 147 дронів і одну «Бандероль», проте дрони впали у 14 місцях, а уламки – у 4. Зокрема, вночі росіяни атакували Кіровоградщину, під ударом опинилося підприємство «Укроп». У Кропивницькому районі постраждав один із його працівників. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович, пораненого госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу. Також пошкоджені приватні будинки. На місці атаки виникла пожежа, рятувальники її ліквідували. Також цієї ночі російські війська масовано атакували Запоріжжя та Одещину. У Запоріжжі поранені 5 людей, ще 5 рятувальники врятували. Із місця удару 14 евакуювали. Росіяни вдарили по 2 9-поверхівках торговельному центру та корпусу вищого навчального закладу. Серед поранених 3 чоловіків та 2 жінки. Внаслідок атаки виникли пожежі, їх ліквідовують рятувальники. Про це повідомили ДСНС, Запорізька ОВА та місцева влада. На Одещині після російських ударів загорілися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежу ліквідували, однак роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних атак. На фронті минулої доби відбулося 238 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському, Покровському та Лиманському напрямках. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, російська армія завдала 91 авіаудар, скинула 295 керованих авіабомб, застосувала понад 10 тисяч дронів-камікадзе та майже 3 тисячі разів обстріляла українські позиції та населені пункти. На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 24 атаки, на Покровському – 19, на Лиманському – 15. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили райони зосередження російських військових, пункти управління і запуску безпілотників, артилерійські системи та інші важливі військові об'єкти. Вранці безпілотники атакували місто Уфа у російському Башкортостані. За попередніми даними, ціллю могла бути нафтопереробна інфраструктура компанії «Башнафта». Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у телеграмі, під час атаки у регіоні оголосили небезпеку ударів безпілотників, а роботу аеропорту Уфи тимчасово зупинили. Російська влада офіційно не повідомляла про наслідки атаки. Зазначу, що в Уфі розташовано 3 великі нафтопереробні заводи «Башнафти», які виробляють бензин, дизельне паливо та авіаційне пальне. Їхня загальна потужність перевищує 23 мільйони тонн нафти на рік. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час розмови із Володимиром Зеленським просив припинити бити ПНПЗ у Росії, бо це призведе до зростання цін на дизельне пальне. Про це пише Axios із посиланням на джерела. Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров додав, що він працює зі спецпосланцями Трампа над зустрічю Трампа та Зеленського, яка, ймовірно, відбудеться уже завтра. Також Умєров спростував інформацію Київ Індепендент про те, що український уряд дедалі більше розчаровується посланцем Білого Дому Стівом Віткофом. Ввечері президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із американським колегою Дональдом Трампом і домовився про зустріч у Нью-Йорку. Ймовірно, місцем їхньої зустрічі стане Генеральна асамблея ООН, яка цьогоріч пройде саме у Нью-Йорку із 22 по 28 вересня. У Туреччині розпочалися масштабні військово-морські навчання «Морський вовк» І-2026. Вони триватимуть до 25 вересня відразу у Чорному, Егейському та Східному Середземному морях. Про це повідомляє Міністерство національної оборони країни. До навчання залучили близько 14 тисяч військових, 100 кораблів та 50 одиниць авіації. Турецькі військові відпрацьовуватимуть бойові сценарії, зокрема, із застосуванням бойових стрільб. Однією із ключових подій стане День почесних спостерігачів 24 вересня на борту турецького корабля «Адолу» у східній частині Середземного моря. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікується дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів, вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
7: Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
7: Від ідеї до результату.
9: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
10: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули.
10: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
10: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
11: Просто і по суті.
10: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
11: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
10: «Наші» на Громадському радіо. Важливо. Бути на одній хвилі.
12: Я чую інших.
13: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
14: Як захистити себе та близьких?
13: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
14: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
15: Я чую інших людей.
16: Сподіваюсь, вони чують мене.
17: Ну,
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
16: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
17: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Добрий ранок ще раз. Ми повертаємося до прямого етеру. Слухайте той самий ранок на хвилях громадського радіо. І ми розпочинаємо другу годину. Якщо ви тільки зараз до нас приєдналися, доброго ранку. З вами я, Анастасія Потапенко. І не гадаю, хто сьогодні працює разом зі мною. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська. Головні новини розповідає Наталія Потюк. А за наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Тож, перша година проминула швидко, але попереду ще багато цікавого, тож коротко про те, що ви почуєте у другій годині того самого ранку. Незабаром поговоримо про енергетики та їхній вплив на дітей і підлітків, чому навіть одна банка може бути небезпечною і чим замінити такі напої, запитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. О 9.25 на вас чекає традиційна щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо. О 9.30 говоритимемо про вчителів, які змінюють українську школу навіть під час війни. Наша співрозмовниця, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2026 року, вчителька української мови, української та зарубіжної літератури Тетяна Глебова. І наприкінці нашого етеру ми з'ясуємо, чи чекати українцям цього року бабиного літа, скільки ще протримається тепло і коли вже остаточно прийде осінь. Про погоду поговоримо з Наталією Птухою, керівницею відділу комунікації з медіа Укргідромедцентру.
17: Той самий ранок.
0: Ну, а громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти, мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Якщо впізнаєте себе в цьому описі, долучайтеся до спільноти громадського радіо на BaseByMono та отримуйте доступ до секретного чату з редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. А далі ми будемо говорити про здоров'я і про те, що на нього впливає. А зокрема, про енергетичні напої, енергетики. Стають дедалі популярнішими серед підлітків. Їх п'ють, щоб не заснути, довше вчитися або просто почуватися бадьорішими. За даними дослідження ЮНІСЕФ, лише 3% опитаних українських підлітків повідомили, що вживають енергетичні напої щодня.
16: Без фуфломіцинів. Доказово про здоров'я на громадському радіо.
0: Отже, головний стимулятор у таких напоях – це кофеїн. Одна порція може містити близько 70-80 міліграмів, а для дитини через меншу масу тіла та організм, що ще розвивається, така доза має сильніший вплив. Серед можливих наслідків – прискорене серцебиття, підвищення тиску, тривожність. Американська академія, до речі, педіатрії взагалі не рекомендує дітям і підліткам їх вживати. Тож, наскільки небезпечно може бути одна банка, чи можна, знаєте, як підсісти на такі кофеїни, що робити батькам, якщо дитина регулярно п'є енергетики, не розповідає про це і робить це так за їх спинами таємно. Про це ми будемо говорити із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. Пані Тетяно, доброго ранку.
18: Доброго ранку.
0: Давайте почнімо з головного. Якщо підліток час від часу, наприклад, не щодня, але з певною регулярністю випиває одну банку енергетика, наскільки це небезпечно?
18: Для дитячого організму енергетики несуть дуже негативний вплив, тому що вони впливають на багато систем нашого організму, в даному випадку дитячого. Як ви правильно сказали, дитячий організм, він ще розвивається, і тому він більш вразливий, це по-перше. А по-друге, йому потрібно менше, якби так би мовити, доза негативна кофеїну для дитячого організму є меншою. І як адекватно розрахувати, яка саме доза безпечна кофеїну для кожної дитини, досить важко. Плюс, треба пам'ятати, що будь-які енергетичні напої – це не є стимулятор вироблення енергії, це ми беремо, так би мовити, енергію в аванс у нашому організмі. Коли ця енергія, яку ми взяли в нашому організмі, закінчується, то відбуваються відкати, негативний вплив на різні системи. Наприклад, якщо ми говоримо про кофеїн, то негативний його вплив, перш за все, це на серцево-судинну систему. Він підвищує частоту серцевих скорочень, підвищує артеріальний тиск. Також у енергетичних напоїв дуже великий відсоток цукру. Він негативно впливає, цей великий відсоток цукру, на засвоєння інсуліну, тобто може викликати інсулінорезистентність, що в майбутньому може викликати цукровий діабет. Також, якщо ми будемо дивитися на ці всі красиві баночки, буде там написано красиво, що даний напій містить в собі вітаміни групи Б, які є корисні для нервової системи. Воно-то так, вітаміни групи Б корисні для нервової системи. Але треба пам'ятати про те, що кількість вітамінів Б у цих напоях перевищує добову норму на 300, а то й 500%. І треба пам'ятати, що вітаміни групи Б метаболізуються, тобто виводяться через печінку. І це теж негативний вплив на дитячий організм, що печінка працює над своєю силою, бо вона займається виведенням вітамінів групи Б, які потрапляють з цього напою. І ще найбільш головне те, що прифронтова кора, яка відповідає за наші звички, контроль, у людей молодого віку формується до 21-25 років. Тобто в підлітків мозок іще активно формується. І от саме чому діти підліткового віку схильні до частого вживання, до залежності від енергетичних напоїв, це за рахунок того, що кора ще формується, і ці енергетичні напої можуть викликати в такому віці вже залежність.
19: А які, про залежність поговоримо зараз трохи пізніше, а які перші симптоми можуть свідчити, що дитина, наприклад, перебрала з енергетиками, коли вже потрібно звертатися по медичну допомогу?
18: Перші прояви з боку серцево-судинної системи – це тахікардія. Як візуально батьки можуть побачити, що у дитини тахікардія? Дитина стає тривожна, можуть виникати панічні атаки. Коли наше серце починає швидко скорочуватись, це аналогічно ситуацію, коли ми дуже злякаємося. І тому наш організм виглядає, наше тіло виглядає так, ніби ми дуже стривожені і дуже налякані. Це може бути тремор рук, тобто у дитини можуть трястися руки. Також перше, що страждає, це сон дитини. Дитина погано починає спати. Сон стає або короткий, тобто переривистий маленькими відрізками часу і прокидається, або може взагалі декілька днів дитина не спати, хоч намагається заснути. Також можуть бути перепади настрою. То все добре, то все погано. Це такі перші ознаки, по яких ми можемо побачити, що щось дитина вживає, що стимулює її нервову систему.
19: А от якраз таки про залежність, як вона формується, як зрозуміти, що це вже не просто звичка. І, можливо, знаєте, буває таке, що підлітки не говорять про те, що вживають енергетики, за якими ознаками батьки можуть про це хоча б запідозрити, що, можливо, дитина вживає енергетики?
18: Перше, такий скринінговий метод, який теж легко можна помітити, це потрібно слідкувати за сном дитини. Якщо ви бачите, що дитина вночі, підліток, дитина вночі не лягає спати, а там сидить, наприклад, це не обов'язково, що він сидить за комп'ютером і грається. Як правило, можуть діти вживати енергетики, щоб краще вчитися, більше вчитися, коли вони там поступили в університет. І якщо ви бачите, що ваша дитина не відпочиває, що вона може цілу ніч сидіти, навчатися, і потім на наступний день, в принципі, вона функціонує, може піти до навчання і все нормально, оце такий дзвіночок, що треба розібратися, що, можливо, є якийсь вплив якихось речовин, і треба подивитися. З приводу залежності, організм підлітка, він дуже чутливий до впливу кофеїну. Кофеїн – це та речовина, яка здатна викликати залежність. Так само, як і цукор для дітей меншого віку, теж це одна з перших залежностей для дітей – цукор. Тому як можна зрозуміти, що дитина стає залежною? Якщо ви бачите ці тривожні ознаки, що дитина погано спить, стає тривожною, потрібно вже починати розмовляти з дитиною, щоб це не заходило занадто далеко, тому що нервова система звикає до цього стимулятора, до кофеїну, до цукру в великих дозах, і вона потім вже просто не може функціонувати нормально від без цих додаткових стимуляцій. Тому дуже важливо, щоб ви слідкували за своїм підлітком, за тим, як він спить, як він відпочиває і так далі.
19: А чим можна замінити енергетики? Наприклад, якщо батьки розуміють, що дитина може вживати енергетики, вони з нею починають про це говорити, і яку альтернативу, наприклад, вони можуть запропонувати?
18: А якщо ще не дійшло до реальної залежності, якщо ще це той етап, коли там батьки можуть самі щось вирішити, найкраще всього робити напої самі в домашніх умовах. З чого це можна робити в домашніх умовах? З якихось фрешів фруктових, туди додавати можна трошки солі, можна додавати трошки цукру і робити такі напої. Тому це буде стимулювати теж нервову систему, але це буде всі ж ті самі, наприклад, вітаміни групи Б, але в значно менших дозах, безпечних, кофеїну тут не буде. Трошки буде глюкози і трошки буде солі, яка буде відновлювати електролітний баланс. Це таки буде плюс-мінус якби лайтовий варіант енергетичного напою для дитини, щоб підтримати її організм активний, який навчається, займається спортом і так далі.
19: А от наступне питання, воно ще актуальне не тільки для підлітків, а також і для дорослих. Знаємо, що небезпечно поєднувати енергетики, наприклад, з алкоголем або деякими ліками. Що в такому разі відбувається з організмом?
18: Найбільш така проблема поєднання з алкоголем і з медикаментами. Більшість медикаментів, лікарських препаратів виводиться у нас теж через печінку. Власне, як і алкоголь, теж метаболізується через печінку. В комбінації алкогольні напої разом з енергетиками роблять просто колосальне навантаження на печінку, і можна, так би мовити, простими словами, посадити свою печінку досить легко. Плюс, знову ж таки, алкогольні напої, вони теж роблять навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть викликати тахікардію, можуть викликати підвищення тиску, так само, як енергетики. Тобто ще це буде, знову ж таки, подвійний удар по серцево-судинній системі. І плюс до того, ще і виводять рідину. Що енергетики, що алкоголь, вони виводять рідину, і буде відбуватися зневоднення організму, яке несе за собою, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих, буде підвищення тромбоутворення, тому що в крові буде недостатньо рідини, наприклад, будуть набряки і так далі. Ну, тобто вже там будуть в кого яка хроніка, там і буде вилазити своя проблема.
19: І от у мене останнє питання, в нас якраз декілька хвилин залишилось. Чи варто Україні, на вашу думку, обмежувати продаж енергетиків неповнолітнім, як це вже зробили, наприклад, в Польщі, Литві та Латвії?
18: Так, я абсолютно підтримую цю ідею, тому що ну, в нас є обмеження на алкоголь, що алкоголь там не можна продавати дітям. Але нема обмеження на енергетичні напої. Хоча вони теж несуть дуже колосальне навантаження на дитячий організм і теж викликають залежність, як і алкогольні напої. Тому я цілком підтримую те, що має бути обмеження. Тому що діти не розуміють наслідків даного вживання даних речовин, не розуміють того, що може розвинутись звикання, не розуміють, в яких об'ємах варто випити, якщо ну, дійсно там треба якась стимуляція вашого організму, то треба дотримуватися дози. Діти цього не розуміють. Тому обмеження має бути обов'язково.
19: Дякую вам дуже. Тетяна Геращенко, сімейна лікарка, розповіла нам про те, як енергетичні напої впливають на організм дітей і підлітків та які симптоми мають насторожити батьків і чим краще замінити енергетики. Далі пропоную трохи відпочити ОКС з піснею «Така як ти».

дивне, чарівне, кохане життя. Завжди безумовно красиво продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: А це був ОКС з піснею «Така, як ти». А далі в етері громадського радіо традиційно щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Щоб ефективно впливати на поведінку дитини з дефіцитом уваги та гіперактивністю, потрібно мати неабияке терпіння, стійкість та силу. Постійний рух, поведінка, що часто виводять із себе, стануть складним випробуванням навіть для тих батьків, які володіють найкращими в світі навичками виховання. Розійдіться, я йду, Марія Де П'єтро і Моніка Дакомо.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні читаємо останню книжку від видавничої групи «Кенгуру», яка працює з інклюзивною дитячою літературою. Італійські психологи, які спеціалізуються на емоційно-поведінкових проблемах та когнітивно-поведінкової психотерапії, Марія Де П'єтро та Моніка Дакомо написали книгу «Розійдіться, я йду». Це практичний і, я б сказала, підтримувальний посібник для батьків, педагогів і підлітків, які щодня зіштовхуються з викликами розлиту, дефіциту уваги та гіперактивності або РДУХ. У сучасній медицині та психології РДУХ визначають як нейророзвиткову особливість. Це відмінність у тому, як влаштовані та працюють нейронні мережі мозку, зокрема системи, відповідальні за саморегуляцію, контроль імпульсів та розподіл уваги. В контексті нейрорізноманіття це просто один із варіантів норми людської нервової системи, а не її умовна зіпсованість. Але життя з розладом дефіциту уваги та гіперактивності – це постійна навігація у світі, який створений для зовсім іншого типу нервової системи. Нейробіологічно це пов'язано з особливістю роботи дофамінової системи. Мозку важко регулювати рівень уваги за власним бажанням. Замість звичної фокусованості людина часом перебуває в стані дефіциту концентрації на рутинних завданнях, а часом у стані гіперфокусу, коли вона годинами не може відірватися від справді цікавої справи, повністю забуваючи про час, їжу та сон. Як на мене, головна цінність цієї книжки – відсутність сухої теорії та складних термінів. Автори пояснюють природу РДУХ простими словами, допомагаючи зрозуміти, що імпульсивність чи забудьковість дитини – це не наслідок поганого виховання чи лінія, а особливість роботи нервової системи. Автори звертаються безпосередньо до дитини і допомагають у легкій формі познайомитись зі своєю гіперактивністю, навчитися самостійно собі допомагати. Наприклад, розпланувати день, знайти спільну мову з однокласниками, покращити настрій, організовувати свій час. Тут багато чек-листів, завдань і робочих таблиць. Люди з поганою увагою та гіперактивністю часто не вміють правильно та ефективно організувати свій час. Якщо для тебе це теж проблема, то використовуй годинники, таймери і календарі. Перш ніж почати щось робити, наприклад, виконувати домашнє завдання з кількох предметів на завтра, спробуй розписати собі програму, прикинувши, скільки часу тобі знадобиться на кожне завдання. Спочатку це буде непросто, тому що тобі потрібно буде навчитися правильно розраховувати час, який ти витрачаєш на певну дію. Але поступово ти навчишся робити це краще. А ми покажемо тобі це на прикладі. Допомагає відрізнити звичайну дитячу непосидючість від системних проявів гіперактивності та розладу уваги. Крім прикладних інструментів самоорганізації та питань соціалізації, в книжці є розділ для батьків, який містить покрокові алгоритми контролю поведінки, ілюзію рівноваги, способи контролювання поведінки, вчить асертивному спілкуванню. О, скільки років я досі вчуся цій навичці. Зберігати спокій, знаходити цей баланс між любов'ю, повагою до особистості дитини та чіткими, зрозумілими кордонами, щоб показувати приклад авторитетного, але не авторитарного батьківства. Тому ця книга, ну, мені точно знадобиться. Отже, «Розійдіться, я йду» Маріо Де П'єтро, Моніки Дакомо треба купувати для відчуття опори та полегшення, щоб перетворити хаос, з яким часто асоціюють РДУХ, на зрозумілу і покрокову систему дій, повертаючи в родину спокій, а дитині – віру у власні сили. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.
0: 9:34 на годиннику, і ми рухаємося далі. Будемо говорити про освіту. Хто сьогодні може називатися найкращим учителем України? Global Teacher Prize Ukraine оголосила десятку фіналістів ювілейного 10-го сезону премії. Цього року понад 1000 педагогів самі подали заявки, а ще 1719 учителів номінували українці. Ім'я головного переможця стане відомим 3 жовтня.
1: Знання – сила. Про освіту на громадському радіо.
0: І серед фіналістів Тетяна Глебова, вчителька української мови, української та зарубіжної літератури. Її історія не лише про школу. У 2022 році разом із сином вона пішки вийшла з Маріуполя, переживши блокаду міста. Сьогодні Тетяна працює одразу у 2 школах, викладає у Запоріжжі, її продовжує онлайн навчати дітей із Маріуполя. І незабаром ми будемо з нею розмовляти. Також докладніше про її творчий шлях, про її вихід з заблокованого міста і про те, чим вона займається наразі. А зараз хочу трохи більше розповісти про цьогорічну Global Teacher Prize Ukraine премію. Це буде ювілейний 10-й сезон національної премії для вчителів. До фінальної десятки педагоги пройшли кілька етапів відбору. Від анкет та інтерв'ю до відеовізитівок. І загалом цього року заявки подали понад 1000 освітян. І ще, як я сказала, 1719 учителів номінували самі українці. А одна із 10 фіналісток – це Тетяна Глебова, і вона доєднується до нашого етеру. Доброго ранку.
5: Доброго ранку.
0: Чи чуєте ви мене?
5: Так.
0: Та, пані Тетяно, ви потрапили до десятки фіналістів Global Teacher Prize Ukraine. Ну, по-перше, хочу спитати, що для вас означає ця номінація загалом?
5: Це, мабуть, визнання і відповідальність одночасно. Визнання твого досвіду, твоєї праці, а відповідальність за те, все ж таки, що ти потрапила спочатку в топ-50, а потім в топ-10, і на такому рівні ти демонструєш всі свої досягнення, напрацювання, які впродовж багатьох років створювалося, як, знаєте, один єдиний такий систематичний, але ресурс на допомогу не тільки собі, але й вчителям іншим, ну і, звісно, що дітям.
0: А скільки років ви вже працюєте вчителем?
5: 28.
0: Ух, дуже багато. Розкажіть, та чому обрали цю професію взагалі? Що вас надихає?
5: Ну, професію обрала випадково, на жаль, вийшло так, що не було поки що свідомого вибору, але, мабуть, знаєте, як доля так налаштувала, щоб я потрапила в цю професію, і я щаслива з того, що я є вчителькою. Багато років, у 91-му році, моя однокласниця запропонувала допомогти їй бути, знаєте, підтримкою при вступі до Запорізького педагогічного училища. Якщо ж не пройдемо, то у нас була можливість продовжити навчання в 10-му класі надалі. Так вийшло, що, на жаль, але моя однокласниця не вступила, а я, за іронією долі, вступила. Так я стала спочатку вчителькою початкових класів, а вже після завершення педучилища стала вчителькою української мови та літератури.
0: А чому обрала саме цей напрям, саме українську мову та літературу?
5: Знаєте, на той момент у мене була, ну і є, в принципі, російськомовна родина, і за коренями теж немає взагалі українців, нібито на території України народилася, якщо досліджувати таке родовідне своє дерево, то українців немає. Я розуміла, що це важливо, бо ти проживаєш на території України, це одне, але ти є цим народом, і, мабуть, тоді свідомо, я обрала цю саме напрямок, цю кваліфікацію, щоб бути все ж таки більше розуміти до історії, чого не було у мене так в родині, чи, ну, чого не розповідалося. До історії, звичаїв, обрядів. Мені дуже подобався фольклор на той момент, якраз в інституті в Бердянському, якраз розповідали. То я занурювалася в те, що, на жаль, але з дитинства у мене не було в моїй родині.
0: А
5: ви
0: далі
5: передавати.
0: Так, а ви народилися в Маріуполі, якщо не помиляюсь, так?
5: Ні, народилася в Торезі Донецької області, але, ну, умовно, теж Донеччина, а проживала в Маріуполі з 98-го року після завершення інституту.
0: А я вам хочу сказати, що ми в одному місці з вами народилися, бо я теж народилася в Торезі Донецької області, то знаю це місце дуже добре.
5: Так, супер, бачите. Так. Світ такий, що, да, перетинається.
0: Так,
5: я,
0: так, дуже.
5: Я кажу, людські є.
0: Дуже приємно, мені насправді завжди дуже приємно, коли я зустрічаю людей з Донеччини. Це так щось про рідний дім і про батьківщину таку, де прям народилися, то дуже приємно. Знаєте, хочу повернутися до 2022 року. Ви разом із сином пішки вийшли з Маріуполя. Можете пригадати взагалі той момент, коли вже ви наважилися і зрозуміли, що треба йти, і як взагалі відбувався цей шлях?
5: Шлях був важкий і, мабуть, знаєте, наважилася не я. Я все жила в якомусь ще такому, можливо, світі, що домовляться. Ну, це мої думки були, що трошечки, можливо, рожеві окуляри у мене були. Мабуть, поштовхом до того, що виходити, у мене був тоді саме син. Його слова, що або ми, ну, з голоду помремо, або все ж таки бомбардування, тому що ситуація тільки загострювалася, і ця можливість, яка випала, нагода, де щоб можна було вийти, ми це все бачили. Розуміння того, що далі робити, я, наприклад, взагалі не бачила. Ну, але це його слова були. Чи у мене на окупованій території Запорізької області є батьки, і каже, ну, чи тиждень, чи два. Ми ж розуміємо, що це у нас умовно військово, да, стане, коли є у нас комендантська година, тому тут вже немає безпечного, скажімо, шляху під час чи вечора, чи ранку, зранку дуже рано. Тому каже, скільки б це не було, але ми будемо йти, виходити, бо тут залишатися взагалі це, ну, наражати себе на подальшу ще більшу небезпеку і залишитися без життя. І тоді його слова були саме це його усвідомлення на той момент 20-річного, що життя не на 100% одне, а на всі, каже, 300, а можливо навіть і більше.
0: От зараз ви викладаєте дітям у Запоріжжі, а це вранці, а після обіду продовжуєте працювати з маріупольськими школярами онлайн. Чому для вас

0: приналежність до Маріупольської громади, знаєте, як вони кажуть, ми бачимо своїх вчителів, ми бачимо однокласників, ми відчуваємо, що ми вдома. Хоча і нібито всі ми розкидані по світу, бо хтось за кордоном, хтось на території України, хтось на окупованій території і залишається, да, ніби вдома. Але кажуть, що то не той дім, який був до всього цього. І хоча б такий зв'язок ментальний вони тримають. Мабуть, це тримало і їх, і водночас тримало нас. Звісно, що як нам, дорослим, теж було важко, але заради дітей багато чого не усвідомлюєш, а мабуть десь опускаєш. Бо ви повинні бути тим напрямком, тим орієнтиром, за допомогою якого так діти будуть теж відчувати, що вони потрібні в цьому світі, не тільки батькам, а й комусь іншому ще. Тому ось так.
1: А ви знаєте, ми багато в етерах наших говоримо про реформу освіти. От якби вас, як вчительку, запитали, от назвіть одну річ, яку треба змінити в українській школі вже завтра, щоб це було, на вашу думку? Дуже хочеться почути.
0: Щоб не зовсім можливо змінити, трошечки що відшліфувати, бо дійсно ці освітні втрати, які діти мають зараз із пандемії, спочатку було пов'язано, тепер з війною, мабуть, все ж таки збільшити частку того, що ми не зважаємо завжди на психологічний стан дітей. Після ночей, які вони бачать, так, або перебувають в яких, після оцих стресів, діти дійсно заглиблюються тільки в свій стан і іноді про нього не говорять, і, звісно, звідси виходить, що мотивація втрачається до навчання. І ці освітні втрати, я не знаю, знаєте, варіант того, що дитині потрібна все ж таки підтримка, мотивація, якщо він впустить в якусь одну тему, особливо це, наприклад, математика, хай не українська моя мова, математика, то ти вже випадаєш із системи повністю. А якщо це важливі ці предмети, які потім потрібно здавати НМТ, або ЗНО, що там далі у нас так буде, то дійсно оце, мабуть, найголовніше, що підтримка соціально-емоційна, ось про це я кажу, навчання, підтримка дітей, потрібно зараз розуміти, чути їх, слухати дітей і водночас, можливо, якось це втілювати, якби можна так було сказати, втілювати в додаткові якісь заняття з дітьми за потреби. Звісно, що не примушувати за потреби, за бажанням дітей. Мабуть, це не виклик і не ризик, а просто те, що я бачу, що нагальна проблема. І саме як варіант, розробляю картки при Донецькому обласному інституті підвищення кваліфікації, саме з надолуження цих освітніх втрат. Це може зробити як мама вдома, тато або бабусі з дитиною. Вони такі, знаєте, універсальні. Можна навіть не виходячи в онлайн, а просто працювати з PDF-форматом. Може і вчителька під час уроку окрему частинку взяти, презентувати. Або як варіант, навіть сама дитина, бо є такі, які захоплюються тим, що вони вивчають, і тоді самостійно опрацьовують. Ось якби збільшити ось такі завдання, ось таку частку для того, щоб підтримати дітей, супроводжувати їх надалі, а не показати, знаєте, не знаєш, не вмієш умовно і закривати очі на це. Мені б цього б не хотілося, і щоб це далі розвивалося, я намагаюся, як можу, в складі творчої групи так вчителів зараз це вже роблю.
1: Це дуже чудово. Дякую вам дуже за цю розмову. Тетяна Глебова, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2026 року, вчителька української мови, української та зарубіжної літератури, була з нами на зв'язку. Ми говорили про сучасну українську школу дітей під час війни та про особистий шлях пані Тетяни від блокадного Маріуполя до повернення в клас. І хочу нагадати, що вже 3 жовтня ми дізнаємося ім'я головного переможця Global Teacher Prize Ukraine 2026. Далі пропоную послухати музику «Піано Бой» та Аліна Паш з піснею «Перша леді».

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Ну, ми рухаємося далі до нашої наступної теми. І календар вже впевнено показує осінь, але погода поки не поспішає остаточно прощатися з літом. Цими вихідними в Україні температура місцями піднімалася до 25 градусів, хоча далі синоптики прогнозують нові атмосферні фронти та зниження температури.
2: Той самий ранок.
1: І тут традиційно виникає питання, а це вже бабине літо чи ні? Цікаво, що в побуті так називають повернення теплої та сухої погоди восени. То чи буде взагалі цього року ще один період майже літнього тепла, коли вже чекати справжньої осені? Та чи загрожують нам перші заморозки? Ми запитаємо про це прямо зараз Наталію Птуху, керівницю відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру. Пані Наталія, доброго ранку.
3: Доброго ранку, вітаю вас та наших слухачів.
1: Почнемо, напевно, з питання, яке зараз, мабуть, цікавить усіх. Бабине літо цього року вже було, чи воно ще попереду?
3: Це таке дуже актуальне питання, щороку ми роз'яснюємо. Ну, перш за все, варто зазначити, що офіційної такої термінології в Українському гідрометеорологічному центрі, в принципі, як і в більшості метеорологічних служб світу, немає. Це, радше, народна назва. Дійсно, повернення такого теплого періоду, коли впливає антициклон, тобто поле підвищеного атмосферного тиску. І такі періоди, вони кілька разів бувають впродовж осені, в принципі, як і впродовж цього року, просто восени, коли знову у нас антициклон, спокійно, сонячно. То, звичайно, нам трошечки це нагадує літню погоду. Як ми знаємо, що навіть їх цих бабиних літ, скажімо так, розрізнаняють декілька, бувають, як молоде, кажуть, там більш так, зріле. Але, знову ж таки, офіційно ми такими... такою термінологією не послуговуємося. Ну, єдине, що можемо зазначити щодо народних цих назв, що, скоріш за все, варто називати щось бабиним літом, і вже після таких більш відчутних осінніх знижень температури, і тоді, як знову в нас оцей антициклон якийсь надійде, і буде якби більш спокійна сонячна погода з дещо вищими температурними показниками. Зараз навіть метеорологічна осінь у нас ще не настала, хоча ось починаючи від сьогоднішнього дня в нас дійсно відбувається перебудова в атмосфері і будуть вже більш такі осінні синоптичні процеси. І вже метеорологічна осінь – це коли середня добова температура перетинає межу у 15 градусів, кілька діб поспіль тримається і відповідно має тенденцію далі також до зниження. Наразі в нас все ж таки офіційно ще триває, скажімо так, метеорологічне літо, тому що якраз таки ми знаходимося близько цієї позначки 15 градусів середньодобова, але по різних областях, по різних метеостанціях, звичайно, це буде індивідуально відбуватися цей перехід. І єдине, що можемо зазначити, що зараз в нас оцей тиждень, він буде вже більш осіннього характеру, тому що надходить атмосферний фронт, сьогодні він досить активний вже буде. Особливо в західних, північних, центральних областях. Він пов'язаний із циклоном, який знаходиться на північ від території України, і вже він принесе таку хмарну погоду. Ми вже зараз бачимо, що переважно хмарне небо у більшості регіонів України починає бути. І, відповідно, дощі з собою також він принесе і зниження температури, тому що атмосферний фронт буде надходити з північного заходу, тому і температурні показники також будуть знижуватися. І сьогодні вже в день години у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях в день буде в межах 14-19 градусів. Решта території ще трошечки вище, 21-26, але починаючи від завтра вже і в більшості регіонів також буде зниження ще на 2-5 градусів у порівнянні з цією градацією.
1: А скажіть, будь ласка, чи очікувати у другій половині вересня ще таких теплих днів, коли температура буде вище 15 градусів, можливо, сонячних днів, чи будуть ще вони?
3: Як завжди, традиційно зазначу, що прогноз офіційний, який надає гідрометцентр і наші організації, це на 3-5 діб, на 10 діб консультативні, скажімо так, тенденції. І це той, який ми дійсно можемо закладати в свої плани. Те, що за межами цих часових рамок, то, звичайно, воно може змінюватися. Наразі тенденція така, що цей тиждень у нас більш похмурий, періодично з дощами, вологий, з надходженням атмосферних фронтів. Циклони там будуть чергуватися, звичайно, будуть певні перерви, але все одно більш така осіння погода і вітер вже також буде посилюватися. Але на початку наступного тижня є поки що передумови за розрахунками, які є сьогодні, за оцінками наших фахівців, що наступний тиждень там буде більше впливати поле підвищеного атмосферного тиску, той антициклон, який може нам забезпечити більш спокійну погоду, більш сонячно. Щодо температурних показників, тут, звичайно, треба вже зважати, що все ж таки вже осіння погода, завжди вона вже буде під час таких перебудов атмосфери восени, все ж таки температура вже буде не літньою такою спекотною, але більш комфортною, якщо немає опадів і немає дощів і спокійний вітер, то, звичайно, по відчуттях ще може бути кілька днів комфортної погоди спокійної.
1: А от ще хотіла уточнити про заморозки. Коли вони в Україні зазвичай з'являються вперше, і чи є регіони, де їх вже варто очікувати найближчим часом?
3: Щодо заморозків, то, звичайно, вони можуть з'являтися і навіть у вересні, тобто історично таке буває. Але поки що передумови, що саме в цьому місяці, в цьому році вони будуть навряд чи, тому що в нас цей тиждень, як я вже зазначила, більш вологий з хмарами, і коли в нас йдуть дощі і хмарна погода, це навпаки унеможливлює появу заморозків, тому що хмари, як завжди, я зазначаю, вони як ковдри вкривають приземний шар повітря і вночі утримують якби те тепло, яке могло накопичитися впродовж дня хоч трошечки. І, відповідно, волога також сприяє тому, що немає ніякої вергідності заморозків. Ну і, по-перше, що основне – це сама температурна складова повітряної маси, яка зараз перебуває на території України, вона, звичайно, ще не настільки прохолодна, ця повітряна маса, щоб надавати нам якісь дуже низькі значення температури. Тому поки що в нас найближчі ночі будуть, звичайно, прохолодніші, тому що вже все ж таки надійде прохолодна повітряна маса, як я зазначила, з північного заходу, в межах від 8 до 13 градусів, скажімо так, подекуди трошки нижче, там від 6. Так, це прохолодно, але поки що мова про заморозки в нас не йде.
1: Пані Наталі, дуже дякую вам за розмову. З нами була Наталія Птуха, керівниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру. Вона розповіла, чи чекати нам так званого бабиного літа, коли може прийти осіння прохолода. І якраз про це ми із нею говорили. Ось і завершився сьогоднішній етер того самого ранку на хвилях громадського радіо. Я дякую, що ці 2 години ви були разом з нами, слухали новини наших гостей і розмовляли про важливе. З вами цього ранку була я, Анастасія Потапенко. Бажаю спокійного дня. Далі в етері громадського лама з піснею «Літак». Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками місто Лозова на Харківщині. Загинула одна людина, ще троє постраждали. Як повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, через атаку пошкоджені та частково зруйновані житлові будинки і залізнична інфраструктура. Виникли дві пожежі, одна із них у двоповерховому багатоквартирному будинку, де горів дах. Рятувальники врятували жінку та деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. На Сумщині внаслідок російських ударів загинуло двоє людей, ще троє постраждали, серед них 14-річна дівчина. Як повідомила Національна поліція України у Сумській громаді, російський дрон вбив 38-річну жінку, ще один чоловік поранений, пошкоджені багатоквартирний будинок, автомобілі, магазин та навчальний заклад. Ще один чоловік загинув у хутір Михайлівській громаді, у Конотопській громаді поранена 14-річна дівчина, а в Глухівській 33-річний чоловік. Там також пошкоджені будинок та магазин. На Київщині через російські атаки за добу пошкоджені 34 цивільні об'єкти. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі, серед пошкодженого – приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі СТО, АЗС, фермерське господарство, транспорт та інша інфраструктура. Найбільше пошкоджень зафіксували у Фастівську та Бучанському районах – 12 та 11 об'єктів. Служби продовжують працювати на місцях і ліквідовувати наслідки атаки. На фронті минулої доби відбулося 238 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському, Покровському та Лиманському напрямках. Зокрема, на Запорізькому напрямку фронту зменшується кількість штурмових дій російських військ. Про це розповів етері Громадського радіо Дмитро. На позивний Перун Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Герой України.
2: На даний момент ми спостерігаємо, що противник певною мірою знижує інтенсивність ведення штурмових дій, якщо ми порівнюємо там з періодом 2 місяці тому і зараз. Ми спостерігаємо, що противник все ж таки поступово переконцентровує свою увагу на Донеччину. Він не покидає своїх спроб і продовжує ведення штурмових дій на цьому напрямку, на Запорізькому, саме для того, щоб сили оборони не могли здійснювати маневр військами і перекидувати підрозділи в повній мірі там на підтримку на Донеччині.
1: За його словами, у російській армії є певна нестача ресурсу.
2: У противника, не дивлячись на те, що у нього є суттєва перевага в живій силі, все одно є певна нестача ресурсів. І для того, щоб вести активні наступальні дії на Донеччині, він вимушений переорієнтовувати надходження живої сили туди, а тут, звісно, не вистачає їм для вирішення цих питань особового складу, і вони вимушені трохи зменшити тиск на цій ділянці.
1: Додам, що упродовж минулої доби російська армія втратила на війні в Україні 1660 військових і 5 танків. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд готує законопроєкт, який заборонить носіння бурок і нікабів – це традиційний мусульманський одяг – у школах та обмежить кількість іноземних учнів у класах. Про це повідомляє Reuters. Законопроєкт також передбачуватиме обов'язкове вивчення італійської мови для батьків іноземних учнів, які мають серйозні труднощі із інтеграцією у шкільну систему. Водночас конкретну кількість іноземних учнів в одному класі Мелоні поки не назвала. За даними дослідницького інституту Фондаціоне Ізму, учні без італійського громадянства становлять близько 11,6% усіх школярів країни. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікуються дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода
4: на громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
9: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії MedLab.
10: Рівень заліза дуже часто ми бачимо, що у людей падає. Тому що, знову ж таки, це пов'язано з харчуванням, це пов'язано з тим, як людина живе зараз. Вона не може, знову ж таки, харчуватися, в неї недосипи, в неї стреси. І тому рівень заліза падає, і воно приводить людину, знаєте, в неї не вистачає сил щось зробити. Вона стає така апатична, вона стає млява, їй хочеться спати, і не може не хотітися їсти. І це падає рівень заліза. І не завжди це пов'язано, не показує, що це анемія. Тобто гемоглобін може бути в нормі, а заліза може бути мало. Саме анемія може бути пов'язана з вітаміном В12. Да? Навпаки, ми бачимо, що гемоглобін падає, залізо в нормі. А чому такий стан? Бо людина ж теж така сама стоїть. Да? недієздатна. Їй хочеться спати, їй хочеться полежати, в неї немає енергії нічого робити, нічого не хочеться.
6: Експертні рішення. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
11: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, нам доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть іноді з державою. Бо гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. Саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
5: Діти мають право.
11: І сьогодні ми говоритимемо про те, що таке інклюзивно-ресурсні центри, кому вони потрібні, на що треба звертати увагу при формуванні індивідуальної програми розвитку дитини. І у нас в гостях є вже гості. Вітаємо вас, пані Ірина. Ірина Білецька, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району міста Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти. Вітаю.
12: Добрий день, дякую.
5: Ранні втручання та освіта.
11: Головне і основне питання, яке у нас виникло після першої серії програм, де ми говорили про освіту, ми там побіжно про ІРЦ згадували, чому треба звертатися. І дуже багато було питань від батьків, тому вирішили присвятити окремий випуск нашої програми саме ІРЦ. Тому з банальних речей і почнемо. Що ж це таке, для чого необхідно, кому туди треба звертатися?
12: Почнемо з такого, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр, інклюзивно-ресурсний центр є державною установою, яка забезпечує право осіб на здобуття освіти, саме дошкільної, загальносередньої і профтехосвіти. Але так, це глобальні такі визначення, да, а і такими простими словами, що інклюзивно-ресурсний центр є установа саме підтримуюча для родин, які мають дітей з особливими освітніми потребами. Основні завдання нашого центру – це є проведення комплексної оцінки розвитку особи, визначення є їх особливих освітніх потреб, труднощів та надання рекомендацій, спостереження, як саме ці рекомендації виконуються в закладі освіти і обов'язково координація сім'ї в закладах освіти. Тому що саме інклюзивно-ресурсний центр і разом з закладами освіти і сім'єю, цією однією командою ми можемо здобути тих правильних шляхів роботи, тієї координаційної роботи для дитини, якщо ми є спільно однією командою.
11: Тобто тут одразу давайте прояснимо, ІРЦ не дає такі висновки, які необхідні при, як це правильно називається, здобутті інвалідності. Да? ІРЦ не має до цього відношення. ІРЦ для чого? Для освіти, да? Зрозуміти, що необхідно дітям, які є проблеми і якими методами можна ці проблеми закривати, саме освітні, розвиткові, труднощі. Правильно?
12: Угу. Труднощі. Так, да. Ми визначаємо саме труднощі, які пов'язані з освітньою сферою. Що дитині потрібно для допомоги в освітньому закладі освіти? В дошкільному, якщо потрібно модифікувати програму або адаптувати, або використовувати елементи корекційної підтримки саме в освітній сфері. До медицини не маємо ніякої підтримки, ніякої, ну, якби, допомоги, угу. Да, тому що ми не є медичними працівниками, ми є педагогічні працівники і розуміємося саме на педагогічній стороні і розвитку дитини. Саме той шлях дитини, який буде в освітній сфері.
11: Ми говоримо і використовуємо термін «особливі освітні потреби». Тут теж трішки давайте пояснимо, що це. І чи можуть батьки самі зрозуміти, що і чи навпаки саме ІР це говорить, що оце дитина з ООП?
12: Ну, ООП, да, як ми всі говоримо, це особливі освітні потреби. Саме їх визначає фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Це потреби дитини в додатковій підтримці, в адаптаціях, модифікаціях, в спеціальних методах навчання або корекційно-розвитковій підтримці. Саме для успішного здобуття освіти. Ну, наявність особливих освітніх потреб визначає кожен фахівець, який є в інклюзивно-ресурсному центрі. Це практичний психолог, да, я назву, хто саме є в команді інклюзивно-ресурсного центру. Це практичний психолог, логопед, вчитель-дефектолог і реабілітолог. Це чотири спеціалісти, які проводять діагностику індивідуально, окремо по своїм сферам. Потім колегіально збираються після зустрічі з сім'єю і обговорюють, яку саме потребу потрібно прописати дитину, які є категорії труднощів у дитини, який рівень підтримки можна визначити відповідно до якого буде фінансування з державного бюджету на дитину виділятися. От саме ці особливі освітні потреби визначає інклюзивно-ресурсний центр. Ну, можемо сказати, які є категорії, щоб ну, багато батьків не розуміють і більш думають, що може ми там виставляємо медичними термінами, так? Але це є неправильно, тому що в нас є наша педагогічна класифікація, як ми можемо сказати, да, саме категорії типу освітніх труднощів. Ну, перше, це інтелектуальні труднощі. Це не прирівнюється до діагнозу, який є в медичних термінах. Так, це коли дитині саме потрібно зменшити темп навчання. Треба його модифікувати, підібрати саме ту програму, яка буде більше сприяти на сильні сторони дитини. Потім функціональні труднощі. Туди входять труднощі сенсорні, це зорові, слухові, моторні труднощі, мовленнєві труднощі. Це все, якби, якщо ми прописуємо особливі освітні потреби функціональних труднощів, саме з цих труднощів вони складаються. Також є труднощі фізичні. Це коли дитина потребує доступного середовища. Навчальні труднощі, коли є складнощі з опануванням математики, української мови, читання, письма, навчальної організації, навчальної діяльності. Соціоадаптаційні труднощі – це коли особисто пов'язані з поведінковими труднощами у дітей. Соціокультурні труднощі – це, зокрема, пов'язані з культурними бар'єрами, да, мовленням у дитини. Якщо дитина, наприклад, не з України, а з іншого мовного середовища, тому ми саме виставляємо цю підтримку, щоб дитині було вже комфортно в освітній структурі, щоб дитині розуміли, що потрібно модифікувати, на що більше звернути увагу. І саме головне, ми шукаємо сильні сторони дитини і прописуємо саме діагностичну підтримку, корекційну підтримку, більше спираючись на сильну сторону дитини.
11: Тобто не головна ціль не поставити діагноз,
12: да,
11: якийсь,
12: ярлик, я кажу.
11: Да, ярлик, да. Якийсь, щось, дитину щось не так. Головне, тут підтримка від ІРЦ, прописані кроки, за якими батьки можуть йти в допомозі дитини, правильно?
12: Так, да, да, це саме першочергове, що повинно бути в інклюзивно-ресурсному центрі. Ми повинні побачити сильні сторони дитини. Якщо ми будемо розвивати сильні сторони, тоді дитина буде почуватися в цьому середовищі такою, якою вона є, і ми її будемо сприймати. Це саме головне.
11: І тут часто, я сама, якщо чесно, думала, що про ІРЦ йдеться вже більш в такому віці, коли дитину готують до школи чи до садочка, але ви надаєте підтримку, як я дізналася пізніше, буквально от з народження, да, умовно кажучи, як зрозуміти от цей момент, що треба йти в ІРЦ, скільки може бути дитині, чи треба спеціально готуватися до цієї зустрічі?
12: Ну, в інклюзивно-ресурсний центр можуть звернутися батьки або законні представники дитини з моменту виявлення труднощів. Так, вони побачили, що дитині, ну, вони бачать, що дитина не говорить, да? Або якщо це є маленька дитина, неправильно розвивається. Да? Ну, кожен батько знає, в які етапи кожного розвитку дитини в віці, які є норма або не норма, як говорять, да? Тоді вони бачать, що потрібна якась підтримка. Тому інклюзивно-ресурсний центр працює від нуля і до того моменту, коли дитина або особа вже навчається в закладі освіти. Це також може бути і після 18 років, і в 20 років ми проводимо саме цю підтримку, діагностику і потім координуємо цю особу вже в закладі освіти. Тільки законні представники, як я сказала, це батьки або законні представники можуть звернутися самі з написанням заяви, тому що якщо бачать, наприклад, в дошкільному закладі самі педагоги, батьки не йдуть на контакт, вони не хочуть звернутися, ми не маємо права виїжджати, ми не маємо права прислухатися до педагогів, да, які звернулися, що в нас є діти, труднощі. Саме батьки повинні написати заяву, і тоді вже ми можемо працювати з сім'єю, тому що якщо в нас буде, як я вже говорила, налагоджена робота з сім'єю, то тоді буде саме ота підтримка, яка потрібна.
13: Долаємо стигму.
11: І мені здається, тут важливо, напевно, сказати про стигми, бо часто батьки бояться, думають, що дитина переросте, да, якісь проблеми. І дійсно, іноді так буває, але немає нічого поганого в тому, щоб спеціалісти просто глянули. Да. От у мене є знайомі, у яких дитина не говорить, хоча повинна була. Тобто тут є затримка мовлення, і у мене є здогадки, чому саме. Але, звісно, що батьки цього не бачать. І чи можуть от вони прийти? Можливо, це, звісно, це ніяка не інвалідність, це, можливо, навіть не особливі потреби, да, освітні. Просто треба підказати батькам, що зменшити кількість гаджетів в руках у дитини, яка просто 24/7 з мультиками. Можливо, треба її соціалізувати, щось десь підштовхнути. Просто от така підказка, чи можуть батьки звернутися от до вас саме за цим. І потім виявиться, наприклад, що дитина нормотипова, вона входить, да, там, в свій освітній ритм і так далі.
12: Так, звичайно, батьки приходять, вони можуть просто записатися на консультацію. Перший прийом у нас іде, якщо це не електронна система, тому що батьки мають право подати через електронну систему заяви, і тоді в нас немає контакту тільки через телефон, ми вже назначаємо дату і час, коли приходять вже з дитиною. Якщо вони приходять до нас в центр, виходить керівник центру, і вже саме йде спілкування. Якщо треба обов'язково пройти, бувають такі моменти, що батьки кажуть, ні, ми тільки хочемо, як ви сказали, консультуватися з логопедом. Їм не треба не реабілітолог, не психолог. Тому виходить логопед, проводить саме діагностичну консультацію і вже бачить, якщо дитині потрібно далі, ну, вже під час діагностики консультативної, вже логопед бачить, потрібно дитині проводити саме повну комплексну оцінку, чи просто це буде консультативна допомога з тими рекомендаціями, які буде надано батькам, там, звернутися в заклад освіти, да, для соціуму, щоб підтримати. І, так, як ви сказали, менше в нас сидіти в гаджетах, але зараз, мабуть, такий час, що і ми вже без цього не можемо, без цих гаджетів.
11: І от, до речі, нічого ж поганого немає в цьому теж, бо у нас батьки часто питають, скільки дітям можна конкретно годин там на добу дивитись мультики. І в нас і невролог відповідав на це питання. Ну, тобто не треба демонізувати, я так розумію, гаджети, але...
12: Ні, я думаю, що і не треба, тому що ми без них, мабуть, вже... Це частинка нашого життя. Я сьогодні забула телефон мобільний вдома зранку, і я поняла, що все, життя зупинилося, що робити. Тому що нас, наші гаджети – це, ну, якби електронна книжка, да? Там, де на протязі дня у нас електронна система в АЕС і РЦ, в якій ми реєструємося і прописуємо. Ну, це вже невід'ємна частина нашого життя. Да, є норми, є якби для дітей, да, що можна дивитися, можна погратися, можна використовувати з розвиткових занять, але спілкування від і комунікацію з батьками нам ні один гаджет не замінить. Тому саме більше звернути увагу, пограти. Боже, зараз такі ігри є, такі, і ці діти, вони, які вже більш комп'ютерні, да, як я вже кажу, вони більше з гаджетами, але коли з ними починаєш грати в ті ігри, які грали ми в дитинстві, да, це вже вони по-іншому сприймають, вони дійсно стають іншими. Тому обов'язково треба соціалізувати дітей, вони повинні спілкуватися, приділяти більше часу саме батькам в родині, знаходити більше часу спілкуватися, гратися і бути разом без гаджетів, але не забирати їх також, бо це є частинка життя нашого.
11: Да, гармонія потрібна у всьому. Да. Ірина Білецька, нагадаю, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва. І почала я питати, чи треба спеціально готуватися, да, до першого візиту. Тут просто важливо зрозуміти, що це ж не якийсь іспит ІРЦ. Це ви йдете за допомогою, за консультацію, зрозуміти, де ви можете, як батьки, допомогти своїй дитині, а ІРЦ вам в допомогу, а не тому, що вам зараз дадуть якийсь червоний там квиток і все життя на цьому закінчиться. Правильно? Тобто все ж таки, підготовка потрібна при цьому чи ні?
12: Ну, давайте так, глобально ми скажемо, що комплексна оцінка в ІРЦ проходить саме в доброзичливій взаємодії між дитиною, батьками і фахівцями. Це є обов'язково. Найголовніше – не лякати дитину та не перевтомлювати перед комплексною оцінкою. Не говорити, що це буде екзамен, що це буде якесь тестування, да, щоб дитина розуміла, що вона іде гратися, що там буде дуже комфортно, щоб вона розуміла, що їй комфортно в тому середовищі, в яке вона прийде. Тому що коли нам говорити, що зараз буде щось, ми вже собі намалюємо таку картину, а у дітей уява дуже класна, тому вони намалюють те, що їм не потрібно малювати. Тому їх треба просто налаштувати на позитивну атмосферу. Також для дитини має бути знайомство з новими людьми, в такій комфортній обстановці. Тому ми завжди ось так говоримо батькам. Перше, ми повинні розповісти дитині, що познайомиться з новими людьми, бо деяким дітям дуже тяжко познайомитися, бути в оточенні з новими людьми. Не використовувати слова, як ви казали, перевірка, екзамен, тестування, тому що для дітей це вже якийсь тригер. Це слово, да, хто вже розуміє, хто використовував, бо хто не був на екзамені, то для нього то екзамен чи гра буде все одно. Але вже діти більш дорослого віку, вони розуміють, що екзамен – це вже щось негативне, тому і вже, відповідно, у нас вже є та поведінка негативна, яка буде по відношенню до фахівців. Забезпечити саме перед цим повноцінний сон, щоб дитина виспалася, щоб вона поїла, щоб вона була насичена, щоб їй було комфортно. Подбати, щоб дитина була в потрібному одязі, тому що не завжди теж діти люблять, бо деякі батьки одягають плаття, це ж як екзамен, да? Ми всі повинні бути гарно, красиво. Тому треба бути одіти так, щоб дитині було комфортно. Не одівати там якісь платічки, які завжди не одягали, і тут перший раз як на екзамен прийшли. Тому це дуже... Ну, дає такі великі негативні впливи на дитину. Також, якщо дитина любить якусь іграшку і вона хоче бути з нею, ну, ми завжди радимо її взяти, тому що це є оберіг такий для дитини, що їй буде комфортно саме у нас в інклюзивно-ресурсному центрі. І підготувати обов'язково необхідні документи, щоб потім не було, ну, деяких там нюансів, ми забули, тому що ми обов'язково на комплексній оцінці перевіряємо, що це є законний представник. Тому що багато є і тьоті, і бабусі приводять, але ми не маємо права приймати з іншими представниками, тому обов'язково треба заздалегідь подумати про документи, які будуть потрібні на комплексні оцінки. Також хочу звернути увагу батьків, що на сайті нашого інклюзивно-ресурсного центру є розміщені соціальні історії, де повністю показано, як проходить комплексна оцінка, з якими фахівцями буде проведена, щоб коли вже дитина дома передивиться цю соціальну історію, вона вже буде розуміти, що там буде, які саме середовище вже буде для дитини вже більш знайоме. І також в кінці в нас є в інклюзивно-ресурсному центрі майданчик саме інклюзивний, де вже вони потім можуть погратися, пострибати, покататися. Це для них якби такий бонус. Да? Ми прийшли саме в тій обстановці, що мені комфортно, і плюс отримали бонус, ми погралися. Також у нас є не завжди це все, що я говорю, воно впливає на дитину, да, бо діти є різні, є, які сприймають приміщення теж негативно. У нас є сенсорна кімната, яка саме розвантажує дитину. Тому фахівці бачать, що ми не зможемо там провести комплексну оцінку в кабінеті, ми йдемо або в цю сенсорну кімнату, або на вулицю, або буває таке, що ми виїжджаємо, наприклад, дитина в медичному закладі, ми можемо виїжджати в медичний заклад і також проводити. У нас є співпраця з супергероями, такою школою супергероїв. Я думаю, що ви знаєте, при лікарнях створена. І ми, відповідно до заяви батьків, ми виїжджаємо саме в ці школи, в лікарню, ну, в саму атмосферу цієї школи, в класи, і вже діагностуємо дітей на місцях. Тому що не завжди можна приїхати, немає можливості приїхати. Да? Також ми, ну, якби на такі умови йдемо, тому що це життя, ми повинні під кожну дитину підібрати той ключик, який буде їй комфортно, а не комфортно саме фахівцям. Тому це не кабінетна система, як говорять, да? Ми будемо сидіти в кабінеті і все буде супер. Ні, ми такі різнобарвні, да? Ми можемо і тут, можемо так. І також може бути супровід дитини, який може проводитися повторно комплексно за заявою батьків в закладі освіти. Ми йдемо на спостереження, ми подивилися, як дитині саме в соціумі, тому що ми бачимо дитину індивідуально, це теж дуже впливає, тому що ми бачимо, як дитина у нас індивідуально поводить себе, плюс є батьки, це його підтримка, бо без батьків ми не дивимося. А в соціумі дитина інша і показує все інше. Тому повторна комплексна оцінка може проходити саме в закладі освіти, де вже дитина в тому оточенні є, і саме там може негативна поведінка, або не працюють ті методи роботи, які ми прописали, висновку, тому ми йдемо на ту діагностику саме в заклад освіти.
13: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Спецпроєкт «Мій шлях додому». На Громадському радіо. Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
14: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
13: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
14: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
13: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
15: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
13: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
15: Я не відкрила, а з часом все стихло.
13: Викрадена правда.
15: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
13: Страх.
15: Знайомий розповідав про Дебальцево.
13: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
16: Пані Троян, викриття з окупації.
13: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
16: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
13: Пані Троян знає, про що говорить.
16: На Громадському радіо.
13: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
17: Ні, це не з розділу фантастики.
13: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
18: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
11: Ірина Білецька, нагадаю, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти.
19: І ми зараз поговоримо і про повторні комплексну оцінку теж, але от питання тут переадресую від батьків під час минулої нашої програми були про те, що під час оцінки дитина може, да, все ж ж таки незнайомі люди. Мама питала і казала, що дитина зовсім закривається, коли бачить, але вона може, вона вміє. Чи ви тут ви дослухаєтесь до батьків? Чи ви як спеціалісти вже все одно бачите? Да, окей, дитина може замкнутися, але все одно там якісь поведінкові труднощі видно одразу, і для висновку цього достатньо. Чи потрібно вам ще, наприклад, додаткову зустріч провести?
12: Дивіться, да, додаткова зустріч у нас є обов'язково для психологів. Якщо психологи побачили, що треба провести діагностику, у нас є 5 міжнародних методик. Ми за день їх, ну, дитина не має стільки часу уваги, щоб нам відкритися за годину, 2-3. Тому ми обов'язково назначаємо інший день, і діти приходять вже з батьками в інший день. І також та методика може використовуватися декілька днів. Все залежить від дитини. Також комплексна оцінка може бути декілька днів. І є діти, які просто мовчать. Отак прийшли, сіли і мовчать. Ну, мама, ну що ж, він завжди все робить у нас. Але вони мають право нам показувати відео. Ми завжди дивимося на відео, бо дитина в нас може комплексувати, да, не відкриватися, але на відео ми можемо побачити. Але от вони прийшли перший раз, ми пограли, ми попробували, вона не комунікує. Але ж ми від цього не можемо нічого зробити. Плюс ми побачили відео, ми зрозуміли, що дитина в своєму середовищі, вона дає позитивні там якісь реакції, да, там говорить, спілкується, а ось у нас вона не хоче. Тому ми з мамою проговоримо, давайте ви ще раз прийдете, ви прийдете просто погратися. Ви програєтесь на майданчики, вийде психолог, переговорить, може дитина відкриється. Такі теж випадки бували, і виносили столик на майданчик, коли його ще не було. Зараз там є на майданчику вже столики, ми сідаємо, якщо треба вже щось прописати, ну, більш дорослим дітям. Тому у нас є всі умови, щоб саме підстроїтися під дитину, щоб дитині було дуже комфортно, можна так сказати, тому що якщо їй не комфортно, вона себе не покаже. А нам треба не побачити негативні сторони, а нам треба знайти позитивні. Бо якщо ми знаходимо сильні сторони дитини, ми вже від сильних сторін можемо прописати саме той висновок, ту підтримку, яку можуть дати в закладі освіти.
19: І от ви сказали про повторну комплексну оцінку розвитку дитини. Чи є якийсь люфт, умовно? От можна лише там тричі звернутися? І взагалі, як часто потрібно робити цю оцінку? Чи є якісь тут перепони, умовно? Лише там в 2 роки, в 5 uh-huh. перед садком?
12: Так, є повторна комплексна оцінка, вона йде за потребою. Ну, найчастіше в таких випадках, як зміна рівня освіти. Наприклад, дитина прийшла в нас до шкільного закладу і потрібно перейти в заклад загально-середньої освіти. Тому обов'язково при переході, при зміні закладу освіти, обов'язково треба пройти повторну комплексну оцінку. Також при суттєвих змінах у розвитку може бути і позитивна динаміка, і негативна динаміка. Також батьки або педагоги рекомендують батькам, вони звертаються на повторну комплексну оцінку. Також інклюзивно-ресурсний центр присутній на кожному супроводженні дитині в закладі освіти. На команді супроводу ми є представниками також, і ми чуємо, про що говорять, які цілі були поставлені в закладі освіти, до чого дійшли. Якщо немає, ми бачимо, немає динаміки, ми також рекомендуємо батькам звернутися знову до нас, щоб змінити саме підтримку, тому що ми можемо змінити відповідно до того, що ми побачили на команді супроводу. Також при уточненні освітніх потреб, тому що вони можуть змінюватися. Наприклад, зараз ми виявили соціоадаптаційні труднощі, а через рік у дитини ми бачимо ще мовленнєві труднощі, і нам треба дописати в корекційній підтримці логопеда. Тому ми просимо, або батьки самі можуть звернутися, і ми на перегляді повторній комплексній оцінці ми можемо дописати саме ту корекційну підтримку. Тому ну, вона для батьків є така не діагностична, да, а саме стимулююча, тому що завжди дуже мало випадків, коли немає динаміки. Завжди є позитивна динаміка, і ми завжди цьому раді, я думаю, раді батьки, коли бачать навіть там невеликий, да, бо великих не буває. Завжди треба себе настроїти, що буде маленькі результати. Якщо ми їх бачимо, і тоді ми можемо підняти саме рівень підтримки, або навпаки дописати ту підтримку корекційних педагогів, які будуть ще займатися в закладі освіти.
19: І от пройшла комплексна оцінка розвитку дитини ВРЦ, а далі висновок. І от висновок – це просто як інструкція для батьків, чи цей висновок використовується, наприклад, в закладах освіти обов'язково чи ні. І індивідуальна програма розвитку дитини – хто робить, ВРЦ чи ні. Теж такі питання є.
12: Дивіться, висновок інклюзивно-ресурсного центру – це є документ для закладу освіти, тому що там прописана підтримка саме в заклад освіти. І також обов'язково ми прописуємо рекомендації для батьків. Тому що без рекомендацій для батьків не буде тієї співпраці, про яку я говорила. Тому висновок, він обов'язково є несеться в заклад освіти. І на підставі цього висновку вже створюється або спеціальна освіта створюється, або спеціальний клас, або група, куди буде ходити дитина, або інклюзивний клас, інклюзивна група, де буде саме навчатися дитина з особливими освітніми потребами. Можуть бути такі випадки, що особливі освітні потреби в тому віці, наприклад, 2 роки, мама розуміє, що дитина не говорить, але це є нормою. Ми можемо їх не визначити. Ми пишемо, особливих освітніх потреб немає. Мама в 3 роки звертається або в 4, бачить, що є труднощі мовлення. І вже тоді ми виявляємо особливі освітні потреби, видаємо чіткі рекомендації, що потрібно буде робити мамі і в закладі освіти. І вже відповідно до цього документу, це вже такий маршрут, вже написаний маршрут для закладу освіти, для фахівців, бо там прописується повністю вся підтримка, яку буде треба звернути увагу при написанні індивідуальної програми розвитку. Всю підтримку, яка буде корекційна, тому що саме інклюзивно-ресурсний центр визначає, хто буде займатися з корекційних педагогів, скільки годин, і тому саме в цьому документі все це зазначається.
19: А ІПР робить лікар?
12: Заклад освіти.
19: Заклад освіти.
12: Да, індивідуальна програма розвитку, бо лікар робить, якщо є у дитини інвалідність, індивідуальну програму реабілітації.
19: Реабілітації. От тут важливо.
12: Там більше медична сторона, це прописує

0: І вже на команді супроводу ми всі вирішуємо, які поставити цілі. До чого нам, наприклад, короткострокові ми поставили, як їх треба пройти, за який час, і які корекційні педагоги будуть займатися, і що саме брати для дитини цій підтримці, які їй потрібно.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: Директорка ІРЦ номер 1 Голосіївського району Ірина Білецька. А пані Ірино, а от провели оцінку, зробили висновок. А чи можуть на базі ІРЦ потім ще проходити заняття, чи ви лише надаєте рекомендації?
0: Ні, в наших завданнях у нас є корекційна підтримка дітей, але в нас є відповідні категорії дітей. Угу. Це діти раннього віку і діти дошкільного віку, які не відвідують заклад освіти. Якщо вони вже є в закладі освіти, вони можуть використовувати саме фінансову підтримку в закладі освіти. І діти, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу. Вони корекційну підтримку в закладі освіти не отримують, вони отримують її у нас, а вже саме навчання вони отримують індивідуально з вчителем в закладі освіти. Ці дві категорії дітей, вони можуть отримувати корекційну підтримку. Вона може бути індивідуальна, вона може бути групова. Тому що у нас дуже багато дітей, які на індивідуальній формі навчання в школі. Це є дорослі діти, діти, які мають інтелектуальні труднощі, їм обов'язково потрібно соціо-побутове орієнтування. Це для такої категорії дітей, це саме головне. Тому у нас є фахівці, які саме прописують і проводять цю корекцію з дітками, навчають їх жити в цьому соціумі, навчають, наприклад, у нас заняття в магазині можуть бути, як зробити собі салати, бутерброди. Ми це повністю все розказуємо. Спочатку поступове введення, потім ми це використовуємо вживу, ми ходимо в магазини, ми з ними комунікуємо без батьків, тому що це саме головне. Вони повинні навчитися самі, бо батьки завжди за дітей все роблять. Тому йде педагог, два педагоги, йдуть, наприклад, у нас, якщо групові, там три дитини або дві дитини, дві особи або три особи, тоді йдуть два педагога або три педагога і самі діти. І ось в соціумі ми пробуємо прожити ці там 2-3 години, які вони у нас займаються.
2: І, напевно, є черга в РЦ, тобто як навантаження розподіляється, тут теж важливо сказати. Ну, взагалі, реально потрапити до вас?
0: Ну, потрапити, так, да, якщо є реєстрація, наприклад, в Голосіївському.
2: Це дуже важливо, до речі, да, тут
0: це
2: увага.
0: Відповідно до нашого положення, пункт 7 зазначається, що в інклюзивно-ресурсний центр може брати діток, які проживають або навчаються в Голосіївському, наприклад, в Голосіївському районі, за наявністю документів. Надо підтвердження того, що вони саме зареєстровані у нас в районі. Або навчаються. Навчаються ми бачимо в системі, бо в нас система АСРЦ, там ми бачимо, що діти в якому закладі навчаються. І тоді ми приймаємо тільки тих діток, які охоплюються нашим районом. Якщо в ближайших громадах не створено свій ЄРЦ, але зараз такого мабуть, громади вже немає, слава Богу, вже дуже багато інклюзивно-ресурсних центрів. Якщо не створений, тоді ми співпрацюємо з громадою, заключаємо угоду і вже дитина є у нас на обліку. Тому що ми не тільки ось ці два завдання є, які, да, у нас дуже багато завдань в інклюзивно-ресурсному центрі. Якщо вже дитина потрапила до нас, вона, як знаєте, як мама каже, це моя дитина, ось це наша дитина, за якою ми закріплюємо фахівців, ми навчаємо заклад освіти, де є ця дитина, тому що ми розуміємо, що не всі заклади освіти розуміють, що робити. І не всі, наприклад, вчитель географії, він не знає, як поводитися з дитиною з особливими освітніми потребами. Тому ми навчаємо команди супроводу, як скласти правильно ту програму індивідуальну. Ми навчаємо команду, як працювати з цією дитиною, дивимося динаміку дитини, якби як супровідний такий елемент в родині. Тому ми не можемо охопити всю Україну, да, кожен ІРЦ, яким батькам подобається. Тому тільки відповідно до 7-го пункту за закріпленою територією.
2: Ну, ІРЦ – це державні заклади, так. Це не приватні, ми не можемо їх обирати за бажанням, я так розумію, лише от за місцем реєстрації, і ВПО теж, да?
0: Да,
2: за ВПО, довідкою та... переселенця.
0: Да, да, да, вони ж реєструють довідку, вони надають довідку, і відповідно до цієї реєстрації ми можемо займатися і бути з родиною разом, тому що не тільки дитину ми діагностуємо,

0: Стоїмо і ведемо, да, а обов'язково сім'ю, тому що без сім'ї ми не будемо мати ту підтримку. Ми повинні бути в одній команді сім'єю.
1: Ну, батьки можуть звернутися до РЦ і з висновком, з рекомендаціями вже шукати приватні заклади, да, де будуть надаватись якісь послуги, які співвідносяться з вашим висновком. Так теж можна.
0: Да, також можна. Да, приватні заклади вибирають батьки, які їм. Вони які завгодно, да, є дуже багато, їх дуже зараз багато. Навіть є такі центри, які беруть наш висновок, і на підставі нашого висновку також надають корекційну підтримку.
1: Тут це важливо, мені здається, бо іноді ти просто не знаєш, якого спеціаліста коли підключати в процес, да, от глобальної реабілітації, да, дитини своєї. І от тут дуже допоміжним буде, напевно, висновок РЦ, бо ми, як батьки, не завжди розуміємо, коли хочеться ж всього і більше, а можливо, наразі просто не той етап ще розвитку. Треба трішки почекати, або навпаки, не чекати, когось долучати. Тому це дуже допоміжне. Які документи, пані Ірина, необхідно обов'язково мати, щоб от потрапити на комплексну оцінку і отримати висновок?
0: Ну, перший документ – це заявника, це батьків, це паспорт, що дійсно це є та людина, законний представник дитини, свідоцтво про народження дитини. Це є такі два головних документи, які першочергово повинні подати. І якщо вже у дитини є встановлена інвалідність, тоді рекомендовано надати індивідуальну програму реабілітації, щоб ми не завантажили дитину додатковими послугами, які вже будуть в медицині використовуватися. Характеристику від закладу освіти, якщо дитина в закладі освіти, вони ґрунтовно розписують, яка підтримка була надана, як себе поводить в колективі дитина, це на що ми звертаємо увагу, бо в нас індивідуальна робота з дитиною, і ми бачимо його індивідуально. А вже в соціумі ми можемо побачити з характеристики. І також робочі зошити, якщо дитина вже в закладі освіти.
1: І от вже резюмуючи, бо, на жаль, час у нас не залишається нашу розмову, можливо, ви звернетесь до батьків і нагадаєте, чому РЦ важливо, що висновок РЦ, знову ж таки, повторюючись, це не вирок, це лише можливість, мені так здається.
0: Так, це правда, ви правду сказали, це можливість і це саме підтримка, це той маршрут, який вибутаний для дитини в правильному руслі. Тому що спеціалісти, які працюють в інклюзивно-ресурсному центрі, вони бачать дитину з іншої сторони, не як батьки, а як спеціалісти. І вже саме та підтримка, яка буде написана, це з підтримкою. Те, що ми хочемо побачити дійсно в дитині, оцю сильну сторону, взяти ту підтримку, яку ми можемо від держави.
1: Дякую вам дуже. Ірина Білецька, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти. А при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Голод в Олешках. Що українській стороні відомо про гуманітарну катастрофу на окупованому лівобережжі Херсонщині? Ми розпитаємо у Катерини Дорош, координаторки напрямку документування воєнних злочинів благодійного фонду «Схід-СОС». У студії працює Анастасія Середа. Про Олешки останнім часом в інформаційному просторі з'являються все більше новин про те, що у місті голод, гуманітарна катастрофа. Наскільки ситуація в Олешках відповідає визначенню гуманітарної катастрофи? Яку інформацію має загалом українська сторона щодо того, що там відбувається? Тому що, наскільки я розумію, інформація дуже обмежена.
4: Так, Так, так, це правда. Я вважаю, що тут важливо почати з хронології про гуманітарну ситуацію в Олешках і інших населених пунктах Лівобережної Херсонщини. Ми дізналися ще взимку. Перші свідчення СхідСОС почав отримувати ще з лютого 2026 року, і в березні ми вже системно документували ситуацію і публічно були на сполох. В інтерв'ю з респондентами ми документуємо поранення, загибель цивільних, незаконне утримання людей, критичний дефіцит їжі, відсутність належної медичної допомоги і пошкодження найважливішої цивільної інфраструктури. Також в Олешках і в Голій пристані є надзвичайні труднощі з евакуацією. Тобто ми говоримо не про одну проблему, а про те, як одночасно руйнуються практично всі умови, необхідні для нормального життя. У нас є один дуже показовий кейс – це свідчення про 77-річного Миколу. І за інформацією, яку нам надала волонтерка Ксенія Архіпова від місцевих, чоловік помер в січні 2026 року від хвороби і холоду. Інша респондентка нам розповіла про чоловіка, який, за її словами, замерз взимку в своїй квартирі насмерть через те, що там не було опалення, газу і світла. Тому гуманітарна катастрофа – це, знаєте, не просто мало продуктів. Тут у нас ситуація, коли сукупність умов уже безпосередньо загрожує життю людей, і безпечного способу вийти з цієї ситуації вони не мають.
3: У відкритих джерелах говориться про те, що в місті можуть залишатися від 2 до 4 тисяч людей, серед них близько 50 дітей. Наскільки ця цифра підтверджена і хто сьогодні взагалі може встановити реальну кількість цивільних, які залишаються в місті?
4: На жаль, наразі фактично ніхто не може підтвердити цю цифру, оскільки місто повністю ізольоване. Росія не допускає туди ні українську, зрозуміло, сторону, ні міжнародні організації, які могли б і допомогти людям, і підрахувати точну кількість. Тому я б дуже обережно ставилась до цифр. Станом на весну ми мали приблизну цифру так в 2000 людей і 47 дітей, але цифра може відрізнятись. І тут насправді ця фактична інформаційна ізоляція міста – це один із таких факторів цієї гуманітарної катастрофи, тому що це, власне, така ознака ізоляції міста, що ніхто не має точної інформації, ні Україна, ні міжнародні партнери, і якби інформація сюди не доходить, тому що зв'язку в місті фактично немає, електроенергії немає, люди не можуть знайти інтернет, і там немає чим зарядити телефон, роутер, ніхто не може отримати цю інформацію. Ми отримуємо якісь фрагментарні такі свідчення від людей, яким вдалося все ж таки виїхати з цієї території, або хто має зв'язок з родичами, знайомими, сусідами, тобто таким тільки чином.
3: Якщо поставки продуктів до міста справді не надходять уже кілька місяців, чи можна говорити про штучну гуманітарну блокаду цивільного населення зі сторони Росії? І які саме обов'язки має Росія як держава-окупант щодо забезпечення цивільного населення Олешок продуктами, водою, там, можливо, медикаментами?
4: Так, ми маємо усі підстави говорити про фактичну гуманітарну ізоляцію міста, оскільки на міжнародні заклики Росія не відкриває гуманітарні коридори, не допускає міжнародні гуманітарні місії. Тобто в цьому ми можемо прослідкувати певний умисел ізоляції міста. І ми документуємо ці факти. Стосовно міжнародного гуманітарного права і що держава-окупант має забезпечувати, то це, звичайно, окупація означає не тільки контроль над територією, вона ще має забезпечувати певні базові потреби цивільного населення. Окупаційна держава повинна максимальною мірою забезпечувати населення продуктами і медичними засобами, а Росія наразі цього не робить, а всі спроби завезти продукти і медикаменти в місто завершуються тим, що машини обстрілюються, люди гинуть, людям доводиться під загрозою смерті добиватись до цих продуктів. Ну і також стаття 59 Женевської конвенції, вона передбачає, що коли населення або його частина недостатньо забезпечені продуктами або медикаментами, держава-окупант має погодитись на програму допомоги і сприяти їм. Це те, що стосується гуманітарного коридору і міжнародних місій. Цього наразі немає, тому тут порушення абсолютно усі норми міжнародного гуманітарного права.
3: А що відбувається з дітьми в Олешках? Чи має українська сторона інформацію про доступ дітей до їжі, тієї ж самої медицини, освіти, чи є ризик їхнього примусового переміщення?
4: На жаль, точної інформації про долю дітей в окупованих Олешках ми не маємо. Ми маємо інформацію про те, що діти там є, і ми маємо розуміти, що діти в такій самій гуманітарній ситуації, як і дорослі. Просто діти є дуже вразливою категорією, і їм в рази важче, вразливіші, ніж дорослі. Тому, на жаль, цієї інформації ми не маємо через цю інформаційну ізоляцію і загалом недоступ до міста.
3: Чи може Україна офіційно вимагати створення гуманітарного коридору для Олешок? Хто має бути ініціатором такого механізму? Україна, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, можливо, інші якісь міжнародні організації, щоб, скажімо так, чи достатньо зараз загалом міжнародної уваги до ситуації на лівобережжі Херсонщини? Що Україна може зробити, щоб Олешки не перетворилися на ще одну гуманітарну трагедію, про яку світ уже дізнається постфактум після масової загибелі людей?
4: Так, Україна може і Україна повинна постійно вимагати безпечного гуманітарного доступу до лівобережжя Херсонщини при наявній ситуації. І також ми маємо вимагати безпечну евакуацію цивільних, тому що люди, які хочуть виїхати, вони там є. У них немає можливості це зробити через те, що спроби евакуації зриваються, автобуси обстрілюються, люди гинуть. Нам тут потрібна домовленість не просто про коридор, а якісь гарантії безпеки, щоб і безпечно завести допомогу в саме місто, і щоб люди, які хочуть, вони могли виїхати. Тому Україна загалом може бути ініціатором цієї вимоги, а, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста, структури ООН і інші міжнародні гуманітарні суб'єкти, вони можуть виступати посередниками і учасниками механізму. Але, знову ж таки, потрібні реальні гарантії безпеки.
3: Голод в Олешках, що українській стороні відомо про гуманітарну катастрофу на окупованому лівобережжі Херсонщині, ми розпитали у Катерини Дорош, координаторки напрямку документування воєнних злочинів благодійного фонду «Схід СОС». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 11 година ранку.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських військ на Запоріжжя зросла до 6 людей, як повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Михайло Самікін. Російські безпілотники влучили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі, пошкоджені багатоповерхівки, університет і торговельний центр. Рятувальники всю ніч працювали на місцях ударів, частину пожеж уже ліквідували. Роботи із усунення наслідків атаки тривають. Російські війська ввечері напередодні та протягом ночі завдали ударів по 10 областях України. Президент Володимир Зеленський назвав атаку на Запоріжжя жорстокою та цілеспрямованою. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні. Зеленський наголосив, що Україна має продовжувати тиснути на Росію, щоб завершити війну. За його словами, відповідь на російські удари та санкції проти агресора є інструментами тиску, які працюють, але водночас має тривати дипломатичний робота. Президент додав, що під час Генеральної асамблеї ООН йтиметься, зокрема, про спільні зусилля для досягнення миру, і, за його словами, це має бути одним із головних завдань для лідерів держав. Уночі невідомий безпілотник знову зафіксували у повітряному просторі Молдови. Через це повітряний простір на півночі країни тимчасово закривали на 24 хвилини. Про це пише Ньюсмаркет із посиланням на Міністерство оборони країни. За даними відомства, безпілотник зайшов у повітряний простір із боку Вінницької області України, пролетів через територію Молдови та зник із радарів поблизу села Табани Бричанського району. Заходи безпеки тривали 24 хвилини. Через російські атаки та негоду без електропостачання залишаються споживачі у 4 областях України. Як повідомили в «Укренерго», нові знеструмлення зафіксували у Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Через сильний дощ і вітер частково або повністю без світла залишилося 20 населених пунктів на Тернопільщині. Ремонтні бригади також відновлюють пошкоджені лінії. В «Укренерго» закликають ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години із 16 до 22 години. У Дніпрі Служба безпеки України затримала електрика, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку. За даними слідства, чоловік влаштовувався на різні заводи, щоб збирати інформацію для підготовки російських ударів. Як повідомили у Службі безпеки, чоловік намагався знайти підприємство, пов'язане із оборонним сектором. Після працевлаштування він передавав росіянам схеми заводів із позначеннями виробничих цехів, складів та обладнання, а також повідомляв про графіки роботи. Роботи підприємств і характеристики продукції. Крім того, за даними слідства, він намагався виявляти місця базування українських військових і коригувати по них російські ракетно-дронові удари. Чоловіка затримали за місцем проживання. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Росія планує збільшити виробництво вуглецевого волокна, яке використовують для виготовлення ударних безпілотників. Це може дозволити додатково виробляти десятки тисяч дронів на рік. Про це йдеться у матеріалі «Політіко». За даними журналістів, завод «Алабуга Волокно» у Татарстані планують розширити і до 2029 року збільшити виробництво вуглецевого волокна на 500 тонн на рік. Додаткового обсягу, за оцінкою експерта, може вистачити приблизно для 28 тисяч ударних дронів. Нині Росія, за даними української сторони, може виробляти понад 36 тисяч дронів типу «Герань» на рік. Москва також планує нарощувати власне виробництво і зменшувати залежність від китайських поставок. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікуються дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
2: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
0: 44 гривні 67 копійок.
2: Євро.
0: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату.
8: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату.
8: Партнер проєкту – онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO HoiTeens. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
9: В HoiTeens ми не ставимо оцінки за домашні завдання або за виконані проєкти. Ми даємо фідбек, що можна, ну, що було класного, от прям, що ти молодець, що ти зробив прям круто. Що можна покращити, якщо дитина просить. І якщо дитина просить допомоги, да, можемо дати допомогу, ну, розвиваючи фідбек, що варто покращити, щоб стало зовсім ідеально, якщо дитина просить. А тепер про, да, про хеппі від цього. По-перше, діти дуже щасливі хоча б від того, що їм дали отакий об'єктивний розгорнутий фідбек. Бо їм зазвичай, ну, в школі або десь дають просто там «сідай 11» або «сідай де». Чого така оцінка? Незрозуміло. Ну і саме головне оцінка. А тут їх оцінюють той проєкт, який вони зробили. І я от інколи дивлюсь, як мій малий займається у нас – і я прям от дивлюсь, як він світиться, коли він розповідає, що він сьогодні зробив. Там я сьогодні загрузив ось такий-такий-то промпт. Разом ми зробили там в Клоді ось такі речі. потім я зробив ось таке, і тепер я досяг того, що в мене на моєму сайті розташовані там декілька модів для Майнкрафту, і їх вже скачало декілька людей. Тобто для дитини виходить підміна, ну, оцих незрозумілих оцінок на конкретні результати.
2: Експертні рішення на Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
1: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
1: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
15: громадське.радіо.
1: «Відерштанд».
11: «Відерштанд».
1: «Супротив».
11: «Супротив».
1: «Пам'ять виростає із забуття».
18: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
15: Спільний проєкт Громадського радіо
2: та Українського центру європейської політики.
19: Ви слухаєте і дивитеся Громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проект Громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. І ми говоримо про вступ України до Європейського Союзу, цей процес, і сьогодні поговоримо про роль Верховної Ради в цьому процесі, наскільки наш парламент зацікавлений у швидкому просуванні реформ, адаптації законодавства. Будемо говорити з гостями цієї студії. Це виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко. Вітаю.
20: Доброго дня.
19: І також Ольга Лимар, виконавча директорка коаліції реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас.
20: Доброго ранку.
2: За лаштунками європейських перемов
15: на Громадському радіо.
19: Отже, коли ми говоримо про Верховну Раду та наш процес вступу, наш процес перемовин, звісно, в першу чергу ми говоримо про адаптацію і гармонізацію українського законодавства з законодавством Європейського Союзу. Тут величезний обсяг роботи, і зараз дуже багато дискусій точиться навколо того, чи готовий парламент ухвалювати всі ті реформи, все те законодавство, яке потрібно, адже це і багато непопулярних різних законів. І буквально от нещодавно розлетілася новина там, де один із комітетів Верховної Ради правоохоронний заблокував кілька ключових євроінтеграційних законопроєктів, які стосуються антикорупційної реформи. І це на тлі цього, знову ж таки, корупційного скандалу. І тут виникають питання, наскільки Верховна Рада готова до таких складних рішень і зараз наскільки парламент буде готовий ухвалювати непопулярні рішення щодо євроінтеграції.
3: Тут взагалі, загалом треба підняти питання, наскільки взагалі всі наші органи, не тільки парламент, готові до цього процесу з точки зору процедур і з точки зору кадрового потенціалу. Ви вже зазначили проблему, яка полягає в тому, що ми можемо самі собі створювати проблеми з ухваленням євроінтеграційних законів, коли ми різними способами це все відкладаємо. Тут ми вміємо працювати, ну це, звичайно, сарказм, а от для вступу в ЄС ми повинні навчитися працювати трошечки в іншому напрямі. Що я маю на увазі? У нас це має відбуватися з однієї сторони швидко, оскільки вікно вступу завжди коротке. І Україна єдина, яка заявляє, що вона завершить переговори до 27-го року. Відповідно, якщо є таке політичне гасло, це має відобразитися на роботі інституцій. Якщо ми зараз подивимося на Верховну Раду, мене цікавить тільки євроінтеграційний компонент. У них є євроінтеграційний комітет. Якщо подивитися на їхній секретаріат, це десь 12 людей, які здійснюють регулярно цю експертизу. Чи буде цього достатньо для переговорного процесу? Я не впевнена. Тут же ж питання в тому, щоб при цій швидкості теж зберегти якість переговорного процесу. І в ідеалі, як би мала би виглядати ця конструкція, це коли є спроможність євроінтеграційного комітету це все аналізувати, а також є команди в міністерствах і є сильна команда в урядовому офісі. Це фактично як така, щоб була перехресна перевірка цього всього. І всі країни, які вступали, то у них євроінтеграційний комітет відігравав дуже важливу роль. Ні одна переговорна позиція, вона не затверджувалася без євроінтеграційного комітету в багатьох країнах. Оскільки Верховна Рада, вірніше парламент, це завжди було місце, де представлені різні групи інтересів, щоб враховувалися їхні позиції. Ми пішли дещо іншим шляхом. Ми оминули Верховну Раду, я вважаю, фактично, оскільки ми створили таку структуру для переговорного процесу, коли все зав'язано навколо міністерств, створені робочі переговорні групи і, в принципі, всі представники бізнесу, громадських організацій, аналітичних центрів входять в ці переговорні групи. А євроінтеграційний комітет в нас не відіграє такої важливої ролі, як це було в інших країнах.
21: За лаштунками європейських перемовин. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
3: А ще, що було в інших країнах, це те, що вони були як такий антикорупційний запобіжник, коли вони до себе викликали і заставляли всіх звітувати. Це там Хорватія, Румунія, Болгарія, оскільки до них запровадили саме фундаментальний кластер. І євроінтеграційний комітет був таким місцем, де тебе викликали, щоб ти звітував, якщо, не дай Бог, ти щось там порушуєш. І ця практика відмінилася після вступу, і це було дуже погано, оскільки тоді цей комітет був таким гарним запобіжником. Виходить, в нас ні позиції комітет не погоджує, не є цим запобіжником, тому що у нас інші обставини. Я не бачу проблеми, тому що ми побудували все навколо урядової структури. Єдине, в чому я бачу проблему, так це в тому, чи ми дійсно маємо ресурси і людей, і процедури виписані для того, щоб все те, що треба приймати для переговорного процесу, воно дійсно ухвалювалося в якийсь розумний термін. Стефанчук має ідею за 3 дні, щоб розглядалися законопроекти лише в першому читанні. В Івани Климпуш-Цинцадзе інша ідея – це про прискорену процедуру проходження євроінтеграційних законопроєктів, і досі ми не можемо дійти консенсусу. А переговорний процес уже йде повним ходом. Відповідно, ось така історія. Ми відмінні від інших, ми у війні, але я вважаю, що Україні потрібно було би в парламенті мати таку аналітичну структуру не з 10 людей, як в секретаріаті, а з 50 хоча б цих експертів для того, щоб робити цю таку крос-перевірку. Але у нас що? У нас євроінтеграційний комітет очолює опозиція. Я думаю, що це в цьому вся і проблема, що зараз, коли переговори йдуть, ну, фактично йдуть повним ходом. У нас відкрили перший кластер, все, працюйте, шостий, працюйте. Але наскільки вони зможуть відігравати важливу роль в цьому процесі, я не знаю. А там уже інші політичні моменти Верховної Ради, взагалі, як вона працює, то я не буду коментувати, хай Ольга відкоментує.
0: Дякую. Я погоджуюся з Любою з тим питанням, яке вона порушує, про координацію взагалі парламенту і уряду. Навряд чи ми можемо говорити лише про парламент самостійно, без контексту уряду, оскільки переговори ведуть вони. І тут варто згадати, що за останні 2 роки в нас змінилися головний переговірник. В нас попередній уряд працював, здається, трошки менше року. І знову у нас новий прем'єр, у нас новий віце-прем'єр, міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. І коли ми говоримо про спроможність парламенту, я би тут розділила політичну спроможність збирати голоси і справді ухвалювати складні законопроекти. І думаю, що ми побачили цей надлом в парламенті минулого липня, коли почалися протести, власне, у зв'язку з ухваленим вже законом, який потім ветували, який мав обмежити певним чином свободу і повноваження НАБУ і САП. І інша проблема – це, власне, технічна. І тут йдеться не лише про парламент, а й про уряд. Наскільки в нас є ці спеціалісти, як в нас працює державна служба. І тому що адаптація законодавства до права ЄС – це не лише складні політичні закони, але це дуже багато різних технічніших законів, які все ж вимагають координації з різними зацікавленими сторонами, як експертами, бізнесом, можливо, громадянами тощо. І я не хочу відповідати, чи має парламент спроможність. Він мусить мати цю спроможність, тому що вже настільки завищені очікування в суспільстві від євроінтеграції, вони завищені, власне, самими політиками, політичними лідерами, що відмова від цього курсу, ну, це така була би екзистенційна криза, особливо враховуючи, якою ціною нам це вдалося.
21: Шлях України до ЄС.
0: Все ж варто зазначити, що за останній рік були ухвалені такі векторні, я б сказала, цілеспрямовуючі документи, в тому числі національні плани адаптації законодавства до права ЄС, які потім і зазначені в постанові Верховної Ради. Але ми не бачимо, по-перше, моніторингу, що як виконується. Уряд має звітувати про виконання цього плану, і ми будемо бачити, як Верховна Рада реагує на це. Знову ж таки, євроінтеграційної процедури немає, але з іншого боку, і не видно, що парламент аж завалений законопроектами, і туди не можуть пробитися євроінтеграційні законопроекти. Якраз зараз процес ухвалення розгляду законопроєктів, він трошки призупинився. І мені здається, що найскладніше – це все ж таки таке усвідомлення політичних наслідків і відповідальності цього парламенту за процес нашої євроінтеграції. Щодо, знову ж таки, технічної експертної спроможності, справді традиційно в Україні ця спроможність доповнюється організаціями громадянського суспільства, експертами, проектами міжнародної технічної допомоги, які допомагають уряду, парламенту в певних напрацюваннях. Це не може дублювати державні інституції, ми маємо працювати на те, щоб саме інституції були сильними і спроможними. З іншого боку, залишається питання, наскільки уряд і парламент готові враховувати ці певні рекомендації і напрацювання. І знову ж таки, громадянське суспільство не може дублювати цю функцію, і насправді, на мою думку, воно і не спроможне. Лише в певних сферах, та й то ми бачимо, що в більшості це все одно стосується фундаментального кластеру, той, що пов'язаний, власне, з верховенством права, в першу чергу.
21: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
15: На Громадському радіо.
19: Щодо національної програми адаптації законодавства, це 1875 завдань і імплементація понад 1600 актів права ЄС. І якраз тут і Україна заявила, що планує це все завершити до 2027 року. Ну, це величезний обсяг роботи. Тут що варто робити? Чи визначати якусь черговість, чи якусь пріоритетність? І як взагалі оцінювати це? Чи це достатньо просто ми ухвалили, чи після того буде перевірка, коли ці вже ухвалені закони почнуть діяти? Ну, тобто, як оцей обсяг роботи охопити? Чи це взагалі можливо в наших умовах?
3: Бачите, ви навіть порахували. Я не змогла порахувати, оскільки я побачила, наскільки програма величезна. На кожен рік щось розписано, але з нього на даному етапі я не могла зрозуміти. От ви кажете, 1800 завдань?
19: Так.
3: Ви порахували, але це ми не розуміємо, скільки законодавчих актів треба для цих 1800 завдань.
19: Імплементація 1600 актів.
3: Ну, це може бути, що там якось об'єднується, що може там бути один законопроект, покриває декілька актів, або навпаки. В мене складається враження, але коли ми всі дивимося на неї, ми насправді не розуміємо, який обсяг законодавчої роботи Верховна Рада має здійснити. Тому що там може так багато чого бути, що це не тільки завдання Верховної Ради. Там якісь дорожні карти розробляти або підзаконні документи, це ж не її завдання. Просто це ще треба сісти і окремо проаналізувати, що дійсно припадає на Верховну Раду. В нас єдиний, хто озвучував про кількість актів, це був попередній віце-прем'єр Тарас Качка, чи 200, чи 300 актів. Законодавчих треба прийняти, але тепер, коли я подивилася на цю програму, я думаю, що це просто була дуже приблизна умовна цифра, що в мене таке враження, що нас навіть і ніхто й не знає, скільки актів ми маємо прийняти, і в якій черговості ми маємо їх приймати? Що можна сказати, як то кажуть, та, ми поставили політичну ціль, ми швидко вступаємо в ЄС, ми розробили національну програму на майже 2000 там, сторінок і завдань. Але давайте ми подивимося, як ми працювали в 2026 році. І зараз ми працюємо з нашими євроінтеграційними законами. Оце ми з Ольгою розмовляли, що я їх нарахувала аж 8. Ну, добре, ще зараз серпень місяць. Ще, можливо, буде час, і ми, можливо, покажемо якусь нашу надзвичайно велику спроможність, але я в це не вірю. Тому що ми у війні, тому що немає людей, тому що немає прискореної процедури. І це реальний показник нашої спроможності, скільки ми можемо приймати євроінтеграційних законів. І якісь з них тільки один пов'язаний з фундаментальним кластером, це декларації суддів. Все решта – це технічне регулювання, це внутрішній ринок, це цифрові платформи, це публічні закупівлі теж входять в перший кластер. Добре, не тільки суди, а й публічні закупівлі. Да, всі ці законопроекти дуже тісно пов'язані з переговорним процесом, але з такою швидкістю однозначно до 27-го року ми не дійдемо. До якого року теж мені складно сказати. Я хочу вірити в те, що знайдеться компроміс і ця прискорена процедура буде ухвалена. Але прогнозувати, як буде розвиватися ця ситуація, досить складно. Тому що я би не хотіла, щоб у нас була процедура, коли експертиза триває не 21 день законопроекту, а 3 дні, так як хоче Стефанчук, і щоб законопроект ухвалювався в першому читанні. Нам треба зберегти якийсь розумний баланс, щоб ми потім з однієї сторони не поприймали чогось такого, що якогось спаму, а з іншої, щоб ми не поприймали чиїх якихось хотєлок. Це ж теж, щоб такого в нас не було. І відповідно, законопроект Климпуш, він більш якийсь раціональний, тому що він пропонує 21 день, але він пропонує чітко розділити, що там юридичне управління Верховної Ради свою експертизу роблять юридично, а комітет євроінтеграційний робить свою євроінтеграційну. Але з 10 людьми це буде складно зробити. Ольга сказала, що в нас є проекти технічної допомоги, громадянське суспільство. Ну, можливо, знайдеться якесь рішення, що буде якийсь цей центр з тих юристів, які будуть це забезпечувати, бо в її законопроєкті вона пропонує зберегти і перше, і друге читання. Але щоб до другого читання не вихолощувалися норми, то щоб тут був відповідальним євроінтеграційний комітет і контролював поправки і вносив тільки ті, які є євроінтеграційними. Найдуть вони порозуміння, не найдуть. Це вже триває більше року ця історія. Як вона закінчиться, я не знаю. Але вона безпосередньо впливає теж на швидкість. Відповідно, як зазначила Ольга, в нас є там політичний компонент, наскільки Рада взагалі політично готова всі ці речі приймати політично, розуміючи, що можуть бути втрати якісь. Між іншим, Климпуш теж пропонує, щоб дотримувалися всіх вимог, коли подаються законопроекти депутатами, наприклад, бо у нас же ж більшість законопроектів депутати подають, щоб швидко було. Там обов'язково, щоб була ця довідка на аналіз відповідності вимогам ЄС постатейно, не так, як просто там пишуть на виконання такої-то директиви, а щоб постатейно було видно і щоб був прикріплений ще так званий impact analysis, це наслідки впливу від цього законопроекту.
21: Шлях України до ЄС.
3: Що буде в кінці, хто це буде перевіряти? Ну, це будуть перевіряти європейці. Вони ж змогли, коли був скринінг за весь цей час, за скільки вони там, за два роки перевірили наше законодавство, ми будемо зобов'язані їм надати переклади для того, щоб закрити переговорний кластер, переклади всього, не тільки законодавчих актів, а і підзаконних актів. Якщо буде йти мова про внутрішній ринок, то там будуть взагалі окремі перевірки. Багато підприємств вже їх проходили, бо ми ж торгуємо з ЄС. Відповідно, будуть ще й перевірки системи нашої інфраструктури, як працюють наші лабораторії, контролюючі органи і деяких бізнесів. В Європі взагалі такий більш підхід ризикоорієнтований. Вони не перевіряють всіх, вони перевіряють дуже вибірково, але якщо ти вже попався, то там буде дуже досить високий штраф. Відповідно, якщо підсумувати і про нашу Верховну Раду, то зараз складається враження, що взагалі в країні ще поки що до переговорного процесу не ставляться серйозно, з моєї точки зору. Тому що ми дуже легко пройшли перший етап. Ми підготували переговорні для відкриття всіх кластерів. Ми пройшли скринінг, а його неможливо не пройти. Ну, вибачте, ну, ні одна ще країна його... Ну, це хіба що вже щось таке зробити, щоб його не пройти. Це просто перевіряє твоє законодавство. Відкрити перший кластер, просто розробити дорожні карти. Це не були складні завдання. І в мене таке враження, що в нашої політичної еліти склалася думка, що та ми це зробимо.
5: Що нас і так чекають.
3: Так, тому що в нас війна, і це теж впливає дуже сильно на дискурс з європейцями. Вони не можуть бути дуже критичними до нас, оскільки вони ресурси збирають для нашої війни, для підтримки нас. І, відповідно, так, як коли заявляється політична ціль завершення до 27-го року, а от ми зараз дивимося, яка кількість людей, да, там, чи є ця процедура швидка, хто це буде робити, чи є. Ви хочете 1800 завдань, а ви от тільки зараз прийняли 8 законів. Ну це навіть не 0,0 якийсь там відсоток від цього всього. Відповідно, на даному етапі мені здається, що просто немає розуміння. Всі думають, що це буде так само, як скринінг. Ні, не буде. Скринінг – це підготовка.
5: Ну, дійсно, ми часто чуємо, що Україна буде членом Європейського Союзу, і Марта Кос неодноразово, єврокомісарка з питань євроінтеграції, говорила, що вона впевнена, що Україна буде. Але не варто забувати, що кожного разу, коли з Брюсселя звучать ці заяви, звучить фраза «merit-based», тобто вступ заснований на заслугах. Всі чекають від нас виконання усіх вимог. Пані Ольго, як ви думаєте, які тут у нас будуть найбільші перешкоди?
0: Я перед тим, як відповідати, я ще згадую на одному з заходів, закритих заходів в Брюсселі, Марта Ко сказала, що це її персональне професійне завдання привести в тому числі Україну до Європейського Союзу. А це ми розуміємо, що в неї певний срок її так само повноважень. Тому це не лише, що ми колись будемо в Європейському Союзі. Я погоджуюся з цими викликами. Знаєте, спочатку йде воля, ціль, а далі йде виконання. Тобто зараз от ми перед нашим подкастом сиділи з Любою пили каву, і ми намагалися зрозуміти взагалі те, чого ми не бачимо, чи бачить це Верховна Рада, чи бачить це уряд. От цей НПА, ну, в будь-якому процесі треба розуміння, що і як це відбувається. Верховна Рада має розуміти, коли вони, наприклад, отримають законопроекти від уряду, хто їх готує. В принципі, добре, щоб цим займався уряд і різні міністерства, і не депутати подавали більшість законопроектів. Це, до речі, інше питання до того, як у нас формуються державні політики. Тому зараз, мені здається, в суспільстві настільки воно, по-перше, трошки виснажене, по-друге, воно орієнтоване на війну, на інші критичні запити, і начебто немає цього тут і зараз запиту «покажіть, а що відбувається в євроінтеграційному процесі». Але він чи раніше, чи пізніше так чи інакше настане, і це будуть великі питання до Верховної Ради. До речі, є інші механізми, окрім євроінтеграційної процедури, які мали бути ухвалені, і які є так само вимогою Європейського Союзу, в тому числі щодо формування державних політик, як закон про публічні консультації, який не лише має уможливити і забезпечити, щоб Верховна Рада залучала громадян, а це означає і професійну спільноту, в тому числі, до напрацювання законопроєктів. Це дуже проста процедура, насправді, так, як вона пропонується в Україні. Але й тим, щоб уряд, власне, повернувся до головного суб'єкта формування державних політик. Щодо того, що чи ми можемо просто ухвалити для галочки законопроекти і ЄС їх ухвалить, ну, я думаю, що ми розуміємо, що так не буде. І попри те, що ми у війні, ми вже бачимо, що багато членів Європейського Союзу, вони досить критично ставляться до нашого членства через свої особисті політичні інтереси, в тому числі наші сусіди, які будуть особливо прискіпливими на політичному рівні до того, що ми ухвалили. І це не зовсім стосується, власне, переговорного процесу, але це так само стосується стосунків з Європейським Союзом, це інший трек Ukraine Facility, там, де ми ухвалюємо теж певні ключові законопроекти, і за це маємо отримати фінансову допомогу від ЄС. І навіть в цьому суперважливому завданні минулого року ми, Верховна Рада, мала затримки і деякі законопроекти, які були ухвалені взагалі під питанням, наскільки вони якісні. Тобто навіть коли в нас в короткотерміновій перспективі ми бачимо певні вигоди від ухвалення законопроєктів, а тут є певні поступи. А це така середньострокова перспектива. Тому що нам залишається? Нам залишається зберігати євроінтеграційний трек поряд з треком війни і національно-визвольної війни, захисту нашої держави на тому ж рівні.
21: За лаштунками європейських перемог. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
5: Ви згадали роль громадянського суспільства. Єврокомісія, коли оцінювала Україну, вона відзначила, що є певна взаємодія нашої влади та громадянського суспільства, але водночас зазначили, що це має бути не формальні, а змістовні консультації. В нас є величезна кількість громадських організацій, які вже мають певну експертизу в цьому, певний досвід. Ви теж представники громадянського суспільства. Як ви взагалі оцінюєте, яка наразі є оця взаємодія? І якою вона має бути, як можуть долучатися всі ці організації, які вже мають певний досвід, певні знання, як вони можуть бути долучені і до розробки законодавства, і до консультацій, і ну, взагалі до цього процесу?
3: Ну, насправді, в нас є механізм, розроблений ще декілька років тому, про структуру переговорного процесу, про ці робочі групи. Ми всі, як представники громадянського суспільства, в деякі з них запрошені. Для мене це така, виявилась, дуже формальна вправа, тому що, наприклад, я можу говорити тільки про ту групу, там, де я входжу, це по реформі державного управління. Вона збирається раз на рік. Вона дуже така річ, ну, бо в нас ця реформа непопулярна, але вона збирається раз на рік, звітують, і коли ти слухаєш, думаєш, ми дійсно щось там робимо, але насправді, чи є ефект від цього, я не знаю. І я думаю, що в інших, можливо, там в Ольги якась інша інформація, я думаю, що ця задумка була хороша, але ця задумка, вона, навіть і вона не дуже працює формально, тому що я більш ніж переконана, що наші громадські організації самостійно знаходять шляхи співпрацювати з міністерствами, з парламентом. Це однозначно. У кожного є якась своя експертиза по якомусь напрямку, і вони туди долучаються. А те, що я можу про нас сказати, про нашу організацію, от ми, наприклад, там вирішили долучитися до одного дуже такого специфічного питання, це як стимулювати населення зменшувати споживання електричної енергії, взагалі будь-яких енергетичних ресурсів. Ви ж розумієте, як це болісно? От там вам, мені, Ользі, всім іншим. Щоб ми поменше включали світла, ще чимось там користувалися. Як взагалі це комунікувати людям? Але з точки зору війни це дуже важлива річ, щоб ми вижили. Нам треба стимулювати людей якимось чином, щоб вони менше використовували ресурсів. І тут, щоб розробити ці документи, це не просто там експертиза має бути, там куча розрахунків треба надати, це бачення, як це починається, з кого це починається. Це дуже складна така справа, вправа, яка показує, що, ну, по-перше, у Верховної Ради такої спроможності і не буде. Це до практики, що законопроекти вносяться депутатами. Зазвичай така спроможність є в міністерстві, і то вона не повна. Вони її поки що перекривають проектами. І там, де є люди і є розуміння взагалі, куди ми рухаємося, процес рухається. Але це тільки один приклад. У нас таких прикладів може бути багато, що дійсно і чутлива сфера, що не дуже хочеться за це брати, бо тебе і депутати потім виженуть. І потенційно може бути негативна реакція суспільства. Но на даному етапі, що мене радує, що на суспільство я не бачила, щоб воно агресивно реагувало на євроінтеграційні вимоги, які б'ють по наших коштах.
5: Поки що це ще не стосується безпосередньо наших людей. Поки що це тільки теорія, так? А коли це дійде до практики, тоді вже почнуться запитання.
3: Ну, про посилки, що в нас були якісь мітинги, законопроект про посилки, щоб всі посилки тепер оподатковувалися. Ну так, він ще не

0: нашої війни. Я веду про те, що я не бачила в соцмережах чи ще десь якогось сильного обурення цією нормою. Вона ж публічно обговорювалася. Єдине, де дійсно ви праві, це просто депутати. Вони висловлювали версію, що це суспільство їх за це зненавидить, що всі посилки від 1 євро тепер будуть оподатковуватися. Єдина річ, де мені здається, що ми потенційно зіткнемося з негативною реакцією суспільства, але невідомо, це в першому кластері про цивільні партнерства. У нас дійсно в Доркарті є вимога в дорожній карті про верховенство права, ухвалення такої норми. Я думаю, що ми більше українці не про гроші, а ми про якісь свої цінності, які ми там, ми дуже традиційне суспільство. А євроінтеграція – це ліберальні речі. Так що от ми можемо десь... ми не стикнулися цивілізаційно з їхнім регулюванням, тому що Радянський Союз зарегульовував все, а Євросоюз сказав, роби як хочеш, щоб це було головне безпечно. І це була велика проблема, бо багато хто думав, що це як новий вид корупції. А тут якось ми знайшли вихід і розуміння, а от по цим цивілізаційним цінностям, традиційні, консервативні, ліберальні, чи буде... Ну, ми побачимо. Це моя єдина, що може бути.
1: Я погоджуюся, я ще думаю, міграція теж, тому що навіть ці були тези із Індії мігрантами, які були перебільшені і так далі, які підсилювала пропаганда більше російська, і це вже викликало негативну реакцію. Я думаю, для нашого моноукраїнського, мононаціонального суспільства це теж буде викликом. Але повертаючись до питання взаємодії із громадянським суспільством, ваш досвід, пані Ольго?
2: Я б сказала, що, по-перше, ця взаємодія, динаміка взаємодії, вона дуже змінювалася. Якщо ми дивимося з 2014 року, коли, власне, сказав, був певний пуш євроінтеграційного процесу, була підписана угода про асоціацію, тому що, власне, євроінтеграційний процес почався навіть раніше, коли почалися ухвалювати реформи, і зараз він дуже різний. А на початку справді громадські організації дали великий поштовх, ресурс і експертизу в цьому. Зараз воно більше зрівнюється, і громадські організації, вони теж диференціюються. Це можуть бути професійні аналітичні центри, адвокаційні центри, більш вачдокінг тощо. Але євроінтеграція, на мою думку, це також і виклик, і це нормально для, власне, громадського сектору. Ви не можете просто зареєструвати громадську організацію чи благодійний фонд і сказати, що ваша думка єдина правильна і що ви білі, а влада чорна. Так не буває. Нам теж потрібно розвивати, удосконалювати і доводити свою експертизу. І часто в кулуарах, в тому числі з народними депутатами, ми чуємо такі навіть, знаєте, звинувачення, що до них приходять з необґрунтованими, неякісними звинуваченнями, сирими пропозиціями тощо. Тому тут велика і увага до громадського сектору, щоб він розвивався і розумів наслідки своїх пропозицій. Знову ж таки, втрата фінансування від Америки, від USAID, дуже вдарила по деяким аналітичним центрам до їхньої інституційної спроможності. Але найадаптивніші вижили. Ну і будемо відверті, я думаю, що про це варто говорити вже, що інколи в різних громадських організаціях, навіть досить відомих з історією, бувають різні позиції щодо тих чи інших питань. Але в нас не може бути, знаєте, різних позицій щодо того, чи ми йдемо в Європейський Союз чи ні. Щонайменше це в нас фіксовано вже на рівні Конституції. Чи ми демократична держава чи ні. Можуть бути якісь нюанси, але знову ж таки, тут треба розвивати професіоналізм. І от згадуючи про цивільне партнерство, якраз і громадські організації роками, причому різні, розвивали тезу в суспільстві, що це нормально, і бути толерантним до цього це нормально для суспільства, і от якраз підтримка цивільних партнерств, вона потроху зростає навіть під час війни, і я сподіваюся, що це не буде певною перешкодою. Звичайно, я думаю, що українці дуже багато ще не усвідомлюють, що за багато речей нам потрібно буде платити за якість продуктів, за якість сервісів, за перевірку. Це все певним чином зробить їх дорожчими. Але тут ми якраз заручники ситуації, що ми у війні, ми вже не розуміємо, через що

0: ростають ціни, ми просто намагаємося до цього адаптуватися. І знову ж таки, десь через війну, можливо, ми краще і усвідомлюємо необхідність от цих європейських норм, до того, наприклад, до інклюзивних просторів, до електрики, яка може бути з інших джерел, більш екологічних, тощо, да, до певних норм, які уможливлюють гендерну рівність тощо. Тому нам війна десь в цьому теж може трошки допомогти перезавантажити свою державу.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
2: Підсумовуючи нашу розмову, якщо ми говоримо саме про роль Верховної Ради та нашого процесу євроінтеграції, які от головні на даний момент виклики, от, наприклад, ви згадували цю прискорену євроінтеграційну процедуру розгляду законопроєктів, і тут може бути такий момент, коли у євроінтеграційні законопроєкти можуть додавати якісь рішення, взагалі, які не стосуються євроінтеграції, через те, що це буде швидко-швидко, вони можуть проходити, або, ну, тобто, можуть користуватися так якось, коли це швидко і без правильної перевірки, так, потім ми будемо розгрібати, що ж ми наухвалювали, або якісь інші моменти, які от станом на зараз будуть, ну, до чого потрібно прискіпливіше дивитися, зокрема, і журналістам, і нашим слухачам і глядачам, і громадським організаціям.
3: Ну, дивіться, це щоб так підсумувати і зробити якийсь висновок, що треба робити Верховній Раді, мені здається, це чотири речі. Перше – це їхня спроможність до переговорного процесу. Їм дійсно треба посилити євроінтеграційний комітет. Це в їхніх інтересах робити ще крос-перевірку з того законопроекту, який зайшов. В ідеалі він має бути розроблений урядом. І уряд має провести всі консультації і ще на початку розробки залучати відповідні профільні комітети, євроінтеграційний комітет. Це перше. Це їхня спроможність. Друге. Це зробити таку цю прискорену процедуру, але в розумних рамках. Тобто за швидкістю не загубити якість, щоб потім і не наткнутися на негатив в суспільстві. Третє, якість цих законопроєктів, оскільки цей список, про який я сьогодні зазначала, 8 цих законів, серед них закон про декларації суддівські. Ну, якщо ми туди формально ми галочку виконали, але ж ми ж звідти все стільки повикидали, що фактично того суддю за якусь неправдиву інформацію в цій декларації фактично неможливо ніяким чином покарати, тому що ми всі ці норми, які були більш жорсткими, ми їх повикидали. Тобто і таке буде. І тут експерти про це багато писали, і журналістам теж треба звертати увагу на всі ті питання по якості, по яким ми відходимо в текстах, тому що коли ми це робимо, на це будуть звертати європейські партнери увагу, і все, і тут вже нікуди не дінеться. Ну, я не знаю, що в нас буде, чи це зарахує Європейський Союз. І останнє, це те, що якщо в євроінтеграційному процесі важливо, щоб всі законопроекти подавав уряд. В нас уряд так часто міняється, що от все те, що там було зі Свириденко, все, воно ж уже не діє. Зараз новий має подати. Ну, єдина радість, що там, напевно, ця антикорупційна програма пропала тепер, за якою там теж билися списи. І це теж проблема, відповідно. Або це йде через депутатів, що було швидко. В ідеалі всі це робили через уряд, але от так, як воно в нас міняється, все розробилося, через рік половина пропало. Ну, ось це ті виклики. І п'яте, це, напевно, це політична воля і єдність депутатів і готовність приймати євроінтеграційні закони. І по кожному з цих пунктів це прям там велика проблема, мені так здається.
0: Пані Ольга. Ну, для журналістів нагадаю, що наприкінці жовтня вийде звіт про розширення, підготовлений Європейською Союзом. Європейський Союз вже там з весни починає вести консультації, в тому числі з громадськими організаціями, і включає деяку думку до того. І там ми побачимо ключові проблеми. Я думаю, що для мене те, що Люба назвала п'ятим, для мене це перша політична воля, бо без бажання нічого не відбувається. Але ми можемо побачити певні індикатори того, чи це справді відбувається. У нас є НПА, ми повинні усвідомлювати суспільство, громадськість, як воно виконується, як Верховна Рада його моніторить, наскільки ці законопроекти, які ухвалюються в рамках цього національного плану адаптації законодавства, вони якісні і сприймаються Європейським Союзом. Тобто ми не можемо до кінця 27-го року бути сліпими котенятами і не розуміти, що відбувається з цим фактично ключовим документом. От я би звернула увагу на це. Політична воля, власне, такий менеджерський інструмент і, власне, те, що ми говоримо, люди. Нам терміново треба робити щось з урядом, з міністерствами і державною службою. І це в тому числі, але не лише конкурси. Вона має стати нарешті привабливою і почесною, я б навіть сказала, в очах суспільства. І це якраз той шанс, коли ми мали б її знову якісно запустити. І тут дуже багато рішень, і насправді тут багато треба говорити з міжнародними партнерами про те, як вони допомагають всьому, переосмислити, що ми робили, в чому були помилки, і працювати з цим.
2: Дякую. В ідеалі, щоб це була така взаємодія всіх наших інституцій і синергія, так, і в цьому буде і швидке наше просування, яке не буде викликати питання ні в українського народу, ні у наших європейських партнерів. Дякую вам за цю розмову. Виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко, Ольга Лимар, виконавча директорка коаліції реанімаційного пакету реформ. Дякую вам за цю розмову. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говорили про залаштунки європейських перемовин. Це подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Це спільний проект Громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Слухайте, думайте і обов'язково дійте.
1: Залаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. На хвилі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували автозаправку на трасі М-06 у передмісті Звягеля на Житомирщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, це вже чергова атака на мережу автозаправних комплексів області. На місці працюють спеціальні служби. Вони локалізовують пожежу та забезпечують безпечний рух транспорту. Інформацію про постраждалих і масштаби пошкоджень наразі уточнюють. Також у Полтавському районі російський безпілотник сьогодні влучив в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, обійшлося без постраждалих. Наразі інформацію про наслідки атаки уточнюють. І нагадаю, що вчора у Полтавському та Миргородському районах області ворожі дрони впали на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон прилеглих будинків, господарчих споруд та авто. Також виникла пожежа рослинності, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Сили оборони України завдали авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ на Гуляйпільському напрямку. Про це повідомив 7-й корпус десантно-штурмових військ ЗСУ. У районі Пологів українські військові зруйнували мости, якими росіяни перевозили особовий склад, важку техніку та боєприпаси для наступу у бік Оріхова. У ДШВ зазначили, що після ударів російським підрозділам стало складніше перекидати сили та забезпечення, і через обмеження на маршрутах для великогабаритної техніки окупанти почали активніше використовувати мототехніку. В Україні завершилася дія спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Відсьогодні повернення ІСЗЧ відбуватиметься за загальною процедурою. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Військовослужбовці можуть звернутися до військової служби правопорядку у Києві та Київській області, територіальних і зональних управлінь ВСП або ж подати рапорт через застосунок «Армія Плюс». Після звернення військовим нададуть інформацію про батальйони резерву, через які можна вже повернутися до служби. Повернення безпосередньо до обраної військової частини можливе за наявністю рекомендаційного листа від бойової бригади, яка потребує поповнення. Листи від частини забезпечення для цього не підходять. Станом на ранок в Україні зберігаються значні затримки руху поїздів через російські атаки. Як повідомляє «Укрзалізниця», найбільше від графіка відстає поїзд «Миколаїв-Київ» на 16 годин 33 хвилини. Понад 12 годин затримується поїзд «Миколаїв-Львів», майже на 12 годин рейси «Кривий Ріг-Чернівці» та «Кривий Ріг-Рахів». Також із затримками курсують поїзди «Дніпро-Ужгород», «Львів-Дніпро», «Трускавець-Дніпро», «Перемишль-Запоріжжя», «Ужгород-Дніпро» та «Одеса-Харків». Затримки є і на міжнародних маршрутах, зокрема «Будапешт-Київ», «Хелм-Харків», «Хелм-Київ» та «Варшава-Київ» і поїзди із Перемишля. Актуальний час прибуття можна перевірити на сайті «Укрзалізниці». Президент Китаю Сі Цзіньпінь відвідає Сполучені Штати Америки із 23 по 25 вересня, де зустрінеться із президентом Дональдом Трампом. Про це офіційно повідомило Міністерство закордонних справ Китаю. Це буде перший візит Сі до Сполучених Штатів із 2023 року. Під час зустрічі лідери планують обговорити двосторонні відносини, торгівлю, технології та міжнародні питання. Напередодні американські та китайські чиновники уже провели переговори щодо торгівлі та штучного інтелекту. Трамп також планує провести для Сі державну вечерю. Японія готується до рекордних злив через потужний тайфун Дудзіань, який наближається до узбережжя поблизу Токіо. Як повідомляє BBC, влада оголосила екстрене попередження про евакуацію через загрозу масштабних сувів ґрунту та повеней. Уже скасували близько 300 авіарейсів, також призупинили рух частини поїздів. Шторм супроводжується постійним вітром зі швидкістю до 126 км на годину, а пориви сягають 180 км. вести. У регіоні Токай прогнозують до 350 міліметрів опадів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікуються дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету. Захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це…
10: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
3: це можливість називати речі своїми іменами, окупантів окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
20: Що вони означають і чому це сталося?
19: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
19: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
19: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
20: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
21: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
20: На Громадському радіо.
22: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І вже вдруге за цей сезон моїм гостем є історик Сергій Гірік. У цьому випуску ми говоримо про Проскурівський погром 1919 року. Погром, який на той час був найбільш жорстоким, унаслідок якого загинуло понад 10% населення міста. Вкотре ми розбираємося з відповідальністю, досліджуємо контекст та зупиняємося на конкретних постатях. Перш ніж ви розпочнете слухати цей випуск, я зазначу, що йдеться про 1919 рік, про Скурів, теперішній Хмельницький, куди заходить Запорізька козацька бригада імені Симона Петлюри та 3-й Гайдамацький полк під командуванням отамана Семисенка. Саме про нього ми прицільно говоритимемо. Чому? Дізнаєтеся далі.
0: Відерштанд. Супротив.
23: Треба спершу уявити, що на той час було загалом на території України. Так, рухався фронт, війська директорії відходили на захід під тиском Червоної армії. От, і якраз з'єднання, яким командував отаман Семисенко, так звана Запорізька бригада, воно так само з лівобережної України перейшло на правий берег, відступало, розквартирувалося у Проскурові. Так, і війська були сильно деморалізовані цим постійним відступом. Так, тиском з боку більшовиків і ставилися відповідно з недовірою до будь-якого місцевого населення. І якщо ми говоримо конкретно про Семисенка, то є історія з тим, як він у Лубнах, наприклад, погрожував місцевій єврейській громаді, одразу вважаючи її за визначенням нелояльною. Те саме було і в Проскурові. В Проскурові на той час близько половини населення складали євреї. Так, Проскурів станом на кінець 1910-х, початок 20-х років, це близько 20 тисяч населення, близько 10 тисяч з них складало єврейське населення. Так, і відповідно опинившись у місті з такою значною часткою єврейського населення, Самосенко почувався явно дуже не в своїй тарілці. Mm-hmm. Так, і крім того, найбільш деморалізованими є, як правило, війська, які можна назвати регулярними тільки досить умовно. От якраз бригада Самосенка – це приклад подібного. Так, це з'єднання, яке формувалося знизу, по суті, і яке досить умовно підпорядковувалося вищому командуванню. І, відповідно, воно було більш лояльне передусім своєму отаманові, ніж центральному командуванню. Так, хоча в цей час іще більш-менш якийсь контроль з боку центрального командування військ директорії залишався над отаманами, особливо там більш-менш близько до місця, де знаходилася mm-hmm. штаб-квартира директорії. Від Кам'янця до Проскурова, нинішнього Хмельницького, не так далеко. Ну і перед, власне, погромом, перед 15 лютого відбулася невдала спроба повстання, організована місцевим комітетом РКПБ, яка була придушена і за яку, відповідно, колективну відповідальність Самосенко, який мав такі переконання відверто антисемітські, з покладанням колективної відповідальності на євреїв за будь-які дії більшовиків і з поставленням знаку рівняння між євреями і більшовиками, незалежно від того, про яких євреїв ведеться, які погляди євреї мають в конкретному місті. Ну і, відповідно, не маючи змоги покарати безпосередньо організаторів цього невдалого повстання, тому що їх ще треба було вирахувати, знайти, так, а більшовицькі організації були законспірованими, яким чином можна було покарати тих, хто на поверхні, кого легко визначити, тим паче в місті з такою значною часткою єврейського населення.
1: Так, а так? У нього були, у Самосенка, були підстави вважати, що заколотниками, повстанцями були євреї? Чи це просто була відмазка, чому, власне, почали
23: дивіться,
1: насильство?
23: З одного боку, да, дійсно, в більшовицькій партії значний відсоток членства складали євреї. В цей час конкретно, ми не маємо інформації про те, хто був кістяком більшовицького осередку конкретно в Проскурові. Але, звісно, там були і євреї, і українці, і росіяни, і місцеві поляки, так? Тобто немає інформації про те, кого там було більше. Цілком імовірно, що в місті з половиною єврейського населення половина або більше активістів більшовицької партії були євреями, так? Тому що демографічна ситуація в місті була така, що їх просто не могло бути менше. От, це партія все ж таки не національна, так? Тобто є в українських національних партіях в основному склад етнічний був, складався в основному з українців, так? Лише поодинокі були представники інших груп. Так, траплялися, звісно, і етнічні поляки, євреї, і росіяни і в українських партіях, але вони були поодинокими членами, так, бо в національних партіях формувався кадровий склад, так, склад членства формувався з представників групи, яку представляла ця партія. В єврейських партіях, відповідно, винятково євреї. Більшовицька партія не була національною партією, і вона більш-менш відбивала склад населення в цьому місті, так, і відповідно, ну, там євреї, звісно, були представлені. Але ось це уявлення про те, що саме євреї загалом відповідають за дії цього більшовицького осередку, це особисті стереотипи Самосенка, які він виявляв задовго до цього. Так, історія в Лубнах, де він погрожував делегатам від місцевої єврейської громади, коли там була розквартирована його з'єднання. Воно показує, що ця ідея колективної відповідальності євреїв і прирівняння євреїв до більшовиків, пізніше, яку поширили в Європі білогвардійські емігранти, от вона була йому властива. І це загалом було уявлення дуже поширене серед багатьох колишніх службовців російської імператорської армії. Ну, він був прапорщиком російської імператорської армії до початку Української революції. Хтось підпадав під вплив цих уявлень, хтось не підпадав. Взагалі уявлення про те, що в більшовицькому керівництві євреїв було багато. Так, це зрозуміло. До революції євреї не брали участь в офіційному політичному житті через обмеження громадянських прав. Відповідно, появи євреїв на урядових посадах, взагалі на верхівці влади, вона сприймалася, значною частиною населення сприймалася як додатковий доказ єврейської природи цієї нової влади. Так, і зрозуміло, це було додатковим ґрунтом для чуток і для того, щоб, виходячи з такого засновку, що ось там євреї представлені у владі, робити відповідні висновки. Але уявлення саме про колективну відповідальність євреїв за дії більшовицького осередку, це вже, власне, відповідальність конкретно самого Самосенка.
0: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
1: Самосенко, він який мав наказ першопочатково, опинившись в Проскурові? Там вони мали просто розквартируватися, так розумію?
23: Розквартируватися, підтримувати порядок у місті загалом. Так, як такого наказу, тобто це не територія бойових дій. Так, він розквартирувався після відступу. Це місто, яке неподалік від губернського центру, Кам'янця-Подільського, центру Подільської губернії. Так, великий повітовий центр з легким сполученням із Кам'янцем. там, тобто, в принципі, очікувалося, що він буде виконувати накази командування. Ну і до нього достатньо легко було з ним сконтактувати. Так, телеграфне сполучення не було перерване, транспортне сполучення не було перерване. І власне інформацію про погром передали в Кам'янець дуже швидко. І основний пік погрому припинився, як ми знаємо, через 3 години. Так, тобто, це означає, що досить швидко про те, що відбувається в Проскурові, повідомили в Кам'янець, і з Кам'янця надійшла телеграма з наказом припинити погром. Це відбулося впродовж 3 годин, після чого основні погромні дії були припинені, але за цей час встигли вбити, за різними оцінками, понад 1000 мешканців. Понад
1: 1500,
23: тобто, 1600, це за найбільшими оцінками 1600 жертв, але це включаючи тих, хто помер від ран наступні дні. Конкретно за 3 години саме були вбиті близько 1000 і ще близько 600 померли від ран впродовж наступних днів, або були вбиті під час окремих інцидентів, такого продовження погрому, але вже не масового, впродовж так само наступних днів. Плюс ще можна зарахувати до Проскурівського погрому такі погромні дії в сусідніх містечках, які, в принципі, просто були б частиною цього. Ну, але їх, як правило, рахують окремо. Так, але в передмістях Проскурова теж загинуло кілька сотень євреїв.
1: Тобто, такий розмах і такий масштаб, і таке звірство, тому що є записи очевидців, як це все відбувалося, виглядало це абсолютно жахливо. Це все було зумовлено виключно тією особистою ненавистю з боку Семисенка до євреїв.
23: Не винятково, звісно, але значною мірою так.
1: Але
23: особистість
1: наказ,
23: командира,
1: власне,
23: особистість командира і за умови лояльності його підлеглих до нього, вона відіграє дуже значну роль. Але формуючи своє з'єднання, він добирав до нього відповідних військових, так, відповідних солдатів. І його солдати були, очевидно, по-перше, можна судити про їхню дисциплінованість, відповідно, по-друге, вони мали теж відповідні погляди. І коли війська, незалежно від того, чи війська директорії, чи різні отаманські групи, чи то лояльні директорії, чи ні, чи білі, чи червоні, чи григорівці, ну, Григорів так само, він змінював свою лояльність до різних сторін тогочасного конфлікту. Незалежно від того, хто саме чинив погроми, лояльність до того, хто безпосередньо віддавав наказ, відігравала основну роль, і особистість того, хто віддавав наказ. І дуже важливий момент, яким чином, так, в якій формі він сформулював цей наказ, він сформулював наказ не грабувати, так, а безпосередньо вбивати. Звісно, цей наказ порушувався. Звісно, були і свідчення очевидців, тих, хто пережив погром, вони показують, що пограбування були, але їх було порівняно небагато, порівняно з іншими погромами.
1: Угу.
23: Багато погромів закінчувалися без жертв і обмежувалися грабунками. Багато погромів мали нечисленні жертви і передусім були спрямовані на пограбування. Тут ми бачимо намагання помститися місцевій єврейській громаді за приписану їй провину у спробі повстання місцевого більшовицького осередку і помститися в максимально жорстокій формі і з численними вбивствами. І наслідки конкретно цього погрому, коли загинуло понад 10% єврейського населення міста, коли значна кількість жертв, що знову ж таки є винятковим випадком, лише кілька погромів мали подібні риси. Значна частина жертв – це жінки, значна частина жертв – це діти. Досить великий відсоток. В багатьох погромах, які супроводжувалися вбивствами, знову ж таки, не всі погроми супроводжувалися вбивствами. От в багатьох погромах жертв були лише чоловіками. Щодо жінок здійснювалося сексуальне насильство, але жінок, як правило, не вбивали під час погромів, так само і дітей. У випадку Проскурівського погрому вбивали цілими сім'ями. І це показує налаштування конкретно цієї частини, яка розквартирована була в Проскурові.
1: Чи була тоді можливість в Проскурові місцевої влади якось протистояти тому?
23: Були
1: якісь
23: спроби.
1: Правоохоронні органи, власне?
23: Були невеличке парамілітарне формування місцевої міліції, да, місцевого такого, ну, типу ополчення. Це не була єврейська самооборона. Взагалі, дії єврейської самооборони проти погромів, вони могли бути ефективними лише в тих випадках, коли погромники були стихійними. Так? Коли погромники – це були місцеві, які так само мали якусь неважке озброєння, наприклад, так, і не були там умовно дисциплінованими солдатами. Так? Тут ми бачимо, що погром здійснювався з прямого наказу кадровими військовими, хоч і умовно регулярної частини. І в цьому випадку загони самооборони чи місцеві правоохоронні органи, знову ж таки, які яким чином сформовані в умовах конкретно 19-го року могли бути, вони просто в збройному розумінні, вони були в іншій ваговій категорії. Вони не могли протистояти регулярним військовим частинам. Військовий загін із кінотою, піхотою, з частково з важким озброєнням, з кулеметами, з великою кількістю гвинтівок, так, проти навіть там кількох сотень осіб із легким озброєнням, максимум револьверами, їх просто всіх би знищили. Це було неможливо
1: очевидно,
23: припинити.
1: Але
23: можна було спробувати припинити моральним впливом. Є одна з жертв погрому, не єврей, місцевий священник, який намагався вплинути. Можна було спробувати переховувати євреїв. Теж такі випадки були, і хтось із євреїв завдяки цьому залишився живим, завдяки тому, що місцеві не євреї їх переховували. Так, але масовим це явище не могло стати, знову ж таки, враховуючи те, скільки відсотків серед населення Проскурова складали євреї. Але те, хто саме повідомив Кам'янець, так, ймовірно, це якраз представники місцевого самоврядування, хто в Кам'янець повідомили, отримали відповідний наказ про те, щоб погром припинився. І без втручання місцевої влади це було б неможливо.
1: Мене також цікавить, наскільки взагалі на той момент в містах, містечках, ну, Проскурів – це відносно велике місто на той момент.
23: Повітовий центр, так.
1: Знову ж таки. І очевидно, що ти не живеш в якомусь вакуумі, в якійсь бульбашці, відтак, і ви вже згадали про єврейську самооборону, і наскільки взагалі очевидно, що сили абсолютно нерівні. Але я так розумію, певний рівень у цієї організації і усвідомлення, що можуть прийти кадрові військові і чинити насильство, я так розумію, воно було. Тобто люди не були заскочені аж так зненацька цим.
23: Так, але дивіться, по-перше, єврейської самооборони конкретно в Проскурові, конкретно в той час її не було. Вона траплялася в інших містах, подекуди формувалася, але вона не могла бути ефективною проти регулярних частин. В принципі, і навіть якби вона була, навряд чи її дії на щось би вплинули. Це не ті погромники, проти яких вона ефективна. Плюс, а це лютий 19-го року. Це початок першої великої хвилі погромів. Такої великої поінформованості про те, що погроми можуть відбуватися, поки що не було. Погроми 19-го року – це дві хвилі. Перша – це приблизно з лютого по квітень, трошечки захоплюючи травень, але з піком на початку весни. І друга починається в серпні, але в принципі вересень-жовтень 19-го року. Погроми раніше. Ніші погроми 18-го року лише в окремих випадках брали участь українські війська. Так, по-перше, 18-й рік загалом спокійний. Так, 18-й рік – це період гетьманату, коли регулярні війська були достатньо дисциплінованими, вони погромів не робили. Це не час постійного протистояння всіх проти всіх. І в цей час ще такі залишкові уявлення про спокійне життя, вони ще більш-менш залишалися. Це саме лютий 19-го року. Так, саме початок 19-го року – це початок першої хвилі погромів. Тому мораль підготовки до того, що може відбутися. Ну, хтось був, мабуть, готовий поінформований, але на масовому рівні єврейське населення Проскурова уявлення про те, що може відбутися, навряд чи мало. Ну, це не квітень 19-го року, коли вже хвилі погромів, по кілька разів в деяких містах відбулися погроми. Так? Ну, звісно, і в 18-му році траплялися погроми, так? Але вони, по-перше, вони обмежувалися грабунками, як правило, невелику кількість мали жертв. По-друге, вони були не такими масштабними.
0: Відерштанд. Супроти. Історія єврейських погромів.
2: Збройні сили України тримають оборону.
5: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
6: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії.
8: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Реклама на Громадському радіо.
24: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
8: Реклама на Громадському радіо.
25: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
8: на Громадському радіо.
25: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
8: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
25: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
3: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
25: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
3: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
25: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
3: Експертні рішення на Громадському радіо.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше – на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
3: Борці, що здобувають світ.
25: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
3: Дивіться на Ютубі.
25: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
3: Борці, що здобувають світ.
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
25: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: На Громадському радіо.
1: Я би хотіла також поговорити про директорію і про те, як вона виглядала. Тобто керівництво, котре, знову ж таки, не є однорідним, не є монолітним в своєму ідеологічному якомусь баченні. Тут також є свої певні консерватори і, умовно кажучи, ліберали. От пояснімо оцю загальну атмосферу на той час в директорії. Хто, що і хто там був взагалі представлений?
23: Тут треба розуміти, що реальна влада була начебто в руках директорії, так? Директорія керувала армією, зокрема. Але в той самий час директорія себе позиціонувала як демократичну владу.
1: Mm-hmm.
23: От, ну і в цілому, загалом, в цілому і складалася з людей з демократичними поглядами, так, як вони їх розуміли. І з представниками з різних партій. Петлюра був вихідцем з Української соціал-демократичної республіканської партії, так, з ОСДРП. І на момент, коли директорія формувалася, наприкінці 18-го року, коли відбувалося повстання проти гетьмана, більшість директорії складали представники ОСДРП. На початку 19-го року, коли директорія намагалася якимось чином загравати з Антантою, цей час, відповідно, ну і французьке командування, так, яке, зокрема, коли йшлося про висадку в Одесі, французьке командування сприймало соціалістів в цілому як таких недобільшовиків, так, і, ну і, відповідно, директорія в цей час правіше.
1: Mm-hmm.
23: І в 19-му році, відповідно, склад директорії змінюється. Це можна побачити і за складом уряду, який формує директорія. Так, якраз, до речі, лютий місяць, це якраз момент, коли Авром Ревуцький в лютому іде у відставку з посади міністра єврейських справ. Так, він був міністром якраз з грудня. От і до квітня міністра єврейських справ немає. Міністерство є, воно не припиняється. Діловодство міністерства ведеться. Допомога погромленим відповідно виділяється якимось чином з бюджету, отаку досить умовного бюджету, бо гроші не були забезпечені, так, коли друкувалися, все ж таки. І з казни Української Народної Республіки виділяється завдяки клопотанням міністерства єврейських справ. Грошова допомога жертвам погромів. Ця робота не припиняється і в час відсутності міністра, от лише в квітні, знову ж таки, посеред хвилі погромів, піймає цю посаду Пінхас Красний, який залишається до упора, до виїзду, до падіння директорії, до 20-го року залишається на посаді міністра єврейських справ. І тут ми бачимо, що Авром Ревуцький в лютому, коли йде у відставку, Авром Ревуцький належав до поліції Пінхас Красний, тобто це єврейський соціал-демократ. І відбувається така зміна балансу сил між різними партіями в уряді. уряді, який формує директорія. Пінхас Красний вже не є соціалістом. Пінхас Красний, який стає наступним міністром єврейських справ, це представник Volkspartei, єврейської народної партії, це ліберальна партія. Що Пінхас Красний, що Ревуцький, якраз ті два міністри єврейських справ, які обіймали цю посаду саме під час погромів. Ревуцький умовно там на самому початку хвилі погромів, Пінхас Красний, власне, під час двох піків погромів. Так, вони виконували, наскільки вони могли, вони виконували свої обов'язки і постійно представляли, по суті, інтереси єврейських громад на контрольованій директорії території, так, представляли перед владою, клопоталися про те, щоб влада хоча б морально намагалася вплинути на свої війська, щоб погроми не відбувалися. Ну і ці відозви, які директорія публікувала, незалежно від їхньої ефективності, або накази, які публікувалися від імені Петлюри, знову ж таки, які часто мали сумнівну ефективність і часто видавалися занадто пізно, після завершення хвилі погромів, так, погроми загалом мали таку особливість, вони сильно залежали від того, яка ситуація на фронті. Тобто ситуація спокійніша, чим міцніша влада, тим менше погромів. Погроми завжди відбуваються в умовах такого мовного вакууму влади і, відповідно, слабкої дисципліни у військах. Чим більш дисципліновані війська, тим менше вони схильні до погромів. Саме тому, наприклад, в Червоній армії, де будь-які недисципліновані дії жорстко каралися, погроми були порівняно рідкісним явищем, хоч, звісно, траплялися. І Червона армія громила, як правило, у 18-му році, коли вона була набагато менш дисциплінованою, ніж в 19-му, коли командування набагато жорсткіше вже ставилося до будь-яких порушень наказів. Те саме стосується, наприклад, Махна. Махновці, звісно, теж набагато рідше, але траплялися погроми, вчинені махновцями, так, але вони жорстко каралися. От, відповідно, попри те, що війська Махна не були військами в властивому розумінні, попри те, що це нерегулярні війська, дисципліна на рівні лояльності до морального авторитету командування, умовного командування в особі отамана, та вона була безумовною. Так, і тому махновці набагато рідше здійснювали погроми. Чим більше було дисципліни і чим краще влада контролювала певну територію, тим менше траплялося погромів. Власне, тому євреї хотіли в основному вижити, так, і євреї завжди були зацікавлені в тому, що щоб влада була якнайбільш міцною.
1: Угу. Говорячи про Проскурівський погром, як і в кожній розмові в циклі другого сезону від Рештанду «Супротив», я звертаюсь до питання відповідальності. І це ота червона нитка, яку я намагаюся вести крізь усі розмови. Чому? Тому що мені, до речі, дуже сподобалась ось ця паралель, яку провів Генрі Амбрансон. Він навів приклад батька, який купив м'яча своєму сину. Угу. Якщо батько візьме м'яча і розіб'є ним вікно, він буде відповідальний, відповідно заплатить кошти, щоб відремонтувати це вікно. Якщо його син розіб'є це вікно, то батько не винен, але відповідальність за сина все одно нестиме батько. Незалежно від того, скільки разів він просив його не розбивати вікна, там карав за це, можливо, тощо, відповідальний все одно батько, власне. І ось тут ця паралель, відповідно, дуже чітко простежується, і відтак у мене навіть не запитання, чи це відповідальність директорії. Ну, тобто, мені здається, що це відповідальність директорії, тому що, знову ж таки, це їхні війська, так чи інакше. Але у мене дещо глибше запитання, і мені цікава ваша оптика. І ви зазначаєте, Семисенко на той момент, першопочатково прапорщик імператорської армії. Він звідкись вийшов, в нього був якийсь світогляд, у нього було якесь бачення. Він є представником народу певної верстви, знову ж таки, людиною, яка має свої бачення, сформовані в тому контексті, в якому він розвивається. Ось цей антисемітизм, який в ньому так розквітнув, він же ж мав першопричину, він був чимось підкріплений. Очевидно, не лише якимись там маньяцькими нахилами, тому що очевидно, що якщо людина проявляє таку жорстокість, очевидно, що щось з ним не так. Тим паче, що він на той момент уже сильно і глибоко страждав на сифіліс, і це вже було ураження мозку. Ну, тобто, окрім того всього супутнього, розуміння того, звідки взагалі ці настрої бралися. Конкретно в Семисенкові, або в якихось людях, які могли наслідувати такі ідеї. Що ми маємо пояснити про ось цей стан справ? Тоді
23: антисемітизм загалом рівень нетерпимості щодо різних меншин, не лише щодо євреїв, він був поширений в той час в усій Європі. Так, Україна не була якимось винятком. От, і антисемітизм без євреїв був поширений далеко за межею осілості в Російській імперії та в містах і містечках, де євреїв ніколи не бачили. І він був поширений в усіх шарах суспільства. Просто десь, зрозуміло, що були і антисеміти, і філосеміти, і просто байдужі до єврейського питання, що серед селян, що серед міщан, що серед духовництва, що серед чиновництва, так, і інтелігентів загалом. Залежно від регіону, кількість антисемітів в кожному з цих кошарків була абсолютно різною. Але найконкретно у випадку Семисенка, по-перше, треба глянути на його тексти. Так, про рівень його особистої культури можна судити, якраз Абрамсон цитує, широко цитує його відозви Семисенка, можна відповідно судити про рівень культури і мотивацію його, і те, яким чином він обґрунтовував свою антисемітську позицію, так? Тобто це написані жахливим суржиком, абсолютно безграмотні відозви, от, які не схожі на документи.
1: Паралель з Азіровим, коли от я читала.
23: Які не схожі на реальні відозви командира навіть невеликого з'єднання. Відповідно, одразу з цих відозв видно, що це небезпечна людина. Вони дуже схожі на те, як свої відозви, зокрема, до єврейського населення писав Григор'єв.
1: Mm-hmm.
23: От, дуже схоже, хоча у Григор'єва чисто в такому літературному плані вони навіть трошки грамотніші за Семисенкові. Але Григор'єв, це, умовно кажучи, Григор'єв можна назвати просто бандитом, але з таким досить сильним організаторськими здібностями. У випадку Семисенка це реально людина з маніакальними нахилами. І, зокрема, на тлі його антисемітизму. От, і це реально небезпечна людина. І він був, відповідно, потім розстріляний зовсім не за це, так, а за його не лише антисемітизм вирізняв. Його вирізняла така постійне небажання виконувати накази. Так, mm-hmm. Він абсолютно не визнавав жодної субординації перед вищим командуванням, і він хронічно відмовлявся виконувати накази командування директорії. Чому директорія так довго терпіла? Це велике питання. Так, чому його не заарештували одразу? І більше за те, він ще потім тижнями залишався в Проскурові після того, як стався цей погром, теж велике питання. Звідки походив його конкретний антисемітизм? Ну, він виходив зі свого суспільного прошарку. Так, і антисемітизм був присутній всюди, але серед людей менш культурних, незалежно від освіти. Так, тобто можна було мати лише початкову освіту, але через особливості свого попереднього бекграунду, особливості своєї родини, мати досить високу побутову культуру і відповідне ставлення до різних груп населення. Так, і можна було мати умовно вищу освіту на той час, до зовсім маленький відсоток населення мав, і бути абсолютно некультурною в побутовому плані, в будь-якому іншому плані людина. Це не залежало від освіти. Залежало, але це не така пряма кореляція, як можна уявити. Так, але ретранслювати уявлення свого прошарку, в якому виріс, ну, мабуть, просто не кожної групи все ж таки їх транслював. Так, і навіть людина, яка начебто не мала антисемітських поглядів, все одно якісь стереотипи все одно повторювала. Просто в когось цей антисемітизм набував ось таких форм, а в когось, ну, можна згадати, якщо говорити, наприклад, про Київ, згадати Шульгіна. Шульгін, який був абсолютно переконаним антисемітом в той самий час, під час революції 1905 року брав участь у придушенні погрому на Деміївці, так? При тому, що сам він був антисемітом, але він придушував дії погромників. Брав участь під час справи Бейліса на стороні захисту Бейліса. Так, при тому, що сам був антисемітом, але не вірив у цю сфальсифіковану історію про вбивство Ющенського Бейлісом. Але при тому постійно, як сам писав антисемітські статті в своїй газеті «Київлянин», так і друкував статті інших антисемітів. Так, тобто він був ідейним антисемітом, але не погромником. Mm-hmm. От, а можна було бути стихійним антисемітом і при тому не погромником, або взагалі не бути антисемітом і бути погромником в той самий час, тому що це можливість поживитися або виявити свій нахил до насильства проти відповідно тієї групи населення, яка в цей час не може себе захистити. Тут зійшлося конкретно у випадку Семисенка просто одразу багато факторів. Це і його особисті маніакальні нахили і імовірне ураження мозку сифілісом, і те, з кого складалися ті військові формування, які йому підлягали, і кількість єврейського населення в місті, де він опинився, і дуже зручний привід у формі цієї невдалої спроби повстання.
1: Я дуже вам дякую за цю розмову.
23: Дякую за запрошення.
10: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Чи готова Росія до енергетичного перемир'я і чому Дональд Трамп закликає Київ припинити удари по російських НПЗ, розповідає Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». У студії працює Тетяна Літвінова.

0: Байдена не згадав тільки, бо у нього хто винні? Байден, Україна, європейці. Ну от європейців і Байдена він не згадав, зробив винною Україну в тому, що збройні сили завдають ударів по, як він сказав, російському дизелю, і тому звідси проблеми на американському ринку. Мається на увазі високі ціни, небачено високі ціни, які там перевищили 6 доларів за галон, тобто 3,8 літра галон. От, і це дійсно нечувано. Ну, тому якби тут все цілком зрозуміло. І така аргументація з боку Дональда Трампа, ну, є повністю невідповідною реаліям, тому що, наприклад, російський дизель ніколи не був гравцем на американському паливному ринку. Ну, якісь мізерні партії там час від часу потрапляли в кращі часи, але не більше того, тому що американська нафтопереробна промисловість, ну, вона не просто забезпечує внутрішній паливний ринок, але і великі обсяги експорту йдуть американського дизеля, в тому числі в Європу. Тому якби ситуація така, що, ну, в світі постправди, власне кажучи, неправди. Ну, і тим більше, коли мова йде про Дональда Трампа і його адміністрацію, вони можуть придумувати будь-які фантастичні причини, які не відповідають реаліям. Ну і з допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж поширювати це як абсолютно, абсолютно там правду. І тому далі починаються різні маніпуляції, а що було би, якби, і так далі, і тому подібне. Тому я би не звертав особливої уваги на все це, на всю цю медіа-тріскотняву. Давайте згадаємо, про це забулось. В середні березня минулого року, здається, 18 березня минулого року теж було оголошено так зване енергетичне перемир'я. І що в результаті? Та нічого. Тому такі речі, якби вони, коли про них так заявляють, то потрібно згадувати, що це вже було. Тому я не бачу якоїсь принципової відмінності між тим, що було там майже півтора року тому назад, і ось нинішньою ситуацією. Як... Більше того. Алло?
1: Так, так, так. Закінчуйте думку, я уточню дещо.
0: Угу. Ну, більше того, я хотів сказати ще, так би мовити, коли мова звучить про те, що от в Кремлі теж можуть бути зацікавлені, бо вони зазнали там серйозних уражень і так далі. Так, така зацікавленість реально є з боку галузі нафтопереробної, зокрема. З боку Кремля теж їм потрібна картинка, коли, починаючи з 17 вересня, не будуть палати російські НПЗ в пабліках і не будуть поширюватись всі ці картинки.
1: На період виборів.
0: А навпаки, так, на період виборів так званих в Державну Думу. А навпаки, їм потрібні картинки палаючого Києва, Дніпра, там, Запоріжжя, Сум і так далі. Тому на цьому тлі говорити там всерйоз про те, що якимось чином там під егідою Трампа може бути запроваджено енергетичне чи будь-яке інше перемир'я, ну, не доводиться.
1: Ну, от ви зазначили, що слова Трампа про те, що наші удари по НПЗ російським спричинили дефіцит і зростання саме на дизельне пальне, вони не обґрунтовані, але удари по НПЗ є, вони регулярні. Якщо говорити все ж таки про шкоду і результативність цих ударів, в чому ми зараз маємо перевагу і по чому от найболючіші зараз удари, якщо ми говоримо про енергетику Росії?
0: Ну, в принципі, якщо ми вже візьмемо той же нафтопереробний сектор і випуск тих широкого житку нафтопродуктів, тобто бензини, дизельне пальне, реактивне пальне, то ми бачимо, що практично півроку тому були припинений експорт бензину реактивного пального, а з липня дизельного палива так само. Це говорить само за себе. Себто це були статті експортного доходу Росії. Експорт сирої нафти і продуктів переробки. Експорт продуктів переробки – це завжди більш вартісний експорт, бо там є додана вартість. Себто сиру нафту ніхто не заливає у баки автомобілів там, чи літаків. Заливають або

0: бензин, дизельне паливо чи в бакі літаків реактивне паливо. Тобто Росія була експортером всього цього різною мірою, але експортером дизельного палива вона була доволі серйозним гравцем на передусім європейському ринку. От, але як бачимо, там катастрофи на європейському ринку не відбулось після того, як ще в лютому 23-го року Європейський Союз ввів санкції проти Росії і припинив доступ російського дизеля на європейський ринок. Тому бачимо, що там катастрофи не відбулось ніякої. Тобто якраз американський дизель значною мірою замістив російські постачання. Тому ось ця стаття експортних доходів по напрямку бензин, реактивне пальне, дизельне паливо припинилась. Навпаки, Росія стала витрачати кошти на імпорт передусім автомобільних бензинів. І бачимо, що це їй не дуже вдається. От. А також реактивного пального. По дизелю вони якби проблем мають менше, насправді. За великим рахунком, якісь обсяги вони могли б експортувати. Але вони припинили цей експорт, тому що розуміють, що ситуація дуже проблематична. А особливо якраз напередодні зими, коли потрібно не просто якесь там середньостатистичне дизельне паливо, а диспаливо для холодного періоду, так звані арктичні марки. Росія все-таки значною мірою північна держава. От. І тут якби постає багато питань. Ну і, власне, це дошкульно для російської нафтопереробки і для споживачів. Ми ж бачимо практично кожен день всі ці в різних пабліках, соцмережах короткі рілзи, відеосюжети з чергами на АЗС там і так далі. Тому так, це дошкульно. Але для Кремля це не пріоритетно. Що там рядовий москвич чи пітерець, чи десь там в набережних Челнах має проблеми, для Кремля це не так важливо. Важливо, як вони говорять, досягнути цілей так званої СВО. Тому сподіватися на якісь раціональні кроки з їхнього боку, ну, не доводиться. Незалежно від того, що там говорить Трамп, і як би там Кремлю десь іноді не хотілося б догодити Трампу, щоб продовжити ось цю путіноманію в його мізках.
1: Ви зазначили, що для Росії зараз важливо створити картинку ударів по українських містах, і ми бачимо, як зараз Росія почала атакувати АЗС, зокрема у столиці, і тут питання, це все ж таки для створення якоїсь картинки, чи це дійсно може якісь проблеми утворити, тому що одна АЗС чи навіть 10 знищених у Києві, вони явно не створять якогось дефіциту в Україні, то навіщо це робити?
0: Ну, це робиться з точки зору того, що вони розширили виробництво і продовжують розширити виробництво ударних засобів, зокрема реактивних БПЛА, модифікації там грань. І по мірі того, як вони будуть це розширювати, все більше перелік цілей буде у них. От тому якби не тільки для картинки вони це роблять, і не тільки в контексті, там, скажімо, АЗС. АЗС просто якби ефектно, тому що горить, палає, ну і впливає, в принципі, психологічно на всіх мешканців, так чи інакше, всі ми є тою чи іншою мірою, споживачами автотранспорту, навіть якщо там персонально хтось і не їде за кермом, але так чи інакше громадський транспорт є. Тому тут якби ефект такий, і з одного намагання досягнути ефекту і на такого психологічного тиску медійний, відповідно, і пропагандистський заряд з'являється додатковий, що, мовляв, всіх скрізь дістанемо. Ну і, власне, ураження економічного потенціалу України, так чи інакше, тому що все, що базується, весь транспорт, так чи інакше, значною мірою базується на рідких видах пального, на бензин, дизель там і так далі. Тому, в принципі, передусім, звісно, розширення можливостей означає, як вони вважають, що їм вдасться зламати волю українців до опору, ну і, зрештою, погодитися на мир, в лапки беру це слово, за яким, ну, на основі тих капітуляційних вимог, які там Кремлем висувались ще 22-го року.
1: Дякую,
0: ну, очевидно,
1: вам.
0: Що ця ставка є хибною, от, і так не буде. Ну, але вони в країні мають своє уявлення. По Білому домі своя віртуальна реальність, і, як відомо, давно моя. Так. Тому нам своє робити.
1: Про те, чи погодиться Росія на енергетичне перемир'я і чому США закликають Україну відмовитися від ударів по російській нафтовій інфраструктурі, говорили з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Він ранку російські війська вже вдруге атакували автозаправку у Звягельському районі Житомирщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Роботу спеціальних служб на місці ускладнює загроза повторних російських ударів. Сили оборони України вночі уразили кілька важливих військових об'єктів російських військ. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у районі Пікус на Донеччині українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Каста». Також у районі Дніпроенергії на Донеччині знищили або пошкодили пункт управління російськими безпілотниками. Крім того, поблизу Старого хутора у Білгородській області Росії уразили місце зосередження російських військових. У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває. Румунія та Молдова повідомили про повітряні цілі біля своїх кордонів із Україною. У Румунії через це піднімали в повітря два винищувачі F-16, а у Молдові на 24 хвилини закривали частину повітряного простору. У румунському Міноборони заявили, що вранці радіолокація виявила повітряну ціль приблизно за 12 кілометрів від Кілії на Одещині. Мешканці північної частини повіту Тулча попередили про небезпеку. Згодом тривогу скасували, порушення повітряного простору Румунії не зафіксували. Міноборони Молдови повідомило, що ще вночі невідомий літальний апарат пролетів через повітряний простір країни під час російської атаки по Україні. Об'єкт рухався із боку Вінницької області, після чого зник із радарів поблизу села Табани. Через це повітряний простір на півночі Молдови тимчасово закрили. На фронті минулої доби відбулося 238 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському, Покровському та Лиманському напрямках. Зокрема, на Запорізькому напрямку фронту зменшується кількість штурмових дій російських військ. Про це розповів етері Громадського радіо Дмитро Напозивний Перун Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Герой України.
2: На даний момент ми спостерігаємо, що противник певною мірою знижує інтенсивність ведення штурмових дій, якщо ми порівнюємо там з періодом 2 місяці тому і зараз. Ми спостерігаємо, що противник все ж таки поступово переконцентровує свою увагу на Донеччину. Він не покидає своїх спроб і продовжує ведення штурмових дій на цьому напрямку, на Запорізькому, саме для того, щоб сили оборони не могли здійснювати маневр військами і перекидувати підрозділи в повній мірі там на підтримку на Донеччині.
1: За його словами, у російській армії є певна нестача ресурсу.
2: У противника, не дивлячись на те, що у нього є суттєва перевага в живій силі, все одно є певна нестача ресурсів. І для того, щоб вести активні наступальні дії на Донеччині, він вимушений переорієнтовувати надходження живої сили туди, а тут, звісно, не вистачає їм для вирішення цих питань особового складу, і вони вимушені трохи зменшити тиск на цій ділянці.
1: Додам, що впродовж минулої доби російська армія втратила на війні в Україні 1660 військових і 5 танків. Пакистан завдав авіаударів по північно-східному Афганістану. За даними пакистанських силовиків, цілями були схованки бойовиків. Про це повідомляє Deutsche Welle. Дані про кількість загиблих сторони наводять різні. В уряді Афганістану заявили, що внаслідок ударів у провінціях Кунар і Пактіка загинуло 3 людей, ще 4 дістали поранення. За даними Associated Press, із посиланням на пакистанських силовиків, загинули 28 ймовірних бойовиків. У Кабулі стверджують, що пакистанські удари зруйнували цивільні будинки. Офіційної заяви Пакистану щодо атаки наразі не було. Удари сталися після теракту у пакистанському місті Кохат, де загинула щонайменше 31 людина, зокрема 16 поліцейських. Відповідальність за напад взяло пов'язане із Техрік і Талібан Пакистан угруповання. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікуються дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. В Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода
4: на Громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
5: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Часи швидких новин, завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Експертні рішення.
8: На Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення.
8: На Громадському радіо.
6: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Про ситуацію на Запорізькому напрямку будемо говорити з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Героєм України, Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо безпосередньо ситуації зараз. Що відбувається на Запорізькому напрямку в зоні дії вашого полку, де противник намагається створювати найбільший тиск?
2: На даний момент ми спостерігаємо, що противник певною мірою знижує інтенсивність ведення штурмових дій, якщо ми порівнюємо там з періодом 2 місяці тому і зараз. Ми спостерігаємо, що противник все ж таки поступово переконцентровує свою увагу на Донеччину. Він не покидає своїх спроб і продовжує ведення штурмових дій на цьому напрямку, на Запорізькому. Саме для того, щоб сили оборони не могли здійснювати маневр військами і перекидувати підрозділи в повній мірі там на підтримку на Донеччині.
10: А ви от кажете про зниження інтенсивності. А з чим, на вашу думку, це пов'язано?
2: Ну, у противника, не дивлячись на те, що у нього є суттєва перевага в живій силі, все одно є певна нестача ресурсів. І для того, щоб вести активні наступальні дії на Донеччині, він вимушений переорієнтовувати надходження живої сили туди, а тут, звісно, не вистачає їм для вирішення цих питань особового складу, і вони вимушені трохи зменшити тиск на цій ділянці.
10: А який контингент зараз воює з боку Росії саме на цьому напрямку?
2: Виходячи з того, що противник наповнюється за рахунок примусової мобілізації, ми бачимо, що в основній масі це в віковому показнику немає ніяких там категорій, да, там 50 років або 20 років, але є чіткі ознаки того, що це все категорія, яка фінансово менш захищена. Тобто це люди, які не мають там якихось надприбутків, це або робітники, або, скажімо так, той контингент, який є не соціальним там злочинці. Але в цілому по віковій категорії, по фізичному стану, ну, особовий склад у противника достатньо здоровий і достатньо придатний для того, щоб бути солдатами і виконувати наступальні дії.
10: А яку тактику вони зараз використовують? Вони також намагаються діяти малими піхотними групами, наскільки я розумію, і яку зброю найчастіше використовують?
2: Для противника вже впродовж останніх 2 років залишається основною тактикою – це тактика інфільтрації і ведення штурмових дій малими групами, поступово нарощуючи тиск там, де це йде більш легко, скажімо так. Тобто таким методом противник прощупує велику ділянку фронта, виявляє, в яких місцях сили оборони не здатні ефективно здійснювати утримування і контроль ділянки. І, відповідно, на дану ділянку вони здійснюють основне нарощення і таким чином отримують успіх. Також їхньою основною тактикою є застосування засобів БПЛА, таких як БПЛА камікадзе, коптерного типу, FPV так звані. Відповідно, у них, по суті, якихось нових змін немає, і вони не прогресують в цьому напрямку. Тобто солдати і впівдрони, і за рахунок цього просуваються. Весь свій потенціал щодо вдосконалення, покращення засобів, ми бачимо, що вони його орієнтують все ж таки на дальнє ураження, на шахеди, і концентрують науковий і розробницький потенціал більше все ж таки на наших цивільних містах, ніж на полі бою.
10: А от хотіла, знаєте, що уточнити, 18-20 вересня Росія проводила вибори до Держдуми, і на окупованій частині Запорізької області також проводилися такі псевдовибори. А що в ці дні відбувалося безпосередньо на фронті? Чи помічали ви, можливо, зміни в активності російських військ?
2: Ні, жодних змін чи ознак яких змін не було. Ведення бойових дій ніяк не пов'язувалось з тими заходами, які проводила окупаційна влада. Більш того, ми не очікуємо, що щось зміниться після цих виборів. Навряд чи противник прийде до того, щоб об'явити повну мобілізацію, виходячи з тої інформації, з тих радіоперехоплень, проломів кіберрозвідки. Нам відомо, що у противника немає потреби в проведенні примусової мобілізації.
10: А чи може вона бути неофіційною, а знаєте, такою, як робили раніше, прихованою?
2: Така прихована і на сьогоднішній день є. Саме через те їм нема сенсу вести, проводити повноцінну кампанію з мобілізації, тому що прихована мобілізація у них іде впродовж всієї війни. Вони доволі потужну систему вибудували, де їхні військомати співпрацюють з їхньою поліцією. І за будь-яке дрібне порушення поліція намагається це розвинути до кримінального провадження і засудити цю людину. І їй як альтернативу дають можливість підписати контракт. Ми дуже багато беремо полонених і спілкуючись з ними, частіше за все це там відбувається внаслідок того, що десь там гуляли, випили і потім сильно шуміли. Як один розповідав, каже, ми сильно шуміли і к нам приїхала поліція, а утром я вже підписав контракт. Так от, приблизно так і відбувається. Спонукають за рахунок поліції, спонукають до підписання контрактів.
10: Зрозуміло. І вік може бути будь-який, правильно, у людей? Це не обов'язково да. Молодь, це може бути люди більш старші, старшого віку?
2: Да. Там категорія, вікова категорія, ну, я б навіть сказав би, краще, ніж надходження у нас. Чому? Тому що у нас все ж таки більш похилі люди надходять, а у них є 18-річні, і велика категорія там від 20 до 35-40, скажімо так. От у них основний обсяг надходження – це від 20 до 45 років. От в цій категорії.
10: Я зрозуміла. Знаєте, поки в нас є ще час, хочу ще іншу тему обговорити. Хочу запитати про життя між бойовими завданнями. Я бачила історію піхотинців 65-ї бригади, які неподалік фронту завели овець, качок, курей, вони вирощують городину і кажуть, що от такий у нас відпочинок. Тобто вони облаштували господарство, за яким доглядають між бойовими завданнями на запорізькому напрямку. Хотіла спитати, як відновлюються ваші бійці? Що допомагає, можливо, перемкнутися, відпочити?
2: Ну, у нас нема таких випадків, щоб там прям штурмовики організовували городину і вели сільське господарство, бо все ж таки ми сконцентровані більш на агресивних діях. І те, що ми перебуваємо на запорізькому напрямку, там майже рік, скоро буде як рік, це швидше виняток з правил, ніж норма. Тому ми зазвичай там городину і господарство ніхто не веде, але намагаємося максимально стимулювати особовий склад до того, щоб вони відгулювали відпустки. У нас обов'язковим є це 3 відпустки, 2, які передбачені законодавством, 1 рішенням командира. Також ми намагаємося спонукати особовий склад, щоб вони брали і по сімейним обставинам, там, навіть якщо це не є прям там хвороба або ще щось, намагаємося стимулювати саме в цьому напрямку, тому що тривалий термін перебування в війні робить дуже сильний розрив між солдатами і його родиною. І для того, щоб якось це компенсувати, ми намагаємося все ж таки стимулювати, щоб солдати частіше їздили додому, щоб не втрачали цей зв'язок. По-перше, це важливо для нас на сьогоднішній день, щоб його морально-психологічний стан був високий. І це важливо для нашого суспільства в майбутньому, щоб солдат не втрачав зв'язок між цивільним світом і війною, і часті візити додому дуже добре цьому допомагають, не втрачати саме той зв'язок з цивільним світом, з своєю родиною.
10: Пане Дмитре, і в нас ще залишилось буквально хвилина півтори. Хотіла спитати, які зараз є у вас потреби у вашому полку. Можемо про це розказати, закликати наших слухачів доєднуватися, підтримувати та донатити.
2: Ну, якщо ми беремо потреби не донати, а глобальні, які необхідні, то це все ж таки зміни в сприйнятті штурмовиків. Ми бачимо, що на сьогоднішній день не можна закрити там ті потреби донатами, коли втрачено розуміння. І ми бачимо, що на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що був проведений ряд аудитів і комісій, які визначили, що в більшості підрозділів, які є штурмовими, стан справ добрий. І більш того, характеризують члени комісії, що в багатьох підрозділах підхід до дисципліни, організації порядку і атмосфера всередині між командирами і особовим складом є зразковою. Але не дивлячись на це, ми бачимо, що немає прийнятого рішення, яке б було спрямоване в інтересах держави і результата на війні, а не суто популістський підхід до підрозділів, які виконують найважливіші завдання. Тому для нас головною підтримкою і допомогою є свідоме розуміння суспільства, роль і місце штурмових підрозділів в Збройних силах і підтримка щодо позиції суспільства до формування єдиного командування штурмовиків, яке зможе забезпечити більш ефективну підготовку і більш ефективне застосування цього роду військ.
10: Це була розмова з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Героєм України Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
5: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Чому навіть одна банка енергетика може бути небезпечною і чим замінити такі напої? Запитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з головного. Якщо підліток час від часу, наприклад, не щодня, але з певною регулярністю випиває одну банку енергетика, наскільки це небезпечно?
11: Для дитячого організму енергетики несуть дуже негативний вплив, тому що вони впливають на багато систем нашого організму, в даному випадку дитячого. Як ви правильно сказали, дитячий організм, він ще розвивається, і тому він більш вразливий, це по-перше. А по-друге, йому потрібно менше, якби так би мовити, доза негативна кофеїну для дитячого організму є меншою. І як адекватно розрахувати, яка саме доза безпечна кофеїну для кожної дитини, досить важко. Плюс, треба пам'ятати, що будь-які енергетичні напої – це не є стимулятор вироблення енергії, це ми беремо, так би мовити, енергію в аванс у нашому організмі. Коли ця енергія, яку ми взяли в нашому організмі, закінчується, то відбувається відкат і негативний вплив на різні системи. Наприклад, якщо ми говоримо про кофеїн, то негативний його вплив, перш за все, це на серцево-судинну систему. Він підвищує частоту серцевих скорочень, підвищує артеріальний тиск. Також у енергетичних напоїв дуже великий відсоток цукру. Він негативно впливається, великий відсоток цукру, на засвоєння інсуліну, тобто може викликати інсулінорезистентність, що в майбутньому може викликати цукровий діабет. Також, якщо ми будемо дивитися на ці всі красиві баночки, буде там написано красиво, що даний напій містить в собі вітаміни групи Б, які є корисні для нервової системи. Воно-то так, вітаміни групи Б корисні для нервової системи. Але треба пам'ятати про те, що кількість вітамінів Б у цих напоях перевищує добову норму на 300, а то й 500%. І треба пам'ятати, що вітаміни групи Б метаболізуються, тобто виводяться через печінку. І це теж негативний вплив на дитячий організм, що печінка працює над своєю силою, бо вона займається виведенням вітамінів групи Б, які потрапляють з цього напою. І ще найбільш головне те, що префронтова кора, яка відповідає за наші звички, контроль, у людей молодого віку формується до 21-25 років. Тобто в підлітків мозок іще активно формується. І от саме чому діти підліткового віку схильні до частого вживання, до залежності від енергетичних напоїв, це за рахунок того, що кора ще формується, і ці енергетичні напої можуть викликати в такому віці вже залежність.
10: А які, про залежність поговоримо зараз трохи пізніше, а які перші симптоми можуть свідчити, що дитина, наприклад, перебрала з енергетиками, коли вже потрібно звертатися по медичну допомогу?
11: Перші прояви з боку серцево-судинної системи – це тахікардія. Як візуально батьки можуть побачити, що у дитини тахікардія? Дитина стає тривожна, можуть виникати панічні атаки. Коли наше серце починає швидко скорочуватись, це аналогічно ситуацію, коли ми дуже злякаємося. І тому наш організм виглядає, наше тіло виглядає так, ніби ми дуже стривожені і дуже налякані. Це може бути тремор рук, тобто у дитини можуть трястися руки. Також перше, що страждає, це сон дитини. Дитина погано починає спати. Сон стає або короткий, тобто переривистий маленькими відрізками часу і прокидається, або може взагалі декілька днів дитина не спати, хоч намагається заснути. Також можуть бути перепади настрою. То все добре, то все погано. Це такі перші ознаки, по яких ми можемо побачити, що щось дитина вживає, що стимулює її нервову систему.
10: А от якраз таки про залежність, як вона формується, як зрозуміти, що це вже не просто звичка. І, можливо, знаєте, буває таке, що підлітки не говорять про те, що вживають енергетики, за якими ознаками батьки можуть про це хоча б запідозрити, що, можливо, дитина вживає енергетики?
11: Перше, такий скринінговий метод, який теж легко можна помітити, це потрібно слідкувати за сном дитини. Якщо ви бачите, що дитина вночі, підліток, дитина вночі не лягає спати, а там сидить, наприклад, це не обов'язково, що він сидить за комп'ютером і грається. Як правило, можуть діти вживати енергетики, щоб краще вчитися, більше вчитися, коли вони там поступили в університет. І якщо ви бачите, що ваша дитина не відпочиває, що вона може цілу ніч сидіти, навчатися, і потім на наступний день, в принципі, вона функціонує, може піти до навчання і все нормально, ось це такий дзвіночок, що треба розібратися, що, можливо, є якийсь вплив якихось речовин, і треба подивитися. З приводу залежності, організм підлітка, він дуже чутливий до впливу кофеїну. Кофеїн – це та речовина, яка здатна викликати залежність. Так само, як і цукор для дітей меншого віку, теж це одна з перших залежність для дітей – цукор. Тому як можна зрозуміти, що дитина стає залежною? Якщо ви бачите ці тривожні ознаки, що дитина погано спить, стає тривожною, потрібно вже починати розмовляти з дитиною, щоб це не заходило занадто далеко. Тому що нервова система звикає до цього стимулятора, до кофеїну, до цукру в великих дозах. І вона потім вже просто не може функціонувати нормально без цих додаткових стимуляцій. Тому дуже важливо, щоб ви слідкували за своїм підлітком, за тим, як він спить, як він відпочиває і так далі.
10: А чим можна замінити енергетики? Наприклад, якщо батьки розуміють, що дитина може вживати енергетики, вони з нею починають про це говорити. І яку альтернативу, наприклад, вони можуть запропонувати?
11: А якщо ще не дійшло до реальної залежності, якщо ще це той етап, коли там батьки можуть самі щось вирішити, найкраще всього робити напої самі в домашніх умовах. З чого це можна робити в домашніх умовах? З якихось фрешів фруктових, туди додавати можна трошки солі, можна додавати трошки цукру і робити такі напої. Тому це буде стимулювати теж нервову систему, але це буде всі ж ті самі, наприклад, вітаміни групи Б, але в значно менших дозах безпечних, кофеїну тут не буде. Трошки буде глюкози і трошки буде солі, яка буде відновлювати електролітний баланс. Це такий буде плюс-мінус якби лайтовий варіант енергетичного напою для дитини, щоб підтримати її організм активний, який навчається, займається спортом і так далі.
10: А от наступне питання, воно ще актуальне не тільки для підлітків, а також і для дорослих. Знаємо, що небезпечно поєднувати енергетики, наприклад, з алкоголем або деякими ліками. Що в такому разі відбувається з організмом?
11: Найбільш така проблема в поєднанні з алкоголем і з медикаментами. Більшість медикаментів, лікарських препаратів виводиться у нас теж через печінку. Власне, як і алкоголь, теж метаболізується через печінку. В комбінації алкогольні напої разом з енергетиками роблять просто колосальне навантаження на печінку, і можна, так би мовити, простими словами, посадити свою печінку досить легко. Плюс, знову ж таки, алкогольні напої, вони теж роблять навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть викликати тахікардію, можуть викликати підвищення тиску, так само, як енергетики. Тобто ще це буде, знову ж таки, подвійний удар по серцево-судинній системі. І плюс до того, ще і виводять рідину. Що енергетики, що алкоголь, вони виводять рідину, і буде відбуватися зневоднення організму, яке несе за собою, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих, буде підвищення тромбоутворення, тому що в крові буде недостатньо рідини, наприклад, будуть набряки і так далі. Ну, тобто вже там будуть в кого яка хроніка, там і буде вилазити своя проблема.
10: І от у мене останнє питання, в нас якраз декілька хвилин залишилось. Чи варто Україні, на вашу думку, обмежувати продаж енергетиків неповнолітнім, як це вже зробили, наприклад, в Польщі, Литві та Латвії?
11: Так, я абсолютно підтримую цю ідею, тому що ну, в нас є обмеження на алкоголь, що алкоголь там не можна продавати дітям. Але нема обмеження на енергетичні напої. Хоча вони теж несуть дуже колосальне навантаження на дитячий організм і теж викликають залежність, як і алкогольні напої. Тому я цілком підтримую те, що має бути обмеження. Тому що діти не розуміють наслідків даного вживання даних речовин, не розуміють того, що може розвинутись звикання, не розуміють, в яких об'ємах варто випити, якщо ну дійсно там треба якась стимуляція вашого організму, то треба дотримуватися дози. Діти цього не розуміють. Тому обмеження має бути обов'язково.
10: Це була розмова із сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
12: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
13: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Чому через російські атаки по Україні Польща дедалі частіше піднімає авіацію, закриває аеропорти, та чи готовий альянс до одночасної кризи в Європі і Індо-Тихоокеанському регіоні? Про це запитаємо президента Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Буряченка. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з Польщі. Кілька днів поспіль через російські атаки по заходу України там підіймали винищувачі, проводили ППО готовність, тимчасово закривали аеропорти. Також бачили, що російські дрони били по АЗС біля пункту пропуску, буквально там за 1 кілометр до кордону з Польщею. Наскільки серйозно змінилася безпекова ситуація для Польщі за останні тижні і про що це говорить?
14: Ну, давайте будемо відверті. За там останні декілька тижнів для Польщі безпекова ситуація, ризики, там, скажімо, ескалації з боку Російської Федерації, вони лишились рівно такими, якими були раніше. А пам'ятаєте, навіть злітало 20 дронів в глиб території Польщі, скільки там на 700 кілометрів, і пролітали над базами НАТО. Там, мабуть, вояки НАТО їм там руками махали, да? Їх там збивали F-16, але так збивали, що вони там дуже багато пролетіли. Тобто, принаймні, станом на зараз я особливо не бачу, що ситуація якимось чином для поляків кардинально змінилася, ну, принаймні, по їхнім реакціям, але те, що Польща зробила для себе висновки, ну, це абсолютно очевидно, тому що вони зараз і посилюють кордон, відповідно, готують фортифікації. Про це пройшла новина буквально на тому тижні, вглиб території Польщі, там, на 60 кілометрів. Вони проводять спільне навчання з іншими підрозділами країн-членів НАТО, особливо що стосується Сувальського коридору. Ну і безумовно, навіть, скажімо так, позиціонування Польщі в Європейському Союзі, перш за все в Європейському Союзі, а навіть не в НАТО, воно також зараз докорінно змінюється, і вони формулюють свою роль як форпоста Європи. І під це, звичайно, ну, є певний меркантильний інтерес, звичайно, вони хочуть отримати і отримують уже станом на зараз дуже серйозні фінансові асигнування самого Європейського Союзу. Ну, а те, що вони припиняють роботу аеропортів, ну, там, на різні періоди, та, коли дрони недалеко від кордонів Польщі, ну, там, на 30 хвилин, на 40 хвилин, на годину. Ну, це звичайні безпекові, скажімо так, заходи. Це ж відбувається не тільки в Польщі, ж пам'ятаєте, це відбувалося і в країнах Балтії, і в нордичних країнах рівно так само. Це звичайний безпековий протокол, ну, так чи інакше, не більше, не менше. Те, що відбувається обстріл, наприклад, там, пункту пропусків, автозаправних станцій, про те, що ви згадали, ну, близько до кордону з Польщею. Ну, звичайно, це для поляків, ну, певні тривожні, скажімо так, сигнали, але ж вони усвідомлюють, що це відбувається ще не на території Польщі, а на території України. Тому то, що вони глибоко занепокоєні тим, що відбувається, звичайно, так. Але, ну, поки що не видно від поляків якоїсь, ну, сильного бажання, наприклад, те, що пропонувала, якщо пам'ятаєте, Україна ще там 1.5-2 роки тому, щоб збивати повітряні цілі, які летять в сторону країн, членів ЄС та НАТО, ще на території України. Ну, тобто створивши, відповідно, певну зелену зону, і тим паче, що з юридичної точки зору, тут немає абсолютно жодних питань, як формулюють деякі, скажімо так, навіть європейські експерти, тому що це відбувалось би не в межах НАТО, а в межах, відповідно, двосторонніх договорів. Це раз. Ну, а по-друге, відповідно, була вже така практика по Іорданії. Пам'ятаєте, коли відбувався масований наліт на Ізраїль, то величезна кількість повітряних цілей збивалася, ще не долетівши навіть до повітряного простору Ізраїлю. Ну, тобто, була політична воля на це з боку, перш за все, Польщі, ну, і в тому числі всіх країн-членів ЄС та НАТО. Але такої політичної волі поки що немає, і вони займаються передусім власною безпекою і, відповідно, підсиленням обороноспособності, здатності. Чи це має певні, ну, скажімо, негативні тенденції? Ну, як на мене, так. Тому що чим сильніше буде зараз посилюватися, скажімо, да, польські кордони і формулюватися як форпост Європи, ну, тим пропорційно буде зменшуватись і важливість роль України, відповідно, для Європейського Союзу. Ну, і там, знову ж таки, з країн Балтії досить небезпечні пішли сигнали. В Естонії, якщо я не помиляюсь, тут потрібно верифікувати, але якщо я не помиляюся, таки в Естонії вже опублічили там частину евакуаційних планів у разі повноцінної агресії зі сторони Російської Федерації. Так от, евакуюватись вони збираються саме в Польщу у разі з цього. І, чесно кажучи, ну, от така публічна інформація мене дуже дивує, тому що зараз не країни Балтії формулюються як форпост, ще й на фоні інформації про там зменшення військового контингенту Сполучених Штатів Америки, відповідно, перш за все в цих країнах, а робиться ставка, знову ж таки, виключно на Польщу. Ну і знов ж таки є певний політичний аспект, який ми знов ж таки не можемо не згадати, що і раніше було абсолютно очевидно, що саме Польща буде нашим, мабуть, основним опонентом по на шляху нашої європейської інтеграції. Ну, зрозуміло, через сільгоздотації з боку Брюсселю, через логістичну компоненту їхньої економіки. А от тепер уявіть собі, ще поступово, до речі, за європейські кошти, здебільшого саме в Польщі буде формуватися великий такий автономний кластер, знову ж таки, по зменшенню залежності від Сполучених Штатів Америки. Це правильна мета, до якої йдуть європейці, але відповідно і зменшення ролі в ньому буде України. І подібні рухи по концентрації фінансового ресурсу не як допомогу України, не як формулювання, що саме Україна гарантіями безпеки Європи, а вже Польща намагається зробити з себе таку країну-гаранта, ну також не буде мотивувати поляків, наприклад, допомагати Україні там в стратегічній перспективі все ж таки опинитися повноцінних членах Європейського Союзу, а рівно навпаки.
10: І ви знаєте, хочу, в нас залишилось ще буквально 3.5 хвилинки, хочу обговорити заяву Марка Рюте. Він описав сценарій, за якого Китай в разі дій проти Тайваню міг би бути зацікавлений в тому, щоб Росія одночасно створила кризу в Європі. Як ви вважаєте, наскільки реально НАТО сьогодні готується до таких дій, наскільки вони дійсно можуть відбутися?
14: Ну, давайте два запитання у вас одразу, максимально лаконічно, потім розгорнемо, да, відповідь, наскільки буде дозволяти час. Перше, НАТО не готове до подібних глобальних загроз. І ви ж бачите, наскільки, наприклад, Сполучені Штати, наскільки Дональд Трамп намагався використати цей інструмент, наприклад, на Близькому Сході. От. Але в нього це так і не вдалося. І, ну, звичайно, суто де-юре і не мали європейські країни там підключатись до активних бойових дій проти Ірану. Ну, але тим не менш, вже такого лідерства Сполучених Штатів одноособового НАТО в НАТО немає, і голос дійсно, скажімо так, десь розподіляється, в тому числі між європейськими країнами, і вони все ж таки оцінюють власні ризики в тому числі. А от уявіть собі, дійсно, якщо відбудеться якась ескалація навколо Тайваню, ну, про це говорять дуже вже давно, і ще додайте до того, що, наприклад, може бути якась ескалація, наприклад, в напрямку Південної Кореї, Японії, з боку Північної Кореї, про що зараз також багато пишуть аналітичних західних центрів. І це буде, ну, настільки розтягування потенціалу НАТО і самих Сполучених Штатів Америки, що я глибоко переконаний, ні НАТО, ні Сполучені Штати, ну, подібної історії не потягне. Чи подібна широка географія військових конфліктів потенційно є в планах і Китаю, і Північної Кореї, і Російської Федерації? Ну, я думаю, що так, вони про подібний сценарій точно говорили, тому що таке розтягування географії військових конфліктів, воно, безумовно, ну, надає їм шанс і на якісне, і успішне для себе дипломатичне врегулювання. Тобто, висловлюючись простою мовою, воно надає більше можливостей отримати, що вони хочуть, без війни і там з мінімальними втраченими на це часом та ресурсами. Тому загрози, які описав генсек НАТО Рюте, є абсолютно загрозами, є абсолютно реальними, як з боку масштабування війни, так і неготовності європейської частини НАТО та й самих Сполучених Штатів Америки їм протистояти.
10: Це була розмова з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряче.

0: Української мови, української та зарубіжної літератури Тетяна Глебова. Говоритимемо про вчителів, які змінюють українську школу навіть під час війни. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Тетяно, ви потрапили до десятки фіналістів Global Teacher Prize Ukraine. Ну, по-перше, хочу спитати, що для вас означає ця номінація взагалом?
1: Це, мабуть, визнання і відповідальність одночасно. Визнання свого твого досвіду, твоєї праці, а відповідальність за те, все ж таки, що ти потрапила спочатку в топ-50, а потім в топ-10, і на такому рівні ти демонструєш всі свої досягнення, напрацювання, які впродовж багатьох років створювалося, як, знаєте, один єдиний такий систематичний, але ресурс на допомогу не тільки собі, але й вчителям іншим, ну і, звісно, що дітям.
0: А скільки років ви вже працюєте вчителем?
1: 28.
0: Ух, дуже багато. Розкажіть, та чому обрали цю професію взагалі? Що вас надихає?
1: Ну, професію обрала випадково, на жаль, вийшло так, що не було поки що свідомого вибору, але, мабуть, знаєте, як доля так налаштувала, щоб я потрапила в цю професію, і я щаслива з того, що я є вчителькою. Багато років, в 91-му році, моя однокласниця запропонувала допомогти їй бути, знаєте, підтримкою при вступі до Запорізького педагогічного училища. Якщо ж не пройдемо, то у нас була можливість продовжити навчання в 10-му класі надалі. Так вийшло, що, на жаль, але моя однокласниця не вступила, а я, за іронією долі, вступила. Так я стала спочатку вчителькою початкових класів, а вже після завершення педучилища стала вчителькою української мови та літератури.
0: А чому обрала саме цей напрям, саме українську мову та літературу?
1: Знаєте, на той момент у мене була, ну і є, в принципі, російськомовна родина, і за коренями теж немає взагалі українців, нібито на території України народилася. Якщо досліджувати таке родовідне своє дерево, то українців немає. Я розуміла, що це важливо, бо ти проживаєш на території України, це одне, але ти є цим народом, і, мабуть, тоді свідомо, я обрала цю саме напрямок, цю кваліфікацію, щоб бути все ж таки більше розуміти до історії, чого не було у мене так в родині, чи, ну, чого не розповідалося. До історії, звичаїв, обрядів. Мені дуже подобався фольклор на той момент, якраз в інституті в Бердянському, якраз розповідали. То я занурювалася в те, що, на жаль, але з дитинства у мене не було в моїй родині.
0: А ви
1: далі передавати.
0: Так, а ви народилися в Маріуполі, якщо не помиляюсь, так?
1: Ні, народилася в Торезі Донецької області, але, ну, умовно, теж Донеччина, а проживала в Маріуполі з 98-го року після завершення інституту.
0: А я вам хочу сказати, що ми в одному місці з вами народилися, бо я теж народилася в Торезі Донецької області, то знаю це місце дуже добре.
1: Так, супер, бачите, так. Світ такий, що, да, перетинається.
0: Так,
1: я,
0: так, дуже.
1: Я кажу, людські є.
0: Дуже приємно, мені насправді завжди дуже приємно, коли я зустрічаю людей з Донеччини. Це так щось про рідний дім і про батьківщину таку, де прям народилися, то дуже приємно. Знаєте, хочу повернутися до 2022 року. Ви разом із сином пішки вийшли з Маріуполя. Можете пригадати взагалі той момент, коли вже ви наважилися і зрозуміли, що треба йти, і як взагалі відбувався цей шлях?
1: Шлях був важкий і, мабуть, знаєте, наважилася не я. Я все жила в якомусь ще такому, можливо, світі, що домовляться. Ну, це мої думки були, що трошечки, можливо, рожеві окуляри у мене були. Мабуть, поштовхом до того, що виходити, у мене був тоді саме син. Його слова, що або ми, ну, з голоду помремо, або все ж таки бомбардування, тому що ситуація тільки загострювалася, і ця можливість, яка випала, нагода, де щоб можна було вийти, ми це все бачили. Розуміння того, що далі робити, я, наприклад, взагалі не бачила. Ну, але це його слова були. Чи у мене на окупованій території Запорізької області є батьки, і каже, ну, чи тиждень, чи два. Ми ж розуміємо, що це у нас умовно військово, да, стане, коли є у нас комендантська година, тому тут уже немає безпечного, скажімо, шляху під час чи вечора, чи ранку, зранку дуже рано. Тому каже, скільки б це не було, але ми будемо йти, виходити, бо тут залишатися взагалі це, ну, наражати себе на подальшу ще більшу небезпеку і залишитися без життя. І тоді його слова були саме це його усвідомлення на той момент 20-річного, що життя не на 100% одне, а на всі, каже, 300, а можливо навіть і більше.
0: От зараз ви викладаєте дітям у Запоріжжі, а це вранці, а після обіду продовжуєте працювати з маріупольськими школярами онлайн. Чому для вас, по-перше, було важливо не втратити цей зв'язок, і як

0: взагалі повернулися до викладання? Чи було це складно, чи ні?
1: Знаєте, складно не було, бо це мене саме тримало. Я залишалася, на жаль, нашу школу, в якій я була заступником, не відкрили. Дозволили тільки 6 школам працювати, які є в місті Маріуполі. І 29 школа, в якій я працюю зараз, вона була вже до, скажімо, повномасштабного вторгнення, така, що працювала з дітьми, які були на окупованих територіях 2014 року. Тобто досвід у школи був більший і залишили її опорною по кожному району, які у нас так були, так, школи опорними для таких дітей, то досвід у них був більше, і я залишалася працювати. І саме це, мабуть, тримає, як діти говорять, тут повторюся їхніми словами, що це приналежність до Маріуполя, приналежність до маріупольської громади. Знаєте, як вони кажуть, ми бачимо своїх вчителів, ми бачимо однокласників, ми відчуваємо, що ми вдома. Хоча і нібито всі ми розкидані по світу, бо хтось за кордоном, хтось на території України, хтось на окупованій території і залишається, да, ніби вдома. Але кажуть, що то не той дім, який був до всього цього. І хоча б такий зв'язок ментальний вони тримають. Мабуть, це тримало і їх, і водночас тримало нас. Звісно, що як нам, дорослим, теж було важко, але заради дітей багато чого не усвідомлюєш, а мабуть десь опускаєш. Бо ви повинні бути тим напрямком, тим орієнтиром, за допомогою якого так діти будуть теж відчувати, що вони потрібні в цьому світі, не тільки батькам, а і комусь іншому ще. Тому ось так.
0: А ви знаєте, ми багато в етерах наших говоримо про реформу освіти. От якби вас, як вчительку, запитали, от назвіть одну річ, яку треба змінити в українській школі вже завтра, щоб це було, на вашу думку? Дуже хочеться почути.
1: Знаєте, щоб не зовсім можливо змінити, трошечки що відшліфувати, бо дійсно ці освітні втрати, які діти мають зараз із пандемії, спочатку було пов'язано, тепер з війною, мабуть, все ж таки збільшити частку того, що ми не зважаємо завжди на психологічний стан дітей. Після ночей, які вони бачать, так, або перебувають в яких, після оцих стресів, діти дійсно заглиблюються тільки в свій стан і іноді про нього не говорять, і, звісно, звідси виходить, що мотивація втрачається до навчання. І ці освітні втрати, я не знаю, знаєте, варіант того, що дитині потрібна все ж таки підтримка, мотивація, якщо він в якусь одну тему, особливо це, наприклад, математика, хай не українська моя мова, математика, то ти вже випадаєш із системи повністю. А якщо це важливі ці предмети, які потім потрібно здавати НМТ, або ЗНО, що там далі у нас так буде, то дійсно оце, мабуть, найголовніше, що підтримка соціально-емоційна, ось про це я кажу, навчання, підтримка дітей, потрібно зараз розуміти, чути їх, слухати дітей і водночас, можливо, якось це втілювати, якби можна так було сказати, втілювати в додаткові якісь заняття з дітьми за потреби. Звісно, що не примушувати за потреби, за бажанням дітей. Мабуть, це не виклик і не ризик, а просто те, що я бачу, що нагальна проблема. І саме як варіант, розробляю картки при Донецькому обласному інституті підвищення кваліфікації, саме з надолуження оцих освітніх втрат. Це може зробити бути як мама вдома, тато або бабусі з дитиною, вони такі, знаєте, універсальні. Можна навіть не виходячи в онлайн, а просто працювати з PDF-форматом. Може і вчителька під час уроку окрему частинку взяти, презентувати. Або як варіант, навіть сама дитина, бо є такі, які захоплюються тим, що вони вивчають, і тоді самостійно опрацьовують. Ось якби збільшити ось такі завдання, ось таку частку для того, щоб підтримати дітей, супроводжувати їх надалі, а не показати, знаєте, не знаєш, не вмієш умовно, і закривати очі на це. Мені б цього б не хотілося, і щоб це далі розвивалося, я намагаюся, як можу, в складі творчої групи, так, вчителів, зараз це вже роблю.
0: Це була розмова з вчителькою української мови, української та зарубіжної літератури Тетяною Глебовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Протягом останньої доби російські війська атакували житлові будинки, соціальну інфраструктуру та цивільні підприємства у 10 областях України. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, під ударами були Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Сумська, Донецька, Київська, Кіровоградська та Рівненська області. Внаслідок атак виникли пожежі та руйнування. У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки, корпус університету та торговельний центр. Наразі відомо про 5 поранених. У Лозовій на Харківщині внаслідок атаки російського дрона загинула жінка. Наслідки російських ударів у постраждалих регіонах ліквідовують рятувальники та інші екстрені служби. У Боярці на Київщині внаслідок російської атаки зруйновані основні виробничі та складські приміщення підприємства вентиляційні системи. Про це повідомили у компанії. Працівники підприємства не постраждали. Наразі там оцінюють масштаби руйнувань та працюють над відновленням виробництва і логістики. Через пошкодження найближчим часом можливі перебої із постачанням частини продукції. Також у Боярці зафіксували підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Мешканцям радять тримати вікна зачиненими і менше перебувати на вулиці до покращення якості повітря. Також через російські атаки та негоду без електропостачання залишаються споживачі у 4 областях України. Як повідомили в «Укренерго», нові знеструмлення зафіксували у Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики уже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Через сильний дощ і вітер частково або повністю без світла залишилося 20 населених пунктів. На Тернопільщині ремонтні бригади також відновлюють пошкоджені лінії. В «Укренерго» закликають ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години із 16 до 22 години. СБУ затримала на Донеччині агента російської воєнної розвідки, якого підозрюють у наведенні російських керованих авіабомб та ударних дронів на Слов'янському напрямку. Як повідомила Служба безпеки України, зловмисник – це мешканець прифронтового селища, який ухилявся від мобілізації. Російські спецслужби завербували його через антиукраїнські коментарі у Телеграмі. Він збирав інформацію про місця перебування українських військових, зокрема розпитував про це свою дружину, яка бувала у Слов'янську та сусідніх районах. Дані агент зберігав у телефоні у вигляді позначок на картах і передавав російському куратору. СБУ затримала чоловіка на початковому етапі його роботи на Росію. У нього вилучили телефон і планшет із доказами співпраці із ворогом. Йому повідомило про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час розмови із Володимиром Зеленським просив припинити бити по НПЗ у Росії, бо це призводить до зростання цін на дизельне пальне. Про це пише Axios із посиланням на джерела. Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустам Умєров додав, що він працює зі спецпосланцями Трампа над зустрічю Трампа та Зеленського, яка, ймовірно, відбудеться уже завтра. Також Умєров спростував інформацію Київ Індепендент про те, що український уряд дедалі більше розчаровується посланцем Білого Дому Стівом Віткофом. Ввечері ж президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із американським колегою Дональдом Трампом і домовився про зустріч у Нью-Йорку. Ймовірно, місце їхньої зустрічі стане Генеральна асамблея ООН, яка цьогоріч пройде саме у Нью-Йорку із 22 по 28 вересня. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 21 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт. Очікується дощі різної інтенсивності та посилення вітру. Температура в більшості областей знизиться на 4-6 градусів, крім півдня та сходу. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура переважно становитиме від 11 до 19 градусів тепла. Вдень на заході та півночі очікується від 13 до 19 градусів, в центральній частині – до 23, а на півдні та сході повітря прогріється до плюс 25. Києві та області 21 вересня буде похмуро, очікується дощ. Вночі та вранці температура становитиме близько 16 градусів. Вдень знизиться до 11-14, а ввечері буде близько 10-11 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
11: Буде тобі наука!
3: подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
11: Врятувати рис. Як шукають, рахують і оберігають одного з найбільших українських хижаків. Текст підготувала Олеся Павлишин, начитав Роман Кошовський. Рис євразійська – один із головних українських хижаків. Утім, вона вже 30 років занесена до Червоної книги України, а її дослідженням займалися небагато науковців. Революція Гідності та війна на Сході лише сповільнили цей процес. Хоча рис живе в Карпатах і на Поліссі. Чому так сталося? Як вивчають рис сьогодні? І чому вона важлива? Розповів Ігор Дикий, експерт WWF Україна, напрямку рідкісні види, зоолог, кандидат біологічних наук.
12: Унікальність рисі та її місце в екосистемі.
11: Будь-яка екосистема побудована на наявності редуцентів, продуцентів і консументів. Це трофічний ланцюг. Рослин їдять рослиноїдні тварини, тих хижаки першого порядку і так далі. Це така собі піраміда, на вершині якої перебувають великі хижаки. Зокрема, на території Карпат найбільші хижаки – це ведмідь, вовк і рис. Решта – менші. Тобто рис перебуває на вершині трофічної піраміди. Ба більше, всі ці три види не є родичами. Ведмідь – окрема родина, вовк – собачі, а рис – це котячі. Тож кожен найбільший хижак у нашій фауні – представник іншої родини. Рис – найбільший представник котячих і в Україні, і загалом у Європі. Водночас великі тварини – це легка мішень для всіх чинників, які впливають на чисельність. Йдеться не лише про браконьєрство, але й про інші наслідки впливу людини на екосистему. Вирубку лісів, зміну оселищ, зменшення кормової бази. Може не бути чого їсти, де сховатися, як виховати молодняк. З тих самих причин зменшується чисельність, наприклад, носорогів, слонів чи синіх китів. Так, дикий кіт поширений і в Карпатах, і на Поліссі, і на Поділлі, і на півдні в Плавнях. А ареал поширення рисі дуже локальний. Це частина Карпат і Полісся. Найбільше Рівненська, Житомирська, Київська області і Чорнобильська зона. І нам важливо зберегти вершину трофічної піраміди. Рис також регулює чисельність лисиць. Вона її не їсть, але вбиває конкурента. І це теж важливий момент, тому що чисельність лисиці зазвичай регулює людина полюванням. У зв'язку з воєнними діями полювання призупинили на законодавчому рівні. З одного боку, це позитивно вплинуло на копитних. Їхня чисельність зросла. До речі, копитні, як от косуля, одна з ключових у раціоні рисі. Це її здобич. Хоча гризунів вона їсть значно більше, просто цього ніхто не бачить. А от рештки скелетів косуль завжди помітні. Також рис полює на бобрів. Зокрема, на Поліссі. Коли зросла чисельність копитних, дуже сильно зросла чисельність лисиці та вовка. Але лисиць надто сильно, приблизно в 5 разів. Якщо до повномасштабного вторгнення на територію України їх було до 50 тисяч, то зараз приблизно 240-250 тисяч. А це велика проблема. З одного боку, лисиці теж регулюють чисельність гризунів, але вони є основними носіями сказу. Це дуже серйозна хвороба, зокрема для людини. За останній період цей вірус поширився не тільки серед лисиць, а й серед інших диких тварин. Що й казати про свійських, яких дика тварина може вкусити. А рис – природний регулятор чисельності лисиць. Це все також дуже пов'язано з питанням збереження біорізноманіття. Якщо ми знищимо всі види, а залишимо тільки витривалі, які виживають за найбільших навантажень антропогенного пресу, умовно, сірого щура, тарганів і бур'яни, то чи добре житиметься на такій планеті? Людина у своїй діяльності змінює середовище, і дикі види просто зникають, зокрема і рис. У Європі є ще риси іншого виду – іберійська або піренейська. Її ще називають іспанською. Вона проживала на заході Іспанії в горах, на дуже обмеженій території. На початку 2000-х років їх залишилося лише кількасот особин. І сьогодні, завдяки локальним програмах збереження, їх кількість зросла до понад 1000 особин. З нашою рисю приблизно така сама ситуація, хоча вона не настільки в катастрофічному становищі. Її занесли до Червоної книги України як рідкісний вид ще в 1994 2004 році. Окрім того, вона охороняється Бернською конвенцією і Міжнародним союзом охорони природи. У 2018 році було започатковано День рисі з метою збереження євразійської рисі, щоб привернути увагу до цього великого хижака. Наступного року цю ініціативу підхопила WWF Україна, українська команда «Рідкісні види». Вона розробила програму «Врятувати рись», якою займається досить щільно, намагаючись з'ясувати всі чинники впливу. Команда досліджує не лише рись, а й ведмедів і зубрів. Але зараз акцент уваги на рисі. Поширеність євразійської рисі та її охорона. Дуже багато організацій займаються охороною рисі. На початку минулого століття рись була на межі зникнення або зникла на території Франції, Німеччини, у швейцарських Альпах. У кращому стані була популяція рисі в Балтійських країнах, у Скандинавії. Хоча там також є найбільше ресурсів на відновлення цієї популяції. Сьогодні європейська популяція становить близько 9-10 тисяч рисей. Ці тварини вже були реінтродуковані на деяких територіях Німеччини. Популяція зникла зовсім, а потім її відновили. Відновлена популяція у Франції, в Альпах, зокрема й у Швейцарії. Карпатська популяція зараз нараховує близько 2,5 тисяч осіб. Йдеться про всі країни Карпатського регіону, тому що для тварин немає адміністративних кордонів. Але люди встановлюють кордони. Сьогодні на кордоні з Євросоюзом встановлюють додаткові перешкоди. Українська команда проекту «Врятувати рись» співпрацює з Ужанським національним парком і знає, що прикордонники облаштовують загородження колючим дротом, встановлюють різні перешкоди, які унеможливлюють перехід людині, але відповідно і великому хижаку. Так само на кордоні Польщі з Білоруссю, де встановлюють високі паркани з колючим дротом. Це перешкода для переміщення великих тварин і проблема для балтійської популяції рисей, бо в них зникають міграційні шляхи. Немає української чи польської популяції рисі. Є карпатська популяція. Ба більше, це карпатський підвид. Популяція Карпат проживає на територіях України, Словаччини, Польщі, Угорщини, Чехії, а найбільше Румунії. Цим тваринам потрібно пересуватися, тому одне з питань, якими ми займаємося – екологічні коридори для тварин. Найрухливіші – самці. Самки більше тримаються місця, але всі молоді тварини ростуть і шукають собі нові локації. Обмеження впливають на їхню поведінку, їхню біологію, тому це глобальна проблема. На щастя, є співпраця з прикордонниками. Українська команда проекту «Врятувати рись» їздила в Ужанський національний парк, спілкувалася з дирекцією і науковим відділом. Вони розповідали, що прикордонники з ними консультуються. Так не ставлять жорсткий колючий дріт з кільцями і бритвами. Є гозу. Коли тварина туди потрапляє, вона гарантовано гине. Шансів урятуватись немає. Натомість звичайний колючий дріт старого зразка створює перешкоди для людини, але тварини можуть вижити, особливо, коли його щільність невелика. В Європі популяція рисів зросла до 9-10 тисяч, але у зв'язку з подібними процесами можуть бути і зміни. Чисельність євразійської рисі в Україні. За офіційними даними, близько 500. Але це приблизні дані, оскільки в цій статистиці є нюанси. Вони найбільше пов'язані з синхронними методами обліку. Дані, які надають установи, лісівничі інституції, заповідники, національні парки тощо, не завжди є реальними. Не тому, що фахівці вказують неправдиві дані, а тому, що підрахунок відбувається неправильно. Кожен рахує по-різному. Адже коли відбуваються обліки в різний період і в різних установах, які межують між собою, то одну тварину можуть порахувати щонайменше двічі або тричі. От яскравий приклад, щоправда, про ведмедів. Молодий самець ведмедя – це важливо, адже так мігрують не всі. Вийшов з території польських Бескидів, пройшов по території Словаччини і зайшов на територію України. І так залишив сліди на території трьох країн. У кожній країні його порахували як окрему тварину. Далі ведмідь заходить на територію Закарпатської області, переходить у Львівську, а потім в Івано-Франківську, де залягає у зимовий сон. Це ще три додаткових ведмеді. Але це ще не все, адже він пройшов 5 адміністративними районами областей. А в кожному районі є різні користувачі лісу, які проводили обліки. І кожен порахував цього ведмедя як свого. Це ще 5, 7 чи 10 умовних ведмедів, тому що сліди їхні ніхто не звіряв. Звісно, ми не можемо повісити нашийники на всіх ведмедів чи рисей, але так ми можемо з'ясувати їхню поведінку. Тому важливо проводити синхронні обліки. Для цього повинен бути зв'язок між установами, які межують. Щоб правильно підрахувати, вони мають виходити одночасно, рахувати і показувати, скільки слідів веде на їхню територію і на сусідню. Звіряти, скільки тварин зайшло, скільки вийшло. Це набагато важче, ніж просто порахувати. Сліди також треба заміряти, тому що на території може бути один слід, який зайшов, і один, який вийшов. Можна подумати, що ці сліди залишила одна рись. Але якщо сліди відрізняються за розміром, то зайшла одна, а вийшла інша. Коли ми будемо все це враховувати, тоді знатимемо реальну ситуацію. Наразі є приблизні дані, що 400-450 живуть у Карпатському регіоні і 90-100 на Поліссі. Але ставитися до цих даних варто критично, тому що вони проведені не за правильною методикою. Зараз є спроби зробити так, щоб правильною методикою користувалися всі. Вже проводили семінари і зустрічі на Поліссі, в Рівненському заповіднику і у Карпатському регіоні. Збирали представників лісництв, державних лісгоспів, національних парків, заповідників, надавали методичні вказівки та проводили пробні обліки.
13: Використання фотопасток та GPS-трекерів.
11: Українська команда проекту «Врятувати рись» роздала колегам з національних парків, заповідників і лісгоспів понад 30 фотопасток. І зараз на часі новий проект з Ужанським національним парком, де буде ще 65 пасток для ідентифікації та локалізації рисі. Їх ставлять на стежках, де проходять рисі, з двох боків, щоб зафіксувати рисунок плям на шерсті рисі. Це не нова методика, вона працює десятки років. Фотопастки дозволяють ідентифікувати особини. Це як паспорт і відбитки пальців. Так створюється фотобаза тварин. Але це також залежить від кількості тварин. Якщо їх кілька, то ідентифікувати легко. Якщо більше, то цим повинна займатися окрема людина. Для визначення окремих особин рисей є комп'ютерні програми. Але вони можуть помилятися, тому що рис на фото перебуває в русі. Вона не стоїть рівно і плями можуть бути нечіткими. Окрім фотопасток, українська команда проекту «Врятувати рись» робить тимчасовий відлов рисей для встановлення GPS-трекера. Поки що це вдалося зробити на Поліссі. Вже є перші результати їхнього переміщення, які зараз опрацьовуються. Це теж цікаво, тому що добовий хід рисі в Поліссі і в Карпатах відрізняється, адже це різні території – болото і гори. Наприклад, взимку болота замерзають, і рись може проходити по них. В літній період вже цього не зробить, і мусить проходити тільки відносно сухими екологічними коридорами. Також в Україні розвивається використання трекерів. З 2019 року українська команда проекту «Врятувати рись» підрахувала близько 500 таких локацій рисі та нанесла на мапу поширення. Також опублікувала минулого року першу наукову публікацію «Чисельність і поширення євразійської рисі в Україні». Це базовий результат, який дозволить залучати більше фахівців. Дослідження хижаків вимагає коштів, адже рись – велика тварина, яка може за добу пересуватися на 3-5, а часом і до 30 кілометрів. Щоб за нею стежити, треба мати щонайменше засоби пересування і бензин. Сьогодні ці дослідження розвиваються завдяки фінансуванню наших партнерів з Євросоюзу, WWF Польщі. Це дозволяє не ставити на паузу дослідження. У цьому контексті у 2013 році трапилася одна історія. Команду проекту «Врятувати рись» зі словацькими колегами запросили в Берн до зоолога Урса Брейтен-Мойзера. Це експерт з усіх котячих. Він займався рисю все життя, зокрема її збереженням і в Альпах, і у Швейцарії. У нього була потужна команда, яка займалася обліками, реалізувала програми фотопасток, ідентифікації за фотографіями. Українсько-словацька команда провела дуже плідну роботу. Слухала лекції, їздила дивитися, як відловлюють рись, разом ставила нашийники. Як підсумок, взимку вони мали реалізувати подібний проєкт в Україні і Словаччині. Але почався Майдан, і європейські колеги вирішили зачекати з ним, мовляв, в Україні дуже нестабільно. І це затягнулося на роки. Далі Ігор Дикий повернувся з експедиції з Антарктики під час карантину. Йому зателефонував директор WWF Україна, запропонував співпрацю як експерта в команді «Рідкісні види». Ігор Дикий з радістю погодився. Його першим завданням було написати національний план дій зі збереження рисі. Так він знову повернувся до цього виду і зрадів, що можна відновити дослідження. У 2021 році українська команда поїхала навчатися до словаків, які у 2013 році були з нами на одному рівні. Разом з нами конспектували і сиділи як у першому класі. За ці роки вони стали фахівцями з риси. Прикро, коли українці втрачають такі можливості. У лютому 2024 року в нас мав знову починатися проект. Це вже збіг. Ігор Дикий пішов на фронт. Але команда продовжила дослідження і розірвала це чорне коло. Адже наші фахівці вже й так втратили 10 років, але нарешті ми маємо перші результати на Поліссі.
14: Результати і виклики реалізації плану дій для збереження рисі євразійської в Україні.
11: Найбільші результати – це те, що ми вже навели контакти і маємо мережу стейкхолдерів, з якими співпрацюємо. Обліки рисей, забезпечені фотопостками і онлайн надсилають нам фото рисей. Є дуже хороші результати. Самки з молодняком. В Ужанському парку взимку побачили самку з 4 малими. Це хороший результат, бо кошенят зазвичай менше. Смертність на першому році життя становить до 65%. Тож 4 дитинчата означає, що є хороша кормова база. Так само на Поліському напрямку. В Рівненському заповіднику є самки з 2-3 малими. Тож, перше, це мережа фотопасток, яка постійно розширюється. Незабаром 65 нових пасток почнуть працювати на території Ужанського національного парку. Друге, українські фахівці перебувають на стадії впровадження синхронних обліків. Вони не лише розробили методичні матеріали, а й провели практичні заняття зі стейкхолдерами і показали реальний результат. До того ж, вони зібрали всі дані і згрупували у статтю щодо поширення і чисельності рисей на території України. Це база, від якої можна відштовхуватися. Окрім того, що українські фахівці роблять за планом дій, вони ще хочуть проаналізувати мітохондріальну ДНК, зокрема завдяки збору шерсті й екскрементів рисі. Хоча екскременти рисей важче збирати, ніж ведмедів. Вона їх часто не залишає відкритими, а як коти загрібає і прикопує. Але можна ставити приманки, місця для мічення. Вони мітять територію і залишають шерсть на тих ділянках. Це все може бути генетичним матеріалом для майбутніх досліджень, які дадуть багато інформації про популяцію. Чи вони переміщуються, чи є внутрішньопопуляційна мінливість, близькі родинні зв'язки тощо. Також українські фахівці вирішують питання конфліктів людей з великими хижаками. Наша команда проаналізувала законодавчі акти і ініціативи, розробила рекомендації щодо компенсації фермерським господарствам, які можуть потерпати від рисі, так само як від вовків чи ведмедів. Так може страждати вівчарство у високогір'ї Карпат. Коли немає кормової бази, рисі можуть забирати овець. Часом кіз. Населення повинне знати, що це компенсують. Українські фахівці роздали понад 30 електроогорож, які дозволяють фермерам запобігати проникненню хижаків до їхніх отар. Їх дуже легко змонтувати і легко зняти. Вони працюють на акумуляторах з сонячними батареями в різних умовах. Це оберігає отару овець чи іншу худобу від зовнішнього впливу хижаків. Дехто тепер робить такі огорожі за власні кошти і формується зовсім інше ставлення до хижаків. Рисі, ведмеді – це бренд Карпат. Місцеві мешканці мають це також розуміти.
14: Спроби збереження європейської рисі до її занесення до Червоної книги України.
11: Спроб для збереження рисі було мало, адже риси часто не видно. Цей вид веде прихований спосіб життя. А в будь-яких дослідженнях часто шукають легшого шляху. Будь-які котячі не люблять бути на видноті. Наприклад, вважали, що лісовий кіт зник. Але тепер за допомогою фотопасток його фіксують і в Розточчі, і на Поділлі, де його тільки нема. Ми просто його не бачимо. Серед інших видів є ще один цікавий приклад. Перегузня. Родич тхора, степовий вид. Вважали, що їх залишилося приблизно сотня. Але військові на Донецькому і Луганському напрямках фотографують і викладають в соцмережі цих тваринок, які залізають до них в окопи цілими сім'ями. До того ж, перегузні живляться гризунами, яких зараз довкола військових безліч, тобто є кормова база. І виявляється, що тварина не така вже й рідкісна, просто її ніхто не досліджував. Дослідників досить мало. І вони фізично не можуть покрити такі території. Можливо, риси і більше, ніж 500 особин. Хотілося б, щоб так і було. Тому й треба провести базові дослідження. Коли ми доведемо цю справу до кінця, будемо бачити реальну картину чисельності і поширення.
6: Буде тобі наука!
3: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
15: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті. Реклама на громадському радіо.
16: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
15: Реклама на громадському радіо.
17: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
18: На громадському радіо.
17: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
19: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
17: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
19: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
17: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
15: Експертні рішення.
19: На громадському радіо.
20: Impact. Strategy. Ideas.
17: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
15: Експертні рішення.
19: На громадському радіо.
21: Бути вільним – це щастя.
17: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
22: А що далі?
17: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
19: Повернення.
17: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
15: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Буде тобі наука.
3: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
23: Як росіяни використали кримських страусів у пропаганді, написав Леонід Горобець, начитав Владислав Партика. У 1894 році Франція розпочала Другу франко-малазійську війну, щоб встановити повний контроль над Мадагаскаром, на той час незалежною державою. Місцева армія виявилася геть безпорадною проти добре вишколених європейських солдатів. Через півтора року острів відійшов у володіння завойовників. Попри легкі воєнні перемоги, настрої у французів були далекі від святкування тріумфу. Впродовж 1895 року із понад 21 тисячі солдатів французького експедиційного корпусу загинуло понад 5 тисяч. Поміж них лише 20 полягли в бою. Тисячі померли від хвороб. Вочевидь, французькому уряду потрібно було докласти зусиль, щоб продемонструвати громадянам доцільність військової кампанії в таких непривітних краях. З цією метою в 1895 році у Національному музеї природознавства в Парижі організували тимчасову виставку із демонстрацією природних див Мадагаскару. У центрі зали розташовували розташовано вітрину з трьома яйцями епіорнісів – вимерлих велетенських нелетючих птахів за вишки майже 3 метри. Відповідно, яйця були чималими – 8,5 літрів, через що справляли враження на відвідувачів. Директор музею не приховував того, що після військового завоювання острова має розпочатись наукове. Цитую, «Як тільки військова експедиція досягне своїх цілей, настане наша черга продовжити її роботу і припідняти завісу, яка все ще приховує цю частину земної кулі». Кінець цитати. Неочікувано, але рештки давньої птахи використовували для виправдання колоніальних війн. І це не поодинокий випадок. У 2018 році в Криму під час незаконного будівництва дороги відкрили печеру із великою кількістю решток тварин, що жили 1,5 мільйони років тому. Окупанти докладають чимало зусиль, щоб перетворити місце на візитну картку російської палеонтології. У російському закапелку інтернету про Кримську печеру згадують частіше, ніж про Денисову печеру на Алтаї – місце знахідки всесвітньо відомої Денисової людини. Поміж знахідок у Криму особливого розголосу набула стегнова кістка страуса пахіструтіо, описана у 2019 року на сторінках Міжнародного наукового журналу. Звістка про гігантського страуса масою понад 450 кілограмів поширилась інтернетом. Про неї писали як на провідних сайтах новин, так і в мікроблогах. На жаль, того разу росіянам вдалося додати балів у кошик позитивного іміджу. І це при тому, що наукової новизни у відкритті було не так вже й багато. Почнемо з того, що саму назву статті про страуса створено з метою охопити якомога більше читачів. Гігантська ранньоплейстоценова птаха зі Східної Європи. Неочікуваний компонент наземної фауни в часи прибуття ранніх гомо. Перше слово «гігантська», останнє «гомо». І те, і інше завжди привертає увагу широкого кола. Якщо вказівка на гігантські розміри відповідає дійсності, то можливість зустрічі страуса з ранніми людьми є лише припущенням авторів. Скидається на те, що в заголовок його розмістили винятково заради піару. Палеонтологам цей вид вимерлих птахів був відомий здавна. Щоправда, в заголовки не виносили вказівку про велетенські розміри. Можливо, тому інформація про них не поширювалась далі за нечислену спільноту палеорнітологів. Вплинуло й те, що попередні статті побачили світ в епоху, коли інтернету не було. У часи друкованих видань новини про відкриття з наукових журналів потрапляли до засобів масової інформації значно рідше, ніж нині. Вперше рештки гігантських страусів знайшли в 1935 році при розкопках у Джоу-Коудянь, неподалік Пекіну. Як то зазвичай буває із викопними рештками страусів, це також були стегнові кістки. Вони короткі та масивні, тож шанси зберегтись у геологічних товщах вищі, ніж в інших елементів скелета. Знахідки були згадані в публікаціях, але без ілюстрацій і ретельного пояснення. Пізніше рештки зникли за невідомих обставин. Цілком можливо, то було звичайнісіньке недбальство до експонатів, у яких не бачили великої цінності. Принаймні, таке часто буває. Нещодавно в Лондоні виявили гіпсову копію кістки страуса із Чжоу-Коудянь, завдяки чому вдалося встановити, це був пахіструтіо. Цікаво, що китайці знехтували кістками велетенського страуса з тієї самої причини, з якої ними скористались росіяни – гонитва за престижем. Основними об'єктами пошуків неподалік Пекіна були синантропи, в перекладі «китайські люди». Так колись називали місцевий підвид Homo erectus. Гіпертрофований інтерес до стародавніх людей зумовлений непримітним становищем китайської науки на початку ХХ століття. За тих часів Китай був відсталою країною зі славним минулим. Китайська наука нікого не цікавила, адже всі видатні винаходи було зроблено і годі було очікувати нових. Знахідки решток стародавніх людей частково допомогли виходу з кризи. На десятиліття Китай перетворився на світовий центр антропології. Захопившись пошуком решток людей, китайці оминули увагою кістки гігантських страусів, які також могли прославити китайську науку. До речі, дотепер ситуація принципово не змінилась. Від 90-х палеоорнітологія в Китайській Народній Республіці орієнтована переважно на пошуки птахів мезозойської ери. Чому саме на них? Тому що для тих часів між птахами та динозаврами можна ставити знак «дорівнює». У такому разі результати досліджень зацікавлюють велике коло читачів. Звістки про наукові відкриття ширяться соціальними мережами. Публікації про птахів наступної кайнозойської ери мають значно менший резонанс, тому пошуки в цьому напрямку не проводять. У наших внутрішніх палеоорнітологічних колах подейкують, що коли на розкопках в Китаї знаходять якусь пташину кістку, молодшу за 66 мільйонів років, їх частенько викидають у відвал. Вони мають наукову цінність, але не такі ефективні в демонстрації успіхів китайської науки. Як бачимо, спроби прилаштувати науку до потреб пропаганди неминуче вступають вступають у конфлікт з процесом пізнання. Вдруге, рештки велетенського страуса знайшли в Угорщині в 1953 році. Цього разу трапилася фаланга пальця, відверто кажучи, не найкраща кістка для реконструкції вигляду. Втім, палеонтологу Міклушу Крецою навіть її вистачило, щоб зрозуміти, птаха була чималою і належить до невідомого науці роду. Так, учасники експедиції в Китаї в гонитві за рештками людей не спромоглися описати новий рід страусів. Саме Крецой запропонував згадану назву велетенським страусам, яка дотепер визнана сучасною наукою. До речі, копія фаланги представлена в експозиції палеонтологічного відділу Національного науково-природничого музею у Києві. Виготовлена надзвичайно якісно, складно зрозуміти, муляж це чи справжня кістка. Мине ще декілька десятиліть і рештки велетенських страусів знайдуть у Грузії. Українець Микола Бурчак-Абрамович та грузин Абесалом Векуа в 1971 році описали таз нового для науки виду, а в 1990 році стегнову кістку іншого нового виду. Є підстави вважати, що це також були пахіструтіо. Розміри птахів унікальні, велетенські, як і в страуса з Криму. Кавказькі та кримські знахідки датовані одним віком – раннім плейстоценом. Опис знахідок представили англійською мовою в польському виданні, відомому в міжнародних наукових колах і водночас дозволеному для публікації радянських вчених. Отож, фахівці знали про існування страусів-гігантів задовго до того, як їхні рештки віднайшли в Криму. Чому ж саме стаття росіян отримала розголос? Тому що вони єдині, хто здогадався зробити ілюстрацію, на якій поруч із викопною кісткою покладено сучасну кістку страуса. Завдяки фотографії кожному помітна колосальна різниця в розмірах. Власне, сенсація зумовлена не унікальністю знахідки, а формою подання матеріалу, уміло зробленою картинкою. Звісно, такий прийом цілком допустимий. Злочин в іншому. Опубліковано матеріали, які знайдені на окупованій території. Чи не єдина наукова новизна в дослідженні росіян – розрахунок маси вимерлого птаха, яка виявилась понад 450 кілограмів. Якби Бурчак-Абрамович та Веклуа у 1990 році поклали разом викопну та сучасну кістку, то сенсації із кримською знахідкою не відбулось би. Прикро, що росіяни скористалися знахідкою з окупованої території України і зуміли на якийсь час заволодіти медійним простором завдяки дослідженню, що могли зробити китайці, угорці, українці чи грузини. Також шкода, що цікавий експонат із Криму перебуває за межами України, у загарбників. Однак це лише кістка мертвої птахи. Цікава, але не більше. Основні дослідження опубліковано, і нових наукових відкриттів з неї не зробити. Якби ж то злочини Росії обмежувались лише пограбунком до історичних кісток. За можливості, її потрібно повернути, але куди більш важливо думати про майбутнє, а не сумувати над тим, що сталося. Насамперед, наведені випадки повчальні. Можновладці мають пам'ятати, що дослідження без очевидного практичного застосування також мають сенс. Зі стародавньої кістки ні борщу не звариш, ні ліки проти раку не приготуєш. Але міжнародний престиж держави складається не лише з перемог на Олімпіаді та виступах на Євробаченні. Імідж країни сформований, зокрема, науковими здобутками. З іншого боку, вченим варто орієнтуватись на наукову достовірність, не захоплюватись вау-ефектом і тим більше не перетворювати науку на інструмент пропаганди. У пошуку сенсації можна прогавити справді цікаві відкриття.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Як увімкнути мозок? Написала Вікторія Кравченко. Начитав Ігор Поліщук. Тільки уявіть, як складно було б жити, якби щодня доводилося пригадувати, що слід одягнути на роботу, як приготувати яєчню або знайти шлях до автобусної зупинки. На щастя, наш мозок надто лінивий, аби щоразу ставити собі схожі запитання. Натомість він користується збереженими раніше відповідями.
5: Пам'ять – це властивість нервової системи зберігати потенційно корисну інформацію. Це допомагає організму реагувати на стандартні ситуації швидко й ефективно, не витрачаючи при цьому зайву енергію. Проте, зважаючи на величезну кількість сигналів, які щосекунди надходять до мозку через сенсорні канали, наш головнокомандувач постійно стикається з важливими запитаннями. Що саме потрібно пам'ятати, а чим можна знехтувати? Головне гасло, що описує настанову мозку на заощадження дорогоцінної енергії, можна сформулювати як «користай або втрачай». Ту інформацію, котру ми менше використовуємо, наш мозок швидше забуває. Очевидно, шанси забути пароль до зарплати

ті ансамблю нейронів. Коли ми вперше чуємо якесь слово, скажімо, гіпокамп, декілька нейронів у слуховій зоні кори великих півкуль мозку збуджуються. Поки що це тільки набір звуків, який зітреться наступним потоком інформації. Та якщо повторити це слово кілька разів, то швидкість передачі нервового імпульсу між нейронами зросте, і під час внутрішньоклітинної реєстрації нейронів сліди їхньої спільної активності будуть помітні впродовж певного часу. До речі, гіпокамп – не просто випадкове слово. Це структура в глибині скроневої частини мозку, яка відповідає за пам'ять. Пошкодження гіпокампа майже завжди призводить до порушень котроїсь із функцій пам'яті. Зв'язки між нейронами міцнішують завдяки повторенню. Вони кодують слово шляхом активації у клітинах специфічних білків, необхідних для швидшої передачі нервового імпульсу через міжклітинний контакт. У такий спосіб нейрони вчаться реагувати разом. Процес карбування пам'ятного сліду в міжнейронних зв'язках трохи нагадує вивчення нової композиції музичним колективом. Спочатку кожен намагається взяти свою ноту, потім потрапити в загальний ритм. Кілька репетицій і різні музичні партії зливаються в єдине мелодійне звучання, яке тепер важко розкласти на окремі компоненти. Більше забувається, ніж пам'ятається. Як довго і з якими інтервалами треба повторювати матеріал, щоб він надійно засів у пам'яті? Ще в 19 столітті німецький психолог Герман Ебінгаус побудував знамениту криву забування, згідно з якою більшість інформації зникає з пам'яті впродовж першої доби після вивчення. Тобто, якщо не повторювати вивчене, то через півгодини ми пригадаємо 60% інформації, через годину – вже 45%, за добу залишиться тільки 34%, а через місяць ми відтворимо лише близько 15%. Після численних експериментів учені дійшли до висновку, що найбільш ефективним є такий графік повторень, коли кожна наступна пауза поступово збільшується. Пол Пімслер, один з авторів методу розподілених повторень, метод Пімслера, пропонує алгоритм відтворення інформації за спеціальним графіком повторень через 5 секунд, 25 секунд, 2 хвилини, 10 хвилин, 1 годину, 5 годин, 1 день, 5 днів, 25 днів, 4 місяці та 2 роки. Нехай вас не лякають точні інтервали між повтореннями. Вони підібрані для комп'ютерних програм, які допомагають ефективно вивчати іншомовні слова. Тут головне – щоразу збільшувати паузи між повтореннями і не лінуватися переглядати матеріал, навіть якщо він уже добре засвоєний. У винагороду за системний підхід ваші знання автоматично виринуть у свідомості під час напруженої ситуації. Що міцніший зв'язок між нейронами, то ймовірніший перехід інформації в режим автоматичного відтворення. Ілюзія компетентності. Поширена помилка, яку ми допускаємо під час навчання, це багаторазове перечитування тексту з метою запам'ятати його за короткий проміжок часу. Механічні повтори не сприяють зміцненню сліду в пам'яті, оскільки кожне наступне прочитання того самого фрагменту вимикає увагу. Тоді ж до нашого мозку й навідується підступна гостя – ілюзія компетентності. Ось нам уже здається, що ми добре розуміємо прочитаний чи переглянутий на відео матеріал, а насправді в цей момент мозок чітко розуміє одне. Якщо я уже це бачив, то воно мені знайоме, і треба перемкнутися на нову цікаву інформацію. Як же позбутись ілюзії компетентності й утримати увагу? Один зі способів – пошук джерел інформації, що по-іншому описують той самий матеріал. Наприклад, можна прочитати текст іншою мовою, щоб розбудити мозок. Йому здаватиметься, ніби нарешті з'явилося щось новеньке, а ви тим часом запам'ятаєте потрібне, зміцнивши зв'язки між нейронами. Заодно й мовні навички прокачаєте – цільні вигоди. У винагороду за системний підхід ваші знання автоматично виринуть у свідомості під час напруженої ситуації. Що міцніший зв'язок між нейронами, то ймовірніший перехід інформації в режим автоматичного відтворення. У колективу велика сила. Один із найефективніших способів позбутися ілюзії компетентності і розібратися зі складним матеріалом – розповісти прочитане комусь іншому. Коли ми вербалізуємо засвоєне, виникають власні асоціативні поля, оригінальні приклади. Все це формує розширені нейронні мережі, залучені для відображення цієї інформації. Крім того, пояснюючи, наприклад, своєму дідусеві складний матеріал, доведеться знаходити зрозумілі аналогії, шукати вдалі метафори, що допоможуть створити в пам'яті яскраві образи, які навряд чи виникнуть під час читання сухого наукового тексту в підручнику. Колективне навчання є досить ефективним. Матеріал розподіляють між учасниками навчальної сесії, і після ретельного вивчення свого шматка кожен учасник переказує його колегам у доступній формі.

0: Такий спосіб одразу покаже слабкі місця, що потребують допрацювання, і змусить вишукувати способи пояснення. У цьому випадку матеріал фіксується в пам'яті мимовільно, адже наш соціальний мозок обожнює посиденьки в колективі. Головне під час розподілу матеріалу ненароком не відкоркувати пляшку шампанського, бо тоді активізується дещо інший сценарій. Візуалізуй це. Під час навчання спробуйте творчо підійти до вивчення нових термінів. Створюйте яскраві зорові образи слів. Річ у тім, що наш мозок – це орган, що формувався впродовж мільйонів років. Тож мова, як система сигналів, виникла значно пізніше за структури аналізу зорової інформації. Саме тому добре сформовані в пам'яті сліди мозок зберігає у вигляді образів і звуків. Наприклад, слово «крокодил» у більшості викличе в уяві образ буро-зеленого зубатого мешканця африканської водойми. А от слово «схоластика» навряд чи спровокує в уяві яскраву картинку. Хіба що ви філософ. Аби запам'ятати це дивне слово, доведеться витворити в уяві його образ або скористатися звуковими асоціаціями з уже відомими словами. Ця порада згодиться і для вивчення іноземних мов, де ефективним є виготовлення карток, що містять не лише написані двома мовами слова, а й відповідні малюнки. Такий візуальний додаток значно прискорює процес запам'ятовування. Отже, створюйте яскраві зорові та звукові асоціації, адже мозку значно легше оперувати образами, аніж знаками, літерами й цифрами. Ранок покаже, що вечір не скаже. Народна мудрість на основі багатовікового досвіду повідомляє нам те, що допитливі вчені лише нещодавно з'ясували завдяки надсучасним технологіям дослідження мозку під час сну. Йдеться про ще один приємний і невитратний спосіб вплинути на засвоєння нового матеріалу – якісний сон. Виявляється, формування пам'ятного сліду, в науковому обігу консолідація, відбувається під час повільної фази сну, коли мозок активно працює, перебираючи інформацію, яку він отримав протягом дня. Якщо підглядати за цим процесом за допомогою електроенцефалографа, що реєструє електричну активність нейронів кори великих півкуль мозку, то можна побачити сигнали, подібні до тих, що виникали в клітинах під час вивчення матеріалу наяву. А тепер здогадайтесь, який матеріал буде залишено на довготривале зберігання, а який викинуто на смітник непотрібних спогадів. Залишиться свідомо повторений перед сном. Фіксування інформації в день ніби ставить на ній позначки для нічної ревізії мозком. Якщо господар кілька разів повторив англійські неправильні дієслова, то це йому для чогось потрібно. Отже, зберігаємо в теці 3254. Приблизно такі діалоги ведуть відповідальні за пам'ять структури – гіпокамп та передня лобова кора. Як бачимо, для доброго запам'ятовування слід повторити інформацію та спокійно вирушати насолоджуватися сновидіннями, тоді як мозок буде старанно записувати необхідне й витирати другорядне з пам'яті. Важлива деталь – вживання алкоголю порушує процес консолідації пам'яті в вісні, тому краще одразу визначитись – або вечірка, або підготовка до іспиту. Контекст має значення. Уявіть собі випадкову зустріч із диктором провідного телеканалу в роздягальні спортклубу. За таких незвичних обставин часто буває важко пригадати, звідки вам знайома ця людина. А все тому, що мозок обробляє інформацію цілісно. Отже, сканує не тільки обличчя, а й ситуацію, в якій ви його найчастіше бачите. У класичному дослідженні за участі аквалангістів було показано, що іноземні слова, вивчені під водою, будуть ефективніше відтворені в тих же умовах, а не під час пригадування у комфортному приміщенні. Зважаючи на таку особливість, пам'яті, можна спробувати маніпулювати контекстом для впливу на процес відтворення. Ефективність пригадування у такий спосіб, за різними даними, зростає на 10-20%. Статистика з дослідження про вплив сну на пам'ять. Цей принцип досить активно застосовують у школах. Так, знання з географії краще будуть активізовані в кабінеті з глобусами та картами на стінах. Назви рослин і тварин автоматично відтворяться в кабінеті природознавства, а складні формули мають більше шансів виринути з резервів пам'яті в кабінеті фізики. У побуті все навпаки. Часто світла ідея про необхідність купити туалетний папір спадає нам на думку зовсім не там, де його зазвичай продають. Будуємо палаци пам'яті. Якщо ви маєте на меті регулярно запам'ятовувати великі обсяги інформації, то є сенс опанувати певні мнемонічні прийоми. Мнемоніка – система прийомів для покращення пам'яті. Наприклад, римська кімната – відомий ще з давніх часів метод, яким користувалися успішні оратори Римської імперії. Особливо широко застосовував його і телевізійний Шерлок Холмс, копирсаючись у своїх палацах пам'яті. Суть методу полягає у створенні стійких асоціацій між місцем у добре знайомому приміщенні та терміном, який треба запам'ятати. Тут знову вмикається природна здатність мозку швидко закарбовувати в зоровій пам'яті дві основні характеристики предметів – «що» і «де». Такі назви – система «що» і система «де» – мають ділянки мозку скроневої та тім'яної кори, де вчені реєструють активність під час завдань на категоризацію та розташування предметів. Як це працює? Спершу обираємо знайоме приміщення, краще навіть власне помешкання, і створюємо стандартний маршрут із зупинками у звичних місцях. Наприклад, вітальня, килим, лампа, вішак для одягу, кімната, крісло, журнальний стіл, телевізор, кухня, холодильник, плита, кухонний стіл. Спочатку треба чітко запам'ятати всі пункти маршруту в сталій послідовності, максимально їх візуалізувавши. Далі в кожен із пунктів необхідно помістити потрібне слово зі списку. Спершу спробуйте запам'ятати перелік продуктів для походу в крамницю. На уявний килим покладіть мандарини, на лампу повісьте зелену цибулю, на вішак намотайте сосиски тощо. Що несподіваніші предмети заселять ваші опорні пункти, то швидше ви їх згадаєте в крамниці. Потренувавшись на купівлі продуктів, переходьте до іншомовних слів або частин промови. Як найчастіше використовуючи цю техніку, ви досягнете максимальної ефективності. Згодом зможете не тільки збільшити кількість елементів у списку, а й одночасно створити кілька маршрутів для різних категорій слів. У сучасному світі, коли на людину щохвилинно навалюються тонни нової інформації, дуже важливою навичкою є здатність запам'ятовувати все важливе. Робоча пам'ять у більшості з нас вміщує не більше 7 елементів. Тож основна відмінність між людьми з гарною і поганою пам'яттю – це вміння ефективно використовувати сховища довготривалої пам'яті. У когось вони будуть нагадувати звалище невідсортованих відходів із мінімальними шансами відшукати щось потрібне в них. Але за умови використання вище згаданих мнемонічних прийомів, інформація в мозку може зберігатись впорядковано і нагадуватиме високотехнологічні роботизовані склади Амазону. Та для цього потрібно почати докладати свідомі зусилля. І тоді знайдеться все.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Дніпрі російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в сусідньому магазині. Дані про поранених уточнюються. Зазначу, що вчора окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровщину дронами, авіабомбами та артилерією. Російські війська увечері вдарили керованою авіабомбою по території Сумського державного університету. За повідомленням навчального закладу, люди внаслідок атаки не постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади, вікна та двері центрального корпусу та прилеглих будівель. На місці працюють рятувальники та комунальні служби. Навчальний процес у виші зупиняти не планують. У Житомирській області російські війська завдали удару по автозаправці на трасі Київ-Чоп поблизу Звягеля. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. На місці спалахнула пожежа, її локалізують рятувальники. Дані про постраждалих та рівень руйнувань наразі уточнюються. Рух автотранспорту поблизу місця атаки забезпечують спецслужби. Україна у серпні повністю припинила експорт чавуну через блокаду чорноморських портів та російські обстріли. За даними профільного аналітичного центру GMK, за 8 місяців обсяги експорту впали на 16%. Ситуацію ускладнили балістичні удари Росії по комбінату «Запоріжсталь», який у серпні повністю зупинив роботу через руйнування. Експерти застерігають, без розблокування портів та захисту підприємств Україна ризикує втратити свої позиції на світовому ринку металу. Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не повернувся на роботу після закордонного відрядження. Про це виданню «Українська правда» повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. За її словами, термін термінового відрядження Кравченка закінчився ще 18 вересня, однак станом на день 21 вересня він у відомстві не з'явився. У прокуратурі зазначили, що після втрати адміністративної посади Кравченко залишається прокурором Офісу. Про те, де він перебуває зараз, невідомо. Європейський Союз вимагає від Росії припинити репресії та припинити використовувати систему Інтерполу для переслідування своїх критиків за кордоном. Відповідну заяву на засіданні Ради з прав людини ООН у Женеві проголосила посолка Євросоюзу Дайке Птоцель. За її словами, Кремль застосовує вбивства, отруєння та цифрові атаки для тиску на правозахисників, журналістів та громадянське суспільство. У Брюсселі закликали Москву негайно звільнити всіх політв'язнів. Франція посилює захист оборонних підприємств та критичної інфраструктури через загрозу російських диверсій та кібератак. Про це в ефірі французького телеканалу BMF TV заявив очільник МВС країни Лоран Нуньєс. За його словами, розвідувальні служби європейських країн одностайні. Загроза російської гібридної війни реальна. Особливу увагу французька влада приділить оборонним заводам, які забезпечують підтримку України. У Україні вже склали перелік стратегічних об'єктів, де запроваджують додаткові патрулювання та спецзаходи безпеки. Американські медіа CNN, MS Now і Politico подають до суду на уряд США через позбавлення акредитації їхніх журналістів у Білому домі. Про це йдеться у спільній заяві редакції. У медіа наголосили, що Білий дім скасував перепустки кореспондентів без пояснень через незгоду з їхніми матеріалами. Журналісти позиваються задля захисту першої поправки до Конституції США та свободи преси від державного втручання. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія «Медлаб». Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії «Медлаб».
9: Дуже багато говорять про холестерин, так? Але холестерин не реагує так швидко на стрес, от як глюкоза. Це якщо людина постійно знаходиться в стресі, хронічний стрес, вона не досипає, вона змінює свій режим, вона змінює своє харчування, так? Або більше їсть, або менше їсть, або їсть не ту їжу, що треба. Вона вживає менше мікроелементів, і тоді змінюється обмін речовин і відкладається в організм холестеринові бляшки. І це вже є, як лабораторний показник, він підвищений, і це вже тоді лікарю дає право далі дообстежуватись, ну, дивитися, як цей холестерин буде впливати на здоров'я людини. Ця бляшка може створити тромб, ну, і тромб вже далі всі знають, послідовність, якщо він відривається, то це може бути не дуже добре. Не закрити артерію чи судину.
0: Експертні рішення.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
3: Масштабна атака дронів на Москву. Чим погрожує Росія у відповідь? Розберемо о 17.15 зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. Річниця загибелі в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної. У 18.45 поговоримо про утримання медійників у полоні із Сергієм Томіленко, головою Національної спілки журналістів України.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
11: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
12: 13.25.
13: Жінки.
14: Мир. Безпека.
15: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
16: Спільний проєкт Громадського радіо
17: та громадської організації «Жінки в медіа».
18: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, засновниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою разом ми ведемо цей проект. Присвячений він 13.25 – це не просто цифри, це назва дуже глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який насправді застосовується в дуже багатьох сферах нашого життя, які не настільки страшні, як це може звучати, коли ви чуєте фразу «документ ООН». Сьогодні ми будемо говорити про жінок в технологіях війни, а з нами у студії Люба Шипович, засновниця і керівниця фонду «Dignitas». Я вас вітаю.
19: Вітаю.
18: В цілому, мабуть, хочеться поставити перше питання про те, як, за вашими відчуттями, чому зараз, вже в 2026 році, серед операторів, операторок дронів, аналітиків, аналітикинь, спеціалістів з кібербезпеки, з розвідки, ми бачимо дедалі більше жінок. І в чому привабливість цих професій для жінок зараз?
19: Ну, якщо ми говоримо про саме військові спеціальності, технічні війську, то я думаю, що тут не зовсім вірно говорити так само, як про цивільні спеціальності, що просто вони більш відкриті і так далі. Тут логічно, що чоловіків було більшість і зараз їх все ще більшість, тому що військовий обов'язок в нас є лише для чоловіків, для жінок тільки для певних професій. І якраз от оператори БПЛА не входять в ці обов'язкові професії, коли жінка є військовозобов'язаною, як там на відміну від медиків, наприклад, де жінки є військовозобов'язаними. Але вже там який вже у нас 13-й рік війни, чоловіків в країні не стає більше. Ми бачимо скорочення населення загалом і чоловічого населення в тому числі. А повномасштабне вторгнення, активна фаза війни вимагає все більше і більше людей. Тому підрозділи абсолютно логічно звернули увагу на ту частину суспільства, яка не була або мінімально була залучена на жінок. І почалися і рекрутингові кампанії,
20: до речі,
19: жінок.
20: Про рекрутингові кампанії буквально на днях у Києві побачила плакат, бігборд «Захист України – це жіноча справа». І тут навіть є лого «Сухопутні війська».
19: «Дрон Форсес» і нашого фонду «Dignitas».
20: Ну, власне. Чому виникла потреба в таких плакатах?
19: Та це наша спільна кампанія з рекрутинговим центром сухопутних військ Drone Force. Drone Force – це рекрутинговий центр загалом на технологічні спеціальності. Ми з ними давно співпрацюємо, дружимо. І ще минулого року ми з ними почали такі перші спроби прицільного рекрутингу жінок. Це досить непогано пішло. Є такі надихаючі вже історії популярних, вже які стали популярними в війську жінок. І це показало дуже хороший відгук від командирів. В жінок так само працюють пальці, так само працює мозок, як у чоловіків. Вони не гірше, ніж чоловіки можуть управляти дронами. Ми так само там серед жінок бачимо дуже хороші, високі результати. Там один з прикладів є жінка-оператор дронів-перехоплювачів, якої там в Харківській області рекорд по збиттю шахедів. Тобто це там не змагання серед жінок, це змагання, ну, тобто це так рейтинг загалом по військам, і в неї, на її рахунку, там вже понад 1000 шахедів збитих, що, в принципі, там викликає повагу взагалі як до воїна, тут незалежно від гендеру. І ось з Drone Forces ми вирішили, що час зробити саме прицільну рекрутингову кампанію на жінок. Вона така трошки провокативна була.
20: Чому?
19: Для того, щоб ми знаємо, що провокації, вони більше хайпу викликають, більше уваги. Ця кампанія була з двох частин. Перша була про те, що чи жінка може бути аналітиком, оператором БПЛА, оператором НРК. І, там, зокрема, в СРЕЦ воно так рознеслося про те, що ось тут уже зібралися жінок мобілізувати.
20: Російська пропаганда.
19: Другий етап кампанії був розкрити про те, що захист батьківщини – це спільна справа. Це не є чоловіча справа чи жіноча справа, це наша спільна справа як народу українського. Тому тут не треба ділити за гендером, хто має право захищати
20: батьківщину. Абсолютно, але стереотипів дуже багато залишається. Mm-hmm. Якщо в нас жінок багато на таких польових спеціальностях, то в керівництві, мені здається, все ж таки їх не вистачає. Чому так сталося?
19: Мені здається, що це там не тому, що жінка не здатня, це тому, що виховання в нас було таке. В військові вузи йшли хлопчики. Тобто жінок, дівчаток.
20: З 2019 року навіть не можна було дівчатам.
19: Так, в 19-му році зняли заборону на вступ дівчаток в військові ліцеї, відповідно, вузи. Але це пройдуть ще роки, десятиліття, поки це набуде масового характеру. Тобто ті дівчата, які в 19-му році вступали в військові ліцеї, яким там було на той момент 13-14 років, тобто зараз вони десь на посадах, там принаймні капітанів мають бути. Тобто колись вони доростуть і до полковників, до генералів, але це все армія, це ж така довга тривала кар'єра виходити на командні посади. Але на рівні таких командирів нижчої ланки, середньої ланки вже досить багато жінок. Ми знаємо, ну, тобто, якщо говорити по командирам взводів, то це просто, ну, там дуже багато жінок. Є жінки-командири рот. На жаль, ще поки що немає жінок-комбатів, але сподіваюся, що це тільки питання часу, і там от жінки доростуть до цих посад. Ну і знову ж таки, армія – це все одно чоловіче таке от середовище, і, звичайно, там от є і це таке братерство чоловіче, коли…
20: А сестринства там немає?
19: Є сестринство, але, знову ж, я про те, що якщо там от генерали-полковники – це чоловіки, то вони тягнуть кого?
20: Абсолютно.
19: Того побратима, з яким я був, якого я знаю. Тут відбувається ще таке. Тобто це з плином часу, мені здається, що поступово буде змінюватись, так само, як змінилося в цивільному світі. Ми пам'ятаємо там в IT, як це поступово змінювалося. І мені здається, що там на даний момент, якщо не паритет, то вже близько до паритету в цивільному світі.
12: 13.25 на громадському радіо.
18: Ви згадали про ТРЕЦ, я подумала, що я люблю такий аргумент з ТРЕЦ, про те, що, ну так, скажімо, цензурно, не наші статеві органи визначають нашу вправність в тій чи іншій професії.
19: Так, точно.
18: Коли ми говоримо про, до речі, напрямки, ви згадували побіжно, де жінки вже є, у війську, в технологіях, але, можливо, є якісь такі напрямки, де жінок вже неочікувано багато, а суспільство просто цього ще не помітило.
19: Про армію важко говорити, що жінок десь багато, тому що
20: їх мало.
19: Їх дійсно мало, тому що жінки – це лише ті, які добровільно йдуть через рекрутинг, а чоловіків, ми знаємо, збирають на вулицях. Тому тут просто ми не можемо говорити про конкуренцію якусь, бо в одному випадку це добровільний, в іншому – недобровільний. Тому таким чином. Але загалом, якщо говорити про технологічні спеціальності, жінок багато, ну, відносно багато серед операторів, багато в аналітичних відділах. Зараз вже ми бачимо зростання кількості жінок в підрозділах наземних роботизованих комплексів. Хоча ось про НРК це, напевно, от так стереотипно дійсно чоловіче. От якщо ми там думаємо про якусь таку стереотипізацію, це такі великі залізні машини, де треба чоловіча сила, там от зварочний апарат, там так далі. Але менш з тим ми бачимо, що ця спеціальність військова стає все більш популярною серед дівчат, жінок, можливо, менше в майстернях, але серед операторів, серед командирів місій бачимо точно зростання. І особливо залучені жінок на місіях з евакуації на НРК. Тут, напевно, менше грають роль стереотипи, тому що чоловіки до цього відносяться, це там таке щось напівмедичне, емпатійне.
20: Хоча насправді це дуже важлива частина.
19: Та, і це насправді це дуже важка робота, бо ці місії з евакуації на НРК, вони інколи тривають там півтори-дві доби, тобто це треба зосередженість, витривалість весь цей час, треба дуже уважно слідкувати за тим, що відбувається, координація з різними підрозділами.
18: Те, як останні роки змінилася роль технологій в українсько-російській війні, це допомагає жінкам у війську?
19: Можете уточнити?
18: Ну, от роль технологій у війні зростає останнім часом. Ми всі це бачимо, війна стає все більше більш технологічна. Наскільки це допомагає жінкам інтегруватися?
19: Я думаю, що це, напевно, там не зовсім вірно говорити, що технології допомагають жінкам інтегруватися. Жінки можуть бути присутні в будь-яких напрямках і в технологіях в тому числі. Технології, вони, оскільки жінки в технологіях цивільних вже були присутні, то, можливо, цей бар'єр він простіше подолати, бо ми колись його подолали вже в технологіях. Я ще там пам'ятаю ті часи, коли на IT-конференціях там серед тисяч людей було там буквально до 5 жінок, я цим користувалася. Там привернути увагу, знаєте, коли там на конференції всього кілька жінок, будь-яка компанія тобі готова подарунок, там різні книжки і так далі, певні там плати просили. Ну, тобто цим можна було користуватися як такою позитивною дискримінацією. Зараз ця ситуація вже змінилася, і там на IT-конференціях, ну там принаймні половина жінок вже є, а місцями навіть більше, ніж чоловіків, бо чоловіки переключилися зараз на військову сферу. Але оскільки жінки вже були в технологіях, вони вже мали досвід, то відповідно приходячи в війська, вони показують свій попередній досвід, і їм простіше зайти саме на технологічні спеціальності. І знову ж таки, ми говоримо про жінок, я про добровільний рекрутинг. Це значить, що їм потрібно знайти собі місце, поговорити з командиром і отримати відношення від командира. Тобто це фактично як інтерв'ю на роботу. Тобто командиру показати свій попередній досвід, уміння, там бажання навчатися далі, і командир приймає рішення про залучення. Тобто якщо жінка вже мала попередній досвід в IT, там software, hardware, то, звичайно, командир з радістю таку людину долучить до свого підрозділу.
20: Ми про це хотіли запитати, як виглядає цей шлях, коли, наприклад, я як жінка захотіла спробувати себе в певній технічній спеціальності і хочу, наприклад, влаштуватися операторкою дронів або на будь-яку іншу технічну спеціальність. Тобто я маю знайти собі місце сама і пройти оцей весь складний етап рекрутингу, так?
19: Насправді, знову ж таки, це не про спробувати. Армія – це наразі переважно квиток в один бік, хоча є контракти, але контракти строкові доступні для категорії 18-24, тобто якщо жінка старше 24-25 років, то це нібито і строковий контракт, але ми знаємо, що під час дії воєнного стану вони просто автоматично продовжуються.
13: 13-25.
20: Спроби не як долучитися до лав ЗСУ, а про спробу в тій чи іншій спеціальності. Наскільки важко, наприклад, потім перейти на іншу посаду? Я скоріше про це.
19: Перейти може бути важко. В межах одного підрозділу можна рости, якщо адекватне командування, то сприяють цьому, направляють на різні курси. Перейти між підрозділами жінкам так само важко, як і чоловікам. У нас армія – це така трошки рабовласницька структура в цьому плані. Змінити свого пана не так легко. Тобто це там ціла така складна процедура. Ми там поза минулого року трошки це спростили через армію плюс, але це теж доступно там не для всіх категорій. А щодо процесу рекрутингу. Насправді він не складний і місцями навіть дуже приємний. Ось той же рекрутинговий центр сухопутних військ, Drone Forces, це мені нагадує як таку дуже дружню маркетингову компанію, де ці от оператори дуже дружні HR-и, які абсолютно там проведуть по всім крокам, покажуть, дуже дадуть інформацію. Більше того, через цей рекрутинговий центр в них окреме БЗВП, базова загальновійськова підготовка, тобто хлопці, дівчата, які проходять через цей рекрутинг, не будуть на навчальних центрах десь по Україні. Та, тобто вони йдуть за окремим БЗВП. Це БЗВП спеціальна посилена технологічна програма.
20: Там більше не на фізичну підготовку, а більше на технологічну.
19: Дивіться, фізична, до речі, теж потрібна. І от дискусії є про те, чи варто стрілецька підготовка для операторів дронів потрібна. В тих умовах війни, як у нас зараз, коли в нас немає лінії бойового зіткнення, у нас є зона бойових дій, оця кіозона, і дуже часто позиції пілотів опиняються на самому передньому краї, і були ситуації, коли там без жодного пострілу захоплювали позиції пілотів, бо просто вони не знали, як захистити себе. Тому це війна, тут треба розуміти, тому стрілецька підготовка, вона важлива, і там загальне розуміння радіорозвідки там і так далі. Але на цьому технологічному БЗВП більше уваги приділяється саме технологічній підготовці, є і підготовка по РЕП-РЕР, і БПЛА, і НРК, зв'язок, тобто дійсно багато часу, я б сказала, там більше половини часу приділяється технологіям, і це відбувається в колі таких самих людей, які прийшли добровільно через рекрутинг. Люди, які приходять через рекрутинг, на відміну від мобілізованих людей, в них загалом мотивація вища. Тобто, якщо от, там, ми працюємо на навчальних центрах Збройних сил з літа 22-го року, і ми бачимо загалом спад мотивації навчатися, то серед тих людей, які добровільно йдуть через рекрутинг, це досить висока мотивація навчатися. І це приємно, коли твої побратими-посестри хочуть навчатися, тобто це загальна атмосфера значно приємніша. По там іншим, по мобілізованим, коли ми говоримо, там дійсно інколи не розуміють, а для чого нам це. І часто буває так, що люди пройшли БЗВП, поїхали в підрозділ, вийшли на позиції, вернулись з позиції, якщо все добре сталося, і тоді просять командирів, а можете нас на навчання відправити. Коли людина розуміє, що навчання – це
20: важлива частина, так.
19: Та збільшує шанси на виживання, на там те, щоб врятувати людей, які поряд з тобою.
18: З того, що ви бачите по оточенню, спілкуванню, тому як люди взаємодіють між собою, чи доводиться жінкам якось окремо доводити свою компетентність?
19: Я думаю, що це загалом в армії є для людей, не тільки для жінок, для чоловіків в тому числі. Тобто під час активної війни, тобто на відміну від там мирного часу, коли армія – це якась ієрархічна структура, під час війни навички і там взагалі обізнаність людини, вона відіграє значно більше ваги, ніж, не знаю, там сильний голос там чи фізична сила. А тим більше в такій війні, де там технології зараз дуже часто є вирішальними, тому тих людей, які допомагають підрозділу виживати, виконувати успішно операції, їх поважають значно більше. І там це стосується і чоловіків, і жінок. Знаю ситуації, коли з однією жінкою спілкувалися, вона розказувала історії своєї участі в бойових діях. Я ж навіть засумнівалась, мені це дуже так от міфологічно, легендарно виглядало. Я позвонила там її колишньому командиру, він каже, та в неї такі яйця, в мене в жодного хлопця таких немає.
14: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
20: Але все рівно складається враження, що на самому початку своєї роботи, своєї служби, тобі все рівно потрібно доводити. Ну, тобто ти приходиш не в рівній позиції, от скоріше про це. Так, з часом стає зрозуміло або не зрозуміло, що жінка здатна, так? Мабуть, такі ситуації теж трапляються, щоб ми тут не героїзували жінок. Якщо ми говоримо, що жінки і чоловіки, вони можуть стикатися з однаковими проявами, то, очевидно, і жінки можуть десь не справлятися, правильно? Але от на самому початку, от наскільки оці гендерні стереотипи все ще залишаються, чи вони все ж таки поступово відходять в минуле?
19: Я думаю, що стереотипи все ще є. Це більше через страх командирів, цього нерозуміння, як поводитися з жінками. В вишколі капітанів там цілий напрямок навіть про це є. Там, зокрема, Оксана Сироїд напрацьовувала ці лекційні матеріали.
20: Цікаво, як він звучить, як поводитися з жінками в ЗСУ. Хоча насправді це може видаватися смішно, але це
19: Реально
20: цілком корисно.
19: Ми ми там маємо визнати, в жінок є там певні особливості фізіологічні.
20: Так.
19: В чоловіків свої особливості, в жінок свої особливості. Коли це закритий колектив, коли потрібно жити разом місяцями
20: побут.
19: Інколи. Та, тобто треба враховувати якісь моменти. І була розмова з одним командиром. Він каже, мені з жінками простіше, ніж з чоловіками. З жінками я веду календарик, я принаймні знаю, коли у них там підйом і спади. Каже, з чоловіками я не можу зрозуміти, який у них календарик. Ну, тобто, відбуваються навіть такі от ситуації, коли командири адаптуються під таке. Тобто, інколи от жінок простіше зрозуміти, але треба знати, як зрозуміти.
18: А як з жінками по той бік технологічного ланцюжка? Не ті, хто використовується, ті, хто створює і власне впроваджує.
19: Про виробництво, якщо так говорити. Типу, загалом виробництво, я думаю, що тут знову ж таки війна відіграла свою роль, те, що чоловіків нас недобровільно мобілізують, на ринку праці чоловіків стало менше, тобто там природньо жінки заповнили ці пустоти, які утворили, ну, тобто роботодавці беруть фахівців, а не обирають за гендером, тому що ситуація реально критична, і тут важливо саме і в оборонці важлива фахова людина, а не те, яке в неї статеві органи. І зараз ми бачимо і на там топових позиціях в технологічних компаніях і асоціації, зокрема технологічні сили України, вже там другий раз поспіль очолює жінка, і там це досить молоді дівчата. Тобто, ми тут от боремося не тільки з гендерним, а ще й з ейджизмом.
20: А про вік, от які, що залишається в армії ще про вік?
19: Молодші люди, вони потрібніші, вони витриваліші, з ними простіше. Тому, власне, були створені контракти 18-24. То в армії, на відміну від цивільного світу, якраз от перевага надається молодшим.
18: Але все одно в середовищі, де дуже різного віку люди, тобі, коли ти молодший, тобі треба підтверджувати свою компетентність. Це я знаю по спілкуванню, як мені чоловік розповідає про свій підрозділ. Де там.
19: А я думаю, що в технологічних підрозділах навпаки якраз, коли там старші дивляться на молодь, типу, ну ви молодь, ви краще, ви там з гаджетами вже народилися, тому вам це краще, легше вдається. І саме ця програма 18-24, якщо пам'ятаєте, вона початково була створена під штурмові підрозділи, але вже за кілька місяців туди додали БПЛА і НРК, бо саме в технологічних підрозділах от найбільша потреба молоді, якщо ми говоримо, у нас 24-й рік був, це взагалі там, типу, така от основний напрямок, це FPV, управління FPV, це від першої особи, це в принципі там молодшим людям значно краще вдається, суто там через там фізіологічні обмеження нашого організму, з віком наш вестибулярний апарат стає менш гнучким, важче адаптуватися під роботу в окулярах саме для операторів. Тому тут молоді точно простіше, особливо тим, хто був багато часу проводив в геймінгу, якраз в віртуальній реальності, хто звикший до цих шоломів окулярів. Тому якраз от молодь, ці 18-24, їх з величезною радістю беруть в технологічні підрозділи на посади якраз операторів, аналітиків теж. Ну і знову ж таки, згадаємо себе в студентські роки, коли ми могли 3 ночі не спати, гуляти, вчитися, і організм це витримував.
20: Це правда, абсолютно.
19: Так, як на війні те саме, ці перевантаження, відсутність сну, молоді люди значно простіше витримують.
20: У мене було ще запитання про те, що наш ворог постійно використовує ці гендерні стереотипи і цю риторику про те, що Україна залучає жінок в лави Збройних сил.
1: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
21: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
22: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
23: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Соціальна реклама.
6: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
23: Свобода, драйв і натхнення.
24: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
25: 13.25.
26: Жінки.
27: Мир. Безпека.
28: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
29: Спільний проєкт громадського радіо
30: та громадської організації «Жінки в медіа».
20: Нещодавно Центр протидії дезінформації поширювали спростування про те, що наш ворог користується цими гендерними стереотипами і говорить про те, що Україна начебто набирає молодих дівчат для 16 років для служби операторками дронів. Чи чули ви таку інформацію? Наскільки взагалі...
31: Ну, в 16 років точно не можна потрапити війська, саме там регулярні війська, можна військові ліцеї, але це так само і в Росії теж, і в інших країнах. Тобто на навчання так, а на службу війська у нас тільки з 18 років у нас настає призовний вік. І якщо ми говоримо про жінок, то це виключно добровільно. Тобто це тільки через рекрутинг.
32: Ми вже зараз у війську бачимо появу нових професій, яких там 5 років, 10 років тому не існувало. Там, наприклад, ті самі оператори НРК, яких ви згадували, оператори FPV, раніше там оператори дронів були, але FPV в такому масовій кількості це те, що з'явилося під час нашої війни. Якщо спробувати там, не знаю, зазирнути в майбутнє, хоча це дуже невдячна справа, але як ви вважаєте, ця поява нових напрямків, як вона вплине на військо?
31: Ну, нові напрямки, вони виникають, тому що показують ефективність. Знову ж таки, дуже часто це непросто. Я пам'ятаю, як важко було впроваджувати ВПЛА в армію. Потім НРК навіть там за повної підтримки Генштабу був супротив середньої ланки, коли говорили, для чого нам ці повільні возики, у нас тут є швидкі FPV. Тобто було нерозуміння взагалі, що це абсолютно інша технологія під інші потреби, там під логістику, яка насправді те, що ми там трошки так насильно це впроваджували в війська, воно дуже допомогло нам друга половина 25-го року, коли посилився Рубікон з сторони ворога, коли підрозділи Рубікона почали вибивати нам логістику, коли стало неможливо проводити логістику, евакуацію на пікапах, на пілотованому транспорті. І тоді якраз от добре, що ми на той момент вже були готові вступити з НРК. І так, насправді, з будь-яким напрямком будь-що нове завжди сприймається з опором. Навіть люди, які впроваджували це нове, але попередньо стадії, наприклад, якщо завтра в нас там виникнуть якісь лазерні війська, то я впевнена, що ці ж командири БПЛА і НРК будуть цьому протидіяти.
20: Скажуть, що ні, не потрібно.
31: Скажуть, воно та, воно неефективне, ми тут от літаємо, їздимо, у нас все добре, чого ви тут до нас цими от там, не знаю, електромагнітною зброєю лізете. Тобто будь-яке впровадження всього нового, ну це якби в будь-якій сфері важко відбувається. І, до речі, якщо от говорити там от про якісь там відмінності наші, то от якраз молодші люди знову ж таки краще це сприймають. Тому я абсолютно підтримую точно рекрутинг, жіночий рекрутинг, чоловічий, особливо молодь, як гнучкіший мозок, які там простіше адаптуються, сприймають, перенавчаються. Але, звичайно, поряд мають бути і люди з досвідом, тому що війна – це... Там будь-які статути, ну, звичайно, зараз ми там адаптовуємо в Україні статути, бо вони дуже часто ще з попередньої війни тягнуться. В будь-якому випадку всі ці інструкції, вони написані кров'ю, там, досвідом людей і там, виходячи на позицію вперше, дуже добре, коли поряд є досвідчені побратими-посестри, які знають, як діяти в різних ситуаціях. Тому тут треба не тільки знання, технології, а й оцей досвід, як поводитися в різних ситуаціях. І знову ж таки, треба пам'ятати, що і технології можуть підводити. там довгий час спілкувалися з американським морпіхом, який в Краматорську тренував підрозділи українські. Він казав, що він тренує там, звичайно, каже, дрони, всяке таке, ви навчайте, але я буду тренувати, як їм з ножем вижити. А кажеш, там в Афганістані були ситуації, коли відмовляло все. Там упаковані американські військові, там супутникові телефони, все там підтримка з повітря. Каже, були ситуації, коли треба було там з ножем прорватися. Тому тут, от знову ж таки, там відсил до фізичної підготовки, вона потрібна і фізична, і там от правила виживання, поводження. Це все потрібно.
0: Жінки, мир, безпека.
3: 13.25 на громадському радіо.
32: Даруйте, як порівняння з цивільного життя, вічний батл між тими, хто їздить на автоматі і на механіці. Ті, хто їздять на механіці, кажуть, що механіка – це база, а потім вже автомат. Ну, раптом що, так.
31: Ну, дивіться, так, якщо порівнювати з цивільним життям, наприклад, там автомобілі в цивільному житті вже такі напаковані сенсорними панелями, але для війська ми купуємо так звану африканську модель, ті, які абсолютно базові, там без всяких там сенсорних панелей, бо в умовах війни, які дуже часто екстремальні, це і пилюка, і різні електромагнітні випромінювання, дія РЕП, тобто найкраще все-таки механіка в усьому.
20: Я прямо уявляю собі яку-небудь Теслу в наших дорогах.
32: Ніяк, висота, кліренс і все, і Тесла.
31: З Теслою, це ми, до речі, сміялися, що Тесла дешевше, ніж там от базовий НРК.
20: Тому що ніхто не хоче купувати Теслу.
31: Ні, ну що, типу, давайте купимо Теслу, вона вміє автоматичною навігацією доїхати, але Тесла вміє в ідеальних умовах, коли на дорозі є розмітка, коли там є знаки там і так далі. Тобто там алгоритми Тесли навчені саме під умови міста, там хайвеїв з хорошою розміткою, там з усіма позначками. Тому зробити той самий автопілот на наземних роботизованих комплексах значно складніше, бо умови не передбачувані. Навіть ландшафт може змінитися там за секунди буквально, не знаю, там прилетів кап, там вже величезна воронка, вже ландшафт змінився.
20: А наскільки от технології штучного інтелекту зараз впроваджуються? Чи так само до них є певна недовіра з точки зору надійності умови?
31: Впроваджуються досить масово. Вони часто виконують таку допоміжну роль, коли все-таки там присутній і оператор, і там в певні моменти може підстрахувати. Але, ну, типу, штучний інтелект точно допомагає. Людина не здатна так швидко обробляти інформацію там в умовах обмеженої видимості. Знову ж таки, коли ми говоримо, наприклад, про middle strike, які от там зараз ми бачимо, яку роль вони відіграють в перекритті траси на Крим, оця от Москва-Сімферополь, або там те, що третій корпус нещодавно заявив про контроль Луганської області. Тобто, коли ми говоримо про middle strike, які там на відстань 150-200 кілометрів залітають, вражають ворожу техніку, склади, то тут там банальні закони фізики і радіогоризонт. Ми не можемо контроль з оператором тримати на таких відстанях, тому оператор фіксує там ціль, а далі вже система до наведення сама з цим справляється в той момент, коли відсутній зв'язок з оператором. Тому штучний інтелект там точно має місце, він буде розвиватися, буде впроваджуватися більше, ми будемо відкривати якісь нові сфери для цього, там в тій же аналітиці, розвідці, де треба дуже багато, величезні масиви інформації обробляти. Просто штучний інтелект справлятиметься з цим там в долі секунд, в той момент, коли людині потрібні години для обробки цієї інформації, а час – це часто, от якраз час на прийняття рішення – це критично.
32: Що ви сказали зараз молодим дівчатам, які думають над тим, щоб долучитись до армії, але колись там пізніше їм ще треба там, не знаю, освіту здобути, вирости? Які навички в собі розвивати?
31: От зараз в суспільстві точиться дискусія про необхідність математики.
32: Я таки знала, що
20: я теж про це подумала.
31: Та, ну, без математики, в принципі, неможливо жити, мені здається. Там в будь-якій професії, там, щоб там потім не виникало якихось незрозумілих ситуацій. А в війську математика точно потрібна, фізика дуже потрібна. Там, зокрема, в кінці червня ми, наш фонд Dignitas, спільно з платформою Prometheus, ми запускаємо курс «Фізика для військовослужбовців». Це, взагалі, така дуже там от не поодинока ситуація, коли чоловіки за 50 сидять з підручниками фізики за 7-8 клас і вивчають оцю базову фізику, тому що на війні це просто такий маст. Тобто без цього дуже часто там неможливо спланувати місію БПЛА без розуміння там базових законів радіофізики. Там неможливо захиститися від ворожих дронів, якщо ти не розумієш базові принципи. Тому математика, фізика – це основи сучасної війни. І так само придивитися, спробувати різні спеціальності, що цікавіше. В оператори БПЛА йде значно більше там жінок, чоловіків, ніж в інші спеціальності. Але мені здається, це через саме популяризацію цього
32: напрямку. Романтизацію, мабуть, якусь трохи.
31: Можливо, і те, що про це просто багато говорилося. Тобто, якщо зараз ми починаємо там більше говорити про НРК, хлопці, дівчата йдуть в НРК. Почнемо більше говорити про реп, підуть в реп. Тобто, ми ж такі от соціальні тваринки, ми дивимося, хто що робить, і намагаємося це повторювати.
20: Хочу уточнити з приводу курсу на Прометеус, щоб пояснити нашим слухачам і слухачкам, що це онлайн-платформа, де можна буде пройти навчання з фізики, і це буде безкоштовно, так?
31: Так, це безкоштовно. Цей курс ми вирішили не закривати суто для військових, він публічний, відкритий для всіх, і для тих, хто...
20: Для цивільних теж, так?
31: Для цивільних, і для тих, хто працює на виробництвах, хто розвиває, тих, хто готується до військ, ну і, звичайно, для військових. Попередня реєстрація вже відкрита на платформі Прометеус. Зараз там відбуваються фінальні роботи по монтажу, і з кінця червня буде доступний сам курс.
32: Мабуть, на сам кінець запитаю, чи до вас особисто приходять дівчата, які питають, от я хочу щось робити, що мені робити, підкажіть?
31: Та, приходять, і от, там, ми навіть з третім армійським корпусом на базі школи Кілхаус, створена школа НРК, де є тижневий курс для цивільних. Тобто спробувати. Він значно коротший, значно простіший, ніж для військових, але це той тиждень, коли можна спробувати. Там є і польоти на мавіках FPV короткі.

0: дізнаєшся те, що там не видно в публічній площині про підрозділ, і можна тоді усвідомлено прийняти рішення, куди саме йти, на яку спеціальність і в який підрозділ. Тому що, знову ж таки, от те, що ми вже обговорювали, в нас така досить рабовласницька система, тобто змінити підрозділ не так легко. Тому підійти до вибору підрозділу – це важливо, це фактично там ваша сім'я на наступні невідомо скільки років.
1: Люба Шипович, засновниця, керівниця фонду Dignitas, у подкасті 13.25 на громадському радіо. Сьогодні ми говорили про жінок у технологіях війни. Назвати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з Лізою Кузьменко, засновницею громадської організації «Жінки в медіа», з якою разом ми вели цю розмову. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: 13.25. Жінки.
3: Мир.
2: Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Як сьогодні працюють евакуаційні екіпажі та з якими викликами стикаються військові медики, будемо говорити зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем «Black Raven». У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні виглядає шлях пораненого від моменту поранення на бойовій позиції до стабілізаційного пункту? Скільки етапів може пройти людина?
7: На сьогоднішній день ми стараємось мінімізувати кількість етапів. Тобто, коли ми маємо запит на евакуацію, одразу евакуаційний екіпаж виїжджає, надає допомогу на місці, забирає пораненого і доправляє напряму на стабілізаційний пункт.
6: Раніше часто говорили про таку золоту годину, коли пораненого потрібно якомога швидше доставити до медиків. Наскільки реально сьогодні взагалі вкладатися в цей час в нинішніх умовах?
7: В нинішніх умовах це робити важко, але це реально. Реально, коли ми знаємо маршрути, ми їх пропрацьовуємо постійно, коли є запит на евакуацію, піднімаються в небо очі, бачимо, проходимо маршрути мавіками, однозначно супроводжуємо екіпажі, включаються реби. Вдається мінімізувати час, тобто в годину ми можемо вкластись навіть в 10-15 хвилин.
6: А що зараз найбільше ускладнює евакуацію? Дрони, артилерія, можливо, заміновані дороги, відстань до позиції чи щось інше?
7: Найбільше ускладнює, звісно, дрони, тому що коли противник знає, що є поранений, він однозначно розуміє, що зараз буде евакуація і туди починає летіти просто все. Тому дрони для нас – це досить велика проблема.
6: А яким чином їм можна протидіяти? Чи, можливо, з вами виїжджають також військові, які їх намагаються знищити, поки ви їдете до пораненого, знаєте, як під прикриттям, чи ні? Як це відбувається?
7: Вмикаються всі реби, максимально по маршруту вмикаються з нами, додатково ніхто не виїжджає, тому що це додатковий ризик отримати ще кілька людей поранених. Але бойовий медик увесь час евакуації ще бере на себе функцію ППО, він їде з рушницею, він контролює небо, поки водій дивиться на землю, щоб не наїхати на щось заміноване. Так виходить.
6: А от така евакуаційна бригада, вона зі скількох людей складається? Це водій та бойовий медик один чи може бути декілька?
7: Це один водій і один бойовий медик, якщо ми говоримо про евакуацію одного пораненого. Недоцільно багато людей відправляти, тому що дуже висока активність ворожих дронів, тому не ризикуємо.
6: А яке обладнання обов'язково має бути з собою?
7: Обладнання обов'язково, це має бути РЕБ встановлений, обов'язково це має бути Starlink, тому що зв'язок ми намагаємось тривати весь період евакуації,

0: Звісно, рації, тому що Starlink теж не завжди спрацьовує.
1: А якщо, наприклад, автомобіль не може під'їхати безпосередньо до позиції через загрозу удару, як тоді організовують евакуацію пораненого?
0: Ми організовуємо евакуацію або квадроциклом, або з допомогою НРК.
1: А наскільки часто застосовується НРК та чи вистачає їх зараз?
0: Їх не вистачає, ми дуже потребуємо таких НРК, тому що це дуже пришвидшує, допомагає евакуації. Наразі ми тільки впроваджуємо евакуацію за допомогою НРК, але коли неможливо дістатись до позиції безпосередньо, до пораненого, це дуже виручає, це дуже рятує.
1: А хто взагалі ухвалює рішення, коли евакуаційний екіпаж може вирушати, що це буде, наприклад, в межах безпеки або ні, або, наприклад, зовсім небезпечно вирушати?
0: Зазвичай, коли ми маємо запит на евакуацію, то пункт управління дивиться небо, дивиться маршрут і дає команду виїжджати евакуаційному екіпажу. Але якщо ми з вами будемо говорити про важкого пораненого, тоді евакуаційний екіпаж стартує одразу. Ми не чекаємо на свій страх і ризик, ми стартуємо, тому що це ціна життя.
1: А чи змінився сам транспорт для евакуації через масове використання, наприклад, FPV-дронів? Які машини сьогодні найбільш придатні для такої роботи? Якщо можна про це говорити, звичайно.
0: Машини придатні будь-які, якщо вони достатньо обладнані, обшиті, то, в принципі, на сьогоднішній день можна будь-чим виїхати. Зручніше на сьогоднішній день, принаймні для нас, все ж таки виїжджати квадроциклами, тому що вони це менша ціль. Екіпаж завжди солодка ціль для противника. Квадроцикл він менший, він більше шансів має десь зманеврувати, сховатись. Якщо, наприклад, вже дрон засік і веде евакуаційний екіпаж, то більше шансів сховатись.
1: Знаєте, що от хотіла спитати, можливо, з вашого досвіду ви можете розказати якусь історію з евакуації, яка вам, можливо, запам'яталась більш за все?
0: Я, мабуть, пам'ятаю всі свої евакуації. Кожна евакуація, вона окрема, не буває однакових. Важкі були, дуже важкі евакуації. Мене завжди в таких ситуаціях мотивує, коли довозимо пораненого, живим передаємо, це запам'ятовується. Була історія, коли забрали пораненого з уламком, і поки везли, то я там панувала йому це поранення. Він кричав, дуже сильно кричав, я не могла, він паніку схопив, я не могла його ніяк привести до тями, і розгубилась, почала співати калину нашу відому, так, і він послухав, підхопив, то ми їхали всі в крові і співали калину, і, на щастя, евакуація завершилась дуже добре.
1: А скажіться, чи підтримуєте ви зв'язок, можливо, з військовими, яких вдалося врятувати вже після їх госпіталізації, можливо, спілкуєтесь?
0: Обов'язково з усіма пораненими, з усіма, хто на лікуванні знаходиться, навіть хто вже списався після поранення, ми контактуємо, ми зізвонюємось досить часто, тому що їм і в подальшому треба теж підтримувати, надавати реабілітацію, тому з усіма своїми пораненими ми на зв'язку.
1: А як часто екіпаж може за зміну, наприклад, чергування виїжджати до поранених? Чи це відбувається постійно, чи ні? Чи є час, знаєте, відпочити?
0: Це відбувається постійно, але ми маємо, батальйон Black Raven має декілька екіпажів, які знаходяться постійно на бойовому чергуванні, тому вони можуть чередуватися, або виїжджає той екіпаж, який найближчий до позиції, до пораненого. В них є можливість відпочити, звісно, тому що жодна людина не може 24/7 працювати.
1: Хотіла також уточнити, які помилки під час першої допомоги на позиції ви бачите, можливо, найчастіше? От що військовим варто знати, щоб не погіршити стан пораненого до приїзду медиків?
0: Найчастіша помилка – це коли побратим послаблює турнікет. Турнікет, коли він правильно накладений, він дуже болить. Болить, і поранений кричить, і просить зняти той турнікет. І коли побратиму стає жалко, наприклад, і він бачить, що там начебто і кров вже зупинилась, він попускає турнікет. І для нас це зазвичай є великою проблемою в вигляді наслідків, які ми потім маємо. Тому що поки екіпаж їде, це може зайняти декілька хвилин. Ці хвилини дуже важливо тримати той турнікет, але, на жаль, інколи так буває.
1: А про наслідки можете уточнити?
0: Наслідки бувають різні. Від того, що починається одразу активна кровотеча, відновлюється, і військовослужбовець може просто втратити критично багато крові, до віддалених наслідків, вже коли ми кажемо про пошкодження судин, нервів, внаслідок того, що турнікет був або неправильно накладений, або попущений. Може і кінцівка не працювати, та й все, що завгодно може бути.
1: Я зрозуміла, це дуже важливо правильно накласти і чекати приїзду медиків, не
0: так.
1: Випускати.
0: Ні, в жодному разі.
1: Так, і маю останнє запитання. Що сьогодні найбільше потрібно евакуаційним екіпажам, щоб вони могли працювати швидше та безпечніше?
0: Найбільше, звісно, потрібна техніка. Чим більше у нас тих самих НРК евакуаційних квадриків, чим більше в нас РЕБів, тим більше в нас можливостей для того, щоб максимально ефективно проводити евакуацію.
1: Це була розмова зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем «Black Raven». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. В Україні змінилися ціни на пальне. За даними порталу Мінфін, 21 вересня середня вартість бензину марки А95 зросла на 60 копійок до 89 гривень 15 копійок за літр. Водночас дизельне пальне здешевшало на 13 копійок і коштує в середньому 98 гривень 55 копійок за літр. Автогаз додав у ціні 5 копійок, його середня вартість становить 44 гривні 14 копійок. Президент Володимир Зеленський завтра зустрінеться з Дональдом Трампом у Сполучених Штатах. За даними «Української правди», голова держави прибуває до США. Сьогодні, у понеділок, сторони планують обговорити безпекові питання та деескалаційні кроки, про які попередньо домовлялися під час телефонної розмови 21 вересня. Домовленості про проведення зустрічі у Нью-Йорку досягли під час телефонної розмови Зеленського і Трампа. Сьогодні, за словами українського президента, сторони працюють разом із американською командою над безпековими та деескалаційними кроками, зокрема в енергетичній та продовольчій сферах, та готові до втілення серйозних рішень. «Укрзалізниця» отримає 100 мільйонів доларів гранту від Світового банку на придбання вживаних локомотивів за кордоном. За даними прес-служби компанії, від початку повномасштабної війни пошкоджено понад 500 державних локомотивів. Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть ще 130 мільйонів євро на енергостійкість залізниці. А Словаччина передасть 3 електровози. Російські війська продовжують системні атаки на залізничну інфраструктуру України з метою паралізувати цивільну логістику. Президент Володимир Зеленський заявив про планування додаткових контрактів на систему захисту об'єктів «Укрзалізниці» та прикордонних переходів, а також про залучення державних банків для підтримки логістичної галузі. Вищий антикорупційний суд визнав винним у службовій недбалості колишнього першого заступника директора «Украероруху». За даними суду, з екс-посадовця стягнули 70 мільйонів гривень на користь держпідприємства. Обвинуваченому призначили 5 років ув'язнення, однак звільнили від покарання через закінчення строків давності. Рішення суду може бути оскаржене в апеляції протягом 30 днів. Нагадаю, у 2023 році ВАКС обирав запобіжні заходи двом фігурантам у справі про завдання «Украероруху» збитків на загальну суму 160 мільйонів гривень. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою адвоката Олександра Дідича, підозрюваного у справі «Карфаген». За даними Центру протидії корупції, йому залишили можливість внесення застави у 15 мільйонів гривень. Дідича, який є родичем екс-посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, підозрюють у відмиванні грошей та знищенні доказів. Нагадаю, у цій справі розслідують корупційну схему покривання шахрайських кол-центрів. На початку вересня НАБУ і САП викрили злочинну організацію. За версією слідства, на чолі її стояв заступник начальника департаменту Офісу генпрокурора Сергій Кропива. І за даними слідства, ця організація системно отримувала неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і відмивала десятки мільйонів гривень. 6 вересня ВАКС заарештував Кропиву з альтернативою застави в 120 мільйонів гривень. На тлі розслідування та появ відомостей про ймовірну причетність керівництва Офісу генпрокурора до матеріалів справи Верховна Рада проголосувала за звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка, а президент підписав і відповідний указ. Дипломати Євросоюзу розглядають можливість зняти санкції з російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. За даними «Європейської правди», на включенні олігархів до списку наполягають Словаччина та Франція. Як компроміс, Брюссель пропонує продовжити решту персональних санкцій проти Росії одразу на 3 роки. Засідання дипломатів у Брюсселі розпочалося в понеділок, сьогодні о 15:00 за Києвом. Індивідуальний санкційний режим Євросоюзу за утиск територіальної цілісності України діє з 2014 року і охоплює російську владну верхівку, олігархів, а також екс-президента-втікача Віктора Януковича. 14 вересня Євросоюз продовжив дію цих обмежень лише на 7 днів через блокування з боку Словаччини та Франції. За даними дипломатичних джерел, Франція розглядає вилучення Усманова з переліку як можливий важіль для звільнення своїх громадян із в'язниць в Азербайджані. Під час попереднього перегляду санкцій у березні Словаччина також вимагала виключити Усманова та Фрідмана з під санкційних списків. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт. Поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO HoiTeens. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
3: Колись я також хотів найвищі оцінки, це нормально. Але можна розібрати цю задачу на дві складові. По-перше, бали, по-друге, реальні навички. Насправді, так, дійсно, в Україні є така система, коли і по здачі НМТ, або там ЗНО, коли було, і по атестату приймається рішення, наскільки дитина обдарована.
7: Так.
3: І це, да, є один із маркерів. Тобто, для того, щоб поступити в український виш, дійсно потрібно мати найвищі бали для того, щоб пройти оцю сходинку. І насправді це навіть не сходинь, дверцята. Тобто вони або відкриваються, бо в тебе є ці бали, або не відкриваються, бо ти не досяг порогу цього рівня по балам. Але ми ж говоримо про реальні навички і майбутню кар'єру. Ось тут, мені здається, бали взагалі ніяк не впливають. Чому? Тому що в більшості своїй бали – це та мета, щоб відкрити, ще раз повторю, двері в певний виш. Якщо це єдина можливість, тобто дитина може навчатися виключно на бюджеті, якщо тільки таким чином може отримати освіту, то да, дійсно варто звертати увагу на отримання цих балів для заходження в цей виш.
6: Експертні рішення.
0: На громадському радіо. Impact. Strategy.
6: Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
1: Масштабна атака дронів на Москву. Чим погрожує Росія у відповідь? Розберемо у 17.15 зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. Річниця загибелі в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної. У 18.45 поговоримо про утримання медійників у полоні із Сергієм Томіленко, головою Національної спілки журналістів України.
6: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на громадському радіо. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
0: Кіловат-година.
6: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
0: І головне,
6: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: На окупованій частині Херсонщини російські силовики відкрили кадетські класи слідчого комітету Росії у 4 школах. Як пишуть Ніжнє Сергоза Сіті, вони запрацювали у Яничівську, Сіваському, Олексіївці та Приморському. Відкриття супроводжувалося святою. Співробітники російського слідчого управління приймали у школярів клятву кадета. Надалі дітей планують знайомити з роботою слідчих, історією російських слідчих органів та орієнтувати на вступ до вишів слідчого комітету Росії. Через такі класи окупанти ще зі школи втягують дітей у середовище російських силових структур і формують лояльність до держави-агресорки, пише видання. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області доступ до питної води дедалі більше перетворюється на привілей. Окупаційна адміністрація не здатна нормально забезпечити населення водою та не справляється з ремонтом систем водопостачання, через що мешканці цілих населених пунктів змушені чекати на підвіз, пише Центр національного спротиву. Замість того, щоб відновлювати насосні станції, водогони та іншу критичну інфраструктуру, Гауляйтер Балицький доручає вирішувати проблему підконтрольним волонтерським організаціям. Вони розвозять воду окремим категоріям населення, фактично виконуючи роботу, яку б мала забезпечувати окупаційна влада, пише центр. Людям доводиться отримувати по кілька 5-літрових пляшок води та чекати наступної доставки. При цьому кожен такий виїзд активно перетворюють на пропагандистську акцію. Чиновники та волонтери фотографуються з мешканцями, створюючи картинку турботи та благополуччя. Поки окупаційна адміністрація звітує про допомогу населенню, жителі ТОТ Запорізької області змушені буквально виживати без доступу до базових комунальних послуг. Вода, яка мала бути доступною з крана, стає приводом для чергового пропагандистського звіту, пише ЦНС. В Криму окупанти завершили масштабні незаконні палеонтологічні розкопки в печері біля селища Зуя. Як пише «Голос Криму», печеру розкрили ще у 18-му році під час будівництва траси Тавріда. За 8 років окупанти вилучили кілька тонн кісткового матеріалу давніх тварин віком майже 2 мільйони років. Серед знахідок – рештки понад 100 видів, зокрема гігантської гієни та гігантського страуса. Росія продовжує незаконно привласнювати наукову і культурну спадщину окупованого Криму та використовувати її у власні наукові системи, пише видання. Росіяни масово зносять житлові будинки на окупованих територіях. Офіційно окупаційна влада пояснює це необхідністю прибрати аварійні та небезпечні споруди і відбудувати міста. Проте насправді знесення житла стало окремим інструментом закріплення окупації. Як саме, дізнаємось у керівниці аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисії Синюк.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, ми знаємо, чому Росія так масово зносить будинки на окупованих територіях. Які причини цього?
2: Це насправді це ж не той захід, який відбувається в якійсь ізоляції. Це частина великої політики Росії на окупованій території, і вона безпосередньо пов'язана із ось цими програмами по відібранню безхазяйного майна, загалом заохочення переселення російського населення на українську окуповану територію і всілякі засоби витіснення українського населення з цієї території. Відповідно, це от один з цих компонентів. Звичайно, що ми розуміємо, що при російському наступі дійсно велика частина будівель були пошкоджені, або навіть повністю знищені. І замість того, щоб, власне, займатися дорогим відновленням, де найбагато більша прив'язка до того, щоб, власне, повернути саме помешкання тим, хто їх втратив під час ось цього руйнування, набагато простіше просто все знести. І в результаті запропонувати якусь компенсацію людям, яка насправді не є ні цінністю цього майна, ні достатньо для того, щоб, власне, здобути адекватне житло на окупованій території в поточних умовах. І при цьому потім запропонувати, власне, в по різних ось цих іпотечних програмах і так далі для, власне, російських громадян. Ну, і в тому числі це і ті ж міркування, як, наприклад, з тим самим драмтеатром в Маріуполі, коли мова йде про, власне, що це є місця вчинення злочинів, і набагато важче буде здобути докази, чи при поверненні на окуповану територію, чи навіть зараз, коли ми це намагаємося якимось чином факти певні здобути дистанційно, щоб встановити, що там, власне, відбулося, наприклад, звідки був напад, яка, власне, зброя була застосована, скільки було постраждалих, загиблих і так далі.
0: Тобто це навмисне знищення воєнних злочинів російських через те, що вони зносять ці аварійні, як кажуть, будинки. Це заважає зараз фіксувати наслідки цих злочинів для міжнародних інстанцій, зокрема?
2: Ну, взагалі, ми маємо розуміти, що зараз фіксувати наслідки без доступу до окупованої території – це взагалі окреме завдання зірочкою, як для міжнародних інституцій, так і для громадських організацій, і в тому числі для українських органів слідства в тому числі. Тому що, знову ж таки, без доступу до місця злочину всі інші засоби максимально обмежені, особливо для здобуття якихось прямих доказів. Намагання є, звичайно, здобути опосередковані докази. Це там і супутникові знімки, за якими якраз відслідковуються руйнування, і, але вони, ми розуміємо, що це і певна віддаленість в часі, і неможливість детально дослідити всі ці обставини. Є, звичайно, також і намагання відслідковувати те, що оприлюднює Російська Федерація, але тут, знову ж таки, ми мусимо розуміти, що це і питання достовірності цієї інформації і те, що дуже багато яка інформація ними не оприлюднюється або оприлюднюється дуже частково, з якої треба ще розбиратися по шматочках, як воно все разом складається в цілісну картинку. Ну і, звичайно, це ще свідчення від самих постраждалих, які, можливо, були або ж очевидцями того, що відбулося, або свідків і тих, хто зараз залишається, власне, на окупованій території і можуть повідомити про те, що от саме зараз відбувається ось таке знесення, руйнування, відібрання.
0: І, до речі, тут цікаво, наскільки люди, які виїхали, можуть от вплинути чи зафіксувати і якось якимось чином захистити своє майно.
2: Важко це назвати захистом майна, чесно кажучи, як і в випадку з безхазяйним, так і в випадку з руйнуванням, тому що навіть ті механізми, які нібито передбачає Російська Федерація, тому що, ну, якщо там ми говоримо про безхазяйне, то це питання, що там є критерії, за якими вони його визначають. Це те, що не сплачується певний період комунальні послуги, не зареєстроване це майно в російських реєстрах, або ж інші якісь є ознаки його довгого невикористання, що робить його нібито аварійним або небезпечним для інших мешканців окупованої території. І нібито, якби там дотримуватися цих умов, можна було б його уберегти від того, щоб його оголосили безхазяйним, але насправді є факти того, що навіть при сплаті комунальних послуг це не заважає комісії від окупаційної влади прийти, описати квартиру і сказати, що вона безхазяйна, тут ніхто не проживає, хоча і сплачуються комунальні послуги, адже вона не зареєстрована, наприклад, в російському реєстрі. Це насправді один з основних критеріїв, а зробити це для українських громадян, ну, практично фізично неможливо. Тому от якісь такі убезпечення, це скоріше це мова про, по-перше, розуміння того, що ті маніпуляції, які робить Російська Федерація, не позбавляють українських громадян права власності. Це за міжнародним правом, за українським законодавством, не змінюють їхнього статусу як власників, власне, цього майна. І, відповідно, це тягне за собою наступні наслідки, що є можливість в майбутньому, по-перше, фіксувати те, що відбувається зараз, для того, щоб в майбутньому отримувати за тими програмами, які будуть передбачені або частково діють зараз, певні компенсації, відшкодування і так далі. Основне зараз – це переконатися, що є всі документи, які підтверджують право власність на таке майно, чи воно знищене, чи воно оголошено безхазяйним, тут не принципово. Основне, що у вас є доказ того, що ви, власне, є власником цього майна. І які інші докази, які можливо здобути, або ви знаєте про те, що, власне, з ним відбулося, чи його знищили, чи його було пошкоджено, свідки, але, звичайно, з чітким розумінням, що, особливо, коли це стосується якоїсь передачі якоїсь інформації людьми з окупованих територій, потрібно пам'ятати про їх безпеку в тому числі.
0: І отут питання комісії, які оголошують майно безхазяйним. Чи як вони збираються, і чи тут працює таке, що їх викликають окремо, чи є з переліку окупаційних адміністрацій майна, яке б вони хотіли, да, привласнити, оголосивши безхазяйним. Як це відбувається?
2: Так, це, власне, є кілька способів, механізмів, як це відбувається. Тобто це є і те майно, про яке відомо окупаційні адміністрації, вони дійсно складають список і, відповідно, туди і відправляють цю комісію. І є механізм, в тому числі повідомлення окупаційної адміністрації про те, що таке майно не використовується, особливо коли це стосується, наприклад, от саме невикористання, тому що вони самі можуть відслідкувати, що певне майно не зареєстроване в російському реєстрі, або ж що певне майно там не сплачується за ним довгий час в комунальні послуги. Але от якраз є ще ось цей механізм додаткового повідомлення окупаційної адміністрації тими, хто проживає на окупованій території, там, сусіди і так далі. Особливо, коли є якісь, наприклад, побутові конфлікти, то часто такий механізм в них використовується, щоб повідомити окупаційну адміністрацію, для того, щоб потім прийшли і відібрали, власне, це майно, оголосили його безхазяйним, але ми розуміємо, що там дуже короткі терміни, навіть якщо пробувати якось їхати на окуповану територію, то ну абсолютно ніякої гарантії немає в тому, що вдасться берегти це майно. І в результаті Російська Федерація його ставить на баланс окупаційної адміністрації. Через 3 місяці воно переходить в власність власне окупаційних органів влади. І, але навіть до того воно вже може в тимчасову оренду передаватися іншим людям. І там є ось така черга, де є пріоритетні особи, яким воно надається. І це, звичайно ж, представники окупаційних органів влади, державні чиновники Російської Федерації, включно з представниками правоохоронних органів, і, звичайно, російські військові та їхні сім'ї.
0: І, звісно, як ви сказали, повпливати на це дуже важко, захистити на своє майно. А чи існує наразі можливість віддаленого продажу майна, бо раніше такі схеми існували, наскільки наразі вони реальні, бо росіяни все одно намагаються звузити, да, коло можливостей для людей, періодично змінюють, наприклад, банки, і тільки фізична присутність дозволить тобі переробити там цю картку, якісь там документи теж пропонують саме фізична присутність людини і так далі, і так далі. Чи існує зараз хоча б якась можливість це зробити? Можливо, якщо не прямо сказати, натякнути, бо у слухачів і слухачок періодично виникає таке питання, нам теж його ставлять.
2: Насправді, це дійсно ця можливість максимально звужується, і ну практично це нереально на даному етапі, тому що раніше, якщо працював механізм довіреностей, то зараз для того, щоб власне передати довіреність на те, щоб хтось міг розпоряджатися майном на окупованій території, чи то продати його, чи то там взяти в оренду, чи здати в оренду, то це питання того, що отримувачем довіреності може, по-перше, бути тільки особа, яка має російське громадянство, і оформлена вона має бути нотаріусом на окупованій території. Тобто дистанційно це, по суті, зробити нереально. Навіть якщо, власне, пробувати їхати, знову ж таки, з українським громадянством, це тільки Шереметьєво, і, відповідно, фільтрація, яку, чесно кажучи, в кращому випадку можна не пройти і отримати заборону на в'їзд на окуповану територію на там 20 плюс років, наприклад. В гіршому випадку можна бути затриманим представниками ФСБ і з невідомою подальшою долею. І навіть, знову ж таки, є факти, що навіть приїхавши, коли вдається пройти фільтрацію і так далі, приїхати на окуповану територію, то результативність цього процесу теж абсолютно не гарантована, навіть маючи докази, які підходять нібито під російську процедуру, що це ваше майно, це не убезпечує від того, що його в результаті не заберуть абсолютно. Плюс ось ці дійсно всі маніпуляції з банками. Ми розуміємо, що можна там, наприклад, отримати кошти на якісь російські рахунки, тому що це тільки на російські рахунки, особливо для обмеження ж є, в тому числі для громадян країн, які Російська Федерація визнає недружніми, до яких, звичайно, Україна належить. І там якраз ось ці обмеження тільки щодо російських банків, і потім якимось чином вивести, забрати ці гроші, ну, теж практично нереально.
0: Плюс на окупованих територіях працюють, наприклад, в Криму спеціально створені банки місцеві. Тобто навіть ці гроші дуже складно на інші російські, да, умовно міжнародні не переведеш. Тому тут теж є така велика складність і поле для шахрайства теж, бо є з'явилися люди, які ніби пропонують провести, віддати на неокупованих територіях фізично ці гроші. І там дуже-дуже багато таких випадків, на жаль, коли люди, намагаючись останні захистити втрачають просто і будинки, і гроші. І от тут теж таке питання, чи правильно я розумію, чим довше людина залишається на неокупованій території, наприклад, виїхали, залишилось майно, і от хочуть поїхати продати. Знаю такий випадок, і дуже хвилюються люди. Моя порада, як не спеціаліста, була саме в тому, що не треба ризикувати, тому що якщо ти більше року там прожив на неокупованій території, то точно будуть питання на кордоні про те, де ти був, що відбувалось, і ми знаємо вже неодноразово, і зміни, зокрема, фіксують випадки, коли людей затримували, спочатку тримали інкомунікаду, потім висували обвинувачення в держзраді, як правило, і це величезні терміни, і людей потім знову ж таки незаконно депортують, а переміщують в інші далекі російські міста подалі від родичів, і так далі. Тобто це такий дуже-дуже ризикований крок, правильно? Тобто все одно будуть питання на кордоні.
2: Абсолютно. Тут взагалі ніяких гарантій того, що не виникнуть питання до будь-хто, хто в'їжджає з території України, чи навіть з території третіх країн, але не перебуваючи довше на окупованій території. Звичайно, що є, можливо, певні процесуальні і відмінності того, як виникнуть питання стосовно людей, в яких є українське громадянство, і вони саме за українським паспортом намагаються в'їхати, і в тих, які вимушено отримали російське громадянство. Тому що це і про різні пункти пропуску, і, можливо, про різні питання, але навіть маючи ось це отримане, нав'язане російське громадянство, це не гарантує того, що до вас не виникнуть питання, якщо ви дійсно там не перебували певний час на окупованій території. Тому що це перевірка, це буде допит, і це буде перевірка в тому числі електронних девайсів. І тут точно переконатися, що ви, я не знаю, в соцмережах ніколи нічого не писали на підтримку України чи засуджуючи окупацію. В особистих переписках в тому числі. Це не тільки про публічні дописи, але й про особисті переписки. І видалити все це також не панацея, тому що є в тому числі і засоби, як відновити видалені дані. А якщо взагалі пустий телефон, то це, знову ж таки, це додаткові питання викличе, тому що вони свідомі того, що люди намагаються таким чином себе убезпечити. Тому, дійсно, є, знову ж таки, небезпека, що ви просто не в'їдете на окуповану територію, вам заборонять в'їзд, і небезпека того, що вас затримають на момент на спробі в'їзду, і ваша подальша доля буде абсолютно незрозумілою, тому що

0: Звісно, Російська Федерація маніпулює тим, що не повідомляє нікого, ні родичів, ні, ну, абсолютно нікого про те, яка доля людини. І тут, дійсно, якщо там є нав'язане російське громадянство, то це може бути стаття за держзраду. Якщо це навіть виключно українське громадянство, це може бути саме шпіонаж, шпигунство там і так далі. Тому небезпеки максимальні. Навіть якщо, знову ж таки, навіть якщо вдасться в'їхати на окуповану територію, вас пропустять. Це не гарантує, що в подальшому ніяких питань не виникне, тому що ось ці перевірки, блокпости і так далі, вони по всій окупованій території. І на будь-якій з них можуть виникнути нові питання.
1: Тому ми і закликаємо думати, да, про те, як себе захистити, і, можливо, дійсно, з питанням майна не треба тут особливо намагатися позбутися як найскоріше, тому що особисте життя, особиста безпека, воно набагато важливіше, мені здається.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на громадському радіо.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
5: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Наші.
4: Інформаційна програма громадського радіо для наших
5: на окупованих територіях.
1: Керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини Зміни Анисія Синюк. Хотіла ще, пані Анисія, запитати у вас про те, як те, що відбувається з майном на окупованих територіях, впливає на демографічний склад Росії. Бо зараз, до речі, теж багато цікавого відео з'являється, де росіяни, які приїжджають на окуповані території, які заселяються в ці будинки, дивуються ставленню, да, місцевих жителів і так далі. І наскільки взагалі оця зміна складу у окупованих територіях серйозна, і наскільки вона впливає дійсно на збільшення кількості людей. От знаємо ми опосередковано, да, що в Криму з 2 мільйонів мінімум до 3 збільшилась кількість, і це вже впливає напряму на життя, просто води не вистачає банально. Наскільки от в інших областях, де ситуація теж серйозна?
0: Тут, насправді, знову ж таки, важко робити якісь точні оцінки, тому що ми, на жаль, можемо покладатися тільки на ті цифри, які озвучує Російська Федерація, а на них покладатися не можна. Але з того, що можна судити по самих механізмах, які застосовує Російська Федерація, і починаючи навіть з моменту ось цього руйнування майна і оцих процесів відбудови, ну, це як мінімум з є аспект того, що завозять працівників, які, власне, і починають займатися відбудовою. Це зазвичай не громадяни України, або принаймні не мешканці окупованих територій. Далі це питання, звичайно, всіх оцих програм, які заохочують різні категорії російських працівників переселятися на окуповані території, тому що в них там і підвищена ставка, і пропозиції, наприклад, надання житла і так далі. Це всі-всі програми «Зімський учитель», «Зімський доктор» і так далі. І плюс оці всі пільгові іпотечні кредити якраз на ось це так зване відбудоване житло. І плюс ось цей механізм, що коли безхазяйне майно переходить на баланс окупаційних органів влади, вони мають право його передавати в тимчасову оренду, в тимчасове користування іншим людям. І ось про ту пріоритизацію, яку згадували раніше, що це в першу чергу для держслужбовців Російської Федерації, для працівників правоохоронних органів і для російських військових з їхніми сім'ями. Тобто це мало того, що, власне, російські громадяни заохочуються до того, щоб переїжджати на окуповані території. Це ще дуже специфічні категорії жителів для того, щоб, власне, створювати ось цю, по факту, змінювати демографічний склад, але про те ще, і щоб створювати ось цю атмосферу тиску на тих, хто залишається на окупованій території. Тому що ми розуміємо, що це правоохоронні органи, це військові російські і так далі. Для того, щоб контролювати, власне, і зберігати контроль над цією територією.
1: Тут хотіла ще уточнити ці всі факти, про які ми зараз говоримо, що стосуються майна на окупованих територіях. Це точно є порушенням, да, міжнародного права. І теж, знову ж таки, давайте нагадаємо, як правильно це фіксувати, в які реєстри, можливо, подаватися, для того, щоб сподіватися, да, якщо не на компенсацію, то хоча б на питання фіксації і подальшої справедливості.
0: Та, однозначно, це, по-перше, є порушенням міжнародного гуманітарного права, і в тому числі це є воєнним злочином. Воєнним злочином, до речі, є як і невиправдане відібрання, знищення майна, так і, власне, переселення власних громадян на окуповану територію. Тобто, що це два окремі воєнні злочини, які вчиняє Російська Федерація щодо України і українських громадян. Коли ми говоримо про те, як куди фіксувати, то це в тому числі і звернення до українських правоохоронних органів для того, щоб було зафіксовано, що щодо вас було вчинене таке правопорушення. Знову ж таки, якщо ми говоримо, наприклад, про той механізм компенсації, про реєстр збитків, то провадження в українських органах не є обов'язковою умовою для того, щоб там потім отримати компенсацію, чи для того, щоб взагалі подати заявку. Але це буде, по-перше, фіксацією правопорушення, по-друге, це може мати потім вплив на подальші програми, які будуть втілюватися саме українською владою, тому що ми розуміємо, реєстр збитків має обмеження, наприклад, щодо того, що відбувалося до повномасштабного вторгнення. Хоча тут є фактор, якщо, наприклад, територія, на якій було знищене або відібране майно, була окупована до 22-го року, але майно було знищене або відібране після 22-го року, це тоді може все-таки підпадати під реєстр збитків, той мандат, який він має. Тобто, це українські правоохоронні органи подати заяву в поліцію, по суті. І друге, це, власне, реєстр збитків, який має дві різні категорії, які нас можуть цікавити. Це, власне, знищене, пошкоджене майно. І друге, це втрата доступу до майна. І це якраз про ось ті аспекти, коли воно не знищене, не зруйноване, бо ви, принаймні, не знаєте про його долю. Але, наприклад, знаєте про те, що його відібрали, або сам факт того, що ви не маєте до нього доступу, не можете ним користуватися.
1: В будь-якому разі відповідальність за це несе Росія. Чи треба от в таких випадках, коли говоримо, да, про знищення, зруйноване майно, обов'язково, і в чому складність доведення? Ну, ми розуміємо, що окупована територія, ми не можемо мати туди вільний доступ. І от тут не є це перепоною прям дуже серйозно для того, щоб Росія в подальшому несла відповідальність за ці злочини.
0: Ну, тут буде два різні аспекти. Якщо ми говоримо про безпосередню відповідальність Росії як держави, то це один аспект. Тут, насправді, є достатньо загальних фактів. Є, власне, і повідомлення самої Російської Федерації про те, що, власне, відбувається з руйнування майна і відбудова на його місці іншого майна, і про те, що ось є це офіційно юридично закріплені процедури на рівні Російської Федерації про ось це відібрання безхазяйного майна. Тому тут відхреститися від того, що така політика проводиться, ну дуже важко. Якщо ми говоримо про безпосередню якусь індивідуальну відповідальність тих, хто там втілює, то це, звичайно, буде трохи важче, тому що це питання і про фіксацію самого факту і доведення, що це відбулося, так і про прив'язку ось того, що це відбулося, до конкретної особи, яка виносила рішення про те, що це має відбутися на як на окупаційному, наприклад, рівні, так і на рівні федерації чи регіональному рівні, в залежності від того, про що ми говоримо. А для компенсаційних механізмів це взагалі ще інша процедура. Тому що якщо ми говоримо про той самий реєстр збитків, то знову ж таки, те, як зараз виглядає вимоги для подачі заяви, вони є досить, вони не настільки жорсткі і вимогливі, як ми говоримо, наприклад, про кримінальне провадження. Звичайно, що в нас поки що немає практики розгляду цих заяв компенсаційною комісією, тобто ми не бачимо, як вона буде оцінювати різні види доказів. Але принаймні поки що цей поріг не настільки високий, як це було би, наприклад, в кримінальному провадженні.
1: І тут відкриваються постійно в реєстрі збитків, да, нові, як це правильно назвати, статті, да,
0: категорії.
1: Категорії, за якими можна подавати заяви, тому що якщо ви ще це не зробили, зробіть обов'язково, це важливо, принаймні для фіксації цього. І от фіксація є одним теж з тих моментів, які ми точно можемо зробити, правильно? Поки ми там намагаємось і чекаємо відповіді, наприклад, від міжнародних партнерів, шукаємо і сподіваємось на якісь репарації і так далі, точно треба фіксувати. А що ще? Чим ще ми можемо відповісти як країна, да, і як кожен із громадян, можливо, є якісь приклади того, що треба обов'язково пам'ятати.
0: Насправді, важливо говорити про те, що потрібно подавати заявки в реєстр, не тільки як для факту самої фіксації, тому що це, звичайно, є реєстр, зараз вже є конвенція про компенсаційну комісію, яка буде створюватися. Питання ще також її наповнення, звичайно. Але якраз кількість ось цих заявок, яка покаже потребу в тому, щоб була в майбутньому зроблена ця компенсація, вона також є ось цим аргументом, який допомагає адвокатувати про те, що потрібне наповнення цієї комісії. Тому якраз кількість заявок і те, що вони подаються, це якраз дуже важливо для подальшого розвитку роботи реєстру і компенсаційної комісії. Вони нашим аргументом є для того, що це необхідна робота. Насправді, кримінальні провадження це в тому числі, тому що це окремі процеси. Реєстр – це про компенсацію, це про відшкодування. Кримінальні провадження, в першу чергу, це буде, скоріше всього, національний рівень в Україні. Це, власне, про кримінальну відповідальність винних. От те, що відповідальність і відшкодування – це дві різні ось ці стовпи. І тут важливо для кожного, для себе оцінити, що важливо. Тому що, знову ж таки, примушувати всіх займатися тривалими процесами, кримінальними провадженнями – це тяжкий, це довгий процес. Це гра марафонна, а не спринт. Тому зрозуміло, що не для всіх цей підхід підійде. Але деякі люди, навпаки, дуже зацікавлені саме в тому, щоб винні понесли покарання. І в такому випадку дуже важливо якраз звертатися до правоохоронних органів.
1: І от тут що необхідно пам'ятати? Точно зібрати всі документи, а що може бути доказом зруйнованого, да, майна, наприклад, або фото, відео, чи може бути тут теж додані, да, до справи і так далі. Про що треба подумати, коли от ти хочеш звернутися до правоохоронних органів, щоб, да, відкрили?
0: Це однозначно будь-які докази того, що це відбулося. Тут фото, відео, звичайно, знову ж таки, завжди це з припискою про те, що потрібно пам'ятати про безпеку тих, хто, власне, надає такі докази, особливо, якщо це люди, які продовжують знаходитися на окупованій території. Тобто це, якщо вони надсилають фото, якщо вони надсилають відео, якщо вони загалом надають свідчення про те, що це відбулося, тому що вони є очевидцями цих подій. Це все з максимально з розумінням того, що вони можуть опинитися в небезпеці через ось ці моменти. Це в тому числі, якщо, наприклад, відомо з сайтів тих самих окупаційних адміністрацій, російських органів влади про те, що ці процеси відбуваються. Тому що, знову ж таки, це не є систематичне повідомлення з боку органів Російської Федерації, але часто, особливо, коли ми говоримо там про безхазяйне майно, деякі деякі окупаційні адміністрації там публікують цілі списки того майна, яке вони оголошують безхазяйним, і нібито очікують, щоб власники заявили про своє право власності. Але ось цей факт його оголошення безхазяйним також є додатковим підтвердженням. Тобто будь-яка інформація, яка в першу чергу з відкритих джерел, а в другу чергу з свідчень тих, хто може надати будь-яку інформацію по факту,

0: в більше 250 тисяч зафіксованих випадків. Ми розуміємо, що це комусь доведеться руками опрацьовувати всю цю інформацію і доводити в кожній окремій справі, що це відбулося, конкретно ця особа ці дії вчинила і так далі. І, крім того, це ще не говорячи про те, що ми це робимо під час триваючого збройного конфлікту. Тобто кількість цих злочинів тільки збільшується. Тому, дійсно, тут потрібно відразу розуміти, що це довгий процес, і тому варто два рази оцінювати, які у вас очікування від цього процесу. Я насправді не буду заохочувати всіх подаватися, подавати інформацію, заяву в правоохоронні органи. Вам потрібно дійсно оцінити, наскільки для вас це є цінним і наскільки для вас це допоможе. Тому що це дійсно буде довгий процес.
1: Це національний рівень, ми сказали про реєстр збитків, а якщо говорити про міжнародний рівень і міжнародні судові інстанції, от тут теж залежить від кількості заяв. І хто, давайте нагадаємо, хто саме може розглядати, подавати такі подання в суди, і наскільки взагалі реалістичний розгляд, і наскільки він важливий от, в міжнародних судових інстанціях?
0: Тут у нас є кілька варіантів. Насправді, якщо ми говоримо про Європейський суд з прав людини, який розглядає деякі справи, то ми знову ж таки розуміємо, є часове обмеження через те, що Російська Федерація вийшла з Європейської конвенції з прав людини. І з вересня 22-го року те, що відбулося після вересня 22-го року, конкретної дати, просто не буде підпадати під мандат Європейського суду з прав людини. Тобто, якщо це факт, який відбувся до того, можна подати заяву в Європейський суд з прав людини індивідуально. Якщо ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, то там ситуація трошки складніша, тому що це не питання, не стільки питання кількості заяв, скільки того, що він взагалі має комплементарну природу. Тобто він доповнює те, що робить українська правоохоронна система там, де це є необхідним. І відбирає справи за їх або ж винятковою важливістю, або, наприклад, якщо мова йде про те, що підозрювані в цих справах є високопосадовцями. Тому що, наприклад, на національному рівні ми не зможемо притягнути до відповідальності президента Російської Федерації, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ. Міжнародний кримінальний суд такі повноваження має. Тому вони в першу чергу звертають увагу на справи, де, власне, ось такі високопосадовці є підозрюваними, обвинуваченими. Ну, і ми розуміємо, що зараз трошки політичний клімат для Міжнародного кримінального суду складний, тому наскільки вони будуть готові зовсім нові справи брати, це теж відкрите питання.
1: І тут ми, коли дивимось на ці рівні, ми розуміємо все одно, що це, як ви сказали, довга марафонна історія, що це більше про справедливість і фіксацію. Але от на сам кінець, можливо, ви дасте поради людям, які от зараз опинилися в ситуації з майном на окупованій території. Тут важко. Справді, у нас була окрема програма про саме майнові справи. Ми розповідали покроково, що можна робити. І це насправді, невелика інструкція, тому що у нас зв'язані, на жаль, руки саме через ситуацію, яка склалась по звини Росії. Проте все одно якісь поради, напевно, можна дати, от резюмуючи нашу розмову сьогодні.
0: Напевно, якщо резюмувати, то я не скажу, на жаль, нічого нового, крім того, що дійсно гарантованих способів, на жаль, захистити своє майно на окупованій території на даний момент немає. Тому не можемо рекомендувати ні в якому разі їхати на окуповану територію. Це абсолютно ставить вас під ризик, який ви не можете ніяким чином передбачити. Другий момент – це те, що варто пам'ятати. Те, що робить Російська Федерація з вашим майном на окупованій території, не має ніякої юридичної сили за українським законодавством і за міжнародним правом. Ви залишаєтеся власниками цього майна, і це важливий факт для будь-яких подальших дій на момент деокупації нашої території і так далі. Далі це те, що є шлях як компенсації, так і кримінального провадження щодо такого порушення вашого права, якщо ви знаєте про нього. І тут потрібно, власне, зважувати, на що ви готові і що ви хочете від цього процесу. І, відповідно, або ж подавати заяву в правоохоронні органи, або на заяву на компенсаційні механізми.

0: або і те, якщо, знову ж таки, вам це підходить. І третій момент – це те, що все-таки працюють певний, є певний розвиток українських механізмів компенсації. Є поки що експериментальний урядовий проєкт щодо жильтових ваучерів. Там дуже обмежені, звичайно, категорії, для яких це доступно. Але є сподівання про те, що, власне, або ж цей механізм, або ж інші механізми будуть застосовані і вони будуть розширені. Зараз основне, насправді, нам розуміти обсяги проблеми. І для того якраз і потрібна в тому числі і фіксація того, що відбувається, для того, щоб ми оцінили, скільки нам потрібно коштів і як їх ефективно розподілити.
1: Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили з керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини зміни Анесією Сянюк. Дякую вам, пані Анесія, за те, що знайшли час для нас. І нагадаю, що ви слухали програму «Наші на одній хвилі», що вівторка та що четверга на хвилях громадського радіо. Тетяна Курманова була при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Щоб ефективно впливати на поведінку дитини з дефіцитом уваги та гіперактивністю, потрібно мати неабияке терпіння, стійкість та силу. Постійний рух. Поведінка, що часто виводять із себе, стануть складним випробуванням навіть для тих батьків, які володіють найкращими у світі навичками виховання. Розійдіться, я йду, Марія Де П'єтро і Моніка Дакомо.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
1: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні читаємо останню книжку від видавничої групи «Кенгуру», яка працює з інклюзивною дитячою літературою. Італійські психологи, які спеціалізуються на емоційно-поведінкових проблемах та когнітивно-поведінкової психотерапії, Марія Де П'єтро та Моніка Дакомо написали книгу «Розійдіться, я йду». Це практичний і, я б сказала, підтримувальний посібник для батьків, педагогів і підлітків, які щодня зіштовхуються з викликами розвитку дефіциту уваги та гіперактивності або РДУХ. У сучасній медицині та психології РДУХ визначають як нейророзвиткову особливість. Це відмінність у тому, як влаштовані та працюють нейронні мережі мозку, зокрема системи, відповідальні за саморегуляцію, контроль імпульсів та розподіл уваги. В контексті нейрорізноманіття це просто один із варіантів норми людської нервової системи, а не її умовна зіпсованість. Але життя з розладом дефіциту уваги та гіперактивності – це постійна навігація у світі, який створений для зовсім іншого типу нервової системи. Нейробіологічно це пов'язано з особливістю роботи дофамінової системи. Мозку важко регулювати рівень уваги за власним бажанням. Замість звичної фокусованості людина часом перебуває в стані дефіциту концентрації на рутинних завданнях, а часом – у стані гіперфокусу, коли вона годинами не може відірватися від справді цікавої справи, повністю забуваючи про час, їжу та сон. Як на мене, головна цінність цієї книжки – відсутність сухої теорії та складних термінів. Автори пояснюють природу РДУХ простими словами, допомагаючи зрозуміти, що імпульсивність чи забудьковість із дитини – це не наслідок поганого виховання чи лінія, а особливість роботи нервової системи. Автори звертаються безпосередньо до дитини і допомагають у легкій формі познайомитись зі своєю гіперактивністю, навчитися самостійно собі допомагати. Наприклад, розпланувати день, знайти спільну мову з однокласниками, покращити настрій, організовувати свій час. Тут багато чек-листів, завдань і робочих таблиць. Люди з поганою увагою та гіперактивністю часто не вміють правильно та ефективно організувати свій час. Якщо для тебе це теж проблема, то використовуй годинники, таймери і календарі. Перш ніж почати щось робити, наприклад, виконувати домашнє завдання з кількох предметів на завтра, спробуй розписати собі програму, прикинувши, скільки часу тобі знадобиться на кожне завдання. Спочатку це буде непросто, тому що тобі потрібно буде навчитися правильно розраховувати час, який ти витрачаєш на певну дію. Але поступово ти навчишся робити це краще. А ми покажемо тобі це на прикладі. допомагає відрізнити звичайну дитячу непосідючість від системних проявів гіперактивності та розладу уваги. Крім прикладних інструментів самоорганізації та питань соціалізації, в книжці є розділ для батьків, який містить покрокові алгоритми контролю поведінки, ілюзію рівноваги, способи контролювання поведінки, вчить асертивному спілкуванню. О, скільки років я досі вчуся цій навичці. Зберігати спокій, знаходити цей баланс між любов'ю, повагою до особистості дитини та чіткими, зрозумілими кордонами, щоб показувати приклад авторитетного, але не авторитарного батьківства. Тому ця книга, ну, мені точно знадобиться. Отже, розійдіться, я йду у Маріо де П'єтро, Моніки да Комо. Треба купувати для відчуття опори та полегшення, щоб перетворити хаос, з яким часто асоціюють ордух, на зрозумілу і покрокову систему дій, повертаючи в родину спокій, а дитині – віру у власні сили. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
2: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
3: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
8: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення
4: на Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення
4: на Громадському радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Усе важливе на цю годину.
10: Вітаю, у студії працюють Ксенія Середа та Валентина Троян, за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
11: І впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 21 вересня. Далі про найважливіше. Коротко.
10: На Херсонщині через атаки російських безпілотників поранено двох людей.
11: Сили оборони України вночі уразили кілька важливих військових об'єктів російських військ.
10: В Україні завершилася дія спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину.
11: А у застосунку «Дія» з'явилася нова військова облігація «Сімеїс».
0: Детальніше про головне.
10: На Херсонщині через атаки російських безпілотників поранено двох людей. За даними обласної військової адміністрації, в Урожайному внаслідок удару з дрона постраждав 50-річний староста села. Крім того, у центральному районі Херсона поранення дістав 45-річний комунальник. Обоє потерпілих перебувають під наглядом медиків. За попередню добу в регіоні через ворожі удари дістали поранення семеро людей, а також було пошкоджено супермаркет, костел, музей та газопровід.
11: У Дніпрі російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна в сусідньому магазині. Дані про поранених уточнюються. Зазначив, що вчора окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровщину дронами, авіабомбами та артилерією.
10: Російські війська вдарили керованою авіабомбою по території Сумського державного університету. За повідомленням навчального закладу, люди внаслідок атаки не постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади, вікна та двері центрального корпусу та прилеглих будівель. На місці працюють рятувальники та комунальні служби. Навчальний процес у виші зупиняти не планують.
11: У Житомирській області російські війська завдали удару по автозаправці на трасі Київ-Чоп поблизу Звягеля. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. На місці влучання спалахнула пожежа, її локалізували рятувальники, а дані про постраждалих та рівень руйнувань наразі уточнюються. Рух автотранспорту поблизу місця атаки забезпечували спеціальні служби.
10: Сили оборони України вночі уразили кілька важливих військових об'єктів російських військ. Як повідомив Генштаб ЗСУ, у районі Пікус на Донеччині українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Каста», а також у районі Дніпроенергії на Донеччині знищили або пошкодили пункт управління російськими безпілотниками. Крім того, поблизу Старого хутора у Білгородській області Росії уразили місце зосередження російських військових. У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.
11: На Запорізькому напрямку 69% російських військових мають судимість. За даними угруповання військ «Південь», ворог має достатньо сили засобів, проте суттєвого поповнення його лав не фіксують. Третина окупантів долучилася до армії Росії, щоб уникнути кримінальної відповідальності, а чверть – заради грошей. Загалом за минулу добу на фронті відбулося понад 230 бойових зіткнень.
10: У Боярці на Київщині внаслідок російської атаки зруйновані основні виробничі та складські приміщення підприємства вентиляційні системи. Про це повідомили в компанії. Працівники підприємства не постраждали. Наразі там оцінюють масштаби руйнувань та працюють над відновленням виробництва і логістики. Через пошкодження найближчим часом можливі перебої з постачанням частини продукції. Також у Боярці зафіксували підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Мешканцям радять тримати вікна зачиненими та менше перебувати на вулиці до покращення якості повітря.
11: Туреччина передала Україні та Росії пропозиції щодо припинення атак у Чорному морі. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини. За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, обом сторонам було передано низку дипломатичних ініціатив для врегулювання конфлікту та безпеки судноплавства. Окрім Чорноморського напрямку, Анкара також направила пропозиції щодо припинення війни усім сторонам конфлікту в Ємені. Фідан наголосив, що криза на Близькому Сході досягла економічної межі, а втягування Саудівської Аравії у протистояння між США та Іраном є неприпустимим. Голова МЗС Туреччини підкреслив необхідність негайного зниження напруженості та припинення регіональних конфліктів.
10: У Дніпрі СБУ затримала електрика, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку. За даними слідства, чоловік влаштувався на різні заводи, щоб збирати інформацію для підготовки російських ударів. Як повідомили в Службі безпеки, чоловік намагався знайти підприємство, пов'язане з оборонним сектором. Після працевлаштування він передавав росіянам схеми заводів із позначенням виробничих цехів, складів та обладнання, а також повідомляв про графіки роботи підприємства і характеристики продукції. Крім того, за даними слідства, він намагався виявляти місця базування українських військових і коригувати по них російські ракетно-дронові удари. Чоловіка затримали за місцем проживання. Він наразі перебуває під вартою без права внесення застави.
11: І СБУ затримала на Донеччині агента російської військової розвідки. Його підозрюють у наведенні російських керованих авіабомб та ударних дронів на Слов'янському напрямку. Як повідомила Служба безпеки України, зловмисник – житель прифронтового селища, який ухилявся від мобілізації. Російські спецслужби завербували його через антиукраїнські коментарі у Телеграм. Він збирав інформацію про місця перебування українських військових, зокрема розпитував про це свою дружину, яка бувала у Слов'янську та сусідніх різних районах. Дані агент зберігав у телефоні у вигляді позначок на картах і передавав російському куратору. СБУ затримала чоловіка на початковому етапі його роботи на Росію. У нього вилучили телефони, планшети з доказами співпраці з ворогом. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Наразі він під вартою без права на заставу.
10: В Україні завершилася дія спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Відсьогодні повернення із СЗЧ відбуватиметься за загальною процедурою. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Військовослужбовці можуть звернутися до військової служби правопорядку у Києві та Київській області, територіальних і зональних управлінь ВСП або подати рапорт через застосунок «Армія Плюс». Після звернення військовим нададуть інформацію про батальйони резерву, через які можна повернутися до служби. Повернення безпосередньо до обраної військової частини можливо за наявності рекомендаційного листа від бойової бригади, яка потребує поповнення. Листи від частин забезпечення для цього не підходять.
11: Дипломати Євросоюзу розглядають можливість зняти санкції з російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. За даними «Європейської правди», на виключенні олігархів зі списку наполягають Словаччина та Франція. Як компроміс, Брюссель пропонує продовжити решту персональних санкцій проти Росії одразу на 3 роки. Засідання дипломатів у Брюсселі розпочалося сьогодні о 15:00 за Києвом. Індивідуальний санкційний режим Євросоюзу за утиск територіальної цілісності України функціонує з 2014 року і охоплює російську владну верхівку олігархів, а також екс-президента-втікача Віктора Януковича. 14 вересня Євросоюз продовжив дію цих обмежень лише на 7 днів через блокування з блоку Словаччини та Франції. За даними дипломатичних джерел, Франція розглядає вилучення Усманова з переліку як можливий важіль для звільнення своїх громадян із в'язниць у Азербайджані. Під час попереднього перегляду санкцій у березні Словаччина також вимагала виключити Усманова і Фрідмана з підсанкційних списків.
10: Дональд Трамп заявив про втрату Росією контролю над виробництвом дизельного пального. Про це повідомляє з посиланням на акаунт Білого Дому «Укрінформ». За словами президента США, значна частина російських нафтопереробних заводів виведена з ладу через війну проти України. Трамп закликав зупинити бойові дії, наголосивши, що через це щомісяця гине близько 25 тисяч людей. А від стрибка цін на пальне страждає весь світ. 13 вересня Дональд Трамп закликав Україну утримати від атак на російські нафтопереробні заводи, пов'язуючи ці удари зі зростанням цін на пальне у світі. У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, якщо домовлятися про енергетичне перемир'я, то Росія повинна повністю припинити удари по будь-яких енергетичних об'єктах України.
11: Румунія і Молдова повідомили про повітряні цілі біля своїх кордонів з Україною. Румунія через це піднімали в повітря 2 винищувачі F-16, а в Молдові на 24 хвилини закривали частину повітряного простору. У румунському Міноборони заявили, що вранці радіолокація виявила повітряну ціль приблизно за 12 кілометрів від Кілії на Одещині. Жителів північної частини повіту Тулча попередили про небезпеку, згодом тривогу скасували. Порушення повітряного простору Румунії не зафіксували. Міноборони Молдови повідомили, що ще вночі невідомий літальний апарат пролетів через повітряний простір країни під час російської атаки по Україні. Об'єкт рухався з боку Вінницької області, після чого зник з радарів поблизу села Табани. Через це повітряний простір на півночі Молдови тимчасово закрили.
10: Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не повернувся на роботу після закордонного відрядження. Про це видання «Українська правда» повідомила речениця Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська. За її словами, термінового відрядження Кравченка закінчився ще 18 вересня, однак станом на день 21 вересня він у відомстві не з'явився. У прокуратурі зазначають, що після втрати адміністративної посади Кравченко залишається прокурором Офісу. Про те, де він перебуває зараз, наразі невідомо. Скандал навколо Офісу генерального прокурора розгорівся у межах масштабної спецоперації НАБУ та САП під кодовою назвою «Карфаген» щодо викриття злочинної організації, яка протиправно покривала діяльність шахрайського кол-центру. У межах цього провадження підозри вже отримали експосадовець ОГП Сергій Кропива та його довірені особи. 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку, після чого президент України Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно підтримати його звільнення.
11: І в продовження теми апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою адвоката Олександра Дидича, підозрюваного у справі «Карфаген». За даними Центру протидії корупції, йому залишили можливість внесення застави у 15 мільйонів гривень. Дидича, який є родичем експосадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, підозрюють у відмиванні грошей та знищенні доказів. У цій справі розслідують корупційну схему покривання так званих шахрайських кол-центрів. Нагадаю, на початку вересня НАБУ і САП викрили цю злочинну організацію на чолі з заступником начальника департаменту Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою. За даними слідства, ця організація систематично отримувала неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і відмивала десятки мільйонів гривень. 6 вересня ВАКС заарештував Кропиву з альтернативою застави 120 мільйонів гривень.
10: Це були головні новини понеділка, 21 вересня, на Громадському радіо. У студії опрацювала Ксенія Середа та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
11: Наступний випуск новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
11: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода
4: на Громадському радіо.
12: Реклама.
13: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
12: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
14: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
14: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро.
14: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
15: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Drive Time на Громадському радіо.
10: Вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Підсумуємо понеділок, розберемо, що буде відбуватися впродовж тижня. В ефірі Drive Time працюватиму я, Ксенія Середа, і за звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна і редакторка цього етеру Альона Нестеренко. Сьогодні говоритимемо про таке.
0: Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
10: Росія погрожує посилити удар по Києву після масштабної атаки українських дронів. Чи означає це перехід війни дронів на новий рівень? Про це о 17.15 поговоримо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. Тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Як офіційний Київ може посилити міжнародний майданчик для посилення тиску на Росії? Розберемося о 17.30 із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Питання до судової реформи та принципу доброчесності. Призначення судді знову викликало резонанс у суспільстві. Розбиратимемося у ситуації о 17.45 разом із Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре».
12: Drive Time на Громадському радіо.
10: Перш ніж розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у Громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Тож долучайтесь до обговорення студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні, або пишіть ваші питання нам у Viber за номером телефону 067 67 404 76.
16: Технологія впливу.
17: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
18: на Громадському радіо.
10: Росія погрожує посилити удари по Києву після масштабної атаки українських дронів на Москву та Московську область. Російський Міноборони заявляє про так звану відповідь на українські удари. Водночас українські сили оборони продовжують бити по об'єктах, які мають значення для російської воєнної машини. Цими вихідними дрони атакували, зокрема, нафтопереробні підприємства в Росії. Під ударом опинився московський НПЗ. Раніше повідомлялося про ураження НПЗ у Ярославлі, а сьогодні дрони атакували Уфу. Наскільки такі удари здатні впливати на забезпечення російської армії пальними? Головне, чи означає нинішня інтенсивність атак перехід війни дронів на новий рівень? Про це поговоримо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. Пане Антоне, добрий вечір.
19: Добрий вечір.
10: Як ви оцінюєте масштаб українських ударів по Росії цими вихідними?
19: Ну, тут варто відзначити, що в першу чергу відзначити удари по Москві і об'єктах в Московській області, які відбулися якраз на тлі виборів до Російської Держдуми, де перемогла правляча партія, відповідно, неочікувана насправді. І це такий яскравий маркер того, як українські далекобійні санкції можуть діяти, можуть впливати на економічну ситуацію в Москві, в Московському регіоні, по всій Росії, і впливати, власне, на можливість Росії в довгостроковій перспективі проводити військові операції, забезпечувати і фінансувати цю війну. Так? Тобто ми розуміємо, що всі удари, які ви перелічили, і загалом всі удари, які відбулися останніми тижнями і місяцями по російській нафтогазовій промисловості, це безпосередньо удари по російській можливості фінансувати війну і забезпечувати, власне, коштами, фінансами свій бюджет війни. І, власне, ця стратегія продовжується, вона тільки нарощується, і тут я відзначав би, знову ж таки, системність цих ударів. Так, якщо ми раніше наносили удари, то ці удари були не такими системними, це були поодинокі удари. Раз на місяць по якомусь НПЗ могло прилетіти певна кількість дронів, але зараз ми бачимо, що з нарощенням виробництва українських далекобійних засобів, з нарощенням далекобійних ракет, Україна дедалі більше і активніше атакує саме нафтогазову промисловість і робиться системно для того, щоб ефект від цих ударів був постійним, і він тільки накопичувався, і, власне, від цього страждала російська економіка і російські військові спроможності.
10: Про відстані хотіла поговорити з вами більш детально. Навчилися наші військові долати хороші відстані. Сьогодні димів Башкортостан за 1600 кілометрів від кордону з Україною. Це не рекордна дальність польоту. Була цифра вдвічі більше. Наскільки сьогодні взагалом зросли реальні можливості України бити вглиб Росії? І на вашу думку, що саме визначає максимальну дальність такого польоту?
19: Ну, можливості зросли, це безперечно. Насправді, на початок повномасштабного вторгнення ніхто не міг би повірити, що Україна може завдавати таких ударів по території Росії, так? Але тепер це реальність. Власне, кілька років тому ми всі раділи, коли дрони там долітали до Москви, долітали до Санкт-Петербурга, до Ростову. Зараз ми вже бачимо наслідки ураження за тисячі, за дві тисячі кілометрів вглиб Росії. Власне, як про це раніше повідомляли російські посадовці, фактично вся територія європейської частини Росії, вона знаходиться під вогневим ураженням українських далекобійних засобів. Але тут уже варто відзначити, що ця територія і розширюється, і насправді вже і фактично Сибір, так, Урал, Омськ, Новий Уренгой, фактично Заполяр'я, воно так само під зоною уражень українських дронів, і українські дрони успішно вже долали такі відстані, 2000-2500 кілометрів, і уражали цілі. І це надзвичайно велике досягнення, насправді, для України, що ми маємо такі можливості, і, власне, ми наростили свої спроможності, щоб уражати такі об'єкти на такі відстані. Якщо ми говоримо про особливості, які впливають на дальність польоту, це, в першу чергу, технічні характеристики дронів, які використовуються в подібних операціях. Так? Тобто зараз українські виробники, вони спочатку створили класичні, так би мовити, моделі своїх дронів, а потім вони почали їх модернізовувати для проведення настільки глибоких операцій. Це включає і збільшення паливних баків для того, щоб дальність польоту зростала і конструктивні зміни в самих планерах українських далекобійних дронів для того, щоб ви могли далі летіти. Ну і, власне, коли ми говоримо про відстань в 2500 кілометрів до цілі від українського кордону, тут варто розуміти, що дрон зазвичай він не летить по прямій, так? Тобто він ухиляється, він робить маневри, він оминає певну місцевість, певні рельєфи, він оминає так само місця, де зосереджена російська протиповітряна оборона. І фактично, якщо ми говоримо про дальність 2500 кілометрів, то по суті ця дальність насправді декілька разів може бути більше, так? Тобто це десь 2800-3000 кілометрів польоту українського дрону на території Росії і... Фактично, це, якщо ми говоримо про час, який займає цей політ, то це десь близько 10-12 годин, можливо, навіть до 15 годин польоту на території Росії. І за весь цей час російські протиповітряні сили, їхні засоби, вони не мають змоги фактично збити ці дрони в тій кількості успішності, яка їм необхідна.
10: І, звичайно, що відреагували на масовану атаку і соцмережі, і проплачені шкідливі ресурси, телеграм-канали, зокрема, на цю ситуацію було дуже багато різних наративів з цього приводу. Зокрема, наші колеги дослідили, що у період з 18 по 21 вересня активно російські наративи просувалися про те, що масштабна атака дронів і ракет на Москву, а також триваючі російські удари по українській логістиці, портах, це оборонні інфраструктури. Вони говорили, що Україна здійснила найбільшу атаку дронами, ракетами на Москву. І списували це на те, що, мовляв, удари відбуваються по московським нафтопереробному заводу, газпромнефті, логістичних об'єктах. І Росія представляла удари України як спробу зірвати вибори до Держдуми, що відбувалися, нагадаю, 19-20 вересня. Також вони активно просували наратив про те, що зловмисні ресурси, ось заяви Міністерства оборони Росії, вони підтримували про те, що всі ракети «Фламінго» були перехоплені до того, як досягли Москви. І з'являлися суперечливі твердження щодо того, чи застосувала Україна вперше балістичну ракету «Пелікан». Для чого ці всі меседжі так активно просуваються?
19: Ну, знаєте, це певною мірою спроба замилити, так би мовити, успіхи і перебити їх якимось інформаційним шумом щодо українських ударів. І для цього, власне, досить часто в рамках подібних інформаційних кампаній вкидаються різні версії, там про успішність, неуспішність. Якщо ми говоримо про заяви Міністерства оборони Росії щодо кількості використаних безпілотників, то тут маємо розуміти, що, вочевидь, російське Міністерство оборони, воно бреше, як і місцева влада, так? Тому що у них навіть в спільних заявах в голови Москви Собянина і Міністерства оборони, у них кількість дронів, яку російські протиповітряні засоби збили протягом доби під час атаки на Москву, вона відрізняється там, якщо не помиляюсь, в 400 чи в 500 одиниць. Маємо розуміти, що дійсно для того, щоб поразити такий настільки захищений об'єкт, як Москва і цілі на території Москви і Підмосков'я, дійсно треба велика кількість далекобійних засобів, щоб вони могли успішно подолати рубежі протиповітряної оборони, ну і, власне, вразити цілі. Але, ну, навряд чи це може мова йти про 1600 дронів, які летіли на Москву. В цій концепції російської пропаганди це така звичайна спроба серед свого населення продемонструвати свої спроможності до протидії українським БПЛА, ну і, власне, певною мірою їх заспокоїти, так? Тому що ми бачимо, як росіяни ледь не щомісяця, щотижня заявляють про збільшення кількості запусків українських БПЛА, збільшення кількості ефективності протидії українським безпілотникам, але при цьому всьому українські безпілотники якимось чином долітають, уражають об'єкти і, власне, знищують їх. Якщо ми, знову ж таки, посилаємось на цитату мера Москви, то він говорив, що всі безпілотники в Москві були збиті. Але, як я думаю, велика кількість аудиторії української бачили відео з прямими прильотами українських дронів по НПЗ в Капотні. Ну і наслідки цих прильотів демонстрували, що операція була успішна. Я б, знаєте, що відзначив в рамках проєкту, який діє у нас в нашому аналітичному центрі «Моніторинг інформаційного простору», ми відслідковуємо якраз наративи, які досить часто поширюються серед української аудиторії, дезінформаційні наративи з боку Росії. І от зараз таким в останні тижні яскравим маркером були наративи про те, що Україна винна в обстрілах власної території, так? І, власне, росіяни намагаються сформувати такий наратив серед української аудиторії, що всі обстріли, які здійснюють російські війська по цивільних, по українських містах, українській інфраструктурі, вони відбуваються внаслідок ураження об'єктів на території Росії, так? Тобто якраз ці от удари у відповідь. І це якраз найнебезпечніший наратив, тому що дійсно зараз велика частина української аудиторії, вони відчувають такий тиск і просувають свідомо або несвідомо просуває тези, що, мовляв, для чого бити по нафтоприробних заводах, Росія ж буде бити у відповідь, для чого бити по складських приміщеннях і об'єктах на території Росії, так само вони будуть бити у відповідь. І це от якраз той шкідливий наратив, який російські інформаційні актори, корисні ідіоти в тому числі, намагаються просувати зараз в Україні для того, щоб ну, певною мірою українське суспільство могло тиснути на українську владу, на українське військове командування і, власне, зменшувати таким чином так само тиск на Росію за допомогою зменшення кількості далекобійних ударів України. І це якраз один із найбільших таких небезпечних наративів.
10: Обмежений час, але буквально ще одну хвилину. Є інформація, зокрема, за даними Політіко, внутрішні документи Росатому передбачають до 29-го року додаткове виробництво до 500 тонн авіаційного вуглеволокна на рік. Експерти оцінюють, що кількість потенційно може вистачити цієї кількості для виробництва корпусів приблизно 28 тисяч дронів. Важливо, що саме оцінка потенційної потужності сировини. Що саме це змінює для виробництва далекобійних ударів дронів і наскільки суттєвою сьогодні є залежність російського ВПК від імпортної сировини, якщо можна коротко?
19: Залежність Росії є суттєвою. Фактично зараз 60% російського ринку, воно залежне від зовнішніх постачань, в першу чергу, з Китаю. І, власне, в рамках цього росіяни намагаються диверсифікувати шляхи походження сировини, вони намагаються зменшити цю залежність, тому що ця залежність з роками до 2030 року вона буде тільки зростати і може зрости до 80%. І, власне, в рамках цього російські підприємства, які належать Росатому, вони розбудовують свою інфраструктуру для того, щоб мати можливість виробляти певну кількість вуглеволокна додатково, щоб, знову ж таки, збільшувати виробництво далекобійних дронів, ну і, власне, зменшувати ризики перебоїв з постачанням сировини на російську, в російську економічну зону Алабуга, де відбувається виробництво дронів «Герань». І це якраз нові виклики для України, як цьому протидіяти. Знову ж таки, треба шукати шляхи, тому що це свідчить про те, що росіяни готуються грати вдовгу, так би мовити, і, власне, дивляться в майбутнє і планують на роки вперед розбудову своєї інфраструктури, свого військово-промислового комплексу, ну і, власне, шукають шляхи, як посилити цей військово-промисловий комплекс і убезпечити його від перебоїв.
10: Дякую вам за те, що знайшли час приєднатися до ефіру. Я нагадаю, що гостем ефіру став Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. У нас далі коротка реклама і повертаємось до розмови.
12: Drive Time на Громадському радіо.
16: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
18: на Громадському радіо.
16: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
18: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
16: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
18: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
16: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
12: Drive Time на Громадському радіо.
10: Ми продовжуємо, переходимо поступово до наступної теми. У Нью-Йорку завтра стартує тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН і головний дипломатичний майданчик – це, який щороку збирає лідерів майже 200 країн. Для України ця зустріч відбувається в особливо важливий момент. Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах, візьме участь у засіданні Ради безпеки щодо України, а на полях із асамблеї відбудеться низка двосторонніх переговорів. При цьому напередодні стало відомо, що Зеленський і Дональд Трамп домовилися зустрітися в Нью-Йорку. За словами українського президента, йтиметься, зокрема, про дипломатичний трек і можливі кроки щодо деескалації, безпеки та завершення війни. Тож, питання зараз не лише в тому, що Україна скаже з трибуни ООН, а й у тому, які конкретні дипломатичні результати може принести цей тиждень, наскільки Києву вдасться використати Генасамблею для посилення міжнародного тиску на Росію і просування власного бачення завершення війни. Про це і не тільки будемо говорити із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, добрий вечір.
20: Добрий вечір.
10: Наскільки важливим для України буде саме цьогорічний майданчик Генасамблеї ООН з огляду на те, що паралельно активізувався й дипломатичний трек зі Сполученими Штатами?
20: Ну, вочевидь, будь-які зустрічі – це важливо. І можливість напряму поговорити, наприклад, з американським президентом – це теж дуже важливий момент, який треба використовувати. І от тут добре, що ця зустріч підтверджена, бо до останнього моменту в Білому домі говорили, що такої зустрічі не передбачено в порядку денному американського президента, але, як ми бачимо, все змінилося, і змінилося в першу чергу після вдалого удару України по Москві і Московській області. І от якраз все це, знаєте, показує дуже добре, що найкраща дипломатія – це та дипломатія, яка підкріплена силою.
10: Те, що домовились про зустріч плюс, ви це сказали. А яких конкретних результатів від цієї зустрічі варто чекати, на вашу думку? Чи може вона дати новий імпульс переговорам щодо завершення війни? Щоб не сталося так, що очікувань у нас багато, а по факту нічого не станеться, крім самого факту розмови?
20: Я б, знаєте, не очікував від цієї зустрічі якихось швидких рішень, бо вочевидь, швидких рішень не буде, і це пов'язано і з Сполученими Штатами, їх позицію, і з позицією Росії. Важливо, наприклад, як на мене, було би підтвердити ще раз прихильність американської сторони до того, щоб мирні переговори йшли слідом за повним і безумовним припиненням вогню. Можливо, вдасться домовитись з Сполученими Штатами про більш активну роль у просуванні секторального перемир'я. Це і енергетичне перемир'я, і перемир'я, наприклад, зернове, як кажуть, чи морське. Але тут важливо розуміти, що недостатньо просто заяв з боку Сполучених Штатів. Вочевидь, потрібна серйозна дипломатична робота і, вочевидь, потрібний тиск на Росію. В принципі, все складається достатньо непогано з тієї точки зору, що має відбутися і візит китайського лідера до Сполучених Штатів, і зустріч з Дональдом Трампом, і той факт, що напередодні буквально було прийнято закон Грема Блюменталя, і він був підписаний американським президентом. Це посилить, ну, скажімо так, позиції Сполучених Штатів у переговорах з Китаєм, бо насправді ці позиції були послаблені дуже сильно через і програну торгівельну війну з Китайською Народною Республікою, і, ну, фактично невдалим ходом війни з Іраном. І тому, я думаю, важливо, якщо Сполучені Штати будуть говорити з Китаєм, і в тому числі в контексті підтримки Китаєм Росії, нехай опосередковано війни з Україною, і це може, ну, скажімо так, спонукати Китайську Народну Республіку змінити позицію щодо того, чи настав час для миру, чи ні. Насправді зараз є певне вікно можливості, як на мене, бо війна Росії проти України стала некомфортною для союзників Росії, в першу чергу Індія і Китай, які можуть постраждати через імплементацію закону Грема Блюменталя. А ще, наприклад, є Туреччина, яка, ну, скажімо так, теж певним чином страждає через блокування Чорного моря і неможливості отримати російську сільськогосподарську продукцію. І зростання цін, наприклад, на товари сільськогосподарські в світі через блокування південних портів Росії. Це теж, ну, елемент тиску і некомфорту для Індії і Китаю. І от, власне кажучи, тут важливо знайти можливість, щоб і Індія, і Китай, Індія, до речі, вже заявила на саміті БРІКС про те, що вона підтримує саме зупинку бойових дій.
10: Зосередитись хочу ще на одному аспекті. Засідання Ради безпеки ООН щодо України відбудеться в день виступу Зеленського в середу. Чи може Україна використати Радбез ефективніше, ніж саму Генасамблею? І що принципово нового там можуть поставити на порядок денний?
20: Ви знаєте, я не вірю в використання Радбезу, хоча б тому, що там є Росія, і яка має право вето. І тому якраз Генасамблея ООН – це той майданчик, де можна приймати рішення. Вочевидь, для цього треба дуже серйозно працювати, але тим не менше, от голосування Генасамблеї – це найвищий рівень, який обходить все і навіть вето тієї чи іншої країни в Радбезі. Що стосується Радбезу, от мені здається, там дуже важливо зараз поставити питання, крім дійсно варварських ударів Росії по цивільній інфраструктурі України, поставити окремо питання Олєшек і фактично геноциду в цьому південному місті України з боку Росії. І мені здається, що це, ну, скажімо так, по-перше, дуже важливо, щоб привернути світову увагу до ситуації в цьому місті, а по-друге, ну, власне кажучи, знову ж таки, залучити весь світ для тиску на Росію. Давайте згадаємо, що саме от Буча стала тим емоційним тригером, який фактично спонукав світ більш активно тиснути на Росію, запроваджувати санкції, ну і допомагати Україні.
10: Так, це правда. В Олешках складна ситуація гуманітарна ще із травня. Ситуація загострюється на фоні наближення зими. Ще одне питання хочу вам поставити. Україна планує цього року знову просувати питання спеціального трибуналу за злочини і агресії до Росії щодо реєстру збитків і міжнародної компенсації. Що з цього сьогодні реально може перейти від дипломатичних заяв до практичних механізмів?
20: Ну, в принципі, ми можемо говорити, що до практичних механізмів ситуація переходить, бо підписано угоду. До угоди приєдналося достатньо країн, щоб цей трибунал розпочав дію. Власне кажучи, це не щось абсолютно нове. Приблизно за такими ж стандартами було утворено спецтрибунал по MH17, який пройшов і фактично закінчився вироками і доведенням, що саме Росія була тією країною-терористом, яка збила літак. І зараз важливо, щоб процес не зупинявся, щоб він перейшов площину утворення фактично відповідних структур, призначення суддів, початку слухань. Фактично, знаєте, треба запустити бюрократію, бо коли бюрократія буде запущена, то вже зупинити цей процес буде надзвичайно важко. А вочевидь, ми, ну, скажімо так, маємо бути свідомими, що швидко вирок не буде отримано. Ну, по-перше, вочевидь, Україна має закінчити війну і вже передати повний список російських злочинів, бо, на превеликий жаль, він щодня і щодня поповнюється новими епізодами. Але, тим не менш, важливо, щоб були сформовані відповідні пакети, були сформовані структури і фактично розпочалися робота цього спецтрибуналу. Він, ну, для приміру, спецтрибунал по МС-17 тривав 10 років. Я думаю, що тут може бути все набагато довше, оскільки дуже багато епізодів. Але, тим не менш, надзвичайно важливо, щоб цей вирок був винесений і на підставі цих вироків до Росії було застосовано стягнення. Тут, я думаю, знаєте, що ці стягнення, вони будуть суттєво в рази і рази перевищувати заморожені російські активи. І, до речі, сам факт цього суду, він буде свідчити про те, що правова основа для конфіскації російських активів, вона формується і фактично вона точно буде імплементована.
10: Заплановано такий плідний тиждень в Україні, української делегації. Але зрештою, що для України можна буде вважати реальним результатом цього тижня? Це нові домовленості з партнерами, можливо, конкретні рішення щодо Росії або просування мирного процесу, чи передусім консолідацію, можливо, міжнародної підтримки?
20: Ну, питання в тому, що дійсно якихось нових можливостей немає. Можливо, знаєте, буде непогано, якщо все ж таки з'ясується питання з наданням Україні ліцензії на випуск ракет ПАК-3 для Петріот. Тут, знову ж таки, ми маємо бути свідомими, що це справа на роки для того, щоб почати випускати, але це важливо з точки зору навіть статусу країни союзника Сполучених Штатів, бо станом на зараз тільки одна країна випускає ракети по ліцензії, це Японія, і ще одна країна готується їх випускати, це Німеччина. Вочевидь, я думаю, що важливим було б консолідація дійсно підходів до мирного процесу. Це в першу чергу наголошення на тому, що спочатку має бути повне і безумовне припинення вогню, і щоб Дональд Трамп знову це підкреслив і підтвердив. Ну і що було би дуже важливо, як на мене, це якісь заяви про початок введення в дію закону Грама-Блюменталя. Бо це нове, що може створити додатковий тиск і на Росію, і на країни, які її підтримують. І мені здається, от тут це найкращий момент, який має бути задіяний.
10: Що ж, будемо спостерігати за перебігом і результатом цього тижня. Я нагадаю, що гостем ефіру став Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Ми ж рухаємось далі.
2: Чесне правосуддя. Говоримо про судову реформу в Україні.
10: Президент України Володимир Зеленський призначив Олену Ізовітову Ваким суддею Харківського окружного адміністративного суду безстроково, тобто вона зможе обіймати цю посаду без дедлайну до досягнення граничного 65-річного віку. Призначення судді знову викликало питання до судової реформи та принципу доброчесності. Її кандидатура має довгу історію. У 2024 році Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала її такою, що не відповідає займаній посаді, однак у травні 25-го Верховний суд скасував це рішення. Ізовітова Ваким відома своїми двома скандалами, скандальними рішеннями, які ухвалювала у 2014 році, зокрема про заборону мирних зібрань на підтримку Євромайдану в Харкові. Її мати Лідія Ізовітова є соратницею Віктора Медведчука, звертають увагу аналітики Центру фундації «Де Юра». Те, що саме дозволило цій історії, зрештою, завершитися її призначенням, і чи достатні сьогоднішні процедури перевірки суддів, щоб суспільство могло довіряти таким рішенням, говорити будемо і

0: Ставалася за часів Януковича, і 7 років фактично подання про призначення судді лежало в адміністрації, в офісі тепер президента. І Зеленський з тих чи інших міркувань він не призначав таких дуже проблемних суддів, до яких було багато питань щодо доброчесності, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Цікаво, що паралельно Ізовітова Ваким вирішила таки спробувати свої сили і пройти це оцінювання, і провалила його в 2024 році. Там за неї тільки 2 голоси пролежали. От, і за всіх кураторів так званих судової системи в Зеленського, це і Рябошапка, і Смірнов, і Мудра остання, таких суддів не давали президенту на підпис, хоча він мав би це робити чисто церемоніально і не мав в нього начебто такого фільтра, хочу чи не хочу підписувати. Але все-таки з огляду на бекграунд цих суддів, їх там було кілька десятків, він їх залишав без підпису. Після того, як в рамках операції НАБУ і САП Феміда Ірину Мудру фактично взяли під варту, сказали їй про підозру, Зеленський вирішив, що не буде розбиратися, хто там з суддів доброчесний, хто недоброчесний. І ми бачимо, що в вересні абсолютно всіх почав підписувати, і фактично мажори часів Януковича, які лежали на підписі там 7 років, які провалили оцінювання, але хакнули систему за допомогою скандальних рішень Верховного суду, зараз повернуться в систему. І ви правильно сказали, що це безстрокове призначення, тобто судити вони будуть до 65 років, а перевіряти їх дуже проблемно, тому що наша Верховна Рада, так сказати, удосконалила закон про перевірку декларації доброчесності таким чином, що перевірити її зараз неможливо, тому що от ці декларації доброчесності відсутні в публічному доступі. Тобто ми з вами навіть не можемо поскаржитися на суддю. Тобто єдиний механізм, який може призвести до звільнення таких суддів, що вони щось у майбутньому зроблять таке, що стане предметом дисциплінарної відповідальності. Тобто така можливість зараз, скоріше, теоретична.
1: Це цікаво розібратися у цій ситуації, тому що коли виникають ось такі от гучні ситуації, багато хто не розуміє ні самих механізмів, є тільки певне занепокоєння, що з цим робити, незрозуміло. Що взагалі на практиці має означати доброчесність судді? Чи достатньо перевірити декларацію, майно, доходи, конфлікт інтересів? Чи під час оцінювання мають враховуватися, можливо, попередні судові рішення, поведінка судді, особливо якщо вони викликали певний суспільний резонанс?
0: Доброчесність – це не те, що хтось придумав, це є вимога до судді, яка зазначена в Конституції. Там є кілька вимог, умовно, вимоги до віку, там мінімум 30 років, вимога до знання там української мови, є одна з вимог – це доброчесність. Через те під час оцінювання і перевіряють цей критерій. Це відбувається теж не за якимсь там уявленням кожного, хто що під цим поняттям розуміє. Тому що якщо я вас запитаю, що таке доброчесність, то треба буде довгенько подумати, а що вкладати в це слово. Вища рада правосуддя, яка відповідає за подання про призначення і звільнення суддів, вона розробила спеціальні єдині індикатори доброчесності, де доволі детально розписано, що ж це таке, яка поведінка судді вважається доброчесною, недоброчесною. І фактично, якщо спростити це такий собі кодекс суддівської етики, який, коли суддя або кандидат на посаду судді порушує, він тоді вже вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності. Перевіряє його зараз Вища кваліфкомісія, це такий орган, там де сидить 16, наприклад, суддів або суддів відставці, також представники, там науковці, адвокати, інші, і вони ухвалюють рішення. Їм допомагає Громадська рада доброчесності, яка, власне, і шукає всю цю інформацію в відкритих і закритих джерелах, оскільки є в громадськості, в цього органа, доступ фактично до всього суддівського досьє і до всього, що відомо про суддів.
1: Повернемося до Ізовітової Ваким. Родинний фактор ще спрацьовує. Її мати Лідія Ізовітова багато років була впливовою фігурою в адвокатському самоврядуванні. Чи може сам факт такого родинного зв'язку впливати на оцінку доброчесності судді? Чи для цього потрібні конкретні докази впливу?
0: Звісно, не можна.

0: може особа нести відповідальність за якісь вчинки родичів, друзів і так далі. От, але ми бачимо цей вплив, коли Ізовітова Лідія була впливовою чиновницею часів Януковича, що її дочка потрапила до престижного Харківського окружного адміністративного суду і буквально через 2 роки, знову ж таки, за того Януковича стала заступником голови цього суду. Ну, таке, в принципі, нереально без якогось покровительства зверху, і ми розуміємо, що це все-таки допомога була матері. А за суддю краще кажуть її рішення. І це рішення – це заборона мирних зібрань в Харкові. Навіть одна із сторін, щодо якої була ця заборона, вказувала потім, що насправді вони не подавали навіть звернення до органу місцевого самоврядування, тому не зрозуміло, на підставі чого була здійснена така заборона. Ймовірно, це було якраз під час Революції Гідності, такий штучний позов для того, щоб заборонити абсолютно всім в усіх місцях на необмежений строк проводити мирні заходи і протести.
1: А як ви гадаєте, що загалом ця історія говорить про сам механізм суддівського оцінювання в Україні? Проговорили ми вже, що нинішні процедури викликають певні питання до деяких пунктів проходження. Так само є питання, але зрештою, щоб одночасно гарантувати незалежність суддів і не допустити залишення на посадах тих, у кого є обґрунтовані питання на доброчесність, що сьогодні треба необхідно робити?
0: Складне питання. На жаль, навіть реформовані за участю міжнародних експертів органи, як Вища кваліфкомісія і Вища рада правосуддя, не дають 100% результату, що всіх недоброчесних відсіють. Але, звісно, працюють краще за попередників, і тут, мені здається, все-таки ще більшу треба залученість міжнародних експертів, не тому, що вони розумніші за українців, а тому, що на них впливати набагато важче, і їхні сім'ї не живуть в Україні. Тому що ми, знову ж таки, з тих самих плівок НАБУ і САП щодо віце-прем'єрки колишньої Стефанішиної, бачили, як вона дзвонила і писала в різні комісії українським членам і розповідала, за кого бали давати, за кого не давати, кого підтримати і пропускати далі. Тому, щоб такого впливу не було, якраз і треба залучення цих міжнародних експертів. Друга проблема – це Верховний суд. Його фактично ніколи з цими ж самими міжнародними експертами і не вибирали. Це була реформа 16-19 року, коли ліквідували старі суди спеціалізовані, які були створені за часів Януковича і фактично виконували його всі забаганки. Їх вирішили після Революції Гідності прибрати і зробити такий новий сяючий Верховний суд. Тільки проблема в тому, що всі керівники оцих старих ліквідованих судів тоді перекочували в новий Верховний суд і бачимо скупи скандалів, починаючи від екс-голови Всеволода Князєва, якого піймали на рекордному хабарі для судової системи 2,7 мільйона доларів. Купа там керівників було з російськими паспортами, з непоясненим майном. І зрозуміло, що цей орган потрібно очищувати. Чому? Тому що коли суддів навіть звільняють, вони подають скаргу до Верховного суду, і Верховний суд прям пачками їх поновлює назад. І в нас такий коло порочне, коли суддів звільняють, поновлюючи, держава їм платить компенсації. Якщо ми зараз не очистимо і не доберемо нормальних суддів до Верховного суду, то це коло буде повторюватися і повторюватися. У нас вже кілька прикладів було в різних юридичних спорах, коли Верховний суд ставав саме на сторону своїх колег, суддів. От, і ця проблема, ну, ніяк не вирішується.
1: Почула вас, дякую вам за коментар. Допомогли краще розібратися в цій ситуації, тому що такі прецеденти, вони вимагають уваги. Хочеться розбиратися в ситуації краще, розуміти, що відбувається. Я нагадаю, що гостем нашого ефіру був Антон Зелінський, адвокаційний менеджер фундації «Де Юре». Ми ж рухаємося далі. І добігає кінця перша година драйв-тайму, тож хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську. Херсон, якщо нас чуєте, напишіть нам обов'язково. Також нас чути у Миколаєві та Нікополі, також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті, тож треба лише натиснути на іконку «Підтримати». І ми почуємося незабаром після випуску новин, тож очікуйте мою колегу. Я ж хочу нагадати, що у нас попереду ще одна година прямого ефіру, і ви можете теж стати активними її учасниками. Я просто зараз нагадаю номери телефонів, якими ви можете скористатися або приєднатись до нашого ефіру, якщо хочете поговорити, подзвонити, поставити питання, поспілкуватися. Набирайте 0800 30 40 33. Будемо раді чути вас в нашому ефірі. Будь ласка, формулюйте питання, думайте, про що хочете говорити. У нас попереду ще ціла година прямого ефіру і щонайменше три цікавих гостя у нас буде, про що будемо говорити. Якщо не готові нам написати, не готові нам подзвонити, хочете написати, так само можете залишати свої питання. Пишіть нам на Viber 067-67-404-76. За цим номером телефону можете залишати питання, коментувати ефір, ділитися власними думками і, звичайно, що ділитися нашим ефіром із друзями. Для нас це важливо, щоб ви нас слухали, ви нас чули і підтримували. Я нагадаю, що для нас важливо, щоб громадське радіо підтримували в соціальних мережах. Заходьте обов'язково, дивіться, слухайте. Ми ж повернемося буквально після випуску новин за мить. Слухайте, думайте, дійте і обов'язково залишайтеся на хвилях громадського радіо, тому що вечір понеділка кращим просто не може бути, якщо ви залишаєтеся в нашій компанії. Почуємося за кілька хвилин.
2: Drive Time на громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Уряд спрямував 150 мільйонів гривень на відбудову 11 багатоквартирних будинків у Запоріжжі, пошкоджених російськими ударами. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, більшість коштів піде на зведення нового житла. Роботи планують завершити до кінця року. Раніше аналогічну фінансову допомогу у 400 мільйонів гривень уряд виділив на відновлення будинків на Харківщині. Фінансування відновлення житлового фонду у прифронтових регіонах є одним із пріоритетів бюджетних видатків. Раніше уряд виділив 400 мільйонів гривень на відбудову 11 житлових будинків у Харкові та Харківській області водночас в Сумах через дефіцит місцевого бюджету. Також заявляли про потребу у державних дотаціях для ремонту 52 пошкоджених російськими ударами будинків. В Україні змінилися ціни на пальне. За даними порталу Мінфін, в понеділок, сьогодні середня вартість бензину марки А95 зросла на 60 копійок до 89 гривень 15 копійок за літр. Водночас дизельне пальне здешевшало на 13 копійок і коштує в середньому 98 гривень 55 копійок за літр. Автогаз додав у ціні 5 копійок, його середня вартість становить 44 гривні 14 копійок. Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко залишається посадовцем Офісу генпрокурора, але може бути звільнений за прогул. Як повідомляють джерела «Укрінформу» в органах прокуратури, після завершення закордонного відрядження Кравченко не з'явився на роботу 21 вересня. Якщо кадрова служба підтвердить факт відсутності без поважних причин, справу передадуть до дисциплінарної комісії прокурорів. За даними видання «Українська правда», закордонне відрядження Руслана Кравченка завершилося 17 вересня. Однак сьогодні він на роботу не вийшов. Нагадаю, НАБУ і САП у межах операції «Карфаген» заявили про викриття злочинного угруповання в Офісі генпрокурора, яке збирало хабарі від нелегальних кол-центрів. 6 вересня генпрокурор Руслан Кравченко відкинув звинувачення у причетності до схеми і відсторонив підозрюваного підлеглого, проте вже 7 вересня подав у відставку. 15 вересня президент України звільнив Кравченка з посади генерального прокурора за згодою Верховної Ради. У застосунку «Дія» з'явилася нова військова облігація «Сімеїз». За даними сервісу, вартість одного цінного паперу становить від 1003 гривень, а дохідність – 15%. Дата виплати коштів – 15 вересня 2027 року. Загалом українці придбали через «Дію» військових облігацій на понад 35 мільярдів гривень для підтримки армії. Військові облігації – це інструмент підтримки державного бюджету в умовах повномасштабного вторгнення. Станом на вересень цього року українці вже придбали через застосунок «Дії» понад 34 мільйони військових облігацій на загальну суму понад 35 мільярдів гривень. Усі залучені кошти спрямовуються на забезпечення та потреби Сил оборони України. Венеція планує підвищити в'їзний збір для туристів до 30 євро. Як повідомляє агентство Reuters, міська влада вважає нинішню плату в 5 або 10 євро занадто низькою, аби зупинити надмірний потік відвідувачів. Розширення збору та нові ставки можуть затвердити на 2027 рік. Зазначу, що у 2026 році цей збір приніс Венеції понад 5 мільйонів євро. Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Спендоре пробіг понад 4200 кілометрів і 21 вересня сьогодні фінішував у Львові. Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації. 33-річний спортсмен біг протягом 2 місяців через 13 країн Європи. Головна мета благодійного проєкту – зібрати 140 тисяч євро на відбудову житла та медичну допомогу українцям, які постраждали. Від війни. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії MedLab.
3: Якщо це подовжений стрес і подовжується, і глюкоза постійно підвищена, то, звичайно, це приводить до не таких недобрих наслідків, як то всі знають, це цукровий діабет. Але для того, щоб визначити, є цукровий діабет, чи преддіабет, чи глюкоза постійно підвищена, бо кожна людина реагує по-різному, кожен організм реагує по-різному. Ми не можемо звикнути до стресу, але ми можемо до нього пристосуватися. І залежно від того, як ми пристосовуємося, наш організм дає відповідну якусь реакцію. Для того, щоб перевірити рівень глюкози, краще робити це, є такий показник глікований гемоглобін. Він показує рівень глюкози за 3-4 місяці. Якщо він підвищений, то ми можемо говорити, що так, постійний стрес дав поштовх для виникнення там преддіабету або діабету.
0: Експертні рішення.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Драйв тайм. На громадському радіо.
1: Драйв тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Ксенія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка Етеру Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на громадському радіо.
1: Росія завершила вибори до Державної Думи. Як це може позначитись на майбутніх переговорах щодо територій, обговоримо із Олексієм Гараним, професором політології Києво-Могилянської академії, науковим радником Фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерєва уже за кілька хвилин. Примусове переміщення та депортація українських дітей – тепер підстава для американських санкцій. Що це змінює на практиці, розпитаємо у 18:30 у Юлії Усенко, експертки Bring Kids Back UA. Журналісти у полоні. Як загибель Вікторії Рощиної може впливати на міжнародний механізм відповідальності Росії? Почуємо у 18:45 у розмові із Сергієм Томіленко, головою Національної спілки журналістів України, заслуженим журналістом України.
2: Драйв тайм.
9: на громадському радіо.
1: Я нагадую, що ви теж можете стати учасниками нашого ефіру. Запам'ятайте номери, щоб подзвонити до нас 0800 30 40 33. Або написати нам у Viber, можна скористатися номером телефону 067 67 404 76. Замить продовжимо.
10: Технологія впливу.
11: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на громадському радіо.
1: Росія завершила вибори до Державної Думи, провівши їх і на тимчасово окупованих територіях України. Причому цього разу йдеться вже не просто про спробу показати якусь явку чи намалювати потрібні Кремлю результати. Москва фактично вбудовує окуповані території у власну політичну систему. Вони мають отримати представництво у російському парламенті. Україна та Європейський Союз заявили, що не визнають ані проведення цих так званих виборів, ані їхні результати. Але виникає головне питання, яке значення так звані вибори можуть мати для майбутніх переговорів щодо територій. З'ясовувати це будемо з нашим гостем Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва уже приєднується до нас. Пане Олексій, добрий вечір.
12: Добрий вечір.
1: Навіщо загалом Кремлю було проводити вибори до Держдуми саме на окупованих українських територіях? Яке завдання для Москви тут важливіше? Внутрішньоросійська пропаганда чи демонстрація цього всього дійства назовні?
12: Ну, і те, ви все правильно сказали. Тобто для Путіна це пропаганда, це спроба якби ще раз підтвердити в лапках, так, що це є частина Росії, в управі, да, він потім буде казати, а куди це ми будемо відступати чи віддавати щось Україні. Ні, це наша територія, вон люди там голосують і так далі. Ну, насправді, давайте скажемо чесно, що буде головним чинником того, піде Росія далі, не піде, буде вона відступати, не буде вона відступати. Це тиск на Путіна. Це наша сила, це сила наших ЗСУ, це сила західних санкцій і так далі. Ось що буде вирішувати питання. Розумієте? Тобто, умовно кажучи, якщо в Росії буде економічна криза, так, то це стане інструментом для того, що Росія не зможе далі посилатися на якісь... Якщо Росія буде слабка, вона не зможе посилатися на якісь там вибори, референдуми і так далі. До речі, ну це ж не перша спроба. Перша спроба такої легітимізації були так звані референдуми, де ці області, значить, чотири області, начебто приєднувалися до Росії, при тому, що Росія не контролює повністю всі ці чотири області, навіть Луганську, там є шматочок, який Україна продовжує контролювати. Так що реально це буде визначати. А все інше – це навколо дипломатичне маневрування. Тобто Путін же говорить, що віддайте мені Донбас, і весь Донбас, при цьому ж він, на що він може посилатися? Ну, він посилається на так звані реалії на землі. Ну, от і ми будемо посилатися на реалії на землі, коли настане час для цього.
1: Але дивіться, вони в бюлетні писали навіть ті округи, яких, власне, їм ще вони не там, скажімо, ще не окупували. Це теж така своєрідна якась політика загарбницька? Бо апетити у них, ну, не маленькі. Можна згадати заяви про Київ за 3 дні, а зараз віддайте Донбас і тому подібне.
12: Ви знаєте, я навіть не знав цього факту. А як це вони? Вони створили округи на неокупованій території?
1: Так, вони створили округи.
12: Але ж там нічого не відбувалося по факту, так? Тобто, ну да, це от ще раз така спроба, якби сказати, оце от наше, да? Тобто,
1: такий, да, приклад зі Слов'янськом, зокрема зі Слов'янськом такий є приклад.
12: Так. От, тому ще раз, реалії буде визначати співвідношення сил, а інше це дипломатичне прикриття, пропагандистське прикриття тощо.
10: Разом з тим, представники окупованих територій тепер мають бути представлені у Держдумі РФ. Наскільки це небезпечний прецедент саме з огляду майбутніх переговорів про статус цих територій?
12: Ну, ми вже про це сказали. Ці так звані представники нікого не представляють. Так, тобто давайте почнемо з самого
10: вони
12: початку.
10: Нікого не представляють, але Москва може це використовувати, як, мовляв, дивіться, уже ж люди на своїх місцях.
12: Ну і що? Ну, слухайте, тут все залежить від нас. Ми в це віримо чи не віримо. Розумієте? Тобто, якщо якась там
10: ми так, альтернатива, а міжнародна позиція.
12: Якщо альтернатив, ну, міжнародна позиція теж, якби вона тут визначена. Все це суперечить всім документам. ЄС вже зробив заяву, окрему заяву зробила Велика Британія, Канада, Австралія, Зеландія і Нова Зеландія і Норвегія, як країни, які не входять до складу Європейського Союзу, тобто вони зробили окрему заяву. Тут же все залежить від того, ми цього хочемо чи не хочемо. Якщо альтернатива для Німеччини, вона хоче себе переконати в тому, що вона вважає Путіна другом, і для неї диктатура це є зразок, ну, то вони будуть це сприймати. Якщо ми і цивілізований світ не вважаємо цього, то ми не будемо це сприймати. Ну, слухайте, мало що там говорять в Москві.
10: Це правда. Дай Боже, наші голоси будуть чути більше і гучніше. Разом з тим, повернемося до самої процедури голосування. Зокрема, на окупованих територіях так звані вибори відбувалися в умовах, коли засвідченням людей могли змушувати брати участь, а таємність голосування фактично була неможливою. Чи має значення для Кремля реальна воля людей, які залишились в окупації? Чи головне сам факт проведення процедури і можливість потім посилатися на певні результати, які вони там намалюють?
12: Ну, абсолютно очевидно з вашого питання, що реальні настрої їм не потрібні. Да, їм потрібна формальна, як вони вважають, легітимація. Знову ж таки, розумієте, коли ми говоримо про ці вибори, да, у нас є система аргументації, я от подивився фото, на фото стоять люди з автоматами в камуфляжі, з автоматами, в балаклавах на виборчій дільниці. Ну, уже це дає уявлення про те, що це були за псевдовибори. Але, розумієте, щодо самої Росії, ми можемо використовувати всі ці порушення, які там відбуваються, для того, щоб сказати, ну дивіться, що відбувається в Росії, це псевдовибори. Але для окупованих територій це вже друга лінія аргументації, починати треба не з цього. Починати треба з того, що все це незаконно, що ці вибори не мають жодного сенсу з огляду на міжнародне право і на всю міжнародну практику. Крапка. Розумієте? Тобто ми тут не маємо вдаватися навіть там в якусь полеміку. Була явка, не була, значить, які там були порушення, чи їх не було. Про це можна говорити. Але головне, перше речення – вибори незаконні. Ці псевдодепутати нікого не представляють. З практичних речей, що для нас тут важливо? Для нас важливо, щоб, ну дивіться, відбуваються парламентські обміни. І попри візити різних делегацій, участь в різних конференціях, і попри, там, скажімо, санкції проти Росії, але да, лишаються організації, де Росія лишається членом. Да та сама ОБСЄ. Так, Росія там член організації, в результаті ОБСЄ не працює. І, до речі, місію ОБСЄ на ці вибори не пустили. Так от, є інші організації, з яких Росія, скажімо, там не виключена або членство не призупинено. От тут важливо, щоб, бо Росія буде намагатися в складах своїх делегацій включати оцих от начебто представників. Для чого? Для того, щоб ще раз сказати, оце наш, для того, щоб я б змушувати інші країни, інші організації, ну, бодай, заплющувати на це очі. От росіяни включають туди псевдопредставників, ну і нормально, і хай приймають. Так, як вони робили це, скажімо, з Кримом. От тому тут потрібна, да, потрібна позиція. Ми за це маємо боротися і доводити, і пояснювати в цих організаціях, щоб вони цих людей не пускали. Ми не можемо їм, скажімо, заборонити пускати російську делегацію, ну, в тих країнах, де немає санкцій. Але щоб вкладок цих делегацій не було псевдопредставників, це так. Це перше. А другий момент – це те, що ці люди, ці псевдопредставники, члени цих так званих виборчих комісій – це люди, які встановлюють окупаційний режим. Вони мають переслідуватися як за українським законодавством, так і на них має розповсюджувати режим санкцій. Оце треба робити. Це дві практичні речі, які треба робити. Вертаючись до пункту першого, умовно кажучи, прилітає там російська делегація кудись на, ну, де там уже сесія ОБСЄ проводитися, в якомусь Кіпрі, наприклад, да? А оцих людей, які начебто представляють окуповані території, їх одразу розгортають на кордоні. Оце, да, треба робити.
10: Так, це важливо. Дякую, що ви на цьому наголосили. Ще один важливий момент, про який хочеться і важливо поговорити, це те, що разом із будь-якою політичною подією, що відбувається в Росії, так звані шкідливі ресурси поширюють певні свої наративи. І серед тих, які супроводжували вибори, це вони охоплювали легітимізацію виборів, звинувачення у фальсифікації, порівнянні із відсутністю виборів в Україні. Крім того, було голосування на окупованих там Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, подавалося як демократична віха. Крім того, ці шкідливі ресурси поширювали у своїх публікаціях навіть звинувачення у масових фальсифікаціях під час голосування і примусі до фальсифікації даних про явку виборців. І нарешті така от теза у них, наратив, який з'являвся, це невизнання Україною цих виборів як легітимність самого Зеленського, як президента, і використовують його як контрастні аргументи. Мовляв, тут голосують, обирають, а в Україні абсолютно ні. Для чого Росія знову запускає? Чи могли, чому саме ці аргументи вони вирішили так активно пускати в маси? Вони розуміли абсурдність проведення цих виборів на окупованих, так званих виборів на окупованих територіях? Чи для чого це все?
12: Ну, для того, щоб ще раз вплинути на інформаційне поле в Україні, вплинути на тих, хто продовжує читати, як ви кажете, шкідливі ресурси. Ви маєте на увазі якісь телеграм-канали, так?
10: Так, телеграм-канали. О,
12: ну, тут проста відповідь. Ну, допоки будуть люди, які читають такі, навіть читають просто, так? Я не кажу, що там розповсюджують далі, а просто самі взяли, почитали. Ну, до того часу і будуть існувати російські вкіди. Тобто, ну, тут порада одна, не читайте. Слухайте, ну, вибачте, якщо ви знаєте, що це смердить, ну, так ми ж прагнемо його не доторкатися, правда? От, а тим більше, значить, хапати і нести кудись до рота.
10: Це нам саме здається в нашій інформаційній бульбашці, що такі канали, очевидно, що проплачені, зрозумілі, що це абсолютно є пересмикування ситуації, але, як виявилося, є ті, хто підхоплюють ці наративи.
12: Є, у нас є якісь люди, які досі хочуть в Росії, там я періодично бачу якісь опитування, да, якісь там пару процентів є такі люди. Ну, дивіться, нам що треба робити? Нам людям треба просто не розповсюджувати це, а просто казати, що не можна цього читати, тому що це все недостовірне. Більше того, я всім кажу, якщо це анонімний телеграм-канал, хай його навіть видають, хай його роблять у нас в Україні. Ну, у нас же теж таке є, правда? Робляться ці анонімні телеграм-канали, які поливають брудом там опонентів,
10: бо інформаційна війна – це теж війна.
12: Так, але ж є не тільки росіяни, правда? Ці ж анонімні канали, вони створюються і у нас певними політичними гравцями там, або якимось структурами бізнесовими, підконтрольними і так далі. Значить, має бути категорична позиція. Люди добрі, анонімний канал – все, ми його не читаємо. Розумієте? Нам не треба слідкувати, що там є, що там говориться. Якщо канал анонімний, все, ми його не читаємо. Оце і треба людям пояснювати, щоб вони розуміли, що там невідомо хто, і перевіряти цю інформацію ну, ніхто не зможе. А взагалі краще, звісно, слухати ті ЗМІ, які перевіряють інформацію.
10: Абсолютно.
12: Такі, як громадські ради.
10: Обов'язково. Дякую вам за рекомендацію нашим слухачам. Я теж закликаю залишатися з нами на хвилях громадського радіо. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, що Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва був гостем нашого ефіру. У нас коротка реклама і повертаємось до цікавих тем.
13: Драйв-тайм. На громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
14: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
13: Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
15: Impact. Strategy. Ideas.
13: Від ідеї до результату.
2: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
13: Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
13: Драйв-тайм. На громадському радіо.
10: Продовжиться вечірній ефір на громадському радіо. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. У нас попереду щонайменше дві важливі теми. І почнемо ми з інформації, яка для нас має велике значення. У вересні Сполучені Штати зробили ще один крок у напрямку персональної відповідальності за депортацію українських дітей. Президент США підписав закон, у якому примусове переміщення та депортація українських дітей прямо визначені як підстава для американських санкцій. Причому йдеться не лише про безпосередніх виконавців. Закон охоплює тих, хто свідомо, прямо або опосередковано бере участь у таких діях. Це потенційно можуть бути посадовці, установи, організатори, перевізники чи інші посередники. Санкції передбачають блокування активів у США та обмеження на в'їзд. Але наскільки цей механізм реально допоможе повертати дітей, кого саме тепер можна притягати до відповідальності, та як американська сторона встановлюватиме причетність, і чи зможе загалом новий закон вплинути на переговори щодо повернення українських дітей, про це і не тільки. Будемо говорити із експерткою BringKids.ua Юлією Усенко. Пані Юлі, добрий вечір.
16: Добрий вечір.
10: Наскільки важливим є сам факт, що депортація українських дітей тепер прямо закріплена в американському законодавстві як підстава для санкцій?
16: Дякую дуже за питання і взагалі за увагу до цієї теми, оскільки насправді для України і взагалі для світу це дуже серйозний сигнал. І це означає, що окрім політичних заяв, які останніми роками ми дуже часто чуємо і читаємо про них, але тут Сполучені Штати перейшли вже до конкретних дій, тому що прийняття закону, який погоджений, який фактично є двопалатним погодженням, це дуже серйозний крок, і це означає про єдність політики Сполучених Штатів Америки, яка показує всьому світу, що депортація, примусове переміщення українських дітей – це взагалі недопустимо в наші часи дії, які вчиняє Російська Федерація, фактично це злочин. І навіть на в своєму релізі було дуже чітко підмічено, що діти залишаються найбільш безневинними жертвами війни, і не можна про це не говорити і не діяти. Тому для нас це все ж таки інструмент законодавчий, який на сьогоднішній день буде діяти в Сполучених Штатах Америки і дасть підстави не визначатися якимись окремими рішеннями відносно того, на кого накладати санкції, а фактично вже формувати таку політику в Сполучених Штатах. І це є надзвичайно важливим і не лише для нас, але, як я вже казала, для інших країн слідувати також цьому прикладу.
10: Як ви гадаєте, чи може загроза персональних санкцій змусити російських посадовців чи інших причетних до депортації дітей переглянути свою поведінку, зважаючи, що санкції можуть подіяти не на всіх, не всі збиралися в'їжджати до Сполучених Штатів, не у всіх є якісь активи?
16: Насправді це дуже важливо розуміти, що санкція – це не якийсь, знаєте, унікальний інструмент, який автоматично, по-перше, накладає санкції на осіб, на організації, а це все ж таки інструмент, який діє за певних умов. І в даній ситуації, коли ми говоримо про санкції, ми не кажемо про автоматичне покарання, тому що насправді завдання санкцій – це бути таким стримувачем або поштовхом до певних дій. І насправді, враховуючи, що політика депортації, примусового переміщення, русифікації, індоктринації наших дітей на окупованих територіях, на території Російської Федерації, вона показує якраз таки не роль виконавця так цієї політики, коли ми кажемо там про тих, хто безпосередньо фізично здійснює переміщення і відповідно впроваджує політику, а мова йде якраз таки про вище військово-політичне керівництво. І як ми вже з вами побачили, військово-політичне керівництво, організації, які відносяться там до енергетичної сфери, до інших сфер, ну фактично є базою для економіки Російської Федерації, вони якраз таки причетні до формування цієї політики і впровадження вже її безпосередньо відносно наших дітей. Тому, коли ми кажемо про санкції як інструмент, який має діяти на всіх, ну ми не можемо сказати, що він подіє на всіх абсолютно, але ми точно знаємо, що він подіє на тих, хто насправді приймає ці рішення, так? Хто формує цю політику, хто сприяє, хто фінансує. І тут якраз таки ми можемо з певністю сказати, що вище військово-політичне керівництво в більшості ситуацій має активи, має їхні діти їздять в США, вони навчаються там. Ну і в принципі ми побачили вже за ці роки, що насправді це працює, так? І бачимо знову ж таки реакцію Російської Федерації на цей закон, тому що він дійсно, сподіваємося, стане пекельним для них. Відповідно, для нас, знову ж таки, це дуже важливий сигнал, і він б'є якраз таки по верхівці тих, хто формує цю політику по відношенню до українських дітей.
10: Питання повернення українських дітей в останні роки, от скільки відбувається вторгнення російське, не тільки повномасштабне, воно завжди кваліфікувалося, як це зробити складно. Складно виявляти, складно повертати, не йдуть на контакт, а наслідки можуть бути страшні перевиховання українських дітей. І от днями був випадок, коли хлопця, якого вважали зниклим, побачили в російських лавах, в російських, серед російських армійців. Ось такі наслідки лякають найбільше. І Україна неодноразово просила усі можливі, усіх можливих партнерів допомагати, сприяти, повертати дітей. Чи можемо ми говорити про формування міжнародної системи відповідальності за депортацію українських дітей, що з присутністю ось цього закону всі більше включаться допомагати?
16: Ми, по-перше, дуже на це сподіваємося, тому що, як я вже сказала на самому початку, це дуже серйозний політичний сигнал для всіх інших країн, так? І дійсно, ми вже бачили випадки, що, ну, давайте будемо відвертими, що це не єдиний випадок, так, коли ми можемо говорити про санкції за депортацію і примусове переміщення українських дітей, тому що Європейський Союз і інші країни, і Канада, І знову ж таки, США попередньо також реагували вже санкційними інструментами саме за ці дії. І не лише за депортацію примусове переміщення, а в тому числі і за мілітаризацію та індоктринацію українських дітей. І так, дійсно, коли ми кажемо про міжнародну систему відповідальності, то ми кажемо не лише там про кримінальні переслідування, про міжнародне правосуддя, ми також кажемо про санкції, про дипломатичні зусилля, ми кажемо про інші механізми, які в нас на сьогоднішній день діють в архітектурі міжнародної спільноти. І дійсно санкції доповнюють цю систему міжнародної відповідальності, міжнародну систему відповідальності. І в даному випадку США тут теж показує своє і лідерство, і ініціативу. Ми не можемо не згадати ініціативу першої леді Сполучених Штатів Америки, яка виступає теж за повернення українських дітей, і такі повернення відбуваються. Мало, багато, ми зараз цю оцінку давати не будемо, головне, що вони відбуваються. Тому так, дійсно, все виглядає зараз так, що насправді, маючи провадження в міжнародному кримінальному суді, маючи дуже активну участь національних органів розслідування українських, саме у документуванні і примусового переміщення, депортації, доктринації, мілітаризації українських дітей, бачачи міжнародну спільноту, як реагує, які рішення приймаються, наприклад, на рівні комітету ООН з прав дитини, яка засуджує в тому числі політику Російської Федерації, яка мілітаризує наших дітей на окупованих територіях. Ми теж не можемо не згадати про механізми спецпредставника ООН по дітям збройних конфліктів, які також засуджують Російську Федерацію, і Російська Федерація вже який рік поспіль залишається в листі ганьби, так званому, так, за те, що вчиняє серйозні порушення відносно українських дітей. Тобто так, ми можемо сказати, що ця міжнародна реакція, вона дійсно є досить вагомою для того, щоб говорити про ось цю систему відповідальності, яка на сьогоднішній день вже сформована і формується надалі.
10: Хочу окремо з вами зупинитися на мілітаризації дітей на окупованих територіях. Як це на практиці відбувається? І чому ця проблема має стосуватися і непокоїти не лише Україну?
16: Насправді це питання, яке зараз дуже, дуже активно ми над ним працюємо в межах ініціативи президента Bring It Back UA. Ми співпрацюємо також з нашими міжнародними партнерами в цій сфері. І висновки, до яких ми наразі вже приходимо, це те, що ми не можемо сказати про якісь одні дії. До прикладу, там формуються книжки, за якими дітей вчать, так, чи дітей змушують вступати до формувань таких, як Юна армія. Це дуже серйозна політика, яка містить в собі величезну кількість елементів, які призводять до мілітаризації наших дітей, коли формується лояльність до Збройних сил, коли формується ось ця пропаганда вступу в Збройні сили Російської Федерації. В тому числі це супроводжується патріотичним вихованням і фактично має наслідки індоктринації дітей. І ця індоктринація закріплює мілітарний компонент. І як наслідок, Росія, формуючи цю політику, починаючи там з найменших шкільних років, початкових шкільних років і завершуючи освітою в університетах, вона формує фактично резерв військовий з наших дітей. І ці прагнення, вони не є випадковими, у них є цілі стратегії, які про це говорять. І нам дуже важливо це фіксувати, нам дуже важливо давати ім'я цим діям як злочинні. Нам дуже важливо формувати доказову базу і максимально робити все можливе для того, щоб притягувати відповідальності за ці дії. Не лише на національному рівні, але й на міжнародному. І насправді, коли ми кажемо про депортацію, примусове переміщення, це з роками стало просто такою, знаєте, вершинкою айсбергу, якщо можна так сказати, а насправді наміри Російської Федерації по відношенню до наших дітей, до наших громадян на окупованих територіях, вони є набагато глобальнішими, так? І фізичне переміщення давно вже переросло в ментальне переміщення, фактично, наших дітей, тому що зараз завдання, яке стоїть на окупованій території, це максимально примусово русифікувати. І ми знаємо такі випадки, приклади з часів Другої світової війни, і, власне, за це Нюрнберзький трибунал вже визнавав ці дії воєнним злочином і злочином проти людяності.
10: Наостанок ще одне питання. Виїзд разом із дітьми із окупованих територій, так трапляється, що батьки вирішували залишатись на певний час, коли ж це торкається дітей, мілітаризації, примусової паспортизації і інших дій, коли вони бачать, що вже загроза для життя дитини. З якими труднощами зіштовхуються такі родини під час виїзду і як це можна регулювати?
16: Труднощів насправді дуже багато, і значну їх кількість створює саме і перепони створює Російська Федерація, як і окупаційна влада, яка, власне, керує цим процесом на окупованих територіях. Но насправді це максимальне блокування доступу людей до інформації. Тобто люди не мають і не володіють даними саме через те, що відбувається блокування на окупованих територіях, куди їм виїжджати, хто їм може допомогти. Тому що ми бачимо з досвіду тих, хто повертається, бо кого вдається повернутися, що це дуже довгий шлях, це дуже дороговартісний шлях повернення, не всі мають на це можливості. Більше того, от коли ми кажемо про те, що там загроза мілітаризації, вони мають російські паспорти, тому що їх примусили їх отримати, інакше вони би просто не змогли вижити на окупованих територіях. І далі вже відбуваються маніпуляції, в тому числі, тобто ми не лише кажемо там про фізичний, психологічний примус, а ще відбуваються маніпуляції, які по суті теж можуть становити психологічний примус, що пропонуються якісь варіанти для дітей, умовно, навчатися безкоштовно у військових вузах. Десь це може бути погрозою, тому що приміщення, там треба ходити в російські школи, які навчають цим стандартам російським. Відповідно, потім погрожують, що якщо дитина не буде ходити до школи, ми вас просто заберемо дітей. І ця система складності, вона там від, скажімо так, економічних питань, починаючи так, від інформаційної недостатності для цих людей і завершуючи певними маніпулятивними прийомами, які застосовує окупаційна влада, вони ускладнюють цей, звичайно, процес. І дуже шкода, що деякі наші люди, які просто під страхом і під ризиком фільтрації, які теж з кожним роком все складніше проходити, вони просто не вагаються виїхати. І дійсно, ви правильно відмітили, що це створює загрозу для них на окупованій території.
10: Дякую вам, що висвітлюєте такі важливі теми, займаєтесь важливою роботою. Хочеться вірити, що всі діти будуть повернуті, будуть в Україні. Це дуже важка робота, повертати їх. Будемо сподіватися, що хороших новин про те, що повернули двоє, троє, п'ятеро, більше дітей, щодня у нас буде більше. Я вам дякую за цей ефір. Юлія Усенко, експертка Bring Kids Back UA, була гостею нашого ефіру. Ми ж рухаємось далі.
13: Drive Time на громадському радіо.
10: Ще одна важлива тема, яку хочу сьогодні обговорити. Росія продовжує переслідувати українських журналістів, які працюють на окупованих територіях або висвітлювали війну. Міжнародний інститут преси закликає Москву звільнити медійників, яких утримують за політичними мотивами і звинуваченнями, а також провести розслідування смерті журналістки Вікторії Рощиної. За даними організації, станом на серпень 26-го року в російському ув'язненні перебувають 27 українських журналістів. Причому частині з них інкримінують так званий тероризм або шпигунство. Окрема проблема – це цивільні заручники. Попри масштабні обміни військовополоненими українських цивільних, Росія звільняє значно

0: 28 цивільних журналістів, вони знаходяться в російській неволі, і ключове те, що ми бачимо, що власне Росія влаштовує фейкові судилища над журналістами, але боїться чітко вказувати причину переслідування, те, що наші колеги залишаються там професійними журналістами, які намагаються дійсно там незалежно висвітлювати або намагалися незалежно висвітлювати події. А фактично кожному цивільному журналісту приписують ці фейкові звинувачення в шпигунстві, в тероризмі, екстремізмі, саме для того, щоб ускладнити загалом їхнє звільнення, або, власне, щоб не документувати власний воєнний злочин переслідування цивільних, то вони аргументують, що ці особи загрожували національній безпеці Росії. Але, безумовно, це все фейк, і як теж саме от судили ще над Іриною Левченко, відомою запорізькою журналісткою, яку затримали в Мелітополі в травні 23-го року, і яка от буквально 16 вересня відзначала свій день народження, їй 65 років, і з цих років все доросле життя вона працювала журналісткою, але її роблять якоюсь фейковою агентурою української армії і, відповідно, переслідують, як і інших журналістів.
1: А як ви гадаєте, чому саме журналісти стають такою окремою мішенню російських силових структур? Чи можна говорити про системну якусь роботу, щоб позбавити окуповані території незалежної інформації і контролювати те, що, щоб світ не дізнався про події, що безпосередньо відбуваються там? Чи це загалом якась така політика Кремля? Тому що, якщо згадаємо, коли Путін прийшов до влади, замовлення політичні російських журналістів були, маю на увазі, Анну Політковську і подібно, все, що стосується незалежної журналістики, у них з тим великі проблеми.
0: Звичайно, да, я погоджуюся, що для російської влади, для Путіна, журналісти, вони є загрозою російській токсичній пропаганді, а базово пропаганда є частиною там поневолення як там російського населення, так і частиною зараз ось цього повномасштабного вторгнення на Україну, бо власне спочатку Путін дійсно зачистив від незалежних голосів, від медіа саму Російську Федерацію. Далі російська пропаганда накачала оцю брехнею і забила голови населенню. І, відповідно, ми в Україні були шоковані в перший день повномасштабного вторгнення, що ракети летять на мирні міста, на Київ, на Західну Україну, і що, очевидно ж, росіяни мають виходити на вулицю і зупиняти війну, але ніхто не вийшов. І, власне, якраз це свідчить, що от ця російська брехня – це складова вторгнення, складова, яка, ну, якби дає от шлях, прокладає для танків, для озброєння, для іншого. А незалежні журналісти, то вони ж, власне, руйнують. Оця брехня, вона лопається. І тому, особливо на новоокупованих територіях, одразу після того, як росіяни встановлювали контроль Мелітополі, Маріуполі, Бердянську, Херсонській області, в Херсоні після початку окупації, то розгорталася кампанія придушення незалежних журналістів. Від журналістів вимагали навпаки ставати російськими брехунами, локальними колаборантами тощо, але це знову ж ось така стратегія. Тому один незалежний журналіст, він може зруйнувати брехню сотень пропагандистів і, відповідно, десь зруйнувати, ну, якийсь моноліт або дати надію, зокрема, українцям на окупованій території. Тому настільки і душать незалежну журналістику, і це системно, як і загибелі українських журналістів або і міжнародних журналістів при виконанні професійних обов'язків, націлювання на сьогодні на журналістів маркованих прес, автомобілі, бронежилети, шоломи, як пріоритетні цілі на прифронтових територіях тощо, бо знову ж таки це руйнування якби моноліту, який якби склеєний російською брехнею і ось цим тотальним контролем.
1: Про Віку Рощину хочу поговорити. Я знала її особисто, ми перетинались на зйомках. І той факт, ті новини, кожен раз вони просто не знаєш, як про це говорити, як це коментувати, тому що ком в горлі стоїть від того, коли бачиш ту інформацію, як вона загинула. Що сьогодні загалом відомо про обставини її смерті і які докази можуть

0: дозволити встановити конкретно винних? Наскільки міжнародна спільнота розслідування смерті Рощину зараз є принципово важливим?
1: Ну, власне, дійсно, на жаль, доля Вікторії дуже трагічна і, відповідно, без здригання, без якогось шоку неможливо читати, як і міжнародні журналістські розслідування. Я нагадаю, що одна з історій Forbidden Stories, як якби заборонених, можливо, історій це міжнародного синдикату, вона присвячена відтворенню саме от катування, тиску, переслідування Вікторії Рощиної. То, звичайно, що не можна якби, ну, якесь сприймати оцю людиноненависницьку тактику, яку застосовує Росія до Вікторії, як і до інших там цивільних жертв. Але буквально так само, от я згадував Ірину Левченко, над якою влаштували судилище, то, зокрема, було теж днями оприлюднено її свідчення, де вона брала участь в одному з там з онлайн засідань російського суду, і вона побіжно, розповідаючи про катування щодо неї і інших цивільних полонених на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема, говорила, що в ось цьому ну, місці, це навіть не офіційний ізолятор, а якийсь утримувач цивільних осіб безправних, то там знаходилася теж Вікторія, і там застосовували і тортури, і катування. Ну, а власне, я думаю, що на міжнародному рівні всі міжнародні організації, дипломатичні установи, всі солідарні, якби в обуренні, в визнанні ось цієї мученицької смерті Вікторії Рощиної як української журналістки. А ну, власне, можливо, з кожною новою якоюсь деталлю це просто доповнення для міжнародного трибуналу, для покарання Росії за воєнні злочини. Зараз, зокрема, і в Україні працює парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування російських злочинів проти журналістів та медійників, і відповідно справа Вікторії Рощиної теж війде до ось цього міжнародного парламентського звіту, і ми все одно віримо в покарання. Але для мене, зокрема, історія Вікторії Рощини – це історія про підтримку рідних, зокрема, ми і мої колеги з Дніпропетровської обласної спілки журналістів на контакті з батьком Вікторії Рощиної в Кривому Розі. Персонально ми намагалися, наскільки могли, підтримувати, і батьки не вірили до останнього в загибель доньки. Зараз ми об'єднані в ініціативі присвоєння Вікторії Рощиної посмертно Героя України. Тому ми намагаємося підтримувати і рідних, близьких, бо при всьому символізмі і про всі, якби, ну, десь важливості і солідарності з нашими колегами, які в полоні або загиблі, але ми маємо теж іти в прямий контакт із близькими, рідними, з родинами наших колег-журналістів і показати, що ми, українські журналісти, ну, ми шануємо пам'ять і, відповідно, ми підтримуємо рідних, і щоб вони не, ну, якби не жалкували, що не ту професію обрали їхні рідні.
0: А як ви гадаєте, що сьогодні може реально вплинути на долю цих 27 чи 28 українських журналістів в різняться дані? Чи йдеться насамперед про дипломатичний тиск, переговори щодо обмінів, санкції, міжнародні судові механізми? Чи необхідне одночасне застосування всіх інструментів? Можливо, щось іще необхідно?
1: Ну, власне, я думаю, що якби досвід попередніх, на жаль, нечисленних обмінів чи звільнень, він показує, що має бути мікс якийсь і внутрішня робота, і робота десь, можливо, ну, такий тиск, ну, або якесь наполягання і на Офіс Президента України, щоб в пріоритеті журналістські кейси ставали, міжнародна солідарність. Але насправді ми ж розуміємо, що умовно для, якби, для Путіна, для Росії це все розмінна монета, і насправді вони як людожери якісь, вони хочуть просто отримати якусь винагороду і якусь там жертву. Тому, звичайно, що тут вже більше міжнародні або спецслужби можуть комунікувати за чутливими якимись каналами, торгувати з Росією, але ну, знову ж таки, ми підтримуємо будь-який формат, який сприятиме звільненню цивільних і, зокрема, звільненню журналістів. Але, зокрема, от в мене була в Лондоні зустріч із послом України, Великобританії Валерієм Залужним у березні. Я був запрошений взяти участь у медіасаміті британському. Ми обговорювали теж важку долю і звільнення цивільних журналістів. То от позиція Валерія Залужного була та, що все ж необхідно активніше залучатися іноземним спецслужбам в комунікацію з ФСБ, бо, по суті, дякую ці вам. Фейкові звинувачення – це
0: мандат. Пане Сергію, закінчується наш час. Дякую. Я вам дякую, що ви стали гостем нашого ефіру. Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, був разом з нами. Дякую вам за цей ефір. Слухайте, думайте, дійте і до зустрічі в ефірі.
2: Драйв тайм на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На Херсонщині впродовж сьогодні внаслідок російських артилерійських обстрілів та атак дронів поранені троє цивільних людей. За даними обласної прокуратури, серед постраждалих – житель Урожайного та двоє херсонців. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, приміщення лікарні, церква, адміністративна будівля та цивільний автотранспорт. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту не визнавати російські так звані вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях. У дипломатичному відомстві наголосили, що голосування під прицілом окупантів є незаконним, а його результати юридично нікчемними. В МЗС підкреслили, що цей псевдовиборчий фарс позбавляє легітимності весь склад російського парламенту. Росія систематично проводить так звані вибори на окупованих українських землях з 2014 того року. Жодне з подібних голосувань не було визнане ООН та міжнародною спільнотою, а проведення псевдовиборів є черговою спробою Москви виправдати збройну агресію проти України. У Києві суд засудив двох чоловіків до 15 та 10 років ув'язнення за підпал релейної шафи на залізниці. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, у вересні 2024 року засуджені погодилися вчинити диверсію біля станції «Дарниця» за $100 від замовника з телеграму. Один із юнаків отримав менший термін покарання, оскільки на момент злочину був неповнолітнім. Спецслужби Росії систематично вербують молодь через соцмережі для підпалів військових авто та залізничного обладнання. За диверсії в умовах воєнного стану передбачається покарання до довічного ув'язнення. Україна готова до кроків з деескалації війни, якщо Росія припинить удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи заклик президента США Дональда Трампа зупинити війну. Зеленський підкреслив, що завдяки технологіям агресор тепер також зазнає суттєвих втрат, зокрема в нафтоприробній галузі. Завтра Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть особисту зустріч у США на полях Генасамблеї ООН, де обговорять дипломатичні пропозиції для наближення миру. Міністерство оборони України допустило до постачання війська новий вітчизняний броньований пікап. Повідомила прес-служба відомства. Автомобіль розроблений на базі шасі Dodge Ram 5500. Машина важить понад 8 тонн, вміщує 5 військових і здатна перевозити майже 2 тонни вантажу. Бронепікап має протикульний та протимінний захист за стандартами НАТО, оснащений системою радіоелектронної боротьби та автоматичним пожежогасінням. Запас ходу авто становить до 1000 кілометрів. В Україні у серпні кількість угод купівлі-продажу сільгоспземель скоротилася майже на 18% порівняно з липнем. За даними Інституту аграрної економіки, за місяць було продано понад 8 тисяч ділянок загальною площею понад 16 тисяч гектарів. Це найстрімкіше сповільнення ринку від початку року. Водночас середня ціна землі майже не змінилася і становила 60 400 гривень за гектар завдяки зростанню частки угод у дорожчих регіонах. Угорщина відмовилася від участі у новоствореному форматі співпраці «Карпатська вісімка», який ініціювала Україна. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петер Мадзяр, зазначивши, що Будапешт відхилив запрошення з поважних причин, проте не деталізував їх. Ініціативу «Карпатської вісімки» 18 вересня проголосив президент Володимир Зеленський. Мета формату – посилити співпрацю між Україною, сімома сусідніми країнами та Євросоюзом. За підсумками першого саміту, підсумкову декларацію підписали 6 європейських держав. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO GoITeens. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
8: А як дитині взагалі дати розуміння, що головне не 12 балів, а головне те, що в неї в голові?
9: О, це класне питання. Да, періодично розмовляю про це з дітьми. Мається на увазі своїми в тому числі. По-перше, не треба формувати батьками очікувань, що тільки 12 балів. Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що от якраз якщо є тригер 12 або нічого, то це якраз уже ви сформували ще один фактор стресу.
8: Так.
9: По-друге, 12 балів по всьому також неможливо ж. Яка б не була дитина, ну, прям всеохоплююча, вона не може одночасно мати 12 балів по музиці, 12 балів по математиці, бо це трошки різні речі. Ось, і відповідно, ну, моє бачення, що батьки повинні просто-напросто зробити більше фокус на цінності. Я бачу, як ти досягаєш вкладення. Тобто, я бачу, що ти дуже багато вкладаєш в, наприклад, оцю математику, яка тобі не зовсім іде і подобається. Що я можу зробити, щоб стало легше тобі? Або чим я можу допомогти? Ну, тільки не робіть домашку за них.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Що таке компульсивне переїдання і чому нам часто хочеться їсти після сильного стресу, навіть якщо голод не відчувається? Поговоримо у 9:10 з нутриціологиною Наталією Дубовик. А о 9:45 з учасницею проєкту Create Ukraine Яною Костенко поговоримо про її досвід участі в ініціативі та про роботу з українцями за кордоном.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
0: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
4: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про утримання наших співгромадян і співгромадянок, українців і українок у центрах і тримання іноземців Російської Федерації. В нашій студії адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова. Альона, вітаю.
6: Вітаю.
4: Коли ми говоримо про українців та українок, позбавлених волі Росії, найчастіше мова йде про військовополонених і цивільних у російській неволі, цивільних заручників. Однак є ще одна категорія людей, які перебувають у російській неволі, це ті, кого утримують у так званих ЦВСІГах. Це російський центр временного содержання іноземних граждан, центри тимчасового утримання іноземних громадян. Аби не ламати далі язика, давайте я буду їх називати просто російські міграційні тюрми сьогодні.
5: Ой, я хотіла власне запитати, як це скорочено, щоб ми говорили.
4: Ну, якось отак, тому що це от ця абревіатура. Чи відомо нам, скільки таких установ на тепер, і бодай про який порядок цифр ми можемо говорити, оцінюючи кількість українців у них? Чи в нас немає такої інформації?
6: Ну, по-перше, давайте скажемо, що вперше цю страшну абревіатуру ЦВСІК ми почали чути, коли з'ясувалося, що після початку широкомасштабного вторгнення частина наших співгромадян були депортовані з території, яка була окупована, з Херсонщини. Це були в'язні, і вони були депортовані на територію Росії. Потім ми дізналися, що коли їхні строк ув'язнення закінчився, вони не звільнялися з місць позбавлення волі на території Росії, а опинялися в міграційних тюрмах, тому що їх карали за незаконний перетин російського кордону під час депортації. І це був 23-й рік, і ми з подивом дізналися про те, що такі ЦВСІГи або міграційні тюрми існують. І саме наш контингент українців, які перебувають на території Росії не з власної волі, опиняються в цих міграційних тюрмах. Кількість цих закладів 75 по території Російської Федерації. Вони мінімум один на один суб'єкт федерації. На тимчасово окупованих територіях вони розбудовувалися, але врешті, мені здається, не розбудувалися. І для окупованих територій, принаймні території Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької області, є дозвіл утримання людей, які порушують міграційне законодавство Російської Федерації, в ІВС. В ізоляторах тимчасового тримання. Скільки людей, скільки наших співгромадян знаходиться в цих міграційних тюрмах на території Російської Федерації або утримується на окупованих територіях, ми, звичайно, точно не знаємо, і це доволі плинна цифра. Тому що в якісь моменти це були сотні. Коли Російська Федерація в 24-му році почала закручувати гайки, і на початку 25-го року був спеціальний указ президента Російської Федерації про те, що вони роблять міграційне законодавство більш жорстким, приписують необхідність врегулювати своє правове становище всім іноземцям на території Російської Федерації, ми говорили про те, що є певний пік, тому що вони почали хапати українців, які тривало час жили на території Російської Федерації, працювали ці вахти, все це ми знаємо, да, скільки заробітчан було на території Російської Федерації з числа українських громадян, і вони почали просто їх хапати, поміщувати в ці ЦВСІГи. Це можуть бути сотні людей, можливо, тисячі людей. Про окуповані території статистики ми загалом не знаємо. Для них цей термін, коли вони мали врегулювати своє правове становище, був посунутий на 10 вересня 25-го року, тобто вже рік. потенційно люди, які не отримали російський паспорт і документи іноземці, можуть опинятися в цих міграційних тюрмах.
5: Тобто в цих тюрмах, окрім тих людей, які були звільнені, ну які були спочатку викрадені з України, ув'язнені, звільнилися на території Росії. Крім них, там ще опиняються наші люди з тимчасово окупованих територій, просто цивільні, які типу не замінили паспорт, так, на російський, і українські громадяни, які проживали на території Росії,
6: і колишні цивільні полонені, тому що цивільні... тобто так. Люди, в яких закінчилися строки, наприклад, дуже зараз відомий кейс Валентин Вігівський. В нього 25-му році. Це перший загалом політв'язень кримський. Це киянин, який був ув'язнений в 2014 році. Він отримав 11 років позбавлення волі за так званий шпіонаж, і він власне в 25-му році мав бути звільнений. Але як тільки він вийшов, його відразу затримали, тому що порушення міграційних правил, відсутність російських документів, відсутність українських документів, це все є приводом, чому люди можуть бути затримані, утримуватися в цих міграційних тюрмах. Теоретично вони там мають утримуватися 90 днів, а потім суд має переглядати доцільність перебування. Але на практиці це дуже залежить від того, що це за міграційна тюрма, якого суб'єкта федерації, бо в одних міграційних тюрмах це вдається переглядати, якщо включаються адвокати, людей можуть випускати. Або, наприклад, це може бути видворення, яке юридично не може бути в Україні, тому людей видворяють, наприклад, на територію Грузії. Така практика була дуже популярна попередні роки.
5: А можна я одне уточнення про адвокатів, тому що мені цікаво, просто Україна з Росією, у нас немає дипломатичних стосунків зараз чи відносин, як це правильно по правовому. Як цим людям знайти адвоката? Консула ж немає там, наприклад. Як їм взагалі знайти захист?
6: Це дуже складно, направду. Іноді це є російські адвокати, які досі залишаються на території Російської Федерації. Є там і деякі громадські організації, які опікуються мігрантами загалом, і вони можуть надавати певні консультації. Це може бути, наприклад, те, що сарафанним радіо розповсюджується зразки заяв, які людина може написати і звернутися до суду про прохання перегляду. Тобто це можуть бути. Це дуже складно, але теоретично адвокати можуть включатися. І ті адвокати, які працюють і підтримують наших цивільних незаконно ув'язнених на території Росії, на окупованих територіях, а військовополонених, теоретично іноді включаються справи по таких адміністративних речах, як утримання в центрах міграційних. Але це непросто. І іноді людям щастить, і вони виходять, іноді не щастить, і вони там залишаються на роки. Фактично це адміністративне затримання. Нема ніяких правил. А для іноземних громадян Російської Федерації нема, наприклад, гарантування і медичного забезпечення. Люди там хворіють і дуже в складних умовах перебувають, попри те, що в них може бути телефон, це зовсім не... Ну, це тюрма, це де-факто тюрма.
4: Ну, власне, тому ми не називаємо це міграційні тюрми, це не перебільшення, це констатація факту. Задля справедливості маю сказати, що я почув цю карколомну абревіатуру ЦВСІК раніше, до повномасштабного вторгнення. Так само йшла мова про українських громадян, які утримувалися в цих центрах, буквально за кілька років до. Тоді ще були українські консульські установи на території Росії, і я пам'ятаю, що, власне, у нас була комунікація з українськими співробітниками консульств. Було щось дуже важко зробити для цих людей, але варіанти були. Відтоді варіанти майже зникли, наскільки я розумію. І ти вже почала фактично відповідати на деякі питання, які я хотів поставити пізніше. Я до них повернуся, але спершу хотів ось про що. А яким є юридичний статус цих людей? Тобто це порушення міграційного законодавства РФ за законодавством РФ. Це адміністративне правопорушення, але вони фактично скоїли правопорушення не з власної волі, а тому що вони були тією самою Росією поставлені в такі умови. Наприклад, українські документи були знищені або проігноровані, російські ніколи не було. Вони хотіли би залишити територію Росії, але не мали такої змоги. Чи можна говорити, що фактично ці люди просто позбавлені волі? Причому, що це може бути безтерміново?
6: Тут я хочу дещо уточнити. Люди там опиняються не тільки, коли в них немає документів, але якщо це іноземець і вчиняє адміністративне правопорушення. Буквально, мені здається, цього року Російська Федерація навесні вони внесли зміни в їхній кодекс про адміністративні правопорушення, і тепер, умовно кажучи, якщо іноземець протидіє або там щось каже на так званої СВО, чи він бере участь в якому несанкціонованому мітингу. Це є інші, направду, дуже такі хуліганство. Тобто це є причини притягнення до адміністративної відповідальності по цим 45 статтям, є підставою, чому людина може бути, щодо неї може бути винесено рішення, що вона видворяється або депортується з території Російської Федерації. І це є підстава поміщення в міграційну тюрму. До моменту, коли це видворення може бути можливим, а на території України вони не видворяють, тому де-факто це може бути на дуже довго. Так само не так давно були внесені зміни про ці 90 днів перегляду, коли суди переглядають. Так, коли ми говоримо про те, що це може бути безстроково, юридично в них є підстави переглядати доцільність перебування людини в місці несвободи, але фактично вони цього не роблять, їм це не потрібно. Коли в нас тепер відсутні дипломатичні стосунки, в нас немає цих СНД-шних різних документів спільних про взаємодопомогу в різних справах, цивільних, кримінальних. Наші люди дійсно без супроводу консула залишаються сам на сам з проблемами. Всі громадяни України, які знаходяться на території Росії, вони де-факто під потенційним ризиком бути затримані і утримані в цих місцях. Це адміністративна процедура.
4: Угу.
6: Людина поміщається в центрі тимчасового утримання іноземних громадян або за рішенням суду, або буквально нещодавно вони внесли зміни, або за рішенням МВС в адміністративному порядку.
4: Угу.
6: Приймається рішення про видворення, і тоді людина, це є підстави поміщення в ці центри. І, направду, вони дуже збільшили обсяг видворень, коли ми говоримо загально про мігрантів. Ну, це загально, знаєте, це про загальну політику Російської Федерації щодо мігрантів. Але українці здебільшого затримуються в цих центрах. Якщо щастить, вони можуть бути звільнені і тоді знаходяться, ну, звільнені, власне, і намагаються виїхати.
4: Угу.
6: Але українців, яких нема українських документів, це та сама категорія, яка не має жодних документів, які посвідчують особи, наприклад, паспорт загублений. Так само є люди, які відбули покарання за загальнокримінальними злочинами на території Російської Федерації. Не знаю, нещодавно читала історію про жінку, яка вбила свого чоловіка, бо домашнє насильство серйозна проблема в Російській Федерації. Загалом і навіть там не карана людина захищалася, вбила, сіла в тюрму. Вона звільнена, вона громадянка України, але під час провадження загубили її паспорт.
4: Угу.
6: І ось вона в цьому центрі, допоки непонятно, що відбудеться. А в Україні в нас нема ні позиції, ні процедури, чи ми можемо документувати якимись документами на повернення людей, які перебувають в цих центрах тимчасового утримання іноземних громадян. Верніше, є позиція, ми їх не документуємо. І це є велика проблема, тому що якщо людина є паспорт, а її затримали, тому що не можуть видворити на територію України, це одна проблема. Можна говорити про інші країни, теоретично домовлятися. Але коли у людини немає жодного документу, і є такі випадки, де політв'язні були утримані місяцями після звільнення в цих центрах, тому що ми не видавали їм посвідчення на повернення, це інша проблема, про яку варто говорити з українським урядом.
5: А не можуть видворити, бо немає дипломатичних так. відносин з Україною.
6: Угу. Ну, Росія каже, в принципі, ми зверталися до нашого уповноваженого, тому що в них є комунікація з російською уповноваженою. І теоретично, на мій погляд, це може бути ad-hoc механізм, де вони привозять Білорусь наших громадян і нам віддають.
4: Угу.
6: І ми декларували готовність забрати наших громадян.
4: Угу.
6: Але Російська Федерація, замість того, щоб видворяти тривалий час до Курської операції, у нас був гуманітарний пункт перетину в Сумській області. Тобто навіть була місце на кордоні, де вони могли це робити. Але замість того вони наших колишніх, наприклад, в'язнів, депортованих з Херсонської області, видворяли там, підвозили до території Грузії,
4: угу.
6: де люди там утримувалися, не знаю, місяцями в буферній зоні, тому що
5: без документів.
6: Тому що без документів.
4: Угу. Ну от ще поговоримо про те, що варто було би зробити українським державним органам в цій ситуації, і ти фактично вже відповіла на питання, яке були і періодично дотепер з'являються повідомлення про наших політв'язнів, які справді відбувають оцей приписаний їм термін покарання, приписаний російською системою, виходять, але замість того, щоб мати змогу виїхати додому, до України, опиняються в міграційній тюрмі. Ти згадала один з таких випадків. Взагалі, наскільки це системно? Тобто от людина відсиділа за вироком окупаційного суду, відсиділа весь термін, вийшла. Наскільки велика ймовірність, що замість того, щоб потрапити так чи інакше додому, вона опиниться в цій міграції?
6: Висока ймовірність.
4: Висока.
6: Особливо, якщо загублені документи, дуже висока ймовірність, що людина опиниться в центрах тимчасового утримання іноземних громадян. І, власне, дуже часто родини знають наперед, що в їхню рідну, яке відбуває покарання, не буде документів.
4: Угу.
6: І тому до цих речей можна готуватися, направду. Тобто можна знати, що людина в певний час звільниться, і тоді, власне, питання до того, що ми можемо з цим робити. Але ризик дуже високий, і є випадки, де людина звільняється, потім попадає в міграційну тюрму, а потім її ще якусь кримінальну статтю виписують, і знову вона сідає в тюрму. Тобто, допоки людина, український громадянин, знаходиться на території Росії, ця людина під височенним ризиком бути притягнена або до кримінальної відповідальності, ми знаємо, як це відбувається, або до адміністративної, це можуть бути каруселі, або це може бути дуже банальне, це утримання в цьому центрі, тому що це місце не свободи. Це місце на свободи 100%. Без всяких жодних умовностей. Людина не може його покинути самостійно, вона не може отримати належну допомогу, і ніхто туди також не приходить. Це до питання відвідування різними гуманітарними організаціями.
5: Я хотіла про це запитати, так. Хотіла запитати, власне, чи мають взагалі якісь міжнародні організації доступи? Я розумію, що це Росія, і вона не пускає, але загалом теоретично, чи є доступ? І в яких умовах, чи нам відомо, утримуються ці люди? Тому що якщо про військовополонених і цивільних полонених ми знаємо з розповідей звільнених, то що нам відомо про те, як тримають, наскільки це схожі умови до тих, як тримають військовополонених, чи відмінні?
6: Ну, я, напевно, почну з доступу організацій. Власне, в Російській Федерації не функціонує так, як в Україні, наприклад. У нас є національний превентивний механізм, де громадські організації разом з офісом омбудсмана можуть зайти в будь-яке місце несвободи і перевірити умови утримання. Це значно впливає на те, що відбувається в місцях несвободи. Чим більше воно відкрите, тим краще умови утримання там будуть. Наскільки нам відомо, принаймні з тої інформації, яку ми маємо з контактів з російськими адвокатами, їхні спроби звернутися, наприклад, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який оперують в Росії, щодо надання медикаментів, не про умови утримання навіть мова була, а про те, що треба надати гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, яких гігієнічних наборів і так далі, що ці прохання залишалися без відповіді. Але питання по медичній допомозі дуже критично стоїть, тому що в Російській Федерації відсутні гарантії надання системної медичної допомоги для іноземців. Тобто швидка медична допомога екстрена може бути надана, а тому в Цвігі приїде швидка допомога, ймовірно, коли людина вже буде там помирати. Але допомогу в систематичному лікуванні надав Даватися не буде. Про що мова йде? Мова йде про РТ-терапію, мова йде про діабет, мова йде про туберкульоз, гепатити. Всі ці лікування, особливо коли ми говоримо про колишніх, наприклад, в'язнів в Херсонській області, там доволі багато випадків, коли люди потребують систематичного лікування. Це лікування не надається. І єдина надія може бути в цих громадян або на адвокатів, які надають таку гуманітарну підтримку їм, або їхні рідні, які можуть за умови, що з ними є зв'язок, що вони можуть надати цю підтримку просто в вигляді посилки. Що стосується умов утримання, ми знаємо про те, що вони тюремні. З єдиним послабленням, ймовірно, про які нам говорять, тому що ми періодично отримуємо інформацію з цих центрів, до нас пишуть люди, які там знаходяться. І це означає, що в них принаймні є телефон. Ймовірно, телефони в них не відбирають, і вони можуть комунікувати, або принаймні режим не такий жорсткий, що вони все-таки мають телефон і мають змогу комунікувати з рідними і навіть звертатися до українських правозахисників. Тому все інше це закрита установа, з якої не можна вийти і піти куди ти хочеш. А як будь-яка закрита установа без належного громадського контролю, умови утримання там будуть погані. Вони там такі є.
4: Тобто люди, які там утримуються, якщо вони на щось можуть розраховувати от в плані гуманітарної допомоги, то це якщо рідним вдасться передати.
6: Абсолютно так.
4: Щось. Тому що так само, ну, не відкрию секрету, справді іноді вдається контактувати цим людям з українськими правозахисними організаціями. І в мене такі контакти були. Цих людей дуже цікавило, наприклад, чи українська держава якось може їм допомогти в плані передати якусь посилочку. Ну, і, на жаль, мені не було, що їм відповісти, тому що мені невідомі, в усякому разі, такі випадки. На системному рівні так точно. Ми говорили про те, що ти згадувала про те, що раніше була можливість для тих людей, які утримуються в цих міграційних тюрмах, бути депортованими через Грузію. Ця історія була, і вона була важка, але потім і вона припинилася, і цей канал закрився, наскільки я розумію, він зараз не функціонує. Чи є взагалі якісь інші способи звільнення людей з цих місць?
6: Давай трішки все-таки про Грузію, тому що, по-перше, Грузія не була першою спробою вивезти людей. При тому, що ніколи вони не вивозили до українського кордону, але до кордонів європейських країн в 23-му році пробували вивозити з дальніх місць несвободи, там, де ближче до того кордону вивозити людей. І була не дуже вдала спроба. У Грузію було вдаліше, грузинська сторона пропускала українських в'язнів, в першу чергу, колишніх, які відбули покарання. Звичайно, проблеми були в тих, кого не було документів, але також треба розуміти, що з точки зору безпекової ситуації, українська сторона, мені здається, в 23-му році трішки більше включилася в процедуру ідентифікації тих, хто кордон переходить, що пропорційно збільшила термін перебування людей на кордоні. І дійсно, мова йшла про реальну гуманітарну катастрофу, тому що ті, хто утримався в буферній зоні між російським і грузинським кордоном, це десятки людей, десятки днів. І вони в малесенькому приміщенні там сиділи, без їжі, медикаментів, всього іншого. Чекаючи підтвердження, допоки українська сторона звернеться з запитом до Херсонської області, до поліції, яка в свою чергу підтвердить, чи ця людина дійсно виїхала, чи вона була там, утрималася, депортована і так далі, підтвердять особу. І здавалося, що українська сторона, м'яко кажучи, не зацікавлена, щоб ці громадяни швидше опинилися на нашій території. Що допоки вони десь, що це питання там знаходиться, а не вирішується тут. Тому цей процес зараз зупинений. Фактично, через Грузію не відбувається видворення. Вийти з цих міграційних тюрем можуть, якщо є оскарження перебування. Коли ці 90 днів минають, коли включився адвокат, чи якимось іншим чином, можливо, їм допомогли скласти заяву з проханням переглянути і за перспективі недоцільності утримання в місцях на свободи, тому що ця депортація або видворення неможливі на територію України за відсутності наших там стосунків дипломатичних і за денонсацію з українського боку угоди з СНД стосовно взаємної підтримки допомоги в цивільних кримінальних справах. Такі люди можуть випускати. В принципі, якщо в них є український паспорт, в них є певний час на виїзд з території Російської Федерації. Але у таких людей дуже часто немає грошей. Тому тут є питання до того, чи можуть громадські організації українські або ті, які знаходяться в Росії, допомогти таким людям виїжджати. Якщо документа паспорту зовсім немає, та є питання в тому, що далі людина буде робити, тому що їй треба оформлювати посвідчення особи на повернення.
4: Ну,
6: а оформити його неможливо, бо немає наших дипломатичних і консульських установ на території Російської Федерації. Колись, в 23-24 роках, в Україні діяв експериментальний проєкт, який передбачав оформлення на території України Державної міграційної служби посвідчення особи на повернення для тих, хто знаходиться на території Росії. І хтось з в'язнів пробував скористатися цією можливістю, тому що виходить так, що цей документ оформлювався тут за заявою рідних, потім через волонтерів передавався на територію Росії, і теоретично з таким ПНП, це міжнародний документ, з Росії випускали.
4: І як тільки стало... Це ще треба якось передати туди?
6: Так, це було довго, але це було можливо. І як тільки з'ясувалося, що в'язні колишні пробують цим скористатися, Державна міграційна служба швидко закрила це вікно, внесла відповідні зміни і виключила категорію колишніх в'язнів з категорії тих, хто може подаватися на це ПНП.
4: Чому?
6: Тому що це контингент, який якби може зловживати, а наші європейські партнери, між іншим, дуже переживають. Ну, це дуже дивна була дискусія, але дійсно, в навіть не цей документ, а іншим документом в цей експериментальний проєкт, тобто іншим проєктом постанови, туди внесли зміни от такого характеру. Ми дуже сильно, тоді ще був координаційний штаб у Ірини Андріївни Верещук, ми дуже сильно бадали з Державною міграційною службою, тому що ми не знали, що вони це готують, ми дізналися постфактум, коли вони вже внесли це.
4: Отак от.
6: І, власне, все для людей, які колись відбували покарання, вообще колись відбували покарання. Це не тільки депортовані в'язні, а ті, хто вчинив злочин на території Росії чи був засуджений в Росії, для них закрилося це вікно. А 24-му припинився експеримент, і на цьому все. Люди, які перебувають в Росії, не мають законних підстав оформити дистанційно будь-який документ на повернення в Україну.
5: Прекрасно. А чи правильно я розумію, що в Україні немає органу відповідального за це, типу якогось одного конкретного органу, який би координував це все, рахував, скільки там наших людей, знав би цих людей, щось робив для того, щоб їх повертати?
6: Дивлячись на те, чи ми вважаємо їх умовно незаконно утриманими у зв'язку зі збройною агресією проти України.
5: А, навіть так?
6: Тому що, насправді, ми, практика і комісія, яка встановлює факт, вона така, що вони не вважають, що ці люди затримані у зв'язку зі збройною агресією. Хоча мені здається, що їхнє утримання і неповернення в Україну пов'язане зі збройною агресією.
5: Я щось не... А як це? А якщо, навіть якщо не про ув'язаних, ну, я не знаю, чого я зараз цю категорію виключу, але люди, які опинилися в окупації, відмовились брати російський паспорт, їх теж Росія вважає іноземними гражданами, і вони можуть потрапити в таку штуку. То як це не пов'язано зі збройним конфліктом?
6: Так і колись депортовані в'язні, які були жертвами злочину і депортацію, теж якби не мали би бути виключені. Але практика така, що їх виключають. І по суті, навіть уявімо ситуацію, що така людина відбула, не знаю, 3 роки в цьому центрі міграційному. Фактично було утримано, тому що її хотіли видурити, не могли. І вона сюди повертається, і вона хоче звернутися і встановити факт позбавлення особистої свободи у зв'язку з агресією. Шансів майже нуль. Я думаю, що нуль. Я не думаю, що є ще прецеденти в рішенні, позитивне рішення комісії по цим кейсам. Тому виходить, що якби вони такими були, можливо, координаційний штаб, який займається військовополоненими і цивільними, мав би ними займатися. А так виходить, що знову-таки теоретично це повноваження Міністерства закордонних справ. І коли експериментальний проєкт про посвідчення, про який я розповідала, в 24-му році закінчився, Міністерство закордонних справ взяло на себе відповідальність зареєструвати новий експериментальний проєкт, який буде про цих громадян на території Росії, що вони придумують, як їх повертати.
4: Так.
6: І, звичайно, цього не відбулося. І виходить, що зараз є один ще шанс повернутися цим людям в Україну. Це обміни, як би це не звучало. Тому що Російська Федерація, коли має людей в ув'язненні, це українські громадяни, вони не знаходяться там в утриманні. В великому обміні минулорічному 1000 на 1000 було 120 цивільних, які повернули. Частина з них була з цих центрів міграції. Значна частина.
0: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
7: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
2: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Спецпроєкт «Мій шлях додому».
0: На Громадському радіо.
2: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
2: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
0: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Оце якраз і було моє наступне питання, ти його зняла просто в мене з язика, і так само з згадкою цього обміну 1000 на 1000 і 120 цивільних, і справді там велика частина була з цих центрів. Це був сліпий обмін, нагадаю нашим слухачам і слухачкам, тобто жодна сторона не могла вплинути на списки тих, кого звільняла інша сторона. Позиція була Росії дуже проста, або ви забираєте тих, кого ми даємо, або ми не даємо. Ну, одне з двох. І, власне, так виявили, що, як казали відверто деякі представники державних органів, ми чекали трошки на інших людей, а вийшло так, як вийшло. Чи означає це, що Росія використовує українців, яких утримують в цих центрах, на міграційних тюрмах, як ресурс, скажімо, для обміну? Тобто це для Росії зараз в цьому аспекті важливо?
6: Чесно кажучи, я думаю, ні, тому що росіяни і так мають доступ до необмеженої кількості українських громадян. Давайте відверто. Коли 20% майже там 19% території України окуповано. І це мільйони людей об'єктивно, які знаходяться на території, що є окуповані на території Росії. Потенційно вони кожного дня можуть по тисячі забирати. І це оце їхній доступ. Людей в міграційних тюрмах, їх, можливо, сотні, можливо, десятки. Ми не знаємо точну кількість, і жодна російська організація не зробить такий запит, де б ми отримали інформацію про українських громадян. Але те, що така потенційна можливість у росіян є, вона для нас має бути сигналом, що ми маємо активніше вести перемовини про повернення цих людей поза межами обміну, виносити їх за межі обміну. Тому що, по суті, ці люди або, за думкою Російської Федерації, скоїли адміністративне правопорушення, і ми готові їх забирати, просто готові забирати. І мені здається, що розмова з російською стороною, принаймні на рівні уповноважених, має про це вестися дуже концептуально. Ну, тобто, ми маємо про це говорити. Ці люди не мають опинятися в обміну. Ну, категорично. Ми маємо забирати і наших в'язнів, які відбувають покарання на території Росії, тому що ми ж не можемо сказати, оці громадяни України нам окей, віддавайте, а ці нам не дуже. Так. По суті, Україна має декларувати, і сподіваючись, що їм саме це є в голові всіх, хто займається цим питанням, ми маємо забрати якомога більше українських громадян.
4: Дякую тобі, що ти це сказала. Я дуже хотів, щоб це прозвучало. Це наші співгромадяни і співгромадянки, держава. Ми маємо подбати про кожного і кожного. Просто за тим фактом, що це громадяни України.
6: Просто ми не маємо доводити до ситуації, де нам їх втулюють в обмін. Це означає, що ми маємо вести про них розмову поза межами координаційного штабу, мусимо вести іншу гуманітарну розмову. Чи люди, є процедура видворення, там, у нас є процедура там реадмісії. Ми не можемо забрати нікого в Російській Федерації, да, легально. Але давайте домовимося ad hoc. Єдина проблема, на мій погляд, що це буде вимагати від української сторони віддати російських громадян. А тут є проблема, тому що в українських центрах, де ми утримуємо тих, хто порушує міграційне законодавство, є дуже багато громадян. Верніше так, я не можу сказати дуже багато, я останні цифри не запитувала. Але є громадяни Російської Федерації, які тривалий час проживають в Україні, їм припинили посвідку, вони більше не мають юридичного права тут перебувати, але вони, наприклад, мають кримінальні провадження в Російській Федерації.
4: Так.
6: І їх дуже Російська Федерація би хотіла. І от цього, наприклад, мені як правозахисниці не хотілося, щоб ми видавали людей, яких Російська Федерація посадить там, да? Наприклад, а люди ці мають родини тут, вони мають життя тут, але опинилися через те, що з 22-го року ми дуже обережні з громадянством і загалом з посвідками для громадян Російської Федерації, Білорусі, що ці люди будуть заручниками цього політичного рішення. Тому тут треба дуже зважено підходити. Але треба про це говорити, бо мені здається, про це розмови зараз загалом не ведеться.
4: Ну, до речі, я згоден з цим, хотілося про це поговорити детальніше. Сподіваюся, у нас колись буде така змога. Саме про долю громадянок Росії і Білорусі, які утримуються в наших так званих ПТПІ, пунктах тимчасового перебування іноземців, це наші депортаційні центри. І справді по багатьох із них Росія або є кримінальні справи або потенційно можуть бути. І зрештою, у України є міжнародні зобов'язання. Ми знаємо про те, що використання фізичного і психологічного насильства, катувань, жорстокого такого, що принижує гідність поводження. рішення в Росії є системою. Видача людей туди, якщо вони ризикують опинитися в цій ситуації, це порушення 3 статті Європейської конвенції з прав людини, 3 статті конвенції проти катувань. Було би, якби Україна це робила. Тому справді абсолютно згоден, що треба дуже обережно ставитися до такого підходу.
5: Мені траплялась інформація, що одним із способів вийти з оцих центрів, тюрем міграційних в Росії, це підписання контракту з російською армією. Чи щось вам про це відомо? Що, мовляв, туди приходять вербувальники, вони говорять з цими людьми, яких там утримують, пропонують, я не знаю, наскільки це м'якеньке слово для росіян, підписати контракт і, типу, людину забирають на війну, на це їхнє СВО. Що вам про це відомо?
6: Мені здається, так було до 25-го року. Треба назвати ще тоді один додатковий спосіб – це отримання російського громадянства. Тому що, окрім цього, тому що якщо людина звільняється з місць позбавленої волі і там не отримала російське громадянство, а при тому походить з територій, які незаконно були включені до складу Російської Федерації, проживала, була зареєстрована. Це Херсонщина, Запорізька область, Донецька, Крим. Луганська, Крим. Така людина має право на отримання російського громадянства. Їм активно їх нав'язували в зонах, але людина, якщо в зоні вирішила так не робити, але потім передумала, тому що вона опинилася знову в місці несвободи. Тому що люди, яким залишалося трошки до звільнення, наприклад, не знаю, їх депортували з окупованої території, залишалося півроку до звільнення. І їм пропонували паспорт, вони здебільшого відмовлялися, за нашу інформацію, знову ж таки. Але якщо їх потім отримували тривалий час в іншому місці несвободі, в принципі, могли і погодитися. І це був спосіб вийти, коли людина отримала російський паспорт. Навіть якщо потім вона його викидала і пробувала перейти кордон вже там за українськими документами чи за якимись копіями, такі теж випадки траплялися. Організації, які працюють з в'язнями, про це говорили, що такі випадки були. І люди просто нищили цей паспорт в буферній зоні, коли поверталися з території Російської Федерації на територію України через гуманітарний коридор. Щодо вербування, загалом, знову ж таки, у нас немає якихось незалежних джерел. Але ті адвокати, які працюють по наших темах, по наших громадянах підтримують, кажуть, що власне в тюрмах і в цих цвігах вона була активна, коли це у них була хвиля вербування Пригожинська, по зонах. Що вона, в принципі, не така, це не та історія, де купа чоловіків, які готові йти воювати. Я думаю, що до них періодично могли приходити, але це не та історія масова, де їх змушують йти підписувати контракт. Я не думаю, що це трішки хвиля спала зараз. Якщо людина вийшла з тюрми, в тюрмі не погодилася, навряд чи вона погодиться, знаходячись в іншому місці несвободи. Принаймні, знову ж таки, ми не маємо інформації про те, що це масово відбувалося або продовжує відбуватися зараз.
4: Але таке було, можливо, і не масово. Справді, це не секрет, що на зони приїздили вербувальники і приїздять. Ми вже згадували про 25-й рік. Ти згадувала про те, що були зміни в Росії до міграційного законодавства і біку жорсточення. Власне, тоді Росія фіналізувала чи закріпила примусову паспортизацію на окупованих територіях. Нав'язування російських паспортів. Спершу була крайня дата квітень, потім оце 10 вересня, до якого всі громадяни України і громадянки, які проживали на окупованих територіях, мали якось вирішити свій міграційний статус, або взяти російські документи, або відповідним чином врегулювати своє перебування вже як іноземних громадян, змінити свій міграційний статус для Росії. І зрозуміло, що це далеко не всі хотіли і могли зробити. Чи після цього, після вересня 25-го, чи інформація, чи збільшилась кількість українців 25-го, чи інформація, чи збільшилась кількість українців в міграційних тюрмах? Тобто, чи почали вони закручувати гайки саме стосовно дотримання оцих от нововведень про міграційний статус, паспортизацію і так далі?
6: Ти знаєш, це була наша ключова пересторога, коли ми побачили цей указ. Мені здається, він був січневий спочатку, а потім вони навесні послабили для окупованих територій і для громадян України загалом. І це була наша ключова пересторога, що людей просто будуть хапати і поміщувати. Ну, але на окупованих територіях не було на той час цих центрів тимчасово утримання. Їх возили або возили в найближчі на території Росії, або могли утримати в секторах ізоляторів тимчасового тримання системи МВС Російської Федерації. І знаєш, не було такої інформації в нас, що це масово почало відбуватися. Я думаю, що це якраз був черговий потужний стимул, щоб люди пішли і щось зробили своїми документами.
4: Налякати.
6: Я думаю, що так. Тобто, те, що нам вдавалося почути про те, що людей отримали, але треба розуміти, що вони практикують, наприклад, для окупованих територій такий вид обмежень, як заборону в'їзду на територію Російської Федерації. І це така дивна форма обмеження для людей, які, якщо логіка Російської Федерації, живуть на територіях, захоплених Російською Федерацією.
4: Вони вже роблять вигляд, що це є територія Російської Федерації.
6: І от ми чули, наприклад, нам говорили колеги, які працювали на території Росії, що в них були звернення від людей, яких затримали на окупованих територіях, і вліпили їм штамп про заборону в'їзду на територію Росії. Це означає, що така людина просто не може виїхати з окупації. Це такий спосіб покарання. Але що вони масово отримують ВДТ? У нас такої інформації не було. Але треба відразу сказати, така зірочка, що в нас і нема джерел, неправду, як ми можемо перевірити. Знову ж таки, чи вони там отримуються інкомунікати, чи вони отримуються в цих дільницях ВДТ, чи вони возяться в інші ізолятори, в цих місця для мігрантів в сусідніх областях. У нас немає цієї інформації, доступу до неї немає. Тому сказати, що це це масово ми не можемо сказати, що такий ризик залишається, ми можемо і маємо говорити. Ризик такий залишається. І якщо є люди, які намагаються ходити нижче радарів, не отримувати російські документи і не ставати іноземцями в власній країні, то вони просто переховуються, намагаються не контактувати з державою окупаційною і намагаються нікуди не виїжджати, тому що для виїзду тобі також потрібні російські документи. Тому тут питання в тому, що такі люди, можливо, є, напевно, вони є, але вони настільки не комунікують з державою окупантом, що вони просто знаходяться просто поза межами її контролю.
4: І відповідно, і ми про них нічого не можемо дізнатися.
6: Ми про них дізнаємося після, коли там рятуємо якогось військового з Маріуполя, який там 5 років десь переховувався на території окупованій, чи 4, або коли вивозять родини, які не отримали російські документи. А як вони жили тоді? Ну, тобто, якимось чином вони жили, але ми це знаємо тільки постфактум.
4: Ми вже говорили про те, які українські органи державні, так би мовити, займаються або не займаються цим питанням. І це прозвучало дуже сумно. Мені здається, це була сумна частина нашої розмови. Ще одна сумна частина. До кого, відповідно, звертатися людям, які з'ясували, що їхній, наприклад, родич або член родини утримується в міграційній тюрмі в Росії. А вони тут. І от з ким з боку держави комунікувати? Чи є взагалі з ким комунікувати? До кого звернутися? Чи має це сенс? І друге, навздогін питання не про українські вже органи, а про, можливо, якісь міжнародні структури в сфері відповідальності або інтересу яких є це питання. От там ООНівська система, або, можливо, ще якісь. Хтось взагалі цим займається?
6: Це не буде мені грустна частина розмови.
4: Для слухачів і слухачок у Альони Луньової дуже сумний вираз обличчя став.
6: Загалом мені не хочеться говорити, що я не знаю, до кого звертатися, тому що, направду, я не знаю, хто цим питанням реально хоче опікуватися. Люди, які потрапляють в такі ситуації, мені здається, в мене є відчуття, що їх тут держава вообще би не бачила, якби могла не бачити. Що якщо це проблема там, хай вона там і залишається. І це супер сумна історія, тому що, знову ж таки, ми вже говорили про систему, да, хтось, коли це мова йде про полон або незаконне утримання, це є координаційний штаб. Але я не бачила, щоб вони включалися в ці питання. Можливо, в перемовинах з кимось, не з третіми країнами, тому що був випадок, коли людина утрималася в цьому СІВСІГі, а потім виїхала через третю країну. Це, напевне, результат перемовин. Але чиї це були перемовини, чи це був

0: держава, яка є покровителькою, яка може частину, скажімо, консульських функцій виконувати для в даному разі громадян України, які перебувають в Росії. Але для того, щоб така держава-покровителька отримала цей статус, на це мають погодитися обидві сторони. І були спроби, щоб такою державою-покровителькою для українських громадян стала Швейцарія, але Швейцарія не отримала згоди Російської Федерації. Як це зависло, так.
1: Да, тобто я думаю, що я сподіваюся, що українська сторона пробує домовлятися з кимось ще, з країнами, які ще могли би виконувати таку функцію, тому що мені здається, що це було б важливо все рівно пробувати говорити з іншими країнами, які, можливо, не такими недружними сприймаються Російською Федерацією. Але це інше питання. Тобто виходить, що наші громадяни опиняються на території Росії. Ми маємо придумати, як їх забрати. Якщо, знову ж таки, якщо у людини є український паспорт, вона може виїхати. Якщо у людини немає українського паспорту, я говорю про цю вразливу категорію. Якщо немає українського документа, в нас були знову ж таки, в 23-му, 24-му році ще залишалися випадки, коли людина так звільнялася. Умовно йшла, отримувала в них в Російській Федерації така процедура встановлення особи, коли людина йде до відділу поліції, і там ця довідка виглядає як автобіографія з фотографії. І це така довідка формату А4. Я бачила такі довідки, які видавалися людям, з якими вони в'їжджали на територію третіх європейських країн, тоді ще пускали. Але це зрозуміло був екстрено-гуманітарний захід з боку європейських партнерів. Очевидно, таке не могло бути вічно. Плюс в 23-му-22-му році були зовсім інші комунікації між Росією і Білорусі. Там не було загалом пункту пропуску, а в Білорусі діє наше консульство.
0: Так.
1: Тому був спосіб, якщо людина не має документів, виїхати до Білорусі, Білорусі оформити посвідчення на повернення і повернутися, бо діє пункт перепуску в один бік з Білорусі на територію України. Він діючий. Він діє зараз, він діє в 22-му році. Але коли між Росією і Білорусі встановили реальний КПВВ, реальний прикордонний паспортний контроль, це стало неможливим людей без документів виїжджати з території Російської Федерації через Білорусь отримувати там наші документи. Тому мені здається, що має бути позиція МЗС щодо того, як ми документуємо громадян України, які в різних ситуаціях опинилися на території Російської Федерації, там зараз знаходяться без документів. Мені здається, це має бути, хочете експериментальне, пілотне, називайте будь-яким чином, можливо, МЗС сусідніх країн, тобто наші закордонні дипломатичні установи сусідніх країн, тож Білорусі або інших країн, їх треба посилювати цей штат і видавати дистанційно посвідки, щоб люди, це не швидкий процес, очевидно, його треба діставити на територію Росії, але це можливість, хоч якась мінімальна, але можливість людям отримати що, щоб виїхати, покинути територію Росії, бо інакше вони просто в пастці.
2: Дуже виходить складна історія така, тому що якщо говорити про наших цивільних, яких Росія викрала і утримує, їх же ж обмінюють або офіційно за допомогою координаційного штабу, або так званими польовими обмінами, і тим людям потім ще складно в Україні доводити загалом, що вони були в полоні. А тут, ну, ніби ця офіційна структура, да, оця росіян же ж вона не називається, міграційна тюрма вона називається, то їхні абревіатури. Ну, тобто людина десь офіційно утримується, а потім навіть якщо їй вдається потрапити в Україну якимось способом, вона ж по факту перебувала в полоні. Ну, виходить так, утримана росіянами. А доказати це все вона не зможе в Україні. І вона в Україні теж не матиме якогось статуса людини, яку десь утримували незаконно.
0: Ну, власне кажучи, ми виходимо на жаль, дивлячись на годинник, маю сказати останнє запитання нашої сьогоднішньої розмови. Ти вже почала на нього відповідати, що треба було би зробити Україні для того, аби все-таки збільшити ймовірність звільнення наших громадян, допомогти їм полегшити. Тобто, передусім, це все-таки, щоб була процедура їх документування. Так чи інакше, тушкою, чучелом, я не знаю. І до цього мають бути залучені відповідні державні структури. Хоч це і непроста історія. Має бути дипломатична робота, якась міжнародна.
1: А власне, це є дипломатична робота, оформлення цих ПНП. Якщо це не посвідчення на повернення, якщо це не робить Державна міграційна служба, бо це не її мандат, направду, то це має робити наші закордонні дипломатичні установи. І це задача МЗС визначити, хто буде це робити, запровадити процедуру, спробувати убезпечити її якось, дати змогу перевірки цих людей. Але це має бути. Друге, точно має бути перемовини між омбудсманами обох країн. Ми бачимо, наскільки успішно Дмитро Валерійович Лубінець, який уповноважено спілкується з уповноваженим з російського боку. Це має бути окремий трек розмови, як ми забираємо людей, які в офіційній процедурі знаходяться на території Росії. Вони не вчинили злочин, бо це не злочинці. Це люди, які порушили адміністративний порядок, як розуміється, Російська Федерація. Значить, ми маємо придумати, як ad-hoc їх забирати. Очевидно, що туди мають бути включені і різні наші спеціальні служби, тому що так не відбувається. Я думаю, що омбудсмани прямо між собою вони спілкуються все рівно в супроводі інших національних спеціальних органів. Тому це має відбутися. І ми маємо знати про те, що омбудсмани про це говорять. Бо ми бачимо звіти про цю комунікацію. В звітах про комунікацію цієї категорії нема. А нам би дуже хотілося, щоб вона була, тому що це потенційно десятки, сотні людей, яких ми б хоча б їх можемо вивести з ризику, що вони будуть потім обміняні замість тих, хто реально потребує термінового обміну. Тому що повернення, да, там не обмін. Але давайте відверто, Російська Федерація нічого ніколи задарма не робить. Це означає, що всіх, кого вона хоче повернути,

0: повернути, верніше, не хоче повернути, вона буде намагатися не повертати. І нас зовсім інша задача стоїть: пошуку, поверненню, адвокації, звільнення цих цивільних, які потрапили в незаконне ув'язнення, знаходяться інкомунікада, засуджені і так далі. Це зовсім інша паралель. Нам треба, щоб Росія не могла міксувати ці категорії, щоб вона не могла нам серед повернутих повертати людей, яких вона і так не мала там отримувати, а мала повернути.
1: Чи варто, крім Міністерства закордонних справ, щоб якийсь державний орган мав повноваження і займався цією категорією людей? Чи то Корштаб, чи то я не знаю, хто воно, хтось ще.
0: Я думаю, що якщо би Корштаб, просто я не знаю, чи може Корштаб на себе ще більше взяти повноважень, ніж те, що є зараз, тому що в них зовсім інший трек. Дивіться, громадяни України за кордоном — це мандат МЗС. Це їхній мандат. Вони мають виділяти тоді цей напрямок. Можливо, він буде малесенький, а можливо, побільше. Це один з треків роботи на нашому закордонному треку. І він має бути за МЗС. І шкода, якщо вони не бачать себе в цьому треці.
1: Я хочу лише побажати всім ув'язненим, всім утримуваним в неволі якомога швидшого звільнення і сили терпіння їхнім рідним і близьким. Я дуже сподіваюся, що ми так чи інакше звільнимо всіх своїх.
2: А державі нашій хочу побажати вдогонку до твого розуміти, що це наші громадяни. І ми не можемо вибирати, чи вони класні, нам подобаються, чи ні. Це наші громадяни, ми їх маємо повертати. Дякуємо за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
1: На сьогодні прощаємося. «Я чую інших» і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині упродовж дня внаслідок майже 50 російських атак загинула одна людина. За даними обласної військової адміністрації, російські війська атакували артилерією та безпілотниками 4 райони області. У Дніпрі та кількох громадах пошкоджені об'єкти інфраструктури, дитсадок, підприємство, приватний будинок та автомобілі. На Синельниківщині через обстріли виникли пожежі. У Нікополі, а також у Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району пошкоджені інфраструктурні об'єкти, приватний будинок, магазин та авто. На території району загинула одна людина. Крім того, у Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок атак пошкоджені підприємство та авто, а в Миколаївській та Васильівській громадах Синельниківського району виникли пожежі. В окупованих Олешках на Херсонщині залишаються переважно маломобільні люди, пенсіонери і діти. Про це в проєкті «Український фокус вечір» на Слава ТВ та Еспресо сказала начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. За її словами, організованої евакуації з міста від початку вторгнення не було, а виїзд через блокпости окупантів супроводжується ризиком полону або загибелі. У місті фіксують нестачу продуктів. У зв'язку з цим Всеукраїнська рада церков закликала Папу Римського, Червоний Хрест та ООН втрутитися і допомогти з організацією евакуації цивільних. Місто Олешки розташоване на лівому березі Херсонської області і перебуває під тимчасовою окупацією з лютого 2022 року. Ситуація в місті значно ускладнилася після підриву греблі Каховської ГЕС у червні 2023 року та подальшого заблокування окупантами гуманітарних маршрутів та міжнародних місій. У Вінницькій області від сьогодні скоротили комендантську годину. За даними обласної військової адміністрації, відтепер обмеження на пересування триватимуть з першої ночі до п'ятої ранку. Початок комендантської години змістили на одну годину пізніше. Усі інші безпекові правила та обмеження в регіоні залишаються чинними. Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення псевдовиборів до Державної Думи Росії на окупованих територіях України. У спільній заяві МЗС п'яти країн голосування в Криму, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі назвали грубим порушенням статуту ООН та суверенітету України. Дипломати наголосили, що ці території залишаються частиною України та закликали міжнародну спільноту притягти організаторів фіктивних виборів до відповідальності. Основні телемережі Сполучених Штатів, зокрема Fox News та CNN і NBC, призупинили спільне висвітлення заходів за участі Дональда Трампа. У спільній заяві медіа назвали це протестом проти заборони допуску до Білого Дому журналістам трьох видань, яких президент США звинуватив у поширенні незасвідченої інформації. Члени прес-пулу відмовилися замінити чергову бригаду CNN на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, а самі відсторонені медіа готують позов проти адміністрації президента. Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач виграли золоті медалі в естафеті на швидкість на турнірі World Climbing Series у Китаї. Під час змагань український дует двічі оновив рекорд Європи. У фіналі Ільчишин та Ткач опередили спортсменів зі Сполучених Штатів і фінішували з результатом 10,3 секунди. Це перше історичне золото України у цій дисципліні на рівні світової серії зі скелелазіння. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями. Вночі значний, а вдень помірний дощ. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Box Catering бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Box Catering – один партнер для ваших бізнес-подій.
7: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Що таке компульсивне переїдання і чому нам часто хочеться їсти після сильного стресу, навіть якщо голод не відчувається? Поговоримо у 9:10 з нутриціологиною Наталією Дубовик. А у 9:45 з учасницею проєкту Create Ukraine Яною Костенко поговоримо про її досвід участі в ініціативі та про роботу з українцями за кордоном.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Ошатна українська. Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
3: Як правильно? Підкаст чи подкаст? Думки співпадають чи збігаються? А факти співставляють чи зіставляють? Випадки зустрічаються чи трапляються? Слушні запитання вимагають слушних відповідей, щоб наше мовлення квітнуло. Тож мерщій гортайте сайт Громадського радіо та вмикайте подкаст «Ошатна українська» з її авторкою Світланою Білою, тобто зі мною, у розділі «Подкасти», де на вас жде текстова, так, з наголошеним останнім складом текстова версія кожного випуску «Ошатної української» для читання запоєм. Сідайте зручно, бажано не біля вікна, щоб крижі не продуло. І слухайте.
9: Як і у зручний для вас час на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud.
3: Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо
9: на BaseByMono
3: за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
4: Ошатна українська.
3: То як ж правильно? Підкаст чи подкаст? Якщо помилково вдатися до аналогій зі словами «підвид», «підтекст», «підказка» чи інших слів із префіксом «під», саме другий варіант «підкаст» може видатися правильним.
9: Але в слові «подкаст» немає префікса.
3: Воно походить від англійського «podcast», утвореного поєднанням брендоніма iPod, назви портативного програвача музики iPod, тобто складника «pod», охопно зусиченим варіантом слова «broadcast», тобто це трансляція, мовлення, де «cast» невідомого походження, ймовірно, від давньоскандинавського «каста». А отже, і змінювати «о» на «і» не потрібно. Правильно писати «подкаст», тобто через «о». Також підозрюю, що «підкаст» почали вживати у мовленні, бо росіяни кажуть «подкаст». Тож, щоб було не так, як в російській мові, чи не так, як у росіян, Боже збав. Українці й змінили «о» на «і», щоб не було подібного звучання. Але ми вже з вами з'ясували і обґрунтували, чому слід казати «подкаст», і російського сліду тут аж ніяк немає. Побіжно, як писав мовознавець Олександр Пономарів, є чимала категорія мовців, які вважають, що досить будь-яке російське слово вимовити з українською фонетикою, і воно автоматично увійде до нашої мови. Уже багато років побутують покручі співпадати і співставляти, не маючи жодних перспектив набути прав громадянства в українській літературній мові, бо для цих понять існують давні українські слова «збігатися» і «зіставляти», що обросли гніздами похідних «збіг», «збіжний», «збіжність», «розбіжності», «зіставлення», «зіставний», «зіставність». Наприклад, кажемо «Ой, який збіг! Такий збіг!» Або ж «Якийсь катастрофічний збіг обставин!» Чи навпаки «Щасливий збіг обставин!» А не співпадіння чи співпадання – і тут я також пристаю на думку, яку висловив Олександр Пономарів. Тож, перш ніж запозичати щось у сусідів, варто добре пошукати в скарбниці рідної мови. Також можемо побудувати такі речення. Хочу збагнути секрет цього збігу. Неймовірно, щоб отакий збіг обставин повторився. Химерний збіг не від мене залежних обставин. У газеті читаємо: феноменальний збіг дати і часу відбудеться о 12 годині 34 хвилини 5 червня 2078 року. Тоді вибудується послідовність цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Подкаст про українську мову.
10: Михайло Стельмах писав, що цей несподіваний збіг сприймається як якесь радісне чаклування. Отже, події, явища, обставини, погляди можуть збігатися, тобто відбуватися одночасно, бути однаковими за часом чи виявлятися однаковими з чим-небудь. Бути схожими на щось. Також у випадках словотворення та словозміни в українській мові часто виникає збіг кількох приголосних звуків, що утруднює їхню вимову. Запам'ятаймо, що думки збігаються, а не співпадають, хоча інколи ми можемо мати розбіжності в поглядах. І програма виявлення плагіату, як правило, допомагає знайти від 10 до 20 збігів при порівнянні творів різних авторів. А чи знали ви, що збіг – це ще й поступове потоншення стовбура дерева або гілки від основи до вершини? Сум-20 фіксує такий приклад. Вади у формі стовбура зумовлені особливостями його формування в період росту дерева. Збіг, напливи, кривизна. Варто запам'ятати, що вчення, факти, враження, події, собівартість зіставляють, а не співставляють. Інформацію порівнюють, бо зіставляти, згідно із тлумачним 20-томним словником, означає, порівнюючи когось, щось із ким, чим-небудь, співвідносити між собою для одержання певного висновку. А також означає ставити поряд. Наприклад, щоразу перед виставою хлопці зіставляли стільці уздовж стіни. Вози, до речі, теж зіставляють. А зіставляючи протилежні явища, людина доходить правди, істини. Висновуємо, що дієслова «співпадати» і «співставляти» – це непотрібні кальки російських лексем
9: «совпадать» і «сопоставлять».
10: А що таке калька? Пригадуєте? Це буквальний переклад, у нашому випадку, з російської мови. Тож, повторюся, замість «співпадати» слід казати «збігатися», а замість «співставляти» – зіставляти.
11: Ошатна українська.
10: До речі, чому росіянам так важко вимовити слово «паляниця»? Погляньмо на фонетичну транскрипцію. Паляниця. Бачимо, що тверді й м'які, а в окремих випадках й пом'якшені приголосні, ніби чергуються. Так само, як і в словах «залізниця», «годівниця», «робітниця». Таке чергування є легким для вимови тих, хто послуговується українською, проте не притаманне російській мові. Також у російській мові звук «ц» завжди твердий. Рубаємо й ці, здавалося б, непролазні мовні хащі. Не з точки зору, а на думку. Або з погляду. Не зустрічаються випадки, а трапляються випадки. І не на днях, а цими днями. Не оточуючий світ, а навколишній світ або довкілля. Питання чи проблему ми аж ніяк не піднімаємо, а порушуємо. Запам'ятайте, будь ласка. Вітання, тости, слова, промови, доповіді виголошують. Накази, вироки, порядок денний, рішення оголошують. Як і подяки, догани, засідання відкритими чи закритими, а також війни. Декрети, закони, демократію, незалежність, рівність, свободу слова проголошують. Постанову ухвалюють, а не приймають. Угоду, договір, контракт укладають, а не заключають. Візит скасовують, не відміняють. Участь беруть, звичайно ж, аж ніяк не приймають. До уваги беруть, не приймають. До відома ж доводять, не ставлять. Міри не приймають, а вживають заходів. Перемогу здобувають, а в усному мовленні, і в неофіційному, а ще частіше в офіційному, перемогу чомусь одержують, як гроші. За злочин ув'язнюють, а не саджають. Тож, якщо ви підозрюєте певні слова у злочинах, росіянізм і калька, а сумніви вже поклали свої холодні руки вам на плечі, не панікуйте. Випуски подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо стануть у пригоді.
11: Подкаст про українську мову.
10: До речі, як коректно сказати «на секунду» чи «за секунду»? Якщо йдеться про частотність чи прискорення, вживаємо прийменник «на», наприклад, кілька разів на хвилину, тричі на день, двічі на рік, ампер на метр, бо це одиниця напруженості магнітного поля, метр на секунду в квадраті, бо це одиниця прискорення.
9: Якщо ж йдеться про швидкість,
10: тоді вживаємо прийменник «за». Метр за секунду. 70 кілометрів за годину. Зауважу, що слухаючи та читаючи авторський подкаст «Ошатна українська», відбувається кілька важливих речей. Та не психологічний бар'єр, адже мозок звикає до звучання грамотної вимови з правильним наголошуванням слів. Наслуханість допомагає природно копіювати артикуляцію та мелодику мови. Та й загалом розвіюється страх не зрозуміти чи сказати щось не так. Але те, що я роблю, це не зовсім про безпомилковість.
9: Я теж можу схибити.
10: Наприклад, спіткнувшись об каміння, наголошення вказівних займенників, які підступно, ой як підступно, змінюють свій наголос. Розгляньмо ці випадки. Отже, вказівні займенники – той, отой, цей, оцей та рідковживаний варіант – сей – й означальний – весь, увесь, весь – в усіх родових формах, у непрямих відмінках, тобто в усіх відмінках, крім називного та кличного, мають наголос на другому складі. Наприклад, того, цього, всього, тому, цьому, всьому, тієї, цієї, всієї, тією, цією, всією, тощо. Винятком є тільки уродний відмінок множини. Порівняйте. Тими, а не тими, цими, сими, але всіма, усіма. До слова, якщо ви ознайомитеся з текстовою, пам'ятаємо про цей правильний наголос, текстовою, так, версією, цього, а не цього, випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо, ви побачите відмінювання займенників у таблицях, які я навела з українського правопису як стандарту державної мови. Отже, у непрямих відмінках ці займенники зберігають свій наголос на другому складі, якщо їх вживають без прийменника. Що я маю на увазі? Наприклад, кажемо, 5 років тому, а не 5 років тому, тиждень тому, кілька хвилин тому, а не кілька хвилин тому. І ще послухайте приклади для кращого розуміння та засвоєння.
11: Ошатна українська.
10: Йому тільки того й треба, а не того й треба. Вам цього не знати, а не цього. Це ствердження всього, що було, а не всього, що було. Благословення тому, хто праведно живе, а не тому. Всьому свій час, а не всьому свій час. Втім, після прийменників наголос переходить з другого складу на перший, або з останнього складу на передостанній. Тобто, від того, у цього, з усього, на тому, при цьому, в усьому, а також й у таких займенникових формах, як до мене, до тебе, на себе, з нього, у неї, біля кого, біля когось, від чого, від чогось, у чому, у чомусь.
9: Де ж я схибила?
10: Неправильно наголошувала вказівний займенник з прийменником. Тобто мала сказати, саме з цього, а не з цього, починається не тільки кожен тест на ЗНО та НМТ. З цього, не цього, починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А для цього, не цього, потрібно пройти шлях від окремих звуків, відтак морфем, слів, фраз до цілісних текстів, ретельно досліджуючи історію української мови, охопно з історією народу. Натомість поставила наголос на закінченні, а це неправильно. Тому що займенник без прийменника хоч й має наголос на закінченні, але з прийменником у тому ж відмінку на основі.
12: Зачекайте-но. Але як правильно? У тому ж відмінку чи у тому ж відмінку? Бо тут ж прийменник стоїть.
10: Отак. А ось іще один наш підступний випадок. Коли прийменник поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос не змінюється. Тобто займенник зберігає свій наголос на другому складі, навіть якщо і прийменник присутній, наприклад, до його хати, а не до його хати, до її дому, а не її дому. Розумієте? Тому слід казати «у тому ж відмінку». Чому? Бо прийменник «у» поєднався не із займенником «той» в реченні «тому», а з іншою частиною мови, у нашому випадку іменником чоловічого роду «відмінок» в реченні «відмінку», від якого наш займенник «той» тому у реченні залежить. Ще раз послухаємо. «У» тому ж відмінку. Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали «у тому». Ось чому я схибила у попередніх випусках через мовну звичку. Тому що займенники і так зберігають свій наголос на другому, тобто останньому складі, якщо їх вживають без прийменника. Але якщо їх вживають теж з прийменником, але останній поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос все одно не змінюється. Він так само на другому складі. І в такий спосіб випрацювалася мовна звичка, через яку я вскочила у прийменникову пастку-халепу. Порівняймо. Саме з цього, а я наголосила «цього», починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А чи можна сказати, наголосивши так? Саме з цього. Так, можна. Але. Але в речення маємо додати ще одне слово. Послухайте, будь ласка. Саме з цього випуску починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. Я додала іменник «випуск». В реченні він стоїть в родовому відмінку «випуску», від якого тепер наш займенник «цього» залежить, а прийменник «з» у такий спосіб поєднався не із займенником «цього», а з іменником «випуску». Ще раз послухаймо. Саме з цього випуску. Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали саме з цього. Також скажемо «продовжуй» у цьому ж дусі. Той самий механізм. Прийменник «у» поєднався не із займенником «цей» цьому у реченні, а з іменником «дух» в реченні у місцевому відмінку «дусі», від якого займенник «цьому» залежить. Продовжуй у цьому ж дусі. Якби тут не було іменника, ми б сказали по-іншому. Продовжуй у цьому.
12: До слова.
10: Займенники «кожен», «кожний», «всякий», «усякий», «всілякий», «усілякий», «самий» і «самий», наприклад, «самий хліб», «але», «той самий», «сам», «сама», «самі» відмінюємо як прикметники твердої групи.
11: Ошатна українська.
10: Звичайно, припущена помилка мене невідступно ятрить. Але реальність така, що ніхто не застрахований від помилок. Ніхто. Науковці, академіки, викладачі з низкою наукових ступенів та вчених звань також помиляються. І підручники не завжди гарантія істини. В академічних джерелах теж трапляються помилки, навіть прикрі помилки. Звичайно, все треба перевіряти і перепровіряти. З іншого боку, загуглити – це ще не тотожне ерудиції, бо в мережі теж що завгодно може бути. До слова,
13: згідно з українським правописом як стандартом державної мови, загуглити слід писати не з буквою «Г». Загуглити. Ні-ні-ні-ні, аж ніяк. А буквою «Г». Загуглити. Буква «Г» передає на письмі глотковий щелинний приголосний, як в українських словах «берегти», «вогонь», «гадка», «гукати», «дорогий», «жага», «згин», «крига», «могутній», «пагінець», так і в загальних і власних назвах іншомовного походження на місці «H» та «G». Абореген, агітація, агресія, багаж, болгарин, бригада, газета, генерал, геологія, горизонт, грамота, делегат, кілограм, логопед, магазин, педагог, фотографія, Англія, Гага, Гомер, Євангеліє, звук «Г» та близькі до нього звуки, позначені на письмі буквою «G». Звичайно, передаємо буквою «Г». Авангард, агітація, агресор, блогер, гвардія, генерал, гламур, графік, грог, ембарго, лінгвістика, маркетинг, міграція, негативний серфінг, синагога, Гвінея, гольфстрим, Гренландія, Грузія, Люксембург, Чикаго, Вахтанг, Гайнеддін, Гарсія, Георг, Гете, Гурамішвілі, Ердоган, Магомед, концерн Volkswagen. Тобто англійською Google, українською Google. Зауважу, що слово Google пишемо з малої букви, якщо вживаємо його без родового слова. А що таке це родове слово його? Пошукова система. Натомість з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках. Пошукова система Google. Якщо йтиметься про назву юридичної особи, то напишемо з великої букви та без лапок. Наприклад, Google уклав договір. Про все це можна прочитати в стандарті державної мови «Український правопис», чинному із 28 березня 2026 року. Зокрема, на сторінці 19 у параграфі 5 про букву «Г», на сторінці 75 у параграфі 54 частині 7 про Google, пошукову систему Google, і на сторінці 131 у параграфі 122. Втім, не помилка руйнує мову, а форма висловленої реакції навколо помилок може пригнітити, а інколи й зруйнувати бажання любити мову і робити для неї дуже гарні речі. Адже коли помилка стає видимою, в хід часом не йдуть, а летять ножі повчань, щоб всипати публічних різок. До речі, іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос на закінченні. Тобто в однині «помилка» і «помилка» маємо варіантне наголошування, але в множині «помилки». Втім, якщо тільки дві, три або чотири, тоді вже «помилки» або «помилки». Тобто зберігається наголос початкової форми «однини». Чи варто було затримуватися і ділитися своїм досвідом помилок? Адже можна ж було за виграшки приєднатися до параду ідеальних мовців і промарширувати повчально повз тих, хто припускається помилок. Вважаю, що сміливість визнавати припущені помилки та говорити про це спричиняє ланцюгову реакцію. Щоразу, коли ми чинимо сміливо, чесно та щиро, а отже правильно, ми робимо всіх довкола нас трішки кращими, а світ дещо сміливішим. А нашому світові не завадить стати добрішим із людянішим ставленням одне до одного в суспільстві. Тож помилки – це не поразка, а сходинка до успіху. Не бійтеся припускатися помилок, на них вчаться. Адже кожна виправлена помилка робить нас мудрішими та ближчими до досягнення мети.
11: Ошатна українська. На громадському радіо.
13: З вами була Світлана Біла та наша з вами Ошатна українська. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо. Послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна й на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас жде ще й текстова. Так, з наголошеним останнім складом. Текстова версія кожного випуску ошатної української. Для читання запоєм. Почуємося.
11: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
16: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
17: Що вони означають і чому це сталося?
16: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
18: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
16: Як це стало можливим?
18: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
16: Про що це насправді?
18: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
19: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
18: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
20: Здобувати світ – це не просто метафора.
21: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
20: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
21: доступне середовище,
20: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
22: Прийняття суспільством.
23: Борці, що здобувають світ.
18: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
19: Дивіться на Ютубі.
18: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
23: «Борці, що здобувають світ».
20: Нам є про що розказати і за що боротися.
24: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
25: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
26: В Україні визначили 10 фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026 року. Наша співрозмовниця, вчителька української мови, української та зарубіжної літератури Тетяна Глебова. Говоритимемо про вчителів, які змінюють українську школу навіть під час війни. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Тетяно, ви потрапили до десятки фіналістів Global Teacher Prize Ukraine. Ну, по-перше, хочу спитати, що для вас означає ця номінація загалом?
27: Це, мабуть, визнання і відповідальність одночасно. Визнання твого досвіду, твоєї праці, а відповідальність за те, все ж таки, що ти потрапила спочатку в топ-50, а потім в топ-10, і на такому рівні ти демонструєш всі свої досягнення, напрацювання, які впродовж багатьох років створювалося, як, знаєте, один єдиний такий систематичний, але ресурс на допомогу не тільки собі, але й вчителям іншим, ну і, звісно, що дітям.
26: А скільки років ви вже працюєте вчителем?
27: 28.
26: Ух, дуже багато. Розкажіть, та чому обрали цю професію взагалі? Що вас надихає?
27: Ну, професію обрала випадково, на жаль, вийшло так, що не було поки що свідомого вибору, але, мабуть, знаєте, як доля так налаштувала, щоб я потрапила в цю професію, і я щаслива з того, що я є вчителькою. Багато років, в 91-му році, моя однокласниця запропонувала допомогти їй бути, знаєте, підтримкою при вступі до Запорізького педагогічного училища. Якщо ж не пройдемо, то у нас була можливість продовжити навчання в 10-му класі надалі. Так вийшло, що, на жаль, але моя однокласниця не вступила, а я, за іронією долі, вступила. Так я стала спочатку вчителькою початкових класів, а вже після завершення педучилища стала вчителькою української мови та літератури.
26: А чому обрала саме цей напрям, саме українську мову та літературу?
27: Знаєте, на той момент у мене була, ну і є, в принципі, російськомовна родина, і за коренями теж немає взагалі українців, нібито на території України народилася. Якщо досліджувати таке родовідне своє дерево, то українців немає. Я розуміла, що це важливо, бо ти проживаєш на території України, це одне, але ти є цим народом, і, мабуть, тоді свідомо, я обрала цю саме напрямок, цю кваліфікацію, щоб бути все ж таки більше розуміти до історії, чого не було у мене так в родині, чого не розповідалося. До історії, звичаїв, обрядів. Мені дуже подобався фольклор на той момент, якраз в інституті в Бердянському якраз розповідали. То я занурювалася в те, що, на жаль, але з дитинства у мене не було в моїй родині.
26: А ви
27: далі передавати.
26: Так, а ви народилися в Маріуполі, якщо не помиляюсь, так?
27: Ні, народилася в Торезі Донецької області, але, ну, умовно, теж Донеччина, а проживала в Маріуполі з 98-го року після завершення інституту.
26: А я вам хочу сказати, що ми в одному місці з вами народилися, бо я теж народилася в Торезі Донецької області, то знаю це місце дуже добре.
27: Так, супер, бачите. Так. Світ такий, що да, перетинається.
26: Так,
27: я,
26: так,
27: я дуже кажу, людські є.
26: Дуже приємно, мені насправді завжди дуже приємно, коли я зустрічаю людей з Донеччини. Це так щось про рідний дім і про батьківщину таку, де прям народилися, то дуже приємно. Знаєте, хочу повернутися до 2022 року. Ви разом із сином пішки вийшли з Маріуполя. Можете пригадати взагалі той момент, коли вже ви наважилися і зрозуміли, що треба йти, і як взагалі відбувався цей шлях?
27: Шлях був важкий, і, мабуть, знаєте, наважилася не я. Я все жила в якомусь ще такому, можливо, світі, що домовляться. Ну, це мої думки були, що трошечки, можливо, рожеві окуляри у мене були. Мабуть, поштовхом до того, що виходити, у мене був тоді саме син. Його слова, що або ми, ну, з голоду помремо, або все ж таки бомбардування, тому що ситуація тільки загострювалася, і ця можливість, яка випала нагода, де щоб можна було вийти, ми це все бачили. Розуміння того, що далі робити, я, наприклад, взагалі не бачила. Ну, але це його слова були. Чи у мене на окупованій території Запорізької області є батьки, і каже, ну, чи тиждень, чи два. Ми ж розуміємо, що це у нас умовно військово, да, стане, коли є у нас комендантська година, тому тут уже немає безпечного, скажімо, шляху під час чи вечора, чи ранку, зранку дуже рано. Тому каже, скільки б це не було, але ми будемо йти, виходити, бо тут залишатися взагалі це, ну, наражати себе на подальшу ще більшу небезпеку і залишитися без життя. І тоді його слова були, саме це його усвідомлення на той момент 20-річного, що життя не на 100% одне, а на всі, каже, 300, а можливо навіть і більше.
26: От зараз ви викладаєте дітям у Запоріжжі, а це вранці, а після обіду продовжуєте працювати з маріупольськими школярами онлайн. Чому для вас, по-перше, було важливо не втратити цей зв'язок, і як ви взагалі повернулися до викладання? Чи було це складно, чи ні?
27: Ну, знаєте, складно не було, бо це мене саме тримало. Я залишалася, на жаль, нашу школу, в якій я була заступником, не відкрили. Дозволили тільки 6 школам працювати, які є в місті Маріуполі. І 29 школа, в якій я працюю зараз, вона була вже до, скажімо, повномасштабного вторгнення, така, що працювала з дітьми, які були на окупованих територіях з 2014 року. Тобто досвід у школи був більший, і залишили її опорною по кожному району, які у нас так були, так, школи опорними для таких дітей, то досвід у них був більший, і я залишалася працювати. І саме це, мабуть, тримає, як діти говорять, тут повторюся їхніми словами, що це приналежність до Маріуполя, приналежність до маріупольської громади, ну, знаєте, як вони кажуть, ми бачимо своїх вчителів, ми бачимо однокласників, ми відчуваємо, що ми вдома. Хоча і нібито всі ми розкидані по світу, бо хтось за кордоном, хтось на території України, хтось на окупованій території і залишається, да, ніби вдома. Але кажуть, що то не той дім, який був до всього цього. І хоча б такий зв'язок ментальний вони тримають. Мабуть, це тримало і їх, і водночас тримало нас. Звісно, що як нам дорослим теж було важко, але заради дітей багато чого не усвідомлюєш, а мабуть десь опускаєш, бо ви повинні бути тим напрямком, тим орієнтиром, за допомогою якого так діти будуть теж відчувати, що вони потрібні в цьому світі, не тільки батькам, а й комусь іншому ще. Тому ось так.
26: А ви знаєте, ми багато в етерах наших говоримо про реформу освіти. От якби вас, як вчительку, запитали, от назвіть одну річ, яку треба змінити в українській школі вже завтра, щоб це було, на вашу думку? Дуже хочеться почути.
27: Знаєте, щоб не зовсім можливо змінити, трошечки що відшліфувати, бо дійсно ці освітні втрати, які діти мають зараз і з пандемією, спочатку було пов'язано, тепер з війною, мабуть, все ж таки збільшити частку того, що ми не зважаємо завжди на психологічний стан дітей. Після ночей, які вони бачать, так, або перебувають в яких, після оцих стресів, діти дійсно заглиблюються тільки в свій стан і іноді про нього не говорять, і звісно, звідси виходить, що мотивація втрачається до навчання. І ці освітні втрати, я не знаю, знаєте, варіант того, що дитині потрібна все ж таки підтримка, мотивація, якщо він впустив якусь одну тему, особливо це, наприклад, математика, хай не українська моя мова, математика, то ти вже випадаєш із системи повністю. А якщо це важливі ці предмети, які потім потрібно здавати НМТ, то або ЗНО, що там далі у нас так буде, то дійсно оце, мабуть, найголовніше, що підтримка соціально-емоційна, ось про це я кажу, навчання, підтримка дітей потрібно зараз розуміти, чути їх, слухати дітей і водночас, можливо, якось це втілювати, якби можна так було сказати, втілювати в додаткові якісь заняття з дітьми за потреби. Звісно, що не примушувати за потреби, за бажанням дітей. Мабуть, це не виклик і не ризик, а просто те, що я бачу, що нагальна проблема. І саме як варіант, розробляю картки при Донецькому обласному інституті підвищення кваліфікації, саме з надолуження оцих освітніх втрат. Це може зробити бути як мама вдома, тато або бабусі з дитиною, вони такі, знаєте, універсальні. Можна навіть не виходячи в онлайн, а просто працювати з PDF-форматом. Може і вчителька під час уроку окрему частинку взяти, презентувати. Або як варіант, навіть сама дитина, бо є такі, які захоплюються тим, що вони вивчають, і тоді самостійно опрацьовують. Ось якби збільшити ось такі завдання, ось таку частку для того, щоб підтримати дітей, супроводжувати їх надалі, а не показати, знаєте, не знаєш, не вмієш умовно, і закривати очі на це. Мені б цього б не хотілося, і щоб це далі розвивалося, я намагаюся, як можу, в складі творчої групи, так, вчителів, зараз це вже роблю.
26: Це була розмова з вчителькою української мови, української та зарубіжної літератури Тетяною Глебовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
26: Чи чекати українцям цього року бабиного літа, скільки ще протримається тепло і коли вже остаточно прийде осінь? Про погоду поговоримо з Наталією Птухою, керівницею відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру». У студії працює Анастасія Потапенко. Почнемо, напевно, з питання, яке зараз, мабуть, цікавить усіх. Бабине літо цього року вже було, чи воно ще попереду?
2: Це таке дуже актуальне питання, щороку ми роз'яснюємо. Перш за все, варто зазначити, що офіційної такої термінології в Українському гідрометеорологічному центрі, в принципі, як і в більшості метеорологічних служб світу, немає. Це, радше, народна назва – дійсно повернення такого теплого періоду, коли впливає антициклон, тобто поле підвищеного атмосферного тиску. І такі періоди, вони кілька разів бувають впродовж осені, в принципі, як і впродовж цього року, просто восени, коли знову у нас антициклон, спокійно, сонячно. То, звичайно, нам трошечки це нагадує літню погоду. Як ми знаємо, що навіть їх цих бабиних літ, скажімо так, розрізнаняють декілька, бувають, як молоде, кажуть, там більш так, зріле. Але, знову ж таки, офіційно ми такими... такою термінологією не послуговуємося. Єдине, що можемо зазначити щодо народних цих назв, що, скоріш за все, варто називати щось бабиним літом, і вже після таких більш відчутних осінніх знижень температури, і тоді, як знову в нас оцей антициклон якийсь надійде, і буде якби більш спокійно.

0: також можемо зазначити, що зараз в нас оцей тиждень, він буде вже більш осіннього характеру, тому що надходить атмосферний фронт, сьогодні він досить активний вже буде. Особливо в західних, північних, центральних областях. Він пов'язаний із циклоном, який знаходиться на північ від території України, і вже він принесе таку хмарну погоду. Ми вже зараз бачимо, що переважно хмарне небо у більшості регіонів України починає бути. І, відповідно, дощі з собою також він принесе і зниження температури, тому що атмосферний фронт буде надходити з північного заходу, тому і температурні показники також будуть знижуватися. І сьогодні вже в день години у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях в день буде в межах 14-19 градусів. Решта території ще трошечки вище, 21-26, але починаючи від завтра вже і в більшості регіонів також буде зниження ще на 2-5 градусів у порівнянні з цією градацією.
1: А скажіть, будь ласка, чи очікувати у другій половині вересня ще таких теплих днів, коли температура буде вище 15 градусів, можливо, сонячних днів, чи будуть ще вони?
0: Ну, як завжди, традиційно зазначу, що прогноз офіційний, який надає гідрометцентр і наші організації, це на 3-5 діб, на 10 діб консультативний, скажімо так, тенденції. І це той, який ми дійсно можемо закладати в свої плани. Те, що за межами цих часових рамок, то, звичайно, воно може змінюватися. Наразі тенденція така, що цей тиждень у нас більш похмурий, періодично з дощами, вологий, з надходженням атмосферних фронтів, циклони там будуть чергуватися, звичайно, будуть певні перерви, але все одно більш така осіння погода і вітер вже також буде посилюватися. Але на початку наступного тижня є поки що передумови за розрахунками, які є сьогодні, за оцінками наших фахівців, що наступний тиждень там буде більше впливати поле підвищеного атмосферного тиску, той антициклон, який може нам забезпечити більш спокійну погоду, більш сонячно. Щодо температурних показників, тут, звичайно, треба вже зважати, що все ж таки вже осіння погода, завжди вона вже буде під час таких перебудов атмосфери восени, все ж таки температура вже буде не літньою такою спекотною, але більш комфортною, якщо немає опадів і немає дощів і спокійний вітер, то, звичайно, по відчуттях ще може бути кілька днів комфортної погоди спокійно.
1: А от ще хотіла уточнити про заморозки. Коли вони в Україні зазвичай з'являються вперше і чи є регіони, де їх вже варто очікувати найближчим часом?
0: Щодо заморозків, то, звичайно, вони можуть з'являтися і навіть у вересні, тобто історично таке буває, але поки що передумови, що саме в цьому місяці, в цьому році вони будуть, навряд чи, тому що в нас цей тиждень, як я вже зазначила, більш вологий з хмарами, і коли в нас йдуть дощі і хмарна погода, це навпаки унеможливлює появу заморозків, тому що хмари, як завжди я зазначаю, вони як ковдри вкривають приземний шар повітря і вночі утримують якби те тепло, яке могло накопичитися впродовж дня хоч трошечки. І, відповідно, волога також сприяє тому, що немає ніякої вергідності заморозків. Ну і, по-перше, що основне – це сама температурна складова повітряної маси, яка зараз перебуває на території України, вона, звичайно, ще не настільки прохолодна, ця повітряна маса, щоб надавати нам якісь дуже низькі значення температури. Тому поки що в нас найближчі ночі будуть, звичайно, прохолодніші, тому що вже все ж таки надійде прохолодна повітряна маса, як я зазначила, з північного заходу, в межах від 8 до 13 градусів, скажімо так, подекуди трошки нижче, там від 6. Так, це прохолодно, але поки що мова про заморозки в нас не йде.
1: Це була розмова з Наталією Птухою, керівницею відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті.

0: Іде у них. Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
1: Для громадського радіо свобода слова – це...
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 21 вересня. При мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині упродовж дня внаслідок майже 50 російських атак загинула одна людина. За даними обласної військової адміністрації, російські війська атакували артилерією та безпілотниками 4 райони області. У Дніпрі та кількох громадах пошкоджені об'єкти інфраструктури, дитячий садок, підприємство, приватний будинок та автомобілі. На Синельниківщині через обстріли виникли пожежі. Зокрема, у Дніпрі внаслідок удару пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, магазин та будівля дитсадка. У Нікополі, а також у Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району пошкоджені інфраструктурні об'єкти, приватний будинок, магазин та авто. На території району загинула одна людина. Крім того, у Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок атак пошкоджені підприємство та автомобіль. А у Миколаївській та Васильівській громадах Синельниківського району виникли пожежі. Московський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після нічної атаки українських сил оборони, повідомляє агенція Reuters. Унаслідок удару безпілотників та ракет пошкоджені обидві основні установки перегонки нафти. За даними галузевих джерел, на відновлення роботи НПЗ знадобиться кілька тижнів, а продаж його пального на біржі припинено. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження об'єктів нафтової інфраструктури та закликав Кремль до деескалації та припинення війни. У Вінницькій області відсьогодні скоротили комендантську годину. За даними обласної військової адміністрації, відтепер обмеження на пересування триватимуть з першої ночі до п'ятої ранку. Початок комендантської години змістили на одну годину пізніше. Усі інші безпекові правила та обмеження в регіоні залишаються чинними. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту не визнавати російські вибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях. У дипломатичному відомстві наголосили, що голосування під прицілом окупантів є незаконним, а його результати юридично нікчемними. В МЗС підкреслили, що цей псевдовиборчий фарс позбавляє легітимності весь склад російського парламенту. Росія систематично проводить так звані вибори на окупованих українських територіях з 2014 року. Жодне з подібних голосувань не було визнане ООН та міжнародною спільнотою. А проведення псевдовиборів є черговою спробою Москви виправдати збройну агресію проти України. І водночас Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення псевдовиборів до Державної Думи Росії на окупованих територіях України. У спільній заяві МЗС п'яти країн голосування у Криму, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі назвали грубим порушенням статуту ООН і суверенітету України. Дипломати наголосили, що ці території залишаються частиною України та закликали міжнародну спільноту притягнути організаторів фіктивних виборів до відповідальності. Основні телемережі Сполучених Штатів, зокрема Fox News, CNN та ABC, призупинили спільне висвітлення заходів за участі Дональда Трампа. У спільній заяві медіа назвали це протестом проти заборони допуску до Білого Дому журналістам трьох видань, яких президент США звинуватив у поширенні незасвідченої інформації. Члени прес-пулу відмовилися замінити чергову бригаду CNN на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, а самі відсторонені медіа готують позов проти адміністрації президента. І водночас Сполучені Штати працюють над укладанням масштабної угоди із закупівлі калійних добрив у Білорусі, які мають коштувати дешевше за аналоги з Канади. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social. Цій заяві передувало скасування адміністрації США у березні цього року санкцій проти основних білоруських виробників та експортерів калійних добрив, білоруської калійної компанії та Білорусь-Калію. Зняття обмежень відбулося в обмін на звільнення підконтрольним Олександру Лукашенку режиму групи білоруських політв'язнів. І паралельно 16 вересня спеціальний посланець США у справах Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив про звільнення ще 25 політв'язнів. У відповідь Вашингтон заявив про намір скасувати санкції щодо підприємств «Лакокраска» та «Белесбумпром». Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не повернувся на роботу після закордонного відрядження. Про це видання «Українська правда» повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. За її словами, термін відрядження Кравченка закінчився 18 вересня. Однак станом на сьогодні він у відомстві не з'явився. У прокуратурі зазначили, що після втрати адміністративної посади Кравченко залишається прокурором Офісу. Проте де він перебуває зараз, наразі невідомо. І нагадаю, що скандал навколо Офісу генерального прокурора розгорівся в межах масштабної спецоперації НАБУ та САП під кодовою назвою «Карфаген» щодо викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, протиправно покривала діяльність шахрайських кол-центрів. У межах цього провадження підозри вже отримали екс-посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива та його довірені особи. 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку, після чого президент Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно підтримати його звільнення. Парламент підтримав і президент підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади. В Україні завершилася дія спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Від сьогодні повернення із СЗЧ відбуватиметься за загальною процедурою. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Військовослужбовці можуть звернутися до військової служби правопорядку в Києві та Київській області, територіальних та зональних управлінь ВСП або подати рапорт через застосунок «Армія Плюс». Після звернення військовим нададуть інформацію про батальйони резерву, через які можна повернутися до служби. Повернення безпосередньо до обраної військової частини можливе за наявності рекомендаційного листа від бойової бригади, яка потребує поповнення. Листи від частин забезпечення для цього не підходять. У застосунку «Дія» з'явилася нова військова облігація «Сімеїс». За даними сервісу, вартість одного цінного папера становить від 1003 гривень, а доходність – від 15%. Дата виплати коштів – 15 вересня 2027 року. Загалом українці придбали через дію військових облігацій на понад 35 мільярдів гривень для підтримки армії. Військові облігації – це інструмент підтримки державного бюджету в умовах повномасштабного вторгнення. Станом на вересень цього року українці вже придбали через застосунок «Дія» понад 34 мільйона військових облігацій на загальну суму понад 35 мільярдів гривень. Усі залучені кошти спрямовуються на забезпечення та потреби Сил оборони України. Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач виграли золоті медалі в естафеті на швидкість на турнірі World Climbing Series у Китаї. Під час змагань український дует двічі оновив рекорд Європи. У фіналі Ільчишин і Ткач випередили спортсменів зі Сполучених Штатів, фінішувавши з результатом 10,3 секунди. Це перше історичне золото України у цій дисципліні на рівні світової серії зі скелелазіння. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 21 вересня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. Нарешті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
0: Реклама. курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Що таке компульсивне переїдання і чому нам часто хочеться їсти після сильного стресу, навіть якщо голод не відчувається? Поговоримо у 9:10 з нутриціологиною Наталією Дубовик. А о 9:45 з учасницею проєкту Create Ukraine Яною Костенко поговоримо про її досвід участі в ініціативі та про роботу з українцями за кордоном.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
2: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
4: Згенеровано ші.
2: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
6: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Ші згенерувати фейкове відео?» Що якщо Ші не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Фейсбук блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком, навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про Ші в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
2: Згенеровано Ші.
4: Згенеровано Ші.
2: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
6: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного Щі. Тож говорити, що Щі вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
2: Згенеровано Щі.
7: У квітні цього року НАТО Стратком Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШИІ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИІ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
2: Згенеровано ШИ.
6: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом. А росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиці дази баних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи Тіктоку, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ці моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Мольфар Інтелідженс Інститют Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Розвіддання дроні швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ші шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
2: Згенеровано ші.
6: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
7: У вересні 2022 року ми в Мольфар Інтелідженс Інститют опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший ШІІ-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний ШІІ-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
2: Подкаст про штучну реальність. Генеровано
6: ШІІ. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із ШІІ-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабними. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
2: Згенеровано ШІІ. Подкаст про штучну реальність.
4: Згенеровано ШІІ.
2: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чому через російські атаки по Україні Польща дедалі частіше піднімає авіацію, закриває аеропорти, та чи готовий альянс до одночасної кризи в Європі і Індо-Тихоокеанському регіоні? Про це запитаємо президента Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Буряченка. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з Польщі. Кілька днів поспіль через російські атаки по заходу України там підіймали винищувачі, проводили ППО готовність, тимчасово закривали аеропорти. Також бачили, що російські дрони били по АЗС біля пункту пропуску, буквально там за 1 кілометр до кордону з Польщею. Наскільки серйозно змінилася безпекова ситуація для Польщі за останні тижні і про що це говорить?
8: Ну, давайте будемо відверті. За там останні декілька тижнів для Польщі безпекова ситуація, ризики там, скажімо, ескалації з боку Російської Федерації, вони лишились рівно такими, якими були раніше. А пам'ятаєте, навіть злітало 20 дронів в глиб території Польщі, скільки там на 700 кілометрів, і пролітали над базами НАТО. Там, мабуть, вояки НАТО їм там руками махали, да? Їх там збивали F-16, але так збивали, що вони там дуже багато пролетіли. Тобто, принаймні, станом на зараз я особливо не бачу, що ситуація якимось чином для поляків кардинально змінилася, ну, принаймні, по їхнім реакціям, але те, що Польща зробила для себе висновки, ну, це абсолютно очевидно, тому що вони зараз і посилюють кордон, відповідно, готують фортифікації. Про це пройшла новина буквально на тому тижні. Вглиб території Польщі там на 60 кілометрів. Вони проводять спільні навчання з іншими підрозділами країн-членів НАТО, особливо, що стосується Сувальського коридору. Ну і, безумовно, навіть, скажімо так, позиціонування Польщі в Європейському Союзі, перш за все в Європейському Союзі, а навіть не в НАТО, воно також зараз докорінно змінюється, і вони формулюють свою роль як форпоста Європи. І під це, звичайно, ну, є певний меркантильний інтерес, звичайно, вони хочуть отримати і отримують вже станом на зараз дуже серйозні фінансові асигнування з самого Європейського Союзу. Ну, а те, що вони припиняють роботу аеропортів, ну, там, на різні періоди, та, коли дрони недалеко від кордонів Польщі, ну, там, на 30 хвилин, на 40 хвилин, на годину. Ну, це звичайні безпекові, скажімо так, заходи. Це ж відбувається не тільки в Польщі, ж пам'ятаєте, це відбувалося і в країнах Балтії, і в нордичних країнах рівно так само. Це звичайний безпековий протокол, ну, так чи інакше, не більше, не менше. Те, що відбувається обстріл, наприклад, там, пункту пропусків, автозаправних станцій, про те, що ви згадали, ну, близько до кордону з Польщею. Ну, звичайно, це для поляків, ну, певні тривожні, скажімо так, сигнали, але ж вони усвідомлюють, що це відбувається ще не на території Польщі, а на території України. Тому то, що вони глибоко занепокоєні тим, що відбувається, звичайно, так. Але, ну, поки що не видно від поляків якоїсь, ну, сильного бажання, наприклад, те, що пропонувала, якщо пам'ятаєте, Україна ще там 1.5-2 роки тому, щоб збивати повітряні цілі, які летять в сторону країн, членів ЄС та НАТО, ще на території України. Ну, тобто створиш відповідно певну зелену зону, і тим паче, що з юридичної точки зору тут немає абсолютно жодних питань, як формулюють деякі, скажімо так, навіть європейські експерти, тому що це відбувалося би не в межах НАТО, а в межах, відповідно, двосторонніх договорів. Це раз. Ну, а по-друге, відповідно, була вже така практика по Іорданії. Пам'ятаєте, коли відбувався масований наліт на Ізраїль, то величезна кількість повітряних цілей збивалася, ще не долетівши навіть до повітряного простору Ізраїлю. Ну, тобто була політична воля на це з боку, перш за все, Польщі, ну і в тому числі всіх країн-членів ЄС та НАТО. Але такої політичної волі поки що немає, і вони займаються передусім власною безпекою і, відповідно, підсиленням обороноспособності, здатності. Чи це має певні, ну скажімо, негативні тенденції? Ну, як на мене, так. Тому що чим сильніше буде зараз посилюватися, скажімо, да, польські кордони і формулюватися як форпост Європи, ну, тим пропорційно буде зменшуватись і важливість роль України, відповідно, для Європейського Союзу. Ну, і там, знову ж таки, Screen Balti досить небезпечні пішли сигнали. В Естонії, якщо я не помиляюсь, тут потрібно верифікувати, але, якщо я не помиляюсь, все-таки в Естонії, вже опублічили там частину евакуаційних планів у разі повноцінної агресії зі сторони Російської Федерації, так от евакуюватись вони збираються саме в Польщу у разі з цього. І, чесно кажучи, ну от така публічна інформація мене дуже дивує, тому що зараз не країни Балтії формулюються як форпост, ще й на фоні інформації про там зменшення військового контингенту Сполучених Штатів Америки, відповідно, перш за все в цих країнах, а робиться ставка, знову ж таки, виключно на Польщу. Ну і, знову ж таки, є певний політичний аспект, який ми, знову ж таки, не можемо не згадати, що і раніше було абсолютно очевидно, що саме Польща буде нашим, мабуть, основним опонентом на шляху нашої європейської інтеграції. Ну, зрозуміло, через сільгоздотації з боку Брюсселю, через логістичну компоненту їхньої економіки. А от тепер уявіть собі, ще поступово, до речі, за європейські кошти, здебільшого саме в Польщі буде формуватися великий такий автономний кластер, знову ж таки, по зменшенню залежності від Сполучених Штатів Америки. Це правильна мета, до якої йдуть європейці, але, відповідно, і зменшення ролі в ньому буде України. І подібні рухи по концентрації фінансового ресурсу не як допомогу Україні, не як формулювання, що саме Україна гарантіями безпеки Європи, а вже Польща намагається зробити з себе таку країну-гаранта, ну також не буде мотивувати поляків, наприклад, допомагати Україні там в стратегічні перспективи все ж таки опинитися повноцінних членах Європейського Союзу, а рівно навпаки.
9: І ви знаєте, хочу, в нас залишилось ще буквально 3,5 хвилинки, хочу обговорити заяву Марка Рюте. Він описав сценарій, за якого Китай в разі дій проти Тайваню міг би бути зацікавлений в тому, щоб Росія одночасно створила кризу в Європі. Як ви вважаєте, наскільки реально НАТО сьогодні готується до таких дій, і наскільки вони дійсно можуть відбутися?
8: Ну, давайте два запитання у вас одразу. Максимально лаконічно, потім розгорнемо, да, відповідь, наскільки буде дозволяти час. Перше, НАТО не готове до подібних глобальних загроз. І ви ж бачите, ну, наскільки, наприклад, Сполучені Штати, наскільки Дональд Трамп намагався використати цей інструмент, наприклад, на Близькому Сході. От. Але в нього це так і не вдалося. І, ну, звичайно, суто де-юре і не мали європейські країни там підключатись до активних бойових дій проти Ірану. Ну, але тим не менш, вже такого лідерства Сполучених Штатів одноособового НАТО в НАТО немає, і голос дійсно, скажімо так, десь розподіляється, в тому числі між європейськими країнами, і вони все ж таки оцінюють власні ризики в тому числі. А от уявіть собі, дійсно, якщо відбудеться якась ескалація навколо Тайваню, ну, про це говорять дуже вже давно, і ще додайте до того, що, наприклад, може бути якась ескалація, наприклад, в напрямку Південної Кореї, Японії, з боку Північної Кореї, про що зараз також багато багато пишуть аналітичних західних центрів. І це буде, ну, настільки розтягування потенціалу НАТО і самих Сполучених Штатів Америки, що я глибоко переконаний, ні НАТО, ні Сполучені Штати, ну, подібної історії не потягне. Чи подібна широка географія військових конфліктів потенційно є в планах і Китаю, і Північної Кореї, і Російської Федерації? Ну, я думаю, що так, вони про подібний сценарій точно говорили, тому що таке розтягування географії військових конфліктів, воно, безумовно, ну, надає їм шанс і на якісне, і успішне для себе дипломатичне врегулювання. Тобто, висловлюючись простою мовою, воно надає більше можливостей отримати, що вони хочуть, без війни і там з мінімальними втраченими на це часом та ресурсами. Тому загрози, які описав генсек НАТО Рюте, є абсолютно загрозами, є абсолютно реальними, як з боку масштабування війни, так і неготовності європейської частини НАТО та й самих Сполучених Штатів Америки їм протистояти.
9: Це була розмова з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
11: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Про ситуацію на Запорізькому напрямку будемо говорити з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Героєм України Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо безпосередньо з ситуації зараз. Що відбувається на Запорізькому напрямку в зоні дії вашого полку, де противник намагається створювати найбільший тиск?
12: На даний момент ми спостерігаємо, що противник певною мірою знижує інтенсивність ведення штурмових дій, якщо ми порівнюємо там з періодом 2 місяці тому і зараз. Ми спостерігаємо, що противник все ж таки поступово переконцентровує свою увагу на Донеччину. Він не покидає своїх спроб і продовжує ведення штурмових дій на цьому напрямку, на Запорізькому, саме для того, щоб сили оборони не могли здійснювати маневр військами і перекидувати підрозділи в повній мірі там на підтримку на Донеччині.
9: А ви от кажете про зниження інтенсивності. А з чим, на вашу думку, це пов'язано?
12: Ну, у противника, не дивлячись на те, що у нього є суттєва перевага в живій силі, все одно є певна нестача ресурсів. І для того, щоб вести активні наступальні дії на Донеччині, він вимушений переорієнтовувати надходження живої сили туди, а тут, звісно, не вистачає їм для вирішення цих питань особового складу, і вони вимушені трохи зменшити тиск на цій ділянці.
9: А який контингент зараз воює з боку Росії саме на цьому напрямку?
12: Виходячи з того, що противник наповнюється за рахунок примусової мобілізації, ми бачимо, що в основній масі це... В віковому показнику немає ніяких там категорій, да, там 50 років або 20 років, але є чіткі ознаки того, що це все категорія, яка фінансово менш захищена. Тобто це люди, які не мають там якихось надприбутків, це або робітники, або, скажімо так, той контингент, який є не соціальним, там, злочинці. Але в цілому по віковій категорії, по фізичному стану, ну, особовий склад у противника достатньо здоровий і достатньо придатний для того, щоб бути солдатами і виконувати наступальні дії.
9: А яку тактику вони зараз використовують? Вони також намагаються діяти малими піхотними групами, наскільки я розумію, і яку зброю найчастіше використовують?
12: Для противника вже впродовж останніх 2 років залишається основною тактикою – це тактика інфільтрації і ведення штурмових дій малими групами, поступово нарощуючи тиск там, де це йде більш легко, скажімо так. Тобто таким методом противник прощупує велику ділянку фронта, виявляє, в яких місцях сили оборони не здатні ефективно здійснювати утримування і контроль ділянки. І, відповідно, на дану ділянку вони здійснюють основне нарощення і таким чином отримують успіх. Також їхньою основною тактикою є застосування засобів БПЛА, таких як БПЛА-камікадзе, коптерного типу, FPV так звані. Відповідно, у них, по суті, якихось нових змін немає, і вони не прогресують в цьому напрямку. Тобто солдати і FPV-дрони, і за рахунок цього просуваються. Весь свій потенціал щодо вдосконалення, покращення засобів, ми бачимо, що вони його орієнтують все ж таки на дальні ураження, на шахеди, і концентрують науковий і розробницький потенціал більше все ж таки на наших цивільних містах, ніж на полі бою.
9: А от хотіла, знаєте, що уточнити, 18-20 вересня Росія проводила вибори до Держдуми, і на окупованій частині Запорізької області також проводилися такі псевдовибори. А що в ці дні відбувалося безпосередньо на фронті? Чи помічали ви, можливо, зміни в активності російських військ?
12: Ні, жодних змін чи ознак яких змін не було. Ведення бойових дій ніяк не пов'язувалось з тими заходами, які проводила окупаційна влада. Більш того, ми не очікуємо, що щось зміниться після цих виборів. Навряд чи противник прийде до того, щоб об'явити повну мобілізацію, виходячи з тої інформації, з тих радіоперехоплень, проломів кіберрозвідки. Нам відомо, що у противника немає потреби в проведенні примусової мобілізації.
9: А чи може вона бути неофіційною, а знаєте, такою, як робили раніше, прихованою?
12: Така прихована і на сьогоднішній день є. Саме через те їм нема сенсу вести, проводить повноцінну кампанію з мобілізації, тому що прихована мобілізація у них іде впродовж всієї війни. Вони доволі потужну систему вибудували, де їхні військомати співпрацюють з їхньою поліцією. І за будь-яке дрібне порушення поліція намагається це розвинуть до кримінального провадження і засудить цю людину. І їй як альтернативу дають можливість підписати контракт. Ми дуже багато беремо полонених і, спілкуючись з ними, частіше за все це там відбувається внаслідок того, що десь там гуляли, випили і потім сильно шуміли, як один розповідав, каже, ми сильно шуміли і к нам приїхала поліція, а утром я вже підписав контракт. Так от, приблизно так і відбувається. Спонукають за рахунок поліції, спонукають до підписання контрактів.
9: Зрозуміло. І вік може бути будь-який, правильно, у людей? Це не обов'язково молодь, це може бути ці люди більш старші, старшого віку?
12: Там вікова категорія, ну, я б навіть сказав би, краще, ніж надходження у нас. Чому? Тому що у нас все ж таки більш похилі люди надходять, а у них є 18-річні, і велика категорія там від 20 до 35-40, скажімо так. От у них основний обсяг надходження – це від 20 до 45 років от в цій категорії.
9: Я зрозуміла, знаєте, поки в нас є ще час, хочу ще іншу тему обговорити. Хочу запитати про життя між бойовими завданнями. Я бачила історію піхотинців 65-ї бригади, які неподалік фронту завели овець, качок, курей, вони вирощують городину і кажуть, що от такий у нас відпочинок. Тобто вони облаштували господарство, за яким доглядають між бойовими завданнями на Запорізькому напрямку. Хотіла спитати, як відновлюються ваші бійці? Що допомагає, можливо, перемкнутися, відпочити?
12: Ну, у нас нема таких випадків, щоб там прям штурмовики організовували городину і вели сільське господарство, бо все ж таки ми сконцентровані більш на агресивних діях. І те, що ми перебуваємо на Запорізькому напрямку, там майже рік, скоро буде як рік, це швидше виняток з правил, ніж норма. Тому ми зазвичай там городину і господарство ніхто не веде, але намагаємося максимально стимулювати особовий склад до того, щоб вони відгулювали відпустки. У нас обов'язковим є це 3 відпустки, 2, які передбачені законодавством, 1 рішенням командира. Також ми намагаємося спонукати особовий склад, щоб вони брали і по сімейним обставинам, там, навіть якщо це не є прям там хвороба або ще щось, намагаємося стимулювати саме в цьому напрямку, тому що тривалий термін перебування в війні робить дуже сильний розрив між солдатом і його родиною. І для того, щоб якось це компенсувати, ми намагаємося все ж таки стимулювати, щоб солдати частіше їздили додому, щоб не втрачали цей зв'язок. По-перше, це важливо для нас на сьогоднішній день, щоб його морально-психологічний стан був високий. І це важливо для нашого суспільства в майбутньому, щоб солдат не втрачав зв'язок між цивільним світом і війною, і часті візити додому дуже добре цьому допомагають, не втрачати саме той зв'язок з цивільним світом, своєю родиною.
9: Пане Дмитре, і в нас ще залишилось буквально хвилина на півтори. Хотіла спитати, які зараз є у вас потреби у вашому полку. Можемо про це розказати, закликати наших слухачів доєднуватися, підтримувати та донатити.
12: Ну, на якщо ми беремо потреби не донати, а глобальні, які необхідні, то це все ж таки зміни в сприйнятті штурмовиків. Ми бачимо, що на сьогоднішній день не можна закрити там ті потреби донатами, коли втрачене розуміння. І ми бачимо, що на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що був проведений ряд аудитів і комісій, які визначили, да, що в більшості підрозділів, які є штурмовими, стан справ добрий, і більш того, характеризують члени комісії, що в багатьох підрозділах підхід до дисципліни, організації порядка і атмосфера всередині між командирами і особовим складом є зразковою. Але не дивлячись на це, ми бачимо, що немає прийнятого рішення, яке б було спрямоване в інтересах держави і результата на війні, а не суто популістський підхід до підрозділів, які виконують найважливіші завдання. Тому для нас головною підтримкою і допомогою є свідоме розуміння суспільства, роль і місце штурмових підрозділів в Збройних силах і підтримка щодо позиції суспільства до формування єдиного командування штурмовиків, яке зможе забезпечити більш ефективну підготовку і більш ефективне застосування цього роду військ.
9: Це була розмова з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Героєм України Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Чому навіть одна банка енергетика може бути небезпечною і чим замінити такі напої? Запитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з...

0: на 300, а то й 500%. І треба пам'ятати, що вітаміни групи Б метаболізуються, тобто виводяться через печінку. І це теж негативний вплив на дитячий організм, що печінка працює над своєю силою, бо вона займається виведенням вітамінів групи Б, які потрапляють з цього напою. І ще найбільш головне те, що прифронтова кора, яка відповідає за наші звички, контроль, у людей молодого віку формується до 21-25 років. Тобто в підлітків мозок іще активно формується. І от саме чому діти підліткового віку схильні до частого вживання, до залежності від енергетичних напоїв, це за рахунок того, що кора ще формується, і ці енергетичні напої можуть викликати в такому віці вже залежність.
1: А які, про залежність поговоримо зараз трохи пізніше, а які перші симптоми можуть свідчити, що дитина, наприклад, перебрала з енергетиками, коли вже потрібно звертатися по медичну допомогу?
0: Перші прояви з боку серцево-судинної системи – це тахікардія. Як візуально батьки можуть побачити, що у дитини тахікардія? Дитина стає тривожна, можуть виникати панічні атаки. Коли наше серце починає швидко скорочуватись, це аналогічно ситуацію, коли ми дуже злякаємося. І тому наш організм виглядає, наше тіло виглядає так, ніби ми дуже стривожені і дуже налякані. Це може бути тремор рук, тобто у дитини можуть трястися руки. Також перше, що страждає, це сон дитини. Дитина погано починає спати. Сон стає або короткий, тобто переривистий маленькими відрізками часу і прокидається, або може взагалі декілька днів дитина не спати, хоч намагається заснути. Також можуть бути перепади настрою. То все добре, то все погано. Це такі перші ознаки, по яких ми можемо побачити, що щось дитина вживає, що стимулює її нервову систему.
1: А от якраз таки про залежність, як вона формується, як зрозуміти, що це вже не просто звичка. І, можливо, знаєте, буває таке, що підлітки не говорять про те, що вживають енергетики, за якими ознаками батьки можуть про це хоча б запідозрити, що, можливо, дитина вживає енергетики.
0: Перше, такий скринінговий метод, який теж легко можна помітити, це потрібно слідкувати за сном дитини. Якщо ви бачите, що дитина вночі, підліток, дитина вночі не лягає спати, а там сидить, наприклад, це не обов'язково, що він сидить за комп'ютером і грається. Як правило, можуть діти вживати енергетики, щоб краще вчитися, більше вчитися, коли вони там поступили в університет. І якщо ви бачите, що ваша дитина не відпочиває, що вона може цілу ніч сидіти, навчатися, і потім на наступний день, в принципі, вона функціонує, може піти до навчання, і все нормально. Оце такий дзвіночок, що треба розібратися, що, можливо, є якийсь вплив якихось речовин, і треба подивитися. З приводу залежності, організм підлітка, він дуже чутливий до впливу кофеїну. Кофеїн – це та речовина, яка здатна викликати залежність. Так само, як і цукор для дітей меншого віку, теж це одна з перших залежність для дітей – цукор. Тому як можна зрозуміти, що дитина стає залежною? Якщо ви бачите ці тривожні ознаки, що дитина погано спить, стає тривожною, потрібно вже починати розмовляти з дитиною, щоб це не заходило занадто далеко. Тому що нервова система звикає до цього стимулятора, до кофеїну, до цукру в великих дозах. І вона потім вже просто не може функціонувати нормально без цих додаткових стимуляцій. Тому дуже важливо, щоб ви слідкували за своїм підлітком, за тим, як він спить, як він відпочиває і так далі.
1: А чим можна замінити енергетики? Наприклад, якщо батьки розуміють, що дитина може вживати енергетики, вони з нею починають про це говорити. І яку альтернативу, наприклад, вони можуть запропонувати?
0: А якщо ще не дійшло до реальної залежності, якщо ще це той етап, коли там батьки можуть самі щось вирішити, найкраще всього робити напої самі в домашніх умовах. З чого це можна робити в домашніх умовах? З якихось фрешів фруктових, туди додавати можна трошки солі, можна додавати трошки цукру і робити такі напої. Тому це буде стимулювати теж нервову систему, але це буде всі ж ті самі, наприклад, вітаміни групи Б, але в значно менших дозах безпечних, кофеїну тут не буде, трошки буде глюкози і трошки буде солі, яка буде відновлювати електролітний баланс. Це таки буде плюс-мінус якби лайтовий варіант енергетичного напою для дитини, щоб підтримати її організм активний, який навчається, займається спортом і так далі.
1: А от наступне питання, воно ще актуальне не тільки для підлітків, а також і для дорослих. Знаємо, що небезпечно поєднувати енергетики, наприклад, з алкоголем або деякими ліками. Що в такому разі відбувається з організмом?
0: Найбільш така проблема в поєднанні з алкоголем і з медикаментами. Більшість медикаментів, лікарських препаратів виводиться у нас теж через печінку. Власне, як і алкоголь, теж метаболізується через печінку. В комбінації алкогольні напої разом

0: з енергетиками роблять просто колосальне навантаження на печінку, і можна, так би мовити, простими словами, посадити свою печінку досить легко. Плюс, знову ж таки, алкогольні напої, вони теж роблять навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть викликати тахікардію, можуть викликати підвищення тиску, так само, як і енергетики. Тобто ще це буде, знову ж таки, подвійний удар по серцево-судинній системі. І плюс до того, ще і виводять рідину. Що енергетики, що алкоголь, вони виводять рідину, і буде відбуватися зневоднення організму, яке несе за собою, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих, буде підвищення тромбоутворення, тому що в крові буде недостатньо рідини, наприклад, будуть набряки і так далі. Ну, тобто вже там будуть, в кого яка хроніка, там і буде вилазити своя проблема.
1: І от у мене останнє питання, в нас якраз декілька хвилин залишилось. Чи варто Україні, на вашу думку, обмежувати продаж енергетиків неповнолітнім, як це вже зробили, наприклад, в Польщі, Литві та Латвії?
0: Так, я абсолютно підтримую цю ідею, тому що ну, в нас є обмеження на алкоголь, що алкоголь там не можна продавати дітям. Але нема обмеження на енергетичні напої, хоча вони теж несуть дуже колосальне навантаження на дитячий організм і теж викликають залежність, як і алкогольні напої. Тому я цілком підтримую те, що має бути обмеження, тому що діти не розуміють наслідків даного вживання даних речовин, не розуміють того, що може розвинутись звикання, не розуміють, в яких об'ємах варто випити, якщо ну дійсно там треба якась стимуляція вашого організму, то треба дотримуватися досить. Діти цього не розуміють. Тому обмеження має бути обов'язково.
1: Це була розмова із сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 21 вересня. При мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині упродовж дня внаслідок майже 50 російських атак загинула одна людина. За даними обласної військової адміністрації, російські війська атакували артилерією та безпілотниками 4 райони області. У Дніпрі та кількох громадах пошкоджені об'єкти інфраструктури, дитячий садок, підприємство, приватний будинок та автомобілі. На Синельниківщині через обстріли виникли пожежі. Зокрема, у Дніпрі внаслідок удару пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, магазин та будівля дитсадка. У Нікополі, а також у Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району пошкоджені інфраструктурні об'єкти, приватний будинок, магазин та авто. На території району загинула одна людина. Крім того, у Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок атак пошкоджені підприємство та автомобіль. А у Миколаївській та Васильівській громадах Синельниківського району виникли пожежі. Московський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після нічної атаки українських сил оборони, повідомляє агенція Reuters. Унаслідок удару безпілотників та ракет пошкоджені обидві основні установки перегонки нафти. За даними галузевих джерел, на відновлення роботи НПЗ знадобиться кілька тижнів, а продаж його пального на біржі припинено. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження об'єктів нафтової інфраструктури та закликав Кремль до деескалації та припинення війни. У Вінницькій області відсьогодні скоротили комендантську годину. За даними обласної військової адміністрації, відтепер обмеження на пересування триватимуть з першої ночі до п'ятої ранку. Початок комендантської години змістили на одну годину пізніше. Усі інші безпекові правила та обмеження в регіоні залишаються чинними. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту не визнавати російські вибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях. У дипломатичному відомстві наголосили, що голосування під прицілом окупантів є незаконним, а його результати юридично нікчемними. В МЗС підкреслили, що цей псевдовиборчий фарс позбавляє легітимності весь склад російського парламенту. Росія систематично проводить так звані вибори на окупованих українських територіях з 2014 року. Жодне з подібних голосувань не було визнане ООН та міжнародною спільнотою. А проведення псевдовиборів є черговою спробою Москви виправдати збройну агресію проти України. І водночас Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення псевдовиборів до Державної Думи Росії на окупованих територіях України. У спільній заяві МЗС п'яти країн голосування у Криму, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі назвали грубим порушенням статуту ООН і суверенітету України. Дипломати наголосили, що ці території залишаються частиною України та закликали міжнародну спільноту притягнути організаторів фіктивних виборів до відповідальності. Основні телемережі Сполучених Штатів, зокрема Fox News, CNN та ABC, призупинили спільне висвітлення заходів за участі Дональда Трампа. У спільній заяві медіа назвали це протестом проти заборони допуску до Білого Дому журналістам трьох видань, яких президент США звинуватив у поширенні незасвідченої інформації. Члени прес-пулу відмовилися замінити чергову бригаду CNN на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, а самі відсторонені медіа готують позов проти адміністрації президента. І водночас Сполучені Штати працюють над укладанням масштабної угоди із закупівлі калійних добрив у Білорусі, які мають коштувати дешевше за аналоги з Канади. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social. Цій заяві передувало скасування адміністрації США у березні цього року санкцій проти основних білоруських виробників та експортерів калійних добрив, білоруської калійної компанії та Білорусь-Калію. Зняття обмежень відбулося в обмін на звільнення підконтрольним Олександру Лукашенку режиму групи білоруських політв'язнів. І паралельно 16 вересня спеціальний посланець США у справах Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив про звільнення ще 25 політв'язнів. У відповідь Вашингтон заявив про намір скасувати санкції щодо підприємств «Лакокраска» та «Белесбумпром». Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не повернувся на роботу після закордонного відрядження. Про це видання «Українська правда» повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. За її словами, термін відрядження Кравченка закінчився 18 вересня. Однак станом на сьогодні він у відомстві не з'явився. У прокуратурі зазначили, що після втрати адміністративної посади Кравченко залишається прокурором Офісу. Проте де він перебуває зараз, наразі невідомо. І нагадаю, що скандал навколо Офісу генерального прокурора розгорівся в межах масштабної спецоперації НАБУ та САП під кодовою назвою «Карфаген» щодо викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, протиправно покривала діяльність шахрайських кол-центрів. У межах цього провадження підозри вже отримали екс-посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива та його довірені особи. 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку, після чого президент Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно підтримати його звільнення. Парламент підтримав і президент підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади. В Україні завершилася дія спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Від сьогодні повернення із СЗЧ відбуватиметься за загальною процедурою. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Військовослужбовці можуть звернутися до військової служби правопорядку в Києві та Київській області, територіальних та зональних управлінь ВСП або подати рапорт через застосунок «Армія Плюс». Після звернення військовим нададуть інформацію про батальйони резерву, через які можна повернутися до служби. Повернення безпосередньо до обраної військової частини можливе за наявності рекомендаційного листа від бойової бригади, яка потребує поповнення. Листи від частин забезпечення для цього не підходять. У застосунку «Дія» з'явилася нова військова облігація «Сімеїс». За даними сервісу, вартість одного цінного папера становить від 1003 гривень, а доходність – від 15%. Дата виплати коштів – 15 вересня 2027 року. Загалом українці придбали через дію військових облігацій на понад 35 мільярдів гривень для підтримки армії. Військові облігації – це інструмент підтримки державного бюджету в умовах повномасштабного вторгнення. Станом на вересень цього року українці вже придбали через застосунок «Дія» понад 34 мільйона військових облігацій на загальну суму понад 35 мільярдів гривень. Усі залучені кошти спрямовуються на забезпечення та потреби Сил оборони України. Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач виграли золоті медалі в естафеті на швидкість на турнірі World Climbing Series у Китаї. Під час змагань український дует двічі оновив рекорд Європи. У фіналі Ільчишин і Ткач випередили спортсменів зі Сполучених Штатів, фінішувавши з результатом 10,3 секунди. Це перше історичне золото України у цій дисципліні на рівні світової серії зі скелелазіння. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 21 вересня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. Нарешті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
0: Реклама. курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Що таке компульсивне переїдання і чому нам часто хочеться їсти після сильного стресу, навіть якщо голод не відчувається? Поговоримо у 9:10 з нутриціологиною Наталією Дубовик. А о 9:45 з учасницею проєкту Create Ukraine Яною Костенко поговоримо про її досвід участі в ініціативі та про роботу з українцями за кордоном.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Питання до судової реформи та принципу доброчесності. Призначення судді знову викликало резонанс у суспільстві. Розбиратись у ситуації будемо разом із Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». Для вас в студії працює Ксенія Середа. Власне, історія, яка потребує детальних пояснень, щоб не заплутатись, наскільки принципово, що зараз йдеться саме про безстрокове призначення, які юридичні наслідки це має, і чи залишається після цього можливість перевіряти її доброчесність і професійну відповідальність.
6: Історія юридично настільки складна, що навіть не буду її переказувати, це одна із тих прогалин, які були в судовій реформі за останні 10-15 років. Фактично рекомендацію цій судді дала ще стара вища кваліфкомісія суддів, яка там обиралася за часів Януковича. І 7 років фактично подання про призначення судді лежало в адміністрації, в офісі тепер президента. І Зеленський з тих чи інших міркувань, він не призначав таких дуже проблемних суддів, до яких було багато питань щодо доброчесності, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Цікаво, що паралельно Ізовітова Ваким вирішила таки спробувати свої сили і пройти це оцінювання і провалила його в 2024 році. Там за неї тільки 2 голоси пролежали. От і за всіх кураторів так званих судової системи в Зеленського, це і Рябошапка, і Смірнов, і Мудра остання, таких суддів не давали президенту на підпис, хоча він мав би це робити чисто церемоніально і не мав в нього начебто такого фільтра, хочу чи не хочу підписувати. Але все-таки з огляду на бекграунд цих суддів, їх там було кілька десятків, він їх залишав без підпису. Після того, як в рамках операції НАБУ і САП Феміда Ірину Мудру фактично взяли під варту, сказали їй про підозру, Зеленський вирішив, що не буде розбиратися, хто там з суддів доброчесний, хто недоброчесний. І ми бачимо, що в вересні абсолютно всіх почав підписувати. І фактично мажори часів Януковича, які лежали на підписі там 7 років, які провалили оцінювання, але хакнули систему за допомогою скандальних рішень Верховного суду, зараз повернуться в систему. І ви правильно сказали, що це безстрокове призначення, тобто судити вони будуть до 65 років, А перевіряти їх дуже проблемно, тому що наша Верховна Рада, так сказати, удосконалила закон про перевірку декларацій доброчесності таким чином, що перевірити її зараз неможливо, тому що от ці декларації доброчесності відсутні в публічному доступі. Тобто ми з вами навіть не можемо поскаржитися на суддю. Тобто єдиний механізм, який може призвести до звільнення таких суддів, що вони щось у майбутньому зроблять таке, що стане предметом дисциплінарної відповідальності. Тобто така можливість зараз, скоріше, теоретична.
5: Це цікаво розібратися у цій ситуації, тому що коли виникають ось такі от гучні ситуації, багато хто не розуміє ні самих механізмів, є тільки певне занепокоєння, що з цим робити, незрозуміло. Що взагалі на практиці має означати доброчесність судді? Чи достатньо перевірити декларацію, майно, доходи, конфлікт інтересів? Чи під час оцінювання мають враховуватися, можливо, попередні судові рішення, поведінка судді, особливо якщо вони викликали певний суспільний резонанс?
6: Доброчесність – це не те, що хтось придумав, це є вимога до судді, яка зазначена в Конституції. Там є кілька вимог, умовно, вимоги до віку, там мінімум 30 років, вимога до знання там української мови, є одна з вимог – це доброчесність. Через те під час оцінювання і перевіряють цей критерій. Це відбувається теж не за якимсь там уявленням кожного, хто що під цим поняттям розуміє. Тому що якщо я вас запитаю, що таке доброчесність, то треба буде довгенько подумати, а що вкладати в це слово. Вища рада правосуддя, яка відповідає за подання про призначення і звільнення суддів, вона розробила спеціальні єдині індикатори доброчесності, де доволі детально розписано, що ж це таке, яка поведінка суддів вважається доброчесною, недоброчесною. І фактично, якщо спростити це такий собі кодекс суддівської етики, який, коли суддя або кандидат на посаду судді порушує, він тоді вже вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності. Перевіряє його зараз Вища кваліфкомісія, це такий орган, там де сидить 16, наприклад, суддів або суддів відставці, також представники, там науковці, адвокати, інші, і вони ухвалюють рішення. Їм допомагає Громадська рада доброчесності, яка, власне, і шукає всю цю інформацію в відкритих і закритих джерелах, оскільки є в громадськості, в цього органа, доступ фактично до всього суддівського досьє і до всього, що відомо про суддів.
5: Повернемося до Єзавітової Вакім. Родинний фактор ще спрацьовує. Її мати Лідія Єзавітова багато років була впливовою фігурою в адвокатському самоврядуванні. Чи може сам факт такого родинного зв'язку впливати на оцінку доброчесності судді? Чи для цього потрібні конкретні докази впливу?
6: Звісно, не може особа нести відповідальність за якісь вчинки родичів, друзів і так далі. Але ми бачимо цей вплив, коли Єзавітова Лідія була впливовою чиновницею часів Януковича, що її дочка потрапила до престижного Харківського окружного адміністративного суду і буквально через 2 роки, знову ж таки, за того Януковича, стала заступником голови цього суду. Ну, таке, в принципі, нереально без якогось покровительства зверху, і ми розуміємо, що це все-таки допомога була матері. А за суддю краще кажуть її рішення. І це рішення – це заборона мирних зібрань в Харкові. Навіть одна із сторін, щодо якої була ця заборона, вказувала потім, що насправді вони не подавали навіть звернення до органу місцевого самоврядування, тому не зрозуміло, на підставі чого була здійснена така заборона. Ймовірно, це було якраз під час Революції Гідності, такий штучний позов для того, щоб заборонити абсолютно всім в усіх місцях на необмежений строк проводити мирні заходи і протести.
5: А як ви гадаєте, що загалом ця історія говорить про сам механізм суддівського оцінювання в Україні? Проговорили ми вже, що нинішні процедури викликають певні питання до деяких пунктів проходження. Так само є питання, але зрештою, щоб одночасно гарантувати незалежність суддів і не допустити залишення на посадах тих, у кого є обґрунтовані питання на доброчесність, що сьогодні треба необхідно робити?
6: Складне питання, на жаль, навіть реформовані за участю міжнародних експертів органи, як Вища кваліфкомісія і Вища рада правосуддя, не дають 100% результату, що всіх недоброчесних відсіють. Але, звісно, працюють краще за попередників, і тут, мені здається, все-таки ще більшу треба залученість міжнародних експертів, не тому, що вони розумніші за українців, а тому, що на них впливати набагато важче, і їхні сім'ї не живуть в Україні. Тому що ми, знову ж таки, з тих самих плівок НАБУ і САП щодо віце-прем'єрки колишньої Стефанішиної, бачили, як вона дзвонила і писала в різні комісії українським членам і розповідала, за кого бали давати, за кого не давати, кого підтримати і пропускати далі. Тому, щоб такого впливу не було, якраз і треба залучення цих міжнародних експертів. Друга проблема – це Верховний суд. Його фактично ніколи з цими ж самими міжнародними експертами і не вибирали. Це була реформа 16-19 року, коли ліквідували старі суди спеціалізовані, які були створені за часів Януковича і фактично виконували його всі забаганки. Їх вирішили після Революції Гідності прибрати і зробити такий новий сяючий Верховний суд. Тільки проблема в тому, що всі керівники оцих старих ліквідованих судів тоді перекочували в новий Верховний суд і бачимо скупи скандалів, починаючи від екс-голови Всеволода Князєва, якого піймали на рекордному хабарі для судової системи 2,7 мільйона доларів. Купа там керівників було з російськими паспортами, з непоясненим майном. І зрозуміло, що цей орган потрібно очищувати. Чому? Тому що коли суддів навіть звільняють, вони подають скаргу до Верховного суду, і Верховний суд прям пачками їх поновлює назад. І в нас такий коло порочне, коли суддів звільняють, поновлюючи, і держава їм платить компенсації. Якщо ми зараз не очистимо і не доберемо нормальних суддів до Верховного суду, то це коло буде повторюватися і повторюватися. У нас вже кілька прикладів було в різних юридичних спорах, коли Верховний суд ставав саме на сторону своїх колег, суддів. От, і ця проблема, ну, ніяк не вирішується.
5: Питання до судової реформи та принципу доброчесності призначення судді знову викликало резонанс у суспільстві. Разом у ситуації ми розбирались із Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». В студії для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
5: Росія погрожує посилити удари по Києву після масштабної атаки українських дронів. Чи означає це перехід війни дронів на новий рівень? Про це поговоримо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. Для вас працює в студії Ксенія Середа.
8: Технологія впливу на громадському радіо.
5: Як ви оцінюєте масштаб українських ударів по Росії цими вихідними?
9: Ну, тут варто відзначити, що в першу чергу відзначити удари по Москві і об'єктах в Московській області, які відбулися якраз на тлі виборів до Російської Держдуми, де перемогла правляча партія, відповідно, неочікувана насправді. І це такий яскравий маркер того, як українські далекобійні санкції можуть діяти, можуть впливати на економічну ситуацію в Москві, в Московському регіоні, по всій Росії, і впливати, власне, на можливість Росії в довгостроковій перспективі проводити військові операції, забезпечувати і фінансувати цю війну. Так? Тобто ми розуміємо, що всі удари, які ви перелічили, і загалом всі удари, які відбулися останніми тижнями і місяцями по російській нафтогазовій промисловості, це безпосередньо удари по російській можливості фінансувати війну і забезпечувати, власне, коштами, фінансами свій бюджет війни. І, власне, ця стратегія продовжується, вона тільки нарощується, і тут я відзначав би, знову ж таки, системність цих ударів. Так, якщо ми раніше наносили удари, то ці удари були не такими системними, це були поодинокі удари. Раз на місяць по якомусь НПЗ могло прилетіти певна кількість дронів, але зараз ми бачимо, що з нарощенням виробництва українських далекобійних засобів, з нарощенням далекобійних ракет, Україна дедалі більше і активніше атакує саме нафтогазову промисловість і робиться системно для того, щоб ефект від цих ударів був постійним, і він тільки накопичувався, і, власне, від цього страждала російська економіка і російські військові спроможності.
5: Про відстані хотіла поговорити з вами більш детально. Навчилися наші військові долати хороші відстані. Сьогодні димів Башкортостан за 1600 кілометрів від кордону з Україною. Це не рекордна дальність польоту. Була цифра вдвічі більше. Наскільки сьогодні взагалом зросли реальні можливості України бити вглиб Росії? І на вашу думку, що саме визначає максимальну дальність такого польоту?
9: Ну, можливості зросли, це безперечно. Насправді, на початок повномасштабного вторгнення ніхто не міг би повірити, що Україна може завдавати таких ударів по території Росії, так? Але тепер це реальність. Власне, кілька років тому ми всі раділи, коли дрони там долітали до Москви, долітали до Санкт-Петербурга, до Ростову. Зараз ми вже бачимо наслідки ураження за тисячі, за 2000 кілометрів вглиб Росії. Власне, як про це раніше повідомляли російські посадовці, фактично вся територія європейської частини Росії, вона знаходиться під вогневим ураженням українських далекобійних засобів. Але тут уже варто відзначити, що ця територія і розширюється, і насправді вже і фактично Сибір, так, Урал, Омськ, Новий Уренгой, фактично Заполяр'я, вона так само під зоною уражень українських дронів, і українські дрони успішно вже долали такі відстані, 2000-2500 кілометрів, і уражали цілі. І це надзвичайно велике досягнення, насправді, для України, що ми маємо такі можливості, і, власне, ми наростили свої спроможності, щоб уражати такі об'єкти на такі відстані. Якщо ми говоримо про особливості, які впливають на дальність польоту, це, в першу чергу, технічні характеристики дронів, які використовуються в подібних операціях. Так? Тобто зараз українські виробники, вони спочатку створили класичні, так би мовити, моделі своїх дронів, а потім вони почали їх модернізовувати для проведення настільки глибоких операцій. Це включає і збільшення паливних баків для того, щоб дальність польоту зростала, і конструктивні зміни в самих планерах українських далекобійних дронів, для того, щоб ви могли далі летіти. Ну і, власне, коли ми говоримо про відстань в 2500 кілометрів до цілі від українського кордону, тут варто розуміти, що дрон, зазвичай, він не летить по прямій, так? Тобто він ухиляється, він робить маневри, він оминає певну місцевість, певні рельєфи, він оминає так само місця, де зосереджена російська протиповітряна оборона. І фактично, якщо ми говоримо про дальність 2500 кілометрів, то, по суті, ця дальність, насправді, декілька разів може бути більше, так? Тобто це десь 2800-3000 кілометрів польоту українського дрону на території Росії і... Фактично, це, якщо ми говоримо про час, який займає цей політ, то це десь близько 10-12 годин, можливо, навіть до 15 годин польоту на території Росії. І за весь цей час російські протиповітряні сили, їхні засоби, вони не мають змоги фактично збити ці дрони в тій кількості успішності, яка їм необхідна.
5: І, звичайно, що відреагували на масовану атаку і соцмережі, і проплачені шкідливі ресурси, телеграм-канали, зокрема. На цю ситуацію було дуже багато різних наративів з цього приводу. Зокрема, наші колеги дослідили, що у період з 18 по 21 вересня активно російські наративи просувалися про те, що масштабна атака дронів і ракет на Москву, а також триваючі російські удари по українській логістиці, портах, це оборонні інфраструктури. Вони говорили, що Україна здійснила найбільшу атаку дронами, ракетами на Москву. І списували це на те, що, мовляв, удари відбуваються по московським нафтопереробному заводу, Газпромнефті, логістичних об'єктах. І Росія представляла удари України як спробу зірвати вибори до Держдуми, що відбувалось, нагадаю, 19-20 вересня. Також вони активно просували наратив про те, що зловмисні ресурси, ось заяви Міністерства оборони Росії, вони підтримували про те, що всі ракети «Фламінго» були перехоплені до того, як досягли Москви. І з'являлися суперечливі твердження щодо того, чи застосувала Україна вперше балістичну ракету «Пелікан». Для чого ці всі меседжі так активно просуваються?
9: Ну, знаєте, це певною мірою спроба замилити, так би мовити, успіхи і перебити їх якимось інформаційним шумом щодо українських ударів. І для цього, власне, досить часто в рамках подібних інформаційних кампаній вкидаються різні версії, там про успішність, неуспішність. Якщо ми говоримо про заяви Міністерства оборони Росії щодо кількості використаних безпілотників, то тут маємо розуміти, що, вочевидь, російське Міністерство оборони, воно бреше, як і місцева влада, так? Тому що у них навіть в спільних, ну, фактично в спільних заявах в голови Москви Собянина і Міністерства оборони, в них кількість дронів, яку російські протиповітряні засоби збили протягом доби під час атаки на Москву, вона відрізняється там, якщо не помиляюсь, в 400 чи в 500 одиниць. Маємо розуміти, що дійсно для того, щоб поразити такий настільки захищений об'єкт, як Москва і цілі на території Москви і Підмосков'я, дійсно треба велика кількість далекобійних засобів, щоб вони могли успішно подолати рубежі протиповітряної оборони, ну і, власне, вразити ціль. Але, ну, навряд чи це може мова йти про 1600 дронів, які летіли на Москву. Всьому в цій концепції російської пропаганди це така звичайна спроба серед свого населення продемонструвати свої спроможності до протидії українським БПЛА, ну і, власне, певною мірою з їх заспокоїти, так? Тому що ми бачимо, як росіяни ледь не щомісяця, щотижня заявляють про збільшення кількості запусків українських БПЛА, збільшення кількості ефективності протидії українським безпілотникам, але при цьому всьому українські безпілотники якимось чином долітають, уражають об'єкти і, власне, знищують їх. Якщо ми, знову ж таки, посилаємось на цитату мера Москви, то він говорив, що всі безпілотники в Москві були збиті. Але, як я думаю, велика кількість аудиторії української бачили відео з прямими прильотами українських дронів по НПЗ в Капотні, ну і наслідки цих прильотів демонстрували, що операція була успішна. Я б, знаєте, що відзначив в рамках проєкту, який діє у нас в нашому аналітичному центрі «Моніторинг інформаційного простору», ми відслідковуємо якраз наративи, які досить часто поширюються серед української аудиторії, дезінформаційні наративи з боку Росії. І от зараз таким в останні тижні яскравим маркером були наративи про те, що Україна винна в обстрілах власної території, так, і, власне, в росіяни намагаються сформувати такий наратив серед української аудиторії, що всі обстріли, які здійснюють російські війська по цивільних, по українських містах, українській інфраструктурі, вони відбуваються внаслідок ураження об'єктів на території Росії. Так? Тобто якраз ці от удари у відповідь. І це якраз найнебезпечніший наратив, тому що дійсно зараз велика частина української аудиторії, вони відчувають такий тиск і просувають свідомо або несвідомо просувають тези, що, мовляв, для чого бити по нафтопереробних заводах, Росія ж буде бути у відповідь, для чого бити по складських приміщеннях і об'єктах на території Росії, так само вони будуть бути у відповідь. І це от якраз той шкідливий наратив, який російські інформаційні актори, корисні ідіоти в тому числі, намагаються просувати зараз в Україні для того, щоб, ну, певною мірою українське суспільство могло тиснути на українську владу, на українське військове командування і, власне, зменшувати таким чином так само тиск на Росію за допомогою зменшення кількості далекобійних ударів України. І це якраз один із найбільших таких небезпечних наративів.
5: Обмежений час, але буквально ще одну хвилину. Є інформація, зокрема, за даними Політіко, внутрішні документи Росатома передбачають до 29-го року додаткове виробництво до 500 тонн авіаційного вуглеволокна на рік. Експерти оцінюють, що кількість потенційно може вистачити цієї кількості для виробництва корпусів приблизно 28 тисяч дронів. Важливо, що саме оцінка потенційної потужності сировини. Що саме це змінює для виробництва далекобійних ударів дронів і наскільки суттєвою сьогодні є залежність російського ВПК від імпортної сировини, якщо можна коротко?
9: Залежність Росії є суттєвою. Фактично зараз 60% російського ринку, воно залежне від зовнішніх постачань, в першу чергу, з Китаю. І, власне, в рамках цього росіяни намагаються диверсифікувати шляхи походження сировини, вони намагаються зменшити цю залежність, тому що ця залежність з роками до 2030 року, вона буде тільки зростати і може зрости до 80%. І, власне, в рамках цього російські підприємства, які належать Росатому, вони розбудовують свою інфраструктуру для того, щоб мати можливість виробляти певну кількість вуглеволокна додатково, щоб, знову ж таки, збільшувати виробництво далекобійних дронів, ну і, власне, зменшувати ризики перебоїв з постачанням сировини на російську економічну зону Алабуга, де відбувається виробництво дронів «Герань». І це якраз нові виклики для України, як цьому протидіяти. Знову ж таки, треба шукати шляхи, тому що це свідчить про те, що росіяни готуються грати вдовго, так би мовити, і, власне, дивляться в майбутнє і планують на роки вперед розбудову своєї інфраструктури, свого військово-промислового комплексу, ну і, власне, шукають шляхи, як посилити цей військово-промисловий комплекс і убезпечити його від перебоїв.
0: Технологія впливу на громадському радіо.
5: Росія погрожує посилити удари по Києву після масштабної атаки українських дронів. Чи означає це перехід війни дронів на новий рівень? Говорили про це зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. В студії для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
10: слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Журналісти в полоні. Як загибель Вікторії Рощиної може впливати на міжнародний механізм відповідальності Росії? Почуємо у розмові з Сергієм Томіленко, головою Національної спілки журналістів України і заслуженим журналістом України. В студії працює Ксенія Середа. 27 українських журналістів у російських тюрмах. Що стоїть за цією цифрою? Наскільки звичним є те, що практика висунена їм звинувачень? Це, от, як правило, тероризм, шпигунство і ось такі от гучні подібні закиди щодо їх роботи.
11: Ну, дійсно, я погоджуюсь, що щонайменше 27, за нашою методикою спілки журналістів, 28 цивільних журналістів, вони знаходяться в російській неволі. І ключове те, що ми бачимо, що Росія влаштовує фейкові судилища над журналістами, але боїться чітко вказувати причину переслідування, те, що наші колеги залишаються там професійними журналістами, які намагаються дійсно там незалежно висвітлювати або намагалися незалежно висвітлювати події, а фактично кожному цивільному журналісту приписують ці фейкові звинувачення в шпигунстві, в тероризмі, екстремізмі, саме для того, щоб ускладнити загалом їхнє звільнення або, власне, щоб не документувати власний воєнний злочин переслідування цивільних, то вони аргументують, що ці особи загрожували національній безпеці Росії. Але, безумовно, це все фейк. І як те ж саме от судилище над Іриною Левченко, відомою запорізькою журналісткою, яку затримали в Мелітополі в травні 23-го року, і яка от буквально 16 вересня відзначала свій день народження, їй 65 років. Із цих років все доросле життя вона працювала журналісткою, але її роблять якоюсь фейковою агентурою української армії і, відповідно, переслідують, як і інших журналістів.
5: А як ви гадаєте, чому саме журналісти стають такою окремою мішенню російських силових структур? Чи можна говорити про системну якусь роботу, щоб позбавити окуповані території незалежної інформації і контролювати те, що, щоб світ не дізнався про події, що безпосередньо відбуваються там? Чи це загалом якась така політика Кремля? Тому що, якщо згадаємо, коли Путін прийшов до влади, замовлення політичні російських журналістів були, маю на увазі, Анну Політковську і подібно, все, що стосується незалежної журналістики, у них з тим великі проблеми.
11: Звичайно, да, я погоджуюся, що для російської влади, для Путіна, журналісти, вони є загрозою російській токсичній пропаганді, а базово пропаганда є частиною там поневолення як там російського населення, так і частиною зараз ось цього повномасштабного вторгнення на Україну, бо власне спочатку Путін дійсно зачистив від незалежних голосів, від медіа саму Російську Федерацію. Далі російська пропаганда накачала оцю брехнею і забила голови населенню. І, відповідно, ми в Україні були шоковані в перший день повномасштабного вторгнення, що ракети летять на мирні міста, на Київ, на Західну Україну, і що, очевидно ж, росіяни мають виходити на вулицю і зупиняти війну, але ніхто не вийшов. І, власне, якраз це свідчить, що от ця російська брехня – це складова вторгнення, складова, яка якби дає от шлях, прокладає для танків, для озброєння, для іншого. А незалежні журналісти, то вони ж, власне, руйнують. Оця брехня, вона лопається. І тому, особливо на новоокупованих територіях, одразу після того, як росіяни встановлювали контроль Мелітополі, Маріуполі, Бердянську, Херсонській області, в Херсоні після початку окупації, то розгорталася кампанія придушення незалежних журналістів, від журналістів і вимагали навпаки ставати російськими брехунами, локальними колаборантами тощо. Але це знову ж ось така стратегія. Тому один незалежний журналіст, він може зруйнувати брехню сотень пропагандистів і відповідно десь зруйнувати якийсь моноліт або дати надію, зокрема, українцям на окупованій території. Тому настільки і душать незалежну журналістику, і це системно, як і загибелі українських журналістів або і міжнародних журналістів при виконанні професійних обов'язків, націлювання на сьогодні на журналістів маркованих прес, автомобілі, бронежилети, шоломи, як пріоритетні цілі на прифронтових територіях тощо, бо знову ж таки це руйнування якби моноліту, який якби склеєний російською брехнею і ось цим тотальним контролем.
5: Про Віку Рощину хочу поговорити. Я знала її особисто, ми перетинались на зйомках. І той факт, ті новини, кожен раз вони просто не знаєш, як про це говорити, як це коментувати, тому що ком в горлі стоїть від того, коли бачиш ту інформацію, як вона загинула. Що сьогодні загалом відомо про обставини її смерті і які докази можуть дозволити встановити конкретно винних? Наскільки міжнародна спільнота розслідування смерті Рощину зараз є принципово важливим?
11: Ну, власне, дійсно, на жаль, доля Вікторії дуже трагічна і, відповідно, без здригання, без якогось шоку неможливо читати, як і міжнародні журналістські розслідування. Я нагадаю, що одна з історій Forbidden Stories, якби заборонених, можливо, історій це міжнародного синдикату, вона присвячена відтворенню саме от катування, тиску, переслідування Вікторії Рощиної. То, звичайно, що не можна якби якесь сприймати оцю людиноненависницьку тактику, яку застосовує Росія до Вікторії, як і до інших там цивільних жертв. Але буквально так само, от я згадував Ірину Левченко, над якою влаштували судилище, то, зокрема, було теж днями оприлюднено її свідчення, де вона брала участь в одному з там з онлайн засідань російського суду, і вона побіжно, розповідаючи про катування щодо неї і інших цивільних полонених на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема, говорила, що в ось цьому місці це навіть не офіційний ізолятор, а якийсь утримувач цивільних осіб безправних, то там знаходилася теж Вікторія, і там застосовували і тортури, і катування. Ну, а власне, я думаю, що на міжнародному рівні всі міжнародні організації, дипломатичні установи, всі солідарні, якби в обуренні, в визнанні ось цієї мученицької смерті Вікторії Рощиної як української журналістки. А власне, можливо, з кожною новою якоюсь деталлю це просто доповнення для міжнародного трибуналу, для покарання Росії за воєнні злочини. Зараз, зокрема, і в Україні працює парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування російських злочинів проти журналістів та медійників, і відповідно справа Вікторії Рощиної теж війде до ось цього міжнародного парламентського звіту, і ми все одно віримо в покарання. Але для мене, зокрема, історія Вікторії Рощини – це історія про підтримку рідних. Зокрема, ми, мої колеги з Дніпропетровської обласної спілки журналістів на контакті з батьком Вікторії Рощиної в Кривому Розі, персонально ми намагались, наскільки могли, підтримувати, і батьки не вірили до останнього в загибель доньки. Зараз ми об'єднані в ініціативі присвоєння Вікторії Рощиної посмертно героя України. Тому ми намагаємося підтримувати і рідних, близьких, бо при всьому символізмі і про всі, якби, ну, десь важливості і солідарності з нашими колегами, які в полоні або загиблі, але ми маємо теж іти в прямий контакт із близькими, рідними, з родинами наших колег-журналістів і показати, що ми, українські журналісти, ну, ми шануємо пам'ять і відповідно ми підтримуємо рідних, і щоб вони не, ну, якби не жалкували, що не ту професію обрали їхні рідні.
5: А як ви гадаєте, що сьогодні може реально вплинути на долю цих 27 чи 28 українських журналістів, різняться дані? Чи йдеться насамперед про дипломатичний тиск, переговори щодо обмінів, санкції, міжнародні судові механізми? Чи необхідне одночасне застосування всіх інструментів? Можливо, щось іще необхідно?
11: Ну, власне, я думаю, що якби досвід попередніх, на жаль, нечисленних обмінів чи звільнень, він показує, що має бути змікс якийсь і внутрішня робота, і робота десь, можливо, ну, такий тиск, ну, або якесь наполягання і на офіс президента України, щоб в пріоритеті журналістські кейси ставали, міжнародна солідарність. Але насправді ми ж розуміємо, що умовно для, якби, для Путіна, для Росії це все розмінна монета, і насправді вони як людожери, якісь вони хочуть просто отримати якусь винагороду і якусь там жертву. Тому, звичайно, що тут вже більше міжнародні або спецслужби можуть комунікувати за чутливими якимись каналами, торгувати з Росією, але, ну, знову ж таки, ми підтримуємо будь-який формат, який сприятиме звільненню цивільних і, зокрема, звільненню журналістів. Але, зокрема, от в мене була в Лондоні зустріч із послом України, Великобританії Валерієм Залужним. У березні я був запрошений взяти участь у медіасаміті британському. Ми обговорювали теж важку долю і звільнення цивільних журналістів, то от позиція Валерія Залужного була та, що все ж необхідно активніше залучатися іноземним спецслужбам в комунікацію з ФСБ.
5: Журналісти в полоні, як загибель Вікторії Рощиної може впливати на міжнародний механізм відповідальності Росії, поговорили із Сергієм Томіленко, головою Національної спілки журналістів України, заслуженим журналістом України. В студії для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
12: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
13: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Як офіційний Київ може використати міжнародний майданчик для посилення тиску на Росію, розберемо із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Для вас працює в студії Ксенія Середа. Наскільки важливим для України буде саме цьогорічний майданчик Генасамблеї ООН з огляду на те, що паралельно активізувався й дипломатичний трек зі Сполученими Штатами?
14: Ну, вочевидь, будь-які зустрічі – це важливо. І можливість напряму поговорити, наприклад, з американським президентом – це теж дуже важливий момент, який треба використовувати. І от тут добре, що ця зустріч підтверджена, бо до останнього моменту в Білому домі говорили, що такої зустрічі не передбачено в порядку денному американського президента, але, як ми бачимо, все змінилося, і змінилося в першу чергу після вдалого удару України по Москві і Московській області. І от якраз все це, знаєте, показує дуже добре, що найкраща дипломатія – це та дипломатія, яка підкріплена силою.
5: Те, що домовились про зустріч плюс, ви це сказали. А яких конкретних результатів від цієї зустрічі варто чекати, на вашу думку? Чи може вона дати новий імпульс переговорам щодо завершення війни? Щоб не сталося так, що очікувань у нас багато, а по факту нічого не станеться, крім самого факту розмови?
14: Я б, знаєте, не очікував від цієї зустрічі якихось швидких рішень. Бо вочевидь, швидких рішень не буде, і це пов'язано із Сполученими Штатами, їх позицією, і з позицією Росії. Важливо, наприклад, як на мене, було би підтвердити ще раз прихильність американської сторони до того, щоб мирні переговори йшли слідом за повним і безумовним припиненням вогню. Можливо, вдасться домовитись з Сполученими Штатами про більш активну роль у просуванні секторального перемир'я. Це і енергетичне перемир'я, і перемир'я, наприклад, зернове, як кажуть, чи морське. Але тут важливо розуміти, що недостатньо просто заяв з боку Сполучених Штатів. Вочевидь, потрібна серйозна дипломатична робота і, вочевидь, потрібний тиск на Росію. В принципі, все складається достатньо непогано з цієї точки зору, що має відбутися і візит китайського лідера до Сполучених Штатів, і зустріч з Дональдом Трампом, і той факт, що напередодні буквально було прийнято закон Грема Блюменталя, і він був підписаний американським президентом, це посилить, ну, скажімо так, позиції Сполучених Штатів у переговорах з Китаєм, бо насправді ці позиції були послаблені дуже сильно через і програну торгівельну війну з Китайською Народною Республікою, і, ну, фактично невдалим ходом війни з Іраном. І тому, я думаю, важливо, якщо Сполучені Штати будуть говорити з Китаєм, і в тому числі в контексті підтримки Китаєм Росії, нехай опосередкована війни з Україною, і це може, ну, скажімо так,

0: тиску і некомфорту для Індії і Китаю. І от, власне кажучи, тут важливо знайти можливість, щоб і Індія, і Китай, Індія, до речі, вже заявила на саміті БРІКС про те, що вона підтримує саме зупинку бойових дій.
1: Зосередитись хочу ще на одному аспекті. Засідання Ради безпеки ООН щодо України відбудеться в день виступу Зеленського в середу. Чи може Україна використати Радбез ефективніше, ніж саму Генасамблею? І що принципово нового там можуть поставити на порядок денний?
0: Ви знаєте, я не вірю в використання Радбезу, хоча б тому, що там є Росія, і яка має право вето. І тому якраз Генасамблея ООН – це той майданчик, де можна приймати рішення. Вочевидь, для цього треба дуже серйозно працювати, але тим не менше, от голосування Генасамблеї – це найвищий рівень, який обходить все і навіть вето тієї чи іншої країни в Радбезі. Що стосується Радбезу, от мені здається, там дуже важливо зараз поставити питання, крім дійсно варварських ударів Росії по цивільній інфраструктурі України, поставити окремо питання Олешок і фактично геноциду в цьому південному місті України з боку Росії. І мені здається, що це, ну, скажімо так, по-перше, дуже важливо, щоб привернути світову увагу до ситуації в цьому місті. А по-друге, ну, власне кажучи, знову ж таки, залучити весь світ для тиску на Росію. Давайте згадаємо, що саме от Буча стала тим емоційним тригером, який фактично спонукав світ більш активно тиснути на Росію, запроваджувати санкції, ну і допомагати Україні.
1: Так, це правда. В Олешках складна ситуація гуманітарна ще із травня. Ситуація загострюється на фоні наближення зими. Ще одне питання хочу вам поставити. Україна планує цього року знову просувати питання спеціального трибуналу за злочини і агресії до Росії щодо реєстру збитків і міжнародної компенсації. Що з цього сьогодні реально може перейти від дипломатичних заяв до практичних механізмів?
0: Ну, в принципі, ми можемо говорити, що до практичних механізмів ситуація переходить, бо підписано угоду. До угоди приєдналося достатньо країн, щоб цей трибунал розпочав дію. Власне кажучи, це не щось абсолютно нове. Приблизно за такими ж стандартами було утворено спецтрибунал по MH17, який пройшов і фактично закінчився вироками і доведенням, що саме Росія була тією країною-терористом, яка збила літак. І зараз важливо, щоб процес не зупинявся, щоб він перейшов площину утворення фактично відповідних структур, призначення суддів, початку слухань. Фактично, знаєте, треба запустити бюрократію, бо коли бюрократія буде запущена, то вже зупинити цей процес буде надзвичайно важко. А вочевидь, ми, ну, скажімо так, маємо бути свідомими, що швидко вирок не буде отримано. Ну, по-перше, вочевидь, Україна має закінчити війну і вже передати повний список російських злочинів, бо, на превеликий жаль, він щодня і щодня поповнюється новими епізодами. Але, тим не менш, важливо, щоб були сформовані відповідні пакети, були сформовані структури і фактично розпочалися робота цього спецтрибуналу. Він, ну, для приміру, спецтрибунал по МС-17 тривав 10 років. Я думаю, що тут може бути все набагато довше, оскільки дуже багато епізодів. Але, тим не менш, надзвичайно важливо, щоб цей вирок був винесений і на підставі цих вироків до Росії було застосовано стягнення. Тут, я думаю, знаєте, що ці стягнення, вони будуть суттєво в рази і рази перевищувати заморожені російські активи. І, до речі, сам факт цього суду, він буде свідчити про те, що правова основа для конфіскації російських активів, вона формується і фактично вона точно буде імплементована.
1: Заплановано такий плідний тиждень в Україні, української делегації, але зрештою, що для

0: України можна буде вважати реальним результатом цього тижня? Це нові домовленості з партнерами, можливо, конкретні рішення щодо Росії або просування мирного процесу, чи передусім консолідацію, можливо, міжнародної підтримки?
1: Питання в тому, що дійсно якихось нових можливостей немає. Можливо, знаєте, буде непогано, якщо все ж таки з'ясується питання з наданням Україні ліцензії на випуск ракет ПАК-3 для Петріот. Тут, знову ж таки, ми маємо бути свідомими, що це справа на роки, для того, щоб почати випускати, але це важливо з точки зору навіть статусу країни, союзника Сполучених Штатів, бо станом на зараз тільки одна країна випускає ракети по ліцензії, це Японія, і ще одна країна готується їх випускати, це Німеччина. Вочевидь, я думаю, що важливим було б консолідація дійсно підходів до мирного процесу. Це в першу чергу наголошення на тому, що спочатку має бути повне і безумовне припинення вогню, і щоб Дональд Трамп знову це підкреслив і підтвердив. Ну і що було би дуже важливо, як на мене, це якісь, ну скажімо так, заяви про початок введення в дію закону Грема Блюменталя. Бо це нове, що може створити додатковий тиск і на Росію, і на країни, які її підтримують. І мені здається, от тут це найкращий момент, який має бути задіяний.
0: Тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Як офіційно Київ може використати міжнародний майданчик для посилення тиску на Росію, обговорювали із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. В студії для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 21 вересня. При мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині упродовж дня внаслідок майже 50 російських атак загинула одна людина. За даними обласної військової адміністрації, російські війська атакували артилерією та безпілотниками 4 райони області. У Дніпрі та кількох громадах пошкоджені об'єкти інфраструктури, дитячий садок, підприємство, приватний будинок та автомобілі. На Синельниківщині через обстріли виникли пожежі. Зокрема, у Дніпрі внаслідок удару пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, магазин та будівля дитсадка. У Нікополі, а також у Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району пошкоджені інфраструктурні об'єкти, приватний будинок, магазин та авто. На території району загинула одна людина. Крім того, у Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок атак пошкоджені підприємство та автомобіль. А у Миколаївській та Васильівській громадах Синельниківського району виникли пожежі. Московський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після нічної атаки українських сил оборони, повідомляє агенція Reuters. Унаслідок удару безпілотників та ракет пошкоджені обидві основні установки перегонки нафти. За даними галузевих джерел, на відновлення роботи НПЗ знадобиться кілька тижнів, а продаж його пального на біржі припинено. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження об'єктів нафтової інфраструктури та закликав Кремль до деескалації та припинення війни. У Вінницькій області відсьогодні скоротили комендантську годину. За даними обласної військової адміністрації, відтепер обмеження на пересування триватимуть з першої ночі до п'ятої ранку. Початок комендантської години змістили на одну годину пізніше. Усі інші безпекові правила та обмеження в регіоні залишаються чинними. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту не визнавати російські вибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях. У дипломатичному відомстві наголосили, що голосування під прицілом окупантів є незаконним, а його результати юридично нікчемними. В МЗС підкреслили, що цей псевдовиборчий фарс позбавляє легітимності весь склад російського парламенту. Росія систематично проводить так звані вибори на окупованих українських територіях з 2014 року. Жодне з подібних голосувань не було визнане ООН та міжнародною спільнотою. А проведення псевдовиборів є черговою спробою Москви виправдати збройну агресію проти України. І водночас Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення псевдовиборів до Державної Думи Росії на окупованих територіях України. У спільній заяві МЗС п'яти країн голосування у Криму, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі назвали грубим порушенням статуту ООН і суверенітету України. Дипломати наголосили, що ці території залишаються частиною України та закликали міжнародну спільноту притягнути організаторів фіктивних виборів до відповідальності. Основні телемережі Сполучених Штатів, зокрема Fox News, CNN та ABC, призупинили спільне висвітлення заходів за участі Дональда Трампа. У спільній заяві медіа назвали це протестом проти заборони допуску до Білого Дому журналістам трьох видань, яких президент США звинуватив у поширенні незасвідченої інформації. Члени прес-пулу відмовилися замінити чергову бригаду CNN на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, а самі відсторонені медіа готують позов проти адміністрації президента. А й водночас Сполучені Штати працюють над укладанням масштабної угоди із закупівлі калійних добрив у Білорусі, які мають коштувати дешевше за аналоги з Канади. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social. Цій заяві передувало скасування адміністрації США у березні цього року санкцій проти основних білоруських виробників та експортерів калійних добрив, білоруської калійної компанії та Білорусь-Калію. Зняття обмежень відбулося в обмін на звільнення підконтрольним Олександру Лукашенку режиму групи білоруських політв'язнів. І паралельно 16 вересня спеціальний посланець США у справах Білорусі Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив про звільнення ще 25 політв'язнів. У відповідь Вашингтон заявив про намір скасувати санкції щодо підприємств «Лакокраска» та «Белесбумпром». Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не повернувся на роботу після закордонного відрядження. Про це видання «Українська правда» повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. За її словами, термін відрядження Кравченка закінчився 18 вересня, однак станом на сьогодні він у відомстві не з'явився. У прокуратурі зазначили, що після втрати адміністративної посади Кравченко залишається прокурором Офісу. Проте де він перебуває зараз, наразі невідомо. І нагадаю, що скандал навколо Офісу генерального прокурора розгорівся в межах масштабної спецоперації НАБУ та САП під кодовою назвою «Карфаген» щодо викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, протиправно покривала діяльність шахрайських кол-центрів. У межах цього провадження підозри вже отримали екс-посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива та його довірені особи. 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку, після чого президент Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно підтримати його звільнення. Парламент підтримав і президент підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади. В Україні завершилася дія спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Від сьогодні повернення із СЗЧ відбуватиметься за загальною процедурою. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Військовослужбовці можуть звернутися до військової служби правопорядку в Києві та Київській області, територіальних та зональних управлінь ВСП або подати рапорт через застосунок «Армія Плюс». Після звернення військовим нададуть інформацію про батальйони резерву, через які можна повернутися до служби. Повернення безпосередньо до обраної військової частини можливе за наявності рекомендаційного листа від бойової бригади, яка потребує поповнення. Листи від частин забезпечення для цього не підходять. У застосунку «Дія» з'явилася нова військова облігація «Сімеїс». За даними сервісу, вартість одного цінного папера становить від 1003 гривень, а доходність – від 15%. Дата виплати коштів – 15 вересня 2027 року. Загалом українці придбали через дію військових облігацій на понад 35 мільярдів гривень для підтримки армії. Військові облігації – це інструмент підтримки державного бюджету в умовах повномасштабного вторгнення. Станом на вересень цього року українці вже придбали через застосунок «Дія» понад 34 мільйона військових облігацій на загальну суму понад 35 мільярдів гривень. Усі залучені кошти спрямовуються на забезпечення та потреби Сил оборони України. Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач виграли золоті медалі в естафеті на швидкість на турнірі World Climbing Series у Китаї. Під час змагань український дует двічі оновив рекорд Європи. У фіналі Ільчишин і Ткач випередили спортсменів зі Сполучених Штатів, фінішувавши з результатом 10,3 секунди. Це перше історичне золото України у цій дисципліні на рівні світової серії зі скелелазіння. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 21 вересня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс», а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями. Вночі значний, а вдень помірний дощ. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 67 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 19 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 44 копійки, продають по 45 гривень 1 копійці. Євро купують за 51 гривню 6 копійок, продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Що таке компульсивне переїдання і чому нам часто хочеться їсти після сильного стресу, навіть якщо голод не відчувається? Поговоримо у 9.10 з нутриціологиною Наталією Дубовик. А у 9.45 з учасницею проєкту Create Ukraine Яною Костенко поговоримо про її досвід участі в ініціативі та про роботу з українцями за кордоном.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
2: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне,
2: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
6: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
9: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
10: Росія завершила вибори до Державної Думи. Як це може позначитись на майбутніх переговорах щодо території, обговоримо із Олексієм Гаранем, професором політології Києво-Могилянської академії, науковим радником Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва. Біля мікрофону працює Ксенія Середа.
11: Технологія впливу
5: на громадському радіо.
10: Навіщо загалом Кремлю було проводити вибори до Держдуми саме на окупованих українських територіях? Яке завдання для Москви тут важливіше? Внутрішньоросійська пропаганда чи демонстрація цього всього дійства назовні?
12: Ну, і те, і те. Ви все правильно сказали. Тобто для Путіна це пропаганда, це спроба якби ще раз підтвердити в лапках так, що це є частина Росії. Ви праві, да, він потім буде казати, а куди це ми будемо? Куди це ми будемо відступати чи віддавати щось Україні? Ні, це наша територія, вон люди там голосують і так далі. Ну, насправді, давайте скажемо чесно, що... Що буде головним чинником того, піде Росія далі, не піде, буде вона відступати, не буде вона відступати? Це тиск на Путіна. Це наша сила, це сила наших ЗСУ, це сила західних санкцій і так далі. Ось що буде вирішувати питання. Розумієте? Тобто, умовно кажучи, якщо в Росії буде економічна криза, так, то це стане інструментом для того, що Росія не зможе далі посилатися на якісь... Якщо Росія буде слабка, вона не зможе посилатися на якісь там вибори, референдуми і так далі. До речі, ну це ж не перша спроба. Перша спроба такої легітимізації були так звані референдуми, де ці області, значить, чотири області, начебто приєднувалися до Росії, при тому, що Росія не контролює повністю всі ці чотири області, навіть Луганську, там є шматочок, який Україна продовжує контролювати. Так що реально це буде визначати. А все інше – це навколо дипломатичне маневрування. От, тобто Путін же говорить, що віддайте мені Донбас, і весь Донбас, при цьому ж він, на що він може посилатися? Ну, він посилається на так звані реалії на землі. Ну, от і ми будемо посилатися на реалії на землі, коли настане час для цього.
10: Але дивіться, вони в бюлетні писали навіть ті округи, яких, власне, їм ще вони не там, скажімо, ще не окупували. Це теж така своєрідна якась політика загарбницька? Бо апетити у них, ну... Не маленькі. Можна згадати заяви про Київ за три дні, а зараз віддайте Донбас і тому подібне.
12: Ви знаєте, я навіть не знав цього факту. А як це вони? Вони створили округи на неокупованій території?
10: Так, вони створили округи.
12: Ага. Але ж там нічого не відбувалося по факту, так? Тобто, ну да, це от ще раз така спроба, якби сказати, оце от наше. Да? Тобто,
10: такий приклад зі Слов'янськом, зокрема зі Слов'янськом такий є приклад.
12: Так. От, тому ще раз, реалії буде визначати співвідношення сил. А інше – це дипломатичне прикриття, пропагандистське прикриття тощо.
10: Разом з тим, представники окупованих територій тепер мають бути представлені у Держдумі РФ. Наскільки це небезпечний прецедент саме з огляду майбутніх переговорів про статус цих територій?
12: Ну, ми вже про це сказали. Ті так звані представники нікого не представляють. Так, тобто давайте почнемо з самого
10: вони
12: початку.
10: Нікого не представляють, але Москва може це використовувати, як, мовляв, дивіться, уже ж люди на своїх місцях.
12: Ну і що? Ну слухайте, тут все залежить від нас. Ми в це віримо чи не віримо. Розумієте? Тобто, якщо якась там
10: ми так, міжнародна позиція.
12: Якщо альтернатива, ну міжнародна позиція теж, якби вона тут визначена. Все це суперечить всім документам. ЄС вже зробив заяву, окрему заяву зробила Велика Британія, Канада, Австралія, Зеландія і Нова Зеландія і Норвегія, як країни, які не входять до складу Європейського Союзу, тобто вони зробили окрему окрему заяву. Тут же все залежить від того, ми цього хочемо чи не хочемо. Якщо альтернатива для Німеччини, вона хоче себе переконати в тому, що вона вважає Путіна другом, і для неї диктатура – це є зразок, ну, то вони будуть це сприймати. Якщо ми і цивілізований світ не вважаємо цього, то ми не будемо це сприймати. Ну, слухайте, мало що там говорять в Москві.
10: Це правда. Дай Боже, наші голоси будуть чути більше, гучніше. Разом з тим, повернемося до самої процедури голосування, зокрема на окупованих територіях. Так звані вибори відбувалися в умовах, коли засвідченням людей могли змушувати брати участь, а таємність голосування фактично була неможливою. Чи має значення для Кремля реальна воля людей, які залишились в окупації? Чи головне сам факт проведення процедури і можливість потім посилатися на певні результати, які вони там намалюють?
12: Ну, абсолютно очевидно з вашого питання, що реальні настрої їм не потрібні. Їм потрібна формальна, як вони вважають, легітимація. Знову ж таки, розумієте, коли ми говоримо про ці вибори, да, у нас є система аргументації, я от подивився фото, на фото стоять люди з автоматами в камуфляжі, з автоматами в балаклавах на виборчій дільниці. Ну, уже це дає уявлення про те, що це були за псевдовибори. Але, розумієте, щодо самої Росії, ми можемо використовувати всі ці порушення, які там відбуваються, для того, щоб сказати, ну дивіться, що відбувається в Росії, це псевдовибори. Але для окупованих територій це вже друга лінія аргументації, починати треба не з цього. Починати треба з того, що все це незаконно, що ці вибори не мають жодного сенсу з огляду на міжнародне право і на всю міжнародну практику. Крапка. Розумієте? Тобто ми тут не маємо вдаватися навіть там в якусь полеміку. Була явка, не була, значить, які там були порушення, чи їх не було. Про це можна говорити. Але головне, перше речення – вибори незаконні. Ці псевдодепутати нікого не представляють. З практичних речей, що для нас тут важливо? Для нас важливо, щоб, ну дивіться, відбуваються парламентські обміни. І попри візити різних делегацій, участь в різних конференціях, і попри, там, скажімо, санкції проти Росії, але да, лишаються організації, де Росія лишається членом. Да та сама ОБСЄ. Так, Росія там член організації, в результаті ОБСЄ не працює. І, до речі, місію ОБСЄ на ці вибори не пустили. Так от, є інші організації, з яких Росія, скажімо, там не виключена або членство не призупинено. От тут важливо, щоб, бо Росія буде намагатися в складах своїх делегацій включати оцих от начебто представників. Для чого? Для того, щоб ще раз сказати, оце наш, для того, щоб я б змушувати інші країни, інші організації, ну, бодай, заплющувати на це очі. От росіяни включають туди псевдопредставників, ну і нормально, і хай приймають. Так, як вони робили це, скажімо, з Кримом. От тому тут потрібна, да, потрібна позиція, ми за це маємо боротися і доводити, і пояснювати в цих організаціях, щоб вони цих людей не пускали. Ми не можемо їм, скажімо, заборонити пускати російську делегацію, ну, в тих країнах, де немає санкцій, але щоб в вкладах цих делегацій не було псевдопредставників, це так, це перше. А другий момент – це те, що ці люди, ці псевдопредставники, члени цих так званих виборчих комісій – це люди, які встановлюють окупаційний режим. Вони мають переслідуватися як за українським законодавством, так і на них має розповсюджувати режим санкцій. Оце треба робити. Це дві практичні речі, які треба робити. Вертаючись до пункту першого, умовно кажучи, прилітає там російська делегація кудись на, ну де там уже сесія ОБСЄ проводиться, в якомусь Кіпрі, наприклад. Да? А оцих людей, які начебто представляють окуповані території, їх одразу розгортають на кордоні. Оце, да, треба робити.
10: Так, це важливо. Дякую, що ви на цьому наголосили. Ще один важливий момент, про який хочеться і важливо поговорити, це те, що разом із будь-якою політичною подією, що відбувається в Росії, так звані шкідливі ресурси поширюють певні свої наративи. І серед тих, які супроводжували вибори, це вони охоплювали легітимізацію виборів, звинувачення у фальсифікації і порівнянні із відсутністю виборів в Україні. Крім того, було голосування в окупованих там Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях подавалися як демократична віха. Крім того, ці шкідливі ресурси поширювали у своїх публікаціях навіть звинувачення у масових фальсифікаціях під час голосування і примусі до фальсифікації даних про явку виборців. І нарешті така от теза у них, наратив, який з'являвся, це невизнання Україною цих виборів як легітимність самого Зеленського, як президента, і використовують його як контрастні аргументи. Мовляв, тут голосують, обирають, а в Україні абсолютно ні. Для чого Росія знову запускає? Чому саме ці аргументи вони вирішили так активно пускати в маси? Вони розуміли абсурдність проведення цих виборів на окупованих, так званих виборів на окупованих територіях. Чи для чого це все?
12: Ну, для того, щоб ще раз вплинути на інформаційне поле в Україні, вплинути на тих, хто продовжує читати, як ви кажете, шкідливі ресурси. Ви маєте на увазі якісь телеграм-канали, так?
10: Так, телеграм-канали. О,
12: ну, проста відповідь. Ну, допоки будуть люди, які читають такі, навіть читають просто, так? Я не кажу, що там розповсюджують далі, а просто самі взяли, почитали. Ну, до того часу і будуть існувати російські вкіди. Тобто, ну, тут порада одна, не читайте. Слухайте, ну, вибачте, якщо ви знаєте, що це смердить, ну, так ми ж прагнемо його не доторкатися, правда? От. А тим більше, значить, хапати і нести кудись до рота.
10: Це нам з вами здається в нашій інформаційній бульбашці, що такі канали, очевидно, що проплачені, зрозумілі, що це абсолютно є пересмикування ситуації, але, як виявилося, є ті, хто підхоплюють ці наративи.
12: Є, у нас є якісь люди, які досі хочуть в Росії, там я періодично бачу якісь опитування, да, якісь там пару процентів є такі люди. Ну, дивіться, нам що треба робити? Нам людям треба просто не розповсюджувати це, а просто казати, що не можна цього читати, тому що це все недостовірне. Більше того, я всім кажу, якщо це анонімний телеграм-канал, хай його навіть видають, хай його роблять у нас в Україні. Ну, вона ж теж таке є, правда? Робляться ці анонімні телеграм-канали, які поливають брудом там опонентів,
10: бо інформаційна війна це теж війна.
12: Так, але ж є не тільки росіяни, правда? Ці ж анонімні канали вони створюються і у нас певними політичними гравцями там або якимись структурами бізнесовими, підконтрольними і так далі. Значить, має бути категорична позиція. Люди добрі, анонімний канал. Все, ми його не читаємо. Розумієте? Нам не треба слідкувати, що там є, що там говориться. Якщо канал анонімний, все, ми його не читаємо. Оце і треба людям пояснювати, щоб вони розуміли, що там невідомо хто, і перевіряти цю інформацію, ну, ніхто не зможе. А взагалі краще, звісно, слухати ті ЗМІ, які перевіряють інформацію.
10: Абсолютно.
12: Такі, як громадське радіо.
11: Технологія впливу
5: на громадському радіо.
10: Росія завершила вибори до Державної Думи. Як це може позначитись на майбутніх переговорах щодо територій, обговорили із Олексієм Гараним, професором політології Києво-Могилянської академії, науковим радником фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
4: Ми на громадському
13: громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Примусове переміщення та депортація українських дітей – тепер підстава для американських санкцій. Що це змінює на практиці, розпитаємо у Юлії Усенко, експертки Bring Kids UA. Біля мікрофону для вас працює Ксенія Середа. Наскільки важливим є сам факт, що депортація українських дітей тепер прямо закріплена в американському законодавстві як підстава для санкцій?
14: Дякую дуже за питання і взагалі за увагу до цієї теми, оскільки насправді для України і взагалі для світу це дуже серйозний сигнал. І це означає, що окрім політичних заяв, які останніми роками ми дуже часто чуємо і читаємо про них, але тут Сполучені Штати перейшли вже до конкретних дій, тому що прийняття закону, який погоджений, який фактично є двопалатним погодженням, це дуже серйозний крок, і це означає про єдність політики Сполучених Штатів Америки, яка показує всьому світу, що депортація, примусове переміщення українських дітей – це взагалі недопустимо в наші часи дії, які вчиняє Російська Федерація. Фактично це злочин. І навіть в своєму релізі було дуже чітко підмічено, що діти залишаються найбільш безневинними жертвами війни, і не можна про це не говорити і не діяти. Тому для нас це все ж таки інструмент законодавчий, який на сьогоднішній день буде діяти в Сполучених Штатах Америки і дасть підстави не визначатися якимись окремими рішеннями відносно того, на кого накладати санкції, а фактично вже формувати таку політику в Сполучених Штатах. І це є надзвичайно важливим і не лише для нас, але, як я вже казала, для інших країн слідувати також цьому прикладу.
10: Як ви гадаєте, чи може загроза персональних санкцій змусити російських посадовців чи інших причетних до депортації дітей переглянути свою поведінку? Зважаючи, що санкції можуть подіяти не на всіх, не всі збиралися в'їжджати до Сполучених Штатів, не у всіх є якісь активи.
14: Насправді це дуже важливо розуміти, що санкція – це не якийсь, знаєте, унікальний інструмент, який автоматично, по-перше, накладає санкції на осіб, на організації, а це все ж таки інструмент, який діє за певних умов. І в даній ситуації, коли ми говоримо про санкції, ми не кажемо про автоматичне покарання, тому що насправді завдання санкцій – це бути таким стримувачем або поштовхом до певних дій. І насправді, враховуючи, що політика депортації, примусового переміщення, примусової русифікації, індоктринації наших дітей на окупованих територіях, на території Російської Федерації, вона показує якраз таки не роль виконавця так цієї політики, коли ми кажемо там про тих, хто безпосередньо фізично здійснює переміщення і відповідно впроваджує політику, а мова йде якраз таки про вище військово-політичне керівництво. І як ми вже з вами побачили, військово-політичне керівництво, організації, які відносяться там до енергетичної сфери, до інших сфер, фактично є базою для економіки Російської Федерації, вони якраз таки причетні до формування цієї політики і впровадження вже її безпосередньо відносно наших дітей. Тому, коли ми кажемо про санкції як інструмент, який має діяти на всіх, ми не можемо сказати, що він подіє на всіх абсолютно, але ми точно знаємо, що він подіє на тих, хто насправді приймає ці рішення, так? Хто формує цю політику, хто сприяє, хто фінансує. І тут якраз таки ми можемо з певністю сказати, що вище військово-політичне керівництво в більшості ситуацій має активи, має їхні діти їздять в США, вони навчаються там. І в принципі ми побачили вже за ці роки, що насправді це працює, так? І бачимо знову ж таки реакцію Російської Федерації на цей закон, тому що він дійсно сподіваємося, стане пекельним для них. Відповідно, для нас, знову ж таки, це дуже важливий сигнал, і він б'є якраз таки по верхівці тих, хто формує цю політику по відношенню до українських дітей.
10: Питання повернення українських дітей в останні роки, от скільки відбувається вторгнення російське, не тільки повномасштабне, воно завжди кваліфікувалося, як це зробити складно. Складно виявляти, складно повертати, не йдуть на контакт, а наслідки можуть бути страшні. Перевиховання українських дітей. І от днями був випадок, коли хлопця, якого вважали зниклим, побачили в російських лавах, в російських, серед російських армійців. Ось такі наслідки лякають найбільше. І Україна неодноразово просила всі можливі, усіх можливих партнерів допомагати, сприяти, повертати дітей. Чи можемо ми говорити про формування міжнародної системи відповідальності за депортацію українських дітей, що з присутністю ось цього закону всі більше включаться допомагати?
14: Ми, по-перше, дуже на це сподіваємося, тому що, як я вже сказала на самому початку, це дуже серйозний політичний сигнал для всіх інших країн, так? І дійсно, ми вже бачили випадки, що, ну, давайте будемо відвертими, що це не єдиний випадок, так, коли ми можемо говорити про санкції за депортацію і примусове переміщення українських дітей. Тому що Європейський Союз, і інші країни, і Канада, і, знову ж таки, США попередньо також реагували вже санкційними інструментами саме за ці дії. І не лише за депортацію примусове переміщення, а в тому числі і за мілітаризацію та індоктринацію українських дітей. І так, дійсно, коли ми кажемо про міжнародну систему відповідальності, то ми кажемо не лише там про кримінальні переслідування, про міжнародне правосуддя, ми також кажемо про санкції, про дипломатичні зусилля, ми кажемо про інші механізми, які в нас на сьогоднішній день діють в архітектурі міжнародної спільноти. І дійсно санкції доповнюють цю систему міжнародної відповідальності, міжнародну систему відповідальності. І в даному випадку США тут теж показує своє і лідерство, і ініціативу. Ми не можемо не згадати ініціативу першої леді Сполучених Штатів Америки, яка виступає теж за повернення українських дітей, і такі повернення відбуваються. Мало, багато, ну, ми зараз цю оцінку давати не будемо, головне, що вони відбуваються. Тому так, дійсно, все виглядає зараз так, що насправді, маючи провадження в міжнародному кримінальному суді, маючи дуже активну участь національних органів розслідування українських, саме у документуванні і примусового переміщення, депортації, доктринації, мілітаризації українських дітей, бачачи міжнародну спільноту, як реагує, які рішення приймаються, наприклад, на рівні комітету ООН з прав дитини, яка засуджує в тому числі політику Російської Федерації, яка мілітаризує наших дітей на окупованих територіях. Ми теж не можемо не згадати про механізми спецпредставника ООН по дітям збройних конфліктів, які також засуджують Російську Федерацію, і Російська Федерація вже який рік поспіль залишається в листі ганьби, так званому, так, за те, що вчиняє серйозні порушення відносно українських дітей. Тобто так, ми можемо сказати, що ця міжнародна реакція, вона дійсно є досить вагомою для того, щоб говорити про ось цю систему відповідальності, яка на сьогоднішній день вже сформована і формується надалі.
10: Хочу окремо з вами зупинитися на мілітаризації дітей на окупованих територіях. Як це на практиці відбувається? І чому ця проблема має стосуватися і непокоїти не лише Україну?
14: Насправді це питання, яке зараз дуже, дуже активно ми над ним працюємо в межах ініціативи президента BringIsBack.ua. Ми співпрацюємо також з нашими міжнародними партнерами в цій сфері. І висновки, до яких ми наразі вже приходимо, це те, що ми не можемо сказати про якісь одні дії. До прикладу, там формуються книжки, за якими дітей вчать, так, чи дітей змушують вступати до формувань таких, як Юна армія. Це дуже серйозна політика, яка містить собі величезну кількість елементів, які призводять до мілітаризації наших дітей, коли формується лояльність до Збройних сил, коли формується ця пропаганда вступу в Збройні сили Російської Федерації. В тому числі це супроводжується патріотичним вихованням і фактично має наслідки індоктринації дітей. І ця індоктринація закріплює мілітарний компонент. І як наслідок Росія, формуючи цю політику, починаючи там з найменших шкільних років, початкових шкільних років і завершуючи освітою в університетах, вона формує фактично резерв військовий з наших дітей. І ці прагнення, вони не є випадковими, бо в них є цілі стратегії, які про це говорять. І нам дуже важливо це фіксувати, нам дуже важливо давати ім'я цим діям як злочинні. Нам дуже важливо формувати доказову базу і максимально робити все можливе для того, щоб притягувати відповідальності за ці дії. Не лише на національному рівні, але й на міжнародному. І насправді, коли ми кажемо про депортацію, примусове переміщення, це з роками стало просто такою, знаєте, вершинкою айсбергу, якщо можна так сказати. А насправді наміри Російської Федерації по відношенню до наших дітей, до наших громадян на окупованих територіях, вони є набагато глобальнішими, так? І фізичне переміщення давно вже переросло в ментальне переміщення, фактично, наших дітей, тому що зараз завдання, яке стоїть на окупованій території, це максимально примусово русифікувати. І ми знаємо такі випадки, приклади з часів Другої світової війни, і, власне, за це Нюрнберзький трибунал вже визнавав ці дії воєнним злочином і злочином проти людяності.
10: Наостанок ще одне питання. Виїзд разом із дітьми із окупованих територій, так трапляється, що батьки вирішували залишатись на певний час, коли ж це торкається дітей, мілітаризації, примусової паспортизації і інших дій, коли вони бачать, що вже загроза для життя дитини. З якими труднощами зіштовхуються такі родини під час виїзду і як це можна регулювати?
14: Труднощів насправді дуже багато, і значну їх кількість створює саме і перепони створює Російська Федерація, як окупаційна влада, яка, власне, керує цим процесом на окупованих територіях. Но насправді це максимальне блокування доступу людей до інформації. Тобто люди не мають і не володіють даними саме через те, що відбувається блокування на окупованих територіях, куди їм виїжджати, хто їм може допомогти. Тому що ми бачимо з досвіду тих, хто повертається, бо кого вдається повернути, що це дуже довгий шлях, це дуже дороговартісний шлях повернення, не всі мають на це можливості. Більше того, от коли ми кажемо про те, що там загроза мілітаризації, вони мають російські паспорти, тому що їх примусили їх отримати, інакше вони би просто не змогли вижити на окупованих територіях. І далі вже відбуваються маніпуляції, в тому числі, тобто ми не лише кажемо там про фізичний, психологічний примус, а ще відбуваються маніпуляції, які по суті теж можуть становити психологічний примус, що пропонуються якісь варіанти для дітей, умовно, навчатися безкоштовно у військових вузах. Десь це може бути погрозою, тому що переміщення, там треба ходити в російські школи, які навчають цим стандартам російським. Відповідно, потім погрожують, що якщо дитина не буде ходити до школи, ми вас просто заберемо дітей. І ця система складності, вона там від, скажімо так, економічних питань, починаючи так, від інформаційної недостатності для цих людей і завершуючи певними маніпулятивними прийомами, які застосовує окупаційна влада, вони ускладнюють цей, звичайно, процес. І дуже шкода, що деякі наші люди, які просто під страхом і під ризиком фільтрації, які теж з кожним роком все складніше проходити, вони просто не вагаються виїхати. І дійсно, ви правильно відмітили, що це створює загрозу для них на окупованій території.
10: Примусове переміщення та депортація українських дітей тепер підстава для американських санкцій. Що це змінює на практиці, поговорили із Юлією Усенко, експерткою Bring Kids UA. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
15: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
15: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Як сьогодні працюють евакуаційні екіпажі та з якими викликами стикаються військові медики, будемо говорити зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем «Black Raven». У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні виглядає шлях пораненого від моменту поранення на бойовій позиції до стабілізаційного пункту? Скільки етапів може пройти людина?
18: На сьогоднішній день ми стараємось мінімізувати кількість етапів. Тобто, коли ми маємо запит на евакуацію, одразу евакуаційний екіпаж виїжджає, надає допомогу на місці, забирає пораненого і доправляє напряму на стабілізаційний пункт.
3: Раніше часто говорили про таку золоту годину, коли пораненого потрібно якомога швидше доставити до медиків. Наскільки реально сьогодні взагалі вкладатися в цей час в нинішніх умовах?
18: В нинішніх умовах це робити важко, але це реально. Реально, коли ми знаємо маршрути, ми їх пропрацьовуємо постійно. Постійно, коли є запит на евакуацію, піднімаються в небо очі, бачимо, проходимо маршрути мавіками, однозначно супроводжуємо екіпажі, включаються реби. Вдається мінімізувати час, тобто в годину ми можемо вкластись навіть в 10-15 хвилин.
3: А що зараз найбільше ускладнює евакуацію? Дрони, артилерія, можливо, заміновані дороги, відстань до позиції чи щось інше?
18: Найбільше ускладнює, звісно, дрони, тому що коли противник знає, що є поранений, він однозначно розуміє, що зараз буде евакуація і туди починає летіти просто все. Тому дрони для нас це досить велика проблема.
3: А яким чином їм можна протидіяти? Чи, можливо, з вами виїжджають також військові, які їх намагаються знищити, поки ви їдете до пораненого, знаєте, як під прикриттям, чи ні? Як це відбувається?
18: Вмикаються всі реби максимально по маршруту, вмикаються з нами. Додатково ніхто не виїжджає, тому що це додатковий ризик отримати ще кілька людей поранених. Але бойовий медик увесь час евакуації ще бере на себе функцію ППО. Він їде з рушницею, він контролює небо, поки водій дивиться на землю, щоб не наїхати на щось заміноване. Так виходить.
3: А от така евакуаційна бригада, вона зі скількох людей складається? Це водій та бойовий медик один чи може бути декілька?
18: Це один водій і один бойовий медик, якщо ми говоримо про евакуацію одного пораненого. Недоцільно багато людей відправляти, тому що дуже висока активність ворожих дронів, тому не ризикуємо.
3: А яке обладнання обов'язково має бути з собою?
18: Обладнання обов'язково це має бути РЕБ встановлений, обов'язково це має бути Starlink, тому що зв'язок ми намагаємось тривати весь період евакуації. Звісно, рації, тому що Starlink теж не завжди спрацьовує.
3: А якщо, наприклад, автомобіль не може під'їхати безпосередньо до позиції через загрозу удару, як тоді організовують евакуацію пораненого?
18: Ми організовуємо евакуацію або квадроциклом, або з допомогою НРК.
3: А наскільки часто застосовується НРК та чи вистачає їх зараз?
18: Їх не вистачає. Ми дуже потребуємо таких НРК, тому що це дуже пришвидшує, допомагає евакуації. Наразі ми тільки впроваджуємо евакуацію за допомогою НРК, але коли неможливо дістатись до позиції безпосередньо до пораненого. Це дуже виручає, це дуже рятує.
3: А хто взагалі ухвалює рішення, коли евакуаційний екіпаж може вирушати, що це буде, наприклад, в межах безпеки або ні, або, наприклад, зовсім небезпечно вирушати?
18: Зазвичай, коли ми маємо запит на евакуацію, то пункт управління дивиться небо, дивиться маршрут і дає команду виїжджати евакуаційному екіпажу. Але якщо ми з вами будемо говорити про важкого пораненого, тоді евакуаційний екіпаж стартує одразу. Ми не чекаємо на свій страх і ризик, ми стартуємо, тому що це ціна життя.
3: А чи змінився сам транспорт для евакуації через масове використання, наприклад, FPV-дронів? Які машини сьогодні найбільш придатні для такої роботи? Якщо можна про це говорити, звичайно.
18: Машини придатні будь-які, якщо вони достатньо обладнані, обшиті, то, в принципі, на сьогоднішній день можна будь-чим виїхати. Зручніше на сьогоднішній день, принаймні для нас, все ж таки виїжджати квадроциклами, тому що вони це менша ціль. Евакуекіпаж завжди солодка ціль для противника. Квадроцикл він менший, він більше шансів має десь зманеврувати, сховатись. Якщо, наприклад, вже дрон засік і веде евакуаційний екіпаж, то більше шансів сховатись.
3: Знаєте, ще от хотіла спитати, можливо, з вашого досвіду ви можете розказати якусь історію з евакуації, яка вам, можливо, запам'яталась більш за все?
18: Я, мабуть, пам'ятаю всі свої евакуації. Кожна евакуація, вона окрема, не буває однакових. Важкі були, дуже важкі евакуації. Мене завжди в таких ситуаціях мотивує, коли довозимо пораненого, живим передаємо, це запам'ятовується. Була історія, коли забрали пораненого з уламком, і поки везли, то я там панувала йому це поранення. Він кричав, дуже сильно кричав, я не могла, він паніку схопив, я не могла його ніяк привести до тями, і розгубилась, почала співати «Калину» нашу відому, так, і він послухав, підхопив, то ми їхали всі в крові і співали «Калину», і, на щастя, евакуація завершилась дуже добре.
3: А скажіть, чи підтримуєте ви зв'язок, можливо, з військовими, яких вдалося врятувати вже після їх госпіталізації, можливо,

0: або виїжджає той екіпаж, який найближчий до позиції, до пораненого. В них є можливість відпочити, звісно, тому що жодна людина не може 24/7 працювати.
1: Хотіла також уточнити, які помилки під час першої допомоги на позиції ви бачите, можливо, найчастіше? От що військовим варто знати, щоб не погіршити стан пораненого до приїзду медиків?
0: Найчастіша помилка – це коли побратим послаблює турнікет. Турнікет, коли він правильно накладений, він дуже болить. Болить, і поранений кричить, і просить зняти той турнікет. І коли побратиму стає жалко, наприклад, і він бачить, що там начебто і кров вже зупинилась, він попускає турнікет. І для нас це зазвичай є великою проблемою в вигляді наслідків, які ми потім маємо. Тому що поки екіпаж їде, це може зайняти декілька хвилин. Ці хвилини дуже важливо тримати той турнікет, але, на жаль, інколи так буває.
1: А про наслідки можете уточнити?
0: Наслідки бувають різні. Від того, що починається одразу активна кровотеча, відновлюється, і військовослужбовець може просто втратити критично багато крові, до віддалених наслідків, вже коли ми кажемо про пошкодження судин, нервів, внаслідок того, що турнікет був або неправильно накладений, або попущений. Може і кінцівка не працювати, та й все, що завгодно може бути.
1: Я зрозуміла, це дуже важливо правильно накласти і чекати приїзду медиків, не
0: так
1: Попускати.
0: Ні, в жодному разі.
1: Так, і маю останнє запитання. Що сьогодні найбільше потрібно евакуаційним екіпажам, щоб вони могли працювати швидше та безпечніше?
0: Найбільше, звісно, потрібна техніка. Чим більше у нас тих самих НРК евакуаційних квадриків, чим більше в нас РЕБів, тим більше в нас можливостей для того, щоб максимально ефективно проводити евакуацію.
1: Це була розмова зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем «Black Raven». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
15: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
17: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: З понеділка.
0: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Сьогодні той самий випуск, коли ми будемо говорити про ін'єкційні препарати для схуднення. Уколи краси або уколи для менеджменту цукрового діабету другого типу, або уколи для менеджменту ваги. Усе це можна по-різному називати і, до речі, є так само не тільки уколи, а зараз ці препарати також є в пігулках. Я назву кілька таких конкретних препаратів. Це, наприклад, Мунджаро, це, наприклад, Вегові, це, наприклад, Оземпік, це, наприклад, Сексенда. Тобто це такі популярні назви препаратів, які на слуху. Сьогодні ми не будемо говорити конкретно про який препарат зараз буде ітися в гості, яка в мене вже сидить в студії, але я окреслюю спектр цих препаратів, щоб ми розуміли, про що саме буде йти мова. Отож, у цьому випуску програми «З понеділка» на Громадському радіо ми будемо обговорювати уколи для схуднення. І моя гостя – це Наталя Дев'яткова, вона вже в мене в студії на Громадському радіо. Наталю, привіт!
4: Привіт, Катю.
3: Зараз ми сидимо в студії на Хрещатик 26 в програмі «З понеділка» на Громадському радіо і збираємося обговорювати твій досвід використання ін'єкцій для менеджменту ваги. І ти, в принципі, готова ділитися своїм досвідом, і ти в своєму інстаграмі активно висвітлювала свій досвід. Однак, оскільки я активно спостерігаю за тобою в інстаграмі, то коли тобі лікар вперше озвучив гіпотезу щодо твого діагнозу, призначив ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, в твоєму випадку це буде так коректніше сказати, ти була, я би так описала, як спустошена.
4: Так, абсолютно вірно, тому що мені здається, для будь-кого, в принципі, хто веде здоровий спосіб життя і ще неабияк в контексті допомоги іншим людям, і коли на всіх людях все працює, а на тобі в якийсь момент це перестає працювати, і ти розумієш, що причина, мабуть, трошки в глибшому, ніж це там харчування, спорт, сон, стрес, що треба шукати якусь причину. І спустошення сталося через те, що ми з тобою дуже багато спілкуємося, і ти, в принципі, мене теж знаєш, що я маю такий задроцький підхід до свого способу життя,
3: так,
4: до того, щоб покращити стан. І коли ти робиш все не то, що на 100%, ти робиш це на 150-200%, 200% не отримуєш результату, а потім тобі повідомляють діагноз, що в тебе можливий діабет, і це просто обрушує твоє уявлення. Ну, як так, якщо в тебе все налагоджено? Спорт має утилізувати глюкозу зайву, да, харчування має коригувати гойдалки, але цього не відбувається. Тому от саме це мене трошки засмутило, що не все залежить від нас.
3: З нами зараз на зв'язку є Діна Крилова, це лікарка-ендокринологиня доросла і дитяча, і вона є лікуючим лікарем Наталі Дев'яткової, яка нутриціологиня, хелс-коуч. І Діна є лікуючим лікарем Наталі в цій історії. Зараз ми одягаємо з Наталією навушники, щоб чути Діну. Діно, скажи, будь ласка, привіт, чи ти нас чуєш?
5: Я вас дуже добре чую, всіх вітаю в студії, онлайн, і справді сьогодні будемо ділитися тими важливими речами, які не завжди озвучуємо, тому що часто ін'єкції для схуднення пов'язують тільки з схудненням, а не розуміючи всі переваги, які може давати цей препарат деколи.
3: Дякую, Діно, одразу за твій коментар. Дуже рада тебе чути, дуже рада чути твій голос. Отож, повернемося до кейсу Наталі. І питання, яке я би хотіла уточнити, таке. Чи можеш ти поділитися, як лікарка, чому ти рекомендувала Наталі, в тому числі, ці ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи рівня глюкози, як це краще сказати в кейсі Наталі? Я думаю, ти підсумуєш. Ну, і ми враховуємо те, що Наталя зараз в студії і дала свою згоду на те, щоб її лікарка ділилась такою інформацією.
5: Так. Дуже важливо, насправді, ділитися своїми клінічними випадками і своїми особистими історіями, бо я впевнена, що вони будуть цінними для тих людей, які стикаються з цією самою історією і не знають, як правильно вчинити. І сьогодні якраз ми поділимося, я впевнена, можливо, навіть комусь допоможемо покращити здоров'я.
3: О, так.
5: Тож, безпосередньо щодо кейсу Наталії, ситуація була слідуюча. інше, що ми не орієнтуємося на загальних, на всіх людей. Кожна людина індивідуальна. І справді, в випадку Наталії, крім справді ідеального стилю життя, і харчування, і фізичної активності, і стрес-менеджменту, і сну, були певні хронічні захворювання, які безпосередньо могли впливати на метаболічний стан. До цього метаболічного захворювання відноситься гемохроматоз, хвороба Жильбера, метаболічно асоційована хвороба печінки. І ці стани, вони погіршують метаболізм, вони погіршують вуглеводний обмін. Є чіткі підтвердження того, що гемохроматоз може негативно впливати на підшлункову залозу. Це той орган, який контролює рівень цукру в крові, виробляючи його інсулін. Також по індексу маси тіла була зафіксована надлишкова вага. Не на рівні ожиріння, але розуміючи, що ідеальний стиль життя дотриманий, все рівно є метаболічні зрушення, які призводять до зайвоваги, це також давало розуміння, що певні метаболічні стани є також присутні. І схема, яку я призначила у вигляді Оземпіку, безпосередньо саме даного ін'єкційного препарату, який для зручності приймається раз на тиждень, вона призначена не для схуднення першочергово, а для покращення все ж таки цього метаболічного стану, які були зафіксовані в нас значення також по результатам аналізів. Те, що насторожувало, це діабетичні рівні глюкози, які були зафіксовані на тиші серця. Рівень глюкози надше підвищувався до 8-7,2, тобто на рівні діабетичного стану. Не завжди, не щоденно, але такі значення реєструвалися навіть при нормальному стилі життя, навіть при незболовживанні якихось продуктів вуглеводних, швидких вуглеводів, які безпосередньо можуть підвищувати глюкозу надше, і це ми реєстрували. Тож, чому ми підозрювали також наявність можливого діабету? Тому що показники реєструвалися діабетичними. Були проконтрольовані всі аутоімунні показники, які можуть призводити до так званого збою в імунітеті, запалення підшлункової залози імунного походження, але, на щастя, всі антитіла були в межах норми. Тобто, ми розуміємо, що це означає, що показники глюкози змінені знову ж таки через певні метаболічні стани. Чи це гемохроматоз, чи це якісь супутні метаболічні захворювання, це викликає питання, але ми маємо робити максимум з максимуму, що від нас залежить. І терапія даним препаратом ін'єкційним, вона має великий позитивний вплив на нормалізацію глюкози, це ми бачимо вже по безперервному моніторингу цукру в крові, на покращення метаболічно асоційованої хвороби печінки, це також ми відслідковуватимемо опісля пройденого курсу лікування. Це покращення дислепідемії, показники холестерину. Однозначно ми знаємо ці дані, які покращують і серцево-судинні прогнози. Тобто дана терапія спрямована на не схуднення, а покращення метаболічних факторів.
3: Діно, я би хотіла таке от уточнити, коли ти там озвучувала кейс Наталі, то прозвучало гемохроматоз. І, до речі, наскільки я розумію, наскільки ми з Наталією про це раніше спілкувалися, саме гемохроматоз в випадку Наталі сприяє тому, що, наприклад, рівень глікованого гемоглобіну, ну, який найшвидше показує, є діабет, нема діабету, грубо кажучи, він її так. Випадку не показовий був. Чи вірно це?
5: Так, це вірно. Тобто аналізи, ми не завжди орієнтуємося тільки на аналізи. Ми орієнтуємось на клінічну симптоматику, на розширені панелі. І глікований гемоглобін – це цукор за 3 місяці. Це справді дуже чутливий і часто достовірний параметр для розуміння наявності предіабету, цукрового діабету, але він може бути хибно змінений, як хибно занижений, так і хибно завищений. І у випадку гемохроматозу він хибно змінений, ми справді на нього не можемо орієнтуватися. І тут в поміч стають глюкоза венозна надші, фруктозамін і безперервний моніторинг цукру в крові, який розставляє нам всі точки над «і», як коливається рівень цукру в крові надші, після їжі, після стресу, після фізичної активності, після сну.
3: І саме добовий моніторинг глюкози оцей допоміг, наскільки я правильно розумію, зрозуміти, що ситуація якась не та. А я ще хотіла уточнити от з приводу синдрому Жильбера. Взагалі це вважається як такий досить безобідний синдром. Його асоціюють, як правило, ні з чим, начебто. Але чи коли ти озвучувала ситуацію Наталі, то теж прозвучав цей синдром Жильбера. Чи вірно я розумію, що сума певних факторів, наприклад, і гемохроматоз, і синдром Жильбера, і там ще інші генетичні поламки, які Наталя там знає, бо вона знову ж таки робила генетичну панель. Вони сумуються і можуть сприяти тому, що от рівні глюкози вони порушуються, скажімо так.
5: Ну так, ми розуміємо, що печінка це метаболічний орган. Це не тільки орган шлунково-кишкового тракту, який виробляє ферменти, які ми контролюємо по печінковим аналізам. Це також орган, який має детоксикаційну функцію, імунну, кровотворну, гормон продукуючий, білково продукуючий, тобто це взагалі такий топ-орган, мені здається, в нашому організмі. Однозначно, печінка, якщо вона змінено працює, назвемо це так, це безпосередньо може впливати на метаболізм. Вважаю, що у випадку Наталії є совокупність певних метаболічних станів, тобто не тільки робота печінки змінена. Я вважаю, що також є певні метаболічні порушення, які в ідеалі також потребують консультації метаболіста. Ми зараз щодо цього з'ясовуємо. Тож, якщо ми говоримо про Жильбера, це справді таке доброякісне генетичне захворювання, яке часто не прогресує, яке не призводить до якихось лікувальних тактик, частіше всього. Але також я не є гастроентерологом, я все ж таки ендокринолог, це не в моїй суперкомпетенції, але я зустрічала певні дані, що у випадку наявного Жильбера плюс незбалансованого стилю харчування, фізичної активності, там, наприклад, зловживання алкоголем, тому подібне, то запальні зміни в печінці, вони прогресують швидше, ніж у тих людей, які не мають хвороби Жильбера.
3: Діно, дуже дякую. Попрошу ще трішки залишатися з нами на зв'язку. Я зараз хочу повернутися до Наталії. Ми так тільки трішки зачепили історію Наталії. Наталю, от ми почали з того, що коли ти почула про свій діагноз і про необхідність вживати ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, назвемо зараз це так, ти була дещо спустошена. Та потім пройшов час, ти почала відверто цим ділитися в соціальних мережах, і от прийшла на ефір, на радіо, це розказуєш. Що допомогло справитись, щоб от з такого спустошення перейти до такої активної позиції?
4: Ну, насправді це робота самосвідомістю, тому що, можливо, якби не мій спосіб життя, ці зміни почались би набагато раніше. І глюкоза зранку була би не 8, а, можливо, 20. Та, тобто, прийшло розуміння те, що, мабуть, я зараз роблю максимум, і в цьому, насправді, Діна мені теж допомогла, тому що я задавала їй питання, так, що ж сталося, чому саме я? Да? От виникає навіть у нас таке питання всередині, коли з нами щось стається, да? Чому саме я, чому ці перешкоди стаються саме зі мною? У мене завжди було те, що мені здавалося, що я, мабуть, роблю недостатньо. І прийшло розуміння того, що я насправді роблю максимум, який я можу робити від себе. І ми з Діною в плані лікування теж робимо максимум. Результат не може бути миттєвий. Треба терапія, треба слідкувати, треба відслідковувати глюкозу, самопочуття. Я зрозуміла, що не завжди все залежить від нас. Да, тобто в межі нашого контролю я насправді гіперконтролер, і мені складно дається, коли щось не під моєю владою. Але ще допомогли в плані цього і мої клієнти, тому що якби не ці захворювання, ну, тому що, наприклад, гемохроматоз я діагностувала, в принципі, сама в себе 4 роки тому приблизно. Якби я не ділилася цим, якби я не дослуховувалася до себе, що в мене є такі зміни, я би не змогла глибше занурюватися в ту же біохімію, в розуміння процесів, як це можна відкоригувати там способом життя, можливо, якоюсь саплементацією. Я б не змогла допомагати людям на тому рівні, на якому я їм зараз допомагаю. І тому, можливо, ще прийшло сприйняття того, що не все в житті нам дається просто так. Та? Тобто я маю, значить, пережити цей досвід для того, щоб допомогти іншим людям. Тому що, насправді, коли я зверталася до своїх поточних лікарів-ендокринологів, ну там, в принципі, і аналізи були в межах, тобто нічого такого не було. І якби не оцей біохакерський інтерес стосовно сенсору глюкози, я би ніколи не дізналася оцю тенденцію, що в мене є ось такі проблеми.
3: І тут я так тільки додам, що коли Наталя сказала, що вона там сама собі знайшла гемохроматоз, це не мається на увазі, що вона там, не знаю, притулила кудись руку і така, о, в мене гемохроматоз. Наталя просто багато навчалась і, використовуючи знання, вона зрозуміла, яку діагностику їй варто провести, провела її, і потім цей діагноз, ну, підтвердили вже і лікарі. Тобто так, це так. Теж такий важливий момент. Діно, зараз хочу ще раз повернутися до тебе. Я от коли читаю, слухаю про ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи цукрового діабету, GLP-1 чи інкретини, да, це теж все, що описує ці препарати, то я спостерігаю такі дві крайності. Одна крайність – це те, що люди хочуть ці препарати вже зараз всі, навіть якщо треба скинути там, не знаю, ті самі 3 кілограми, щоб влізти в сукню. Інша крайність – це люди, ні, я ніколи не буду це використовувати, це слабаки так роблять, або це тільки там в Голлівуді собі зірки можуть таке дозволити. Як для мене, це дві крайності, і дві вони не дуже адекватні, як на мене. А можеш поділитися, як ти бачиш цю ситуацію, і що ти взагалі про неї думаєш?
5: Ну, я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що, на жаль, трапляється саме ця ситуація, яку ти розповіла, але я трошечки доповню другу крайність, а саме щодо боязності використання даних препаратів, коли це реально показано. Безпосередньо в моїй компетенції як лікаря-ендокринолога лікувати цукровий діабет другого типу. Ну і першого типу також застосовується даний препарат. Тож даним пацієнтам даний препарат абсолютно обґрунтований, показаний, безпечний, ефективний, найкращий. Так, тобто наразі ті дані, які нам оновлюються щороку, а саме American Start Care, такі рекомендації Американської діабетичної асоціації, які щороку випускає асоціація, вони в січні 2026 року вийшли, і там просто величезні розділи під кожен пункт. Серцево-судинний вплив, нефропротекція, кардіопротекція, протекція метаболічно-асоційованих хвороб печінки. У кожному з цих пунктів надається перевага GLP-1. Тож цей препарат реально цим людям дуже показаний. А через те, що вони чують величезну кількість різних міфів, страшилок від тих людей, яким цей препарат не був показаний, і відповідно вони мають наслідки від використання даного препарату, не відповідно під контролем лікаря, да, використовувалася під контролем само собою або косметолога, який, на жаль, порекомендував даний препарат для схуднень. Тож ми бачимо такі історії. На жаль, вони трапляються. І тут лікарю потрібно пів консультації обґрунтовувати, налаштовувати, підтримувати, пояснювати важливість, необхідність і безпеку даного препарату саме в даного клієнта під контролем лікаря, наголошую, з врахуванням всіх протипоказань і моніторингом показників, які є важливі. Тому, да, на жаль, ці препарати в Україні до того ж можна придбати, просто зайти в аптеку, взяти без рецепту, боготься скинути 5-3 кілограма до літа або ж в ліс в сукню, яку ти дуже хотів давно. Але, на жаль, ми, думаю, з часом будемо бачити, на щастя, будемо бачити з часом тенденцію до рецептурних все ж таки препаратів і лише згідно рекомендацій лікаря. Не подруги, не косметолога, не спеціаліст, який не дотичний до вищої медичної освіти, і призначення даних препаратів безпосередньо. Ну, ось таку ситуацію ми зараз маємо.
3: Діно, я ще попрошу тебе також коротко пояснити деякі механізми впливу і дії. От якщо ми говоримо про там схуднення, наприклад, знову ж таки, там багато механізмів по схудненню може відбуватися. І, до речі, от ще почну з іншого. Ще кілька років тому, коли ін'єкційні препарати називали препаратами для схуднення, то дехто почав говорити: "Та що ви таке говорите? Це не для схуднення, це для лікування цукрового діабету другого типу або для лікування ожиріння". І я тут, якби, знаєш, бачу таку вже певну суматоху, тому що, ну, окей, лікування ожиріння – це коректно, але, власне, лікування ожиріння відбувається як? Зниженням ваги. Та це один момент. Так. Але якщо ми говоримо саме про, скажімо так, контроль рівня глюкози, тому що коли ми чуємо про GLP-1, ми чуємо про вповільнення перистальтики шлунково-кишкового тракту, відповідно, апетит стає нижчим, людина менше їсть, скидує вагу. Якщо ж ми говоримо от про цукровий діабет другого типу або підвищені рівні глюкози, то який тут вплив цих препаратів?
5: Це впливає безпосередньо також на роботу печінки в плані секреції глюкози. Також це тісно корелює з рівнем чутливості до інсуліну. Дані препарати покращують інсулінорезистентність. Крім того, ці препарати показали позитивний вплив на гіпоглікемію, тобто велика кількість цукрознижуючих препаратів, серйозних, ефективних, вони можуть мати сильну дію на зниження рівня цукру в крові. Даний препарат не показав, да, якісь серйозні наслідки у вигляді гіпоглікемії. Якщо ми говоримо також щодо даного препарату, ти озвучила, що цей препарат використовується для лікування цукрового діабету другого типу. Абсолютно вірно. Також для лікування ожиріння першого, другого, третього ступеню, тобто однозначно правда. А також для лікування індексу маси тіла 27 і більше. Насправді навіть деякі когорти населення, азіатські, наприклад, країни, розглядають індекс маси тіла 26 і більше. Плюс наявність певних коморбідностей, а саме наявність предіабету, або дислепідемії, або апноє сну, або метаболічно асоційованої хвороби печінки. Тобто, якщо пацієнтка має індекс маси тіла 27 і в неї є метаболічно асоційована хвороба печінки, або вона має індекс маси тіла 27 і в неї є показники холестерину змінені, так звана дислепідемія, то це також є певним фактором обґрунтування до використання даного препарату, якщо до цього були здійснені модифікаційні дії по стилю життя, і вони не дали достатньої ефективності. Ну, або ж сама пацієнтка озвучує: в мене недостатньо сил. Я беруся, займаюся перший місяць, тиждень, в мене далі опускаються руки, в мене немає достатньої мотивації, певні є розлади харчової поведінки. І тут ми маємо підходити до цього комплексно, так, різносторонньо. Як зі сторони модифікаційної дії стилю життя обов'язково і надалі під контролем нутриціолога, хелс-коуча, дієтолога, так, спеціаліста харчування. Паралельно, в ідеалі, якщо є розлад харчової поведінки, працювати спеціалістом з харчової поведінки, і це важливо дуже. Третє – це фізична активність. І четверте – при необхідності медикаментозна терапія. Не завжди в максимальних дозах, до речі, також це важливо зауважити, бо ін'єкційні препарати мають певну титрацію. Ми спочатку використовуємо меншу дозу, потім через тиждень там іншу, можемо бути певний місяць там на одній дозі, потім інший місяць на іншій дозі. Ми можемо використовувати менші дози, якщо ми бачимо гарну результативність. Не обов'язково на максимальних дозах знаходитися.
3: Іно, дуже тобі дякую за твої відповіді. Будемо тебе відпускати. Дуже дякую, що знайшла час. Діна Крилова, ендокринологиня доросла і дитяча, була з нами на зв'язку.
5: Дякую за запрошення.
3: А вас, Наталю, прошу залишитись. Можна поправити собі волосся після навушників. Наталю, я пропоную зараз перейти до такого живого досвіду. Перший укол. Як це було?
4: Ну, насправді, з одної сторони, це було досить тривожно, тому що я тривожна людина. Але з точки зору цікавості, да, мені теж було це досить таке дослідження себе. Тому що, знову, читала в багатьох джерелах, які можуть бути побічні ефекти, як може це все відбуватися. І насправді перший укол, я до нього підготувалася, я звільнила цей день. Тобто я розуміла, що в мене не має бути ніякого фізичного навантаження, максимально я маю відпочивати, що досить рідко відбувається, тому в мене тепер неділя став такий день відпочинку завдяки саме уколом.
3: От. А для чого? Ну, це не всім очевидно, і мені насправді теж, мабуть. Тобто, що таке після уколу, що ти маєш відпочивати?
4: Ну, бувають такі побічні ефекти, те, що я спілкувалася зі своїми клієнтами, і у нас є такий спільний чатик, ті, хто використовують уколи, тому може бути запаморочення, може бути нудота, слабкість. Ну, тобто у кожної людини індивідуальна може бути реакція на цей препарат. І то, що було в мене після першого уколу, це так, рівень енергії був значно менший. Було прям дуже складно перші дні навіть тренуватися. Я взагалі без тренувань не живу. 5 днів на тиждень підряд в мене є тренування, і мені було важко робити навіть базові якісь вправи.
3: І я тут зазначу, що Наталя займається силовими вправами, займається в тренажерному залі з вагою.
4: Так, так, дякую, Катю. Але найбільше, що мене, в принципі, налякало, це те, що була нудота. І наступний ранок після першого уколу я не могла гортати навіть стрічку Інстаграм. Якщо мені попадався якийсь рецепт там солодким або там смажений стейк, мене починало просто дуже сильно нудити. І, ну, це така була незвична. Ну, я розумію, що це препарат, да, але в організмі, ну, це ненормально. Ну, тому що ти, коли себе гарно почуваєш, в тебе таких ефектів немає.
3: А я пам'ятаю, ти розказувала, ти навіть в супермаркеті йшла, так, і там так запахла солодка випічка, і теж від цього почало так підмучувати.
4: Так, я проходила відділ там, де кондитерка стоїть, де випічка, і мені прийшлося, ну, реально затуляти носа для того, щоб не дихати і затримувати дихання, тому що дуже сильно підступала нудота. В мене, звісно, не було ніяких подальших ефектів, була тільки нудота, але я знаю, що у деяких дівчат в перші дні може бути навіть блювота.
3: Чи змінила ти якось харчування після того, як почала використовувати ін'єкції?
4: Зміни в мене відбулися тільки в тому, що після першого і другого уколу мені не хотілося їсти. Тобто я прям примусово себе заставляла харчуватися. В плані наповненості це, в принципі, ніяк не змінилося. Білки, жири, вуглеводи, підрахунок калорій я тут в даному контексті використовувала для того, щоб зрозуміти, що я добираю ту кількість калорій, яку мені треба зробити. Але на початку це було дуже складно. Якщо моя загальна калорійність з невеликим дефіцитом, вона в основному там 1700-1800, то тут мені ледве виходило доїдати 1500 калорій. І мені приходилося дробити харчування, тобто робити, можливо, навіть 4-разове, 5-разове харчування, їла невеликими порціями для того, щоб від себе нормально почувати, при тому паралельно там працювати і виконувати там роботу і фізичні вправи.
3: Можеш, будь ласка, поділитися, скільки в тебе грам жиру в середньому на день? Ну, чи точно, чи кожен день?
4: В середньому я рахую 1 грам на кілограм своєї ваги. Коли я починала, у мене вага була 64 грами. Ну, зараз в середньому це десь до 60 грамів жиру.
3: Це небагато жиру, скажу я так. Тобто, середньостатистична людина, яка не рахує калорії, білки, жири, вуглеводи, як правило, з'їдає трохи більше. Коли ми читаємо про рекомендації щодо харчування на GLP-1, на інкретинах, то є великий акцент на тому, що треба лімітувати жирну їжу. Ну, по-перше, жирна їжа найбільш щільна на калорії. В 1 грамі жиру 9 калорій, а в 1 грамі білка чи 1 грамі вуглеводів 4 калорії. Та? Тобто це вже таке. Але також жирна їжа, вона буде довше стояти в шлунку, і це може тільки посилювати, ну, оці такі неприємні симптоми, наприклад, як нудота. Чи ти по кількості жирів відчула якусь потребу щось змінити в себе? Як от твої стосунки стали з жирами?
4: Ну, в принципі, мабуть, все-таки в мене це зменшення калорійності на перших 2 тижнях, воно в мене відбулося за рахунок вуглеводів, не за рахунок жирів. Але не дивлячись на те, що відвертало там від, от коли там бачиш стейк, мені більше хотілося їсти риби і, наприклад, жирної риби. Тобто на сніданок я все одно могла спокійно з'їсти яєчню і невелику кількість там червоної риби, от чого мені дійсно хотілося їсти. Плюс переваги такі, що от прям хотілося їсти легку їжу. Я, звісно...
3: А що таке легка їжа? Я ніколи цього не розуміла.
4: Ну, я в цьому контексті, да, в плані білка, не шматок м'яса з'їсти. Mm-hmm. Да, мені хотілося там якийсь йогурт з'їсти. Знову, з невеликою кількістю жиру, там 1-3% жирності. І в цьому, звісно, зараз там рятують, що є вибір протеїнових йогуртів, щоб добрати норму білка свою теж. І, ну, для мене це легкий прийом їжі. Якщо з'їсти, наприклад, протеїновий йогурт з хлібцем і там з ягодами, ну, це може бути такий перекус, який і заповнить і калорійність, і при тому баланс білків, жирів, вуглеводів він також збереже.
3: Ну, і це дійсно, це можна назвати легким прийомом їжі, тому що йогурт, наприклад, збагачений протеїном, чи ми такий вже купили, чи ми досипали протеїн до того йогурту, він, в принципі, швидше пройде по нашому шлунково-кишковому тракті, ніж це буде шматок м'яса, навіть який ми там гарно пожували. Тобто це дійсно так справедливо сказати. Наталю, хотіла ще уточнити таке. Я пригадую, ти якось, ну, в Інстаграмі ти висвітлювала свій шлях першого місяця вживання ін'єкційних препаратів, і ти розказувала таку історію, що ти йшла з цими препаратами в руках, і тобі начебто чи соромно стало, чи що, чи то перед собою, чи то перед кимось, а що хто подумає, щось таке було. Чому?
4: Так, така ситуація дійсно була. Так, як я, в принципі, час від часу є в терапії з психологом, то ця саморефлексія, вона час від часу відбувається. І забираючи препарат з пошти, я йду на вулиці, в мене, ну, не було пакетика, якось я там в рюкзак не поклала. Йду на вулиці і розумію, що багато людей знають цей препарат, і вони подивляться на мене і скажуть, значить, не змогла, типу, сама схуднути, і тепер використовуєш препарат. І це ще додатково мені навіє досвід моїх клієнтів, тому що дуже багато людей, які так само, як я, фокусуються на здоровому способі життя, харчування, тренування, працюють зі сном, зі стресом, але ефекту схуднення немає. І тоді виясняється, що є певні проблеми зі здоров'ям, і як от Діна пояснила, да, ми використовуємо ін'єкційні препарати стосовно там контролю глюкози, там інсулінорезистентності. А є та перша група, як ти кажеш, яким треба скинути там 3-2 кілограми, які про легке схуднення, грубо кажучи. Да. От люди не хочуть коригувати свій спосіб життя, їм простіше зробити укол і скинути, влізти там в свою улюблену сукню. І тому, коли в тебе є проблеми зі здоров'ям, коли ти вкладаєшся на 200% свій спосіб життя. Звісно, це там наші психологічні проблеми в голові, коли ми там, нам важливо, що думають люди оточуючі. Але насправді це дуже часто зустрічається серед людей, які використовують GLP-1 для лікування, не для схуднення в контексті краси, скажімо так. Та? Тобто саме для порушень проблем зі здоров'ям. І в мене є клієнти, які навіть не розповідають подругам, що їм призначені такі препарати, або ховають в холодильнику там десь на дальній поличці ін'єкції для того, щоб не бачили там рідні. І насправді, коли я стала це озвучувати, я дуже багато фідбеку отримала і від інших людей, що вони відчувають те саме.
3: Наталя, ще таке питання. А як от ти особисто ставишся до таких вчинків людей, коли беруться в оці препарати для менеджменту ваги, чи то пігулки, чи то ін'єкції, і вони використовуються для краси, для візуальних цілей? Тобто немає медичних показів, але люди їх використовують. Як ти ставишся до таких вчинків?
4: Ну, тут я все-таки схильна і теж до думки Діни, тому що має бути аргументоване призначення. Тому що якщо в тебе все нормально з рівнем глюкози, якщо в тебе все нормально з індексом маси тіла, зі здоров'ям, то, можливо, спочатку треба провести менеджмент твого способу життя. Можливо, ти щось там переїдаєш, або дуже часто трапляється, недоїдаєш певної категорії продуктів. Да? Те, що і ти, я думаю, часто в практиці зустрічаєш дефіцит білку в раціоні, що теж може впливати на загалом на самопочуття і на процес схуднення. Те, що люди...
3: Наситість,
4: так. Те, що люди мало рухаються. Або, наприклад, вважають, що там кардіо може вистачити. Да, ми з тобою, звісно, адептки силових тренувань, ми розуміємо.
3: Кардіо – це дуже важливо, але кардіо недостатньо. Так. Силові вправи – наше все.
4: Так, тому що якщо ми хочемо знову працювати з тим же схудненням. І проблема, ще теж трошки відхилюся, да, про GLP-1. Чомусь більшість людей, які хочуть оці скинути 3 кілограми, да, вони не думають про те, що в першу чергу організм буде позбуватися м'язів. Тому що це найбільш енерговитратний ресурс в нашому організмі. Втратити м'язи, якщо ми говоримо знову про жінку після 35, це ну великі ризики подальші. Твоє улюблене слово.
3: Саркопенія!
4: І в подальшому це може бути і остеопороз, тому що у нас немає захисту наших кісток, а враховуючи те, що там більшість не вживає достатньої кількості вітаміну D, навіть там може забутися про профілактику, да, з'ясувати там свої рівні через аналізи адекватні вітаміну D. Тому тут я за те, що вперше все має бути обґрунтовано. Якщо ви обкоригували, да, прокоригували свій спосіб життя. У вас тут із харчуванням все супер. Ви і змінювали відсотки там білків, жирів, вуглеводів, погралися з цим. Якщо ви змінили фізичну активність, там до своїх кардіо ви додали там ще 2 силові тренування. Якщо у вас був поганий сон, ви зробили собі ідеальну гігієну сну. Якщо проблеми зі стресом, там можливо там використовували медитації, дихальні практики, робота з психологом, з психотерапевтом. Якщо у вас закриті всі ці гештальти, да, ці.
3: А ти ж дивись, бо ти поки це все озвучуєш, це ж скільки роботи?
4: Так, простіше зробити
3: укол. Скільки роботи? Я от думаю, я довго думаю про своє власне ставлення, яке ставлюсь до людей, які використовують суто в естетичних цілях ін'єкції. І якщо чесно, я не маю сформованого ставлення. Тому що я з одного боку думаю так, що вживання ін'єкційних препаратів чи таблетованих, да, у вигляді там семаглутиду для корекції менеджменту ваги, вони так чи інакше заставляють тебе переглянути свої харчові звички. Тому що якщо людина раніше з'їдала, не знаю, там цілу піцу за раз, то скоріш за все тепер вона цього зробити не зможе, бо їй, ну, її почне нудити. Людям неприємно, коли їх нудить, да? Тому це така історія. З іншого боку, я думаю ще про людей, які струнки, які вже мають напрацьований здоровий спосіб життя. Грубо кажучи, вони привикли їсти свою курогрудку і броколі. Але вони, ну, наприклад, зірки в Голлівуді чи в Україні. І вони хочуть підтримувати там стрункість, бути ще стрункішими, тому що від них цього в тому числі вимагає суспільство. Тобто я знаю, я можу назвати поіменно українських зірок, але не буду цього робити, які були в абсолютно нормальній вазі, але вони часто з'являлися там, ну, десь оголеними, в купальниках, на сцені, і їм писали щось в стилі «Товста, ти розтовстіла». І чи можу я після цього говорити? Я засуджую, що ця зірка вживає, скоріш за все, ін'єкційні препарати. Ні, не можу. Але для мене це якась така невирішена дилема. Я не знаю, що з цим робити, якщо чесно.
4: Ну, то знаєш, якщо ми говоримо з тобою як експерти, да, з цієї точки зору, то я свою думку озвучила. Якщо я говорю про це як людина, ну, мені все одно, що робить інша людина.
3: От, це так.
4: Тобто, якщо, звісно, до мене звертається клієнт з запитом, і в мене на супроводі є клієнти, які теж на GLP-1, і дуже важливо, щоб їм і лікарі пояснювали, який має бути їх спосіб життя. Тому що це не чарівна пігулка. Як я вже проговорила про ті ж самі м'язи. Без корекції харчування, якщо ви використовуєте цей препарат для схуднення, ви його відміняєте, потім повертаються ваші ті хибні харчові звички. Ви повертаєте вагу назад. Тобто це не те, що ви проколови і забули, повернулися до своєї піци, бургерів там і відсутності фізичної активності, у вас це буде добре. Ні. Воно все повернеться. Тобто і зараз важливо зауважити те, якщо ви використовуєте препарати GLP-1, будь ласка, дотримуйтесь збалансованого харчування, доїдайте свою калорійність, тому що більшість дівчат, які дуже сильно скидають вагу в перші тижні, місяці, через те це відбувається, що ще й дуже низька калорійність раціону. Вони можуть не доїдати ту 1000 калорій навіть. Тобто, клас, можливо. Я не хочу їсти, значить все супер. У вас не вистачає енергії для функціонування вашого організму.
6: Так робити не можна.
4: Так не можна. І тобто, звісно, в мене було 2 тижні, коли було це складно добрати, але зараз я вже більше місяця використовую, я добираю свою 1700-1800 калорій, і я набагато краще себе почуваю.
6: А, Наталю, на завершення попрошу таке. Як би ти описала загалом своє самопочуття після місяця вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту рівня глюкози?
4: Ну, як я вже сказала, перші 2 тижні було достатньо складно. Да? Тобто, і прям нудота могла тривати до 3-4 днів. На третій тиждень це вже було десь 2.5 дні, на четвертий тиждень це було 1.5 дні. І, в принципі, зараз, після уколу, да, зранку може бути певне відчуття нудоти, може не хотітися трошки їсти, але це треба просто, ну, я скажу так, заставити себе поснідати, і потім, в принципі, протягом дня ти вже плюс-мінус себе нормально почуваєш.
6: Ну, перетерпіти треба, да, отако.
4: Да, трошки, да. Тобто, ну, варто зрозуміти, що нічого в цьому страшного немає. Це організм адаптується до препарату, і далі ви будете себе нормально почувати. Для мене дуже важливим показником теж був рівень енергії. Тобто перші 2 тижні мені навіть хотілося протягом дня поспати. Я собі дозволяю такі лайфхакерські штучки стосовно сну. 20 хвилин протягом дня, і мене це потім підтримує. Тобто в подалі я цього навіть вже не використовувала, тому що рівень енергії був достатній.
6: І важливий момент. Власне, для чого це все робилось? Я так бачила, що в тебе глюкоза нормалізувалась на препараті.
4: Так, зараз я на маленькому дозуванні, ще на адаптивному. І перші 3 дні взагалі глюкоза ідеальна. Що вночі, що в день. В мене немає високих піків навіть після там більш вуглеводного прийому їжі, скажімо так. Це я говорю не про солодке, а там, коли там, наприклад, хліб, гречко, каша, гречка, овочі.
6: Картопля.
4: Картоплю. Я дуже полюбляю там той же буряк, моркву, які теж можуть давати трошки більше підйом глюкози. Але цього, в принципі, не відбувалося. Єдине, що в мене таке зауваження є, зараз спека, і прямо це вже прослідковувалося не один раз, дуже сильно глюкоза зростає, коли є зневоднення. І я думаю, що така ситуація трапляється не в мене, бо в мене теж є клієнти, які використовують сенсор глюкози, і така ситуація трапляється так само. Або це може бути підйом глюкози навіть без прийому їжі, вона може підвищуватися, або може бути там період, коли ви там, наприклад, були на спеції, да, там протягом години півтори, а потім у вас є прийом їжі, і пік глюкози буде значно вищий. І останнє моє спостереження, в мене глюкоза піднялася до 12,4, хоча я була теж їздила в авто багато часу, у мене була вода, я пила в невеликій кількості. Але все одно отакий пік піднявся, хоча був один і той же прийом їжі протягом там декілька днів, і перед цим глюкоза там вище 7 не піднімалася, а в цей період там 12,4 вона була.
6: Отако. Мені дуже подобаються такі, знаєте, рекомендації про здоровий спосіб життя, бо вони наскільки прості, наскільки примітивні, але дієві. Та? У вас пісочок в нирках, як кажуть, пийте водичку, це ваше головне лікування. Висока глюкоза, ну, тут одною водичкою не обійтись, звичайно ж, але теж пийте водичку. Там, застій в жовчному, да? Про нього теж часто згадують, до речі, в контексті вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту ваги. Застій в жовчному, пийте водичку. Тобто, пити водичку, робити силові вправи, раціонально харчуватись, це наше все. Це наш фундамент. І на завершення я скажу таке, що я до сих пір зустрічаю людей, які думають, що от ін'єкційні препарати для менеджменту ваги, вони начебто як компенсують з'їдене. Але це не так. Вони просто заставляють менше їсти і їсти по-іншому. Це не єдиний механізм. Знову ж таки, вони впливають на печінку, змінюють регулювання печінкою викиду глюкози, що теж дуже критично важливо. Та? Але не думайте, що ви, наприклад, можете з'їсти свою там цілу піцу, кольнути препарат, і він там щось компенсує. Ні. Такого не буде. І, скоріш за все, на препараті ви не зможете з'їдати таку об'ємну, багато на жири їжу. Наталю, я тобі дуже-дуже дякую дякую за те, що поділились досвідом. Я впевнена і я вірю в те, що коли люди діляться своїм досвідом, це завжди дуже помічне іншим людям. Це дає зрозуміти, що ми не одні, що хтось ще проходить такий досвід, це показує різні перспективи. Тому я дуже-дуже тобі дякую. Вірю, що ділитись своїм досвідом може бути і енергозатратно, і десь дійсно, ну, може, як наче як соромно. Але я дуже вдячна тобі за те, що ти на це погодилась. Гостею в студії сьогодні була Наталя Дев'яткова. Вона хелс-коуч, нутриціологиня і людина, яка менеджерить, в тому числі разом з лікарями, свій доволі непростий, я би сказала, досить рідкісний кейс, тому що глікований гемоглобін як показник, це важливий показник, і для більшості населення він буде об'єктивно відображати картину по рівню глюкози, наприклад, це важливо розуміти. Але в випадку Наталі так не сталося, це такий казуїстичний приклад, можна так сказати, але це теж важливо розуміти всі ці нюанси. Це була програма «З понеділка». Я, Катя Мацюпа, хелс-коуч, ведуча цієї програми. Наприкінці закликаю вас підписатись на канал «З понеділка», якщо ви ще цього не зробили. Для мене це дуже важливо. Ставити лайки, вподобайки, поширювати це відео тим, кому воно може бути корисним і цікавим. Я впевнена, що в наш час таких людей на цю тему точно дуже багато. Наприкінці тільки скажу: слухайте, думайте, дійте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. У ритмі Громадського радіо. Громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Freedom is not the same as independence.
4: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Chicken Kyiv. Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити про суб'єктність українського суспільства. Руслан Горовий, письменник, волонтер, громадський діяч у нашій студії.
6: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо NextGen. Мене звати Анастасія Багаліка, я авторка і ведуча. І сьогодні ми будемо говорити про українське суспільство, про його суб'єктність, зокрема, і йтиметься у розмові з письменником Русланом Горовим. Вітаю, привіт.
7: Вітаю, дякую, що запросила.
6: Ми в такий день записуємо цю розмову, що я не знаю, як ворожкою якоюсь почуваюся. Коли запланувала з тобою поговорити, я думала, що ми поговоримо про твої поїздки гуманітарні, про культурну діяльність, про те, як змінюється відчуття контакту з людьми під час війни і такі інші речі, тому що у тебе дуже багато людей, з якими ти спілкуєшся і по волонтерській діяльності, і по мистецькій. Але сталася зміна уряду. Угу. І зі зміною уряду стались протести, які просто зараз в розпалі тут трошки нижче від нас, біля театру Франка в центрі Києва і по іншим містам, зокрема, теж. І я вважаю, що українське суспільство, звісно, зараз демонструє свій рівень суб'єктності наживо, як воно вміє в класичному своєму вигляді, але... Мабуть, коли ми говоримо про такі речі, війна, яка в повномасштабному форматі триває вже 5-й рік, а взагалі триває 12+, вона трошки стирає, мабуть, якісь очікування або відчуття, які ти не сподіваєшся на те, що люди на щось відгукнуться, а вони відгукуються. Так було рік тому під час картонкових протестів. Так само, чи у тебе війна змінила якісь твої відчуття, очікування, що може, чи не може українське суспільство?
7: Річ у тім, що за війну фактично виросло вже нове покоління. Умовно, люди, які були ще підлітками, ще не приймали якісь рішень, зараз вже самостійні люди.

0: люди, да, зараз вони вже там мають сім'ї або не мають сім'ї, але вони самостійні люди, приймають самостійні рішення. І дуже завжди цікаво спостерігати за людьми, умовно кажучи, яких ти бачив у візочках, ще, да, які тепер демонструють свою якусь позицію по якихось питаннях, із якими треба рахуватися. І розумієте, країна в війні, це дуже широко звучить. Це, знаєте, як ми для іноземців всі люди з війни. Але ми не всі бачили війну зблизька. Багато хто і не всі. Тому не можна казати, ну от війна. Війна йде на окремих напрямках, на конкретних напрямках. І так само тут, в умовному тилу, в кожному конкретному місті конкретні люди працюють з війною або не працюють з війною. Тому казати, що війна, давайте нічого не робити, давайте вже якось переможемо, а потім будемо розбиратися, так не вийде. Тому що там умовно 20-річна людина, вона живе в своєму суспільстві, і для неї і корупція в країні важлива, і ворог, той, який його б'є, важливий. Воно одночасно в її голові нормально уживається те, що через ворога вона ночує в метро, якщо вона в Києві, да? А через корупцію це ворог, або неефективність, або назвіть як завгодно чогось, цей ворог може бити так, що вона ночує в метро. Ну і нормально все це вживається, вона в цьому живе все життя. Їй вже не скажеш, давайте відкладемо життя,
1: давайте
0: потерпимо, по ще щось. Це можна там старикам сказати, доживайте вже в метро, хорошо? А ці вони мають власну думку, виходять. І для мене минулий оцей картонковий майдан, як його так називають, був відкриттям. Був відкриттям, я навіть зберіг кілька, попросив у людей картонок, вони в мене лежать, у мене там такий є музей всього, і я їх поклав, тому що це дуже цікаво. Взагалі-то, ну, знаєте, як кажуть, і війна – справа молодих, і зміни – це завжди справи молодих. Приходить якась нова хвиля, виростає нове покоління, і пішли зміни. По-іншому не буває. Я ще не бачив десь таке, що прям старіки все змінили. От прям їм уже там, ну хіба що кац...
1: Ні, ну слухай, знаєш, про цю війну там кажуть, що її в основному тяне покоління дідів, 30+. Да?
0: Це ж теж правда. Непогані в нас діти.
1: Це ж теж правда, да?
0: 30+. Ну, там умовно... Чекай, це самий розквіт.
1: Да, міленіали умовно, і там... Ну, не діди, а ти послухай, про наше покоління вже говорять, що ми вже...
0: Я знаю, в мене є мала дитина, яка називає...
1: Порохом протряхли.
0: Да, яка називає тих самих, казала, що зумери – це старі 20-річні люди. Це ж нічого не значить. Тобто середній вік в Україні можеш вирахувати і подивитися. От тобі і діди.
1: Ну, це да. Ну, це да. Але...
0: Я маю на увазі те, що вперед до змін ніколи не рухають старші люди. До змін рухають молоді, яким не цікаво те. Стара людина, умовно, вона прийшла колись молодою, рухалась до змін, потім знайшла собі крісло, сіла в нього, ноги закинула на стіл, і їй комфортно. Їй вже не хочеться кудись бігти, не хочеться чогось міняти. В принципі, їй не погано. Потім починається момент, коли та непогано ж сидимо, а потім ще, та лучше вже нічого не міняти. Та хорошо ж, мені ж хорошо. Отак воно все живе. Ці молоді колись теж будуть дідами, які не захочуть щось міняти. Але зараз воно все клокоче, і воно намагається змінитися. Чому в Росії такий застій? Чому в Росії такий застій? Ми навіть не можемо пробитися до кінця, подивитися, що там до кінця у них відбувається. Там просто ця геронтологія дідівська покрила
1: мене,
0: все це.
1: Знаєш, у мене відчуття, що там люди молодшого віку, які приходять в систему, вони просто в неї вливаються замість того, щоб змінювати.
0: Там варіантів нема, да. Там...
1: Або ти вливаєшся, або не проживаєшся.
0: Воно всі так системи працюють. Вони всі так системи теоретично працюють. Але є демократична система, вона може не подобатися, є якісь нюанси. Але вона демократична, вона має свої закони певні. Навіть там в Америці, яким вона не була, вона має свої певні закони, з якими всім доводиться так чи інакше рахуватися. А є недемократична система. І там варіантів взагалі нема. Там тебе з'їдають на найменшому ще рівні, якщо ти починаєш щось хотіти міняти. З якого перепугу ти прийшов нам розказувати, ми тут все життя були. Так і все. А тут у нас все-таки демократично, у нас величезний розрив, про який я там кілька років колись ми з тобою говорили, що між нами утворюється оцей, знаєш, ментальний розлом. Зараз це вже таке серйозна яма між нами і ними, що да. А там все, там ідуть чітко, щоб вирватися з болота, щоб мене не били в Росії, щоб бив я. Я не хочу, щоб мною командували. Я хочу командувати сам. Я піду в поліцію, в політику, як завгодно, всі остальні мені по-барабану. І вони лізуть, їдять один одного. Саме тому дуже величезна кількість людей пішло воювати проти України не ідейно, а умовно за білі жигулі, тому що вони не можуть кредити виплатити. Вони в тупіку. В тупіку їм підказують. Дивіться, от, наша країна рятує.
1: Ми люди маленькі, ми політикою не інтересуємося. Да, так вони так. Це все собі пояснюють. Знаєш, це от я якраз, коли ти сказав фразу «я не хочу, щоб мене били», я подумала от умовно, скажи українцю і росіянину продовжити цю фразу. Те продовження, яке згенерує росіянин, ми вже від тебе почули. Я собі подумала, що якби сказати українцю продовжить фразу «я не хочу, щоб мене били», що я зроблю? Я вийду на протест. Ну, тобто це
0: або
1: дуже...
0: Або буду бути. Або буду захищатися.
1: Буду захищатися.
0: Варіантів немає, да. А в них, я не пам'ятаю, хто це сказав, в них ніколи не було досвіду перемоги власної влади. Нема. А в нас є. В нас може бути вдалий, невдалий, потім наслідки якісь, але він є. І його купа за цей час, а на пострадянському просторі так і багато таких прикладів. Ну, хіба що там Грузію можна привезти, може ще я не там поїду. А так, то ні. Все, в них воно все. Начальство – це Бог. Начальство сказала, роби, не висовуйся. Це все так, як колись було в нас.
1: Так, зараз в коментарі прийдуть умніки, які скажуть, що 1917 рік, але 1917 рік – це трошки інша історія. Ну, і ми ж говоримо про живі покоління.
0: А що 1917 рік? Що не так? Що суперечить тому, що я сказав?
1: Ну, досвід типу, перемоги над своєю владою, але мені здається, що це більше досвід знесення своєї влади, знесення там царського режиму, а потім знесення всього довкола. Досвід руйнування, скоріше.
0: Чекайте, ні, не так все було, не так же ж абсолютно все було. Всі забувають, що був один переворот, потім другий переворот. Ну, тих відсторонили, вибрали меншовиків, це одне, а ці потім ми, більшовики, постріляли, тих, так почекайте, яке? Ні, народ в чому ніякої участі не брав.
1: Все подальше – це радянські міфи.
0: Абсолютно.
1: Давай повернемось до нас. Добре. І до того, що відбувається у нас, тому що ці події важливі і фундаментальні, навіть попри те, що нам часто закидають, що ми там можемо кожна жаба своє болото хвалить і там вариться в своєму, і звичайно, що оцінює як щось глобальне. Але насправді ці події, які відбуваються зараз, і я не тільки прислухаюсь до свого відчуття, я слухаю те, що говорять і пишуть в Європі, вони всі розуміють, наскільки вони фундаментальні для цього століття, в якому ми зараз живемо.
0: Безумовно.
1: Тому мені здається, що суб'єктність суспільства, з яким все це відбувається, вона теж є фундаментально важливою.
0: Безумовно. Дивіться, зараз уже важко знайти не тільки в Європі, в світі людину, яка не розуміла, що таке Україна. Що таке Україна? Що це ігрок? Що це ігрок? Да, на нас напали, не ми напали, не ми імперія, ми відбиваємося. Але це, знаєте, як якийсь супер-супер приклад, якими бувають суперлюди. Нам звідси, може, це виглядає трохи смішно і не так радісно, як вони інколи там інтерпретують, що от, Україна б'ється за все. Вони хоча б знають, що є Україна, що є країна, не частина якогось Росії. Величезна кількість людей ще, ну, навіть 10 років тому вважали, ну, що ви розказуєте, ну, куди? Один народ. Та в нас тут. А зараз? Ні. Зараз є конкретний суб'єкт, який відстоює власну позицію. Тому, да, це дуже важлива штука.
1: Чи про всі пункти цієї позиції цей народ вміє домовитися, як ти відчуваєш?
0: Немає ідеальних варіантів ніколи. Раз ми взагалі говоримо про щось домовлятися, слово домовленість – це якісь поступки з обох сторін. То про що ми говоримо, розумієш? Ну, не буває там ідеальних варіантів, коли всіх все влаштовує. Ми зріз, наше суспільство – це зріз того, що нам дісталося, що ми випликали, що ми виростили, і все таке інше. Кусок величезний совка нам дістався. З усіми цими договорняками, з відкатами, з взятками, з навчанням своїх дітей прокурорами, щоб вони стали прокурорами. Ну, це все дісталося в спадок. Підростає нове покоління, яке має свої погляди на те, як має бути розвиватися, які були в Європі, які вчаться і все. Всі зміни в житті будь-якої держави не відбуваються в межах одного покоління. Все відбувається зі зміною поколінь. Рух, вектор, навіть попри війну, навіть попри страшну ціну, у нас правильний. Ми йдемо від Росії, а не на зближення. От Білорусія завмерла. От Білорусія завмерла, а Росія суне. Значить, вони зближуються. В нас війна, антагонізм, гинуть люди, антагонізм, але ми ще далі, далі, далі один від одного. І якщо все так збережеться, то наступне покоління, ну, такого слова не буде, брати. А ще через одне покоління, може, і слова не буде Росія. Ну, розумієш, в такому контексті, як вона існує для нас. Ну, будуть там якісь країни розрізнені. Ну, розумієш, да? Бо що імперія рано чи пізно будь-яка розвалиться. І що буде далі, ми не знаємо. Але точно зараз рух іде в правильному. Тобто ми не йдемо в УРСР 2.0. Ми йдемо незалежно. Вільна Україна. Да, з бідою, да, з втраченими на сьогодні територіями. Я просто вірю, що вони там повернуться. Але на сьогодні втрачені території з величезними втратами пасіонаріїв. Далеко не треба ходити на Рому Ратушного, згадайте. Ну, то просто сумасшедші втрати. Але рух іде все ж таки від.
1: Ти прийшов на запис цієї розмови з Кобзарем. І я знаю, що це не проста книжка.
0: Буквально перед тим, я йшов сюди, мені подзвонив один мій товариш із батальйону «Свобода» і каже: «Руслан, я заскочу на тебе на секунду, у мене є для тебе подарунок». І виходить і каже: «Несе мені Кобзаря». Я тут невеличку відступ зроблю, що я цього року написав книжку, яка називається «Впіймати Кобзаря. Нерозв'язана історія». Там зібраний такий апокрифий, побрехенький про Шевченка, мета яких привернути увагу, щоб після того, як людина почитала ту книжку, та ні, почекайте, дайте я щось полізу, почитаю. Мені дуже хотілося, щоб Шевченка читали. Тому що за 47 років людина створила стільки, що дехто за все життя в два рази більше і отаке не створив. І мені хочеться привернути до нього увагу. Мені дуже подобалось, колись була така історія, коли малювали Шевченко, такі були ті самі. І от хотілося щось таке. І коли я поліз і робив книжку, то я на свій день народження витратив усю свою пенсію. Та, в мене є вже пенсіонер. Почав скупляти якісь просто книжки Шевченка, я маю на увазі Кобзарі. І вже колекція дуже велика, і мені їх продовжую дарувати. І ось привезли мені цього Кобзаря, це з-під Добропілля. Місто називається, давайте я просто його, просто, щоб у мене з головою вона пришита, точно скажу, як називається місто, з якого привезли, бо я так не згадаю. Місто називається Білозірське. Білозірське – це так поруч біля Добропілля, це вже кілзона. І десь вони там знайшли в клубі, валявся цей примірник Кобзаря, і вирішили, що надо його привезти з Донбаса мені. І це для мене дуже важливо, тому що я східняк. І хоча я народився на півночі Сходу, моя молодість прийшла на Донбасі. Я східняк по суті. Я дуже люблю цей край. Я весь час розказую про Донбас, що він дуже складний регіон. Але казати, що він весь проросійський – це брехня. Величезна кількість людей вже загинули за те, щоб Донбас був українським. Я моїх друзів маю на увазі. І на могили декого я не можу потрапити, бо їх розкатали танками. І могил немає, бо вони в окупації. І в мене щемкі спогади про Донбас, бо Донбас зробив мене українцем. І саме там я перейшов на українську мову на Донбасі в 90-х роках. І кожна отака от штука, яка показує, який український Донбас, що він український. Що там багато людей говорило українською мовою, бо все село степове говорить українською мовою на Донбасі, як і будь-яке село. Що там людям було не все одно, що там були величезні марші вишиванок в 90-х, що там були конкурси, там було дуже-дуже все круто. Просто ми просрали, як завжди, знаєте, так от дали можливість вбити клин, там розказувати одне, нам розказувати інше. І для мене, як східняка, от який кожен подарунок, це дуже важливий. Не так давно сталася історія, просто додам уже, мій друг, який, на жаль, загинув. І за кілька днів до загибелі він теж на Добропіллі десь там знайшов кілька платівок українською. Шилак – це старі грамофонні платівки, які хтось колись на Донбасі українською мовою платівки збирав і слухав. Розбите село, розбита хата, платівки стояли біля сам десь сараю. І він каже, хочеш, я тобі їх віддам? І загинув. І я думав про це, а потім прийшла посилка. Хлопці, його побратими знали, що воно важливо, і відправили. Оце Донбас. Крикливих людей, поганих завжди чутніше. Але я завжди кажу, почуйте справді, чим воно, яке воно. Дуже легко всіх під одну. Отак, Донбас такий ні, Донбас різний. Шукайте своїх скрізь. Так і я. Я дуже люблю розказувати про Донбас, тому що я там жив. Для мене це важливо. Ну, от я, якась така історія. Кузьма, по-моєму, казав, можу помилятися, що це, може, і не він це придумав, але він мені казав, що якщо людина гівно, завжди кажи, що вона гівно. Бо що якщо ти не скажеш, звідки вона буде знати, що вона гівно? Але це ніяк не від того, де людина народилася і де вона живе. Chicken Kyiv.
1: Слухай, це ж книга зі знищеної бібліотеки.
0: Десь в клубі ніби.
1: Як то, ну, і більшість, да? Як дуже велика кількість бібліотек по прифронтових територіях. На Донбасі, на Херсонщині, на Запоріжжі, на Сумщині.
0: Так, да, ну от ми ж з Татишом, ми ж катаємося все время по бібліотеках. Це у нас вже було 210 зустрічей саме з бібліотекарями, з читачами бібліотек. Ми саме через це і поїхали, я їх називаю, в тури. Тури ми їздимо, намагаємося з видавництвом їздити майже кожні вихідні. Вибрати регіони поїхати. Тому що саме в бібліотеках вирує україномовне, україноцентричне життя. Ми поїхали, ми були в Слов'янськ, Краматорськ, Ізюм. Там, ну, ми поїхали, були на Донбасі, Херсон, Миколаїв. Ми катались по всьому фронту і рухаємося по всім бібліотекам. Залишаємо книжки, проводимо зустрічі, запрошуємо людей ходити в бібліотеку, бо це важливо. Бо там сконцентрована зараз українськість. Не в школах. Не в будинках культури, в театрах і в тих саме в бібліотеках. Бо в бібліотеках завжди люди працювали не за гроші, а ідейні.
1: Насправді мені дуже боляче від фрази про те, що люди працювали не за гроші в бібліотеках, а за ідею, тому що так не повинно бути.
0: Так не повинно бути, але так є. Це одні з можливо, найменших зарплат наразі. І теж ще ж не дають повністю ставку. Це довга історія, про яку зараз не хватить ніякого ефіра.
1: Дві третини ставки, пів ставки, оці всі.
0: А уявіть, як воно, як можна культуру нести в село, якщо місцева влада на це зазвичай за останнім, ну, по принципу душа не бачить, серце не болить, а держава майже не вкладається в це, дуже мало. Є певні інституції, які час від часу підтримують бібліотеки грантами, там і тим самим. Або це залежить від наближеності бібліотеки до фронту, бо дещо не можна робити, а де щось можна. Або людини, яка просто сама вивчилась, навчилась, пише гранти, робить щось, і таким чином потрапляють в бібліотеку нові книжки. Або дарують отак. Отак. Так все.
1: Але, слухай, це бажання робити щось попри гроші, попри відсутність грошей, воно ж теж насправді про суб'єктність. Цей так. Громадський активізм, який,
0: ну,
1: низовий.
0: Так, да, вони ж не за все, не за гроші.
1: Низовий і пасіонарний, так. Абсолютно незрозумілий людям, які не мислять в таких категоріях. Мені іноді здається, що, ну, взагалі все, що відбувається зараз, воно з нього і проросло.
0: Ну, дивись, в будь-якому суспільстві, можу там трошки помилятися, там 12% пасіонарів, які тягнуть вперед. Десь 12% відвертого лайна, яке тягне назад, або бандит, ну таке. А все інше інертна маса, яка буде жити при будь-якій владі. Можна з поганою конотацією це говорити, можна з хорошою конотацією, бо саме оця от штука, яка часом відсижується, серединка, часом ховається, але вона зберігає тяглість, зберігає тяглість. Те, що не добили всіх пасіонарів, получається, в 20-х роках, не добили їх в Сандармосі, не посадили, не добили їх в Дурках в 70-х-80-х роках, призвело до того, що в Харкові, які кацапи думали, що візьмуть за 5 секунд, раптом хоп, і молоді люди раз, і пішли валити танки. Розумієш? Тому це така дуже складна історія. Ти представляєш, з якої маленької, щоб ти проросла, проросло це дерево. Скільки вибивали, вибивали, вибивали, то так раз прийшов ворог, опа, пацани встали, сказали, нічого собі, хоп, і все. Тому це така штука, що ці 12 тягнуть завжди вгору, пасіонарів тягнуть. Все інше, якщо вони хорошо тягнуть, вони сюди підлізуть. Якщо погано, вони туди підлізуть. Це от як в Криму. Розумієш, все, вся ж та ж історія. Просто ті галасливі були на Донбасі, а туди кацапів ще докинули. І вже не 12%, а 20%. А 20 і 12 – це різні. І все. От все.
1: Слухай, ми зараз добре тягнемо?
0: Знаєш, я ніколи так не думав. Просто коли ти в процесі, ти просто береш і тягнеш.
1: Ти не можеш оцінювати.
0: Я не можу до кінця оцінювати, але я ще раз кажу, от загальна тенденція, ми все-таки рухаємося, ми не зупинилися. Ми рухаємося від свого минулого, яке, ну, там, не назад, не back in USSR. І це мені подобається. І я тягну, я вибрав свій кошматочок, я його тягну, і тягнуть буде, скільки треба буде в цьому житті. Варіантів у мене немає, я не хочу у РСР.
1: Але ти казав, що інертна частина суспільства, вона підтягується до тих, хто переважає. У мене от останнім часом складається враження, що інертна частина, ну, суспільства, вона дуже... Чи це створюють це відчуття в соцмережах, російські боти, російські ферми, накручування наративів. Але у мене складається враження, що ця інертна частина суспільства занадто в своїй бульбашці проживає цю війну.
0: Дивись. Це дуже важко оцінювати, тому що ти бачиш певний зріз по соцмережах. Ну, це ж все одно не зовсім випадкові люди в тебе. Це друзі друзів, друзі якихось ще там друзів, ще таким. У кожного ця бульбашка буде зріз, буде зовсім інший. Знову ж таки, все залежить від твоєї травмованості. Тому що ми всі травмовані в різний спосіб. Ми всі з ПТСР, розумієш, просто рівень там тривожності, рівень тривожного розладу там в Харкові не можна порівнювати там з Житомиром. А Житомир не можна порівнювати зі Львовом, а Львов, ну всі ми просто різні. Всі ми просто різні. І з того місця, де ми є, по-різному все це виглядає. По-різному все це виглядає. Тому що, ще раз повторюся, будь-яких людей галасливіших, їх чутніше. А ті, хто спокійно роблять свою роботу, ми часом навіть не помічаємо. Знаєте, це як з дітьми. Ми нас не вчили щоразу хвалити дитину за просто нормальні якісь речі. От за найменшу провину лаяти і карати нас вчили. От, ну, я не знаю, ну, так в суспільстві вчили. Мене не били там в дитинстві, там ще, але я розумію, що вчили нас приблизно так. От на погане ми реагуємо. А на хороше просто дуже рідко ми реагуємо. Якщо там дитина щось зробила, там, ну, хорошо ж, зробила і хорошо. А треба заохочувати. А з цього все і починається. Так і з людьми, з цими. Ми дуже рідко там бачимо, людина робить хорошо свою роботу. Ну, і хорошо, це ж правильно, в нашій точці зору. От якщо непогано, тоді ми напишемо, щось там скажемо і все. І так і з цими людьми. Тому ця бульбашка, вона не є релевантною. Вони, ті, хто вважають, що щось не так і погано, вони пишуть частіше. А ті, що працюють. Тому я не думаю. Ну, отак.
1: Ти продовжуєш їздити в свої гуманітарні поїздки?
0: Так, варіантів нема. Якщо ще там... Рік тому я казав, що воно потрошку зменшується, що у мене там зменшилось до 200 людей, які постійною опікою, то за цей рік вже опять 300. Сумщина підтягнулася. Люди почали виїжджати з кілзони. Харківщина, Донеччина. Потрошку люди уїжджають. Вони чекають завжди до останнього, тому що погріб, корова, умовно. Може, нема корови, я маю на хазяйство. Знаєш, як кого у кого грошей перезанять, все, потім в хату прилітає, і людина забирає вже все, дітей, і уїжджає в модульне містечко, чи ще десь, і все, а вони дуже важко перший рік, тому що там садились городи, там ще щось, вони зараз приїжджають, у них немає нічого. І оце важко, От перший рік дуже важко. Знову два містечка на Київщині, там майже 50 людей і там 70. Ну, але не всі потребують допомоги, вони багато хто зразу влаштовується на роботу. Добре, якщо там умовно тато, мама і троє дітей. І бабуся, наприклад, тут діти ці працюють. А буває, що приїжджає мама з двома дітьми, і все, більше нема. Або там, ну, різні ж варіанти є, різні варіанти.
1: Цю одежу на себе дуже важко приміряти людям, які не мають цього досвіду, не прожили його.
0: Мої друзі колись казали, це кажу я просто, що у вас батьківщину не забирали. Не забирав так разу. У мене є один, він колись міліціонер був, потім ліквідатор на ЧАЕС Юра. Він живе в Козаровичах, у нього прізвище є, але його називається Котик. Ну, в селі просто так не дають, просто розумієш? Це дуже важлива характеристика, що його поміж люди називають Котик. Так от, він спивається. Бо прилетіло в хату, він, хата горіла, і він в хаті горів, він вискочив, собака з'їла, у нього нікого нема. І він каже, Руслан, як я? Майже 70 років, що я маю відновлювати? У мене ж фотографій нема. Я вроді ніколи і не жив. Що мені відновлювати? І от я теж не можу його кинути. Він хороша людина. Він колись ліквідатор був. Я ж кажу, що це. Ну, він от так. От так. Я його знімав. Пісня в мене є «Село затихло». Там. І я його так, він просто сидів, курив, я його зняв взимку, і відео так залетіло дуже сильно з цією піснею. Він хороша людина. Просто не всі можуть відновитися після такого. Але в цій шкурі не всі. І не всі це розуміють. І приїжджають якісь люди. Та що ти сам з алкоголіком говориш? Ти кажу, не пережив. От такого, що він пережив, і він ще в окупації помагав людям. А виглядає він як алкоголік. Ну, тому що він, ну, все. Ну, да.
1: Це дуже...
0: Дуже складні штуки. Це
1: дуже
0: можна...
1: сумні речі, які, знаєш... Коли не замислюєшся про це, про те, що відбувається з дуже великою кількістю людей, поки вони для тебе є чимось фоновим, а потім ти вихоплюєш щось історію і розумієш, скільки змінилося, і що це там, мовно, не те суспільство, з яким ми починали в 2014 році. Конечно. Стає дуже страшно.
0: Ну, тому що війна, ти ж прекрасно знаєш, це калейдоскоп з гівна і палок. Воно і битого скла. Нічого нема хорошого. Немає жодного позитива в війні. Ніколи. І ні для кого. І хто попав, той попав.
1: Тим не менше, нам все це треба пройти до кінця. У нас немає іншого виходу.
0: Інакше все це дарма. Інакше оті кладовища, які зараз, їх не буде. Просто їх от знесуть. Їх знесуть тракторами. От я людям, які привожу цей приклад, от так воно ще якось працює. Я кажу, ви розумієте, що неважливо, що ви далеко від цього. Якщо тут буде УРСР-2, називаємо її як завгодно, воно може навіть не змінитися назва. То ви розумієте, оте кладовище ваше, воно буде знесено. Бо так уже було. Бо так переможець робить завжди. Не буде там нічого. І не пам'яті не буде про ваших односельців, нічого не буде. Інколи так включається. Ілі ви думаєте, що, кажу, буде червоно-чорні прапори стоять. І написано там якась бригада наша українська.
1: Як думаєш, скільки людей задумуються про цю ціну, яку ми там не готові платити за, коли от всі ці заклики до, а давайте там домовлятися чи ще щось. Ну, як правило, ці заклики розганяє російська ботва, я на них не реагую, але тим не менше. Якщо ми там говоримо про якихось дуже далеких від громадського активізму людей, скільки з них задумуються над ціною?
0: Да ніхто не задумується, прямо сидить і думається над ціною. Всі хочуть миру. Але коли їм просто хоч популярно, хоч сусід, хоч розказує, а що цей мир для тебе буде означати? Що ти, швидше за все, не доживеш до того миру. Кажуть, типу, а я чого? Тебе брат воював? Да. Ага, де воював? А давай то. І ти думаєш, що ти будеш казати, що да я тут ні при чому. До тебе шльопнуть просто. Просто тому, що можуть. Бо вже є приклади. Коли прийшли. Або підеш далі воювати на Польщу. В складі. І коли ти починаєш людям оце розказувати, а що це означає? О, ні, я так не хочу. Ну, так включайте мозок. Але вимушений сказати, що дуже мало людей, ті, хто могли б такі речі розказувати, от з людьми так говорять. Розказують саме ці речі. Тому що багато загальних речей, багато загального чогось, і людина не може на себе проміряти. Самі люди оці, вони не шукають цю інформацію. Але коли їх чіпляєш, і от, навірно, чогось такого не вистачає. А як це донести, мені дуже складно розуміти, бо що це ж, ну, це дуже важко. По селах, по етих є звичка щось дивитися конкретне, і туди не проб'єшся, є просто нема телевізора, там ще щось, я не хочу нічого, залиште мене в спокої. Але коли достукуються люди, опа, ні, я таке не хочу. Ага.
1: Як думаєш, от що чіпляє людей, які не включені в всі ці речі, типу картонкових майданів? Несправедливість чіпляє?
0: Ну,
1: чи це дуже абстрактно, знову ж таки?
0: Кожного чіпляє щось своє. Розумієш, люди, які якимось чином в системі, вони дивляться просто зі своєї той саме. І їм оці зміни, вони дивляться, наскільки вони для них, наскільки воно вдарить по їм особисто. Угу. Все. От і все. Отак. Тому що вони, війна вроді далеко, вони заброньовані. Зараз умовно кажу про умовного чиновника. Так, війна мене не стосується. Я нормально, я при ділі, якщо мене запитають, я покажу, і я молодець. Да? Це мене теж не все. Ага, а от цього знімуть, а я потім що буду робити? Або навпаки, цього поставлять, це що буде? От тільки так вони реагують. Чиновник, він такий, це така тваринка, яка отак і реагує. На жаль. І воно в усіх країнах. Так. В усіх країнах. Вони прийшли на ці посади з однією метою. Я.
1: Ми б хотіли, щоб чиновники, політики реагували як державники.
0: Чиновники, державник – це взагалі не синоніми. Не синоніми. Чиновники, державник – це взагалі різні космоси. Є різні космоси абсолютно. Ну, Кучма був державником?
1: Був. Ой, складне питання,
0: ну,
1: знаєш.
0: Ну, гривню, ну, він ушов від Росії, то-то-то. А при тому, ну,
1: Медведчук був голова ОП. Так,
0: от, я ж кажу, державником він був. Но при тому всьому, да, чи був він патріотом України, да, чи був він пасіонарем? Ні, безумовно. Це абсолютно, і знову ж таки, по чиновництву. Да, і так само і по чиновництву. Це абсолютно різні космоси. Тому державники – це одне. І вони не обов'язково, можливо, там можуть нам подобатися. Главно, напрямок. Це саме. А чиновник – це виконавець завжди. Про що ми говоримо? Це взагалі менеджер. А у нас це все, я став. І... А чого ти до мене заходиш домовлятися?
1: Ну,
0: а чого ти до мене заходиш домовлятися? Ага? Як це так? Що це таке?
1: А звідки в інших країнах беруться менеджери, які відстоюють державні інтереси?
0: Хороше питання. Зі зміною поколінь буде і в нас так. У нас одне покоління фактично стільки народилося і вже доросло до якогось, це навіть не зміна покоління. Ми, які застали там совок, хтось більше, хтось менше, да, там, не вимерли ще. Ще купа навіть наших батьків, які прожили фактично все життя в совку, за тими законами. А треба, щоб воно зникло. І тоді, для того, щоб в нас... Президент був там державником, умовно, там рівня Рейгана, да, там хтось, ну хто точно був державником, да, там згадати, то який він по рахунку був? 80-й президент, да, якщо я не помиляюся, 80-й. І були різні, потім державники, а потім, значить, дійшло до того, що роздержавник нас зараз опять в Америці. Це все такі качелі, звісно, що і та саме. Але...
1: Менше трошки, який по рахунку там президент Рейган, щось мені здається, що трошки
0: 40-й,
1: менше. Але...
0: 40-й, все, вибач, не 80-й, 40-й. Рейган 40-й президент.
1: Але це все одно багато дуже, зараз я перевірю.
0: Але це все одно 40-й, так. Да. Він помер, до речі, в 14-му році, якщо я не помиляюся. Так. Да? Але це все одно багато. Все одно багато. І до того були вбиті президенти. Двоє, як мінімум.
1: Да, 40-й,
0: бачиш. Еш. От. І вбиті було, як мінімум, двоє. Лінкольн і Кеннеді. Та багато чого мало пройти для того, щоб з'явився хтось. Та і в Рейгана стріляли.
1: Стріляли.
0: О. А в нас дуже молода демократія. В нас дуже молода демократія. Це саме погане, що можна придумати для життя як такого. В принципі. Це відход від імперії, молода демократія, становлення. І це твоє покоління як всрати, вибачте за вираження, тому що це так, як іммігрант, перше покоління. Оце дуже, це мені тільки що прийшло в голову. ми те саме, що іммігрант, який приїхав в іншу країну.
1: Який приймає інші правила.
0: Да, тільки ми її самі будуємо.
1: Слухай, але...
0: Покоління іммігрантів, представляєш?
1: Нас ще внутрішніх. Дуже сильно хилитає між демократією і старими автократичними методами, і всім цим. Да. І, ну, фактично, в дуже багатьох моментах тільки воля суспільства не дає впасти в...
0: Оцих 12%.
1: Цих 12%.
0: Оцих 12%. Яким не все одно. Які хочуть, щоб діти жили отак от, не по так от, як вони зараз живуть, а так, щоб мова була така, то щоб було верховенство права. Як, знаєш, як раніше казав, о, начитались, самі умні. Оце вони. Оце вони рухають. Так, да, 12%.
1: Але 12% не вічні?
0: Вічні.
1: Ну, тому ж, в відсотковому співвідношенні да, вічні, а самі люди ні.
0: Да, да, ні.
1: Самі люди не вічні.
0: Так, так, так. Мене радує, що воно вічне і воно буде рухати. А ми не вічні. Да, ми стараємося, як зуби динозавра. Да? Нас стає все менше знайомих нам. Але оті карктонки, що рік тому і зараз, і, можливо, через рік, вони замінять ті пустоти в тих 12%. Навіть попри смерті і попри... Да. Але прийдуть нові. Ну, ти ж розумієш, що 100 років тому теж були пасіонарі, було 12%. Нас не було. Ми ж якось з'явились.
1: Я просто трошки, не знаю, можливо песимістичніше на ці речі дивлюся.
0: Тому що тобі себе шкода. Правда, мені теж себе шкода. У мене одне життя. У мене іншого життя не буде. І в тебе не буде іншого життя. І це от така, знаєш, ну, блін. Дайте ж, ну ми ж, я ж хороша людина. Я просто хочу нормального життя. Я хочу, щоб мій голос був почутий. Я просто хочу, щоб мої діти вчилися не за взятки. Я хочу, щоб не приходив сусід, не вибивав двері, не бив, не гвалтував, не вбивав. Я хочу нормальних людських речей. А мені це навпаки, блядь, дають те, що я не хочу. Тому тобі жалко. І мені себе шкода. І сім'ю мою шкода. І маму мою шкода, яка, можливо, ще менше це побачить колись. Але варіантів у нас нема. Ми маємо жити своє життя по можливості наповну. Варіантів у нас нема. Як би нам шкода не було. Бо в нас воно одне.
1: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на громадському радіо. У цьому подкасті ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про суб'єктність українського суспільства. Це була розмова з Русланом Горовим, письменником, громадським діячем, волонтером. Я, Анастасія Багаліка, ведуча авторка цього проєкту, на сьогодні прощаюсь. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже «Прощавай» Василя Добрянського.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Василь Добрянський написав майже 20 історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже «Прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жаграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурені завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже, прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країна Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, уночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жиграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жиграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним із нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато і авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже, це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю й добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як росіяни використовують кіно як зброю? Говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі я, Альона Нестеренко, та моя колежанка, фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами». Разом зі мною його веде Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, я вітаю тебе.
2: Привіт.
1: І одразу ж, якби у нас тут в студії були наші слухачі, слухачки, хтось з них, то я би сказала, давайте тобі поплескаємо, тому що сьогодні у нас така тема, за яку точно треба давати молоко за шкідливість, адже будемо говорити про те, як пропаганда російська нині використовує кіно як зброю. Насправді, багато чого говорено було ще до повномасштабного вторгнення, але я так розумію, що у них ця історія з одного боку еволюціонує в плані того, наскільки якісно вони це почали робити, а з іншого боку еволюціонує або деградує, тут коректніше було б сказати, в плані сенсів.
2: Та, точно можна казати про певну еволюцію, так як я цю тему, власне, щодо кіно досліджувала і кілька років тому, ми, власне, цікавилися, наскільки самі росіяни цікавляться цим кіно. Наскільки вони ходять на такі фільми і, власне, купують квитки, віддають рублі за це кіно, тобто свідомо, не тоді, коли їх примушують це дивитися там у школах, військових частинах, а от коли вони свідомо йдуть дивитися, і ми побачили, та, що таке кіно, воно взагалі не є популярним. І тоді я теж переглядала чимало фільмів, які були саме створені з початку повномасштабного вторгнення, і чітко було видно, ну, і низьку якість, і, ну, звісно, той самий набір наративів, які вони поширювали і до 22-го року, він, все це насправді існує і зараз, просто якість трошки, ми бачимо, що якість таких фільмів покращується. Ну, тут також варто зазначити, що все ж таки кіно – це не прям якийсь унікальний новий інструмент, який використовується владою, державою для просування якихось наративів. Це так само може бути з якоюсь злою метою, так і з якоюсь доброю, це абсолютно нормально. Ми теж маємо знімати фільми про наші різні історичні події, ми маємо знімати фільми про те, що відбувається зараз, і це робиться. Так, просто коли ми говоримо про російське кіно, коли з українського боку ми знімаємо про те, що відбувалося, і це основане на реальних подіях, про реальних героїв, які воюють, про реальні трагедії, які сталися, і ці трагедії, те, що сталося там у Бучі, у Маріуполі, тощо, вони підкріплені свідченнями, даними, розслідуваннями міжнародних організацій. З російського боку вони придумують нову реальність. І вони намагаються просунути цю реальність і свої, знову ж таки, наративи. Вони не підкріплюються нічим, але вони продовжують це робити.
1: А от ти сказала, що ти досліджувала цю тему, і тут цікаво, щоб ми зрозуміли по якості, наскільки змінилася ситуація, щоб ти назвала кілька прикладів, бо єдине, що мені приходить в голову, якщо говорити про пропагандистське кіно росіян до 2022 року, це так звана ополченочка. Була така, я не пам'ятаю, чи це короткометражка була, чи щось такого штибу, і це така стрічка, яка не витримує жодної критики ні в плані того, наскільки там подається інформація, ні в плані саме якості зйомки. Тобто це просто дуже погано, окрім того, що, звісно, все, що ми аналізуємо від росіян, це брехня, але це, в принципі, зроблено дуже неякісно.
2: Та, ну от серед таких прикладів, наприклад, є фільм «Свідок» 23-го року знятий, і там розповідається про іноземця, який застряг у Києві от на початку вторгнення. І він, типу, через своїми очима бачить, як це все відбувається. Звісно, це все показується там саме російськими очима, що там начебто їздить машина, просто грузовик з купою зброї по вулицям Києва, і всім просто роздаються отак от зброя, неважливо кому. Люди отримують цю зброю, починають просто стріляти в повітря, ну, тобто такий хаос створюється. Цей іноземець намагається втекти, він опиняється, якщо я не помиляюсь, так як 2 роки тому дивилася це кіно, опиняється чи в Бучі, ну, тобто в одній з окупованих, на окупованій Київщині, він там також перетинається саме з українськими військовими, і там ми бачимо, знову ж таки, що, звичайно, якщо є українські військові, поруч з ними є бюстик Гітлера, обов'язково є книжка «Mein Kampf», обов'язково у когось має бути свастика татуювання. Ну, це, ну, безперечні символи. І в результаті, які, власне, стосуються саме українців, так як показують нас росіяни, і загалом, в принципі, українців називають і постійно апелюють до того, що це нацисти, що це нацистська армія. І люди, які там воюють, вони там не мають жодних цінностей, жодних принципів, вони хочуть знищувати, вбивати всіх, там розмовляє російською мовою. Ну, тобто ті самі наративи, що ми чуємо, вони просто ще раз повторюються для загальної аудиторії. Ну, і якість, звісно, цього фільму, ну, вона трошки краща, ніж ті фільми, які от до повномасштабного вторгнення, тому що я пам'ятаю, я дивилася, в принципі, фільми, які створені були саме з 14-го року, і там взагалі були прекрасні фільми, ну, прекрасні в лапках, звісно, які показували, що люди, росіянин приїжджав до Криму, до своїх родичів, і там він показувалося, як відбувалася анексія. І коли він приїхав до Криму, то показувалося, що всюди люди говорять українською, таксисти там стоять, розмовляють українською, причому розмовляють дуже поганою, ламаною українською, тобто видно, що вони російські актори імітували українців. І все це зводилося до того, що весь Крим охопив український київський режим і українська мафія, і один там з представників цієї мафії стояв на березі Чорного моря, поруч з ним звичайно стояв американець. Це теж лінія, яка просувається через усі фільми, що завжди є Захід. Ну, тобто Україна, так, вона є стороною в цій війні, але керує усім цим завжди
1: американець.
2: Так,
1: да.
2: Звичайно, керує цим всім американець. Він стоїть з цим українцем на березі Чорного моря, розказує, як він хоче тут в Криму побудувати бази НАТО
1: і запустити голубів, які там будуть поширювати, я не знаю,
2: але
1: з неба якісь шкідливі речовини.
2: Настільки неякісно, і ми чуємо цю неякісну українську мову, цю невідповідність абсолютно жодній реальності, як насправді виглядає Крим, люди там, то зараз, звісно, якість ця покращується, хоча, знову ж таки, образ української армії, те, як виглядають українські військові, як виглядає їх кімната, ось з останнього там теж те, що я от нещодавно переглянула, це останній фільм 26-го року «Малиш». Що цікаво, що продюсував цей фільм українець, якщо не помиляюсь, Юрій Бардаш, це той продюсер, який був продюсером «Quest Pistols».
1: Да, це Бардаш, він справа в тому, що я вже не знаю, чи можна його назвати українцем.
2: Ну, колись не українець, тим не менш, та він продюсує цей фільм, і цей фільм, насправді, там він дуже багато бюджетних коштів російських в нього було вкладено, і він за підтримки російського фонду кіно, і Першого каналу, ну, тобто там дуже багато всього в цей фільм було вкладено, і це видно, і, зокрема, цей фільм, ну, він знімається про Маріуполь, і він знімався в Маріуполі, він знімався на Азовсталі, але разом з тим, от ми з тобою та вчора обговорювали, тому що я не могла наділитися тими кадрами з цього фільму, та що, наприклад, от вони показували Азовсталь, українців, які, ну, цивільних військових, які там вже були, це був вже кінець квітня за хронологією у фільмі, і вони показують, як там військові їдять, як годують військових, що там дуже багато їжі.
1: І 4 ложечки цукру, ти казала.
2: Так, що мама каже, питає у свого сина військового, каже, ну ти ж любиш чай з 4 ложками цукру, та, і кладе йому там цілий буханку того хліба, велику сковорідку з гречку. Ми всі прекрасно, я думаю, що ті, хто, на жаль, опинилися у цій Азовсталі, і також ми знаємо і чули купу свідчень про те, як там погано було з їжею, ну просто подивилися на все це дуже здивовано.
1: З їжею, з ліками, з усім чим завгодно. Звичайно, а тут ще й 4 ложки.
2: І що теж абсолютно абсурдно, що всюди розвішані, ну, звісно, символіка тільки Азову, тому що в уяві росіян у нас з українського боку тільки Азов воює, і всюди висять чистенькі, випрасовані різні прапори символікою Азову по всій Азовсталі. А, ну, звісно, це абсурд, це смішно, але ці наративи, до яких вони апелюють, які вони використовують, вони і ті самі, вони звучать так, ну, вони вже не виглядають такими абсурдними. Там цей головний герой, хлопець з Донецьку, який спочатку хотів, це теж така лінія, яка всюди в російських фільмах про війну повторюється. Тобто хлопець, якась людина, людина з Москви, людина з якогось там з центру, вона вважала, що все це війна, щось таке несерйозне, те, що тебе там не стосується, або те, що треба уникнути. І ось хлопець з Донецьку, він хотів уникнути цієї війни, він хотів втекти до Москви, поїхати, щоб там стати музикантом. І, а його батько воює, і розказує йому, що та ні, треба воювати, треба співати справжні солдатські пісні і захищати нашу родину. Причому у нього там є і пістолет від Захарченка, ну, тобто такий ДНР, ну,
1: Квазі Республіка.
2: Так. І він вже намагається втекти, але на паспортному контролі йому повідомляють, що батько його загинув, і просять його підтвердити його тіло. Він повертається, і, звісно, в нього він хоче помститися, в нього це з'являється це почуття помсти, він попадає в якийсь підрозділ, і разом з тим він дізнається, що його мама застряла в Маріуполі, ну, вона і була в Маріуполі, у них теж показується ця картина, що родина розділена війною, що там мама з братом, вони за Україну, цей хлопець з татом залишилися у Донецьку. І ось він вирішує якось знайти свою маму, потрапити в Маріуполь, йде до цього підрозділу, його там залишають в себе, дають цей позивний, вони в'їжджають в місто на танках, показується нам повністю зруйнований Маріуполь, але, звісно, не говориться, а хто ж зруйнував це місто, хто винний в тому, що цивільні люди всюди лежать мертві тіла по вулицях. Та? Тобто тут нам вказується на те, що це все тільки вина українців. Ну і, звісно, щоб ми в цьому впевнилися, звісно, вони показують цих українців, які там сидять в цивільних будинках, просто в квартирі снайперською гвинтівкою. І оцей хлопець, оцей брат наводить рушницю на бабусю, яка йде з пляшкою води. І цей його там, я не зрозумів, відчим, я так розумію, чи там батько, який його командир, каже, він такий, каже, стріляй. А той каже, ну це ж там бабуся, там Анна Іванівна, там я її знаю. А він такий, ну але ж вона тут залишилася, вона не виїхала, можливо, вона вже здала наші координати. Ну, отже, вона не за нас, хто не за нас, той проти нас. Ну, тобто, ось вся ця теза повторюється. І в результаті фільм приводить до того, що мати, яка була там супер проукраїнська, розуміє, що вони тут в Азовсталі, всі ці цивільні, і вона також, вони там сидять тільки тому, що, ну, те, що цей наратив, щоб захищати військових, щоб Азовсталь не обстрілювали. Це теж той наратив, який постійно повторюється щодо Маріуполю росіянами. І вона така, ну окей, я вже більше не патріотка України, намагається втекти. Їм потрібно тими тупими, стереотипними речами повторювати ці наративи, пояснювати аудиторії, знову ж таки, чому ця війна ведеться, та легітимізувати цю війну. І тут ніяких змін немає. Вони підвищують, зростає бюджет, зростає кількість організацій, які цим займаються. Причому, що росіяни, ну, більш-менш адекватні, вони навіть не хочуть іти в це кіно. Якщо подивитися по акторах саме цього СВОшного кіно, то теж там в основному такі ноунейми, тому що, ну, всі розуміють, що рано чи пізно щось буде, будуть якісь, ну, рано чи пізно ця війна закінчиться, і, ну, ти опинишся просто в чорному блоці. Тому, наприклад, навіть створення якісь стипендії, якісь допомога тим людям, які підуть там знімати, писати сценарій для цього кіна. Але, знову ж таки, як ми бачили от і в 24-му році, і, в принципі, і зараз так само пишуть, що попри те, що вкладаються там реально десятки мільйонів рублів на створення цього кіно, люди його не дивляться. Ну, тому що вони розуміють. Навіть нещодавно той самий Нагієв та казав, що на якомусь кінофестивалі сказав, що дуже багато фільмів про кіно, про СВО, і це трошки вже втомлює. І росіяни жартували, коли буде публічна страта Нагієва після цієї цитати. Ну, тому що ж в тоталітарній країні не можна зізнаватися. Ну, але ми розуміємо та, що це буде продовжуватися, що культура буде обов'язково важливим фактором впливу на людей. Ми маємо розуміти, от для нас, яка може бути загроза з таких фільмів. Це різні якісь цитати, шматочки, пісні тощо, які будуть вирізатися і просуватися в соцмережах. От тому треба завжди звертати увагу, про що це відео, звідки було взяте це відео, хто створив це відео. Ось тут елементарно по цих фільмах ми прекрасно бачимо, хто стоїть за цими всіма, за цим усім контентом. Зазвичай це саме агентство розвитку інтернету, там той самий там фонд кіно, бюджетні гроші. І ми знаємо, що сам Путін постійно говорить на про те, що нам потрібно більше кіно, яке просуває традиційні цінності, просуває героїв нашої так званої цієї СВО. Тому там треба бути обережним до цього контенту.
1: Я коротко тільки відрефлексую, оскільки ми згадали вже Нагієва, та й якого асоціює з таким собі хорошим русським. Ну, я чула ці коментарі, бо він же ж стояв у жовтій курці в перші дні повномасштабного на фоні блакитного неба. І це здавалося б абсурдом. Великий і безпощадний. І це здавалося б абсурдом, але реально люди це пишуть. Я ж бачила ці коментарі, що дякуємо вам за підтримку. У будь-якому разі я зараз не беру там виключно Нагієва, який залишився у Росії, або тих, хто виїхав. Друзі, я хочу, щоб ми всі чітко розуміли, що навіть якщо якісь росіяни не підтримують активно російську владу або мовчать взагалі, не треба їх записувати одразу у лави наших друзів чи щось такого ж типу, тому що, як ти правильно зазначила, вони це роблять насамперед для себе, бо вони розуміють, чим це завершиться, і вони не живуть у сферичному вакуумі або не належать до тих артистів, які дуже давно вже підтримують там Путіна, є довіреними обличчями, яким просто нікуди діватись, вони вже в тих чорних списках, їх вже не пускають у цивілізовані країни, відтак їм нічого не лишається, окрім того, щоб кремлівського диктатора підтримувати, а решта, вони не наші друзі, вони просто трошки розумніші за всіх інших. Це важливо усвідомлювати, і я ще скажу наостанок нашої розмови, якось так швидко вичерпався у нас час, тому що дійсно цікава тема, але я не так давно подивилася саме український фільм «Кіл Хаус», раджу тому, хто ще не бачив, і я протягом цього фільму дивилася і думала, що все-таки треба попрацювати нам над тим, щоб робити мову більш живою, щоб актори, які говорять краще, і в них краще поставлений голос, ніж в мене, умовно, щоб вони це робили більш природно, бо коли ти говориш про порятунок там дитини, про обстріли, ти не будеш пафосно якось виражатися і так далі. І я сиділа, і протягом цього фільму я так, не те, що я хотіла причепитися, але все думала, що над цим нам треба працювати, над цим. А потім ближче до кінця цього фільму, якщо я не помиляюся, один саме з військових, бо вже точно не пам'ятаю, але здається, це саме від військового українського, лунала фраза, коли знищували росіян, ви нам ще за Крим відповісте? І я така, все, я обожнюю цей фільм. Він шикарний, тому що ті, хто знають, розуміють, що це не просто там фраза, а це відсилка до фільму «Брат», який ще до взагалі війни російсько-українського був створений, і хто знає той фільм Балабанова, той розуміє, про що мова, тому що це дуже страшне в плані того, як російська пропаганда мізки людей обробляє кіно, і там є оця фраза «Ви нам що за Крим відповіте?», тобто незрозуміло, що за Крим, але це тема вже окремої іншої розмови.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі я, Альона Нестеренко, та Олена Чоранова. І це була розмова про те, як росіяни використовують кіно як зброю. А ви слухайте громадське радіо, читайте тільки перевірені і офіційні джерела, і слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як російська пропаганда та проросійські ресурси використовують заяву Федорова про вибори, розповідаємо у сьогоднішньому випуску проєкту «Озброєні фактами». Цей проєкт ми реалізуємо спільно зі «Stop Fake». Ведучі – я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, факт-чекерка «Stop Fake».
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: У нас вкрай актуальна цього разу тема, адже щойно Михайло Федоров зробив заяву про потребу виборів, як одразу ж понеслися наративи на різних проросійських і шкідливих ресурсах щодо цієї теми. Ми промоніторили у редакції з 18 числа, власне, коли вийшла ця заява, до 20 серпня все, що траплялося в інформаційному просторі, зокрема, мова про платформу Telegram, і знайшли чимало цікавого. Зокрема, якщо виділити ключові моменти, то заклад Федорова до виборів під час війни подавали або як демократична і необхідна вимога, або як прагнення політично захопити владу, і, зокрема, навіть притягували країни Заходу, бо, мовляв, це все через них трапляється, це вказівка з-під кілясь згори йде, про сарасяти, оцю всю історію. Але хочу тебе запитати конкретніше, що помічала ти в інформаційному просторі, і які тези були ключовими, та від яких ресурсів вони йшли, чи це виключно проросійські ресурси, чи це і певні маніпуляції в українських медіа також?
2: Ну, власне, щодо основних наративів і каналів, через які це все поширювалося, звісно, тут по каналах фігурували ті самі, про які ми з тобою постійно говоримо, і це як чітко російські державні медіа, так і різні спікери, їх так звані експерти, це все, звичайно, коментували. Ну, тобто тема виборів в Україні, легітимність нашої влади, це у них улюблена тема з 2014 року ще. Тому вона, звісно, активно була підхоплена, і як підхоплена як різними медіа, так і телеграм-каналами, так і тими каналами, які мімікрують, роблять вигляд, що вони є типу українськими, типу вони дають якісь інсайди так звані, хоча насправді це теж просування певних наративів, які потрібні Кремлю, які треба просувати в українське суспільство. І що ж, власне, треба просувати в українське суспільство? Ну, тут, от, як я казала, тема виборів в них популярною є з 2014 року, а саме, і як тоді вони зазначали щодо нелегітимності влади, то і ця заява, знову це обговорення, чи потрібно проводити вибори, чи треба робити вибори, чи треба робити якусь зміну, вони знову під підняли той самий наратив про те, що, а взагалі, просто вся влада в Україні, вона є нелегітимною. Як в 2014 році були ці тези про київську хунту, та про те, що стався переворот, і вже тоді влада стала нелегітимною. Потім, коли став президентом Зеленський в 2024 році, ну, в нього закінчився формальний цей п'ятирічний термін, і теж почалася ця теза про те, що він нелегітимний. Це обговорення виборів, воно знову підняло ці всі наративи, що тут повністю взагалі нелегітимна влада, про що може йти мова, що взагалі Зеленський диктатор без виборів, узурпатор, та і якісь оці внутрішні проблеми, вони тільки підсвічують це і показують, що взагалі там немає з ким домовлятися, тому що для Росії найважливіше, що це показати і своїй аудиторії, і західній аудиторії, міжнародній аудиторії, та союзникам, що тут немає з ким домовлятися. Власне, по наративах це і те, що українська влада спеціально затягує війну, щоб подовше залишатися при владі, що вся ця війна вона потрібна саме українській владі, а не Росії, яка її почала. Бо Росія ж вона, звісно, хоче зупинити війну, саме тому вона нас балістикою, та що постійно без зупинки обстрілює. А Україна не хоче, Україна виступає за війну. І навіть щодо Федорова теж говориться, що це що Зеленський, що Федоров, це представники цієї партії війни, а партії миру в Україні немає. Тому
1: От,
2: теж
1: Олен,
2: знову ж таки.
1: вибач, я тебе переб'ю. Я якраз хочу в цьому контексті уточнити, тому що треба дати певні лайфхаки для нашої аудиторії, бо я бачу оці от наративи про потребу виборів, за все хороше проти всього поганого, власне, те, про що говорив Федоров, не лише від проросійських ресурсів, і вони підміняють поняття, вони маніпулюють тим, що беруть частину правди і далі на нанизують на неї брехню, і, як на мене, з цим боротися дійсно важче, якщо порівнювати з тим, що сказати українцю якусь нісенітницю на кшталт того, що та у нас тут бази НАТО чи щось в такого штибу, це одразу не сприймається. Люди розуміють, що це пропаганда, що це брехня або там маніпуляції в інших випадках. А тут, коли говорять, що от президент Зеленський не хоче залишати владу, він хоче владу зберегти, що, як на мене, є логічним для будь-якої влади, хоча в Україні постійно проводилися до війни демократичні вибори, і у нас немає ситуації, як на Росії з Путіним, але, тим не менше, ну, звісно, певно, кожна влада хотіла би довше залишатися і мати певні повноваження, і так само от з цією партією війни, партією миру, ну це із серії про те, що треба просто перестати стріляти, але ми ж це чуємо, що домовляйтеся, мир, от все якось вирішиться і так далі. Дай, будь ласка, якісь поради, як комунікувати свідомій частині нашої аудиторії. Я думаю, що це, власне, вся наша аудиторія, інакше б вони не слухали наш проєкт. Але, тим не менше, от якщо просто у них їхні знайомі, сусіди, колеги по роботі починають підхоплювати оці маніпулятивні наративи з напівправдою, чи реально якось достукатись?
2: Достукатись, ну, по-перше, да, стукаємо ми, коли людина готова відкрити. Тому, якщо, на жаль, не готова, то це складніше. Але чим ми можемо достукатись? Ми використовуємо чіткі факти, законодавство, яке чітко говорить, що і повноваження парламенту у нас продовжуються в разі дії воєнного стану. І різні законодавства щодо там правового режиму воєнного стану, який чітко забороняє та проведення будь-яких виборів. Це здоровий глузд, що просто нереально час війни забезпечити, гарантувати безпеку виборців, провести ці вибори так, як потрібно, за усіма стандартами в прифронтових територіях, серед військових. Так? Ну, тобто, тут ряд, навіть якщо казати про захід, то теж і ПАРЄ ухвалила в 26-му році на початку офіційну резолюцію, яка констатувала, що в Україні неможливо під час воєнного стану провести вибори за міжнародними стандартами. Так само Венеційська комісія теж вказує на те, що під час воєнного стану проведення виборів буде суперечити європейським нормам. Ну, тобто, це просто неможливо. І ця теза про те, що там Зеленський затягує війну, та щоб не утриматись при владі, та вона просто спростовується тим, що як тільки ця війна припиниться, у нас будуть вибори. І ми про це говоримо. На відміну від Росії, яка є тоталітарною, авторитарною країною, де президент вже знаходиться більше 20 років при владі і під нього змінюється конституція, у нас влада змінюється, коли є для цього можливість. Та? І якщо немає цієї можливості, у нас люди виходять на Майдан. У нас так само, як і в нормально демократичної країни, присутня критика влади. В авторитарній диктатурі, та, бо нас називають диктатурою. В диктатурі неможлива критика влади, неможливі журналістські розслідування, неможливі розслідування щодо корупції в органах влади. У нас це все є. Тому стверджувати, що тут у нас ось таке захоплення влади і війна, в якій зацікавлена саме влада, ну це абсолютно нелогічно. І да, треба розуміти, що як тільки війна закінчиться, а війна закінчиться, коли російська армія піде з України, у нас будуть вибори, і у нас тоді Україна, українці скажуть своє слово, кого вони хочуть бачити президентом. І знову ж таки, теж дуже важливо наголошувати на тому, що це і національний консенсус, та? Тобто різні опитування Разумкова, та вони показують, що більшість українців проти того, щоб під час війни проводилися вибори. Так само навіть депутати та підписували меморандум, що вони проти того, щоб під час війни проводилися вибори.
1: Так, абсолютно. І я бачу вже заяви від притомних українських експертів, зокрема, політолог Євген Махта зазначав, що Федоров цією заявою може серйозно знизити свої рейтинги, і його популярність може мати ефект шампанського, тобто, коли спочатку багато бульок і ажіотажу, а потім все спадає, чисто за рахунок того, що українці розуміють про шкідливість виборів під час війни, а хто не розуміє, я думаю, що ми маємо пояснити, ми підходимо тут до наступної тези, яку поширюють ці шкідливі ресурси. Я зазвичай не називаю їх в етерах, але хочу зараз процитувати один з оцих ресурсів і що вони підхопили, як вони поширюють заяву Федорова, щоб ви також розуміли, що не все те, що називається українським ресурсом або має в назві згадки українських міст, або навіть якщо певні телеграм-канали ведуться українською мовою, це не означає ще, що вони добропорядні і якісно подають інформацію. Відтак, критично мислити завжди вкрай важливо. Зокрема, ресурс, який називається «На самом ділі в Харкові», поширює у телеграмі інформацію про звернення Федорова і, зокрема, називає нас тут же і Федорова самого 404. Водночас цитують його таку маніпулятивний такий момент, що ми зараз цитую, як воно в телеграм-каналі, тобто російською. Мы должны провести выборы, несмотря на войну, украинская демократия не должна зависеть от Кремля. І тут ми маємо, Олено, я думаю, з тобою пояснити, тому що ти вже почала частково аргументувати це щодо самого демократичного процесу, що його невід'ємною частиною є і передвиборча кампанія. Тобто це не вибори в дії, зібралися, миттєво проголосували. Я вже мовчу про те, що якщо уявити собі, що вибори коли-небудь пройдуть у дії, треба задуматися, що видно, хто проголосував, тоді як на демократичних виборах, які проводяться належним чином, ти заходиш у кабінку, голосування є анонімним, і ніхто не знає, хто як проголосував, але от це все ну, відбувається так, що от раз ми демократія, ми зібралися, за 5 хвилин проголосували, все.
2: Угу. Ну, та, абсолютно, я погоджуюсь з тобою. Хоча, насправді, оцей момент там якогось електронного голосування, він в певних країнах є, просто про це мають коментувати, я думаю, виборчі експерти, які чітко знають, як ці технології працюють, та, я думаю, що це точно не те, що, не така платформа, як Дія, да? Щось інше абсолютно створюється. Ну, бо ми знаємо, що в Сполучених Штатах можна по-різному голосувати, ну, але, знову ж таки, в цьому мають розбиратися виборчі експерти і говорити про це, які можуть бути альтернативи в такому випадку. А я просто от хочу по Росії додати, що от, теж, як вона використовує от, те, що у нас виборів немає, вона постійно наголошує на тому, що у них вибори є. І теж, як відбуваються ці вибори, особливо на тимчасово окупованих територіях, це от якраз те, що абсолютно не є демократичним. Те, що відбувається безпосередньо під наглядом, позбавлене таємниці голосування, без допущення міжнародних експертів. Ну, вони, у них є типу експерти, яких вони називають міжнародними, але от попередні вибори, які в них там були парламентські, там ми аналізували тих так званих експертів, і по суті це були просто різні іноземці на зарплаті Кремля, які вже довгі роки просто працюють, відпрацьовують оці рублі і виконують різні завдання, в тому числі грають роль так званих міжнародних спостерігачів.
1: А ти можеш назвати там певні приклади?
2: О, не назву тобі зараз ці приклади, але ну, закликаю, ви можете. Да.
1: Це невідома історія, да? Це не такі умовно обличчя, як а-ля позорця Стівен Сігал, і всі вже знають цю історію.
2: Ні, це абсолютно, вони, це такі, зазвичай люди такі використовуються, які себе не знайшли в професії, там є професіоналами, та, і їх якраз підхоплює Кремль, робить із них типу щось значиме. А зазвичай це от різні такі типу кореспонденти, які от з 14-го року на Донбасі типу розказують правду, або з Естонії є там, зараз просто не назву ці прізвища.
1: Тобто але це ви можете спостерігачі, правильно я розумію?
2: Так, це журналісти, які, ну, типу журналісти, да, пропагандисти, по суті, да, які грають роль спостерігачів. А з Африки також використовуються і приїжджають, так як ми знаємо, що Росія активно працює на цей континент, то у них там теж є певний як пул людей, яких вони витягають під різні цілі, і теж так само їх привозять, показують там певну потрібну картинку. От. Ну, але ми розуміємо, що жодних нормальних міжнародних організацій на цих так званих виборах немає, і тим не менш вони показують, і ось це типу вибори, але ми розуміємо, що це абсолютно не є виборами. І це вибори ще й в окупованій території. От. Але вони таким чином показують, що от у нас, що Росія більш демократичніша, ніж Україна. Бо взагалі от, ну, те, що ми є демократичною країною, це теж, по суті, наша важлива різниця, чи ми відрізняємося від агресора, від ворога, і те, що нас єднає з Європою, та те, що нас єднає з нашими союзниками. І тому їм, Росії, важливо зробити все, щоб підважити і показати, що насправді ми не є демократичними.
1: Та, це дуже смішно чути. Ну, от у нас реально серйозна програма, але ми тут з тобою постійно вдаємося до сарказму, тому що спроба росіян зобразити, що вони є більш демократичними зі своїми виборами Путіна кожного разу і поправками до Конституції та голосуванням на пеньках, це я не знаю. Так само, якщо просто суперечити певним законам фізики, я не знаю, ще якихось точних наук, бо мені дивно, чому росіяни кожен раз, тут одразу ж до тебе питання, вдаються до такої пропаганди, здавалось би, безглуздої, хоча певно вони Геббельса наслідують, коли найбільш безглузда брехня, її сприймають на віру, тому що просто не можуть зрозуміти, як так сильно можна брехати.
2: Тому що це створення такого інформаційного хаосу, коли просто поширюються абсолютно несумісні між собою логічно тези, щоб і людина в результаті просто не розуміла, а кому ж довіряти, і думала, що взагалі нікому краще не довіряти в такому випадку. Тому це те, що, по суті, не тільки Росія робить, але й інші держави, які є активними от саме в інформаційній війні проти інших країн. Це не є чимось новим, але, звісно, через те, що у нас є соцмережі, ми всі чітко зафіксовані своїми смартфонами, то легше це робити, масово це робити. Найголовніше, поширення оцих різноманітних тез, це найголовніша мета, і найголовніша мета під час війни – це просто знайти різні точки, у кожного у нас є якісь свої точки напруження, і через оці точки розхитувати різні групи населення, розхитувати. Тобто тут ми взводимо все до загального, вже відомої всім тези, розділяй і володарюй. І от тут задача ворога нас якомога більше розхитати, розділити, щоб перемогти у цій війні і окупувати повністю Україну. Тому тут сила тільки в нашій єдності, в нашому розумінні, що ми є демократичною країною, що якщо щось людям не подобається, у нас люди виходять на мітинги, тому що теж, знову ж таки, Росія і мітинги, ми з тобою говорили, і будь-які акції протесту, які у нас проводяться, теж намагаються зробити так, щоб їх дегімітизувати, показати, що насправді це люди там вийшли за гроші або саме за підтримки якогось політика. Тонковий Майдан, протести, вони чітко один з ініціаторів, вони чітко прокомунікували, вони не підтримували якогось конкретного політика. Тому все це реальність, але ми все ж таки давайте дивитися на світ своїми очима і пам'ятати, що Україна за Україною факти.
1: Так, абсолютно. І тут варто наостанок зауважити, що жодним чином оця теза про те, що ми демократична країна і що вибори не на часі, не говорить про підтримку президента Зеленського, бо я собі вже уявляю, що частина людей може собі подумати щось там, конспірологічну теорію щодо підтримки президента, і тому тут ми зараз розпинаємося і пояснюємо, але ми є незалежним мовником, і ми пояснюємо, що одне іншому не суперечить, ми критикуємо владу, коли це потрібно, але водночас варто розуміти, наскільки вибори шкідливі, і ми про це під час війни саме, і ми про це в етерах громадського радіо регулярно говоримо. Тут справа і у тому, як будуть голосувати військові, і люди за кордоном, і люди, які в окупації, словом, не купа-купа різних факторів, тому, будь ласка, не ведіться на маніпуляції.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Сьогодні в рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова розбирали тези російської пропаганди та проросійських ресурсів щодо того, що Україні нібито потрібні вибори під час війни. Не ведіться на маніпуляції, читайте StopFake, слухайте громадське радіо і критично мисліть. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.